og svona aðdragandana því og hvernig myndin hvar hún verður sýnt og hvernig hún verður sýnt. Ég veit að búa sýna hann í bíó, þannig að hann hérna, hann skýrir þetta allt út fyrir okkur eftir. En ég ætla nú að nota hennan hálftíma til að spila tónlist til hálf fjögur og nota tækifærið að hérna, minnast á það að hljómsveitin Trapp var að spila hérna á hann, eins og kannski allir heyrðu mína rödd og Reynis Guðmundssonar sem var nú söngvar í Ír, samt í texta við Eika Nína og söng það nú einn á sínum tíma, 1975 fór þeir til Ameríku. Og ég ætla hérna, við erum að fara til Ísafjarðar nefnilega á föstudaginn næsta og spilum í húsinu hjá honum Dóra og hérna og síðan förum við í Steinshús á laugardegi. Við höfum gert þetta einu sinni ári í ábíla 3-4 ár held ég og Steinshús er náttúrulega það sem er Steinn Steinar bjó á tímabili og ef ég fer rétt með og þar eru fullt af munum sem tilherðu honum og þar eru við með svona létta tónleika í svona einn og hálfum tíma og þar er vertinn Sigurður Agrínsson og er búin að vera með þetta líka dálítið lengi og ég ætla að spila annað lag með Trapp. Ég er nú að reyna að finna eitthvað sem Reynir syngur frekar en ég, sko. Ég sem við sungum og báðir þarna og ég er alveg kaldur hérna, sko. Ég geri bara eins og stóru fjölmiðlarnir, þeir spila þá sem vinna þar og eru vinið þeirra og svo ef eitthvað deyr þá hlaða það sér utan á kistirnar en ekki fyrr. Það sjá, hérna er Beach Boys lag. Þetta syngur Reynir Guðmundsson með hljómsveitinni Trapp. Og ekkert kemur. Og þá hitt ég...

Já, hljómsveitin Trappar stofnun 1968 á Ísafirði og yfirleitt er að við erum að spila, við erum búin að spila meir og minna allar helgar núna í 15-20 ár og spiluðum náttúrulega í byrjun 1968 á skólaböllum aðalega og svo fóru menn í aðra hljómsveitir, meðlimir Trapp, eins og ég sagði, Reynir fór í hljómsveitina Ír og þar var Rappi heitin, Rúnar og Halldór Hauksson og Örn Jónsson tók svo við á honum. Örn er bassaleikari í Trapp og hann stofnaði Grafík með Rappa heitinum og Rúnari og var fyrstu þrjár, fjóra plöturnar þarna, Rikningin og þessi lög, 16 og fleira, þar var Örn á bassa og Reynir fór líka í Bjeggi og Ingibjörg, eins og margir gerðu sem voru snirtilega kliftir. Við sem vorum með mjög sítt hár og okkur var ekki boðið í Bjeggi, eða þess að við vorum kannski aðeins og meðlir heippar. Kristján Hermansson er í Trapp, hann er orgelleikari og hann var held ég 16 ára, 15-16 ára, þegar hann fór með Bjeggi og Ingibjörg til Reykjavíkur að taka upp lagið Þín einsta þrá og ykkur fleiri lög, tvö lög held ég, og síðan var maður á gítar með mér sem heitir Stefán Kristján Simonsson, Stebbi Sí, en hann hefur verið bara kjör á Ísafirði og lagði þetta dóldi á hilluna og er bara flottur bifilavirki. Og síðan Rúna Vilbersson sem er faggottleikari og faggottleikari í Þussafloknum og hann er trommuleikari hjá okkur og hefur verið núna síðust 20 ár. Hann er nýjasti meðlumur og ég nefnilega var að lesa að Mick Jagger eftir ammæli, hann var í 83 ára í gær frekar en í dag og við óskum honum til hamingju. En við tókum upp þessa plötu Trapp, nú vita allir hverjir í Ísraelsveit. Ég stundur spurður og hverjir er þetta og hvernig og hvað og hvers vegna. Og ég verð bara að gera þetta sjálfur því ég nenni nú ekki mikið í viðtöl. Og við tókum upp live, tókum við held ég 30 lög frekar en 40, segjum bara 35 milli veginn og hirtum 12 lög af þessu og að því að vinsalasta vangalagið á Ísafirði á þessum tíma var voru hljómar í Keflavík, Ellingur Björnsson, Gunni Þórðar og Nýjól og Gunnar Þórðarsson og þeir voru með lagið Love Hurts á að búa að texta það og Ómar Ragnarsson gerði það og það sem að Elli Björnsson og vinnu minn og búin að vera það síðan 1979 og við hittustum svona með alltæri tísta þrýstari mánuði að þá sagði hann mér að það hafi verið mikið æft rattir, æðar mikið og enda voru hljómaplötunar með Jensen alveg ótrúlega skemmtilega melodískar og velgerðar og við erum náttúrulega hrifnir að læginu Þú veginn sem er Glófhörns og milliröttin hjá Engibert Jensen í því lægi virkaði eiginlega á mann eins og aðarrött og Rúnni söng náttúrulega aðröldina, en Jensen er með svo fallega bjarta sennilega tenorrödd. Hann tók sem sagt milliröldina og við gerðum það og við Reynir erum búin að reyna að syngja þetta í rúm 50 ár og þegar við tókum þetta upp þá hringi ég í Berta Jensen og spurði hann hvort það væri ekki til í að koma í stúdíóið hjá Þóri Úlfarssyni og syngja milliröttin aftur með okkur. Og hann var bara ekkert mál, sagði Jensen, og kom tímanlega og frætti okkur það að hann er nú ættaður af vestan. Hann er svona hálfur af vestan. Hann hlaut að vera eins og við sagðum. Og hann söng með okkur milliröddina í þessu lagi. Reynir byrjar á því að syngja og svo tek ég við og Jensen rattar yfir allt lagið og hér koma Trapp með Þú einn.

Já, og ég var nú að segja frá meðlum hljónstarinn að Trapp og þeir, í hverju þeir lentu eftir að hafa lent í því að stofna hljónstarinn að Trapp 68, að þá hérna glemdi ég náttúrulega að segja í hverju ég hef lent, sko. Ég lenti kannski mörgu, ég var búin að vera í mörgum hljónstum, en eina hljónstum sem að ég var að lesa hérna tilvitnir greinum meistara Megasvinn minn sem að er fallin frá, og hérna ég lenti náttúrulega, ég hitti útgefanda fyrir nokkrum árum og hann spurði mig hvort að ég var ekki til í að gera dúóplötu með Gylfa Ægis. Og ég sagðist nú vilja hugsa málið aðeins og gerði það. Og fór svo til hans daginn eftir og sagðanum að það væri kannski sniður að fá Megas í þetta líka. Og hvort ég var ekki sniður að stofna bara smá tríu og væru saman ég, Gylfi og Megas, og það varð á, og hérna trufla mig dálítið bílar hérna fyrir utan, og Megas verður jarðaði núna 30. og Gylfi blessaðar er farinn líka. Þessir menn eru 10 árum eldri en ég, 9 og 10 árum eldri en ég, og hérna, og það var frábært að vera í 3 ár spilandi með þessum mönnum sem að fjölmiðla drottningarnir voru að banna til eða frá og á þess að tjekka nýtt á því hvert að vera eitthvað viti í því hvað er voru að banna á fyrir og hérna. En það sem að er skemmtilegt í Íslendinga hrista bara hausinni við fjölmiðlum sem láta svona, og sem betur fyrir þá höfðu við nóg að gera í 3 ár, ég Gylfi og Megas, og ég hef aldrei nefnt að fara í svona umræður um þetta, að hérna, ræða eitthvað sem maður veit ekki um, og hérna, þannig að við fórum bara okkar rúnt og kannski grættum við á þessu líka, að ákveðni fjölmiðlar eru bara í pilsum, fullorðni kallmenn, bara gangum við líka við í pilsum og hérna, þykist við allt. Og svo hjálpaður sjálfum sér eins og ég er búin að gera núna í þessum þetti. En við fórum um allt land og gerðum 2 plötur og gengu vel og hérna, blessi sér minning Megasar og Gylfa, og hérna, þetta voru menn sem að ég leit upp til þegar ég var að vísa fyrir. Þá var mann að heyra lögin að Gylfa sem að Ingimar Eydal og allir voru að spila, Logar og fleiri, og svo fyrir utan það þá var náttúrulega Megas reglulegur í fjölmiðlum og spilaður og virtur og enda ekki ástæðalausu. Þetta var eitt besti penni okkar hérna sem að texta höfundarættinum svona líta kannski og renna eins yfir og svona skoða hvernig væri gaman að gera annað en ástin mín textar. Þannig að hérna, en nú er ég komin aðeins og langt í þessu umræðu og ég sem sagt tristi mér ekki í það, en við tókum fyrri platan var ákveðin, fyrsta platan var ákveðin þannig ég mátti ráða hvernig hún er því, og ég vildi fá bara þunga rokkara svona, eða svona rokkara til unga stráka til að spila og við myndum bara syngja. Og síðan átti Gylfi að ráða næstu blötu og hann fór til, vildi að við færum í stúdíu hjá Rúna Júl, og þar tókum við upp setjum blötuna, og svo átti Megas að ráða 3. blötunni, en við vorum hættir þá vegna þess að ég var komin þátti mikið að gera í öðru og fórum aldrei í hana, en þátti að vera kassagetur plöta. En hér eru Geren, Gylfi, Rúnar og Megas, með lagi hans, mestara Megasar, Lóa Lóa.

0: Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.
1: Já, góðan daginn, út að hlusta þáttin slappað á og ég heiti Rúnar Þór og vinur minn Spessi er gestur okkar í dag og kannski ekki ástæðalausu því að hann, velkomin Spessi.
2: Já, takk.
1: Þú gerðir heila bíómyndum Megas.
2: Já, ég gerði það og hérna ástandi Jóni Karli Helgasinni.
1: Já.
2: Og það bara frekar brátt að í rauninni, sko, því að hérna... Sko, ég heimsótti Megas á Grensós að var hann í endurhæfingu vegna heilablóðfall og svo því er fyrir að spjalla við hann, heimsækja hann, svo ég spjalla við hann, þá var hann að segja mér að hann var þetta tónleika bara eftir 1,5 mánuð og ekki komin eiginlega út úr þessu heilablóðfall, og mér var svo skrítið og svo djarfur að gera það, sko, og hérna þá bara komið að þá allt inni bara fekk ég það hugmynd, kannski ég ætti bara að gera heimildmynd um Megas, því sagði við hann að ég bara gera heimildmynd innan um þetta ferli innan þessa tónleika og þú veist innan, og við bara dokumentir um allar æfingar sem verða æfðar og innan, og hann bara játti því og var alveg til í það og innan, og þá var allt inni bara þá var eiginlega bara brá mér svolítið, sko, bara hérna, hvað er ég búin að koma mér í núna, var hann að fara að gera heimildum um Megas og mér varst ég ekki vera alveg, sko, hérna, til þess kallar að vera frekar einhver bókmyndafræðingur, einhver sérfræðingur, skilur í svona íslenskum fræðum sem myndi gera þetta, en ég var alltaf komið Megas í fangin, mér varst það rosalega mikið, ég var bara eitthvað, hérna, ó, hvað er að gera núna, sko, og þá en ég fór strax að tala við Jón Karl Helgason, vinn minn, kvikmyndagerra mann, og hérna sagði hann frá þessu og sagði hann frá hugmyndinu og svona og hann er alveg strax vel á þetta, skilju, og hérna og hvenær er þetta? Það við þurfum bara að byrja bara eftir nokkra daga, held ég, og hérna og hann sagði já, við þurfum að vera með svona fjóra kamerur og hverja æfingu og svona og ég get alveg hugsalega að retta því saðan og hérna ég þekki nú marga í bransunum, svona kamerumenn og svona og svo verðum við að hafa gott sound og hann sagði að soundi var eiginlega mikið verið að vera heldur en myndin, sko, og hérna ef við erum gott sound þá er þetta allt í lagi, sko, hvernig við rettum við því og svo, þá fór ég að tala við hérna Svenna Kjartlans í Sýrlandi og hérna sound frá þess að ég er að fara að gera heimildum undir mega sem vantaði að taka við gott hljóð á þessum æfingum og hérna en ég sagði hann að það væri ekki til neini peningar og hérna það væri ekki búið að redda neini peningum í það og hérna Svenni sagði bara, við verðum bara að gera þetta er mega, við verðum náttúrulega bara að gera þetta almennilega og hérna þannig að hérna þegar vorum hérna komnir svona búin að síðan dokumentir og alla æfingarnar og þegar vorum búin að því þá hérna þá voru búin að eyða kannski svona 7-8 milljónum, skilur, og engu peningar í auksin og hérna en svo rettast það alls saman, skilur.
1: Já, og hérna þú ert búin að sýna myndina í bíó, er það ekki?
2: Jú, hún var sýnd í hérna hún var sýnd ára undan í Finnlandi á hérna finnskri kvikmyndahátti sem heitir Midnight Sun Film Festival sem er hérna kvikmyndahátti sem er hérna stofnuð bræðurnir Aki og Mika Kárismaki og hérna og ég fekk hérna þar inn og sem er mikill heiður, þetta er rosalega flott hérna kvikmyndahátti og er hérna svolítið svona já, bara svona A-hátti, sko, og hérna svo sýndi hana ári setna í Bíó Paradís og hérna og það gekk bara rosa vel þú veist bara
1: ég mætti á það, það var bara fullt hús og,
2: og
1: mikið stemming sko
2: og það var alveg bara hérna ég held að það verið 1500 mann sem hefði sé myndina sko og það var alveg sko bara svona met á svona heimildamynd sko þannig að fólkið í landinu sem fíla mega það hérna mætti
1: svo svo og hérna þú veist að tala þeir eru bara brugðið þeir eru búin að hérna að ákveða að gera þetta og ég hef nú einnigslegt að slatta með mega og það er dálítið mál eins og hann var orðin í restina síðustu 10 ár það var oft erfitt að bara heyra hvað hann sagði til dæmis og svona einfalda vegna þess að hann fekk nú þegar ég var að spila með honum þá fekk, hann kallaði þetta blóðfallið ekki heila blóðfallið hann fekk heila blóðfallið í Þýskalandi sko, svo voru við að skemmta þegar hann kom heim að þá átti hann ekki að standa í lappirnar svo er lagnandir úti, við fengum þau skilabúða að þetta væri búið en hann stóð í lappirnar og kom og þannig að eins og þú þurftir náttúrulega sækja hann og umgangast hann og þú náttúrulega konan hans náttúrulega búin að standa sér frábærlega og hérna, þetta fólk sem að er ekki með neina svona einhver hérkoma gengur ekki fyrir hérkomum eða hvað sem þetta kallað þá er hérna, það var það alveg bara spes hlutverk að ná þess öllu
2: já,
1: og mér
2: það sem minna hjálpa þessu ferli að hérna, ég var með slúti stíft svona manifesto eða stíft hérna handrit, þú veist, þetta var bara hérna raunin bara æfingarnar tóku 20 daga og þá var það ein tímalín og svo lögin sem voru æfð á þessu æfingartíðan þau spanna svona 40 ár þannig að þetta voru svona 2 tímalínur og þú veist og glugginn inn í fortinn og voru lögin og þannig að þú veist ég spurði að þegar var að vera æfingar lag þá var það bara að spurði hann um lag um hvað er þetta og hvernig var þetta gert og hver var með þér að spila og allt það sko og þannig að og svo eru náttúrulega nokkrar heitar kartöflurana í hans sinna lífi menna, og það kemur allt fram í myndinni og bara og ég hérna, sagði við hann að hérna, sko, ég myndi þurfa að spyrja hann ekki óþægilega spurninga einhvern veginn og hann sagði já ég er alveg vanur að lifa og hérna, starfa á hérna jarðsprengisvæði þetta er alltaf leið bara bring it on sko. Og hérna
1: Þetta maður að þannig með reyna samsku þannig að þetta er svona að það er upp í staði og er eins og kannski fjölmiðlar eru núna og hún er að spila hann og voru ekkert málskilur og fólk heldur sér að byrja að átta sér á því að láti ekki svona við okkar góða listamenn að leifa bara einhverjum 500 mann sem eru á Íslandi sem er alltaf við einhverjum svona stælum sko hvert fólki að leifa því ekki að ráða það er bara fáránlegt finnst mér að því ég þekkti bæði Gylfa og því ég þekki mjög marga tónlistamenn sem hafa lent í alls konar sko spjalli á þess að menn vita hvað er að spjalla faktist en svo fannst mér dóldið gaman að því í myndinni að þú textaði þeim það er samt sem sterkur leikur því að sko, ég efast með eitthvað annar hefði bara þórað að segja það við hann ef ekki að texta þið bara
2: ég, það var nefnir bara þannig að hérna því að var að sína honum hérna myndina það var þannig að ég skilum ekki alveg alltaf hvað ég er að segja og, hérna, og þá sagði ég ef ekki bara texta þið bara og þá textu en við ætlum alltaf að texta sko lögin og hérna bara til þess að hérna að textin kemur mjög vel til skil og þannig að það var bara eða bara fínt að texta bara alla myndina sko.
1: Já, sem að það er mjög gott sko. Ég er bara, eins og ég segi, ég starfaði mjög með 3 ár, svona alveg bara mjög mikið og oft bara skildi ég ekkit hvað það var að segja bara, veist, og ég er fyrir milli laga og annars sko, þannig að hérna, og hann hefur alltaf verið eiginlega svona
2: en hann talaði líka svo lágt sko,
1: og talaði mjög lágt
2: hana, en það sem merkild við hann að hana, þegar hann talaði þá var hann óskýr en þegar hann söng þá var hann óskýr
1: skýr,
2: og það var alveg alveg tær.
1: Ég spurði hann að því einu sinni á hverju hann tala. Þá sem þú eru búin að venja að sjá það þegar hann eitthvað ókunnugt fólk er að tala við hann og hann nennir ekki að umgangast og tala við, þá er best að tala svona. Þá gefst fólk upp á að tala við hann og fer og segir bara, ég skil ekki orðið sem hann segir. Og þá var hann ánægður. En góðu kall og góðu vinnur. Ef að brjóta þetta eins upp með einu lagi, þú valdir paradísafuglin.
2: Hendur paradísafuglin og það er bara mjög flott lag.
1: Er það ekki? Á hverju valdir það?
2: Bara það er svona, þetta er hérna.
1: Þetta er stór banki sem er með sko.
2: Já, þetta er bara að hérna að fara eina, taka, tekur texta eftir Davíð Stefánsson og breytir honum, þú veist, og mjög svolítið, það er svolítið skemmtilega sko.
1: Það er svolítið það.
2: Nei.

0: Já, ég er að tala við Spessa, Sigurð Þór Hallbjörnsson, Spessa ljósmyndara sem að gerði mynd um meistara Megga sem er nú nýfallin frá og myndin hefur ekki verið í stóru sjónvarpunum eins og Róf og Byrginni eða Sýn, réttar sagt. Hvernig verður hún, hvað getur fólk séð myndina?
1: Hún verður sýnd núna á Rúf en 16. ágúst klukkan kortir í átta,
0: besta tíma, allir vakandi
1: á sunnudegi og svo vonandi verður hún sýnd líka bara á jóladag. Þetta er jólaleg mynd, sko.
0: Já, þetta er hérna samt komið ár síðan og kláraði myndina, ekki? Meira?
1: Það er meira, það er þrjú ár síðan, sko.
0: Já, veldi því.
1: Já.
0: Og hérna, já, en það, hún er ekki sýnd fyrir henni bara núna í ágúst.
1: Svo mér finnst þetta raunni bara,
0: allt í lagi.
1: Já, bara, rosa fínt svona.
0: Já, það er bara búið að tegja á þessu.
1: Já, og hérna, og nú er bara líka margir bara spenntir að hafa fá að sjá þessa mynd og alltaf verið að spyrum mig hvað getið séð þessa mynd, hvað getið séð þessa mynd og núna getið sagt að hún er bara sýnd þarna og þú veist.
0: Akkurat. Svo verður hún hann á spilarunni á Rúf þannig að það verður bara alltaf að segja hana og góðum gæðum og þú ætlar ekki að fara aftur niður í bíó og taka svona smá klukkutíma aftur og bjóða helstu aðdáðundum Megasar að kíkja á þetta í bíósali einu sinni enn, bara ganni.
1: Í það er þið bara einhver að taka það að sér, skil, einhver svona það, þið er svona Megasar aðdáðundum klúpar og svona, þeir gældum allavega innan að bara tala við mig og þú veist, það er bara leggt sal í bíópartís, bara ó.
0: Já, eða bara bíópartís að taka það að sér.
1: Já, þeir eru alltaf að gera það allavega.
0: Já, bara talar ekki við þá.
1: Það er þeir ekki það sjálfur bara.
0: Nei, það er gaman, já, en ok, það er maður þarf að íta á hlutina.
1: Já, já, ég er alveg bara.
0: Hún að fá nóg?
1: Já, ég er alveg bara koni, hvað er að gera annað, sko?
0: Já, hvað er að gera eftir viðtalið?
1: Já, ég er bara.
0: Ert bara hérna?
1: Já,
0: en hún verið sinns að 16. ágúst
1: á
0: Rúf og það verður gaman að sjá viðbrögð.
1: Já,
0: því ég er búin að sjá þessa mynd og hún er mjög vel gerð.
1: Já,
0: og þú gerir þetta, þú nálgast vinn minn mjög, mjög gætilega en ert mjög hreinskilinn og þú eiginlega gerir það sem er yfir þetta ekki alltaf gert. En það er það að þú spjalla bara við hann eins og ég er að spjalla það því núna.
1: Já, já.
0: Og það er, og þú heldur þessu öll inn í myndinu sem er eiginlega þú og mjög. Veist, það er ekki að hérna, velja mikið þess að láta standa í myndinni þannig að
1: það bara hann treysti mér alveg 100%. Það var líkildin að hann er aldrei vilja að leifa neinum að gera heimildmyndi sér áður og hérna að það er ekki treyst fólki, sko, þess að auðvitað fara ítla með hann, sko.
0: En sko, við langar að segja bara hérna aðeins frá mér að ég bróði minn er hérna var á Grund á tímabili og ég hef ekki heimsótt með því sem tæft ásendi og það er oft hann að svo battóvinu minn þegar ég heimsótt hann þá dóan og hitti ég Megas fyrir utan bara viku á hann að dó og spjölliði mikið saman og hann var voða, ég tók mynd á hann og hann var mjög kátur og ánægður. Og það er svo merkilegt að svo deyra bara. Það er eins og fólk býði oft eftir ákveðnum fólki í ákveðnum röðjafel. Gísli sonar hans var hjá honum og hérna vorum bara úti að spjalla. Og hérna, ég er rosalega þakkláttur fyrir Megas. Ég hérna misnotaði hann aldrei þannig að þegar ég var að gefa út plötur að fara gera mig frægan að því að maður vinur minn. Eða eins og Andrea Jónsdóttir sagði, ekki vissi ég að Rúnar og Egill að byrja saman, hann er ekki að auðlýsa það. Og það er gaman að fara sjálfur á sínum eigin verkum eins og mér finnst þú hafa gert. Í ljósmyndun, þá er þú farið algjörlega þín að leið og hérna ert með ótrúlegar ljósmyndir sem að aðrir bara ná ekki. Þannig að við erum alltaf ísveringarnir, við erum búin að standa okkur ágætlega.
1: Já, ég bara hef upp í stað, það erum bara alveg
0: nokkuð góður.
1: Í toppmálum, sko.
0: Já, við erum það. En við ætlum að enda á Ragnheiði Biskupsdóttir.
1: Já, við erum að vera með smá einna forsögu með það, sko. Það er í mér sem kemur fram í þessar mynd sem sko, sem er aldrei komið fram áður og eins og hann sagði við með eins sem sko, einna, ég spurði hvað það var ekki einna ánægður með að einna, að hérna, að hafa gert svona fallið lagans og tvær stjörnum sko, og svona hvað ég ekki verið ánægður með, hvað einhver öðrum finnst, og mér bara verið ánægður ef það kemur innan frá hér mér og einna, og svo sagði hann einna, en það voru sjómennir, þeir voru mest ánægði með mig en út af því að þeir sögðast að unni þorskatriði með að spila mig nóg að hátt og eina og þá, og þú veit ég og eina ég hérna ég fekk aldrei neitt alveg svar við því sko, ég baði mig á svo flottinn og svar hjá hann að þeir eru unni þorskatriði að spila hann nóg að hátt, þá skils mér sko allir flotin hafði bara alltaf vera við erum með megatalju í botni sko, því að eina og líka varskipi sko, því að eina englíktunar voru með sko eina túlka skilur til að vita hvað er að tala í talstöðun og þá var alltaf mikið alltaf megaskilur og svo var gana svo hérst alltaf að sita hérna Ragnar Biskupsdóttir læta lag vera að hérna áður en hérna að hann segir mér svo sögu sko og hérna eða við það og hérna að það er stótti svona glúrin text að vera stótti skraut að sjá einlítingan að vera þýða Ragnheiði Biskupsdóttir hérna brókasótt var með einhvern svona ég var ekki hvernig textin er sko en það var mjög skemmtileg sko hérna hlustum á Ragnheiði Biskupsdóttir
0: og við endum á því
1: endum bara á því
0: þátturinn er búin svo mikið er í nótt
1: Nei.
0: Takk að þeirra koma spessi og til hamingi með þessa mynd frábær mynd
1: takk fyrir og bara hérna bara gott að við getum að fara að sína á rúf
0: já, þessi þáttur verður svo endurteki klukkan 6 eða klukkan 18 í dag og á miðnætti og svo rúlar hann alla vikuna fram að Vestlunarmelgi þökkum fyrir í dag og spessi og hlustum á Ragnheiði Biskupsdóttir og blessi sér minning Magnús Þór Jónsson Megas.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, komið í sæl, Arthrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér frá útvarpi sögu. Þetta var lagið Áskæra landið og það var Ólafur Friðrik Magnússon, læknir fyrir borgarstjóri og ljóða og lagahöfundur sem að fluti þetta og hann jafnframt umhverfis svo ættjarðarvinur. Ólafur komin hingað til mín og við ætlum með þetta ræðum þessu fallegu ljóð hans og lög sem að Hann hefur haldið svona nokkuð reglulega á lofti hér á útarpi sögu og við hefum hlaðst mikið yfir því að sjá svona sannan ættjarðarvin sem að býri Ólafi Friðrik. Góðan dag. Velkomin út að sögu, Ólafur.
1: Og á gamla framvöllin.
0: Og á gamla
1: framvöllin. Ég á æsku minningar, Arthrúður, en ég veit að ein ástæðas að þeirri lítið mín er sú. Ég var öflugur markaskorari og sendir í val og í yngri flokkum.
0: Já.
1: Við gerði yðurlega hattrykk.
0: Já.
1: En einu sinni gerði ég hattrykk í leik sem fór 2-2. Hvernig fór ég að því? Það var ég gerði sjálfsmark fyrir fram.
0: Já.
1: Þú skulda mér velvilja fyrir það.
0: Já, ég afskaplega þakklátt.
1: Ég stoltur af að skora eitt mark fyrir fram þó ég hef aldrei verið með fram.
0: Nei, en samt þú ert á framvellunum á því
1: Já, og gamla. Já, og bara nágrunum mínar æsku slóðir. Ég er alinn upp í Skaftahlíðinni sem er mitt og milli þessa gamla framvallar og valsvallarins undir æsku hlíðinni. Ég held að loka nikkurinn í því að ég valdi freka valin fram. Það var auðvitað séra Friðrik, minn maður.
0: Já, hann hefur haft
1: úrslita. Ég elska séra Friðrik.
0: Já, það er nefnilega það. En þetta er athyglisvert, Ólafur, hérna, þinn ferill er bara nokkuð magnaður, sem maður segir, bæði sem læknir og síðan ekki hvað síst.
1: Stjórnmálamaður.
0: Borgarstjóri í Reykjavík. Og
1: ég vann nú mín mestu pólitísku afrek á löngu ferli fyrir það í umhverfismálum.
0: Já.
1: Þau klöðu með að lokum út úr sjálfstæðaflokkum að því ég var svo mikið á móti allir einkavæðingar, öllum einkavæðingar áformum í orkumálum og jafnvel tala sæstreng. Þá voru þarna líka aðilar sem vildu girna strikja vatn almennings og ég var bara of mikill ekta gamall íhalds og sjálfstæðismaður eins og allir mínir áar í föðurætt. Til að tolla lengur inn í þessum flokki. Ég segi mig úr honum 2001 eftir niðurlæging á landsfundi þar sem einn austfirðinganna var heitur og kallaði mig óvart hermdarverkamann.
0: Var það út af umræðinu um
1: Kárahnjúka? Já. Ég bið þig, Ólafur, að hætta að stunda hermdarverk gegn íslenskri þjóð og það var klappað og þeirri sekundu og því andartaki 14. oktober 2001 sagði hér á ég ekki heima lengur. Sagði mig úr flokknum, var kjörin maður ársins 2001 fyrir hugrekki. Það var hlegið að mér, ég var auðvitað bara henda sjálfum mér út á pólitík en það reyndist nú ekki þannig að góðar gæfur almættið og allir vættir og þeim sem gefur okkur hjálpuðu mér til þess. Ég kom sér sérframboð með stuðningi frjálslyndaflokksins, frjálslyndur og áhafðir og þvert á allar spár með þessi að kjördi ég spáði fréttablaði með 3% fylgi, eftir að fá 6,1%. Þegar talið upp úr síðustu kossanum, ég var búin að kveðja, ég var bara með ælast með 5,6 fyrir síðustu tölur, þá finnst 1000 atkvæða búki. Nánast það var ruslið og ef átti það alls saman.
0: Já.
1: Og ég fer inn. Og það sem er eftir á svo mikið karma, hvaða sjöunda mann sjálfstæðarflokksins heldur þú að ég hafi fellt í þessum kostningum? Einhver mestu stjörnu íslenska stjórnmála á þessar öld. Ég felldi sjálfan Gísla Martin Baldursson sem var sjálfstæðismar á þeim tíma. En þetta er í upphafi vóktímabilsins, það var margir vókmenn þarna í sjálfstæðarflokknum. Þeim, þú getur ímyndað hvað þeir voru hrifnir að mér eitt og heldur.
0: Já, þú segir nokkuð, en sko þessi áhugi þinn samt á umhverfinu og ættjörðinni, landinu, þjóðinni, þetta einkennir nokkuð þín ljóð.
1: Mjög.
0: Og hérna, Hvað er það?
1: Ég held ég byrja hérna að ég vil svolítið vanda mig og ég búin að skrifa alltaf skipulega niður svo við förum alveg yfir sviðið. Þetta lag, Áskera landið, fjallanum fullveldið og þá skildu okkar. Ég segi skildu okkar að feta feðrana slóð í þeim efnum. Lagið er flutt af okkur söngkennara mínum Guðlaugu Dröfn Ólafsdóttur og Vilhjálmi Guðjónssyni sem hefur hljóðrétta öll lög mín sem út hafa komið 36 talsins og ég vil geta þess að Friðri Grétason hefur gett mjög hugmyndarík og falleg myndbönd nær öll lögin mín og þau njóta sín mjög vel á YouTube, það mikið í þau lagt þar.
0: Já.
1: Þau hafa líka komið út á fjórum geisladiskum á árunum 2016, 2017, 2020 og 2022. Á diskunum fjórum syngja auk okkar Guðlaugar og Páls Rósinkrans, þau Elmar Gilbertsson og Ingibjörg Aldís Ólafsdóttir. Gunnar Þórðarson hefur auk okkar Vilhjáms bæði sungið í lögum mínum og leikið á gítarinn með sinni gildu nögl. Þetta lag á Áskera landið kom til mín á 100 ára fullveldisafmælinu 1. desember 2018. Og ég vil sannlega tilenga það baráttinu fyrir áframhaldið í fullveldi og frelsi okkar og samtökunum áfram Ísland sem nú leiða baráttuna fyrir stóru nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst næstkomandi. Nú vil ég, kæra Arthur, minn kæra vinkona, málfrelsisunnandinn, landslýsfyrirliðin í handbolta, lögreglukonan, lögfræðingurinn og síðast en ekki sannur vinur sem leift mér að rjúfa þagnarmúr rúf á lögum mínum og segja frá því lífshættulega einelti sem rúf og vinstið, ástundi minn garð og fjölskyldu minnar, henn var ekki líft. Öll mín fjölskylda verður með ævarandi sár eftir þessa atlögu. Hún átti að koma mér í göfuna og eyðileggja líf fjölskyldu minnar. Það var ekkert minna undir hjá vinstumönnum í þessar atlögu, þar sem rúf var aðalatriðið.
0: Já,
1: þetta er á árunum 2007-13 og það holundar sár sem þessi öfn veittu mér og fjölskyldu minni grær seinti fulls en þú hefur sannarlega hjálpað mér, Arthur, til að lifa með því.
0: Já, þakkaði fyrir, Ólafur, þakkaði fyrir þetta og hérna. Þetta var náttúrulega þegar að varst komin sem borgarstjóri og þá byrjaði bara einhver maskína sem voru
1: að
0: stað.
1: Já, fólki stóð ógna mér, þannig að vissi það var innihald í mínum orðum. Ég stóði hvert einasta orð sem ég sagði og var alveg óhrættur að láta flæma mig úr flokkum og flæma mig úr embætti borgarstjóri. Ég var þar þó í 210 daga.
0: Já.
1: En ef þú vissir hvað var hamast í mér af samstafsflokknum, sjálfstafsflokknum, það er að svíki öll mér loforð. Það var alltaf lagt undir eða þú hérna gefur ekki eftir þína hugsjónir þá sprengjum við meiri hlutan. Og þeir þraukuðu með mér í 210 daga þegar sá að þeir gátu ekki haft með að leiksopi sín.
0: Já, en hérna á þessum tíma mitt, og það er enn verið að minnast þess í dag, fólk er að tala að þú hafir bjarga gömlum húsum einmitt á Laugavegi og víðar í miðbænum og
1: Elliðaðardalnum
0: og
1: flugvillinum
0: þakka fyrir þetta já,
1: og náttúruperlum land allt
0: já.
1: Það sagði mig góður borgarfulltrúi einu sinni við mig út að hvað ég var staðfastur og ákveðin og Ólafur, viltu engu breyta? Og hann sagði til bæði grín og alvöru, ég vil ekki breyta hlutum nema til góðs, haldi hefðir og það sem gott er, þannig mun okkur fara áfram.
0: Já, en þetta var náttúrulega verið, þetta voru öllu heldur bara gríðarlega átök og ég man vel eftir þessu, Ólafur, þegar þetta var að gerast og fólk var svona dálítið óttaslegið að það væri verið að taka mörg þessu gömlu húsum og bara leggja þið jörðu.
1: Það átti koma, það hefði, ég létt kaupa lóðina þar sem brunni var 2007 og hvernig Austurstrætis og
0: Lækjagötu
1: til tryggja það er endurist í gamalli mynd og það hefur hefnast mjög vel. Daginn sem ég var borgarstjóri og keypti borgin lóðina, Laugavegur 4-6, þar átti að rísa hótel samfylkingarinnar næði alveg frá, nánast frá bankastrætinu upp að smiðjustígnum. Þetta hefur verið risa hótel, þetta hefur verið stóri svo stórt fuglabjarg yfir neðsta hluta laugavegarins sem hefði tekið alla sól í burtu og ef þú gengur þarna neðsta laugavegarins sérðu hvað þetta ógnvænlegar áallanir. Ég var einn á móti allan tíman. Einn á móti
0: allan. En segirðu samfylkingir allir þeir að gera þetta? Hótel?
1: Já. Aðal maðurinn í þeim áformum var náttúrulega Dagur Bjeggjesson sem formaði skipulagsráðs ég ætla nú ekki að fara að nefna nöfn ég teka fram að þó ég hefði nýtt mjög í dag og endur kóldun og það sem hann gerði mér þá erum við búin að sættast
0: það gott að
1: ég venga þar til að ílskast um tíðan
0: nei, það mjög gott að heyra hérna, en þetta eins og svona þess tíma mál sem að líka þetta bara, ef er svona mikið undir hjá fólki, að það þarf að reisa og fá einhverja lóður og reisa heilt hótel á þessu svæði
1: það var fermetra hugsun
0: já, það er það rosalega verma
1: hún hefur fengið að blómstra og hefði gert á laugavinum, ég ekki stöðva en hún er nú heldur betur að láta til sín taka fyrir utan gamla miðborgina þeim tókst ekki eðilegja hana vegna þess að var staðfastur þráhyggjum aður Ólaður Friðrik Magnússon í vegi og ég stöðvaði það áform undir gífulegum þrýstingi frá þeim sem voru með mér í meiri hluta sjálfstæðismannum að reisa rísa listaháskóla á hotni laugafis og frakkastík sem hefði náð niður fyrir hverfiskötuna þetta er gjörsamlega rústa götumynd laugafis ég byrði fólk sem lappa niður laugavegin fram hjá frakkastíknum að þakka fyrir það
0: Já.
1: Að það tókst að haldi í gamlu götumynduna alveg frá frakkastík og niður í bankastæti
0: þetta er mjög eftirminnilegt sko og fólk þakka fyrir þetta í dag
1: ég hluta til þurfti ég gælda fyrir þetta með að sjálfstæðs með spörkum er úr meiri hluta ég var ekki til sölu og var þekktu fyrir það en ég hélt áfram að berjast ég kom mörg í verk fyrir mínu borgarstjórn en eftir mínu borgarstjórnartíð þá voru áform um það voru langt komin að reisa 800 hesta byggð með hesthúsum á bökkum elliðanar fyrir neðan breiðhalsbreytuna fyrir neðan allt fáksvæðið og það sýndi sig mjög fljótt og allir fiskifrængar voru samanlega köfnunaefnis mengunin sem þetta myndi valda ánum að frá hestataðinu myndi drepa allt lífrækið þessara áar þannig að alveg eins og ég hafði alla mína tíð frá ég var varabókli 1990 barist fyrir útivistasvæðum að væru lungu og náttúruperlur sem fengi að vera í friði í borginni þá tel ég mig hafa gríðarlega þátt í því að bjarga Elliðaárdalnum frá þessum hugmyndum undir miklu aðkasti að því ég var á fundi skipulagsráðs að tala gegn þessu og bóka og flytta tillögu var ég fyrir hróttalegu aðkasti það eru öskurð á mig það eru ílfröð á mig, það hættuðu mig svo Björk Vilhelmsdóttir og Sóley Tómasdóttir þar hötuðu mig svo rosalega þar hötuðu mig meir en að þær þáttust vera umhverju sinnar það er eins og Golda Meir sagði ég vildi að arabanir elskuðu börnin sér meir en þeir hata okkur þær voru þannig við mig þessar kellingar þessir vinstri feministar þessar grimmu konur fyrirgjöf, þeim hef ég ekki fyrirgjöf
0: það er byrtast þér svona allavega svo lýsir
1: engin laug meir upp á mig en Björk Vilhelmsdóttir svo hefur hún komið í sjónvarpi sem umhverfisvinur ég segi manneskja sem ekki er mannvinur eins og við erum er ekki umhverfisvinur að því að þið þykir ekki vænt fólkið þitt þá þykir ekki heldur vænt landið
0: en hvað vildu það í staðinn þegar þú segist hafa svona komið í vekk fyrir þannig í Elliðaárdalnum að einhverja breytingar eru gerðar hvað var það sem menn
1: það vildu bara sparki andlitið á mér og vera á móti öllu sem ég stóð fyrir og í lokfundar þetta hafa nú formað skipulags á hans Júlíus Vífill þá gekk hann að mér svo að leita að læknisvindurinn svona var nú framkoma við mig Þessi eitt maður, hann gekk að mér að leita að læknisvinnurinn. Hugsaði fordóman og hrókan.
0: Já.
1: Hann mátti eftir að hefnast fyrir það, en ég klagaði hann fyrir borgaráði og ég leti ekki valda svona yfir mig. En þá, eins og margir embættismenn borgarna, þá var hún algjörlega með hann í liði. Hún heitir Ólöf, var þá skipulagsstjóri í Reykjavík. Hún og margir embættismenn unnu ötulega móti mér alla mína borgarstjóratíð og alla tíð mína í borgarstjór. Það voru fáur embættismenn sem voru mér traustir og sýndu með samheldni þetta var allt erlistans þegar ég var borgarstjóri en ég vil nefna eitthvað jákvætt að þau hjálpu mig gríðarlega að halda vel utan fjármálinu og takk ekki lán Birgir Björn Sigur Jónsson fjármálastjóri borgarinnar Sigur Snævar borgarhagfræðingur þeir stóðu vel líka við bakið með Ólafur Jónsson og Ómar Einarsson. En það voru margir sem sérstaklega inn á skrifstofu borgarstjóra og borgarstjórnar og í skipulagsmálum og fleira sem bara hikuðu ekki við að sína með lítilsvirðingu og hroka. Ég gat ekkert gert, þeir voru þarna, embættismenni voru yfir okkur fulltrúna, yfir kjörna fulltrú og hafnir. Þeir voru ráni til langtíma, það var ekkert að skipta neinu út. Sjálfstæðarflokkun hefði ekki þóra að taka þátt í því og ég kannski vildi að ég sjálfum segja ekkert endilega en ég mátti búa við það að stór hluti embætti með annarlýsins vann gegn mér sem borgarstjóra fyrir fyrsta degi og ég tel að það sé brot á bara lögum um rekstur sveitarfélaga.
0: En það er nemlig þetta er merkjöld að heyra að lýsa þessu núna, Ólafur, því að nú til dæmis er eitt af fyrstu verkum hjá nýjum borgarstjóra, Hildi Björnsdóttur og nýjum meirihluta, sem að fer strax í það að skera niður og gera mannabreytingar. Er það hugsalega bara kannski tengslu við svona að þegar fólk er búið að vera í einhverju svona embætti lengi orðið rótgróið innan hús en svo koma nýjir aðilar sem reka sig þá á það að það vinnur gegn þeim og er komið með einhverja pólitíska skoðanir gegn viðkomandi
1: þegar vinstri það hefur verið vinstri vargöld í Reykjavík alveg frá því erlistin vannsýður í 1994 með stuttu inngripi sjálfstæðismanna og það sem meðalannastörðum er mér í 7 mánuði en fólk er búið að fá sér fullsatt þú kemur ekki á það hotn til dæmis að háaleiti spurt og miklu breyta þessi ekki búið að tróða húsi bara ofan í gatnamótin þetta alla borg svona algjör skipulagsóriða og öfgafull borgar þétting byggð á einhverju massískri hugmyndafræði en ég bara óska nýjum meðlutu vel, ég kaus miðflokkin sem gamall og ekta sjálfstæðismæður, hlaut ég að kausa þann flokk sem hafði mest í heiðri mína stefnu í borgarmálum og ég vilja óska þess að sjálfstæðarflokkur og miðflokkur myndi vinna saman en það var ekki alveg kjarkur í það hjá sjálfstæðismenn og ég skil það mörgu leiti.
0: Já, þetta vinnust nú fara vel af stað.
1: Mjög vel, ég hvet Hildi Björnsdóttur áfram og ég stið hana sannarlega í að snúa borginni og við úr þeirri niðurlæðingu og hirðuleysi sem hún hefur verið.
0: Já, en hérna Ólafur, er kannski niðurstaðan svo að þessu sögdu að það verði kannski vera bara raunverulega sjálfkrafa skipti á embættismönnum og ýmsum svona sem er að starfa eins og á borgarstjóna skrifstofu, svona nála borgarstjóna.
1: Ég er ekki að tala um hreinsanir.
0: Þetta bara við sé fast að þegar kemur ný borgarstjórn að þá getur hún skipt um
1: fyrstu árin sem ég var í borgarstjórn fyrst sem varamaður frá 1990 þá voru embættismennir öðruvísi eftir ellistin komst það var sem gil valdataka þegar komast í öll embætti í borginni og ég er að segja ég lendi því bæða skrifstofu borgarstjóra og borgarstjórnar var unni gegn mér. Finnst þér þetta í lagi?
0: Nei, þess með ég segi þetta.
1: Já, ég er ekki talsmaður hreinsana, ef ég væri byltingamaður þá var ég Við vilti ekki láta ekki... nota mig eins og kollega minn Guillotín. Hvað gerði vinstri menn við Guillotín? Þeir notuðu fallöksina hverjum degi. Fallöksina sem læknir í ljúfi fann upp til að lina þjáningar.
0: Já, en ég meina Ólafur, sko, til þess að koma þessu fyrirkomulagi öðruvísi fyrir, án þess að sé niðurlægandi fyrir þá starfsmenn sem er að hluta máli, þá verði bara skipti á ákunnum stöðum með nýrri borgarstjórn og það vita það allir. Það heitir ekki brottrekstur.
1: Það þarf að hagra það. Það gríðalegu fjöldi millistjórnana. Ég kynntist í, það var vandræði fyrir mig þegar borgarstjóri. Það var svo margir sem vildu komast í launufrí. Sérstaklega mikill straumur til að komast í að leika sér í kynjafræði eitt ára kostna borgarbúa. Kynjafræði sem náttúrulega ekki vísandileg grein. Þetta bara bull.
0: En var það?
1: Já, ég var til gríðalegu þrýsting og margir embættismenn þeir lágu vælandi utan í mér að leifa þessum vinum sínum að koma ekki launalist frí að því ég ætlaði sína aðhald og stöðva sökkið og ég gerði það, ég tók til mér engin lán þegar ég var borgarstjóri að ráði Birgis Björns og Sigurla Snævar þeir sáu blikurnar hérna hrun blikurnar á lofti marga mánuði fram í tíman Þetta var einhvern veginn þagað yfir sem hrunni var yfirvóndi. Það sá það hver maður að þessi þensla og þessi geggjum í samfélaginu sem endurspeglaðist líka í ofbeldi í pólitíkinu sem ég var fyrir. Þetta hlauta enda með sprengju og hún fjall svo sannarlega.
0: Já, þú lýsir þessu svona. En þá ferðu þá svona þennan frið og að sjá lífið og tilveruna og landið og þjóðina sko með öðrum augum er það friður eins og færð og róun sem þú færð frá þessu
1: Já, trúin hefur hjálpað mér
0: Já.
1: Svo náttúrulega, ég var náttúrulega gleymdur ef ég ætti ykkur út að sögu ekki að það átti að farga mér og líka eyðileggja fjölskyldu mína það halda sömur ungi menn að ég sé dáin Þú heyrið ungu menni sem voru hérna á þann, annar þeirra kannaðist við mig hinn ekki. Ég ætti nú að vera meðal þekktar í borgarstjóra því ég gerði margfalt meira en flesti borgarstjóra mínu stutta valdatíma. En nú vil ég aðeins elsku Arnþrúðu mína því við, ég ætlaði nú ekki vera mikið að debattera kannski í þessum þætti eins og strákarni gerðu það á hann, mikið að gaman að hlusta á það.
0: Já,
1: en nú vil ég aðeins róa mig niður að því ég er með fallega tónlist og ljóð hérna að mér.
0: Við erum nefnilega með lag hérna næst sem heitir Eim á farga fyrir tál.
1: Já, mér langar að segja frá því. Það er með söng Páls Rósinkrans. Það kom til mín árið 2015. Þetta er fymta lagið sem ég er samið á tónlistar árum mínum sem hafa nú vara í 13 ár frá árinu 2013. Og ég byrði að leika það núna áður nú tekur auglýsingar hlé og strax eftir hlé byrði ég að leika annar lag eftir mig sem heitir Ættjarðarást og kom nú líka til mín árið 2015 en það var ekki gefið út á YouTube fyrir 2021 með mjög fallegum myndum sem Friðrik Grétarsson tók af Geldingadalagosinu. Og það er sungið að mér og ég byð fólk að bera mig ekki söng okkar Páls saman. Það lag sem þú flytur hérna með söng hans og eftir er stórkostlega vel sungið.
0: Já.
1: Ég sagði við Pál, þetta var síðasta lagi sem að söng fyrir mig. Páll, þú ert bara eins og Pavarotti.
0: Já.
1: Hlustið á
0: hann. Hann er stórkostlegur, já. En það er eim á farga fyrir tál laguljóð sem að Ólafur Friðrik Magnússon gestur mig hér læknir og fyrir borgarstjóri og ljóða og lagahöfundur, umhverfis og ættir að vinur sannarlega fyrir hlusta út á sögu. En við fáum lagi núna eim á farga fyrir tál og það er Páll Rósinkransi syngur.

0: Já, og hér vorum við að hlusta á lagið Ættjarðarást sem að Ólafur Friðrik Magnússon, læknir og fyrir borgarstjóri samdi og var að flytja hér.
1: Ólafur, gefið út árið 2021.
0: 2021, og Ólafur er gestur hérna í mitt á útarpi sögu. Ólafur, nú hérna enn eina ferðina er það Ættjarðarástin sem að endur speglast í þínu textum.
1: Og þetta, ég býð fólk eða hlustar aftur á þáttin að hlusta á ljóðin. Það er mikið, mikið tilfinning og einlægni lögð í þau. Ég vanda mig í bragaháttum. En hins vegar þegar ég var að semja lögin mín fyrst, þá var ég ekki búin að mennta mig til viðbótar í bragfræði. Ég fór að tvö námskeið hjá Ragnar Inga Alsteinssyni til að endurbæta ljóðamennsku mína.
0: Já.
1: Og því hún var fyrst og fremst gerð af mikilli kvöt, góðri íslensku kunnáttu, en ég hefði til mér ekki lært að neitt í bráfræði eins og SP og ST og SK og þetta er ekki S, þetta er allt annað, allt annað hljóð í braglínunum heldur bara venjulegt S og ég hugsa, ég veit það ekki, það er nú ekki gerða mikla kröfur, það margir íslenski dægulagatextar eru nú ekki beinlínis góðir en mín hafa þó allavega þá afsökun að þau eru, þessi ljóður saman að gríðarlegu tilfinningu og ást fyrir land og þjóð. Þú bara finnur það.
0: Já.
1: En Arthur mín, nú langar mig aðeins að sína meiri breytt. Nú óska ég eftir að lesa kjarnirta grein eftir mig í morgunblaðinu frá 12. júni síðastliðin.
0: Já.
1: Sem heiti Segjum nei við nákaldri Evrópuslóð.
0: Já, þar erum við komin að þín.
1: Segjum nei við nákaldri Evrópuslóð. Við færumst alltaf nær og nær, nákaldri Evrópuslóð. Rekumst fullveldinu fjær, feðrana svíkjum blóð. Erum við að fullu fær að fara með þá glóð sem gleddi fyrir kynslóð kær og kynnti eldsins móð. OFM orti annan júni 2019. Þessa dagana hellast yfir okkur. Þessa dagana hellast yfir okkur falskendur áróður frá Evrópusambandinu og var best sé fyrir okkar land og þjóð að lúta yfirráðum Evrópusambandsins á frelsi okkar og fullveldi og láta það fá yfirráð yfir auðlindum okkar, dómsvaldi, framkvæmdavaldi, löggjafavaldi og utanríkisstefnu. Milligöngu þessum yfirgangsama áróðri annast helstu fylgjendur Evrópusambandsins hér á landi. Með ríkisstjórnarflokkana Viðreisn og Samfylkingu ásamt RÚF
0: já,
1: í farabroddi, óvinu minn RÚF, óvinu þjóðarinnar. Litið er framhjá þeirri staðreynd að það er einmitt vegna fullveldis okkar frelsis og yfirráðs og auðlindum að hér eru lífskjör mun betri en í Evrópusambandslöndunum og hvað þá að það eru aðeins fátæk lönd sem sækjum aðild að Evrópusambandinu og þessar mundir. Það var í stórslys fyrir efnahaga okkar og sjálfsforræði að bætast inn í þennan hóp umsóknaríkja. Draumu Viðreisnar og Samfylkingar um aðild að Evrópusambandinu er martröð okkar hinna sem unnum fullveld og frelsi þjóðurna svo heitt. Til hvers var barátt okkar fyrir sjálfstæði þjóðurnar um aldir eða þá landhelgistríðin á liðinu öld? Árangri þessara erfiðan sigursölu baráttu má ekki glata. Segjum öll nei í þjóðaratkvæðagreiðslunum 29. ágúst næstkomandi. Sýnum þannig virðingu fyrir sög okkar, áunnu sjálfstæði og blómlegu athafnalíf og velsæld byggðri á yfirráðum yfir auðlindum okkar og innri málum. Munum að veru þjóð í einu landi, ekki áhrifalaus aðili í ríkjasambandi Evrópu með allir sinni miðstýringu og siðferðilegri og efnahagslegri hnignun.
0: Já, þú segir þetta, Ólafur, er þeir, hérna, þessi, hvernig fyrir sig Evrópusambandsumra í þið núna, eins og hún?
1: Vil ég reynlega illa að sjá hvað þeir eru slótt í eru og undirförulega og rúfa alltaf að læða áróri með Evrópusambandin í sína dagskrá. Yfirgengilegt var nú síðasta silfrið þegar sjálfur Gylfi Magnússon sá ágætið maður og fyrir undir ráðar í vinstistjórni. Stundum kendi við Kúpur Norðursins, hérna var sérstakur álitsgjafi. Það var engin þarna sem hefði fyllt æseif á sínum tíma eins og við öll gerum sem ætlum að segja nei. Ég teka fram, þó ég sé að gagna Gylfa verið þarna, þá meti hann sem persónu mjög mikils og er þakkláttur hans störfum fyrir land og þjóða öðru leiti. En mér finnst að hann hafi verið vanhæfur í þessum þætti og valið í hann af mjög slóttum, með mjög slóttum hætti af Sigríði Hagalín. Mér finnst hún vera ansi klár kona og hættulega útsjónarsöm.
0: Já, það er nú svona, allt er nú sagt blaða og fréttamenn held í þessu dagana.
1: Ég sagði hún væri klár kona. Þeir vinstri menn sem eru að nýðast á ykkur Pétri, þeir tala ekki svona fallið ykkur.
0: Nei, ég gerum mér alveg grein fyrir því, en ég bara hugsa meira þjóðina sem slíka, hún kemur þetta upp á þessu tíma þegar að fólk var að vonast til að verði tekið á efnaðarsmálum og öðru slíku og innviðanum hérna, er þetta kljúfa þjóðina?
1: Ég held að þeim sér saman klopninga eitthvað annað, Þessi, hún er náttúrulega, alþjóða hyggjan er bara eins og veira sem er síst betur en COVID, þetta síast inn og þetta er skipulagt frá fyrsta degi, menntakerfinu er verið að taka út gömul gildi, kristna trú, tróðin félagsfræði staðan fyrir sagfræði og jafnvel kenna kynjafræði, það endið með snugl, segi ég sem læknir, það er ekki vísindagrein, félagsfræði einhvers konar. Með miklu ívafi af hérna vókisma. Ég hef svo miklu áhyggjur það að verið að heila þá börnin okkar í menntakerfinu og við höfum ekki verið árvökul í að standa gegn þessu og þetta byrjar að verulegu reyti í menntamálaráðra því Þorgerðar Katrínar sem er tilheyri þessum armi sjálfstæðarflokksins sem er síst betri en samfylkingin.
0: Já, allt frá
1: Þorstinni Pálssyni til Þorgerðar Katrínar hef ég ekki kunnað að meta forystu viðrins þar, mér kunni ágætlega Benedikt Jóhannesson.
0: Já, hann er stofnandi, Benedikt Jóhannesson er stofnandi.
1: Já, hann var sparkað að Þorgerði,
0: hann var allavega vikið til liða.
1: Það er sómamaðurinn, Þorstinni Pálsson, bara svo ég segir, þetta er áður viðrinsna stofnu þegar ég var borgarstjórni. Það voru andstyggilega ljóti leiðararum við hjá honum í réttablaðinu því ég var borgarstjóri.
0: En það virkilegt.
1: Hann hafði eitthvað enga samúð með mér og frá því þeim tíma, ég hitti nú Þorstinn stundum að jarðaförum og mannamótum eðlilega, við vorum saman í sjálfstæðarflokknum í gamla daga og vorum báðir svo lítið háttsettir í íslensku samfélagi. Ég myndi aldrei heilsa þessum mann. Ég heilsa þó flestum andstæðingum mínum, ég finnst hann hafa sýnt mér álíka hróka og hann sýndi Albert Guðmund sem að sínum tíma. Það var eitthvað lítil mannlegasta aðferð í íslenskri stjórnmálasögu.
0: Já,
1: þegar Þorsteinn sparkaði andlita Albert Guðmund
0: fyrir
1: litla sakir og hann uppskar fyrir það að hann hrakti síðar úr formannstóli sjálfstæðarflokksins þó fyrr hefði verið. Þetta viðreisnar uppþóttina sjálfstæðarflokksins er bara hluti af því sem hefur verið að gerast frá byrjun aldarinnar að við erum að verða, það er búið að leggja grunn að vókisma í menntakerfinu, það er aðför gegn hefðbundum gildum, það er aðför gegn kristinni trú, það er aðför gegn Íslandssögunni og við erum að búa til fáfróða og illamælandi nemendur út í þjóðfélagið okkar, heila þegna vókisma og kunna lítið í hérna mannkynssögunni. Íslenskan er ekki hátt skrif
0: samt skóla við verum að gleðjast yfir því að við eigum alveg afskaplega glæsilegt dungt fólk og úlinga og framtíðar kynslóðir sem að lofa svo góðu fyrir reglusemi og bara velgengni og annars líkt
1: Já, ég vil ekki
0: og heilbrigði.
1: Ég vil ekki hins vegar leifa þessum vókisma að
0: Nei, það er náttúrulega, þetta er innrás í skólana.
1: Já, ég vil þessa innrás ekki.
0: Nei.
1: Það að við hverfum frá sögunni, hverfum frá gildunum, hverfum raunar frá sannleikanum og búum til nýtt viðmið, grundvalla einhverjum félagsvísindum og kynjafræðibulli, þetta er hættulegt, þetta er mjög hættulegt.
0: Það hérna, hvernig svona, geturðu sagt svona, hvernig sér þetta sem læknir þessi áhrif á, þegar að vera að hafa svona áhrif á, skulum segja, föst gildi sem að börnur eru alinn uppið og fóreldrarnir, síðan eru þau svo lokuð svo af inn í skólakerfinu. Að þau hafa ekkert val.
1: Já, þetta er náttúrulega flækið líka málið þessi samfélagsmiðla notkun og það er erfitt fyrir börnin að þá einbeittu og velframsettu menntu sem við fengum í menntaskóla. Ég tek að fram hvað þjóðfélaga mikla heilbrigðar þá voru komar, erlegri komar og margir af mínum bestu kennur voru Jón Böðvarsson og aðrir komar inn dýslegin menn,
0: já,
1: þeir elskuðu landsitt og þjóð,
0: já,
1: þeir elskuðu tunguna. Þetta er andstaðan við kennara fórstunni síðar, það sem ég tek sem ljótasta dæmi, mann sem hefur kallað mig Andris Breivik, hann heitir Ragnar Þór Pétursson.
0: Hann var formaður hvað, kennara?
1: Hann var formaður kennara samfélsins.
0: Já,
1: ég skrifaði á móti Mosku í Sogamýri 2013, þá var hann bara sagði hann ósköp einfaldlega að hérna, það veri engi munur á mér og Andris Breivik. Þessi maður er... Ég veit ekki hvort þú viti hvað þessi maður er hérna ótrúlega illskeittur.
0: Nei.
1: Og hann er fórustumari reyningur
0: já, það sem,
1: hefur með börnin
0: já, okkar að gera. Já, það sem ég horfi til að það er svo alvarlegt að fórustumenn eins og hjá kennurum ef að þeir eru svona stemdir og taka fólk fyrir, þá dreifist það yfir á kennarana og það svona dreifist inn í bekkinu.
1: Ég hef sagt þér annað ljótt dæmi minnrætinguna og hvernig þetta var. Eftir ég er borgarstjóri þá er svona með nefandi MH tíma. Hann hafði eðlilega fylgdist mikið með borgamálum og var stoltur af pappa sínum þó að hann hafði liðið fengið martröð þegar hann að horfa á þættinni Rúfins og Spaukstofun og annað.
0: Þetta
1: eðlilega mikið hans líf og barnanna minna þessi framkoma við mig. Hann hafði mikið áhuga á borgarstjóra embættinu og langaði að skrifa söguritgerð um það.
0: Já.
1: Og það var samþykkt af kennarans. Sem var hann alnafni og barnabatt míns elskaða rektors Guðmundar Arleikssonar. Þegar Eymingi Egil minn segir mér langar að skrifa um borgarstjóraembættið, hverju heldur er Guðmundur þessi Arleiksson, sagfræðingur kennari emma og að svara við drengi minn?
0: Já, nú ekki.
1: Meinar Ólaf F. og skandalana. Þetta var sjögu kennari drengsins minns. Þessu slettan framan í son minna því hann grunaði geta verið sonur Ólaf F.
0: Já.
1: Þetta er sögukennslan,
0: já,
1: í MH.
0: Já.
1: Þetta er Guðmundur Arleiksson. Þetta er ekki gamli góður rektor minn, þetta er barnabarn hans.
0: Já.
1: Og hann heldir þarna bara úr ískaldri vatnsfötu í andlitið á barninu mínu að ég var í skandall.
0: Já.
1: Hugsaður sögukennslan, hugsaður rangfærslunar, hugsaður ílskuna.
0: Já. En þetta er að hættulegast inn í skólanum í dag.
1: Innrætingin.
0: Það er innrætingin. Og þess vegna, Ólafur, ég nú að segja við þig, þess vegna er til dæmis telji mjög vafasamt að banna börnum innan 15 ára aldurs að fara á samfélagsmiðla. Vegna þess að það er betra að sjá í hvað veröldu eru, í hvers konar heimið eru. Það er líka hellingu sem er jákvæði það.
1: Ég segi nú bara eins og í gamla daga sögðu vinstrið mér allt er betra en íhaldið, má ég svara þessu? Allt er betur en Rúf.
0: Já, þú segir það, já, hérna, en ég meina þetta nú svona í alvöru að svona hvað er, sko hvað er vafasamt að ein og svona loka börnin af frá veruleikunum sem þau verða vitum, af því þau þurfa að viti hvað heimið þau búa og að það voru bara kennararnir sem að geta messa nógu mikið yfir þeim þannilega séð og í talungum með að verður skilta að setja börn tveggjara á leikskóla þá sérðu að foreldravaldið það bara
1: það er búið að taka almennlega sögukennslu út og búið að taka kristinfræðan út það er verið að gera lítið úr íslenskunni og rökfræðilegri hugsun og fallegri málnotkun þetta fekk maður sjálfur allt í menntaskóla fyrir 50 árum en ég vil segja eina litla dæmi sem er svolítið hryggileg og það er búið að banna gítum að félagin að gefa börnum nýja testamenti og prestar og ýmislegt kristnarhefingar eru óvelkomnar í skóluna en samtíkin 78 að fá að koma ánga. Og það er 10 ára drengur úr minni fjölskyldu sem var lengi miður sín eftir að þau heimsóttu hann. Takti þetta 10 ára.
0: Já.
1: Hann vissi bara að hann var rugglaðist í kynhilsin í mörg ár. Þetta gekk yfir. Hann er trúlofaða stúlku í dag, konungu maðurinn, en þetta var þannig framsett að það rugglaði hann drengin í rýmunum. Það var ekki til í honum einhver efum kynneigð. Þetta var þannig framsett að það ætti allir íhugaða hvort þið væri ekki öfugir. Mér finnst þetta ekki lægi, mér finnst þetta ekki leifa svona sér hagsmannahópum, að því samtíkinn 78 er hagsmannahópur, innrætingarhópum, að vaða í bönnun okkar á sama tíma og gömul gildi og hefðir eru bönnuð í skólanum. Mér finnst þetta sem lækni mjög alvarlegt.
0: Já,
1: ég held að þetta hafi meira aflengar og maður ekki gerir sér grein fyrir.
0: Já.
1: Það þarf ansi sterk bein til að standa svona.
0: Þannig það sem er þess vegna er það sem að skipti máli að börn hafi nefnilega aðganga að samfélagsmiðlum bara hvenær sem í raunni til þess að viti hvað þið verið að gera.
1: Ég meiga þá ekki við samtökin 78 með að koma inn í skóna. Akkur megi ekki allir aðrir koma? Akkur öðrum haldið úti? Akkur
0: er
1: borgarlegum gildum kristinni trú, íslenskunni, sögunni, haldið fyrir utan. Þetta er reynt að læða einhver öðru inn í börnun okkar og kalla það fjölbreytileika. Það er ekki fjölbreytileiki að hérna ala á því að það sé bara fasismi og öfgar að vera borgarlegu gagkinniðu maður.
0: Þú segir nokkuð, Ólafur, en tími okkar er bara eiginlega að fara frá okkur hérna.
1: Má ég enda allum, að segja það nokkuð læginu?
0: Já, við ætlum nefnilega að spila hérna þetta fallega lag, ekki láta þá sökva, Ólafur Friðrik. Komdu nú með hérna góða kynningu þessu.
1: Ég ætlum að ljúka þættir með eyjapakkalaginu frá 2016 ekki láta þá sökva sem við syngjum saman ég og Guðlaug Dröfn Ólafsdóttir fyrst í vísir að þessu lagi var til sumari 1999 þegar ég vann að því hörðum höndum að forða náttúruperlinu eyjapökkum við austurhlíðar Snæfells frá því að fara undir 45 ferkilometra lón að flatamáli jafnstórt og Mývatn. Ég stóð fyrir stofnun umhverfisvina hausti 1999 sem söfnuðu 45.000 undirskriftum þar sem uppistöðulóni vegna þá fyrirhugara fljótsdalsvirkjunar var mótmælt. Það dugði ekki til að snúa alþingi frá þessum fyrirætlunum sem voru samþykktar á alþingi lok árs 1999 en handskrifaðar undirskriftalistar umhverfisvina voru afhendir ríkisstjórn Íslands og forráðamönnu Norsk Hýtrú 14. febrúar árið 2000. Það var til þess að normenn drógu sig út úr áformum fljótsdalsvirkjun 30. mars árið 2000 vegna þess eindregna þjóðarvilja sem kom fram með undirskriftunum að hlífa eyjabökkum sem nú eru friðað votlendisvæði allan aldur og nýtur verndar sem Ramsarsvæði á heimsminjaskrá. Og ég vildi láta eyjapakkalagið vera mín lokaorð í þessum þætti.
0: Við gerum það, Ólafur Friðrik Magnússon, læknir fyrir borgarstjóri, ljóða og lagahöfundur og umhverfis og ættjarðarvinur. Sannlega bestu þakki fyrir komuna, Ólafur, og að segja okkur þessa hluti að mikilli einlægni og þinni samfæringu og spila sér fallegu lög. Við skulum heyra núna lagið í lokin, ekki láta þá sökva.
1: Takk ykkur innilega fyrir að vera brjóstvörn málfrelsis á Íslandi.
0: Takk fyrir. Arnþrúður Karlsdóttir, hver ykkur verðið sæl.

0: Komið er sæl fyrir að hlusta út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það er komið til mín Arnór Sigurjónsson, hernaðarsérfræðingur en við ætlum að ræða hernaðarmálefni og hvernig svona Ísland stendur í þeim efnum. Góðan dag Arnór.
1: Góðan daginn.
0: Heyrðu, þú hefur einmitt látið frá þér fara bók og við tölum það að þú vilt stofna hér á Íslandi. Við vitum það, svoleiðis að hlustundur áttu sinna aðeins á þínu skoðum og það er nú fróðlegt að heyra svona hvað þið finnst núna í þeirri umræðu sem að hefur skapast í sambandi við aldar umsókn okkar hugsanlega að Evrópusambandinu og menn er að tala það að Ísland þurfi að hafa hér til þess að ganga þar inn og svona eitt af öðru en lítið talað þær varnir sem við höfum í dag og hvernig svona er vörnum Íslands háttað í dag í raun og veru, Arnór? Þú varst lengi í utanríkisráðuneytinu í varnarmálunum. Hvað segir okkur það?
1: Já, öryggi og varnir Íslands byggja á tveimur grunnstóðum, annars vegar aldrei okkar að Atlantshafsbandalaginu og tvíhliða varnarsamning við Bandaríkin. Og þetta hefur verið svona í áratugi, NATO frá 1949 og varnarsamningurinn við Bandaríkin frá 51. Og það er enn svo í dag og þetta er ennþá kallaðir hornsteinar íslenskra varna af hálfu ríkisstjórnarinnar og stjórnvalda. Og skýrsla Alþingis, þessi þverfaglega skýrsla sem að var varnarstefnu, nýja varnarstefnu í Ísland sem gefin var út fyrir ekki svo löngu síðan, hún undirstrikar þetta tvennt að við höldum áfram að byggja varnir okkar á þessum tveimur grunnstoðum. Eiga síðu þá hefur ástand í heiminum gjör breyst á stuttum tíma. Innrás Rússlands í Úkraínu 2022, innlimun Krímskaga þar á undan og nú stórfelld átök í Miðausturlöndum. Árásir Ísraelsmanna og Bandaríkjamanna á Íran, lokun Hermundsunds, hækkun og olíuverði og aukin umsvif rússneska hersins og norðurslóðum ger alltaf verkum að öryggis umhverfi Íslands er alveg gjörbreytt frá því sem var bara fyrir 8-10 árum síðan.
0: Já, hver er svona helsta hætta okkar, sem að segja, hvað er það sem er orðið svona meira fyrir okkur sem við þurfum að sérstaklega óttast?
1: Já, það sem hefur eiginlega sko að mínumati verið að gerjast fyrir utan þessar ókvæglu aðstæður sem hafa breyst umhverfis okkur sem ég var að lýsa nú rétt á það. Að það sem hefur breyst er raun og veru viðhorf Bandaríkja stjórnar og núverandi forseta Bandaríkjanna til samstarfs bæði innan Atlantshafsbandalagsins og gagnvart bandalagsþjóðunum einum og sér. Og ég þá vísa sérstaklega til ásælni hans til Grænlands sem að hann hefur lýst yfir að eigi að vera eign bandaríkja manna og hótaði því að ná því markmið með góða illu fyrir rúmu ári síðan sem að menn tóku svo alvarlega að dönsk stjórnvöld sendu herlið til Grænlands til þess að styrkja varnir þar.
0: Og en voru það ekki fyrir ekki nokkri menn og hundaslegar?
1: Jú, þetta voru ekki margir aðila, enda ljóst að það er þið erfitt að standa bandaríkjamönnum snúning gerðir álfur úr þeirri hóti sem er beita valdi. En þetta voru nokkur hundru manns og tilgangurinn ekki hafi verið sá að gera bandaríkjamönnum það erfiðara að beita valdi, því að ef þeir hefðu gert það þá hefur þurft að svara þér spurningu og hvað ætlum við þá að gera við þessa menn sem nú þarna eru? Ætlum við að taka þá til fanga eða ef við þurfum ætlum við að drepa á? Og ég held að þetta hafi verið til dæmis eina þeim ástæðum við því kannski að Bandaríkjamenn hafa valið enn sem komið að ná einhverjum samningum við grænlensk og dönsk stjórnvöld framtíð Grænlands eða hvernig þeir ætla að vera þar.
0: Mm-hmm.
1: Eftir því sem ég best veit að þá eru þær samninga viðræður erfiðar. Bandaríkjamenn gera kröfur sem eru mjög óaðgengilegar fyrir Grænland og fyrir dönsk stjórnvöld. Bæði hvað varðar umsvif og framtíðar áform hugsanlegt sjálfstæði Grænlands.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að það ekkit útséð það hvernig þessu fer. En bara síðast í dag að þó lýsti forsætisráður því yfir að ásenni bandaríkjamanna til Grænlands vekti stórkostlegar áhyggjur.
0: Veistu að hvað leyti? Hvernig var það rökstutt?
1: Það vekja stórkostlegar áhyggjur vegna þess að ef að bandaríkjamenn gera álfur úr því að ná undir sér Grænland með einum öðrum hætti og andstætt vilja Grænlands og danskra stjórnvaldan og þá eru þeir beinlega að gera árás á eitt aðildarríki Atlantshafsbandalagsins.
0: Mm-hmm.
1: Og í öðru lagi og það er kannski alvarlegra fyrir okkur og það er kannski það sem hún er áhyggjur af er að hver er þá staða Íslands? Gefum okkur að sú sviðsmynd raungerist að bandaríkjamenn ákveða að gera álfur úr hótun sinni að taka Grænland yfir með einum öðrum hætti. Beita valdi ef þau krefur. Hvað myndum við þá gera ef þeir myndu hugsalega segja við ætlum að nota Keflavíkurflugvöll til þess að ná þeim markmiðum?
0: Þeir eru náttúrulega með varnarsamningin og þeir geta nota að Keflavíkurflugvöll að vild.
1: Ekki að vild, nei, hann er háður samþykki íslenskra stjórnvalda og það er til varnar Íslandi, Bandaríkjunum og Atlantshafsbandalaginu og þeim aðildarríkjum sem þar eru. Árás eða valdbeiting gagnvart Grænlandi í trássu við vilja Atlantshafsbandalagsins ákvarðanir og vilja danskra og grænlenskra stjórnvalda yrði mjög erfitt. Held ég fyrir íslenskra stjórnmálamenn að gleypa, að kokgleypa því.
0: Mm.
1: En spurningin er bara hvernig myndum við taka á því ef að bendar ekki með þess að við ætlum að nota Keflavíkurflugvöll og aðstöðuna sem við höfum á Íslandi til þess að ná okkar markmiðum í Grænlandi.
0: Þeir hafa náttúrulega mjög góða aðstöðu á Íslandi nú þegar í varnarsamningu, það byggir á því og bara allt land í raun og veru. Þjóðvegi, hafnir, flugvelli, og annars líkt.
1: Þeir hafa aðgang að þessu Arthrúður en þeir stjórna þessu ekki. Ef að þörf krefur og þeir byggja til þess að fá aðstöðu á Akureyri til einhverju hluta.
0: Mm.
1: Þá myndi það vera undir vilja og samkomulegi við íslensk stjórnum hvort að því yrðið ekki. Við myndum undir öllum kringustæðum gefa okkur að það yrði jákvæð svar við því ef að markmiðið er svona í þágu í íslenska þjóðarhagsmuni. Ég heik að öll valdbinding gagnvart Grænlandi myndi vera á skjön við íslenska þjóðarhagsmuni og þá myndi íslenski stjórnmálamenn standa fram í fyrir þeirri spurningu hvað þau ætlum við að gera. Við höfum ákveða útvista öllum vörnum landsins, alfarið, annars vegar til Bandaríkjanna og hins vegar til Atlantshafsbandalagsins. Og þetta er svolítið sérstakt fyrir fullvald og sjálfstæða þjóð vegna þess að skoðanakannanir og svo síðasta skoðanakannanir sem að sýndi vilja Íslands til að verja sig og taka öryggi sitt alvarlega, það sýnir að Íslendingar alfari vilja tryggja öryggi þjóðarinnar.
0: Mm.
1: 80% spyrjanda í nýri skoðanakannanum sýndu stuðning við Atlantshafsbandalagið. Meiri hluti spyrjanda var hlyntur því að auka fjármagn til varna landsins.
0: Mm-hmm.
1: En það sem skilur okkur frá öðrum þjóðum er að þráttur þennan sem sagt augljósa vilja til að verja sjálfstæð og fullveldi landsins og vera sjálfstæð hvað það varðar, þá erum við ekki tilbúin til þess að ætla Íslendingum að verja sig sjálfa. Hvort sem það er að litlu eða stóru leiti, við ætlum öðrum það, við ætlum sonum og dætrum, feðrum og mæðrum annara þjóða að verja okkur, við ætlum ekki að gera það sjálf.
0: Mm-hmm.
1: og það ekkert í íslenski stjórnskipun í stjórnarskrá sem kveður á það að hægt sé að kalla til vopfara íslenska þegna til varna landinu ef þau krefur.
0: Ekki stjórnarskráni, það í almannavarnalögunum.
1: Almannavarnir hafa bara allt annað hlutverk heldur en beinar varnir. Almannavarnir erum við þá erum að fást við náttúrhamfarir, við erum að fást við afleiðingar stríðsátaka. Almannavarnir samkvæmt lögum og lagheimildum eru ekki ætlar til þess að verja landið með vopnum.
0: Nei, það alveg, sko það orða þannig í lögunum að aðeins þegar brýn nauðsyn ber til og önnur væðari úrræði duga ekki fólku 16 til 18 ára og eldra en 65 ára má aðeins taka þátt en það óskast þess sjálft en þetta ríkislögreglustjóri sem að getur hvatt alla frá 16 ára aldri, kallum.
1: Já, og þá erum við að tala með einhvers konar þegnvinnu. Sko, her var vernd, hún er miklu meira heldur en það að fara í samfesting og standa við einhver vegamót og vísa bílum að eða frá.
0: Þetta borgarlega vinnuskyld.
1: Já.
0: Já.
1: Her vernd krefst her þjálfunar, sérstak skipulags, stofnunar, lagaramma, þjálfunar, búnaðar og svo framvegis.
0: Mm.
1: Og náttúrulega markmiðið er allt annað og alvarlegra heldur en að bjarga einhverjum verðmætum eða mannslímum frá náttúruhamförum eða öðru annari vá.
0: Já.
1: Þannig að það er hérna megin reginmunur á þessu tvennu, ger ekki lítið úr nauðsjón og gildi almannavarna.
0: Nei.
1: Megum bara ekki plata okkur sjálf til þess að halda það að ef við segjum eflum almannavarnir, þá séu raunveru að takast þá við raunverulega varnir landsins.
0: Já, akkur.
1: Það er ekki.
0: Það er bara mikilvægt að það komið fram að þetta sé svona aðstofi rýmingar og dreifa mat og vatni og lifjum til þess að sinna flutningum, vinna í næðaskýlum og gera mikil og gæta mikilvæga innvega. Það er svona þessi borgaralega skilda, minnu skilda.
1: Og við skulum ekki gera heldur lítið úr því að björgunarsveitunar okkar hafa staðið sér frábærilega vel hvað þetta varðar.
0: Greiðarlega. En það er sérst ekki heimilt til þess að gera almenna borgara hermönum með við þetta.
1: Það var ákveðu um herkvæningu íslenska þegna í stjórnarskránu sem að ég held að hafa verið tekin numun á brott 1985 af einhverjum ástæð. Þannig í dag þá höfum við raun og veru enga lagheimildi til þessi kveða Íslendinga til vopna ef þau krefur. Og ég til það miður, ég til það vera hérna nauðsynlegt fyrir okkur að geta brugðist við ef að við verðum fyrir ófyrirséðum eða skyndilegum árásum og hvaða toga sem er sem krefst þess að við beitum eða tökum til varna umfram það sem við höfum í dag og menn nefna oft, já við erum með lögreglu, já hún er til en hún er mjög fámenn, hún er vannbúin, ef að menn vilja að nota hana þá í auknum mæli til hugsanlegra aðgerða ef að þörf krefur, þá þarf að efla hana til muna og menn voru lengi vel að tala um nauðsyn þess að stofna svona vara lið lögreglu.
0: Já, já, en eins og þú hefur einmitt rætt sko að Ísland hefur semst engan her, en hver ber þá ábyrð á vörnum landsins, er það bara NATO og Bandaríkjamenn út á varnarsamningi?
1: Íslensk stjórnvöld á hverjum tíma bera ábyrð á öryggi og vörnum landsins, þeir bera ábyrð á öryggi borgaranna. Þeir hafa ákveðið að framselja þetta, þessa ábyrð, alfarið til Atlantshafsbandalagsins og til Bandaríkjamanna. Og ég tel það stórhættulegt og
0: varúvert
1: af hverju vegna þess að sérhver þjóð hún þarf að hafa getu til þess að bregðast til varna ef þörf krefur að samkvæmt ákvörðun stjórnvalda á hverjum tíma vegna þess að það er ekki sjálfgefið að þeir aðila sem við treystum á að koma okkur til aðstoða séu tilbúnið til þess þegar kalli kemur nógu tímalega eða yfir höfuð. Við verðum að huga því að innan Atlantshafsbandalagsins þá er hérna þetta consensus prinsip, þar að segja að allir verða samþykja að virkja 5. greinina
0: Já.
1: Ef þau eru krefur. Það þarf ekki nema eina þjóð til þess að standi vegi fyrir það svo hún verð ekki virkuð.
0: Já.
1: Og þá er þessi 5. grein bandalagsins og meðan hún er ekki virkuð og virk.
0: Er einhver dæmi þess?
1: Það eru engin dæmi þess, hún hefur ekki verið virkjunum einu sinni og það var eftir ábyrðina, árásina á tvíburaturnina í New York 2011.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að vonandi kemur aldrei til þess heldur, en við skulum ekki útloka að það geti gerst. Nú, hvað var það Bandaríkjan, þá held ég bara að við varum bara að vera hreinskilin og segja bara ef að það er í þágu þjóðarhagsmanna Bandaríkjamanna að koma okkur til aðstofa, þá munum við gera það. En ef að það er ekki í þeirra þágu, þá munum við ekki gera það fyrir en að þau spil leggja þá saman.
0: Já, en af hverju höfum við ástæðu til að vantreysta þeim allt í einu? Sko, þeir hafa hinga til svona aðstofa okkur og eftir því sem að allt gengi vel, hvaða ástæðu höfum við til þess að ætlaðir gerðu ekki allt í einu?
1: Ég held að það sér hver sjálfstæðu fullvalda þjóð sem þarf að hafa þessa sjálfstæðu getu til að koma sjálfstæðu til varna ef það eru krefur vegna þess að aðra þjóðir sem eru bandalagsþjóðir okkar eru bandalagsþjóðir okkar vegna þess að það er í þágu þeirra þjóðarhagsmuna og það eru þeir sem að standa upp úr þegar að sú ákvörðun tekin hvort að þeir ætla að koma okkur til aðstoðar eða beita valdi til þess að hjálpa okkur. Ég er stór hræddur við þessa setningu að þetta eru vinur okkar.
0: Mm-hmm.
1: Það er einhver...
0: Á það við Bandaríkin
1: engu? Já, Bandaríkin sem sérstaklega. Sko. Ég meina þeir hafa reynst okkur ágætlega í gegnum tíðina.
0: Mm.
1: En
0: akkur ættu þeir ekki að gera það?
1: Vegna þess að þeirra utanríkisstefna, þeirra stjórnmál, þeirra innanríkisstjórnmál, þeir geta verið í hérna andstöðu við það sem að við teljum brýnt, nauðsynlegt og algjörlega forgangsmál að gera. Við skulum nefna aftur Grænland. Við skulum nefna Grænland vegna þess að það er til dæmis augljós ástæð til þess að hafa áhyggjur af því. Ef að Bandaríkjamenn ætla að taka Grænland við valdi, hver okkar afstæða er þið þá og hvar stæðum við þá í þeirri ákvarðanatöku og bara það að þetta skuli vera nefnt, að þetta skuli hafa verið sagt og þetta skuli hafa verið tekið svo alvarlega af okkar nágranna þjóðum að þau sjá svo tilknúna til þess að senda menn til Grænlands. Það er í áhyggjuefni og það ætti að vera okkur til vakningar og vitundar það að það er engin vinur hvers annars nema að þeir telji sér hagi því.
0: Engin og sér bróður í örmleik.
1: Það er máli.
0: En þú meina það, en sem þetta að hérna, varðandi Grænland, veistu, tala það að nú má segja að það rættir hafa svona mikið heyrst hér á Íslandi að fólk vill sjá Grænland öll að sjálfstæði bara eins og við, þeir eru að marganátt í sömu sporum og við vorum þegar við heyrðum undir Danakonung Danir innlimuðu Grænlandin í stjórnarskrá sína að þeim forspurðum og við höfum svona talað því máli en hins vegar er þið geta leina að ráða með nokkar einstaka hafa talað við styðjum Dani. Akkur ættum við að styðja fyrst og fremst Dani sem voru með okkur í þeirri stöðu sem við vorum eins og Grænlandir í dag?
1: Ég hef nú heyrt fyrst og fremst að segja við styðjum fyrst og fremst Grænlendinga.
0: Mm-hmm.
1: Danir hafi ekki verið nefndi sérstaklega hvað þetta var að nema bara hvað þeirra staða innan allarsbandalæðis myndi gera það að verkum að við myndum þurfa þá að segja annarkvort ef til kæmi að við stæðum annarkvort með bandaríkjamönnum gegn þeim eða dönum gegn bandaríkjamönnum. En við höfum sagt hvað var það sjálfstæðsbaráttu Grænlendinga að við stöndum með Grænlendingu. Hvenær svo sem að þeir svo ákveða að sækjum sjálfstæði og væntanlega fá það einhvern tímann í framtíðinu, þá eftir að koma ljós.
0: en er einhver loku fyrir það skotið að bandaríkjamenn myndu styðja grænlendinga í því að verða sjálfstæði frá Dönum?
1: Já, það er einmitt það sem að málið snýst núna og hérna bandaríkjamenn hafa sagt við verðum hafa yfirráð yfir grænlendi öryggisokka vegna.
0: Mm.
1: Og þeir hafa gert kröfur um þrjár hérna, herstöðar í landinu, voru reynda með margtum meiri og fleiri seinni heimstyrjöldinni, eru með eina núna í norður Grænlandi. Þeir hafa sett kröfur sem að myndu gera framtíðar sjálfstæði Grænlendinga mjög erfitt fyrir, til dæmis, ein krafan er sú, allar framtíðar fjárfestingar sem að hafa erlend aðila innanborðs þurfa að vera háðar samþykki okkar.
0: Mm-hmm. Já, já.
1: Og ég meina þetta ein af þeim og hérna þar að leiðandi þá sem sagt setjum á spurningamerki við það hvort að bandaríkjamenn munu í framtíðinni styðja sjálfstæði Grænlands ef að það er ekki þeirra forsendum.
0: Það er hins vegar sko nú að segja að bandaríkjamenn hafa sagt að Grænland væri hluta þeirra varnarsvæði svona út frá landfræðilegri legu og jafnvel við Íslendinga líka eða þeir vitna í sag Gugglínu sem fyrir austan Ísland. Þannig að við séum inn á sama svæði í varnarlegu tilliti við bandaríkin. Hvað segir þetta?
1: Jú, þegar ég verið haldið fram að Grænland sé svona hluti af svo kallari Monroe-kenningu sem að fjallar yfir á bandaríkjamanna og Western Hemisphere átti sérstaklega við Suður-Ameríku og Suður-álfuna en hefur einnig verið nefnd í tengslum við Grænland. Ísland hefur aldrei verið nefnd í því samhengi. Þannig að það er álita efni hvort að við séum þar innan þess áhrifasvæðis eða ekki.
0: Mm.
1: En eiga síður að þá verðum við að líta til þess að við höfum átt farsæl samskipti við bandaríkjamenn í öryggis og varnarmálum í mjög langan tíma.
0: Akkurat.
1: Og það sem sagt gefur til kynna að þeim sé ekki alveg sama hvar Ísland stæði ef að til átaka kæmi hnattrænlega Íslands í hernaðlegu tillit er mjög mikilvægi áfram í norður Atlasafi í svokallu gíokliðinu og það hefur ekki breyst en það sem að ég hefur verið að undirstrika og reyna að útskýra það er að það sem að hefur verið að breytast umhverfis okkur í öryggismálum Evrópu og í utanríkisstefnu bandaríkjamanna er tilefni til að hafa miklar áhyggjur af þróuninni og að við þurfum að taka mið af því og eitt af því sem ég tel mikilvægt að við gerum er að við íhugum alvarlega hvort að þessi stefna sem við höfum fylgt hingað til að útvista alfarið öllu vörnur landsins til bandaríkjamanna og Atlantshafsbandalagsins sé skynsamlegt. Ég er ekki að segja að við eigum ekki að vera aðilar að varnarsamningnum og Atlantshafsbandalaginu þvert á móti. Við eigum að vera það og við eigum að reyna að efla það eftir mætti en það sem ég er að segja er að sem sjálfstæð þjóð þá þurfa íslensk stjórnvöld að hafa þau verkfæri í verkfærakistunni sem gefur þeim kleift að bregðast við skyndilögum eða ófyrirséðum atvikum til og með árás á landi hvort sem það eru hendur eða hryðverk stórfelld eða árás eru á öðrum toga sem gera það verkum að þau geta tekið þessa ákvörun án þess að þurfa að spyrja aðra, leita til annara eða fá leyfi annara. Nú, þá segir menn, býttu við, höfum við eitthvað mátt til þess að gera þetta?
0: Já, en það má segja líka, sko, Arnór, að ef að þér finnst bandaríkin vera svona óáreiðlegur bandamaður, hvers vegna hafaðu haldið uppi vörnum Íslands í 70 ár samfleikt án þess að gera tilkall til Íslands lands?
1: Það hefur verið í þágu þeirra þjóðarhagsmuna og þeir hafa verið öflugur stuðningsaðili innan Atlantshafsbandalagsins alla þessa tíð þar til nú. Núna eru uppi miklar efasendur hversu alvarlega afstaða bandaríkjamanna til stuðnings Atlantshafsbandalagsins er ef til átaka kemur og það er ekki síst vegna þess að Trump forseti hefur marg oft lýst því yfir að Evrópuþjóðir eiga meiri eigin varnir sem jú alveg rétt en ekki síður að það sé sem sagt ekki sjálfgefið að bandaríkjamenn komi Evrópu til varnar ef að á hann er ráðist
0: Já, en það mitt hérna Arnór sko, fyrst þegar Trump talar þetta á fyrra kjörtíðanbílaðan sko, 2018 og að NATO yrði að setja meira og þjóðir, aldaríkin yrði að setja meira ytti varnamála, eigin varna og þá ætluðu menn alveg koll að keyra af því að það væri svo ósangjarnt. Bandaríkjamenn eru að borga halda þessu meira að minn uppi. Akkur ættu að gera það?
1: Já, það rétt, þeir hafa gert það gegnum tíðuna vegna sem þeir hafa talið sér hagið því. Það að Trump hefur fengið Evrópuþjóðina til þess að stórefla frumlega til eigin varna er jákvætt.
0: Já.
1: Og nýlegur varnamálar að höra breyta sagði þetta að vera líklega besta sem að fórseti bandarinn hefur gert Evrópu er að efla hérna, knýið þá til þess að efla eigin varnir. En eftir stendur og þar liggur svolítið hnífurinn í kunni að það er uppi efasendur það hvort að bandaríkjamenn munu koma Evrópu til aðstoðar ef að þörf krefur. Og það hefur leitt til þess að innan Evrópu núna eru uppi vangaveltur það hvað þarf Evrópa að gera ef þetta raungerist, ef að bandaríkjamenn neita að koma Evrópu til aðstoðar ef þörf krefur. Og það eru umræður þetta núna með að leiðtoga Evrópu. Og nýlegur leiðtogafundur bandalagsins í Ankara, hann sló ekki á þessar efasendur.
0: Nei, en sko það er orðræðan, eitt er orðræðan og svo er annað, hvernig erum menn búin að æsa sig upp í umræðinni? Og það er alltaf svolítið hættulega sko því að til dæmis tökum sinn dæmis og núna með þetta grænlandsmál. Ég vissi nú ekki að forsætisráðherra hefði verið að tala með dáðan en telur að þróun í grænlandsmálu breytir raunverulega öryggistryggingum Íslands samkvæmt NATO eða er það bara allt annað mál? Er þetta raunverulega svo mikil hætta fyrir okkur út af bandaríkjamenn? Hvað er það sem við erum að óttast? Hvað er það sem ráðherrann er að óttast eða þú ert að óttast?
1: Já, það sem að náttúrulega stendur fram í fyrir ef að þetta fer á versta veg og það er ástæð til þess að það sé ekki hægt að útiloka að það gerist er að Trump heldur áfram að ræða þetta. Hann gerði það á leiðtogafundinum í Ankara núna í þessum áriði. Og ef að þetta raungerist að þá stöndum fram fyrir gjörbreyttri mynd hvað varðar viðhorf bandaríkjamanna til Atlantshafsbandalagsins og til einstakra bandalagsríkja og hvernig við eigum svo fót okkur í þessu nýja umhverfi það er stórkostlega hérna áskorun. Vegna þess að við eigum svo mikið undir að bandaríkjamenn séu heilir hvað þetta var.
0: Já, en nú sko vitum við það að það eru ríkjaborfi rússa og kemvera sem að ásala Grænland líka. Og þetta er út af þessu sko að Norður-Atlantshafið er bara orðið miklu mikilvægara út af þessari nýju siglingaleið sem sýnileg og það mikil átök líka Evrópumegin að komast í gegnum eins og Norðurlöndin og þar með okkur að komast af einn samningaborðið út af Norður-Atlantshafinu.
1: Já, forseti bandarinn, ég sagði að það hafa verið krökt að kínversku skipu Grænland sem eina röksendunum fyrir því okkur að bandar ekki með þyrfti eignast að landið. Við höfum ekki orðið var við það.
0: Já, við vitum það.
1: Og hérna rússar eru á ferðinni land eins og umhverfis Ísland eða sín rannsóknarskip sé það í fréttum þeirra fjárfestingar og pólitísk ítök í landinu eru að ég held nær engin og það sama á við kynverja þannig að ég er ekki alveg átta með á því sko hvort að þetta sé haldbæri röksemdir fyrir áætlunum bandaríkjamanna eða annara.
0: Nei, sko þetta er ekki fyrsta skipti, það er ekki Trump sem fann upp á þessu. Þetta er komið áður upp hjá bandaríkjamanum að Grænland myndi vera þessi varnarveggur fyrir þá. Þannig að þeir hafa kannski líka ástæðu til að óttast sjálfur sitt landsvæði.
1: Já, það sem að
0: bandaríkjamanum... Þeir eru að verja Kanada.
1: Já, reyndar kannski einhverju leiti, Norður-Ameríku fyrir gjöðu. Sko það sem að bandaríkjamenn hafa þjóðurhagsmunni af hernaðlega að gera er að tryggja öryggi Norður-Atlantshafsins. Fylgjast með norðurflota rússa sem að gera út frá Múrmansk, bæði kappbátum og flugvélum. Og það er óbreytt. Þess vegna eru P8 kappbátaleita flugvélar staðsettar á Keflavíkurflugvelli nær stöðugt.
0: Akkurat.
1: Þannig að það er áfram verkefni sem að bandaríski sjóhernum vinnur að og hefur gert í ára tí.
0: En er það ekki þá bara ástæða fyrir bandaríkjamenn að hafa áhyggjur af því einmitt að hvað verður Grænland? Er þau ekki betra í höndum þeirra heldur en kannski Dana sem gætu ekki varða?
1: Ég er ekki samfarður að hvorki grænlega stjórnmöldi eða dönstjórnmöldi myndi vera sammála að þessum málflutningi. Bandaríkjamenn hefur staðið til boða að vera með alla þá aðstöðu sem þeir telja sig þurfa á Grænlandi.
0: Líka Íslandi.
1: Já, svo langt sem það nær, þeir hafa nú gjóska eftir þeir, þeir fóru reyndan einhlega frá varnarherstöðunni á Miðnesheiði 2006, áður sem að spyrja kónga eða prest. Þannig að eiga síður að þá hafa þeir haft hennar möguleika hvað var þar í öryggi og eblingu þess útbúnaði sem þurfa til þess að fylgjast með umferð umhverfis landið og á Norður-Atlantshafi. Þeir hafa ekki kosið að gera það ennþá. Þeir hafa talað að þeir vilja eignast landið.
0: Já.
1: Og þeir hafa ekki látið af þeim áformum. Og
0: en hafa gert eitthvað til þess hafa sýnt af sér eitthvað sem að sko, þóðu eitt er að einhver segja eitthvað en hver er henn raunverulega staða hafa gert eitthvað til þess
1: ekki gert neitt ennþá málunu var komið í þann farveg af hálfu hérna utanríkisráðherra að Dana áramótin að setja þetta í farveg viðræðna embættismenna viðræðna og þær eru ennþá yfirstandandi og ég var einmitt að segja áðan lítilega frá því hvað maður hefur heyrt um hvernig þeir ganga
0: já.
1: En þar stendur málið
0: já.
1: Og málið er ekki búið
0: já. En okkar finnst þér Arnór Sigur Jónsson, hérna sérfræðingur, þess að nýðstaðan er svo, segir að okkur standi ógna bandaríkjunum ef að þeir halda áfram að reyna að ná yfirhöndin á Grænlandi. Er ég að skilja þeir rétt?
1: Ég er að segja að við þurfum að hafa verulegar áhyggjur af því hvað ákvarðanir við eigum að taka ef að þetta mál heldur áfram og ef að versta sviðsmyndin raungerist sem er að þeir beita valdi. Sem þeir ekki hafa útuloka. Þá stöndum við frammi fyrir mjög erfiðri stöðu. Hafandi hérna öll okkar egg í varnarkörfu bandaríkjanna og hjá Atlantshafsbandalaginu. Og þegar ég er að tala nauðsyn þess að við eflum okkar eigi öryggi og varnir, þá ég ekki tala eitthvað stórkostlegt hellið. Ég er að tala nægilega fjölmönd lið til þess að tryggja hernaðlega mikilvægi innviði á Íslandi þar með tala Keflavíkurflugvöll til þess að við getum fengið leysauka eða til þess að við getum tryggt yfirstjórn á þessum mannvirkjum ef þau krefur á hverjum tíma.
0: Er þetta ekki svona bara áróður að við eigum að vera andsnúin bandaríkjunum og þarfamöndi göttunum? Er þetta ekki bara partur af áróður?
1: Nei, ég held að þeir sem að þekkja mig myndu segja að ég hef líklega verið síðasti maðurinn til þess að halda slíkum áróri fram.
0: Já, já.
1: Ég hef alltaf litið á bandaríkjamenn sem vinaþjóð.
0: Já, en áttu þá vonað að þeir muni bara, ef við taka Grænland, þá takir Ísland líka.
1: Ég er ekki að segja það. Það sem ég er að segja er einfaldlega þetta. Að þeir orðræða, þeir ásælni, þeirra utanríkju pólitísku stefnumörkun á undanförnum tveimur árum er þess eðlis að við þurfum að taka það verulega alvarlega. Og þetta setur okkur í mjög erfiða stöðu gagnvart þeirri þjóð sem við treystum alfari fyrir vörnum landsins. Og ef að þetta fer á versta veg, þá þurfum við undir það búnir að takast á við þann raunveruleika.
0: Já,
1: við erum ekki það í dag.
0: Nei, en getur ekki sami betur við þá? Nú er þessi varnarsamningur síðan að hann búin við 70 ár. Þeir hafa aldrei gert kröfu til þess að nálinu landi hér. Að getur ekki hérna tryggt það að okkar sjálfstæði bara með samtölum. Það hefur lítið verið talað við Bandaríkjamenn með við hvað er talað við Evrópu til dæmis. Það hefur lítið verið tryggt þetta samband við þá. Þú samanlega því?
1: Ég kann ekki alveg hérna að meta hversu mikil samskipti íslenska stjórnvalda við bandarísk stjórnvald eru núna. Ég ekki lengur starfandi í utanríkisráðuneytinu. Ég gef mér að stjórnsýslan sé virk og en ég sakna þess náttúrulega að við höfum ekki bandaríska sendir að hér. Þannig að það vantar þann kannski fókus sem að hann geti gefið á Ísland og þau mál sem Ísland varðar. En eigi síður, við lifum á breyttum tímum og við þurfum að vera opin fyrir öllu því sem að getur farið, hvort sem til betri eða verri vegar. Við höfum verið heppin svo langt. Vonandi verðum við það áfram. En maður kann engin sem getur tryggt það.
0: Nei, það nú það.
1: Ekki nema við sjálf og hérna sko bandaríkjamenn í krafti varnarsamningsins geta beðið aðstöðu í samráði og með samþykki íslenska stjórnvalda eftir því sem að varnarþarfir bandaríkjamanna og Atlantsbandalagsins og Íslendinga tilsegir.
0: Já.
1: Það óbreytt.
0: Nei, en hérna Arnór, ég ætla núna þetta er sko gott í sambandi við þennan hluta en ég ætla að fara núna eftir auðlýsingar með hérna yfir í Evrópusambandið og hugsalega aðild okkar að Evrópusambandinu og hvað það þýðir í hernaðalegu tilliti fyrir okkur sem að erum ekki með okkar eigin her. Arnór Sigurjónsson, hernaðarsérfræðingur í Vittali hér á útarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir með okkur og við komum með til skammastund aftur.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttir.

0: komið þér sæl aftur þegar löst á útvarpssögu. Arnór Sigur Jónsson, hernaðarsérfræðingur, gestu hér og við erum að ræða hernaðamál. Höfum verið að tala Bandaríkin og Grænland og Danmörk og NATO og hluta. En Arnór, ef við snúum okkur alveg að Evrópu og Evrópusambandinu. Nú erum við stöndum við frammi fyrir þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og hvort að við ætlum að ganga þar inn ef við færum inn í Evrópusambandið, Ísland herlaus þjóð. Hvað þýðir það í hernaðilegu tilliti þar sem að þessi ESB-ríki eru nú með hér meira að minna þau ekki?
1: Það þýðir í sjálfsögðu ekkert umfram það sem staðan í dag og ég gef mér að íslensk stjórnvöld munu fara með einhvers konar stefnumörkun í öryggis- og varnarmálum til viðræðna við Evrópusambandið ef til þess kemur. Og ég gef mér að miðað við núverandi stöðu að þá verði sú stefnumörkun meðal annars grundvölluð á núverandi varnastefnu sem er að okkar Atlantsbandalaginn og tvílega varnarsamningu við Bandaríkin og ég gef mér að það verði ekkert umfram það.
0: Já. En nú hefur utanríkisráðherra undirritað viljayfirlýsingu um aukið samstarf Íslands við ESB á sviði öryggis og varnamála. Og hvað fælst í slíkri viljayfirlýsingu? Hversu bindandi er hún?
1: Hún er nú mjög almenns eðlis og ég held að markmiðið hafi fyrst og fremst verið að skapa Íslendingum og íslensku fyrirtækjum svigrúm til þess að sækja styrki úr þessum mikla og stóra sjóði sem að Evrópusambandi hefur stofnað. European Defense Fund eða varnarsjóður Evrópusambandsins sem er rúmlega miljardur evra, 1 miljardur evra og er ætlaður til þess að efla sprotafyrirtæki á sviði öryggis- og varnarmála nýrra tækni gervigreindar og svo framvegis með öðrum orðum efla getu Evrópusambands og Evrópusambands ríkja til þess að auka eigin hernaðarviðbúna.
0: Já. Er þetta eitthvað sem að þér finnst að alþingi þyrfti að taka upp og ræða?
1: Fyrirgjöðu?
0: Er þetta eitthvað sem að þér finnst að alþingi að fjalla sérstaklega hvaða skuldbindingar þetta eru, hvað er þýða?
1: Ég held að það séu engar sérstaklega skuldbindingar, þetta er almenn viljayfirlýsing bara samstarf og samtal. Og ef að Íslensk fyrirtæki með þessu móti geta fengið aðgang til að sækja styrki og sínum sérsviðum, ég nefnir lemmis Gaia hérna, kafbótafyrirtæki, þá er það bara jákvætt.
0: Já. Innan Evrópusambandsins er mikið talað hættuna frá rússum að þeir muni ráðast inn í Evrópu. Ertu sammála þessu?
1: Ég er sammála þessu. Og ég held að það nástu samdóma álit helstu leyniþjónusta verstu Evrópuríkjanna er að slíkur atburður geti átt sér stað innan 3 til 5 ára sem hefur verið aðal kvötin í því að ríkin hafa ákveðið að stórefla eigin varnarviðbúna. Og ég held að það sem menn séu sammála það hættumat að falli Úkraína í hendur rúsa þá bara spurningum þennan tíma hvenar næsta Evrópuríki verður fyrir barðinu og menn hafa þá nefnt sérstaklega Pólland og Eystrasríkin og núna er Ísland sérstaklega í fókus ekki síst vegna þess að rússar hafa verið að safna heilmiklu herliði handan landamæra Íslands sem enginn kann að skýra.
0: Heldur að okkur Íslendingum stafi hætta að rússum?
1: Já, ég held að tvímælust vegna þess að ef að þeir fara í stærri og víðáttu meiri átök í Evrópu heldur en nú þegar, þá mun það strax hafa flæðisbundnar afleiðingar fyrir Norðurflotan og Norðursvæðin. Þar er þeirra kjarnorku herfloti staðsettur. Og þeir munu væntalega reyna að koma honum til sjós, tryggja að það verði ekki hægt að gera árás á hann, með öðrum orðum það mun hafa áhrif á, á Norður-Atlantshafið öryggi þess og þar með talið Íslandur leið.
0: Já, en segir mig hvað stiður þessa niðurstöðu þína að Rússland hafi bæði getu og ásetning til að ráðast á Ísland og ESB-ríki eða Evrópuríki hvað stiður þessa niðurstöðu?
1: Þeir hafa hernaðgetu til þess, reyndar hafa þeir eitt töluvörðum mannskap og herbúnaði í innrásastríðið í Úkraínu, en eftir situr mikill fjöldi sem ekki hefur verið nýttur, við skulum ekki gleyma því að þetta er stórt land, þetta er 150 miljón mannaþjóð.
0: Já, já.
1: Og þeir hafa getu til þess fjárhagslega hafa þeir væntanlega ennþá getu til þess á meðan að þeir geta flutt út olíu og selt gas sem þeir hafa verið að gera það má ekki gera lítið úr þeirri hernaðgetu sem rússar búa yfir og það sem dæmi þegar við erum að horfa til þess hvað getur gerst og hvað getur ekki gerst hver áttu von á því að Putin myndi gera innrás í Úkraínu 2022 jafnvel Úkraínu menn sjálfur þeir trúðu ekki að það myndi verða
0: Já, það var náttúrulega kannski ekki skrítið því að Úkraína var náttúrulega fyrir valdaráni hálfu bandaríkjamanna 2014 það var valdaráni í Úkraínu Og þarna hefa sko eina af þeim sem bara stjórnaði því að hún hefur stað fyrir og viðkenta Viktoría Núland.
1: Já, ég ekki alveg sammálu eða samfyrur að þessi söguskýring
0: Nei, það talar enginn það, þetta er falið fréttu nefnilega og það er opphorslega alvarlegt þegar að vera að fela svona upplýsinga en Viktoría Núland sagði þetta bara í vitnisburði fyrir bandaríska þinginu og viðurkenndi þetta
1: En eiga síður og bursi frá þessu ég held að það sé almennt mat að allra sem að máli koma að núverandi árásastríð rússa gagnvart Úkraínu og ógnandi tilburðir gagnvart Evrópu sé tilefni til þess að hafa virkilega og verulegar áhyggjur af því hvað þeir geta hugsanlega gert og það er tíunda mjög skýrt og skilmerkilega í varnastefnu Íslands sem var samþykkt svo er ekki svo löngu síðan að Rússland er sú ógn sem að við stöndum frammi fyrir.
0: Já, er þetta upplýsinga frá NATO til dæmis?
1: Já, bæði frá Atlantshafsbandalaginu, en Atlantshafsbandalagið byggir sínar upplýsingar á upplýsingagetu og leyniþjónustu aðildarríkjanna. Þannig að þetta kemur frá þeim, það kemur frá Frökkum og Bretum og Þjóðverjum og Bandaríkjamönnum.
0: Já.
1: Þannig að hérna svo og Pólverjum sjálfsögur Rúmeníu og Búlgaríu og þeim sem eru næstu þeim. Þannig að þetta kemur allt saman frá þeim löndum sem að standa Rússum næst.
0: En er að tala að hættan sé yfirvofandi á næstu mánuðum eða árum eða er þetta að horfa til lengri tíma, erum enn að horfa til lengri tíma?
1: Markmiða viðmiðið núna er 3-5 ár.
0: Já.
1: 3-5 ár. Það er það sem að menn telja svona hættulegasta tímabili framundan.
0: Hefur það eitthvað til dæmis að gera ef við værum ekki í ESB en áfram í NATO? Væri öryggistaða okkar þá önnur að þínu mati ef við værum bara áfram sjálfstæð og friðar þjóð ef svo má segja? Herlaus? Erum við í þá eins mikilli hættu gagnvart Rússum?
1: Já, við erum það. Við erum það eins og allir aðrir. Við erum ekki eiland í Norður-Atlantshafi sem að getur verið einangruð. Við erum háð þeim straumum og straumhvörfum sem að þyrlast upp umhverfis okkur.
0: En samt með varnarsamning við Bandaríkin?
1: Jú, við erum með varnarsamning við Bandaríkin. Og
0: Myndu þeir ráðast á okkur þegar við erum með varnarsamning við Bandaríkin?
1: Já, nú skulum við taka eina sviðsmynd sem að kannski er ekki svo hérna fjarstæð miða við umræðuna eins og hún er núna. Gefum okkur að rússar ráðist á til og með eitt þess ríki. Taki eitt landamæra þorp á landamærum Rússlands og Íslands. Mun Atlantshafsbandalagið bregðast við og koma þeim til varnar. það opið spurning, verður fimmta grein virkjuð, samkvæmt yfirlýsingu framkvæmdastjóra Atlantbandalagsins, þá verður svarið við því já.
0: Já.
1: Skilyrðislaust.
0: Margulutti, já, hann segir
1: en,
0: það.
1: En myndi það vera afstæða forseta Bandaríkjanna, sem stærsta og öflugasta aðildarríki í Atlantbandalaginu? Spurningamerki. Þetta bara spurningamerki.
0: Mm.
1: Gefum okkur að svari við því yrði já, nú þá er mál það afgreitt með eftirvarandi, en gefum okkur að svari við því yrði nei.
0: Mm-hmm.
1: Hvað þá? Þá stæðum við frammi fyrir miklum vanda. Tilvista vanda og en þetta bara hreinlega sviðsmynd sem ekki hægt að útiloka
0: Já, en já, akkurat en hérna nú líka tala það að fyrir árið 2030 það miðast allt við 2030 þá hefur meðal annars Kaja Kallas listi að það veri stefna ESB, Evrópusambandsins að þeir færu sjálfur inn í Rússland Evrópusambandsríkin færu inn í Rússland og er að meðal annars að byggja upp her eins og þjóðverjarni núna ætla að koma sér upp 280.000 manna her og Kaja Kallas er búin að sína fram á hvort sem hún misti það út úr sér eða ekki að hún er búin að teiknað upp hvernig á að hluta Rússlandi sundur hvað finnst þér ég meina nú erum við að tala fullorðið fólk í valdastöðum að engin þjóð jafnvel veri jafnvel menntu háskólagengin eins og í dag menn er að kappkosta hvað sem mikið þetta geta drepi næsta mann Hvað er að?
1: Já, ég veit að ég hef aldrei heyrt þetta áður. Þetta bara, ég að heyra þetta í fyrsta
0: þetta sinn. Þetta í umræðinu,
1: Já, og hún hefur gjörsælega færi fram hjá mér.
0: Já.
1: Og þessar upplýsingar eru
0: Hefur algjörlega... ekki teilt það að Evrópusambandi og Evrópusambandsríkin viljir ástæða?
1: Alls ekki, og mér finnst þetta vera bara fjarstætt.
0: Mm-hmm.
1: Bara því miður, sorry.
0: Mm.
1: Ég trú ekki að þessu hafi verið sagt eða ég veit ekki hvaðan þetta kemur ég myndi segja að þetta væri falsfrétt
0: það er voða vinsælt að nota það þegar eitthvað er óþægileg það er mjög vinsælt þegar eitthvað er óþægileg en ég meina það eru skipta skoðinu rússar kunna halda það að Evrópusambandsríkin og Evrópujafnvel með stærri hluta og með Bretum ætli sér að ráðast á þá Svo það er líka Minsk samkomulagið það að NATO tegir sig ekki út eins og raunber vitni, þeir hafa ekki gert það, en allt þetta talum að eins og Úkraína fari í NATO og annað, þá hafa þeir verið að mótmæla því, eru þeir ekki bara verja sig? Akkur ættu að fara að tegja sig að reyna að ná einhverjum öðrum löndum? Hvað hagsmunir eru það?
1: Þeir eru Sovjetríkin fjallu.
0: Mm-hmm.
1: Blessu sem minning þeirra og mikið voru allir fegnu vegna að þá var runnur upp tími friðar
0: uh-huh.
1: að menn heldur og menn gátu sagt núna getum við eitt þessum peningum sem að farið í her og varnir í annað og þarfara og upphófst á tímabil niðurskurður á öllum hermálum í Evrópu og það hérna var alveg óbreytt þar til svona upp úr 2008
0: mm-hmm.
1: eftir Georgíu en öll þessi fyrirverandi sovjetlýveldi þau sóttu aðild að Atlantsbandalaginu vegna þess að þeir vildu komast í skjól hjá Vestur-Evrópu hugsalega vegna ótta við það að fyrirverandi heimsveldið Sovjetríkin, nú Rússland, undi ekki

0: ekki og hægt en honum ekki verið tekið.
1: Putin fórseti er hérna og rússneska efnarslíð lifir á gas og olíu útflutningi. Og ef þú talar um Rússland Putins fórseta sem lýrarsíki, þá hljóta allir þengjandi menna hlæja hátt skratta hlátri vegna þess að Putin einræðisherra. Og lýðræði í Rússlandi fótum troðið. Það búið að múlbinda alla fjölmiðla, það búið að hrekja fjölmiðla fólk úr landi. Þeir sem ekki hlýða kalli eru annarkvort drepnir eða settir í fangelsi. Kosningarnar eru svindl frá upphafi til enda.
0: Getum við fullir það. Það segja margir að sé svindl hér og þar og einræðisherrar hér og þar. Er þetta að segja það að Ursula von der Leyen, framkvæmdastjóri Evrópusambandsins, að hún sé einræðis kona? Er hún það? Hún verðist taka ákvarðanir út á suður. Er líðræði þar?
1: Já, það er bara besta dæmið það að hvernig kosningum í Rússlandi fyrirkomulagið er að Putin forseti er búinn að vera í völdum í rúmlega 20 ár.
0: Já.
1: Og þegar hann gat ekki lengur verið forseti samkvæmt stjórnarskránni, þá tók Medvedev við, svo þegar hann var búinn að vera eitt tímabil, þá var hann settur til hliðar og Putin kom aftur.
0: Já, akkurat. Já, það akkurat þetta, ég held að það sé nú hægt að finna einræðisherra tilburði og þetta einræðisfyrirkomulag í ýmsu löndum, ónefndum, en það breytir ekki því að þetta undir ámæli í Rússlandi, það það sannlega og menn halda þessu fram, en það breytir ekki því hversu mikil hætta stafar okkur samt af þeim. Eins og við hérna Íslendingar á hverju þeir eru búin að hjálpa okkur alveg gríðarlega frá því að við fengum sjálfstæði, þeir eru að margítreka hjálpa okkur síðast bara í þorskastríðunum, sko á hverju stafar okkur sé hægt á þeim?
1: Já, sko hernaðarlega þá Rússland ógn við Evrópu, þeir eru hernaðar ógn á Norður Atlantshafi og þar að leiðandi ógnaðu öryggi og vörnum Ísland í dag og til framtíðar.
0: Og þú ert alveg samfærir að þetta sé svona, en myndum við bara svona síðustu Arnótt tíma okkar í búin, myndum við ef við gengum til list við Evrópusambandið þurfa að skaffa fólk inn í evróskan her ef hann verður að veruleika?
1: Hann ekki að verða að veruleika, það engin áform uppum og stopna her innan Evrópusambandsins, það eru herjir hjá aðildarríkjum Evrópusambandsins og meðan Atlantshafsbandalagið við líði, þá tel ég enga líkur á því að ESB stopni eigin her og þar að leiðandi enga líkur á því að við Íslendingar þurfum að senda fólk til Evróps hers og meðan hann ekki til.
0: Þannig blaða. Erðu Arnór Sigurjónsson, fróðlegt að fá þig alltaf hér og bestu þakki fyrir komuna. Arnór Sigurjónsson, hernaðarsérfræðingur, starfaði lengi í utanríkisráðuneytinu og við þökkum hún kella fyrir komuna hinga út að sögu. Arnór Kallstóttir, þakkar ykkur fyrir, verið þið sæl.

0: Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
1: Komið þér sæl fyrir að hlusta á útvarpssögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér og til okkar komin Haraldur Ólafsson, hann formaður heimsýnar. Góðan dag Haraldur Ólafsson, já líka veðurfræðingur og prófessor, en við ætlum að halda okkur eða við heimsýnamálinn og þessa þjóðaratkvæðagreyslu sem framundan það hefur náttúrulega verið umtalsverð umræða og nú þessi bara þessi mánuður sem eftir þar til kostninga að fara fram. Hvernig þetta meta svona þessa stöðu, hvernig hefur verið tala, hvernig, á hvaða stigi umræða núna? Er þetta svona svolítið út á suður?
2: Já, áður en við byrjum á því að bara takk fyrir að bjóða mér að koma og hérna komið í sæl, alltaf gaman að koma hingað.
3: Sæl
2: og

0: Nú, já, umræðin hefur þroskast dálítið. Ég held að það sé nú ekki þetta að horfa framhjá því að og mig grunar nú að hann hefði gott að því að fá þrjá mánuði viðbót, sko. Þessi eini mánuður sem við höfum núna er ekki víst að handu í alveg til þess að hreinsa burtu bábíljur sem að spretta upp í umræðinni.
1: Já.
0: En hún hefur þroskast að ýmsu leiti eins og til dæmis það að þessar hugmyndir um ódýrari mat, þær hafa einhvern veginn gufað upp svolítið mikið.
1: Já.
0: Og það er svona, hefur nú kannski að Evrópusinnarnir hafa átt mestan þátt í því sjálfir bara að koma fram með skrýtnar tölur og formaður utanríkismálanefndar kemur þarna fram með einhvern rétt sem að á að verða 1000 krónum ódýrari í Evrópusambandinu ef við værum þar og svo fara menn að reikna og komast að því að hann er þá 65 krónum ódýrari.
1: Var það pizza fræga?
0: Nei, það var kjúklingaréttur.
1: Já, já, já.
0: Saffran sem að var þar undir, sko, og það er allt er í þeim dúr, svolítið, það kemur bara í ljós að stærstur hluti af þessu mun og matarverði er vegna hárra launa á Íslandi, vegna flutningskostnaður og vegna óhagræðis að því að hafa tiltölulega lítinn markað. Þetta er langstærsti hlutin, svo kemur hann auð að koma verndatollarnir líka inn og kjöt og mjólk og menn áttu sig bara því að ríki getur bara afnumið þá á morgun eða veit gera það.
1: Já.
0: Þannig að það þarf ekki að koma til Evróp sem að þetta til þess og þar með gufar þessi umræði svo lítið upp og svo koma vextirnir og það er umræðin svona pínu flóknari en það kemur líka í ljós að í fyrsta lagi þá er og það er ekkert verið að semja vexti í aðildarsamningi við Evrópusambandi og vextir í Evrópusambandinu eru bara mjög breytilegir. Núna eru til dæmis raunvextir í Grikklandi bara svipaður og hér í Reykjavík sé að vextur frá verðbólgu. Það er að vísu skiptir ekki máli í Grikklandi því að það fá menn bara ekkert lán því að þeir hafa svo lág laun. En svona ég held að umræðan hafi tekið svona jákvæða stefnu eftir að skýrslan kom sem að ríkisstjórnin lét gera gjaldmiðilsmálin, hún var kynnt í byrjun júní og þá fóru margir að taka þátt í þessari umræðu og þá svona fréttist það út að eina leiðin til að lækka vexti væri það að gera það innan núverandi kerfis. Þannig að stjórnvöld á Íslandi þyrftu að gera það. Öðrum kosti eru það ekki gert og það væri ekki takt að lækka vexti með því að skiptum lítið á peningaseðlum með að taka upp nýjan gjaldmiðil og að það væri forsenda fyrir því að taka upp evru að hafa haft lága vexti um langa hríð og litla verðbólgu. Þetta var einhvern veginn ekki almennlega inn í umræðinni og þá náttúrulega berast böndin aftur ríkisstjórnin sem var nú búin að lofa að gera þetta.
1: Já, nú til dæmis haldur þó nefni þetta að nú hérna var tala mikið svo segir að vil ekki allir eignast húsnæði var sagt og fá lagri vexti og að fólk sé ekki að borga þessa sinum á húsón sínum og annað. En nú er þetta að þú lítur á ESB samningi sem slíkan, þá er ekki samið
0: Nei, vexti. Að það er ekkert samið neitt í sambandi
1: eða við þetta,
0: bara ekki neitt. Nei, alls ekki og svo kemur það í ljós að þegar að lönd sem eru búin að vera í Evrópusambandinu lengi og hafa bara tiltölulega svona stöðugt verðlag og ekkert alltaf hafa vexti, þau kæri sig ekkert að taka upp evru. Noregur og, nei, hefða það Svíþjóð og Danmörk og Pólland og fleiri lönd.
1: Já.
0: Og það er alveg skiljanlegt. Hví skildu Íslendingar vilja gera það þegar af ennþá meira ástæð til þess að taka ekki upp evru heldur til dæmis Pólland.
2: Það er kannski eitt í samband við matarverðið.
0: Já.
2: Það byggðist á því að hér er þið innflutt vara, landbúnaðvara frá Evrópu sem væri miklu ódýrari. Það var á þeim grundvelli sem hægt var að lækka.
0: Já.
2: Það og bændasamtökin nýstu sig andstvíga þessu. Þetta hefur bara umræðan komst á það stiga menn skildu það, vildu þeir útrýma íslensku landbúnaði eða ekki til að ná fram lægra matvælaverð.
0: Já, sko, ég held að það sé ekki pólitísku vilji til þess á Íslandi af ýmsum ástæðum, bæði svona heilbrigðis ástæðum og líka menningarlegum ástæðum og kannski öryggis ástæðum líka og nú það sem að myndi bara gerast sko, er að þá myndi verðið lækka á hérna, þessum afurðum
2: lækka verulega kjúklinga svínakjöt
0: eitthvað, og svo myndi sko peningarnir fara að renna til bænda eftir einhverjum öðrum leiðum en frá skattgreiðendum þá ekki frá kaupendum í búðinni. Það er þá einhvern veginn svoleiðis kerfi. En þetta myndi kosta mjög mikið eftir sem áður, það myndi ekki breyta neinu.
1: En er það ekki sko þegar að vera að bera saman verði í, ég segi með Evrópulöndum og þá gleymis svolítið í þessari umræðu að launin í Evrópu eru almennt miklu lægri heldur í hér.
0: Menn eru bara fljótir að gleyma því og hérna, ég var nú í Grikklandi fyrir ekkit mjög löngu síðan og svo ég segi einhvern bara svona hverstagslega sög af slíkum hlutum, fór í bankan og spurði hvort ég geti ekki fengið lán og rætti þarna við fólk þar og þá kom náttúrulega fljótt í ljósa að lánin voru daldi dýr, mjög dýr sko og alveg óháð því sko hvort að ég væri í vinnu á Grikklandi eða ekki en og svo fer ég út á kaffihús og þar er verið að auglýsa eftir starfsmanni og ég segi bara, já, hvað, ef ég færi nú bara hérna ágæða kaffi hér, ég góður í því og get alveg vaskað upp og svona, sko, verður ekki til ég að borga mér 1000 € á mánuði fyrir það.
1: Já.
0: Og það var bara hlegið þar mér, sko, hvað heldur þú að þú getur komið hingað og verið að ráð þeirra launum?
1: Já.
0: Bara eins og ekkert sé, heldur þú sérst í Skandinavíu eða hvað? Og svo eftir svona eftir svolítið samning, eftir svona eftir aðildar viðræður að þá kom í ljósa að ég gæti svona ég gæti gert mér vonur að fá 700 € á mánuði. Já, á mánuði. Þetta er 100 € á mánuði sem, og svo er einhver skattur greitur af.
2: Ég heyrði það á Spáni að svona mannesku sem var að vinna 6 dagi í viku og á bar væri með kannski 1000 € á mánuði.
0: Já, þetta er bara
2: og engin hlunnind eða neitt slík
0: jú stór hluti alþýðu fólks í Evrópusambandinu og allur þorri alþýðu fólks býr við þessu kjör þetta er bara einn blákvæntur
2: 150 € á mánuði
0: já, þjóttn í París hann er með 220-230 þúsund á mánuði
2: og með langan minnudag
0: já, þetta er ekki svona þægilegt starf sko, hann er hlutum öllum stundum sko. En sem sagt þessi rök svona hafa gufið upp, þessi matvæla rök hafa gufið upp svolítið og vaxtarökin hafa gufið upp og þá fara menn einhvern veginn að halla sér bara yfir í svona rök af því tægi sem eru oft notuð svona í málfundum í gagnfræðaskóla. Það er að segja bara eitthvað,
1: já.
0: Bara til að halda upp í fjöri. Í
1: en er þetta ekki svona þessi umræða svona að dettum?
0: Jú, þessi umræða er að gufa upp og þá, nú, ég held að það sé mjög fáir sem að kaupa það að rússar eða bandaríkjumenn sé að ráðast á Ísland nema kannski að frátöldum þeim som á manni sem var hér áðan.
1: Já.
0: Það er ekki margir á Íslandi sem að munu láta það stjórna atkvæði sínu held ég
1: þetta er nú samt verðist vera í umræðinu á hæstu hæðum eitthvað sínist manni
0: já það er vonin það að geta nota þessi rök ég held að almenningur á Íslandi sé nú ekki sérstaklega hrættur við bandaríkjamenn eða rúsa að þeir sé að fara að koma hér og stela gangstéttar hellanum í Reykjavík ég held ekki sko ég þekki allavega engan og þekki ég þó marga
2: en umræðan þessi varnar og öryggismál í tengslu með Evrópu hófst hér á Íslandi vegna þess að tengdist aðildin af Evrópu
0: já,
2: hún var ekkert vegna þess að verið væri að skoða á hlutlagan hátt varnar og öryggismál Íslendinga það var bara notað og sagði við skyn sérstaklega eftir að bandaríkjamenn fóru og komu yfirlýsingar út á Grænlandi að þá fór þetta stað?
0: Já, ég held að þeir sem að ítti þessu stað á sínum tíma séu nú nokkuð deginn að gefast upp á þessu. Vegna þess að það er ekki svo margir sem að taka mark á þessu. Ég geti vel verið að menn taki mark á þessu í Finnlandi og Íslandi enn sem komið er en ég er það fer örglega í dvínandi líka, sko. Ég held að menn fari nú að róast í þessum málum öllum saman, sko.
1: En finnst þér Haraldur vera einhverja svona rangfærslur áberandi sem að er í umræðinni?
0: Já, það er þetta, það er mataverðið og það eru vextirnir og þessar rangfærslur hafa miklu leiti verið bara leiðréttar. Svo var ein rangfærsla sem að Seðlabankinn skaut aldeilis í kaf og nokkrir hagfræðingar líka sem að kom með þessari nefnd þarna í júní að íslenska krónan væri sérstaklega óstöðug. og svo bara að sína gögnir það að frá hruni er krónan allt þannig en óstöðu, hún er bara býsna stöður og Seðlabankinn útskýrir það með því að það séu bara komin ný tæki þeir hafi bara betri stjórn á þessum málum heldur en þeir höfðu fyrir hrun og svo farum menn þá að vísa í óðaverðbólgu sko á 8. og 9. áratugnum sko í síðustu öld sko þá er náttúrulega umræðan komin ykkur langt út í móa sko og hérna þannig að ég held að sko þetta er búið að skjóta daldið mikið niður þessi óstöðuleiki ég tek eftir því að sko erlendi blaðamenn sem ég er búin að hitta svona 20 erlenda blaðamenn núna undanfarna vikur og þeir spurja svolítið þetta þeim hefur verið sagt að krónan væri sérstaklega óstöðug og þeir svona koma svolítið að fjöllum þegar að þetta er bent sko bara upp úr Seðlabankanum og hún sé ekki sérstaklega óstöðu sko.
2: En er ekki menn að ræða það núna hver getur verið ávinningur af samningi við Evrópusambandi?
0: Nei, menn
2: er ekki að ræða en ég meina sko, menn hljóta fara að spyrja þeirra spurninga, hver er ávinningur?
0: Þetta er auðvitað hennilega spurning
2: Við erum eigum að fórna mjög miklu, við vitum það, við vitum við fórnir það. En hver er ávinningur?
0: Já, sko, ef við lítum á síðustu tvo spjallþætti sem að ég hef séð og nokkra greinar sem að hérna hafa birst nú vendaförnu, þá er ávinningurinn að, sko, virðist vera að það sé hugsanlega hægt að fá undan þá frá einhverju. einhverju valdaframsali
2: sem það er ekki ávinningur það er varnarsigur
0: einhvers konar varnarsigur og eru þetta bara blandari en sko menn eru komnir út í annars vegar það að tala svona eins og framkvæmdastjóri Evrópuhreyfingarinnar gerir og fleiri Teitur Atlason gerir þetta í útvarpsþættum daginn og að Evrópusambandi myndi fara að borga fyrir fullta hlutum hér myndi malbygga einhverja mannavegi og
1: hvernig á Íslandi
0: leggja brýr og bóra göng og göngdita, já, hún endi þetta hún snærur líka, hún endi þetta í vitalinu á mokkanum um daginn að kemur nú líklega einhver gangur í svona
2: verklega við fáum framkvæmdi. Stuðning við samgöngur á Íslandi ef við göngum við
0: já, og spítalabyggingu eitthvað þú leis og þannig að lítið af öðrum sem að tóku þátt í þessum þætti en þetta er samt sem að öðrum svolítið umbræðan sko, en auðvitað mun þetta gufa strax upp aftur þegar leið og nógu margirinn eru búin að benda á það að þetta mun auðvitað ekki ganga eftir sko. Evrópusambandið er nú ekki samband sko, sem að rukkar
2: áttakur
0: þjóði til þess að reisa
2: en mun þá umbræðan snúast það að þeir ætla að gera hitt og þetta fyrir okkur fyrir sveitafélögin, veita styrki
0: já,
2: og það er þetta sem að
0: hún er þannig núna já, sko já, hún er þannig núna að einhverju leti og bæði er að sko það verðum við að tala einhverju uppbæði sko sem verður bara lítið brota því sem að við myndum borga í sjóðina og svo líka þá er það þetta ekki markmið þessara sjóða í Evrópusambandinu að styrkja þá rík markmiðið er svona samheldni, þetta er samheldni sjóðir og uppbyggingarsjóðir sem eru stofnaðir til þess að lyfta þeim fátæku í suður austur ekki ríkustu þjóð í bandalaginu eins og Íslandi þannig að þessi rök munu nú svona fljótlega guða upp en þau eru í gangi dálítið núna samt það er svona sumir sem að nefna þetta
1: En hvernig finnst þér þá svona stjórnmálin það er náttúrulega augu allra beinast að utanríkisráðherra mikið og auðvitað forsætisráðherra líka og öðrum þeim sem bera ábyrgð á þessu. Hvernig finnst þér sko sú framganga hafa komið út? Er utanríkisráðherra að tala fyrir íslenskum hagsmunum í þessu máli?
0: Ef ég má kannski klára þetta með umræðina fyrst áður en ég fer að taka Þorgerði því að það er svo langur listi sem að svo langt sindaregistur þar að menn eru aðeins komnir í það að Íslendingar er að halla sér upp að einhverjum og við séum svo lík Evrópu þjóðum að þess vegna eigum við að láta þær ráða yfir Íslandi og það sem sagt ég held að það muni gufa upp sko þegar að menn átti sér á því að við erum ekkert sko líkari Búlgari og Rúmeníu heldur en bara sko Noregi, Skotlandi, Kanada eða Englandi sem það er ekki í Evrópusambandinu. stendst enga skoðun fyrir utan það að jafnvel þótt við verum óskaplega líka Evrópusambandinu þá fylgist engin rök fyrir því að afhenda því valdi yfir Íslandi í því. Ég víkjum að utanríkis
1: á
0: þeirra.
1: Já, já.
0: Þannig
1: að það já, sko, með það nú hafði hugsanlegt að fáið bara aftur til að ræða
0: Haraldur,
1: en ég segi svona af því að það skiptir auðvitað máli fyrir íslensku þjóðina að hafa ráðherra sem er að standa vörðum íslenska hagsmunni og hvað segir orðræða hennar okkur það og hvernig eru svona hennar fullriðingar og annars líkt og framganga?
0: Sko, ég held að það sé nú ljóst að utanríkisráðherra þegar er í mun þéttara sambandi við vini sína í Evrópusambandinu heldur en nokkuð tíma við Íslendinga sem í sjálfu sér sjálfstætt áhyggjuefni. Það er eitt sem að henni hefur tekist sem að forseta Bandaríkjanna tókst líka og það er að í hvert sinn sem að eitthvað skrítið gerist og var samt að þá gerum að bara eitthvað sem enn skrýtnara og þá gleymist þitt og það kemur bara einhver svona nýsprengja og þetta hollenska mál þetta mjög skrýtna hollenska mál þar sem hann vitnar í samtöl við aldamenn í Hollandi sem átti að hafa sagt þetta og hitt og það kemur í ljós að enginn er að kannast um að skapa hann hlut og hollenska þingi samþykkir mér að segja að hérna, árétta það að það verði engar varanlegar undan þáur sér ástæði til þess að gera það það glemist sko fljótt þegar hún fyrir að tala smit í dýrum eða kamfílobakteri eitthvað svoleiðis eins og hún hafi gert einhvern leyni samning sko við Evrópusambandi sem á bara eftir að koma í ljós hver er en við þurfum að kjósa já til þess að þá að sjá samningin.
1: Já.
0: Það er í gangi núna sko.
1: Já, en einmitt að hollenska mál, það var svo skrítið að hún leiðrétti það ekki í 12-13 daga en svarar samt strax bara, og þá fyrir hún beintur umvela í manninu sem hann segir, sagði bara ekki að vera morgunblaði byrti það en sagði aldrei þá, þetta er rám þetta er efnislega röng frétt og síðan er blaðamaður Vísis látin sitja í súpunni fyrir þessa frétt af því hún hafði ekki tekið upp á band en akkurætti blaðamaður Vísis að fara að skrifa hollenska forsætisráðherran án þess að hafa ástæði til þess í samtali við hana.
0: Segðu. Akkur ætti
1: blaðmar að gera það
0: þannig
1: að þetta er svona margt skrítið í
0: akkur við hugsa með eins og séu í tvær vikur að þeir komast að það sem létta leiðrétt eitthvað þarna nei, ég meina það er bara alveg ljóst að utanríkisráð þeir eru á bíbullandi kosningabaróttu og tekur þá einhvers konar áhættu þarna að segja bara eitthvað og það er einu erfitt að svona komast að þeirri niðurstöðu og menn það er kannski eitt af því sem einkennir þessa umræðu hérna Evrópuumræðu að hún minni svo lítið á umræðunni eins og hún var áður en netið kom.
1: Já.
0: En með þess að þá var hægt að segja hvað sem var. Að menn voru svo lengi að fletta upp í einhverjum gömlum blöðum til þess að finna hvað væri rétt og rangt.
1: Já.
0: En núna er bara að gera það á 2 mínútum. Og svona fólk sem er komið á okkar aldur það dettur stundum í þennan gamla gír. Og mér sýnist nú að það er ekki sá þeirra að hafa gert það stundum og kannski fleiri í stjórnmálum og fara svolítið glannalega með bara tala svolítið glannalega
1: kristi
0: þess að enginn muni gera athugasemdir við þá, það er auðvitað þessu umræði hefur að tölum verið leiti verið þannig
2: en nú hefði verið hægt að skoða og rannsaka í raun og veru öll þessi mál í stað þess að fara í einhverja samninga til dæmis sem við þór þinga þessi þing í Evrópusambandi ef að þau flestu öll er að segja það kemur ekki til greina að, hérna, að Íslendinga fái varaleg undanþáu því þið bara óbreytt sjávarútvegsstefna
0: en
2: þeir tala ekki um það það heldur þannig
0: nei.
2: Nei, en það er það sem þeir eru að tala um það er bara varaleg og það hafði verið hægt að spyrja stjórnmálamenn það var hægt að við höfum hér utanríkisþjónustu við höfum hér fólk, fræðimenn og aðra sem hefðu geta farið þessa leið við höfum þetta tekið einhver tíma og þá liggja fyrir allar þessar upplýsingar og þá hefðum við komist að þeirri augljósu niðurstöðu við fáum ekki þetta sem verið að lofa í þessu samningu.
0: Nei, þetta er alveg augljóst að það hefði verið að kanna þetta. En það stóð auðvitað engin vilji til þess að kanna þetta vegna sem menn vilja setja í gang þetta aðlögunarferli. Ég vonum það að ferlið sjálft sko dæli bensíni inn í þetta ferli allt saman þannig að við komumst inn í Evrópusambandið. Við munum hvernig þetta var hérna fyrir 15 árum síðan að leið og við búið að senda inn umsókn. Að þá fóru peningarnir að streyma inn til landsins.
1: Mm-hmm.
0: Þá fóru að renna inn styrkir til alls konar verkefna sem að var talið nöðsynlegt að sinna.
2: Eiga þeir að koma styrkirni núna?
0: Ja, það hlýtur að vera í.
2: En þeir hafa ekki svarað því?
0: Nei.
1: Nei, en nú, sko, til dæmis sem við
0: tökum. Jón Bjarnason sagði nú beinlínins þetta væri hefðu ég verið ekkit annað en útifjö.
1: Akkurat.
0: Það er mjög margir samarónið
1: því. Og það er út af umsókninni frá árinu 2009 og það er nefnilega það sem langar að nefna við þig, Haraldur, af því að þú nú formaðar heimsýnar að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla og spurningin hvernig hún orðuð á Ísland að fara í áframhaldandi aldaviðraður á ný við Evrópusambandi. Sko, þetta á ný táknar auðvitað að það verður haldið áfram það sem frá var horfi en það er ekki takt að fara í það öðruvísi en að hafa einhverja lagastóð sem er þá umsóknin frá 2009 og þegar hún var send og það sem Jón Bjarnason einmitt lýsti svo vel að hún fór bara án fyrirvara. Hún bara sendi bara að sem Ísland sótt full aðil.
2: Þið verður gefið út nýtt umsóknarskjál, er það sem verður það gert?
1: Hvað finnst þér um þetta?
0: Já, sko, allt þetta mál er auðvitað klúður frá upphaf til enda. Þessi spurning er alveg dæmalaus skraut hvörf á þessu máli. Þetta hefði bara verið eðlilegt að spyrja viltu að Ísland óski eftir aðild að Evrópusambandinu.
1: Já.
0: Af því að það er það sem að menn vilja gera en það er fjöldi fólk sem að trúir því að þetta snúst um eitthvað annað. Fólk mörgum finnst bara óþægilegt að segja nei við spurningu þar sem að spurt er hvort eiga viðræður.
1: Mm-hmm.
0: Þess að viðræður eru í huga mjög margra jákvæðar í eðli sínu og leið til lausna og alþjóðlegum vandamálum. Og þetta er auðvitað mjög ómerkilegt að reyna að villa fyrir fólki með þessum hætti og því miður að þá virðist að hafa tekist að einhverju marki því miður. Nú, þessi umsókn þarna á sínum tíma, 2009, hún fór án fyrirvara en alþingi samþykkti bara langan lista af fyrirvara.
1: Já, og rauða línur og annað.
0: Já, ég er hrættur það var allt samþykkt en svo bara týndist það, gleymdist að afhenda það með þessar umsókn. Og það var auðvitað vegna þess að Evrópusambandi tekur ekki við umsóknum.
1: Nei, og það sem er þeir svona sáu þetta hægt og bítandi og þegar þeim var ljóst að þetta voru svona miklu fyrirvara frá Íslandi, þess vegna hættu við þess vegna sögðu þið, nei, við opnum ekki þess að pakka, því erum við þannig rauða línur.
0: Ég, það var nefnilega alveg ljóst, bara tiltölulega fljótt og hérna... menn sjá það til dæmis á því að það fara í gang aftur sko fríverslunar viðraðir við Kína þarna og meðan að ennþá er umsókn í gangu við Evrópusambandi sem að er raunin verið staðfesting á því að menn hafi verið búin að dæma hana sko dauða
1: áttu að sjá því
0: en sko þessi vandræða gangur í þessu máli er þetta bara ómögulegu sko, menn viti ekki hver samningsmarkmiðin eru, hverja rauðulínurnar eru, hvað bara yfir höfuð Þorgerður allar að segja við Evrópusambandi.
1: Það er ekki hægt nefnilega að segja frá samningsmarkmiðum Haraldur í dag af því að þetta hefur stóð í umsóknum frá 2009 sem var bara umsóknum fulla aðild og óskorða aðild að Evrópusambandi.
0: Já.
1: Punktur. Það voru ekki fyrirvara. Þessna getur hún ekki nefnt neina engin samningsmarkmið í dag.
0: Nei,
1: af því að þeir myndu bara loka á það strax.
2: En nú hefur verið sagt að ef það er ekki samþyktur varanlegu fyrirvari, þá hættum við að semja. Hættum bara í samningu. Þetta hljóta þeir í Evrópu að vita. Þeir hljóta fylgjast með þessu. Sættaði sig við það að fara út í samningaviðræður þegar þeir vita að ef þeir þurfa að samþykja varanlega fyrirvara, það sé eina leiðin til að halda áfram samningu.
0: Nú veitum við bara ekki sko hvað utanríkisráðherra segir við þessa viðsemjendur sína. það er alveg að hugsa sér að hún segi eitthvað annað en hún segir við fólk hér á Íslandi og að það sem að hún segir við þá sé til þess fallið að, að sannfæra þá það að, að það sé í raun og verið engin fyrirvarar.
1: Mm-hmm.
0: Og það sé nú bara hægt að koma þessu með einhverjum brögðum í gegn, sko. Það eru þetta alls konar samsæðiskenningar það. Einn af þessum samsæðiskenningum sem að ég hef svo sem einhver við að bæta en ég heyrði hana núna daginn og hún gengur út á það að, að flugleiðir hafi fengið frest á að borga þessa, þessi kolefnisgjöld sem eru mjög há nógu lengi til þess að, að þau koma á gjaldaga aftur um svipa leitu og hægt verið að vera að leggja fram aðildarsamning við Evrópusambandið og þá væri hægt að leggja fram aðildarsamning og láta þeir fylgja með ef hann er ekki samþykktur að þá fara flugleiðir á hausinn og mörg þúsund manns missa vinnuna og þið skulle bara samþykja þennan samning þetta er annars bara hafiði vera af
1: þessu samningi var núna sko. Bara fresta í þrjú ár
0: núna
1: frestun, sko, þetta frestun
0: en svo sjáum við að breyta þessu á tveimur árum sko,
1: já, nú sjáum við samt sem áður að Evrópusambandið er að herða mjög þessar reglur gagnvart þessum kolefnisgjöldum það er verið að vinna því núna að herða er verulega
0: sko, það eitt undirstrikar hversu mikilvægt það er fyrir Íslendinga að ráða sínum málum sjálf.
1: Já.
0: Við getum bara ekki, við getum ekki sett okkur og börnin okkar í þá stöðu að þurfa að taka við lögum og þar á meðal sko skattalögum eins og þessum eða tollum frá erlendu ríkjasambandi. Það bara gengur ekki sko, það getur auðveldlega gengið af samfélaginu hér döðu.
1: Já, já.
0: Við erum algjörlega háð samgöngum við umheimin bæði á landi og sjó og svo kemur hér upp eitthvað kerfi sem að, á að sko koma mönnum í lestir sko
1: já.
0: Til þeir að ferðast mikil Parísar og Berlínar og þetta kerfi er bara sett á hér þar sem að Íslands flugfélag er í kvöldandi samkeppni við amerísk og bara alþjóðlegu flugfélag sem ekki þurfa að borga þennan skatt á Atlantshafsleiðinni.
1: En það er mitt taraldur sko að þetta eru vel okkar þjóðbraut. Hún er loftleiðis og hún er sjávarleiðina líka. Þannig að þetta er okkar þjóðbrautir.
2: Við verðum að hafa öflugt flugfélag á Íslandi.
0: Við verðum að hafa bara völd yfir þessu málum. Mm-hmm. Við verðum að geta sko bara geta stjórnað þessu. Við getum ekki affent bara valdið yfir utanríkis viðskiptum Íslendinga til einhverja aðila út í bæ, út í heimi. Það er alveg glóðlust.
2: En Haraldur, nú hefur komið ljós að verkalýðsforingjar tveir, sérstaklega, er á móti því að alltaf segja nei núna, bæði hún Solveig Jónsdóttir og formaður Eflingar og svo Vilhjálmur Birgisson. Þessir aðeins til segja nei og mér finnst það að hafa verið búin frekar lítið á þessu. Ég hefur nú átt við tól.
0: Já,
2: ég meina að þetta er þetta grundvallar atriði.
0: Já, já.
2: Þegar að foringjar launþegarsamtaka segja nei við þessu þetta sé drægi úr vægi verkalýðshreyfingarna verkalýðshreyfingin stendur mjög illa í Evrópu kannski bilinu 10-14% sem að launamanna sem er í verkalýðsfélagi hér er það upp í 90% þetta er allt annar hérna, heimur í atvinnum á sem við erum að tala
0: ég er nú eiginlega mest þess á því að fleiri verkalýðs voningir hafi ekki best í þennan hóp vegna þess að þetta er svo algjörlega borðleikjandi að íslensk alþýða hefur engan hag heldur bara kostnað því að gangi þetta bandarag
1: það er lakka á launin
0: og við erum bara hér þessi verkalýðsforingjar þannig eru svona einhvernum skilningi heimsmeistar í sínu fægi, ég meina að hér á Íslandi eru laun sko, alþýðu fólks með því allra hæsta sem gerist í heiminum.
1: Já.
0: Það er fullt af ríkjum sem eru sko álíka rík og Ísland en laun sko verkafólks er miklu lægri heldur en hér einhvað síður.
1: Já, þannig
0: að sko þau hafa líka náð því að skapa samfélag það sem er minni launamennur heldur en við að stannast á.
1: Já,
0: og það bara ég er svona eða svolítið hissa að sko líka koma fleiri hérna.
2: Já, þú meinir ASI
0: ég hef nú kannski aldrei það að það er réttu nú að stíga fram og segja að þetta sé ekki það sem að sé skynsamlegt fyrir þeirra skjólstæðinga.
1: Já. En nú komið að auðlýsingum hérna hjá okkur og útarpi sögu, góðu gestu hér, það Haraldur Ólafsson, veðurfræðingur og prófessor, en hann líka formaður heimsýnar og við erum að ræða Evrópumálin við hann og komum aftur eftir skamma stund.
3: Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
1: Komið ég sæl aftur Haraldur Ólafsson, veðurfræðingur og prófessor Ormaður Heimsýnar, gestur okkar hér á útarpi sögu. Við vorum að ræða við hann svona þá umræðu sem að hefur verið að eiga sér stað í sambandi við þjóðaratkvæðagreiðsluna og Evrópusambandið og stöðu okkar Íslendinga núna undanfari og við ætlum kannski Haraldur hans að fara yfir í það svona hvað er það sem vantar inn í umræðuna að mati ykkar heimsýnamanna? Hvað vantar inn í umræðuna til þess að þú verði skýrari? Það er gjarnan sagt svo, það er svo ómálefnaleg umræða.
0: Já,
1: maður sér það gjarnan sagt. Þetta er svo ómálefnalegt, en hvað er málefnalegt?
0: Já, það þarf náttúrulega að svara spurningunni hvað vilja stjórnvöld semja og framkvæmdastjóri Evrópuhreyfingarinn var nú spurður þetta í þessu viðtali sem ég nefndi á þann á morgunblaðinu og svarið við því var bara við viljum að þjóðin ráði sem er bara út úr snúningur það þarf við þetta að svara þessar spurningu.
2: Þjóðin þyrsti þá að velja samningamennina til að mæta á staði
0: Þetta er allt einhvern veginn hálgerðu farsi við erum svona þáttekendur í einhvers konar svona kafkasögu en menn gleyma mjög oft í umræðinni að Evrópasambandi er í sífældri þróun og það stefnir í átt að sambandsríki hægt en örugglega og menn vilja gjarnan svona þegar spurtur eitthvað á málefni það fara menn að grafa sér niður í lög og reglur Evrópusambandsins og tala það þangað til allir eru dottnir út úr umræðinni þetta á til dæmis við hernaðarmálin og ýmislegt fleira en staðreyndin er náttúrulega svo að við vitum ekkert nákvæmlega hvaða lög verða samþykkt í Evrópusambandinu eftir 10 ár.
1: Nei.
0: Við vitum hins vegar ef við erum þarna inni að þá munum við þurfa að hlýta þeim lögum. Og við þurfum að gera upp við okkur, viljum við vera í þeirri stöðu, viljum við að börnin okkar verði í þeirri stöðu eða viljum við að þau geti ákveði sjálf hvernig hlutin eiga að vera og þau geti tekið þau tækifæri sem að því fylgir. Svari við því er náttúrulega auðlóst og þetta er svona lykilspurning sem að maður þarf að spyrja sig alltaf öðru kóru. Þetta er eins og að fara í frumtextan öðru kóru eða grundvallar jöfnur í náttúruvísindum. Að menn með ekki alveg tapa sér í einhverjum smáatriðum. Nú, peningaumræðan hefur þroskast tölvert mikið og það hafa margir tekið þátt í henni og hún gengur öll í eina átt. Menn byrja að tala nokkra miljarda í kostnað en núna er verið að tala nokkur 100 miljarda. Og það er bæði þessi beinu félagsgjöld og það eru sérstöku verkefnin og það eru tollar á allar vörur sem eru fluttar til Íslands og svo eru skuldirnar sem að rúast upp hjá stóru ríkjónum í Evrópusambandinu og Spáni, Ítalíu og Frakklandi er svakalega skuldir sem að munu leka út til hinna auðvitað, alveg svo skuldir Grikkja er láku út líka til hinna. Nú það eru mörg ríki þarna sem að vilja komast inn og þau eru bláfátæk og vilja pening og svo eru svona ekkert ljós í efnahagsmálum að sjá við enda þeirra gangna sem að Evrópusambandið er í, það er kreppa og hún verður líklega viðvarandi.
2: Kostnaður vegna stríðsins.
0: Og svo er þessi hernaður útgjöld. Það er bara meira og meira. Þeir vilja eyða miklu meiri peningu en þeir gera núna í vígbúnað. Og þegar allt þetta kemur saman, þá er þetta alveg svakalega vondur business. fyrir Íslendinga að bara koma nálægt þessu.
1: En hvað finnst þið þá umræðuna núna? Ég sé það haft eftir forsætisráðherra Kristrúnu Frostadóttur á Rúf núna. Hún að tala þá og svona sem að það skapar að bandaríkjamenn ásælist yfir á Grænlandi. Og ég var með mann hér áðan sem að starfa lengi í utanríkisráðuneytinu. Hann var heldur betur sama sinnis að okkur stafaði ógna bandaríkjamönnum. Er það raunverulegt eða er verið að bæja athyglinni frá eins og núna í þjóðaratkvæðagreiðslunni að raunverulega því sem felst í aðildarum svo?
0: Ég held að þetta sé nú örvæntingarfull leið til þess að reyna að fiska nokkur atkvæði og ég hef ekki trúa því að hún virki vegna þess að ég þekki engan sem hrættur það að bandaríkjamenn ætli að koma hér og hvað er þetta að gera? Stela núlónum í bónus eða eitthvað svo leiðis, það er bara mjög óljóst. Við verðum nú aðeins að átt okkur á því að bandaríkjamenn hafa verið með herna út um allan heim og eini tilgangurinn hefur verið sá að koma sér perstu að við komandi stað og hafa stjórnvöld sem er ekki mjög andsnúin þeim. Og þannig hefur þetta nú bara verið hér á Íslandi undanfarinn mannsaldur. Og þetta er þetta mjög skrítin hugmynd sko að reyna að gera út á einhvern ótta sem að ég held að sé bara ekki til staðar. Heldur, svona að honum Arnóri blessuðum frátöldum.
1: Já, já. Nei, meni þetta er forsætisráðherra Kristrún Frostadóttir og já. Líka sem er að segja þetta núna og forsíður úr. Þannig að ef þetta er að þið núna nýjasta umræðin út að Evrópusambandsumsókninni að við þeim að vera hrætt, við þeim að snúa okkur og komast í skjól. Það vera hægt að skilja þetta þannig.
0: Já, sko, jafnvel þótt að þetta væri satt úr rétt sem að ég, að það væri einhver áhætta þannig að sem að ég held að sé ekki og ég held að Íslendingar trúi því almennt ekki að þeir standi séu einhverju stókastleiri hættu á einhverju meingjörðum frá Bandaríkjunum að þá verða með nú aðeins átt að segja á því að eftir tvö ár er þessi forseti sem nú er í Bandaríkjunum farin. Og þá gætu Íslendingar hugsanlega verið í einhverja aðildarferli að Evrópusambandinu og þá spyr maður hvar kemur næsti Trump. Ætli það er verið endalegi Bandaríkjónum að getur hann ekki alveg komið í Evrópusambandinu.
1: Sýnist er nokkuð annað en það já.
0: Ég ætla ekki að segja til það sko, menn svona hafa ymsa skoðanir á stjórnmálum í Bandaríkjunum og Evrópusambandinu og það við vitum ekkit hvernig þetta verður eftir 20 ár og við getum auðvitað ekkit verið að sko, taka ákvörðun sem er óafturkræf stöðu Íslands og sjálfstæði Íslands bara lang áratugi fram í tíman út frá einhverju stöð í Bandaríkjunum sem eru orðin allt önnur eftir tvö ár. Það er alveg glóðlust.
1: Jafnvel fyrr, sjáðu, jafnvel fyrr sko.
0: Já, jafnvel fyrr, jafnvel fyrr. En það er enda sko fyrst að ég nefni nú Bandaríkin að sá sko hefur umræðan svona svolítið þroskast að þýliti til að menna átta sig á því að hérna, utanríkisverslun er gríðarlega mikilvæg fyrir Íslendinga og að Evrópusambandið á í viðvarandi tollastríði við Norður-Ameríku, við Bandaríkin og Asíu, Kína. Og við færum þetta í það tollastríð líka, við gengjum þarna inn.
1: Já.
0: Og það yrði Íslendingu mjög kostnaður.
2: Sérstaklega verður þess að samskipt okkur við Kína eru góð núna, þeir eru með ferðir beint frá Kína til Íslands, með við komum í Kaupmannahöfn.
0: Já, þessi marka er þarna í Asíu og Norður-Ameríku eru mikilvægir fyrir mjög mörg íslensk fyrirtæki sem að mun ekki geta selt sína vöru til fátækra þjóða í Evrópusambandinu. Það liggur alveg fyrir og það sem að menn ætti að hugsa í þessu sambandi er það eru engar sérstakum horfur á því að þessi tollatogstreita eða þetta tollastríð hætti neitt á næstunni vegna þess að sko ójafnvægið í viðskiptum milli Evrópusambandsins og Bandaríkjana er það mikið fyrir töðnar á Bandaríkjamönnum og það er alveg viðbúið að næsti forseti haldi áfram að hamast á Evrópusambandin í þessu
1: málum. En nú er náttúrulega sko Evrópusambandi tollabandala í raunni. Við erum að raunverulega láta frá okkur halvan handlegginu sem að segir fyrir það og breyta lögum til þess að losna undan þessum tollum sem þeir myndu annars beita okkur. Já, já. Þannig að við erum í þvingunasambandi. Við verðum að til að reyna bjarga því. En svo segja er ég 70% af okkar útflutningi er í evrum. En það er í raun og verið ekki alveg rétt því að 46% er ál sem að fer á markað frá Rotterdam yfir á Euro 2 sem að er lönd fyrir utan ESB.
0: Já, já. Já, já.
1: Þannig að þetta er sko raunverulega evruviðskiptin er 25%.
0: Já, það verið störa.
1: Þannig að þetta er sko svona rangtúlkanir sem hafa ekki verið leiðrétta, finnst manni.
0: Nei, þetta það er sjálf sem mjög skrítið og það er eitt af því sem að þarf að leiðréttast í umræðunni að Íslendingar sko eru ekki með yfirgnæfandi verslun við Evrópusambandi og Evrópusambandi getur ekkert tekið við þeirri verslun sem að Ísland á við Asíu og Norður-Ameríku og við getum bara ekki sett okkur í þá stöðu að, að Evrópusambandið geti rústa þessum mörkuðum fyrir Íslandi eða fyrir íslensku fyrirtækjum. Það er bara, og náttúrulega ekki nokkur ástæði til þess að setja okkur í þá stöðu. Nú, ef við heldum aðeins áfram með þetta sem vantar að þá er þetta með, sko, við vitum ekki hvað sambandi gerir í framtíðinni. Það gleymist stundum og menn svona að fara að skoða allir þessi sambandi við hermálin.
1: Já.
0: Þá fara allir að skoða, sko, hefur Evrópusambandi heimild til þess að kalla menn í herinn og komast að því að nei, að vantar heimild. Og sko,
2: eins og er.
0: Já, eins og er, sko. Já. Og þá erum við búin að gleyma því, sko, að það er bara hægt að setja hann í lög, sko, eftir nokkur árið.
1: Jú.
0: Sömu tilfellum strax á morgun sko. Nú, peningamálin sko, það þarf að ræða, halda áfram að ræða þau sko, þau eru þetta mikilvæg því að þetta mun bara þýða fátækt á Íslandi að við stefnum í það ef við förum þarna inn þetta er það háar upphæðir sem að fara í súgin ef við förum þarna inn og svo þarf líka stundum að lifta umræðinu upp á svona svolítið hærra plan sko, að ekki bara vera í smáatriðinum heldur bara að spurja hver eigi að ráða viljum við að börnin okkar geti kosið sér stjórnendur eða viljum við að þau fái lögin sem að þau eiga að fylgja í tölvupósti frá Brussel.
1: Já, já, og líka börnin til framboð þau sem taka við
0: já.
1: Að eftir að verið að taka þó möguleika af þeim að þau geti tekið þessa ákvörðun sjálf síðan með þegar kannski ástandið í heiminum þau skýra.
0: Síðast en ekki síst, fyrir þá sem að eru pyrraðir út í útgerðina og finnst að hún fái of mikið að þá er nú allt í lagi að það komi nú fram hér að ef að við göngum inn í Evrópusambandið að þá er ekkert sem bendi til annars en að útgerðarmenn geti selt sín hlutabréf háu verði í Evrópusambandinu og þannig muni fyrirtækin
1: á einin óttu
0: og flytjast út
2: til þetta er besta tækifæri fyrir þá
0: líklega
1: Heyrðu, við verum að láta þetta vera síðustu orðin í bíli Haraldur Ólafsson frá heimsýn, formaður heimsýnar en við eigum eftir að heyra í þér aftur áður en að þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram vonandi og hérna sjáum hvernig við tökum stöðuna þá og hvernig er líst á málin en bara bestu þakki fyrir komuna og verður gott veður um verslumælgina.
0: Það verður gott veður á Íslandi næstu 1000 árin.
1: Nú já, það er svoleiðis. En verður rigning í Vestmannaeyjum?
0: Ég, það verður skúrir í Vestmannaeyjum líka næstu 1000 árin.
1: Já, það er nefnilega svona bjargið í ykkur verður frænga. En bestu þakkir, þetta var til gaman sagt, en bestu þakkir Haraldur Ólafsson, alltaf gott af á þeim. Arthur Kallstóttir og Pétur Gullursson, þakka ykkur fyrir verðið sæl.
2: Verðið sæl.

Þeir þjóðlegi staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já, góðan daginn. Ég heiti Rúnar Þór og þú ert að hlusta á útvarpssögu og þáttinn slappa af. Og klukkan 15:30 þá kemur hann Spessi í heimsókn til okkar og hérna ræðir við okkur um bíómynd sem hann gerði um meistara Megas og svona aðdragandana því og hvernig myndin hvar hún verður sýnd og hvernig verður sýnd. Ég veit að búið sýna hann í bíó, þannig að hann hérna hann skýrir þetta allt út fyrir okkur eftir, en ég ætla nú að nota hann hálftíma til að spila tónlist til 15:30 og nota tækifærið að hérna minnast á það að hljómsveitin Trapp var að spila hérna á hann, eins og kannski allir heyrðu mína rödd og Reyni Guðmundssonar sem var nú söngvar í Ír, samt í texta við Eika Nína, og söng það nú inn á sínum tíma 1975 fór þeir til Ameríku og ég ætla hérna við erum að fara til Ísafjarðar nefnilega á föstudaginn næsta og spilum í húsinu hjá honum Dóra og hérna og síðan förum við í Steinshús á laugardegi. Við höfum gert þetta einu sinni ári í ábyggilega 3-4 ár held ég, og Steinshús er náttúrulega það sem Steinn Steinar bjó á tímabili og er fer rétt með, og þar eru fullt af munum sem tilherðu honum og þar eru við með svona létta tónleika í svona 1.5 tíma og þar er vertinn Sigurður Agnarsson og er búinn að vera með þetta líka svolítið lengi. Og ég ætla að spila annað lag með Trapp. Ég er nú að reyna að finna eitthvað sem Reynir syngur frekar en ég, sko. Ég sem sungur nú báðir hérna aðan og ég er alveg kaldur hérna, sko. Ég gerir bara eins og stóru fjölmiðlarnir, þeir spila þá sem vinna þar og eru vinið þeirra og svo ef eitthvað deyr þá hlaða þar sér utan á gistirnar en ekki fyrr. Það sjá, hérna er Beach Boys lag. Þetta syngur Reynir Guðmundsson í hljómsveitinni Trapp. Og ekkert kemur. Og þá hitt ég...

Já, hljómsveitin Trappar stofnu 1968 á Ísafirði og yfirleitt er að við erum að spila, við erum búin að spila meir og minna allar helgar núna í svona 15-20 ár og spiluðum náttúrulega í byrjun 1968 á skólaböllum aðalega og svo fóru menn í aðra hljómsveitir, meðlimir Trapp, eins og ég sagði, Reynir fór í hljómsveitina Ír og þar voru Rappi heitin, Rúnar og Halldór Hauksson og Örn Jónsson tók svo við á honum. Örn er bassaleikari í Trapp og hann stofnaði Grafík með Rappa heitinum og Rúnari og var fyrstu þrjár, fjóra plöturnar þarna, Rikningin og þessi lög, 16 og fleira, þar var Örn á bassa og Reynir fór í, líka í Bjeggi og Ingibjörg, eins og margir gerðu sem að voru snirtilega kliftir. Við sem vorum með mjög sítt hár okkur var ekki boðið í Bjeggi, eða þess að við vorum kannski aðeins og meglur heippar. Kristján Hermansson er í Trapp, hann er orgelleikari og hann var held ég 16 ára, 15-16 ára, þegar hann fór með Bjeggi og Ingibjörg til Reykjavíkur að taka upp lagið Þín einsta þrá og ykkur fleiri lög, tvö lög held ég, og síðan var maður á gítar með mér sem heitir Stefán Kristján Simonsson, Stebbi Sím, en hann hefur verið bara kjör á Ísafirði og lagði þetta dóldi á hilluna og er bara flottur bifilavirki. Og síðan Rúna Vilbersson sem er faggottleikari og faggottleikari í Þussaflokknum og hann er trommuleikari hjá okkur og hefur verið núna síðust 20 ár. Hann er nýjasti meðlumur og ég nefnilega var að lesa að Mick Jagger eftir ammæli, hann var í 83 ára í gær frekar en í dag og við óskum honum til hamingju. En við tókum um þessa plötu Trapp, nú vita allir hverjir í Ísraelsveit. Ég stundur spurður og hverjir er þetta og hvernig og hvað og hvers vegna. Og ég verð bara að gera þetta sjálfur því ég nenni nú ekki mikið í viðtöl. Og við tókum upp live, tókum við held ég 30 lög frekar en 40, segjum bara 35 milli veginn og hirtum 12 lög af þessu og að því að vinsalasta vangalagið á Ísafirði á þessum tíma var voru hljómar í Keflavík, Ellingur Björnsson, Gunni Þórðar og Nýjól og Gunnar Þórðarsson og þeir voru með lagið Love Hurts, þá var búið að texta það og Ómar Ragnarsson gerði það og það sem að Elli Björnsson og vinnu minn og búin að vera það síðan 1979 og við hittustum svona með alltæri tísta þrýstari mánuði að þá sagði hann mér að það hafi verið mikið æft rattir, æðar mikið og enda voru hljómaplötunar með Jensen alveg ótrúlega skemmtilega melodískar og velgerðar og við erum náttúrulega hrifnir að læginu Þú veginn sem er Love Hurts og milliröddin hjá Engibert Jensen í því lagi virkaði eiginlega á mann eins og aðrödd og Rúnni söng náttúrulega aðröddina en Jensen er með svo fallega bjarta sennilega tenorrödd. Hann tók sem sagt milliröddina og við gerðum það og við Reynir erum búin að reyna að syngja þetta í rúm 50 ár og þegar við tókum þetta upp þá hringdi ég í Berta Jensen og spurði hann hvort hann væri ekki til í að koma í stúdíóið hjá Þóri Úlfarssyni og syngja milliröddin aftur með okkur og hann var bara ekkert mál, sagði Jensen og kom tímanlega og frætt okkur það að hann er nú ættaður af vestan. Hann er svona hálfur að vestan. Hann hlaut að vera eins og við sagðum. Og hann söng með okkur milliröddina í þessu lagi. Reynir byrjar á því að syngja og svo tek ég við og Jensen rattar yfir allt lagið og hér koma Tra með Þú einn.

Já, og ég var nú að segja frá meðlum hljómsveitarinnar Trapp og þeir, í hverju þeir lentu eftir að hafa lent í því að stofna hljómsveitarinnar Trapp 68, og þá hérna glemdi ég náttúrulega að segja hérna í hverju ég hef lent, sko. Ég lenti kannski mörgu, ég var búin að vera í mörgu hljómsveitum, en eina hljómsveitum sem að ég var að lesa hérna tilvitnir greinum meistara Megasvin minn sem að er fallin frá, og hérna ég lenti náttúrulega, eða lenti ekki, ég hitti útgefanda fyrir nokkrum árum og hann spurði mig hvort að ég var ekki til í að gera dúóplötu með Gylfa Ægis, og ég sagðist nú vilja hugsa málið aðeins og gerði það og fór svo til hans daginn eftir og sagðanum að það væri kannski sniður að fá Megas í þetta líka, og hvort þið væri ekki sniður að stofna bara smá tríu og væru saman ég, Gylfi og Megas, og það varð á, og hérna trufla með dótti bílar hérna fyrir utan, og Megas verður jarðað núna 30. og Gylfi blessaðar er farinn líka. Þessir menn eru 10 árum eldri en ég, 9 og 10 árum eldri en ég, og hérna, og það var frábært að vera í 3 ár spilandi með þessum mönnum sem að fjölmiðla drottningarnir voru að banna til eða frá, og á þess að tekka nýtt á því hvert að vera eitthvað viti í því hvað þeir voru að banna á fyrir, og hérna. En það sem er skemmtilegt við Íslendingar hrista bara hausinni við fjölmiðlum sem láta svona, og sem betur fer þá höfðu við nóg að gera í 3 ár, ég Gylfi og Megas, og ég hef aldrei nefnt að fara í svona umræður þetta, að hérna, ræða eitthvað sem maður veit ekki og hérna, þannig að við fórum bara okkar rúnt og kannski grættum við á þessu líka að ákveðni fjölmiðlar eru bara í pilsum, fullorðni kallmenn, bara gangum við líku við í pilsum og hérna, þykist við allt, og svo hjálpaður sjálfum sér eins og ég er búin að gera núna í þessum þetti. En við fórum um allt land og gerðum 2 plötur og gengu vel og hérna, blessið sér minning Megasar og Gylfa, og hérna, þetta voru menn sem að ég leit upp til þegar ég var að vísa fyrir, þá var mann að heyra lögin að Gylfa sem að Ingimar Eydal og allir voru að spila, Logar og fleiri, og svo fyrir utan það þá var náttúrulega Megas reglulegur í fjölmiðlum og spilaður og virtur, og enda ekki ástæðalausu, þetta var eitt besti penni okkar hérna sem að texta höfundar eftir nú svona líta kannski og renna eins yfir og svona skoða hvernig væri gaman að gera annað en ástin mín textar, þannig að hérna, en nú er ég komin aðeins og langt í þessu umræðu og ég sem sagt tvisti mér ekki í það, en við tókum fyrri platan var ákveðin, fyrsta platan var ákveðin þannig ég mátti ráða hvernig hún yrði, og ég vildi fá bara þunga rokkara svona, eða svona rokkara til unga stráka til að spila, og við myndum bara syngja, og síðan átti Gylfi að ráða næstu plötu, og hann fór til, vildi að við færum í stúdíu og hjá Rúna Júl, og þar tókum við upp setni plötuna, og svo átti Megas að ráða 3. plötunni, en við vorum hættir þá vegna þess að ég var komin dóttir mikið að gera í öðru og fórum aldrei í hana, en þátt að vera kassagetur plöta. En hér eru Geren, Gylfi, Rúnar og Megas, með lægi hans, mestara Megasar, Lóa Lóa.

0: Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.
1: Já, góðan daginn, út að hlusta þáttin slappað á og ég heiti Rúnar Þór og vinur minn Spessi er gestur okkar í dag og kannski ekki ástæðalausu því að hann, velkomin Spessi.
2: Já, takk.
1: Þú gerðir heila bíómyndum Megas.
2: Jó, ég gerði það og hérna ástandi Jóni Karli Helgasinni.
1: Já.
2: Og það bara frekar brátt að í rauninni sko því að hérna sko ég heimsótti Megas á hérna á Grensás að var hann í hérna endurhæfingu vegna heilablóðfall og svo því er fyrir að spjalla við hann heimsækja þar svo í spjalla við hann þá var hann að segja mér að hann fyrir að tónleika bara til 1.5 mánuð og hérna og ekki komin eiginlega út úr þessu hérna heilablóðfall og mér var svo skrítið og svo djarfur að gera það sko. Og hérna þá bara komið að þá allt inni bara fekk ég það hugmynd kannski eftir bara að gera heimildmynd um Megas, því sagði við hann að ég bara gera heimildmynd innan umhildar ferli innan þessa tónleika og þú veist innan og við bara dokumentum allar æfingar sem verða æfðar og hérna og hann bara játti því og var alveg til í það og hérna og þá var allt inni bara þá var eiginlega bara brá mér svolítið sko, bara hérna hvað er ég búin að koma í núna, frá hann að fara að gera heimildu myndu Megas og mér hefst ég ekki verið alveg sko, hérna til þess kallar að vera frekar einhver bókmyndafræðingur, einhver sérfræðingur skilur í svona íslenskum fræðum sem myndi gera þetta en ég var allir komið Megas í fangum, mér hefst það rosalega mikið, ég var bara hérna, hvað er ég að gera núna sko, og þá en ég fór strax að tala við Jón Karl Helgason inn minn, kvikmyndagerðar mann og hérna sagði hann frá þessu og sagði hann frá hugmyndinu og svona og hann leist alveg strax vel á þetta skilju, og hérna og hvenær er þetta? Það við þurfum bara að byrja bara eftir þetta nokkra daga held ég og hérna og hann sagði já við þurfum að vera með svona fjóra kamerur og hverja æfingu og svona og hérna og ég get alveg hugsalega retta því sagan og hérna ég þekki nú marga í bransunum svona kamerumenn og svona og svo verðum við að hafa gott sound og hann sagði soundi var eiginlega mikilvægara heldur en myndin sko og hérna ef við erum gott sound þá er þetta allt í lagi sko og hérna hvernig við rettum við því og sko þá fór ég að tala við hérna Senna Kjartlans í Sýrlandi og hérna sá hann frá þess að ég er að fara að gera heimildum undir Megas þegar mantaði að taka við gott hljóð á þessum æfingum og hérna en ég sá hann að það væri ekki til neini peningar og hérna það væri ekki búið að retta neini peningum í það og hérna Svenni sagði bara, hérna spesti við verðum bara að gera þetta, þetta er Megas við verðum alltaf bara að gera þetta almennlega og hérna þannig að hérna þegar vorum hérna komnir svona búin að síðan dokumentir og alla æfingarnar og þegar við vorum búin að því þá hérna þá hérna vorum búin að eyða kannski svona 7-8 milljónum skilur og engu peningar í augsýn og hérna svo rettast það allt saman skilur
1: já. Og hérna þú ert búin að sýna myndina í bíó er það ekki?
2: Jú, hún var sýnd í hérna hún var sýnd ára undan í Finnlandi á hérna finnskri kvikmyndahátti sem heitir Midnight Sun Film Festival sem er hérna kvikmyndahátti sem er hérna stofnuðu bræðurnir Aki og Mika Kárismaki og hérna og ég fekk hérna þar inn og sem er mikill heiður þetta er rosalega flott hérna kvikmyndahátti og er hérna svolítið svona já, bara svona hátíð, sko, og hérna svo sýndi ég hana ári setna í Bíó Paradís og hérna og það gekk bara rosa vel þú veist bara
1: ég mætti á það, það var bara fullt hús og,
2: og
1: mikið stemming sko
2: og það var alveg bara hérna ég held að það verið 1500 mann sem hafði sé myndina sko og það, það var alveg sko það rauninni bara svona met á, á svona heimildamynd sko þannig að hérna þannig að fólkið í landinu sem fíla mega það hérna mætti
1: Sjálfsög. Og hérna þú veist að tala þeir eru bara brugðið þeir eru búin að hérna ákveða að gera þetta og ég hef nú einnigslegt að slatta með Megas og það er dóldið mál eins og hann var orðin í restina síðustu 10 ár það var oft erfitt að bara heyra hvað hann sagði til dæmis og svona einfaldlega vegna þess að hann fekk nú þegar ég var að spila með honum þá fekk, hann kallaði þetta blóðfallið ekki heila blóðfallið hann fekk heila blóðfallið í Þýskalandi sko, svo voru við að skemmta þegar hann kom heim að þá var hann ekki að standa í lappirnar svo er lagnandir úti, við fengum þau skilabúða að þetta væri búið en hann stóð í lappirnar og kom og... þannig að eins og þú þurftir náttúrulega sækjan og umgangast hann og svo náttúrulega konan hans náttúrulega búin að standa sig frábærlega og hérna, þetta fólk sem að er ekki með enn svona einhver hérkoma gengur ekki fyrir hérkomum eða hvað sem þetta kallað þá er hérna, það var það alveg bara spes hlutverk að ná þess að hlut
2: Já,
1: og mér
2: það sem minna hjálpa þessu ferli að hérna, ég var með slúti stíft svona manifesto rauninni, eða stíft hérna handrið, þú veist, þetta var bara hérna rauninni bara æfingarnar tóku 20 daga og þá var það ein tímalín og svo lögin sem voru æfð á þessu æfingartíðan þau spanna svona 40 ára þannig að þetta voru svona 2 tímalínur og þú veist og glugginn inn í fortinu voru lögin og þannig að þú veist ég spurði að þegar var að vera æfði eitthvað lag þá var það bara að spurði hann um lag um hvað er þetta og hvernig var þetta gert og hver var með þér að spila og allt það sko og þannig að og svo eru náttúrulega nokkrar heitar kartöflurana í hans sinna lífi menna, og það kemur allt fram í myndinni og bara og ég hérna, sagði við hann að hérna, sko, ég myndi þurfa að spyrja hann ekki óþægilega spurninga hann og hann sagði vel já ég er alveg vanur að lifa og hérna, starfa á hérna jarðsprengisvæði þetta er alltaf leið bara bring it on sko.
1: Og hérna þetta maður er þannig með hreina sannsku þannig að þetta er svona þetta er upp í staði og er eins og kannski fjölmiðlar eru núna og hann eru að spila hann og voru ekkert málskilur og fólk heldur sér að byrja að átta sér á því að láti ekki svona við okkar góða listamenn að leifa bara einhverjum 500 mann sem eru á Íslandi sem er alltaf einhverjum svona stælum sko, einhverjum fólki að leifa því ekki að ráða, það er bara fáránlegt, finnst mér.
2: Já,
1: að því ég þekkti bæði Gylfa og því ég þekki mjög marga tónlistamenn sem hafa lent í alls konar sko spjalli á þess að menn vita hvað er að spjalla faktist en svo fannst mér dóldið gaman að því í myndinni að þú textaðir hann
2: já
1: og það er samtlæðum svona sterkur leikur því að sko ég efast um einhver annar hefur bara þórað að segja það við hann ef ekki textaði bara
2: Já, það var nú heil bara þannig að hérna því að var að sýna honum hérna myndina og þannig að ég skilum ekki alveg alltaf hvað ég er að segja og, hérna, og þá sagði ég, já, ef ekki bara texta ég bara, og þá textu en við ætlum alltaf að texta sko lögin og hérna bara til þess að hérna að textin kemur mjög vel til skil og þannig að það var bara eða bara fínt að texta bara alla myndina sko
1: Já, sem að vera mjög gott, sko, ég bara, eins og ég segi, ég starfaði mér með 3 ár, svona alveg bara mjög mikið og oft bara skildi ég ekkit hvað hann var að segja, bara, þú veist, og jafnvel á milli laga og annars, sko, þannig að, hérna, og hann hefur alltaf verið eiginlega svona.
2: Já, hann talaði líka svo lágt, sko.
1: Hann talaði mjög lágt,
2: já. Hérna, en það sem merkild við hann, að hérna, þegar hann talaði, þá var hann óskýr, en þegar hann söng, þá var hann
1: skýr,
2: bara, það var alveg alveg tær sko.
1: Ég spurði hann að því einu sinni á hverju hann tala þá sem þú eru búin að venja sér á það þegar hann eitthvað ókunnigt fólk er að tala við hann og hann nennir ekki að umgangast að tala við þá best að tala svona þá gefst fólk upp á að tala við hann og fer og segir bara, ég skil ekki orðið sem hann segir og þá var hann ánægður en góðu kall og góðu vinnur ef að brjóta þetta eins upp með einu lagi þú valdir
2: já, eina,
1: paradísafuglin
2: hendur paradísafuglin á það er bara mjög flott lag
1: er það ekki, á hverju valdir það
2: bara það er svona þetta er hana hérna
1: Þetta er stór banki sem er með, sko.
2: Já, þetta er bara að hérna að fara eina taka, tekur texta eftir Davíð Stefánsson og breytir honum, þú veist, og mér svolítið, það er svolítið skemmtilega, sko.
1: Það hlusta það.
2: Já, já.

0: Já, ég er að tala við Spessa, Sigurþór Hallbjörnsson, Spessa ljósmyndara sem að gerði mynd um meistara Megas sem er nú nýfallin frá og myndin hefur ekki verið í stóru sjónvarpunum eins og Róf og Byrginni eða Sýn, réttar sagt. Hvernig verður hún, hvað getur fólk séð myndina?
1: Hún verður sýnd núna á Rúf en 16. ágúst klukkan kortir í átta,
0: besta tíma, allir vakandi
1: sunnudegi og svo vonandi verður hún sýnd líka bara á jóladag. Þetta er jólaleg mynd, sko.
0: Já, þetta er hérna samt komið ár síðan og kláraði myndina, ekki? Meira?
1: Það er meira, það er svona, 3 ár síðan, sko.
0: Já, bergið því. Og hérna, já, en það, hún er ekki sýnd fyrir bara núna, í ágúst.
1: Svo mér finnst þetta reyndi bara, en að...
0: Allt í lagi?
1: Já, bara, þetta er rosa fínt svona...
0: Já, það er bara búið að tegja á þessu.
1: Já, og hérna, og nú er bara líka margir bara spenntir að að fá að sjá þessa mynd, alltaf verið að spyrum hvað er ekki séð þessa mynd, hvað er ekki séð þessa mynd og núna getið sagt að hún er bara sýnd þarna, þú veist.
0: Akkurat. Svo verður hún hann á spilarunni hjá Rúf, þannig að það verður bara alltaf að segja hana og góðum gæðum þú ætlar ekki að fara aftur niður í bíó og taka svona smá klukkutíma aftur og bjóða helstu aðdáðundum Megasar að kíkja á því bíósali einu sinni enn, bara ganni.
1: Í það er þið bara einhver að taka það að sér, skilur, einhver svona það, þeir svona Megasar aðdáðundum klúpar og svona, þeir gældum allaveg inn að bara tala við mig og þú veist, það er bara leik sal í bíóparadís, bara og...
0: Já, ég það bara bíóparadís að taka það að sér.
1: Já, þeir ættu alltaf að gera það alltaf.
0: Já, bara talar ekki við þá.
1: Það er ekki það sjálfur bara inna,
0: Nei, það er gaman, já, en ok, það er maður þarf að íta á hlutina.
1: Já, já, ég er
0: konu að fá nóg.
1: Já, ég er alveg bara konu, hvað er að gera annað, sko.
0: Já, hvað er að gera eftir viðtalið?
1: Já, ég er bara
0: Ert bara hérna?
1: Já,
0: en hún verið seins að 16. ágúst
1: Já.
0: Og á Rúf og það verður gaman að sjá viðbrögð.
1: Já,
0: því ég er búin að sjá þessa mynd og hún er mjög vel gerð og þú gerir þetta að þú nálgast vinminn mjög, mjög gætilega en ert mjög hreinskilinn og þú eiginlega gerir það sem er yfir þetta ekki alltaf gert að það er það að þú spjalla bara við hann eins og ég er að spjalla það þínu og það er og þú heldur þessu öll inn í myndinu sem er eiginlega þú og mjög og veist það er þarf ekki að hérna velja mikið þess að láta standa í myndinni þannig að
1: það er bara hann treysti mér alveg 100% það var líkildin að þessu hann er aldrei vilja leifa neinum að gera heimildmyndi um sig áður og hérna að því hann er ekki treyst fólki sko, þess að auðvitað að fara ítla með hann sko.
0: En sko, við langar að segja bara hérna aðeins frá mér að því að bróðir minn er hérna var á grund á tímabili og ég hef ekki heimsótt með því sem tæft ásendi og það er oft hann að svo battóvinu minn þegar ég heimsótt á þá dóan og hitti ég megas fyrir utan bara viku á hann að dó og spjöldið mikið saman og hann var voða, ég tók mynd á hann og hann var mjög kátur og ánægður og það er svo merkilegt að svo deyra bara. Það er svo fólk býð ofta eftir ákveðnum fólki í ákveðnum röðjafel. Gísli sonar hans var hjá honum og hérna vorum bara úti að spjalla og hérna ég er rosalega þakkláttur fyrir Megas. Ég hérna misnotaði hann aldrei þannig að þegar ég var að gefa út plötur að fara gera mig frægan að því að maður vinur minn.
1: Nei.
0: Eða eins og Andrea Jónsdóttir sagði, ekki vissi ég að Rúnar og Egil hafi byrjað saman, hann er ekki að auðlýsa það.
1: Nei.
0: Og það er gaman að fara sjálfur á sínum eigin verkum eins og mér finnst þú hafi gert.
1: Nei.
0: Í ljósmyndun, þá er þú farið algjörlega þínlega leið og hérna og ert með ótrúlegar ljósmyndir sem að aðrir bara ná ekki.
1: Já.
0: Þannig að við erum alltaf ísveringarnir, við erum búin að standa okkur ágætlega.
1: Já, ég bara hefði upp í stað, það erum við bara alveg
0: nokkuð góður.
1: Í toppmálum, sko.
0: Já, við erum það. En við ætlum að enda á Ragnheiði Biskupsdóttir.
1: Já, við erum að vera með smá einna forsögu með það, sko.
0: Einna,
1: hérna, það er í mislega sem kemur fram í þessari mynd sem sko, sem er aldrei komið fram áður og eins og hann sagði við mynd sem sko, einna, ég spurði hvað það var ekki einna ánægður með það einna, að hérna, að hafa gert svona fallið laga svo tvær stjörnur sko, og svona hvað ég ekki verið ánægður með hvað öðrum finnst og mér bara verið ánægður ef kemur inn frá hér mér og einna, og svo sagði hann einna, en það voru sjómennir, þeir voru mest ánægði með mig en út af því að þeir sögast að unni þorskatriði með að spila mig nóg að hátt og, einna, og þá og þú veit ég og einna, ég hérna ég fekk aldrei neitt alveg svar við því sko. Ég baði mig á svo flottinn og svar hjá hann að þeir eru unni þorskatriði að spila hann nóg að hátt þá skilst mér sko allir flotin hafði bara alltaf vera við erum með megatalið í botni sko, því að einna og líka varskipi sko, því að einna englíkingar voru með sko einna túlka skilur til að vita hvað er að tala í talstöðum og þá var alltaf þá mikið, alltaf megaskilur og svo var ekki hana svo hérst að sita hérna Ragnar Biskupsdóttir læta lag vera að hérna áður en að hann segir mér svo sögu sko, og hérna eða við það og hérna að það er stundið svona glúrin text að vera stundið skraut að sjá englýtingan að vera þýða Ragnheiði Biskupsdóttir hérna brókasótt var með einhver svona ég var ekki hvernig textin er sko, en það var mjög skemmtileg sko, hérna, hlustum á Ragnheiði Biskupsdóttir
0: og við endum á því
1: endum bara á því
0: þátturinn er búið. Svoðum ekki hér í nótt.
1: Nei.
0: Það gæði fyrir að koma spessi og til hamingi með þessa mynd.
1: Já,
0: frábær mynd.
1: Takk fyrir og bara hérna bara gott af þessi getur að fara að sýna á rúf.
0: Já, þessi þáttur verður svo endurtekið klukkan 6 eða klukkan 18 í dag og á miðnætti og svo rúllar hann alla vikuna fram að verslunarmerki. Þökkum fyrir í dag og spessi og hlustum á Ragnheiði Biskupsdóttir og blessi sér minning Magnús Þór Jónsson Megas.

Þeir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Komið þið sæli fyrir að hlusta út að sögu og Herbert Guðmundsson og þetta eiginlega fræga lag Can't Walk Away og Herbert Guðmundsson ennefnilega komin hingað til okkar út að sögu, góðan dag.
1: Heyrðu, takk fyrir að bjóða mér.
0: Þið bara velkomin og það nú tilefni til þess að þú náttúrulega fara að kynna nýtt lag hérna og frumflytja það eftir
1: nákvæmlega,
0: skamma stund.
1: Nákvæmlega.
0: En mér langar að spyrja þig þetta uppáslag hérna
1: Já.
0: Sem kom hvað út í 1986.
1: Já. Þetta 85, 85.
0: Nei, 85.
1: Já, kemur út fyrir jólin, kemur út í nóvember.
0: Já. Og voru þá bara lögðust jólin af eða?
1: Já, eða raunum verið kemur út í október
0: Já.
1: Og það komið í fyrsta sæti á Rás 2 þarna, hvað? Byrjun nóvember held ég.
0: Já.
1: Eða maður rétt.
0: Hvað, hérna, sko, þú sér það að þetta lag í dag bara eins og að þetta sé eitt af topp sætunum í dag líka.
1: Já, sko, það lifir og lifir og lifir, eins og
0: Já.
1: Eitthvað sagði, þetta svona tímalaust lag.
0: Já.
1: Og það náttúrulega mikið beðum í brúðköpum, þú veist, hún kemur brúðurinn og segir, getur þú sungið sérstaklega til einhver manninu mínum,
0: Já.
1: Lagið Can't Walk Away.
0: Já.
1: Og þá syngi eilif ást fyrir hana og svona. Já. Og í þér býr það besta og svona.
0: Já, já. Þá erum kannski að heyra það einmitt hérna og eftir.
1: Já.
0: En mér langar að spjalla við þið því að þetta svona, þetta langur ferill hjá þér, Herbert. Og það eru ekki allir sem halda þetta út og þú ert núna enn að gefa út ný lög, endalaust og hefur bara aldrei verið betri.
1: Ég held ég hafa aldrei verið feskar bara á ferlum, sko. Ég náttúrulega aldrei haft eins mikið að gera eins og núna.
0: Já.
1: og við erum tveið sem eigum langan feril, ég og Rúnar Þór.
0: Já.
1: Og hérna, mér bara svo gaman að gleðja fólk geta komið inn í veistu að brúkaup og allir sita límdi við stóluna og bara, bara lyfti stemmingin upp, það svo gaman.
0: Já.
1: Já.
0: Og ammali, ég nú séði ammali, að bara fólk fór upp í þakið,
1: það
0: var svolítið magna að sjá það.
1: Og meiri sér sko í áttræði sammálum og það eitt góðu maður sem varð áttræður og þeir segja krakkarnir með hann, pappi, hvað viltu fá í ammaliskjöf? Ég fór Herbert Guðmundsson.
0: Já.
1: Og ég söngi ammálinn hans, svo það bara mjög gaman.
0: Já, en segir mér, er þetta svolítið algengt núna að fólk fái bara tónlistamenn til sína í ammálisgjöf?
1: Það svolítið já, ég mikið gefin í ammálisgjöf. Það bara þannig.
0: Hvernig tilfinningu það?
1: Það bara heiður.
0: Já.
1: Og hérna, og svo svolítið verið að aukast núna, því miður segi ég, jarðarfaris
0: Já.
1: Og ég búin að syngi þrem jarðarförum um ævina
0: Já.
1: Og var að syngi jarðarförum daginn sem var mjög sorglega hérna, jarðarförum var 19 ára drengur sem að tók sitt eigið líf
0: Já.
1: Var mikill fan
0: Já.
1: Og ég tók tvö lög í þeirri jarðarför
0: Já.
1: Þannig það þriðja jarðarförum sem ég syngi ég bara á ferðnum
0: Já, maður spyrir það, hvaða lög syngur þú til dæmis í jarðar?
1: Ég á lag sem heiti Fættumst til að deyja,
0: Já.
1: Sem var á fyrstu sóloplötunum minni,
0: Já.
1: Sem er mjög lógist, þegar raun og við leiðum við fæðumst, þá er það alveg á hrein og við munum deyja, og þetta svolítið djúpur texti,
0: Já.
1: Og kom út 1977 á fyrstu sóloplötunum minni.
0: Já. Þannig að það er svona ýmislegt sem þú hefur í þinni kistu til að bjóða fólki.
1: Nákvæmlega.
0: En eins og þú segir brúðköpinn, þá er það þetta, Can't Walk Away,
1: Já.
0: Og hver fleiri?
1: Svaraðu.
0: Já.
1: Og eilíf ást.
0: Já.
1: Og í þér býr það besta.
0: Mm-hmm.
1: Þetta er svona þau lög sem er mikið beðum.
0: Já, já. Jú, þetta er nú. Þetta er kunnuginn hljóma kunnulega,
1: já.
0: En nú er þetta nýja lag sem þú allar að frumflýta hérna hjá okkur útarpi sögur, og gaman að því og þakkaði fyrir að treyst okkur fyrir því.
1: Og það kemur ekki inn á Spotify-finn á morgun.
0: Nei, hann er blað það, en að segja út að sagði alltaf skrefu undan þessu Herbert.
1: Og ofta að þið fengið að vera það, já.
0: Já, þannig að blað það, en hvað segir okkur þetta lag? Skrifaði ský?
1: Já, málið það að hann heitir Eyþór, stráku sem er sonur hans Þóris Úlfars, hljómbúsleikara, sem er spilað með mannakotn og bara mjög góð, svona sem er einn að bokka betri, og Eyþór, sonur hans, sendi mér hérna, ég var á leiðinni Erlendis að heimsækja Geir Ólas út í Kólumbíu
0: Já,
1: bara núna í janúar
0: Var það?
1: Og þá fæ ég sent lag og ég að hlusta og hann sendi mér lag og þá var hann komið með viðlagið en honum vantaði erindin og hérna ræfilin sem við köllum það kafli sem kemur bara einu sinni í laginu honum vantaði sem að erindin og ræfilin og ég segi bara vau, Eyþór, þetta geggja mér líst svo vel á dámaður og hérna, já, segir hann, já, ég skal gera melodina sem vantar sem erindin og hérna, hennan ræfil sem við köllum
0: Já, hvað og er það?
1: Ræfilin kaflinn sem að brýtur upp lagið einu sinni, kemur bara einu sinni og svona límið í laginu
0: já.
1: Alveg svo í stjörnunum þá kemur aldrei einn því að stundum líður mér eins og þú setja fel hjá mér hann kemur bara einu sinni
0: já.
1: Og ég samdi með þann kafla
0: Já.
1: Í því lagi, þannig að já, og ég fæði þetta sent þarna bara, ég að hlusta á þetta í headphone og leiðin út til, við erum að fljúga með Æslandir
0: já.
1: Og ég sendi á Eyþór og sér bara, vá, þetta geggja við vinnum þetta og síðan fór ég það að hafa samband við Lísu nei, fyrir ekki Brynju Lísu já, Brynju Lísu sem gerði textan við stjörnurnar
0: Já, og
1: þegar við gerum stjörnurnar, við erum fjögur sem semjum lagið með stjörnunum
0: já.
1: Og Brynja Lísa gerði textan og þá hún að skilja við ykkur skærasta og er svo í svolítið sorg og þá semur hún þennan texta þarna, á hverju ein manna og það lag fjalla svolítið það en ég sagði við Brynju mér finnst að lagið þetta heita með stjörnunum því að þú og ég með stjörnunum
0: skilur
1: við og þannig að við ákvæðum það að lagið er skýrt með stjörnunum
0: en hver er hún, Brynja?
1: Brynja Lísa er bara rosalega hérna hæfileika ríkstúlka og það til tónlistmenn inn á Spotify hún verið að vinna með Halldóri á Björssyni pródúsandinu mínum sem vinnur allt með mér og ég hafði sambandi hana, ég var komið svona hjálparteksta í lagið sem ég kalla svona bullteksta bara syngi bara eitthvað bull skilur eins og Bono gerir og þá var ég að skapa melodíuna og ég sendi henni þetta og hún bara rúlaði upp teksta á nóginu
0: svona hefur sko sér það er svona unga konur hér út allt sem að leina svona á sér og ummitt í tónlistinu Þetta er svo athyglisvert fullt af flottum konum og góðum því að þær hafa verið rosa mikið svona baka til að við lítum einhverja ára tugi aftur í tíma þá hefur ekki verið mikið að konur hafa verið að fólki að syngja eða semja
1: ekki mikið, það er samt mikið, alltaf svona
0: alltaf einhver
1: en Brynja Lísa er syns, mjög svona já, góð og er kannski ekki mjög svona þekkt þannig en er að gera rosa góða hlut og hefur svakalega skemmtilega rödd og er með svona sér karatir
0: já. En gaman að heyra en hvernig hérna en hvað segirðu meira um þetta þú ert að heimsækja geir ólast í Kólumbíu
1: er bara í flugvillni það að heyra þetta þegar Eyþór sendi mér þetta og ég segi bara við Eyþór sendi hann svars bara mér líst vel á þetta við vinnum þetta og hann var alveg bara vau er það og hérna, og síðan fer ég það að hérna, bulla hennan texta og sendi síðan á Brynju Lísu og hún sendur á mig hérna, eitt erindi og eða tvö og síðan sendi ég aftur endum svona milli þangandi vorum orðin sátt
0: Já, akkur. En hérna, hvað segir okkur annars að geir sér? Leður honum að heyra þetta?
1: Mann það ekki
0: Í smíðum?
1: Nei, þetta er eins og málveg sem út að byrja að mála maður er ekkert að sína það þegar það er þegar það er tilbúið en hérna var frábært að vera að geira hann er yndislegur og bara gaman að koma þetta er annars skytti sem þeir eru á heimsækjan
0: framandi slóðir
1: þetta er ekki svo framandi maður heldur alltaf Kólumbía sé bara einhverir drug sölumenn einhver eitilega sölumenn með hrískotabissur það er bara ekki tannig sko þetta eru flottustu móli sem ég farið í á ævinni flottarinn í Ameríku allar hérna merkjavörðna til og já þetta er bara allt er sem hún heldur já.
0: En gaman að heyra já. Þetta er svona
1: Bogota sem þetta höfuborgin
0: já, akkurat já. Herðu, þetta er skemmtilegt að heyra við býðum bara að hann komið til Íslands núna næsta með númer 7 en hérna aftur að þessu nýja lagi hvað þið allar að hitta sko, ég reyna að segja við þið Herbert, að á þetta löngum ferli með svona topplög aftur að sko þú hlýtur að eyða orðið svo breiðan aðdáðandahóp, að það erfitt að hitta einhvern ákveðin hóp sem að þú allar að skora með þessu lagi skrifa í skýin
1: sko, ég myndi segja að þetta væri svona út að keyra lag
0: Já.
1: Þetta svona, og það heitir svona þéttur góður taktur, já. Góður texti, grípandi hérna, melodía, já, ég bara rosa sáttu þetta lag. Ég spáði að það verði gott að fara út að keira að hlusta þetta lag, já.
0: Passar í út að bæði að morgni og kvöldi,
1: já.
0: Já. Já, eða það við þurfum við í útarpi, við þurfum alltaf að vita sko, á hvaða tíma sólarins er best að spila þetta lag.
1: Já, en það er svo magna að ég tek náttúrulega bæn kvöldsumotna og ég segi stundum bara góði guð bara nú vantar með nýtt lag og endilega færðu með nýtt lag og það er svo magnað að það líður ekki langt okkur allt er bara komið lag. Þannig að ég kalli þetta bænasvör.
0: Já.
1: Þú talar það út.
0: Þetta allan að bæn heyrðu.
1: Já, maður talar út í. Svo hefði unnu ofsalega mikið líka með Friðrik Sturlu sinni.
0: Já.
1: Hann hefur gert og mikið að textum fyrir mig. Hann átti hans textan að þér býr það besta.
0: Já.
1: Ef við gerum það saman svolítið.
0: Já.
1: Þá er ég átt komið með línur og svo hendi ég í Friðrik Sturlu sem fyrir þú eru að gera þetta þroskara fyrir mig.
0: Já.
1: Þú veist, ég er ekki alveg með þetta.
0: Útværa þetta. Já.
1: Ég er góður í enskum textum. Já. Alltaf verið góður í þeim. En svona þegar ég kem í íslenskuna þá vill ég leita til svona sérfróðra manna.
0: Það er mjög skilstæðagt.
1: Já.
0: En hver er þessi Friðrik?
1: Friðrik Sturluson er bassaleikarinn í Sálinni.
0: Já.
1: Og hefur samið og svona mikið textum fyrir Sálina.
0: Það er nú aldrei blokkir sko.
1: Já.
0: Úf, já. En gaman að heyra hvernig þið svona vinni saman.
1: Já.
0: Hvernig þú gerir þetta?
1: Og hérna, ég er meiri sem var að fá texta frá honum í bara í gær.
0: Mm.
1: Við lag sem ég er að vinni í.
0: Já, var það ekki?
1: Já, já. Það eru fjögur lög núna í farvatninu.
0: Hvað séu?
1: Og það er eitt að koma núna vonandi fyrir sólmyrkan
0: já.
1: Sem heitir Á fullu út í game.
0: Já.
1: Og síðan er annað í farvatninu sem heitir Þúsund kossar.
0: Mm-hmm.
1: Og síðan er að vinna já, með Friðrik hérna, eða hann var að gera fyrir mig texta í gær
0: já.
1: Sem að er nýtt lag. Mm. Mann ekki alveg ögnablikinu hvað við ætluðum að kalla það.
0: Það er búið að skýra.
1: Já, ég held það.
0: Og það er fyrir sólmyrkvann.
1: Já, já, nei, það er hérna á fullu fær út í game.
0: Já.
1: Hann samti það með mér og fyrir mig hann Þór Úlfars.
0: Já.
1: Sem er hljómbúsleikari sem var að vitni á hann.
0: Sem er
1: pappi, hérna, Úlfars, sem að, Eithorsfyrki Úlfars, sem að er að gera með mér skrifaði skýinn.
0: Já, þetta er nýja. Þetta er alveg stórkvöld, það er alveg rosalegi tónlistamenn sem varst að vinna með líka.
1: Það heiti þú bjargaði mér nýja lagið.
0: Já, þetta sem er væntalegt.
1: Já, sem er að vinna í.
0: Það er bara er í bakarofninu.
1: Það er í farvatninu, já.
0: Heyrðu, en skrifaði skýin, núna þetta er frumflutningur hér á útarpi sögu.
1: Já, til hamingju með það.
0: Já, bara takk sem leiðis og við þurfum einmitt að fá að heyra það núna og hvernig ykkur hefur tekist til og þér, er það syngið þetta einn eða?
1: Ég rattaði sjálfan með þarna og syngið þetta einn, en náttúrulega er að fá aðstöð frá Halla Þorsteins og Bassa sem var með mér í Eikinni, okkar besti bassaleikari segi ég alltaf einn af bestu, spilaði alla hittarann hans Björgvins og síðan er Eyþór á gítar og pródusandi minn hann, hérna, Halldór, hérna, er á hljómborð og útsettur svona undirleiking.
0: Já, heyrðu, við fáum bara skrifaði skýin, það er frumflutningur hér á útarpi sögu á þessu nýja lagi Herbert Guðmundssonar skrifaði skýin. Við skulum bara fá að njóta og taka vel eftir.

0: Já, skrifaði skýðin Herbert Guðmundsson til hamingju frumflutningur hér á útarpi sögu á þessum fallega lagi.
1: Já, bara takk fyrir það.
0: Herðu, þetta sem sagt bara kjörið í bílinn.
1: Já.
0: Og inn og úti, kosa út inn eða úti.
1: Já.
0: Og það fer út að tala með hennar ræmil eins og sagði ráðan sem er að búið til texta.
1: Mm.
0: Þetta er margarháttið, kemur svolítið aftalegi laginu.
1: Já.
0: En þetta er Það kannski svolítið að flottast í læfið.
1: Já, gæti verið.
0: En maður að móka að maður segja svona.
1: Nei, nei, nei, alls ekki.
0: Þetta er svolítið skemmtilegt.
1: Já. Þetta er bara, þetta brýtur upp, sko, þetta munstur, sko, lægi byrjaður á intrói, síðan kemur, hérna, erindi,
0: Já.
1: Tvö, síðan kemur kórus eða viðlag,
0: Já.
1: Og hérna, og svo kemur svona smá stoppin í miðunni, og erindi, og kórus, Og svo eftir kórsinn kemur ræfillinn.
0: Já. Heldur þú að vera beðin þetta í brúkubið?
1: Það er aldrei að vita.
0: Það er aldrei að
1: já.
0: Vita,
1: já.
0: Þetta er svona, það er náttúrulega allt í gangi, en þetta eru svona þessi notalegur samt svona stuðlög.
1: Já. Og svo er, sko, maður veit aldrei, fólk tengi sömum lögum, þú veist, fólk sem tekur svona ástfóstir við þau og kemur tíminn, ég að skemmta og ég lendur að fá að heyra þetta lag og hitt lagið og eitt lag sem þú spilar oft hérna sem heitir Camellia, það er oft beðið það líka.
0: Já.
1: Þannig að þetta er bara blessun og blessun ofan.
0: Já, þetta er svona, kallar á einhverja minninga, einhverja augnablik í lífi fólks líka þegar það er kannski að hlusta á svona lög.
1: Já.
0: Þeir hafa sagt að svona ýmsir tólestamenn sem voru hér í eina tíð eins og Ragnar Heitin Bjarnason og fleiri að það er bara ófá hjónaböndin orðið til á gólfinu fyrir rami.
1: Já, já.
0: Þú veist, Geirmundur Valtísson, það sé bara já, síðasta lagi. Þetta er bara hjónaböndin vera bara til.
1: Já, ég veit, ég hef orðið sko, fengið svona sögur að því að fólk var að dansa við Can't Walk Away.
0: Já.
1: Þú veist, hérna 85 og eru hjón í dag og fjögur börn komin og hús og sumar hérna
0: tón gleði
1: já og bara gleði og sumarbústaður allur pakkinn sko
0: já.
1: Þannig að þetta er bara já eins og sagði, þetta er blessun
0: já þetta er mjög skemmtilega Erðu, en Herbert, við þurfum að fá auðlýsingar hér á útarpishögu og fáum auðlýsingar og svo höldum við áfram því að við þurfum að líka aðsar yfir fleiri lög og hérna og heyra aðeins hvað er framönda hjá þér
1: já,
0: því að þú ert greinilega alveg og bara á fleigifært, er svo maður að segja. Þeir hlusta út að sögu, frábær gestu hér, Herbert Guðmundsson, tólestamaður og söngvari, endalaust vinsæll og verður bara vinsæll og vinsæll hvað sem maður endar. En við fáum auðlýsingar og komum svo aftur.

0: Já, í þér býr það best að þetta eru auðvitað laglagana. Herbert Guðmundsson hér á ferð á samt fleiri góðu fólki. En Herbert gestur hérna á útvarpi sögu. Hann var að frumflytja nýja lagi sitt skrifaði skýin og hér annað sem alveg feiki vinsælt. Það eins, Herbert. Mm. Þannig enn eitt lagi sem endalaust.
1: Já.
0: Svona, það verður ekki gamalt þetta lag.
1: Í okkur býr það besta, Já. Það bara þannig.
0: Og það bara svolítið mikið þannig. Mm-hmm. Því gott fyrir fólk sem svona svolítið bara óanætt með sjálf sig og allt ómjölegt heima og í vinnunu og alls það allt ómjölegt.
1: Ég var nú bara að syngja daginn bara fyrir fólk sem hefur lent í burnout,
0: Já.
1: Kulnun, fyrir hérna í Hafnarfirði. Þeir eru með hérna, hvað heita þau aftur, það svona... Það svona námskeið sem eru með í gangi
0: Já.
1: Fyrir það
0: Já.
1: Og bara ég sá bara hvað það hafði góð áhrif á fólkið.
0: Já.
1: Ég kom að sagði söguna mína
0: mm-hmm.
1: og sem var, tók ég nokkur lög meðal hans þetta.
0: Já.
1: Virk.
0: Já, virk, já. Já.
1: Já, þetta virk.
0: Já, einmitt. En það akkurat þetta, gleyma ekki að hver maður sjálfur
1: mm-hmm.
0: þó að það sé þetta að finnast og upplifa umhverfið allt ómögulegt. En hver ertu sjálfur?
1: Nákvæmlega.
0: Stóran hlut af því sjálfur?
1: Já.
0: Og bara manst þetta?
1: Já.
0: Í þér býr það besta?
1: Já. Og bara, og hérna, al á því skilur og, mm. og horfa á það.
0: Já.
1: Því oft fólk í því að tala sér niður.
0: Já, akkurat.
1: Já.
0: Allt ómjölegt. En mm-hmm. hérna, en einmitt þveröfugt að hérna, nú ertu, sko þú út að tala þetta er svo fallega rattir hérna mm. með þér. Hverja eru, hverja konur?
1: Sko, ég fekk hérna gospelstelpur með mér. Þetta eru, skal ég segir, en ekki þegja. Það hún flutti út, hún var í gospel, það eru báðar í gospelkór Philadelphia.
0: Já, það er æðislegt tólestafum.
1: Ég man það örgulega eftir þegar ég...
0: Leður lappar út.
1: Já.
0: Já, það er alveg dæmi gerst. En ég segi svona, það er rosalega flott að hvað við bara eigum rosalega hæfileika ríkt fólk
1: já
0: en þú ert verið stöðu svolítið duglugur að tengja alla saman svona og...
1: já ég er sko maður gerir þetta ekki einn og maður þarf að fá, ég er einn að kalla alltaf inn fagumenn á hverju sviði fyrir sig
0: já.
1: Bara besta þrómaran besta gítaleikaran, besta bassaleikaran og þá kemur þetta fólk allt með eitthvað innslag í þetta þannig að ég er henni verið áut ekki deittfattari
0: Nei, þetta er bara eins og landsliði, það er engin einn sem hetja leiksins í raunni.
1: Nákvæmlega.
0: Það er ekki svo leiðis.
1: Jú.
0: Já, og þú lítur líka þannig á það. En hérna, það er núna ýmislegt framönda hjá þér, Herbert.
1: Vá.
0: Hvernig er dagskráin?
1: Hérðu, ég að fara að keira á fimmtudaginn norður á Hvammstanga
0: Já.
1: Og að skemmta á föstudeginum á Eldur í Húnaþingi.
0: Já.
1: Síðan keirum við á laugardeginum þann norður á Akureyri ég og strákurinn, hann alltaf með mér hann Gummi Hepp og verðum í brúkaup á Akureyri
0: já.
1: Síðan keirum við í bæinn mm. og það verður ekki liðin nema svona mánudag, þriðjudag og mikudagur og þá verðum við afturlaður að stað vestur og verðum vestmannahelgina á Flateyri á vagninum á föstudeginum Ísafirði á laugardeginum
0: mm-hmm.
1: og svo keirum við í bæinn mm. og svo verður hérna rétt liðinir kannski vika á ágúst og keirum við aftur norður og verðum á Götubarnum á Akureyri
0: Já,
1: á föstudegi og í brúðkaupi á laugardeginum
0: Já, þannig að það bara viðstöðu laust dagskrá Já,
1: það eitthvað meira framöndan
0: Já, núna ef þú ert að segja sko núna á fimmtudaginn það þá 23. júli
1: Já
0: á Hvammstanga
1: Já, ég keiri alltaf daginn áður sem maður getur hvílt í þeirlega nóttun og sofi vel og sem maður sem svona uppfullar orku fyrir giggi sjálft á föstudeginum
0: Já. En hvar er þetta á Hvammstanga?
1: Þetta bara á Hvammstanga í félagsheimilinu og þarna úti líka deginu til
0: Já
1: og hérna,
0: Er eitthvað hátíð svona hjá þeim?
1: Já, þetta er þessi hátíð, eldur í Húnaþingi
0: Já, akkur
1: Fullt að öðrum tónlistamannum sem koma fram
0: Já, æmur
1: bótt Já.
0: Það er nú kannski svolítið skortur á því að sé mitt í húnarsýslunni eitthvað
1: Já, þetta er búið að vera núna nokkur ári rauð og gengi mjög vel
0: Já
1: Fólk kemur allstar af og tjaldar atna og
0: Já.
1: Gistir og hefur gaman
0: Það er nú einmitt að Hvammstanga ekki langt frá húnavelli sem við erum að frétta að sé með svo flott tjaldstæði
1: Já, já.
0: Heita pott og allt mögulegt.
1: Já.
0: En þannig að þetta svona skemmtilegt þegar við fólk getur nýtt þetta.
1: Auðvitað.
0: En síðan, sko, þú talar það að þú ert á Akureyri á hvað sunnudaginn?
1: Á laugardaginn, á laugardaginn. Og já. Síðan komum við í bæjun og keyrum svo vestur.
0: Já.
1: Og verðum á hérna Vestmannahelgina á Flateyri.
0: Já.
1: Og á Ísafjörð á laugardaginn.
0: Já, já.
1: Og við vorum þar líki þeirra.
0: Já.
1: Þau vildu endilega fá okkur aftur.
0: Mm-hmm. Hvað heldur þið? Sama stuði.
1: Já, bara gaman.
0: Það ekki gaman að skemmta fyrir vestan.
1: Ég er náttúrulega á rætur vestur að því ég er náttúrulega var með hljóðstinni Kan og fyrsti hittari minn með Ís og draumur.
0: Mm-hmm.
1: Hann var, ég gerði hann með hljóðstinni Kan og það var 84 og gáði út plötuna í ræktinni.
0: Já.
1: Og þá var það fyrsti hittari minn og svo lagið þarna í ræktinni líka var mikið spilað.
0: Já, já. Þannig að það, þú svona ert vel kunnugur þarna á þessu slóðu.
1: Já.
0: En svona að öru leiti, þú ert líka bóða það sé að koma aftur nýtt lag, eins og þú sagðir á þann.
1: Já.
0: Og svo annar lag og fjögurlög.
1: Ég með fjögur í farvatninu, já.
0: Já. Hvernig gerir þetta til dæmis? Ertu búin að tala við aðra tólestamenn
1: já, sko,
0: og
1: er
0: með verkefni?
1: Lögin eru komin, ég vinn allt með pródusant, hann Halldór Á Björnsson, sem er mín blessun á að kynst
0: já.
1: Og var með krumma í Legend, hljóðstunni Legend
0: já.
1: Og hefur verið að vinna með krumma lögin sem hann hefur verið að senda frá sér.
0: Mm-hmm.
1: Og ég bara kynnist honum og fer að vinna með honum og það var rosalega mikið að gera honum, ég kem með gítarinn. Og hérna, segi ég verð að fá því frétt og verð svo góður pródusant og hann segi bara, bara allt, bara það er mikið að gera það meira, leið mér að heyra leið og ég fíla það skal ég vinna með þér. Og það bara, hann fílað og þetta var fyrsta leið sem ég vann með honum.
0: Mm-hmm.
1: Þetta var, hvað, 4-5 ár síðan.
0: Já, þetta er mjög skoður.
1: Lægi hétt I Call Your Name.
0: Mm-hmm. Já,
1: sem að ég vann fyrst með honum.
0: Já, hvernig það samt með því, Herbert? Syngur þetta svona jafn mikið svona á öru tungumáli?
1: Núna undanfæri hef ég mest verið að syngja á íslensku.
0: Já.
1: En ég er ágætur í enskunni, ég lærði náttúrulega enskuna mína að kanna sjónvarpinu.
0: Já,
1: þannig ég með,
0: og líka á bjóst úti.
1: Já, ég er með ágætis framburð. Og hérna ég stundum spurður að þegar amerikanar heyra enskulegin minn, akkur ég sé að syngja með amerískum reym.
0: Já.
1: En það er náttúrulega bara kanna sjónvarpinu að þakka. Maður horfði á alla þessar sjónvarpsþætti í Kanada sem voru í kanna sjónvarpinu.
0: Mm-hmm. Já,
1: já.
0: Það hefur sitt að segja. En það líka getur verið sko svolítið pínlegt þegar kannski menn er ekki alveg með framburð á seinu og eru samt að reyna að syngja á erlendum tungumálum.
1: Sammálaðir. En núna undanfæri er ég svona jarðtengdur og ég er að gera eiginlega allt á íslensku.
0: Já.
1: Og mér finnst það svona, það er bara svo gaman.
0: Akkurat, það er á vefið.
1: Sig.
0: Já. Heyrðu, en þú myndist á eitt lag hérna á þann, Camellia, sko, ekki alls að fá að heyra þá rifja það upp.
1: Jú, það er svolítið lúmst, mér stóð svo vænt um það.
0: Já.
1: Það er eitthvað í því lagi sem að, hérna, snertu við fólki.
0: Já.
1: Já, alltaf og einn og einn sem kemur getur að tekið Camellia.
0: Já.
1: Já.
0: Áttar eru eitthvað á því, sko, hvað... Eða, já, hvað hangir á spýtunni það?
1: Þetta er bara, hann er að syngja til hennar og hérna, er raun að veru, er hún að gera textan?
0: Já.
1: Þetta er svona, já, þetta er svona hann og hún, syngja hvort til annars.
0: Já, þannig að þetta er svona skilabóð fyrir þá líka sem að eru hættir að tala saman heima.
1: Nákvæmlega.
0: Gætu kannski sett að laga þetta diskinn í.
1: Akkurat skilabóð.
0: Já, já. Frá Herbert Guðmundssyni, Camellia. Og við heyrum það hér á útvarpi sögum.

0: Herbert Guðmundsson og Camilla hér á útarpi sögu. Alltaf ég að falli þetta, Herbert, og náttúrulega vins allt eftir því, svo þú búin að lýsa.
1: Já, takk fyrir það.
0: Svolítið gaman að þessu og gaman að sjá hvað þú ert í góðum gýr eftir bara öll þessi ár og haldið þú út.
1: Mm-hmm.
0: Það er ekki öllum gefið að hafa þetta úthald, það vil nú segjast eins og er.
1: Æ, takk fyrir það.
0: Já, og viltu kannski segja okkur hverju kúnstir að því að
1: það? Það er bara reglusemi.
0: Já.
1: Drekki ekki og reiki ekki og hérna, verið í rektinni þrísvar í viku og borða holt og bið kvölsvamotna og bara reyna að tala út líf, reyna að horfa það jákvæða bjart og fagur og fullkona.
0: Já.
1: Og það er svo mikið atriði.
0: Má býr þetta svo mikið til sjálfur.
1: Já. Já.
0: Það kemur ekki inn úr lúguna.
1: Nei. En ég man núna, hún heiti Þóra sem að útsetti raddirnar í þér býr það besta.
0: Já.
1: Þóra, hún er fluttir Noregs, hún er svona gospelsönguna.
0: Já.
1: Hún er ekki alveg hvað stóttur hún er. Já. Og svo er hinn sem að með henni, hún er Verudóttir sönguna. Það er stóluðum mér auðvitað nafna, hún er Verudóttir.
0: Já.
1: Og þeir sem er að núti með, veit örugga hver hún er.
0: Já. Gaman við byrðum að helsa henni.
1: Já.
0: Bara, nei, bara flott fólk já. Sem er að gera svona fína hluti og
1: Þóra Gísla.
0: Þóra Gísla, já. Þá er hún komin.
1: Já.
0: Þá var hún bara búið að setja hann inn í
1: kæri. Býr í Noregi í dag.
0: Já, já, já. Bara algjörlega. Mm. En svona er þetta. En við náttúrulega erum búin að hlusta þetta á þetta nýja lag, skrifaði skýgin mm-hmm. og það verður gaman að fylgjast með því Herbert núna, já. Hvernig það fer að stað hjá þér. Og allar ekki að taka það á þessum stöðum sem átt að fara núna.
1: Sjálfsöðu.
0: Já, þú er glimrandi á Akureyri.
1: Já, já,
0: já.
1: Og
0: náttúrulega fyrir
1: Kamstanga og fyrir vestan og bara út um allt.
0: Já,
1: já, já, já.
0: Þetta er stórkostið. En hérna, ég bara hugsa mig lokin það nú eitt lag sem er ekki takt að sleppa þér frá
1: og já, já.
0: Við verðum að taka það sko. Það er náttúrulega lag sem að já, allavega veit ég að ég hér á sögur það var mikið spila hér og mikið beðið það.
1: Já.
0: Það var hérna með stjörnum.
1: Þetta lag tók ferli minn og lyfti honum bara sér skýjana.
0: Já.
1: Já.
0: Og þú komið niður síðan
1: og síðan ég að fá sko veistu það, Arthur, það er svo magna ég að fá send snöpp frá foreldruna sem litlir krakka svona 3-4 ára er að syngja þú ég misst jörnunum þú veist,
0: já.
1: Þau grípir þetta krakkarnir það já. Er bara þvílít blessun
0: já, en þetta er líka rosalega eitthvað fallegt og notalegt já. Lag
1: við segjum stundum að sé lími því
0: mm-hmm.
1: á popparamáli
0: já, þið hafið ykkar eigi tungumál
1: já,
0: já ég heyrði það svolítið á það það kemur skemmtilega óvart en þetta með ræfilin
1: já, já,
0: já. En Herbert, ef ekki að kveðja bara hlustendur núna að þessu sinni
1: já.
0: Með þessu flotta lagi með stjörnunum
1: já.
0: Og svo óskum við þér alls góðs að sjálfsögðu, bara öllum þessum ferðalögum og því sem þetta fara að taka fyrir hendur og öllum hinlögunum sem er eftir að koma.
1: Og takk innlega fyrir mig, bara heiður að koma til ykkur.
0: Já, bara interessant
1: að fá til. Og til hamingja að fá að frumflytja, hérna skrifa í skýinn.
0: Já, bara takk innlega fyrir, við erum mjög stolt af því hér á útarpi sögu og kveðjum Herbert Guðmundsson, tólestamann, söngvara og bara listamann í raun og veru, það er rétt orðið yfir hann. Og gangi er allt í hæginn, Heppi, og við heyrum núna með stjörnunum og Arthur og Karlsdóttir. Takk er okkur kjærlega fyrir, verðið sæl.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. Nú hafa verið svolítið að heyra frá ykkur sem annarkvort já eða nei hreyfingunni og hvernig gengur baráttan gengur hjá ykkur og það nú ekki langt þangað til að vera kosið, það eru mánuður í kosningar. Nú, við erum með fréttum það að áfram Ísland hélt opinn fund á Selfossi núna og þar voru margir á þeim fundi og þessi fundi fluttu erindi var Guðmundur Fertram, hann Margrét Hrund Arnardóttir, Bjarni Harðarsson, Oddný Steina Valsdóttir. Rættu meðal annars sjálfstæð Íslands, landbúnað, nýsköpun og efnaðasmál í tengslu við fyrirhugaða þjóðar atkvæða greiðslu. Og hérna, já, og við vorum með tvo unga menn hérna fyrir helgi og sem voru hérna, annar var frá já-hreyfingunni og hinn frá nei-hreyfingunni. Og þeir voru ekki sammála mjög margt en það verða sem sagt fleiri núna sem takast á en það verður flott að heyra ykkur frá þetta ég að segja frá þessum fundi sem var hjá neyrhreyfingunni og Selfossi nú þarna Bjarni Harðarsson við munum kannski eftir honum hann var þingi á tímabili sagði umræðuna þjóðaratkvæðagreiðsluna nei að snúast sjálfstæði og framtíð Íslands Og hann hvatti til málefnanlega umræð og sagði mikilvægt að virða ólíkar skoðanir án persónu árása. Já, ég held að flest okkar ættum að vera sammála það, að vera ekki menn eitt persónu nýtt, heldur ræða þessi mál. Nú, síðan var Guðmundur Fertram, hann stofnandi og forstjóri Keresis, sem að hérna fyrirtæki, sem að hefur skilað gífulegum árangri og hann sagði reynslu sína að smæð Íslands gæti verið styrkur í alþjóðlegri samkeppni og hann lagði áherslu á að Íslands fyrirtæki gæti náð árangri á heimsmarkaði án aðildar að Evrópu sambandinu og hann talar það líka annars staðar að það sé allt og mikið reglugerðir sem að hindri framgang hérna margra sem eru í frjálsri atvinnustarfsemi. Nú, Margrét Hrund Arnardóttir lagði áherslu á mikilvægi fæðuöryggis og sagði reynslu síðustu ára var sýnt hversu mikilvægt væri að viðhalda öflugri innlendri matvælaframleiðslu. Nú, síðan verður núna fundur á morgun á Egilsstöðum já áfram Ísland það verður haldin fundur í á hóteli á hérna Egilsstöðum hann klukkan 5:30 þar flytja erindi Aðstöð Jónsson fyrir bóndi Anton Berg Sævarsson húsarsmiður og hagfræðinemi Ásmundur Haldán Ásmundsson Ásmundur er tæknistjóri málvinnslu hjá Alcoa Fjarðaáli og svo er þarna kúabóndi Magnea Gunnarsdóttir og Elisabeth Svava Kristjánsdóttir ferðaþjónustubónd já En það getur séð frá þessum fundi og þessum opna fundi sem var á Selfossi eða viljum. Nú, ég veit ekki að hann heyra í öðrum sem eru þá í væntanlega jáhreyfingur og hvernig þetta gengur hjá þeim. Nú, við hefum ekki séð neina kannanir nýra, ég hef ekki séð þær. Svo að ef að þær gefa einhverja vísbendingar sem kannski má búast við. Nú, ég hef spáð því að landsbyggðin, að nei verði ofan á í hérna, út á landsbyggðinni, ég held það. Ég held að verði nú þannig.
en það alveg óvíst hvernig niðurstaðan verður hér á Reykjavíkursvæðinu, höfuðborgarsvæðinu og kraga kjördæminu þannig að þetta óljóst allt saman. En síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus. Hún laus. Nú, þetta kannski að hlýða eitt lag hérna með Ásgeiri Trausta. Það nú ungur maður. Margir kannski ekki hann betur heldur en ég. Ha, sérstaklega unga fólkið. Það spilur lag sem ber heitir Ferris Wheel og með Ásgeiri Trausta. Við skulum hlýða á það lag og opna svo fyrir síma eftir lagið.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus núna, við allir vilja hringja inn. Línan laus, síminn 588-1994. Það er nú verið að byrta skreinar það, þetta hræðilega hryðjuverk sem var frammið þarna í Berlín, í Þýskalandi. Og ýmsir, þar á meðal hafa talsmenn samkynneir og hins einn fólks, talað það að það sé bara tíma spursmál. Þá vill svona gerist á Íslandi, þú skulum bara vona að það gerist ekki hér á landi en það kannski ein leið til að fyrirbyggja það, þá held ég að margir talsmenn innsegin fólks ættu ekki að mæla með opnum landamærum því að ef og þegar að mönn með þessi viðþorf eins og þessi Abdul var með eru kominir hér eru opnir fjölminnir, ég tala ekki konir í meirihluta þá ekki spurning það að það geti sannarlega átt í stað sem að skelfið atburður. En síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan dag, jú. Jóhannes, helgi hérna.
0: Sæll, Jóhannes.
1: Ég heyri bara sjálfum að þetta eftir að tala.
0: Nú, já, þetta er... Heyrir í mér núna, Jóhannes?
1: Já, ég heyri þér sko, en ég heyri líka sjálfum mér í Echo sko.
0: Já, já.
1: En nú er það betra.
0: Já.
1: Já, ég hringi út af svona islamistíska terrorattakkin.
0: Já, já.
1: Það er hérna svona stórt blað hérna í Svíþjóð sem heitir ETC, sem vinstri sinna.
0: Já.
1: Þeir vilja að vinna þetta var hægri ekstremist sem að... gengur á baku þetta
0: þessi Abdul þarna sem gerði þetta
1: já, hann þeir vil ekki viðkenna að þessi hérna múslíma sko
0: en viðkenna er ekki, já þú meinir að þó þessi ISIS múslímar sem trúa á róttæka islamista þá vilja er ekki, þá eru það ekki hvað eru þeir, þá anstæðingar hægri sinna er anstæðingar Múhameds eða ég skildi ekki
1: þetta er bara, þeir bara vilja ekki hérna sætta þessu við að múslímar eru þeir sem standa baku islamist.
0: Já, ég skil, en það hafa þið nú sannarlega gert hér í Evrópu lengi og þá er þetta þá bara samsæri á vegum einhverja harlínu manna sem að fá menn múslíma til að gera þetta gegn betri vitund. Hver er skýringin eina, veistu það?
1: Nei, þetta er svona... Ég er bara að hissa að ekki verið fleiri svona attentat, sko, eins og ég er búin að vera, eins og það eru margi komninga úrklíma.
0: Já, en sko, ég er svolítið að hissa því að til dæmis hinsegin fólk skuli mæla með því og er að verja múslima hér og vilja fá þá inn og telja þetta að vera minni hluta hópa eins og þeir eru. Því að eina sem sameinar þessa hópa þarna, það er andúðerra á vestrænum stjórnmarháttum. Og þeir halda þeir með því að rífa það niður, þá getur þeir gert það í sameiningu. Hvað gera er að það tekst að rífa það niður? Hver tekur völdin eftir það? Múslimarnir eða feministarnir? Hvað heldur þú?
1: Ef að múslimarnir taka við, þá...
0: Það er sjálfsögðu, það eru náttúrulega bara... Lýra,
1: þá var ekki lengur lýraði í Evrópu, þá það horfir, sko.
0: Nei, sko, ég meina af hverju skilja er það ekki... Sko þeir eru að gefa í skil að það eru kristnir menn sem eru að ofsækja hinsegin fólk á Vesturlöndum, þar sem að hinsegin fólk færi eftir indavísu, en ekki múslimar. Sko hvernig stendur á þessari stefnu, skilur þú þetta?
1: Nei, þú sett að líka það að hérna vesturlenskar konur eru alveg mjög hrifnar af múslima, ég fatt ekki hvað. Þau veit ekki hvað er að tala og sko, veit ekki hvernig Íslam er sko. Þeirra trú stendur í bókinni hérna Kóranin þeir mega berja kona ef hún hlýðir ekki mannum.
0: Já, já.
1: Og þetta, ég menna bara eins og vestrænka kona, þeir verið ekki fatta hvað er að veist góðkenna eða hvað maður að segja.
0: Kannski fatta er þetta en þessi þversagna kenda viðþorf fær samt að þrýfast.
1: Já, þetta svo rosa ótrúlegt. Og svo eitt hérna, eins og hérna í Svíþjóðan, tala svo mikið um hérna loftslagsmáli núna út af brunanum í Evrópu, sko.
0: Já, menn hafi ekki lagt nú mikla pening í sjóði, þá hefðu brunarnir ekki átt í stað, áttu við það?
1: Jú, en á sama tíma þá var ekki talað um hérna í hættuna sem miklu verri og hættulegri af því það eiginlega ómögulegt að stoppa það, sko. En það hægt að gera það mjög erfitt. En við getum ekki þetta ráðu hvernig hérna loftslagi verður í heiminn.
0: Nei. Nei, en sko, já, þannig að þeir telja að það hefur verið hægt að koma í veg fyrir þessa skógarelda. Já, ég skil.
1: Já, það er borga hærri skatt, þá getur bjarga heiminn, sko, það sem við verið að störa eftir, sko. Borga bara nóg mikið skatta á mennsin og dísil og svona, sko.
0: En af hverju vill fólk trúa þessu? Veistu það?
1: Já, það er góð. Ég meðla að það er góð spurning, ég fatt að ég.
0: Nei.
1: En svo núna þá er hérna bensínu, það er hérna feldur niður hérna mikið hérna af sköftunum á bensínum dísil henni því þú.
0: Já.
1: En svo náttúrulega rauka búr öllu valdi út af hérna stríðinu, sko.
0: Já.
1: Þá var hérna vinstri fólki að hérna, klaga yfir því að hérna bensín og dísil er svo dýrt, menn það var enda dýra þegar þeir voru með öldin.
0: Já, ég skilji. En nú er að þannig að það eru kostningaframundan hjá ykkur í Svíþjóð og rauðgræna hreyfingin, blokkin, hún kemur til með að sigra með að við nú verðum til kannanir. Er það rétt hjá mér?
1: Já, ef að kannan er réttar ég á mjög erfitt með að trúa því að fólk vilja fá aftur hérna. Ég menn, það er ekki bara efnagurinn, það er líka hérna. Þannig að glæpa að gengi og allt svona að minka alveg rosalega mikið sko þó að sé ekki horfið og það minka
0: Já.
1: Skotbardagur og morð og svona sko það tekur tíma að rétta þetta er svo hérna olíu flutningaskip það tekur tíma að rétta við
0: Já ég sá að það eru 53-54% sem ætla að kjósa rauðgrænu blokkina en 46% hina blokkina. En svo er einhver frjálslyndur flokkur sem er að þurkast að núta, er það ekki rétt hjá mér?
1: Jú, hann er ríkisjón þeir eru að vera með 4% aðkvæði, þeir eru konir í undir 2%.
0: Og hver stýrir þeim flokki?
1: Það er einhver kona.
0: Er hún múslimi?
1: Já, ég veit ég, hún kemur alltaf en að prófa einhver svona múslima landi, ég veit ég hvort það sé múslimi. Sko.
0: Nei. En já, hérna, þetta er maður skrítið hérna. Og hverjir eru, þá eru það sósíaldemokrátarnir sem eru að ná fylginu upp hjá sér aftur, er það ekki?
1: Jú, svo lofa að þetta er fögur, sko, og hérna, eins og þeir voru með svona hattrætti hérna sem að var eiginlega ólalegt, þeir voru með svona, hérna, kriminala geng, eins og það heitir, hérna, gangstir út í Evrópu sem var að hringja og hérna, plata eldra fólk að kaupa þetta. Já. Og svo það gæti ekki borga þá fóra hérna í einhendu
0: já
1: þetta var aðlega gamla hólki sem að lendi í þessu
0: og hver var stjórnaði þessu happdrætti, þessir menn sem þú talar um var þetta ekki ólöglegt happdrætti
1: þetta var löglegt þá sko, nú búið að stoppa svo. Þetta var hérna sósíaldemokratíska partíi sko
0: já svoleiðis já hvernig
1: svo, fólk að hafa sem ekki að trúa og hérna margtegulega andur sem ég er bara hvart og ekki sko.
0: Nei, en þú segir að í þessi fjallaðum þannig að þessi hryðjuverk hafi ekki verið framinn í Berlín af múslimum, það er einhver aðrir gert það
1: Já, þeir vilja meina það í þessu hérna vinstri hérna blæðinu hérna ETC
0: Það er nú svo
1: Það er makalust
0: Ég þakka þér fyrir að hringja frá Svíþjóð. Bless.
1: Já, takk svo mikið, bye.
0: Já, þeir að hlusta á útvarpssögu. Og síminn hjá okkur 588-1994. Nú, hérna. Já. Nú, hann kom til okkur hann Herbert um daginn, hann með fjögur ný lög í farvatninu og það var skemmt allt land þannig. Hann geta vita til þess. Nú hérna það hérna ýmsar greinar hér í frétta millinum okkar út af saga.is og hérna og þeir voru þarna hjá okkur núna fyrir helgi ungir já og nei og tekist á hvort að Ísland yrði hluti af Evrópu her þeir voru að deilu það og þessir ungu menn þeir voru ekki sammála þetta annar þeirra sagði að sameiginlega en hér ekki vera hlut af núverandi starfsemi ESB og stofnun hans krefjast samþykkis allra aðildarríkjana. Nú hinn taldi að Evrópu her raunverulegan framtíðar möguleika og sagði að afstöð Íslands þyrfti að leggja fyrir að liggja og þarf að liggja fyrir áður en að stjórnvöld fengi umboð til viðræðina. Já, hver er stefna Íslands í hernaðmálum? Klukkan eitt í dag þá kemur hann hingað hann Arnór Sigurjónsson. Hann nú starfaði nú lengi í varnarmálaráðherrunni og þekki nú vel til öryggismála hér. Hann er með þá skoðun að Íslendingar eigi að sitja álaginnar hér, sjálfstæðan íslenskan hér. Og við heyrum þau sjónarmið frá honum en Arnþór mun ræða við hann um stöðun á Íslandi í hernaðarmálum og í Evrópusambandinu og líkundan á því hvort að veri sett herskild á í Þýskalandi þá er verið að gefa tveir mælum það að ungir menn verið að tilkynna það ef þeir fara alltaf að dvelja í öðru landi til lengri tíma. Þannig að það er svona, þetta er farið að hafa afskipti af fólki, lífi fólks og einkalífi. Þessi hernaðar uppbyggingar stefna meðal annars í Þýskalandi. Nú, við vorum að spila áðan lag með honum Ásgeiri Trausta og ég held að sé rétt að við spilum næsta lag vegna þess að þetta mun vera vinsælasta lag landsins í dag. Mér var sagt það á það að þetta lag sem hann spilar sem heitir Skýjaborg og sé vinsælasta lagið og við skulum heyra þá og ég vona það sé nú rétt lýsing að þú sé. En hlustum á Ásgeir Trausta og vinsælasta lag landsins í dag.

0: Þeir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarp sögu, Sýmir hringir hérna hjá okkur, gjörðu það svo vel.
1: Já, góðan að bæta daginn.
0: Góðan dag.
1: Steinar heiti ég.
0: Sæt, Steinar.
1: Þið eru að fá hérna ykkur hernaðsjæðfræðing.
0: Já, hann er búin að, hann er nú komið til okkar áður, hann var í þætti á mér, hann Artur alltaf að ræða við það núna en það sem eru að ske, hvernig hann lítur á þetta.
1: Já, þetta í raun veru, þá erum við bara rétt 300, rétt rúmlega 300 manna þjóð, ef við draugum alla innbyrðinna frá. Sko, þetta náttúrulega svo, í rauninu þá þetta hálf broslegt að alltaf fara að sitta, hérna, sitta einhvern stopn hér, þeir að tala einhverja herfiskip á 300.000 manns. Og það eru allir íslenska þjóðir með gemlingjum og öryrkjum allir saman. Svo þess að þú veist, maður er ekki alveg að skilja hvað er að fer fram í hausnum á svona mönnum eins og þessu snillingi.
0: Það er svo margt við í gangi núna, það er utanríkis
1: Já, það er akkurat ekkert í gangi núna frekar enn fyrir daginn, það var kaldastrið hérna, það var margt í gangi. Málið það að það engin þjóð að fara að ráðast á Ísland nema Evrópa.
0: Nei, þú miskilur mig, játti ekki við það.
1: Það hefur engin þjóð ráðist á Ísland nema Evrópu þjóði.
0: Ég er ekkert að tala það sem margt að gera út frá því sjónum með sem þú ert að segja, játti við allt annað. Ég er bara að segja það að utanríkisráðherra er að fara til Evrópu, skrif undir alls konar samninga, við vitum ekkert hvað þetta er, það er ekkert búið að ræða við Bandaríkjunum þennan varnarsamning frá 51, hvað áhrif Evrópaðat hefur og það og svo fram. Þannig ég á við að það svo margt að gerast í þessum efnum, þess vegna væri fróðlegt að heyra við hvað sérfræðingur í herna, hvað honum finnst ástandið eins og það liggur fyrir.
1: Miklu meira áhuga að heyra hvað Kristrún okkur Frostadóttir með sleggjuna hefur að segja um það að þessi manniska á að leika lausum hala sem er kallast utanríkisráðherra lausum hala í Evrópu með tjekkefti frá skattborgurum auðsand út peningum hér og þar á allstaðar með því segja í homma samtöku í Bandaríkjunum sko hvað Hvar er þessi fórsætisráðherra? Hvar er hún?
0: Já, það var eins og spurtu það. Þeir vilja heyra meiri henni.
1: Hvernig væri að vita hvar hún er?
0: Já, hvað hún vill gera?
1: Já, hún er vilt bara gjörsanlega vera búin að gleyma öllu stóru orðanum sínum með sleggjun og þetta fyrir kostningan og hvað er Inga Sæland? Akkur situr hún ekki nefnir borðið þess að hinga ekki lengur, nú er hún nóg.
0: Já, já.
1: Ha.
0: Já, við
1: þetta fyrir... Þessi ríkistjórn, þessar konur, þetta er bara skrípaleikur. Það er ein kona sem lemst þannig á hæl og hnakka við að reyna að fá góða vinnu fyrir sig í hérna í Evrópu. Sig og sína. Sko, og hún, ég held að hún hafa alveg gleymt að kíkja í spegil til að sjá hvað hann er orðin gömur. Þetta er náttúrulega bara að hugsa með að reyna að vera til restina eins og við hinn sem konar hann aldur.
0: Já, nefnilega það.
1: Njóta þess.
0: Já.
1: Já, svo auðlýsjætti því að það verði gaman að fá að fara að heyra í Guðmundi Franklín aftur inn hjá okkur.
0: Já, ég held að hann komi á morgun.
1: Já, það verði voða gaman að fá að heyra í honum. Hann er skilikur og hann kallar hlutina réttu nöfnum, segir þeim svo eru. Og það er gott að heyri í honum.
0: Það er margt annað
1: sem ég hefði langað til að minna stáin. Maður býður svo lengi símanum að þegar maður loksins kemst inn, þá er maður búin að gleyma þeim helmingnum og kannski rúmlega það. Það fyrir þakka ég fyrir í dag, Pétur. Og það er nú styttist í mánamót, svo ég ætla að minna íslenska hlustendur út að sögu að það er að koma mánamót og það er ágætis regla að styrkja út að sögu.
0: Takk fyrir Steinar, blessaður. Já, við skulum hlýða núna á auglýsingar og komum svo aftur eftir auðlýsinga hlé.
2: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, síminn hringir hjá okkur núna, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, það ég?
0: Já.
1: Já, hvað segir?
0: Gjörðu svo vel?
1: Bara ótrúlegt. Heyrðu, ég hérna hef búin að, ég bjó í Svíþjóð í sjö ár.
0: Já.
1: Ég heiti Július.
0: Sæll Július.
1: Já, blessaður.
0: Blessaður.
1: Og ég fylgist með fréttum þar og þá nýlega frétt í fréttum frá Skóni þar sem ég bjó að afkanni 62 ára var að kæra ríkið eða sem sagt innvandrarverket og allt saman fyrir að fá ekki peningana sína til að fara tilbaka til Afganistan rétt borgaða.
0: En vill hann fara tilbaka?
1: Já, já, hann tilbúin í það. Hann kom fyrir 5 árum til Svíþjóðar og talar enga sænsku.
0: Nei.
1: Og er ekki aðlagast og vill fara tilbaka og sóttu svo kallar endur koma pening til að fara tilbaka.
0: Já, já, og fær hann það?
1: Með flugið. Já, já, hann fekk það.
0: Já.
1: En þeir voru ekki tilbúin að borga það og í sænsku krónum heldur áttu hann að leysa það út í júró eða einhverju öðrum gjaldmiðli til að fara með.
0: Já, já.
1: Hann sagði að var ekki hægt að leysa út júró í Afganistan.
0: Já, já.
1: Og ekki sænska krónur. Og hann á enga bankareyning í Afganistan.
0: Já.
1: hann kvartaði mikið yfir þessu. Og hann átti að fá 350.000 sænskar.
0: Já, já, þetta mikið þó.
1: Já, já, það er bara einstaklings endurkomu peningarnir sem þeir eru að bjóða upp á.
0: Já, já.
1: Og það er svolítið miklu peningar, sko.
0: Já.
1: En fámaskjaldið fyrir fjölskyldu er 500.000, þannskar.
0: Já.
1: Já, það er 6,5 millur, sko.
0: Og hvað gerðist svo? Fór hann í mál og hvað hafði þá?
1: Nei, þetta bara kom í þessu fjölmiðli hérna í Ísta að hann væri að fasti við því að fá ekki að fara heim.
0: Já, já, já. Það vilja ekki losna
1: það. Hann átti að fá 4,5 milljón fyrir að fara heim.
0: Nú, og í hvað gjaldmiðli? 4 milljón? Sænskar?
1: Já.
0: Og það hækkuð þeir úr 300 og eitthvað að fóru upp í 4 milljónir út af þessum kvartum.
1: Nei, 4,5 milljónir.
0: Já, já, já.
1: Eru 350 sænskar?
0: Já, já, ég skildi núna. Já, já, allt í lagi, já.
1: Já. Þannig að þetta er nú svolítið ótrúlegt. Og það sem að ég er að spá í er, Íslenska ríkið er að borga svona heim fara peninga líka.
0: Já.
1: Hvað eru þetta miklu peningar sem þeir eru að borga á einstakling og fjölskyldu og per barn?
0: Það er stórar fólkur en,
1: ég veit að,
0: en þetta er ódýrara heldur en að hafa þá.
1: Já, mikið ódýrara. Mikið ódýrara.
0: Þannig að
1: en ég er bara að spáa í þetta sko því að þetta er ótrúlega rugglorðið sko.
0: Já.
1: Þú kemur til Vesturlanda.
0: Já.
1: Og þú getur bara byggt hús.
0: Já.
1: Það er heimalandi eftir að komast í já. Einhver ár til þess að ræta.
0: Já, já.
1: Ha.
0: Þannig er þetta.
1: Þannig er þetta.
0: Já, já. Og svo megum við ekki gagnrýna þetta heldur.
1: Nei, þá má ekki minnast á þetta.
0: Nei.
1: Nei,
0: það er eitt sem mér fannst svolítið merkilegt út af þessum hryðjuverkamanni þannig í Berlín. Að
1: já.
0: Hann hafði verið sko, það var þannig, að stjórnvöld höfðu gert unga manninum að gangast undir meðferð til að vinna bug á öfgaskoðunum sínum. Nú sagði þessu þá var hægt að fara í meðferð til að breyta öfgaskoðunum fólks. Nú var það þannig að hann var dæmdur í mæmánuði, það er nú ekki langt síðan að mæ, fyrir nokkru viku síðan, þá var hann dæmdur til fangelsisvistar í 2 ár. Og hérna, svona, svo valla hefur nú þessi meðferð sem að gekk stundin til að vinna pugu afgaskoðunum og dómurinn haft negin áhrif á hann. Nei.
1: Þetta er bara ótrúlegt hvað Evrópa er búin að gefa stutt fyrir Ísland.
0: Já.
1: Það er bara hríkalegt.
0: Já, já.
1: Og þetta er ekki bara Þýskaland, þetta er öll Evrópa.
0: Já, já, já.
1: Loksins er svítið og reyna að standa í bætnar, en það er allt og sett.
0: Já, allt.
1: En ég er að hringi því frá Vietnam.
0: Já, já, byrjuð þar.
1: Já, og búa þar í rúmt ár.
0: Já, já, hvernig er það? Hvernig er að búa þar?
1: Það er bara, það er ungu múslimar hér, það getur sagt þér.
0: Nei.
1: Ég er ekki múslimar.
0: Nei, nei.
1: Og allir sem eru þjóðfélags, þú færð ekki hérna ríkisborgarrétt hérna nema að vera Vietnami. Það fá engir útlendingar ríkisborgarrétt í Vietnam.
0: Nei.
1: Nema þú sérst, já sko, ekki nema, ef þú ert giftur vísindari konu, það færðu og eftir langan tíma og umsóknir, þá færðu eitt ár í einu.
0: Já.
1: Já, og ef þú átt bann, skilur ekki máli, en þeir stoppa algjörlega útlendinga eða eignast lögheimili hér eða ríkisborgarrétt. Það er bara ekki til.
0: Þetta er víða í Asíu, það er allavega sem Japan eru strangar reglur og víða.
1: Algjörlega, já, ég veit, og Kína líka, sko.
0: Já, já, Kína líka. En það merkir þetta nokk akkur, það er ekkert verið að gagnrýna Asíu búa fyrir þetta, ég meina, hvaðan...
1: Nei.
0: Já. Já, ég skil þetta ekki, en það
1: ég,
0: er eins...
1: Jú, ég veit hérna, það er eitt vinsalt kaffús hérna á ströndin, ég er bý hérna með við hérna af við ströndina og ósálega flott strönd hérna og borg og ég var einu sinni á kaffús hérna og það kom kona með slæðu inn á það manni í kubli og ég hef aldrei séð glátt jafn mikið á fólk, eins og þau.
0: Já, já, já.
1: Þau hefur komað að miðustu löndum, þau eru klart frá Sáti-Arabíu eða eitthvað, ríkara löndum, en þeir leipa ekkert fólki hérna í landið sem að þeir vil ekki fá. Það er bara svo einfalt.
0: Já, já, já. Og fær þú að vera þarna eins lengi og þú vilt?
1: Nei, nei, ég þarf að fóra að þryggja manna fresti og sækja nýtt vísa.
0: Já, já, já. Og þú býrð þarna, býrð á hóteli eða ertu búin að leigja þér stað?
1: Nei, ég leigja mér íbúð.
0: Þú leigir íbúð, já, já, já.
1: Já, já.
0: Og er ekki gott að búa þarna?
1: Mér finnst það.
0: Já, vel að gott og gott veður?
1: Það er bara gott veður, já. Veðrið er náttúrulega allt og heitt fyrir mig, en já. Ég fer bara út á mótnana og eftir fjör, þá er það ok.
0: Byrði í norður hlutanum eða suður hlutanum?
1: Mýr Vietnam.
0: Já, já, já, já.
1: Ég er á svipraður í gráðu og Ekvator.
0: Já, já, já, já. Og ferðastu landið?
1: Já, já, ég er búin að ferðast mikið landið.
0: Já. Já. Þetta er
1: mjög
0: dugmikil þjóð, Vietnamar, hann.
1: Ívulega, en þeir náttúrulega er að vinna upp úr fátækt og þetta er kommunist land.
0: Já.
1: Löggan er búin að banka upp á hjá mér, þvísar.
0: Nú, nú, nú. Og hvað?
1: Þeir fór staðfyrst því að ég sé löglegur hér í þessu húsi.
0: Já, já, já.
1: Þeir ganga á milli húsa hér og kekka alla af og hótel, leigu íbúður, allt.
0: Já. En hagkerfi hjá þeim er ekki sósjálist, þeir eru með svona allþjóðlegt. Þeir leifa enga framtækjun að þrýfast þarna, er það ekki?
1: Heldur betur. Þetta er náttúrulega 100 milljón manna hérna, þjóð.
0: Já, já.
1: Þetta er ekki smottri, sko.
0: Nei, nei.
1: Nei. Þetta var gífuleg viðskipti við Kína og Rússland.
0: Já.
1: Mikið á rússum hérna, alveg vakalega mikið.
0: En þeir eigi deilu við Kínverja í Suður Kína hafinu, það ekki?
1: Jú, það virðist ekki byrta á túristana. Þeir koma hérna kynirarnir alveg í rúta vísko.
0: Já, já, já, já.
1: Það alveg bara pakkað rútum hérna niður á strandveginum alltaf á kynverjum.
0: Já.
1: Og rússarnir eru hérna út allt og það því að það samkomulag í Rússland, þannig að gjaldmiðlir með sko Visa og Eurocard virkar ekki í Rússlandi.
0: Nei.
1: Þeir eru með sinn eigin hérna pay system
0: já.
1: Sem virkar hér.
0: Já, já, já. En að kortin frá Rússlandi
1: virkar... Það er ekki Tælandi. Nei, Tælandsk, nei, þetta rússkort virkar ekki í Tælandi eða Filippseyjum.
0: Það virkar á, í Vietnam, já.
1: Já, það stegna svona mikið að rússum hérna, því að þetta ungt fólk og mikið að ungu fólki hérna í mínu hverfi, ég býn nú aðeins fyrir utan húsvæði hérna í borginni.
0: Já.
1: Þetta eru rússum sem eru ungt fólk, allt ungt fólk.
0: Já, já, já.
1: Með börn og ég kjast ótt við, sko, þetta er bara eðlilegt fólk.
0: Já.
1: Ég spurði einn rússan eru þið að borðast eitthvað að borða mig og svaraði mér ekki
0: nei þú meinar að því
1: það voru hugsa
0: stríðið
1: bara herinn sko
0: já,
1: já.
0: Já.
1: Þau vil ekki tala um stríð
0: nei heyrðu ég þakka þér fyrir þessar upplýsingar og hérna endilega hafðu samband við okkur aftur og komdu með fréttir frá Vietnam
1: ég bara nota hérna aftur sem ég kefti, ég borgaði $10 inn á app sem getur hringt inn á símtöl á Íslandi
0: já.
1: Og ég er ekkert búin að nota þetta en ég er að reyna að nota þetta
0: Takk aðeins fyrir það að gera það
1: Takk aðeins fyrir
0: það blessaður fyrir að hlusta út var sögu og síminn hjá okkur hann er 588-1994 og línan hún er laus og síminnir að hringja hér á okkur og eins og ef við komum fram þá atkvæðagreiðsla utan kjörfundar sem hefst núna í dag í varðandi þjóðaratkvæðagreiðslu já eða nei atkvæðagreiðslan hún fer fram 29. ágúst en utan kjörfundar atkvæðagreiðsla hófst í dag Síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel.
2: Góðan daginn, Pétur.
0: Góðan dag.
2: Ég heiti Guðmundur.
0: Sæll Guðmundur.
2: Sæll Guðmundur. Heyrðu, mér langar að segja þeir smá svona sögu það sem ég var við á aðfara nótt laugardags.
0: Já. Já.
2: Þannig hvað föstudags kvöldið eða nóttina.
0: Já.
2: Þannig ég á miðvikudaginn, þá kem ég hérna heim það sem ég bý. Og það er sem byrjaði blokkina, það er engin bílastæði. Ég legg honum upp á gangstættukantinn og það er húsfélagi sem tekur mynda af bílnum og þannig að byrja vökum að taka bílinn.
0: Já.
2: Ég verið búin að færa bílinn sem þannig að bara fljótlega, þannig að ég sá að það var stæði. Þetta er miðkvöldagskvöldið. Svo að föstudagskvöldið eða nóttina, þá er bílinn að teki. Vaka tekur bíl
0: já.
2: Og þarna ég ringi lögreglan og tilkynni bara þjófnað og þeir segja mér það að þeir hafa ekkert við að láta félaga bíl ég ringi krók og nei, það var ekkert að þeirra beða svo ég ringi vöku þá er það drengur þar sem að tala ekki íslensku en tala mjög bjagað ensku svo að ég skildi hann ekki
0: nei
2: Og það er ekkert annað en að ég rétti barnabatninni síman. Hann mjög góður enskunni og þeir talast eitthvað saman. Þannig að drengurinn sem tekur bílinn hjá vöku, hann viðkemur að hafa tekið bílinn. En skil á hann bara, ég þarf næstu götu. Þannig að hann fann ekki bíl eftir.
0: Já, og var bíllinn það?
2: Bara,
0: var bíllinn það?
2: Var þar. Já. Og ég þurfti að leita sjálfur að bíl. Hann var ekkert að segja mér, hann gat ekki sagt mér hvar bílinn væri nákvæmlega.
0: Nei.
2: Þannig að ég vil minna það að þetta sé bara þjófnara bíl.
0: Já.
2: En Vaka sagði bara í morgun að ég gerði bara mistök, bara sorry. og er þetta bara sem þetta almennt hjá þeim að þeir geta bara farið bara um bæin bara nokkrum tíma setna en maður leggur eitthvað þetta rólega að bílinn farin þá bara leitaði bílinn upp og er það bara svo nokkrum tíma setna því að spyr mig ég bara alveg átt að mikið á þessu
0: nei, ég gerir það ekki heldur en þeir
2: akkur að þeir geta fyrir ekki
0: akkur þeir komast upp með þetta meira hvað er þetta að gera já. Þessu já. Þeir eru með heimild þeir hafa vantlega heimild til þess að hérna, fyrir sína starfsemi
2: það lítur að vera
0: en mér finnst það svo skrítið
2: að þeir geta þá komið bara tveim, þrjum tíum setna hýrt bílna því að hann var lagt þarna ólega fyrir þessum tveim, þrjum tíum og tíum og þegar þeir þarna geta hýrt að bílna þannig mér finnst það mjög skrítið og þarna Og líka það að þeir gerðu mjög stöku eins og þeir við kemdu, en letum mér svo ekkert vita hvar bílinn er.
0: Nei.
2: Það vissi ekki hvað gatan heitir.
0: Nei.
2: Það fært mér mjög skrítið. Þess vegna dætt mér huga bara að koma með djótarpið og láta ykkur vita
0: Já.
2: Að þeir eru mjög skrítið hvernig þeir vinna.
0: Þakka ég fyrir þessa frásögn. Láta ykkur vita
2: þessu. Ekki málið. Já.
0: Allt í lagi. Ekki málið.
2: Já, takk.
0: Já, takk fyrir, bless, bless. Já, fyrir að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hún laus og já nú hérna Það verið að tala það að það heyrist ekki í forsætisráðherra og hérna nú hún ræddi að vísu þjóðaratkvæðagreiðsluna í hlaðvarpinu sem nú the rest in politics og hún sagði já hún og hérna og já þetta nú byrt hér á Rúf þar sem að hún var í viðtali í hlaðvarpi í útlöndum og hérna og hérna Og já, kannski við fáum upplýsingar hvernig staðan hjá okkur núna með því að hlusta á hana, það sem hún þar. Og hérna, en hún segir að samningsstaða Íslands við Evrópusambandið betri vegna umróts í alþjóðamálum. Hún segir í viðtali við þessa erlendu aðla sem var reyka þetta hlaðvar, Alexander Campbell og Rory Stewart, að hún var spurði því hvers vegna atvinnlífið við störa mótfattið frekari aðelda viðraðum við Evrópusambandið. Nú, yfirskrift hlaðvarpsviðtalsins er óreiða Trumps að íta Íslandi átt að Evrópusambandi. Þetta byrtist allt hér á Rúf og hérna og aðdiklisvert þarna hún að ræða við þessa aðila um Evrópumálin og sömu finnst að hún ætti kannski að ræða meira við okkur Íslendinga þetta en í þessu viðtali, það sem yfirskriftin er óreiða Trumps að íta Íslandi átt að Evrópusambandinu. Þá ræðir forsætisráðherrann Kristrún Frostadóttir ítarlega þjóðaratkvæðagreiðsluna það sem þeir kalla áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið. Og hérna Nú, það nú gætna talað að heimurinn sé að breytast og Hún talar það að norðurslóður í brennidepli núna og ég held að mörg Evrópulönd og líka embættismannakerfi í Brussel viti að þau þurfa á auknum sveigjanleika fyrir Evrópu til að halda sér í takt við tíma. Þar kemur Ísland inn. Það að segja að það sé svo mikil upplausn og óreiða að þegar sem hún kallar alveg sveigjanleika þá sé meiri líkur Ísland komist inn. Þess vegna þessi fyrirsögn. Samnýstaða Íslands við Evrópu betri vegna umróts í alþjóðamálum. Hvað finnst ykkur þetta? Og hún segir hérna, ég held að við höfum góða sög að segja og við séum góð viðbót við það verkefni en á sama tíma gefur það okkur betri stöð í aldaviðræðum. Hugsa ég. Þetta eitthvað sem ég tel að Evrópusambandi þurfa að heyra og sömulegis önnur Evrópulönd. Íslenskur almenningu þarf líka að heyra þetta. Já, það verður kannski rétt að segja okkur frá því. Og svo náttúrulega verið að fjallum ásælni Trumps í Grænland. Nú, þetta með Grænlandsmálin. Við höfum tekið afstöðu með dönum það að styðja Dani að halda Grænlandi. Akkur erum að taka afstöðu í því máli? Akkur gerum við það? Og ef að það kemur til átaka milli Bandaríkjanna og Evrópu það hverjir eiga hérna, fara með vald yfir Grænlandi eigum við þá að taka afstöðu gegn Bandaríkjanna? Já, það er spurning. Það er verið að því. Það er nú. En þetta er aðtekinsvert að hún þarna að eiga samtal við þessa aðila hérna. Alistair Campbell, hann nú þekktur krati, gott að maður ekki ríkistjórnin á sínu tíma. Nú Kristrún, hún stutti á sínu tíma Keir Starmer í kosningabartuna hans í júlímánu 2024 og fór til Bretlands á samt fylgdarliði til að banka upp á hurðir og hvetja fólk til þess að kjósa Keir Starmer. Þannig taka íslenski stjórnmálum með þátt í stjórnmálum ellendra aðila. En við skulum fara í auðlýsingar og hlýða auðlýsingar og opna svo síma, opna fyrir síma eftir auðlýsingar hlýða.

0: síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
1: Komið er sæl fyrir að hlusta á útvarpssögu. Arnþrúði Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér og til okkar komin Haraldur Ólafsson, hann formaður heimsýnar. Góðan dag Haraldur Ólafsson, já líka veðurfræðingur og prófessor, en við ætlum að halda okkur eiginlega við heimsýnamálin og þessa þjóðaratkvæðagreyslu sem framundan er. Það hefur náttúrulega verið umtalsverð umræða og nú þetta bara þessi mánuður sem eftir þar til kostninga að fara fram. Hvernig þetta meta svona þessa stöðu, hvernig hefur verið tala, hvernig, á hvaða stigi umræðan núna? Er þetta svona svolítið út á suður?
2: Já, áður en við byrjum á því að bara takk fyrir að bjóða mér að koma og hérna komið sæl, alltaf gaman að koma hingað.
3: Sæl og besta.
2: Og nú já, umræðin hefur þroskast dálítið. Ég held að það sé nú ekki þetta að horfa framhjá því að mig gruna nú að hann hefði gott að því að fá þrjá mánuði viðbót, sko. Þessi einu mánuður sem við höfum núna er ekki víst að handu í alveg til þess að hreinsa burtu bábíljur sem að spretta upp í umræðinni.
1: Já.
2: En hún hefur þroskast að ýmsu leiti eins og til dæmis það að þessar hugmyndir um ódýrari mat, þær hafa einhvern veginn gufað upp svolítið mikið og það er svona, hefur nú kannski að Evrópusinnarnir hafa átt mestan þátt í því sjálfir bara að koma fram með skrifnar tölur og formaður utanríkismálanefndar kemur þarna fram með einhvern rétt sem að á að verða 1000 krónum ódýrari í Evrópusambandinu ef við værum þar og svo fara menn að reikna og komast að því að hann er þá 65 krónum ódýrari.
1: Var það pizza fræga?
2: Nei, það var kjúklingaréttur.
1: Já.
2: Á saffran sem að var þar undir, sko. Og það er allt er í þeim dúr, svolítið. Það kemur bara í ljós að stærstur hluti af þessum mun og matarverði er vegna hárra launa á Íslandi, vegna flutningskostnaður og vegna óhagræðis af því að hafa tiltölulega lítinn markað. Þetta er langstærsti hlutin. Svo kemur hann auðvitað að koma verndatollarnir líka inn og kjöt og mjólk og menn áttar sig bara því að ríki getur bara afnumið þá á morgun eða við gera það.

0: en það þarf ekki að ganga í Evróp til þess og, og þar með guð var þessi umræði svo lítið upp og svo koma vextirnir og þar er umræðin svona pínu flóknari en það kemur líka í ljós að sko í fyrsta lagi þá er sko það er ekkert verið að semja vexti í aðildarsamningi við Evrópusambandi og vextir í Evrópusambandinu eru bara mjög breytilegir núna eru til dæmis raunvextir í Grikklandi bara svipaður og hér í Reykjavík sé að vextur umræðan verðbólgu þar við skiptir ekki máli í Grikklandi því að það fá menn bara ekki lán sko, því að þeir hafa svo lág laun en svona ég held að umræðan hafi tekið svona jákvæða stefnu eftir að skýrslan kom sem að ríkisstjórnin lét gera gjaldmiðilsmálin, hún var kynnt í byrjun júní og þá var þá fóru margir að taka þátt í þessari umræðu og þá svona fréttist það út að eina leiðin til að lækka vexti væri það að gera það innan núverandi kerfis. Þannig að stjórnvöld á Íslandi þyrftu að gera það öðrum kosti eru það ekki gert og það væri ekki takt að lækka vexti með því að skiptum lita peningaseðlum með að taka upp nýjan gjaldmiðil og að það væri forsenda fyrir því að taka upp evru að hafa haft lága vexti um langa hríð og litla verðbólku. Þetta var einhvern veginn ekki almennlega inn í umræðinni og þá náttúrulega berast böndin aftur ríkisstjórninni sem var nú búin að lofa að gera þetta.
1: Já, nú til dæmis haldur þó nefni þetta að nú hérna, var tala mikið svo segir að vil ekki allir eignast húsnæði var sagt og fá lagri vexti og að fólk sé ekki að borga þessa sinum á húsónu sínum og annað. En nú er þetta að þú lítur á ESB samningi sem slíka, þá er ekki samið
0: Nei, vexti. Ekki, að það er ekki samið neitt í sambandi
1: eða
0: við þetta,
1: bara
0: ekki neitt sko. Nei. Alls ekki og svo kemur það í ljós að sko þegar að lönd sem eru búin að vera í Evrópusambandinu lengi og hafa bara tiltölulega svona stöðugt verðlag og ekkit alltaf hafa vexti, þau kæri sig ekkit að taka upp evru Svíþjóð og Danmörk og Pólland og fleiri lönd og það er alveg skiljanlegt hví skildu Íslendingar vilja gera það þeir hafa ennþá meiri ástæð til þess að taka ekki upp evru heldur til dæmis Pólland
2: það er kannski eitt í sambandi við matarverðið það byggðist á því að hér er þið innflutt vara, landbúnaðvara frá Evrópu sem væri miklu ódýrari það var á þeim grundvelli sem hægt var að lækka það var fyrst og ennst það og bændasamtökin nýstu sig andstvíga þessu þetta hefur bara umræðan komst á það stig að menn skildu það vildu þeir útrýma íslensku landbúnaði eða ekki til að ná fram lægra matvælaverð
0: já sko þá ég held að það sé ekki pólitísku vilji til þess á Íslandi af ýmsum ástæðum, bæði svona heilbrigðis ástæðum og líka menningalegum ástæðum og kannski öryggis ástæðum líka og nú það sem að myndi bara gerast sko, er að þá myndi verðið lækka á hérna, þessum afurðum
2: lækka verulega kjúklinga svína
0: eitthvað og myndi sko, peningarnir fara að renna til bænda eftir einhverjum öðrum leiðum en frá skattgreðendum, þá ekki frá kaupendum í búðinni það dyrði þá einhvern veginn svoleiðis gerfi en þetta myndi kosta mjög mikið eftir sem áður, það myndi ekki breyta neina.
1: En er það ekki sko þegar að vera að bera saman verði í Evrópulöndum og þá gleymist svolítið í þessari umræðu að launin í Evrópu eru almennt miklu lægri heldur en hér.
0: Menn eru bara fljótir að gleyma því og hérna, ég var nú í Grikklandi fyrir ekkit mjög löngu síðan og svo ég segi nú bara svona hverstanslega sög af slíkum hlutum, fór í bankan og spurði hvort ég geti ekki fengið lán og rætti þarna við fólk þar og þá kom náttúrulega fljótt í ljósa að lánin voru daldi dýr, mjög dýr sko og alveg óhá því sko hvort að ég væri í vinnu á Grikklandi eða ekki en svo fer ég út á kaffihús og þar er verið að auglýsa eftir starfsmanni og ég segi bara já, hvað ef ég fær nú bara hérna afgreiða kaffi hér ég er góður í því og get alveg vaskað upp og svona sko verður ekki til ég að borga mér 1000 evrur á mánuði fyrir og það var bara hlegið að mér sko hvað heldur þú að þú getið komið hingað og verið að ráð þeirra launum bara eins og ekkert sé heldur þú sérst í Skandinavíu eða hvað og svo eftir svona eftir aðildar viðræður að þá kom í ljós að ég gæti gert mér vonur að fá 700 eður á mánuði Þetta er 100 óskall á mánuði sem og svo einhver skattur greiddur af.
2: Ég heyrði það á Spáni að svona manneskju sem var að vinna 6 daga í viku og á bar væru með kannski 1000 evrur á mánuði.
0: Já, já, þetta er bara
2: og engin hlunnind eða neitt slík.
0: Jó, stór hluti alþýðu fólks í Evrópusambandinu og allur þorri alþýðu fólks býr við þessu kjör.
2: Já.
0: Þetta er bara einn blákaldur
2: umurleiki. 150
0: krónur á mánuði. Já, já. Ég meina, þjónn í París, hann með 220-230.000 á mánuði.
2: Og, sem og við, það, með langan minnudag.
0: Já, já. Og, það er ekkit svona þægilegt starf, sko. Hann er á hlaupum öllum stundum, sko. En sem sagt, þessi rök svona hafa gufið upp. Þessi matvæla rök hafa gufið upp svolítið og vaxtarökin hafa gufið upp og þá fara menn einhvern veginn að halla sér bara yfir í svona rök af því tægi sem eru oft notuð svona í málfundum í gagnræðaskóla. Mm. Ég bara segja bara eitthvað.
1: Já.
0: Bara til að halda upp í fjöri. Í
1: en er þetta ekki svona þessi umræða svona að dettum?
0: Jú, hún er, og þessi umræða er að gufa upp og þá, nú, ég held að það sé mjög fáir sem að kaupa það að rússar eða bandaríkjamenn sé að ráðast á Ísland nema kannski að fráteldum þeim som að manni sem var hér áðan.
1: Já.
0: Það er ekki margir á Íslandi sem að munu láta það stjórna atkvæði sínu held ég.
1: Það er nú samt verðist vera í umræðinu á hæstu hæðum eitthvað sínist manni.
0: Já, það er vonin það að geta nota þessi rök. Ég held að almenningur á Íslandi sé nú ekki sérstaklega hrættur við bandaríkjamenn eða rúsa að þeir sé að fara að koma hér og stela gangstíðar hellanum í Reykjavík ég held ekki sko ég þekki allavega engan og þekki ég þú marga
2: en umræðan þessi varnar og öryggismál í tengslum við Evrópu hófst hér á Íslandi vegna þess að tengdist aðildin að Evrópu
0: já,
2: hún var ekkert vegna þess að verið væri að skoða á hlutlagan hátt varnar og öryggismál Íslendinga það var bara notað og sagði í skyn sérstaklega eftir að bandaríkjamenn fóru og komu með yfirlýsingar út á Grænlandi að þá fór þetta stað
0: Já ég held að þeir sem að eittu þessu stað á sínum tíma séu nú nokkuð deginn að gefast upp á þessu vegna þess að það er ekki svo margir sem að taka mark á þessu það getur vel verið að menn taki mark á þessu í Finnlandi og Íslandi enn sem komið er en ég er það fer örglaðar í dvínandi líka sko. Ég held að mér fara nú að róast í þessum málum öllum saman sko.
1: En finnst þér Haraldur vera einhverja svona rangfæstlur áberandi sem að er í umræðinni
0: já það er þetta, það er mataverðið og það eru vextirnir og þessar rangfæstlur hafa miklu leiti verið bara leiðréttar svo var ein rangfæstla sem að Seðlabankinn skaut aldeilis í kaf og nokkrir hagfræðingar líka sem að kom með þessari nefnd þarna í júní að íslenska krónan væri sérstaklega óstöðug og svo bara sína gögnir það að frá hruni er krónan allt annað en óstöðug, hún er bara býsna stöðugur gegnir og Seðlabankinn útskýrir það með því að það sé bara komin ný tæki þeir hafi bara betri stjórn á þessum málum heldur en þeir höfðu fyrir hrun og svo farið menn þá að vísa í óðaverðbólgu sko á 8. og 9. áratugnum sko í síðustu öld sko þá er náttúrulega umræðan komin langt út í móa sko þannig að ég held að sko þetta er búið að skjóta dálítið mikið niður, þessi óstöðuleiki ég tek eftir því að sko erlendi blaðamenn sem ég er búin að hitta svona 20 erlenda blaðamenn núna undanfarna vikur og þeir spurja svolítið þetta, þeim hefur verið sagt að krónan væri sérstaklega óstöðug og þeir svona koma svolítið að fjöllum þegar að þetta er bent sko bara upp úr Seðlabankanum og hún sé ekki sérstaklega óstöðu sko.
2: En er ekki menn að ræða það núna hver getur verið ávinningur af samningi við Evrópusambandi?
0: Nei, menn er
2: þetta að ræða. en ég meina sko, menn hljóta fara að spyrja þeirra spurninga. Hver er ávinningur?
0: Þetta er auðvitað henni eðlilega spurning.
2: Við erum eigum að forna mjög miklu. Við vitum það. Við vitum við fornið það. En hver er ávinningur?
0: Já, sko, ef við lítum á síðustu tvo spjallþætti sem að ég hef séð og nokkra greinar sem að byrst núna undanfarið, þá er ávinningurinn sko, virðist vera að það sé hugsanlega hægt að fá undan þá frá einhverju valdaframsali
2: en það er ekki ávinningur það er varnarsigur
0: einhvers konar varnarsigur og heyrðu þetta bara blandari en sko, menn eru komnir út í annars vegar það að, að tala svona eins og framkvæmdastjóri Evrópuhreyfingarinnar gerir og fleiri Teitur Atlason gerir þetta í útvarpsþættum daginn og að Evrópusambandi myndi fara að borga fyrir fullta hlutum hér. Myndi malbygga einhverja malavegi og
1: hérna á Íslandi
0: sem sagt. Já, reisa að gera, leggja brýr og bóra göng og göngtit, já, hún nefndi þetta, hún snærur líka, hún nefndi þetta í viðtalinu á mókanum í daginn að kemur nú líklega einhver gangur í svona
2: verkefni. Já, við fáum stuðning við samgöngur á Íslandi ef við göngum við
0: Já, og spítalabyggingu, eitthvað svo leis. Ja. Og nú andlitað af öðrum sem að tóku þátt í þessum þætti en þetta er samt sem að öðrum svolítið umræðan sko, en auðvitað mun þetta gufa strax upp aftur þegar leið og nógu margirinn eru búin að benda á það að þetta mun auðvitað ekki ganga eftir sko, Evrópusambandið er nú ekki samband sko sem að rukkar
2: en alls
0: að þjóði til þess að reisa
2: en mun þá umræðan að snúast um það að þeir ætla að gera hitt og þetta fyrir okkur fyrir sveitafélögin, veita styrki
0: já, er,
2: og það er þetta sem að
0: hún er þannig núna já, sko já, hún er þannig núna að einhverju leiti og bæði er að sko það verðum við að tala einhverju uppbæði sko sem eru bara lítið brota því sem við myndum borga í sjóðina og svo líka þá er það þetta ekki markmið þessara sjóða í Evrópusambandinu að styrkja þá rík markmiðið er svona samheldni, þetta er samheldni sjóðir og uppbyggingarsjóðir sem eru stofnaðir til þess að lyfta þeim fátæku í suður austur ekki ríkustu þjóð í vandalægin eins og Íslandi þannig að þessi rök munu nú svona fljótlega guða upp þau eru í gangi dálíti núna samt. Það er svona sem er sem að nefna þetta
1: En hvernig finnst þér þá svona stjórnmálin það náttúrulega augu allra beinast að utanríkisráðherra mikið og auðvitað forsætisráðherra líka og öðrum þeim sem ber ábyrgð á þessu. Hvernig finnst þér sko svo framganga hafa komið út? Er utanríkisráðherra að tala fyrir íslenskum hagsmunum í þessu máli?
0: Ef ég má kannski klára þetta með umræðina fyrst að ég fer að taka Þorgeiri því að það er svo langur listi sem að svo langt sindarekistur þar að menn eru aðeins komnir í það að Íslendingar aftur að Íslendingar er að halla sér upp að einhverjum og við séum svo lík Evrópu þjóðum að þess vegna eigum við að láta þær ráða yfir Íslandi og það sem sagt ég held að það muni gufa upp sko, þegar að menn átti sig á því að við erum ekkert sko, líkari Búlgari og Rúmeni heldur en bara sko, Noregi, Skotlandi, Kanada eða Englandi sem er ekki í Evrópusambandi það stendst engar skoðun fyrir utan það að jafnvel þóttu við erum óskaplega líka Evrópusambandinu þá fylgst engin rök fyrir því að afhenda því valdi yfir Íslandi í því ég vikjum að utanríkis
1: það er nú hugsanlegt að fáið bara aftur til að ræða en ég segi svona af því að það skiptir auðvitað máli fyrir íslensku þjóðina að hafa ráðherra sem er að standa vörðum íslenska hagsmunni og hvað segir orðræða hennar okkur um það og hvernig eru svona hennar fullyrðingar og annað slíkt og framganga
0: Sko, ég held að það sé nú ljóst að þetta er ekki sá þegar er í mun þéttara sambandi við vini sína í Evrópusambandinu heldur en nokkuð tíma við Íslendinga sem er í sjálfu sér sjálfstætt áhyggjuefni. Það er eitt sem að henni hefur tekist sem að forseta Bandaríkjanna tókst líka og það er að í hvert sinn sem að eitthvað skrítið gerist og það var samt að þá gerir maður bara eitthvað sem er enn skrifnara og þá gleymist þitt og það kemur bara einhver svona ný sprengja og þetta hollenska mál þetta mjög skrifna hollenska mál þar sem hann vitnar í samtöl við valdamenn í Hollandi sem átti að hafa sagt þetta og hitt og það kemur í ljósa að enginn er að kannast um útskapaðan hlut og hollenska þingi samþykkir mér að segja að hérna, árétta það að það verði engar varanlegar undan þáur sér ástæði til þess að gera það það gleymist sko fljótt þegar hún fer að tala um hérna, smit í dýrum eða eða kampfílobakteri eitthvað svo leiðis eins og hún hafi gert einhvern leyni samning sko við Evrópusambandi sem að á bara eftir að koma í ljós hver en við þurfum að kjósa já til þess að þá að sjá samningin.
1: Já.
0: Það er í gangi núna sko.
1: Já. En einmitt að hollenska mál hafa svo skrítið að hún leiðrétti það ekki í 12-13 daga en svara samt strax bara og þá fyrir hún beintur umvelega í manninu sem að segir, sagði bara ekki að vera morgunblaði byrtið það en sagði aldrei þá, þetta er rám þetta er efnislega röng frétt og síðan er blaðamaður Vísils látið sitja í súpunni fyrir þessa frétt af því hún hafði ekki tekið upp á band en akkurætti blaðamaður Vísis að fara að skrifa hollenska forsætisráðherrann án þess að hafa ástæði til þess í samtali við hana
0: Segðu Já, segðu, Nei, akkurætti svona, hann að gera akkurætti það
1: Akkurætti blaðamaður að gera það
0: Þannig
1: að þetta er svona margt skrítið í
0: Akkur þessu Akkurætti hugsa með þessu í tvær vikur á þeirna þeir komast að því að sínum leta leðrit eitthvað þarna
1: Já.
0: Nei, ég meina, það er bara alveg ljóst að utanríkisráðherra þeir eru á bíbullandi kosningabaráttu og tekur þá einhvers konar áhættu þarna að segja bara eitthvað og það er mjög erfitt að svona komast að þeirri niðurstöðu og menn, það er kannski eitt af því sem einkennir þessa umræðu, hérna Evrópumræðu, að hún minni svo lítið á umræðun eins og hún var áðurna netið kom.
1: Já.
0: Þess að þá var hægt að segja hvað sem var að menn voru svo lengi að fletta upp í einhverjum gömlum blöðum til þess að finna hvað væri rétt og rán en núna bara að gera það á tveimur mínútum og svona fólk sem er komið á okkar aldur það dettur stundum í þennan gamla gýr og mér sýnist nú að þetta er ekki sá þeirra hafi gert það stundum og kannski fleiri í stjórnmálum að fara svolítið glannalega með bara tala svo lítið glannarlega
1: þessi
0: þess að engin muni gera athugasemdir við þá, það er auðvitað þessu umræði hefur að tölum verið leiti verið þannig
2: en nú hefði verið hægt að skoða og rannsaka í raun og veru öll þessi mál í stað þess að fara í einhverja samninga til dæmi sem við þór þinga þessi þing í Evrópusambandi ef að þau flestu öll er að segja það kemur ekki til greina að, hérna, að Íslendinga fái undanþágu varalega undanþágu varalega undan þá að því þið er bara óbreytt sjávarútvegsstefna en þeir tala ekki það heldur þannig en það er það sem þeir eru að tala það eru bara varalega og það hafði verið hægt að spyrja stjórnmálamenn það var hægt að við höfum hér utanríkisþjónustu við höfum hér fólk fræðimenn og aðra sem hefðu geta farið þessa leið við höfum þetta tekið einhver tíma og þá liggja fyrir allar þessar upplýsingar og þá hefðum við komist að þeirri augljósu niðurstöðu að við fáum ekki þetta sem verið er að lofa í þessu samningu
0: Nei, þetta er alveg augljóst að það hefði verið að kanna þetta en það stóðu þetta engin vilji til þess að kanna þetta vegna sem menn vilja setja í gang þetta aðlögunar ferli í vonum það að ferlið sjálft sko dæli bensíni inn í þetta ferlið allt saman þannig að við komumst inn í Evrópusambandið við munum hvernig þetta var hérna fyrir 15 árum síðan að leið og við búið að senda inn umsókn að þá fóru peningarnir að streyma inn til landsins þá fóru að renna inn styrkir til alls konar verkefna sem að var talið nauðsynlegt að sinna og
2: eiga þeir að koma styrkirni núna
0: ja, það hlýtur að vera í
2: en þeir hafa ekki svarað því
0: nei.
1: Nei, en nú, fyrir, sko, til dæmis
0: Jón tökum... Bjarnason sagði nú beinleins þetta væri hefðu ég verið ekkert annað en mútufé
1: Akkurat
0: mjög margir samalónið
1: því en... Og það er út af umsókninni frá árinu 2009 og það er bara það sem langar að nefna við þig, Haraldur af því að þú nú formaðar heimsýnar að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla og spurningin hvernig hún er orðuð á Ísland að fari áframhaldandi alda viðraður á ný við Evrópusambandi sko þetta á ný táknar auðvita að það verður haldið áfram það sem frávarhorfi en það er ekki takt að fara í það öðruvísi en að hafa einhverja lagastóð sem er þá umsóknin frá 2009 og þegar hún var send og það sem Jón Bjarnason einmitt lýsti svo vel að hún fór bara án fyrirvara hún bara sendi bara að sem Ísland sótt full aðil
2: þið verður gefið út nýtt umsóknarskjal er það sem
0: já.
2: Verður það að gera
0: já,
1: Hvað finnst þér um þetta?
0: Já, sko, allt þetta mál er auðvitað klúður frá upphafi til enda. Þessi spurning er alveg dæmalaus skraut hvörf á þessu máli. Auðvitað hefði bara verið eðlilegt að spyrja viltu að Ísland óski eftir aðild að Evrópusambandinu. Af því að það það sem að menn vilja gera. En það fjöldi fólk sem að trúir því að þetta snúst eitthvað annað.
1: Já.
0: Og fólk mörgum finnst bara óþægilegt að segja nei við spurningu þar sem að spurtur hvort eiga viðræður.
1: Mm-hmm.
0: Þess að viðræður eru í huga mjög margra jákvæðar í eðli sínu og leið til lausna og alþjóðlegum vandamálum. Og þetta er auðvitað mjög ómerkilegt að reyna að villa fyrir fólki með þessum hætti og því miður að þá virðist að hafa tekist að einhverju marki, því miður. Nú, þessi umsókn þarna á sínum tíma, 2009, hún fór án fyrirvara, en Alþingi samþykkti bara langan lista fyrirvara.
1: Já, og rauða línur og annað.
0: Já, ég hrættur það. Það var allt samþykkt, svo bara týndist það, gleymdist að afhenda það með þessar umsókn. Og það var auðvitað vegna þess að Evrópusambandi tekur ekki við umsóknum.
1: Nei, og það sem er þeir svona sáu þetta hægt og bítandi og þegar þeim var ljóst að þetta voru svona mikli fyrirvara frá Íslandi, þess vegna hættu við rauðum, þess vegna sögðu þeir, nei, við opnum ekki þess að pakka, þið erum við þannig rauða línur.
0: Ég, það var nefnilega alveg ljóst, bara tiltölulega fljótt og hérna... menn sjá það til dæmis á því að það fara í gang aftur sko fríverslunar viðraðir við Kína þarna og meðan að ennþá er umsókn í gangu við Evrópusambandi sem að eru raun að vera staðfesting á því að menn hafi verið búin að dæma hana sko dauða en sko þessi vandræða gangur í þessu máli eru þetta bara ómögulegur sko, menn vita ekkit hver samningsmarkmiðin eru, hver rauðulínurnar eru, hvað bara yfir höfu Þorgerður allar að segja við Evrópusambandi.
1: Það er ekki hægt nefnilega að segja frá samningsmarkmiðin Haraldur í dag af því að þetta hefur stóð í umsóknum frá 2009 sem var bara umsóknum fulla aðild og óskorða aðild að Evrópusambandi.
0: Já, já.
1: Punktur. Það voru ekki fyrirvara. Þessna getur hann ekki nefnt neina engin samningsmarkmið í dag.
0: Nei, það er.
1: Af því að þeir myndu bara loka á það strax.
2: En nú hefur verið sagt að ef það er ekki samþyktur varanlegu fyrirvari, þá hættum við að semja. Hættum bara í samningu. Þetta hljóta þeir í Evrópu að vita. Þeir hljóta fylgjast með þessu. Sættaði sig við það að fara út í samningaviðræður þegar þeir vita að ef þeir þurfa að samþykja varanlega fyrirvara, það sé eina leiðin til að halda áfram samningu.
0: Nú vitum við bara ekki sko hvað utanríkisráðherra segir við þessa viðsemjendur sína. Það er alveg að hugsa sér að hún segi eitthvað annað en hún segir við fólk hér á Íslandi og að það sem að hún segir við þá sé til þess fallið að sannfæra þá það að það sé í raun og veru engin fyrirvarar. Og það sé nú bara hægt að koma þessu með einhverjum bröðum í gegn sko. Það eru þetta alls konar samsæriskenningar það. Einn af þessum samsæriskenningum sem að ég hef svo sem einhver við að bæta en ég heyrði hann núna daginn og hún gengur út á það að flugleðir hafi fengið frest á að borga þessi kolefnisgjöld sem er mjög há. Nógu lengi til þess að þau koma á gjaldaga aftur svipa leitu og hægt verið að leggja fram aðildarsamning við Evrópusambandið. Og þá væri hægt að leggja fram aðildarsamning og láta það fylgja með ef hann er ekki samþykktur að þá fara flugleiðir á hausinn. Og mörg þúsund manns missa vinnuna. Og þið skuli bara samþykja þennan samning þetta. Annars bara hafið verið af.
1: Þessi samningi var núna sko. Bara fresta í þrjú ár.
0: Ráðherra ætlar að breyta þessu á tveimur árum. Sko,
1: já, en nú sjáum við samt sem áður að Evrópusambandið er að herða mjög þessar reglur gagnvart þessum kolefnisgjöldum. Það er verið að vinna því núna að herða er verulega.
0: Sko, það eitt undirstrikar hversu mikilvægt það er fyrir Íslendinga að ráða sínum málum sjálf. Við getum ekki sett okkur og börnin okkar í þá stöðu að þurfa að taka við lögum og þar á meðal sko skattalögum eins og þessum eða tollum frá erlendu ríkjasambandi. Það bara gengur ekki, sko. Það getur auðveldlega gengið af samfélaginu hér döðu.
1: Já, já.
0: Við erum algjörlega háð samgöngum við umheiminn, bæði á landi og sjó. Og svo kemur hér upp eitthvað kerfi sem á að sko koma mönnum í lestir sko þetta er að ferðast milli Parísar og Berlínar og þetta kerfi er bara sett á hér þar sem að Íslands flugfélag er í bullandi samkeppni við amerísk og bara alþjóðleg flugfélag sem ekki þurfa að borga þennan skatt á Atlantshafsleiðinni.
1: En það er einmitt talandur sko að þetta eru vel okkar þjóðbraut. Hún er loftleiðis og hún er sjávarleiðina líka. Þannig að þetta er okkar þjóðbrautir.
2: Við verðum að hafa öflugt flugfélag á Íslandi.
0: Við verðum að hafa bara völd yfir þessu mál. Mm-hmm. Við verðum að geta sko bara geta stjórna þessu. Við getum ekki afhent bara valdið yfir utanríkis viðskiptum Íslendinga til einhverja aðila út í bæ, út í heimi.
1: Nei.
0: Það er alveg glórlust.
2: En Haraldur, nú hefur komið ljós að verkalýðsforingjar tveir, sérstaklega, er á móti því að alltaf segja nei núna. Bæði hún Solveig Jónsdóttir og formaður Eflingar og svo Vilhjálmur Birgisson. Þessir aðalega til segja nei og mér finnst það að við erum búin frekar lítið á þessu. Ég hef nú átt við tól.
0: Já,
2: ég meina að þetta er auðvitað grundvallar atriði.
0: Já, já.
2: Þegar að foringar launþegasamtaka segja nei við þessu. Þetta sé drægi úr vægi verkalýðshreyfingarinnar. Verkalýðshreyfingin stendur mjög illa í Evrópu. Kannski bilinu 10-14% sem að launamanna sem er í verkalýðsfélagi. Mm. Hér er það upp í 90%. Þetta er allt annar hérna, heimur í atvinnum á sem við erum að tala.
0: Ég er nú eiginlega mest þess á því að fleiri verkalýðs koningir hafi ekki best í þennan hóp. Vegna þess að þetta er svo algjörlega borðleikjandi að íslensk alþýða hefur engan hag heldur bara kostnaðum því að gangi þetta bandaráði.
1: Það er lakka á launin
0: við erum bara hér þessi verkalýðsforingja þannig að eru svona einhverjum skilningi heimsmeistarar í sínu fæi. Ég meina að hér á Íslandi eru laun sko alþýðu fólks með því allra hæsta sem gerist í heiminum. Það er fullt af ríkjum sem eru sko álíka rík og Ísland en laun sko verkafólks eru miklu lægri heldur en hér. Einhvað síður.
1: Þannig
0: að sko, þau hafa líka náð því að skapa samfélag það sem er minni launamönnur hefðum við að stannast
1: á.
0: Og það bara, ég er einn svona er, svolítið hissa að það skuli ekki koma fleiri hérna.
2: Já, þú menir ASI?
0: Já, ég hef nú kannski aldrei það að það er réttu nú að stíga fram og segja að þetta sé ekki það sem að sér skynsamlegt fyrir þeirra skjólstæðinga.
1: Já, en nú er komið að auðlýsingum hérna hjá okkur og útarpi sögu, góði gestu hér, það er Haraldur Ólafsson, veðurfræðingur og prófessor, en hann er líka formaður heimsýnar og við erum að ræða um Evrópumálin við hann og komum aftur eftir skamma stund.
3: Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert er gefið eftir.
1: Komið í sæl aftur Haraldur Ólafsson, veðurfræðingur og prófessor Ormaður Heimsýnar, gestur okkar hér á útvarpi sögu. Við vorum að ræða við hann svona þá umræðu sem hefur verið að eiga sér stað í sambandi við þjóðaratkvæðagreiðsluna og Evrópusambandið og stöðu okkar Íslendinga núna undanfari og við ætlum kannski Haraldur hans að fara yfir í það svona hvað er það sem vantar inn í umræðuna að mati ykkar heimsýnum manna. Hvað vantar inn í umræðuna til þess að þú verði skýrari? Það er gjarnan sagt svo, það er svo ómálefnaleg umræða.
0: Já, já. Man
1: sér það gjarnan sagt. Þetta er svo ómálefnalegt, en hvað er málefnalegt?
0: Já, það þarf náttúrulega að svara spurningunni hvað vilja stjórnvöld semja og framkvæmdastjóri Evrópuhreyfingarinnar var nú spurður þetta í þessu viðtali sem ég nefndi á þann á Morgunblaðinu og svarið við því var bara við viljum að þjóðin ráði sem er bara út úr snúningur sko, og það þarf auðvitað að svara þessar spurningu.
2: Þjóðin þyrsti þá velja samningamennina
0: já,
2: til að bæta á staði sko.
0: Þetta er allt einhvern veginn hálgerðu farsi sko, við erum svona þáttekendur í einhvers konar svona kafkasögu en menn gleyma mjög oft í umræðinni að Evrópasambandi er í sífældri þróun og það stefnir í átt að sambandsríki hægt en örugglega og menn vilja gjarnan svona þegar spurtur eitthvað á málefni það fara menn að grafa sér niður í lög og reglur Evrópasambandsins og tala það þangað til allir eru dottir út úr umræðinni þetta á til dæmis við hernaðarmálin og ýmislegt fleira en staðreyndin er náttúrulega svo að við vitum ekkert nákvæmlega hvaða lög verða samþykkt í Evrópusambandinu eftir 10 ár.
2: Nei.
0: Við vitum hins vegar ef við erum þarna inni að þá munum við þurfa að hlýta þeim lögum og við þurfum að gera upp við okkur viljum við vera í þeirri stöðu viljum við að börnin okkar verði í þeirri stöðu eða viljum við að þau geti ákveði sjálf hvernig hlutirnir eiga að vera og geta þau geti tekið þau tækifæri sem að því fylgir. Svari við því er náttúrulega auðljóst og þetta er svona líkil spurning sem að maður þarf að spyrja sig alltaf öðru kóru, svona þetta er eins og að fara í frumtextan öðru kóru eða grundvallar jöfnur í náttúruvísindum að menn með ekki alveg tapa sér í einhverjum smáatriðum. Nú peningaumræðan hefur þroskast tölvert mikið og það hafa margir tekið þátt í henni og hún gengur öll í eina átt. Menn byrja að tala nokkra milljarða í kostnað en núna er verið að tala nokkur 100 milljarða. Og það er bæði þessi beinu félagsgjöld og það eru sérstöku verkefnin og það eru tollar á allar vörur sem eru fluttar til Íslands og svo eru skuldirnar sem að rúast upp hjá stóru ríkjónum í Evrópusambandinu og Spáni, Ítalíu og Frakklandi er svakalega skuldir sem að munu leka út til hinna auðvitað, alveg svo skuldir Grikkja er láku út líka til hinna. Nú það eru sko mörg ríki þarna sem að vilja komast inn og þau eru bláfátæk og vilja pening og svo eru svona ekkert ljós í efnahagsmálum að sjá við enda þeirra gangna sem að Evrópusambandið er í, það er kreppa og hún verður líklega viðvarandi.
2: Kostnaður vegna stríðsins.
0: Og svo er þessi hernaður útgjöld. Það er bara meira og meira. Þeir vilja eyða miklu meiri peningu en gera núna í viðbúnað. Og þegar allt þetta kemur saman, sko, þá er þetta alveg svakalega vondur business. Fyrir Íslendinga að bara koma nálægt þessu.
1: En hvað finnst þið þá umræðuna núna? Ég sé það haft eftir forsætisráðherra Kristrúnu Frostadóttur á RÚF núna. Hún er að tala þá og svona sem að það skapar að bandaríkjamenn ásælist yfir á Grænlandi og ég var með mann hér áðan sem að starfa lengi í utanríkisráðuneytinu. Hann var heldur betur sama sinnis að okkur stafaði ógna bandaríkjamönnum. Er það raunverulegt eða er verið að bæja athyglinni frá eins og núna í þjóðaratkvæðagreiðslunni að raunverulega því sem felst í aðildarum svo?
0: Ég held að þetta sé nú örvæntingar full leið til þess að reyna að fiska nokkur atkvæði og ég hef ekki trúað því að hún virki vegna þess að ég þekki engan sem er hrættur það að bandaríkjamenn ætli að koma hér og
2: hvað er þetta að gera?
0: Stela núlónum í bónus eða eitthvað svo leiðis, það er bara mjög óljóst. Við verðum nú aðeins að átt okkur á því að bandaríkjamenn hafa verið með hernað út allan heim. Og eini tilgangurinn hefur verið sá að koma sér upp herstu á viðkomandi stað og hafa stjórnvöld sem er ekki mjög andsnúin þeim og þannig hefur þetta nú bara verið hér á Íslandi undanfarinn mannsaldur og þetta er þetta mjög skrítin hugmynd sko að reyna að gera út á einhvern óta sem að ég held að sé bara ekki til staðar eftir, svona að honum Arnóri blessuðum frátöldum.
1: Já, já. Nei, meni þetta er forsætisráðherra Kristrún Frostadóttir og já. Líka sem er að segja þetta núna og forsíður úr. Þannig að ef þetta er því núna nýjasta umræðin út að Evrópusambandsumsókninni að við þeim að vera hrætt, við þeim að snúa okkur og það komast í skjól. Það vera hægt að skilja þetta þannig.
0: Ég sko, jafnvel þótt að þetta væri satt úr rétt sem að ég, að það væri einhver áhætta þannig að sem að ég held að sé ekki og ég held að Íslendingar trúið því almennt ekki að þeir standi séu einhverju stórkostleiri hættu á á einhverjum meingjörðum frá Bandaríkjunum að sko þá verða menn nú aðeins átta sig á því að eftir tvö ári er þessi forseti sem nú í Bandaríkjunum farin.
1: Já.
0: Og þá gætu Íslendingar hugsanlega verið í einhverja aðildarferli að Evrópusambandinu.
1: Mm-hmm.
0: Og þá spyr maður hvar kemur næsti Trump.
1: Já.
0: Ætli það er verið endalegi Bandaríkjunum að getur hann ekki alveg komið í Evrópusambandinu.
1: Sýnist er nokkuð annað en það já.
0: Ég ætla ekki að segja til það sko, menn svona hafa ymsa skoðanir á stjórnmálum í Bandaríkjunum og Evrópusambandinu og það við vitum ekkit hvernig þetta verður eftir 20 ár og við getum auðvitað ekkit verið að sko, taka ákvörðun sem er óafturkræf stöðu Íslands og sjálfstæði Íslands bara lang áratvíð fram í tíman út frá einhverju stöð í Bandaríkjunum sem eru orðin allt önnur eftir tvö ár.
1: Mm-hmm.
0: Það er alveg glóðlust.
1: Jafnvel fyrr, sjáðu, jafnvel fyrr sko.
0: Já, jafnvel fyrr. En það er enda sko fyrst að ég nefni nú Bandaríkin að þá sko hefur umræðan svona svolítið þroskast að þýliti til að menna átta sig á því að hérna, utanríkisverslun er gríðarlega mikilvæg fyrir Íslendinga og að Evrópusambandið á í viðvarandi tollastríði við Norður-Ameríku, mm-hmm. við Bandaríkin og Asíu, Kína.
1: Já.
0: Og við færum þetta í það tollastríð líka, við gengjum þarna inn.
1: Já.
0: Og það yrði Íslendingu mjög kostnaður.
2: Sérstaklega verður þess að samskipt okkur Kína eru góð núna, þeir eru með ferðir beint frá Kína til Íslands með aukomi í Kaupmannahöfn.
0: Já, þetta er þessi markaðir þarna í Asi og Norður-Ameríku eru mikilvægir fyrir mjög mörg íslensk fyrirtæki sem að mun ekki geta selt sína vöru til fátækra þjóða í Evrópusambandinu. Það liggur alveg fyrir og sko það sem að menn ætti að hugsa í þessu sambandi er það eru engar sérstakum horfur á því að þessi tollatogstreita eða þetta tollastríð hætti neitt á næstunni vegna þess að sko ójafnvægið í viðskiptum milli Evrópusambandsins og Bandaríkjana er það mikið
1: mm-hmm.
0: fyrir töðnar á Bandaríkjamönnum og það er alveg viðbúið að næsti forseti haldi áfram að hamast á Evrópusambandin í þessu
1: málum. En nú er náttúrulega sko Evrópusambandi tollabandala í rauninni. Við erum að raunverulega láta frá okkur halvan handlegginu sem að segir fyrir það og breyta lögum til þess að losna undan þessum tollum sem þeir myndu annars beita okkur.
0: Já, já.
1: Þannig að við erum í þvingunarsambandi.
0: Já, já.
1: Við verðum að til þess að reyna bjarga því, en svo segja að 70% af okkar útflutningi er í evrum, en það er í raun og ekki alveg rétt því að 46% er ál sem að fer á markað frá Rotterdam yfir á Euro 2 sem að er lönd fyrir utan ESB.
0: Já.
1: Þannig að þetta er sko raunverulega evruviðskiptin er 25%.
0: Já, það verið störa.
1: Þannig að þetta er sko svona rántúlkanir sem hafa ekki verið leiðrétt af finnsmanni.
0: Nei, þetta það er sjálf sem mjög skrítið og það er eitt af því sem að þarf að leiðréttast í umræðunni að Íslendingar sko eru ekki með yfirgnæfandi verslun við Evrópusambandi og Evrópusambandi getur ekkert tekið við þeirri verslun sem að Ísland á við Asíu og Norður-Ameríku og við getum bara ekki sett okkur í þá stöðu að Evrópusambandi geti rústa þessum mörkuðum fyrir Íslandi eða fyrir íslenskum fyrirtækjum. Það er bara náttúrulega ekki nokkur ástæði til þess að setja okkur í þá stöðu. Nú, ef við heldum aðeins áfram með þetta sem vantar að þá er þetta með, sko, við vitum ekki hvað sambandi gerir í framtíðinni. Það gleymist stundum og menn svona fara að skoða alltaf með sér sambandi við hermálin.
1: Já.
0: Og þá fara allir að skoða, sko, hefur Evrópusambandi heimild til þess að kalla menn í herinn og komast að því að nei, að vantar heimild. Og sko,
2: eins og er.
0: Já, eins og er, sko. Já. Og þá erum við búin að gleyma því, sko, að það er bara hægt að setja hann í lög, sko, eftir nokkur árið.
1: Mm-hmm.
0: Í sömu tilfellum strax á morgun sko. Nú, peningamálin sko, það þarf að ræða, halda áfram að ræða þau sko, þau eru þetta mikilvæg því að þetta mun bara þýða fátækt á Íslandi að við stefnum í það ef við förum þarna inn, þetta er það háar uppæðir sem að fara í súgin ef við förum þarna inn og svo þarf líka stundum að lyfta umræðinu upp á svona svolítið hærra plan sko, að ekki bara vera í smáatriðum heldur bara að spyrja hver eigi að ráða viljum við að börnin okkar geti kosið sér stjórnendur eða viljum við að þau fái lögin sem að þau eiga að fylgja í tölvupósti frá Brussel
1: Já, já, og líka börnin til framboð þau sem taka við
0: já, já.
1: Að eftir að verið að taka þó möguleika af þeim að þau geti tekið þessa ákvörðun sjálf síðan mér þegar já. Kannski ástandið í heiminum þau skýra
0: Síðast en ekki síst, fyrir þá sem að eru pyrraðir út í útgerðina og finnst að hún fái of mikið að þá er nú allt í lagi að það komi nú fram hér að ef að við göngum inn í Evrópusambandið að þá ekkert sem bendi til annars en að útgerðarmenn geti selt sín hlutabréf háverði í Evrópusambandinu og þannig muni fyrirtækin
1: Já, þá er það allt farið sko.
0: Og flytjast
1: já.
0: Út
1: já.
2: Þetta er besta tækifæri fyrir þá
0: Líklega
1: Já, heyrðu, við verum að láta þetta vera síðustu orðin í bíli Haraldur Ólafsson frá heimsýn, formaður heimsýnar en við eigum eftir að heyra í þér aftur áður en að þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram vonandi og hérna sjáum hvernig við tökum stöðuna þá og hvernig er lísta málin en bara bestu þakki fyrir komuna og verður gott veður um verslumálíkina
0: Það verður gott veður á Íslandi næstu 1000 árin.
1: Nú já, það svoleiðis. En verður rigning í Vestmannum?
0: Ég, það verður skúrir í Vestmannum líka næstu 1000 árin.
1: Já, það nefnilega svona bjargiðið ykkur verður frænga. En bestu þakkir, þetta var þetta gaman sagt, en bestu þakkir Haraldur Ólafsson, alltaf gott af á því. Arthur Kallstóttir og Pétur Gullursson, þakka ykkur fyrir verðið sæl.
2: Verðið sæl.

0: Komið þér sæl fyrir að hlusta út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mín Arnór Sigurjónsson, hernaðarsérfræðingur en við ætlum að ræða hernaðarmálefni og hvernig svona Ísland stendur í þeim efnum. Góðan dag Arnór.
1: Góðan daginn.
0: Heyrðu, þú hefur einmitt látið frá þér fara bók og við töl það að þú vilt stofna hér á Íslandi. Við vitum það, svoleiðis að hlustundur átti sinna aðeins á þínu skoðum og það nú fróðlegt að heyra svona hvað þið finnst núna í þeirri umræðu sem að hefur skapast í sambandi við aldar umsókn okkar hugsalega að Evrópusambandinu og menn er að tala það að Ísland þurfi að hafa hér til þess að ganga þar inn og svona eitt af öðru en lítið talað þær varnir sem við höfum í dag og hvernig svona er vörnum Íslands háta í dag í raun og veru, Arnór? Þú varst lengi í utanríkisráðuneytinu í varnamálunum. Hvað segir okkur það?
1: Já, öryggi og varnir Íslands byggja á tveimur grunnstóðum, annars vegar aldrei okkar að Atlantshafsbandalaginu og tvíliða varnarsamningu í Bandaríkinu. Og þetta hefur verið svona í áratugi, NATO frá 1949 og varnarsamningurinn Bandaríkin frá 51. Og það enn svo í dag og þetta eru ennþá kallaðir hornsteinar íslenskra varna af hálfu ríkisstjórnarinnar og stjórnvalda. Og skýrsla Alþingis, þessi þverfaglega skýrsla sem að var varnarstefnu, nýja varnarstefnu í Ísland sem gefin var út fyrir ekki svo löngu síðan, hún undirstrikar þetta tvennt að við höldum áfram að byggja varnir okkar á þessum tveimur grunnstoðum. Eiga síðu þá hefur ástand í heiminum gjör breyst á stuttum tíma innrás Rússlands í Úkraínu 2022 innlimun Krímskaga þar á undan og nú stórfelld átök í Miðausturlöndum árásir Ísraelsmanna og Bandaríkjamanna á Íran lokun Hermusunds hækkun og olíuverði og

0: og aukin umsvif rússneska hersins á norðurslóðum ger alltaf verkum að öryggis umhverfi Íslands er alveg gjörbreytt frá því sem var bara fyrir 8-10 árum síðan.
1: Já, hver er svona helsta hætta okkar, sem að segja, hvað er það sem er orðið svona meira fyrir okkur sem við þurfum að sérstaklega óttast?
0: Já, það sem hefur eiginlega, sko, að mínumati verið að gerjast fyrir utan þessar ókvæglu aðstæður sem hafa breyst umhvers okkur sem ég var að lýsa nú rétt á það. Að það sem hefur breyst er raun og veru viðhorf bandaríkja stjórnar og núverandi forseta bandaríkjana til samstarfs bæði innan Atlantshafsbandalagsins og gagnvart bandalagsþjóðunum einum og sér. Og ég þá vísa sérstaklega til ásælni hans til Grænlands sem að hann hefur lýst yfir að eigi að vera eign bandaríkja manna og hótaði því að ná því markmið með góðað illu fyrir rúmu ári síðan sem að menn tóku svo alvarlega að dönsk stjórnvöld sendu herlið til Grænlands til þess að styrkja varnir þar
1: og en voru það ekki fyrir ekki nokkri menn og hundaslegar?
0: Jú, þetta voru ekki margir aðilar enda ljóst að það er þið erfitt að standa bandaríkjamönnum snúning gerðir álfur úr þeirri hótin sem er beita valdi en þetta voru nokkur hundru manns og tilgangurinn ekki hafi verið sá að gera bandaríkjamönnum það erfiðara að beita valdi því að ef þeir hefðu gert það þá hefur þurft að svara þeir spurningu og hvað ætlum við þá að gera við þessa menn sem nú þarna eru ætlum við að taka þá til fanga eða ef við þurfum ætlum við að drepa á og ég held að þetta hafi verið til dæmis eina þeim ástæðum við því kannski að bandaríkjamenn hafa valið enn sem komið að ná einhverjum samningum við grænlensk og dönsk stjórnvöld framtíð Grænlands eða hvernig þeir ætla að vera þar eftir því sem ég best veit að þá eru þær samninga viðræður erfiðar bandaríkjamenn gera kröfur sem eru mjög óaðgengilegar fyrir Grænland og fyrir dönsk stjórnvöld bæði hvað varðar umsvif og framtíðar áform hugsalegt sjálfstæði Grænlands. Þannig að það er ekkit útséð það hvernig þessu fer. En bara síðast í dag að þó lýsti forsætisráður því yfir að ásælni bandaríkjamanna til Grænlands vekti stórkostlegar áhyggjur.
1: Veistu af hvað leyti?
0: Hvernig var það rökstutt? Það vekja stórkostlegar áhyggjur vegna þess að ef að bandaríkjamenn gera álfur úr því að ná undir sér Grænland með einum og öðrum hætti og andstætt vilja Grænlands og danskra stjórnvaldan og þá eru þeir beinlega að gera árás á eitt aðildarríki Atlantshafsbandalagsins. Og í öðru lagi og það er kannski alvarlegra fyrir okkur og það er kannski það sem hún er áhyggjur af er að hver er þá staða Íslands? Gefum okkur að sú sviðsmynd raungerist að bandaríkjamenn ákveða að gera álfur úr hótin sinni að taka Grænland yfir með einum öðrum hætti beita valdi af þörgrifur hvað myndum við þá gera ef þeir myndu hugsalega segja við ætlum að nota Keflavíkurflugvöll til þess að ná þeim markmiðum.
1: Þeir eru náttúrulega með varnarsamningin og þeir geta nota að Keflavíkurflugvöll að vild.
0: Ekki að vild, nei, hann er háður samþykki íslenskra stjórnvalda og það er til varnar Íslandi, bandaríkjunum og Atlantshafsbandalaginu og þeim aðildarríkjum sem þar eru. Árás eða valdbeiting gagnvart Grænlandi í trássu við vilja Atlantshafsbandalagsins ákvarðanir og vilja danskra og grænlenskra stjórnvalda yrði mjög erfitt held ég fyrir íslenska stjórnmálamenn að kokleypa því. En spurningin er bara hvernig myndum við taka á því ef að bendar ekki með þess að við ætlum að nota Keflavíkurflugvöll og aðstöðuna sem við höfum á Íslandi til þess að ná okkar markmiðum í Grænlandi.
1: Þeir hafa náttúrulega mjög góða aðstöðu á Íslandi nú þegar í varnarsamningum, það byggir á því og bara allt land í raun og veru. þjóðvegi, hafnir, flugvelli og annars líkt.
0: Þeir hafa aðgang að þessu Arnþrúður en þeir stjórna þessu ekki. Ef að þörf krefur og þeir byggja til þess að fá afstöðu á Akureyri til einhverju hluta.
1: Mm.
0: Þá myndi það vera undir vilja og samkomulegi við Íslands stjórnum hvort að því yrðið ekki. Við myndum undir öllum kringustæðum gefa okkur að það yrði jákvæð svar við því ef að markmiðið er svona í þágu íslenska þjóðarhagsmuni. Ég heik að öll valdbinding gagnvart Grænlandi myndi vera á skjön við íslenska þjóðarhagsmuni og þá myndi íslenski stjórnmálamenn standa frammi fyrir þeirri spurningu hvað þau ætlum við að gera. Við höfum ákveða útvista öllum vörnum landsins alfarið annars vegar til Bandaríkjanna og hins vegar til Atlantshafsbandalagsins. Og þetta er svolítið sérstakt fyrir fullvalda og sjálfstæða þjóð vegna þess að skoðanakannanir og svo síðasta skoðanakannanir sem að sýndi vilja Íslands til að verja sig og taka öryggi sitt alvarlega, það sýnir að Íslendingar alfari vilja tryggja öryggi þjóðarinnar. 80% spyrjanda í nýri skoðanakönnun sýndu stuðning við allsbandalagi. Meiri hluti spyrjanda var hlyntur því að auka fjármagn til varna landsins. En það sem skilur okkur frá öðrum þjóðum er að þrátt fyrir þennan sem sagt augljósa vilja til að verja sjálfstæði og fullveldi landsins og vera sjálfstæði hvað það varðar, þá erum við ekki tilbúin til þess að ætla Íslendingum að verja sig sjálfa, hvort sem það er að litlu eða stóru leiti. Við ætlum öðrum það. Við ætlum sonum og dætrum, feðrum og mæðrum annara þjóða að verja okkur. Við ætlum ekki að gera það sjálf. Og það er ekkit í íslenski stjórnskipun, í stjórnarskrá, sem kveður á það að hægt sé að kalla til vopfæra íslenska þegna til varna landinu ef þörf krefur.
1: Ekki stjórnarskráni, það er í almannavarnalögunum.
0: Almannavarnir hafa bara allt annað hlutverk heldur en beinar varnir. Almannavarnir erum við þáru að fást við náttúrhamfarir, við erum að fást við afleiðingar stríðsátaka. Almannavarnir samkvæmt lögum og lagheimildum eru ekki ætlar til þess að verja landið með vopnum.
1: Nei, það er alveg, sko þannig orða þannig í lögunum að aðeins þegar brýn nauðsyn ber til og önnur væðari úrræði duga ekki, fólku 16 til 18 ára og eldra en 65 ára má aðeins taka þátt en það óskast þess sjálft, en þetta er ríkislögreglustjóri sem að getur hvatt alla frá 16 ára aldri, kallum.
0: Já, og þá erum við að tala með einhvers konar þegnvinnu. Sko, her var vernd, hún er miklu meira heldur en það að fara í samfesting og standa við einhver vegamót og vísa bílum að eða frá.
1: Þetta borgarlega vinnuskyld.
0: Já.
1: Já.
0: Her vernd krefst her þjálfunar, sérstakra skipulags, stofnunar, lagaramma, þjálfunar, búnaðar og svo framvegis. Og náttúrulega markmiðið er allt annað og alvarlegra heldur en að bjarga einhverjum verðmætum eða mannslímum frá náttúruhamförum eða öðru annari vá. Þannig að það er hérna megin reginmunur á þessu tvennu. Ger ekki lítið úr nauðsyn og gildi almannavarna. Megum bara ekki plata okkur sjálf til þess að halda það að ef við segjum eflum almannavarnir, þá séu raunveru að takast þá við raunverulega varnir landsins.
1: Já, akkur.
0: Það er ekki.
1: Já, bara mikilvægt að það komið fram að þetta sé svona aðstofi rýmingar og dreifa mat og vatni og lifjum til þess að sinna flutningum, vinna í næðaskýlum og gera mikil og gæta mikilvægt innvega. Það er svona þessi borgaralega skilda, minnu skilda.
0: Og við skulum ekki gera heldur lítið úr því að björgunarsveitunar okkar hafa staðið sér frábærilega vel hvað þetta varðar.
1: Greiðarlega. En það er sérst ekki heimilt til að gera almenna borgara hermönum. með þetta.
0: Það var ákveðu um herkvæningu íslenska þegna í stjórnarskránu sem að ég held að hafa verið tekin numun á brott 1985 á einhverjum ástæð.
1: Já.
0: Þannig í dag þá höfum við raun og veru enga lagheimildi til þessi kveða íslninga til vopna
1: Já.
0: Ef þau eru krefur. Og ég til það hérna, ég til það miður, ég til það vera hérna nauðsynlegt fyrir okkur að geta brugðist við ef að við verðum fyrir ófyrir séðum eða skyndilegum varósum og hvað toga sem sem krefst þess að við beitum eða tökum til varna umfram það sem við höfum í dag og menn nefna oft, já við erum með lögreglu, já hún til en hún mjög fámenn, hún vanbúin ef að menn vilja að nota hana þá í auknum mæli til hugsanlegra aðgerða ef að þörf krefur þá þarf að efla hana til muna og menn voru lengi vel að tala nauðsyn þess að stofna svona vara lið lögreglu.
1: Já, já, en eins og þú hefur einmitt rætt sko að Ísland hefur semst engan her en hver ber þá ábyrð á vörnum landsins, er það bara NATO og Bandaríkjamenn út á varnarsamningi?
0: Íslensk stjórnvöld á hverjum tíma bera ábyrð á öryggi og vörnum landsins, þeir bera ábyrð á öryggi borgaranna. Þeir hafa ákveðið að framselja þetta, þessa ábyrð, alfarið til Atlantshafsbandalagsins og til Bandaríkjamanna. Og ég tel það stórhættulegt og varúðavert af hverju vegna þess að sérhver þjóð hún þarf að hafa getu til þess að bregðast til varna ef þörf krefur að samkvæmt ákvörðun stjórnvalda á hverjum tíma vegna þess að það ekki sjálfgefið að þeir aðeina sem við treystum á að koma okkur til aðstoða séu tilbúnið til þess þegar kalli kemur nógu tímalega eða yfir höfuð. Við verðum að huga því að innan Atlantshafsbandalagsins þá er consensus prinsip þar að segja að allir verða að samþykja að virkja 5. greinina
1: Já.
0: Ef þau eru krefur. Það þarf ekki nema eina þjóð til þess að standi vegi fyrir það svo hún verð ekki virkuð.
1: Já.
0: Og þá er þessi 5. grein bandalagsins á meðan hún ekki virkuð og virk.
1: Er einhver dæmi þess?
0: Það eru engin dæmi þess, hún hefur ekki verið virkjunum einu sinni og það var eftir ábyrðina, árásina á tvíburaturnina í New York 2011. Þannig að vonandi kemur aldrei til þess heldur, en við skulum ekki útloka að það geti gerst. Nú, hvað var það Bandaríkjan, þá held ég bara að við varum bara að vera hreinskilin og segja bara ef að það er í þjóðarhagsmanna Bandaríkjamanna að koma okkur til aðstofa, þá munum við gera það. En ef að það er ekki í þæra þágu, þá munum við ekki gera það fyrir en að þau spil leggja þá saman.
1: Já, en af hverju höfum við ástæð til að vantreysta þeim allt í einu? Sko, þeir hafa hinga til svona aðstofa okkur og eftir því sem að allt gengi vel hvaða ástæðu höfum til þess að ætlaðir gerðu ekki allt í þín?
0: Ég held að það sé sérhver sjálfstæðu fullvalda þjóð sem þarf að hafa þessa sjálfstæðu getu til að koma sjálfstæðu til varna ef það eru krefur vegna þess að aðra þjóðir sem eru bandalagsþjóðir okkar eru bandalagsþjóðir okkar vegna þess að það er í þágu þeirra þjóðarhagsmuna og það eru þeir sem að standa upp úr þegar að sú ákvörðun tekin hvort að þeir ætla að koma okkur til aðstoðar eða beita valdi til þess að hjálpa okkur. Ég er stór hræddur við þessa setningu að þetta eru vinur okkar. Það er einhver...
1: Á það við Bandaríkin
0: Já, Bandaríkin sem sérstaklega. Sko. Ég meina þeir hafa reynst okkur ágætlega í gegnum tíðina.
1: En akkur ættu þeir ekki að gera það?
0: Vegna þess að þeirra utanríkisstefna, þeirra stjórnmál, þeirra innanríkisstjórnmál, þeir geta verið í hérna andstöðu við það sem að við teljum brýnt, nauðsynlegt og algjörlega forgangsmál að gera. Við skulum nefna aftur Grænland. Við skulum nefna Grænland vegna þess að það til dæmis augljós ástæð til þess að hafa áhyggjur af því. Ef að Bandaríkjamenn ætla að taka Grænland við valdi hver okkar afstaða yrði þá og hvar stæðum við þá í þeirri ákvarðanatöku og bara það að þetta skuli vera nefnt að þetta skuli hafa verið sagt og þetta skuli hafa verið tekið svo alvarlega af okkar nágranna þjóðum að þeir sjá svo tilknúna til þess að senda menn til Grænlands það í áhyggjuefni og það ætti að vera okkur til vakningar og vitundar það að það engin vinur hvers annars nema að þeir telji sér hagi því.
1: Engin og sér bróður í örmleik.
0: Það Já. Er máli.
1: En þú meina það, en sem þetta að hérna varðandi Grænland, veistu, tala það að nú má segja að svo, það rættir hafa svona mikið heist hér á Íslandi að fólk vill sjá Grænland öll að sjálfstæði bara eins og við, þeir eru að margan átt í sömu sporum og við vorum þegar við heyrðum undir Danakonung Danir innlimuðu Grænlandin í stjórnarskrá sína að þeim forspurðum og við höfum svona tala því máli en hins vegar er þið geta leina að ráða með nokkar einstaka hafa tala við styðjum Dani Akkur ættum við að styðja fyrst og fremst Dani sem voru með okkur í þeirri stöðu sem við vorum eins og Grænlandir í dag
0: Ég hef nú heyrt fyrst og fremst að segja við styðjum fyrst og fremst Grænlendinga Danir hafa ekki verið nefndi sérstaklega hvað þetta var að nema bara hvað þeirra staða innan allarsbandalæðis myndi gera það að verkum að, að við myndum þurfa þá að segja annarkvort ef til kæmi að við stæðum annarkvort með bandaríkjamönnum gegn þeim eða dönum gegn bandaríkjamönnum en við höfum sagt hvað var það sjálfstæðsbaráttu grænlendinga við stöndum með grænlendingu hvenær svo sem að þeir svo ákveða að sækjum sjálfstæði og væntanlega fá það einhvern tímann í framtíðin þá eftir að koma ljós
1: en er einhver lokum fyrir það skotið að bandaríkjamenn myndu styðja grænlendinga í því að verða sjálfstæði frá dön
0: Já, það einmitt það sem að málið snýst núna og hérna bandaríkjamenn hafa sagt við verðum hafa yfirráði yfir grænlandi öryggisokka vegna Og þeir hafa gert kröfur um þrjár hérna herstöðar í landinu, voru reynda með margtum meiri og fleiri seinni heimstyrjöldinni. Eru með eina núna í norður Grænlandi. Þeir hafa sett kröfur sem að myndu gera framtíðar sjálfstæði Grænlendinga mjög erfitt fyrir, til dæmis. Ein krafan sú. Allar framtíðar fjárfestingar sem að hafa erlend aðila innanborðs þurfa að vera háðar samþykki okkar.
1: Já.
0: Og ég meina þetta ein af þeim og hérna þar að leiðandi þá sem sagt setjum á spurningamerki við það hvort að bandaríkjamenn munu í framtíðinni styðja sjálfstæði Grænlands ef að það ekki þeirra fórsendum.
1: Það hins vegar sko nú að segja að bandaríkjamenn hafa sagt að Grænland væri hluta þeirra varnarsvæði svona út frá landfræðilegri legu og jafnvel við Íslendinga líka þeir vitna í sag Gugglínu sem fyrir austan Ísland. Þannig að við séum inn á sama svæði í varnarlegu tilliti við bandaríkin. Hvað segir þetta?
0: Jú, þegar ég verið haldið fram að Grænland sé svona hluti af svo kallari Monroe-kenningu sem að fjallar yfir á bandaríkjamanna á Western Hemisfer átti sérstaklega við Suður-Ameríku og Suður-álfuna en hefur einnig verið nefnd í tengslum við Grænland. Ísland hefur aldrei verið nefnd í því samhengi. Þannig að það álit efni hvort að við séum þar innan þess áhrifasvæðis eða ekki. En eiga síður að þá verðum við að líta til þess að við höfum átt farsæl samskipti við bandaríkjamenn í öryggis og varnarmálum í mjög langan tíma.
1: Akkurat.
0: Og það sem sagt gefur til kynna að þeim sé ekki alveg sama hvar Ísland stæði ef að til átaka kæmi hnattrænlega Íslands mm-hmm. í hernaðlegu tillit er mjög mikilvæg áfram í norður Atlasafi í svokölluðu gíukliðinu og það hefur ekki breyst en það sem að ég hefur verið að undirstrika og reyna að útskýra það er að það sem hefur verið að breytast umhverfisokkur í öryggismálum Evrópu mm-hmm. og í utanríkisstefnu Bandaríkjamanna tilefni til að hafa miklar áhyggjur af þróuninni og að við þurfum að taka mið af því og eitt af því sem ég tel mikilvægt að við gerum að við íhugum alvarlega hvort að þessi stefna sem við höfum fylgt hingað til að útvista alfarið öllum vörnum landsins til Bandaríkjamanna og Atlantshafsbandalagsins sé skynsamleg. Ég ekki að segja við eigum ekki að vera aðilar að varnarsamningnum og Atlantshafsbandalaginu þvert á móti. Við eigum að vera það og við eigum að reyna að efla það eftir mætti en það sem ég að segja að sem sjálfstæð þjóð þá þurfa íslensk stjórnvöld að hafa þau verkfæri í verkfærakistunni mm-hmm. sem gefur þeim kleift að bregðast við skyndilögum eða ófyrirséðum atvikum til og með árás á landi hvort sem það eru hendur eða hryðverk stórfelld mm-hmm. eða árás eru á öðrum toga sem gera það verkum að þau geta tekið þessa ákvörun án þess að þurfa að spyrja aðra, mm-hmm. leita til annara eða fá leyfi annara. Nú þá segir menn býttu við höfum við eitthvað mátt til þess að gera þetta?
1: Já, en það má segja líka sko Arnór að ef að þér finnst bandaríkjum vera svona óáreiðanlegur bandamaður hvers vegna hafaðu haldið uppi vörnum Íslands í 70 ár samfleitt án þess að gera tilkall til Íslands lands?
0: Það hefur verið í þágu þeirra þjóðarhagsmuna og þeir hafa verið öflugur stuðningsaðili innan Atlantshafsbandalagsins alla þessa tíð þar til nú. Núna eru uppi miklar efasendur hversu alvarlega afstaða bandaríkjamanna til stuðnings Atlantshafsbandalagsins ef til átaka kemur. Og það ekki síst vegna þess að Trump forseti hefur marg oft lýst því yfir að Evrópi þjóðir eða meiri eigin varnir sem jú alveg rétt en ekki síður að það sé sem sagt ekki sjálfgefið að Bandaríkjamenn komi Evrópu til varnar ef að á hann ráðist.
1: Já, en það mitt hérna Arnór sko, fyrst þegar Trump talar þetta á fyrra kjörtíðanbílaðan, sko, 2018 og að NATO yrði að setja meira og þjóðir, aldaríkin yrði að setja meira ytti varnamála, eigin varna og þá allir menn alveg koll að keyra af því að það væri svo ósangjant. Bandaríkin menn að borga halda þessu meira að minn uppi. Akkur ættu að gera það?
0: Já, það rétt, þeir hafa gert það gegnum tíðuna vegna sem þeir hafa talið sér hagið því. Það að Trump hefur fengið Evrópuþjóðuna til þess að stórefla frumlega til eigin varna er jákvætt.
1: Já.
0: Og nýlegur varnamálar að höra breyta sagði þetta að vera líklega besta sem að fórseti bandarinn hefur gert Evrópu að efla hérna, knýið þá til þess að efla eigin varnir. En eftir stendur og þar liggur svolítið hnífurinn í kunni að það er uppi efasendur það hvort að bandaríkjamenn munu koma Evrópu til aðstoðar ef að þörf krefur. Og það hefur leitt til þess að innan Evrópu núna eru uppi vangaveltur það hvað þarf Evrópa að gera ef þetta raungerist, ef að bandaríkjamenn neita að koma Evrópu til aðstoðar ef þörf krefur og það eru umræður þetta núna með að leiðtoga Evrópu og nýlegur leiðtogafundur bandalagsins í Ankara hann sló ekki á þessar efasendur.
1: Nei, en sko það er orðræðan, eitt er orðræðan og svo er annað hvað er búið, hvernig er menn búin að æsa sig upp í umræðinni og það alltaf svolítið hættulega sko því að til dæmis tökum sinn dæmis og núna með þetta grænlandsmál ég vissi nú ekki að forsætisráðherra hefði verið að tala með dáðan en telur að þróun í grænlandsmálu breytir raunverulega öryggistryggingum Íslands samkvæmt NATO eða er það bara alltaf annað mál er þetta raunverulega svo mikil hætta fyrir okkur út af bandaríkjunum hvað er það sem við erum að óttast Hvað er það sem ráðherrann er að óttast eða þú ert að óttast?
0: Já, það sem að náttúrulega stendur við stöndum fram í fyrir ef að þetta fer á versta veg og það er ástæð til þess að það sé ekki hægt að útiloka að það gerist er að Trump heldur áfram að ræða þetta. Hann gerði það á leiðtogafundinum í Ankara núna í þessum áriði. Og ef að þetta raungerist þá stöndum fram fyrir gjörbreyttri mynd hvað varðar viðhorf bandaríkjamanna til Atlantshafsbandalagsins og til einstakra bandalagsríkja og hvernig við eigum svo fót okkur í þessu nýja umhverfi það stórkostleg hérna áskorun vegna þess að við eigum svo mikið undir að bandaríkjamenn séu heilir hvað þetta var.
1: Já, en nú sko vitum við það að það eru ríkjaborfið rússa og kemvera sem að ásala Grænland líka. Og þetta út af þessu sko að Norður-Atlantshafið bara orðið miklu mikilvægara út af þessari nýju siglingaleið sem sýnileg og það mikil átök líka Evrópumegin að komast í gegnum eins og Norðurlöndin og þar með okkur að komast af einn samningaborðið út af Norður-Atlantshafinu.
0: Já, forseti bandarinn, ég sagði að það hafi verið krökt að kínversku skipu Grænland sem eina röksendunum fyrir því okkur að bandarinn ekki með þyrfti eignast að landið. Við höfum ekki orðið var við það.
1: Já, við vitum það.
0: Og hérna rússar eru á ferðinni land eins og umhverfis Ísland með sín rannsóknarskip sé það í fréttum þeirra fjárfestingar og pólitísk ítök í landinu eru að ég held nær engin og það sama á viðum kimverja þannig að ég ekki alveg átta mig á því sko hvort að þetta sé haldbæri röksemdir fyrir áætlunum bandaríkjamanna eða annara.
1: Nei, sko þetta er ekki til fyrsta skipti, það er ekki Trump sem fann upp á þessu. Þetta er komið áður upp hjá bandaríkjamanum að Grænland myndi vera þessi varnarveggur fyrir þá. Þannig að þeir hafa kannski líka ástæðu til að óttast sjálfur sitt landsvæði.
0: Já, það sem að
1: bandar... Og þeir eru að verja Kanada.
0: Já, þeir eru reyndar kannski einhverju leiti á Norður-Ameríku fyrir gjöðu. Sko, það sem að bandaríkjamenn hafa þjóðurhagsmunni af hernaðlega að gera er að tryggja öryggi Norður-Atlantshafsins. Fylgjast með Norðurflota rússa sem að gera út frá Múrmansk, bæði kappátum og flugvölum og það er óbreytt þess vegna eru P8 kappátaleita flugvölar staðsettar á Keflavíkurflugvelli nær stöðugt þannig að það er áfram verkefni sem að bandaríski sjóherinn vinnur að og hefur gert í áratugi.
1: En er það ekki þá bara ástæða fyrir bandaríkjamenn að hafa áhyggjur af því einmitt hvað verður Grænland? Eru þau ekki betra í höndum þeirra heldur en kannski Dana sem gætu ekki varða?
0: Ég er ekki samfarður að hvorki grænleg stjórnmöldi eða dönstjórnmöldi vera sammála að þessum málflutningi. Bandaríkjamenn hefur staðið til boða að vera með alla þá aðstöðu sem þeir telja sig þurfa á Grænlandi.
1: Líka Íslandi?
0: Já, svo langt sem það nær. Þeir hafa nú gjóska eftir þeir. Þeir fóru reyndan einhlega frá varnarherstöðunni á Miðnesheiði 2006 á þess að spyrja kónga eða prest. Þannig að eiga síður að þá hafa þeir haft hennar möguleika hvað var þar í öryggi og eblingu þess útbúnaði sem þurfa til þess að fylgjast með umferð umhverfis landið og á Norður-Atlantshafi. Þeir hafa ekki kosið að gera það ennþá. Þeir hafa talað að þeir vilja eignast landið.
1: Já.
0: Og þeir hafa ekki látið af þeim áformum. og
1: hér en hafa gert eitthvað til þess hafa sýnt af sér eitthvað sem að sko þóði eitt er að einhver segja eitthvað en hver er henn raunverulega staða hafa gert eitthvað til þess
0: ekki gert neitt ennþá málunum var komið í þann farveg af hálfu hérna utanríkisráðherra Dana áramótin að setja þetta í farveg viðræðna embættismenna viðræðna og þær eru ennþá yfirstandandi og ég var einmitt að segja áðan lítilega frá því hvað maður hefur heyrt um hvernig þeir ganga
1: já.
0: En þar stendur málið
1: já.
0: Og málið ekki búið
1: já. En sagt, okkar finnst þér Arnór Sigur Jónsson hérna sérfræðingur þú sem nýðstaðan er svo segir að okkur standi ógna Bandaríkjunum ef að þeir halda áfram að reyna að ná yfirhöndin á Grænlandi. Er ég að skilja þeir rétt?
0: Ég að segja að við þurfum að hafa verulegar áhyggjur af því hvað ákvarðanir við eigum að taka ef að þetta mál heldur áfram og ef að versta sviðsmyndin raungerist sem er að þeir beita valdi sem þeir ekki hafa útiloka þá stöndum við fram fyrir mjög erfiðri stöðu hafandi hérna öll okkar egg í varnarkörfu Bandaríkjanna og hjá Atlantsbandalaginu og þegar ég að tala nauðsyn þess að við eflum okkar eigi öryggi og varnir þá ég ekki tala eitthvað stórkostlegt hellið ég að tala nægjala fjölmönd lið til þess að tryggja hernaðlega mikilvægi innviði á Íslandi þar með tala Keflavíkurflugvöll til þess að við getum fengið leiðsauka eða til þess að við getum tryggt yfirstjórn á þessum mannvirkjum ef þörf krefur á hverjum tíma
1: Er þetta ekki svona bara áróður að við eigum að vera andsnúin Bandaríkjunum og þarframöndu götunum? Er þetta ekki bara partur af áróður?
0: Nei, ég held að þeir sem að þekkja mig myndu segja að ég hef líklega verið síðasti maðurinn til þess að halda slíkum áróri fram.
1: Já.
0: Ég hef alltaf litið á Bandaríkjamenn sem vinaþjóð.
1: Já, en áttu þá vonað að þeir muni bara, ef við taka Grænland, þá takir Ísland líka.
0: Ég ekki að segja það. Það sem ég að segja er einfaldlega þetta. Að þeir orðræða, þeir ásælni, þeir að utanríkju pólitísku stefnumörkun á undanförnum tveimur árum er þess eðlis að við þurfum að taka það verulega alvarlega. Og þetta setur okkur í mjög erfiða stöðu gagnvart þeirri þjóð sem við treystum alfari fyrir vörnum landsins. Og ef að þetta fer á versta veg, þá þurfum við undir það búnir að takast á við þann raunveruleika.
1: Já,
0: við erum ekki það í dag.
1: Nei, en getum við ekki sami betur við þá? Nú er þessi varnarsamingum síðan að hann búinu í 70 ár. Þeir hafa aldrei gert kröfu til þess að nálinu landi hér. Að getum við ekki hérna tryggt það að okkar sjálfstæði bara með samtölum. Það hefur lítið verið talað við Bandaríkjamenn með hvað er talað við Evrópu til dæmis. Það hefur lítið verið tryggt þetta samband við þá. Þú samanlega því?
0: Ég kann ekki alveg hérna að meta hversu mikil samskipti íslenska stjórnvalda við bandarísk stjórnvald eru núna. Ég ekki lengur starfandi í utanríkisráðuneytinu. Ég gef mér að stjórnsýslan sé virk og en ég sakna þess náttúrulega að við höfum ekki bandaríska sendira hér. Þannig að það vantar þann kannski fókus sem að hann geti gefið á Ísland og þau mál sem Ísland varðar. En eigi að síður, við lifum á breyttum tímum og við þurfum að vera opin fyrir öllu því sem að getur farið, hvort sem til betri eða verri vegar. Við höfum verið heppin svo langt. Vonandi verðum við það áfram.
1: Já.
0: En maður kann ekki, maður kann það engin sem getur tryggt það.
1: Nei, það er nú það.
0: Ekki nema við sjálf og hérna sko Bandaríkjamenn í krafti varnarsamningsins geta beðið aðstöðu í samráði og með samþykki íslenska stjórnvalda eftir því sem að varnar þarfir bandaríkjamanna og allarsbandalæsins og Íslendinga tilsegir.
1: Já.
0: Það óbreytt.
1: En hérna Arnór, ég ætla núna þetta sko gott í sambandi við þennan hluta, en ég ætla að fara núna eftir auðlýsingar með hérna yfir í Evrópusambandið og hugsalega aðild okkar að Evrópusambandinu og hvað það þýðir í hernaðalegu tilliti fyrir okkur sem að erum ekki með okkar eigin her. Arnór Sigur Jónsson, hernaðarsérfræðingur í viðtali hér á útarpi sögum, Arnþrúður Karlsdóttir með okkur og við komum eftir skamma stund aftur.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttir.

0: Komið þér sæl aftur þegar hlust á útvarpssögu. Arnór Sigur Jónsson, hernaðarsérfræðingur, gestu hér og við erum að ræða hernaðarmál. Höfum verið að tala Bandaríkin og Grænland og Danmörk og NATO og hluta. En Arnór, ef við snúum okkur alveg Evrópu og Evrópusambandinu. Nú erum við stöndum við frammi fyrir þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og hvort að við ætlum að ganga þar inn ef við færum inn í Evrópusambandið, Ísland herlaus þjóð. Hvað þýðir það í hernaðarlegu tilliti þar sem að þessi ESB-ríki eru nú með hér meira að minna þau ekki?
1: Það þýðir í sjálfsögðu ekkert umfram það sem staðan í dag.
0: Já.
1: Og ég gef mér að íslensk stjórnvöld munu fara með einhvers konar stefnumörkun í öryggis- og varnarmálum til viðræðna við Evrópusambandið ef til þess kemur.
0: Já.
1: Og ég gef mér að miðað við núverandi stöðu að þá verði svo stefnumörkun meðal annars grundvölluð á núverandi varnastefnu sem er aðild okkar Atlantshafsbandalaginu og tvíhliða varnarsamningu við Bandaríkin og ég gef mér að það verði ekkert umfram það.
0: Já, já, en hérna, nú hefur utanríkisráðherra undirritað viljayfirlýsingu með auki samstarf Íslands við ESB á sviði öryggis og varnamála. Og hvað fælst í slíkri viljayfirlýsingu? Hversu bindandi er hún?
1: Hún er nú mjög almenns eðlis og ég held að markmiðið hafi fyrst og fremst verið að skapa Íslendingum og íslensku fyrirtækjum svigrúm til þess að sækja styrki úr þessum mikla og stóra sjóði sem að Evrópusambandi hefur stofnað. European Defense Fund eða varnarsjóður Evrópusambandsins sem er rúmlega miljardur evra, 1 miljardur evra og er ætlar til þess að efla sprotafyrirtæki á sviði öryggis- og varnamála nýrra tækni gervigreindar og svo framvegis með öðrum orðum efla getu Evrópusambands og Evrópusambands ríkja til þess að auka eigin hernaðarviðbúna.
0: Já. Er þetta eitthvað sem að þér finnst að alþingi þyrfti að taka upp og ræða?
1: Fyrirgjöðu?
0: Er þetta eitthvað sem að þér finnst að alþingi ætti að fjalla sérstaklum hvaða skuldbindingar þetta eru, hvaða er þýða?
1: Ég held að það séu engar sérstakar skuldbindingar, þetta er almenn viljayfirlýsing bara samstarf og samtal og ef að Íslensk fyrirtæki með þessum móti geta fengið aðgang til að sækja styrki og sínum sérsviðum, ég nefni limmis Gaia hérna, kafbóta fyrirtækið, að þá er það bara jákvætt.
0: Já. Innan Evrópusambandsins er mikið talað hættuna frá rússum að þeir muni ráðast inn í Evrópu. Ertu sammála þessu?
1: Ég er sammála þessu. Mm-hmm. Og ég held að það nástu samdóma álit helstu leyniþjónusta verstu Evrópuríkjanna er að slíkur atburðu geti á sér stað innan 3-5 ára sem hefur verið aðal kvötin í því að ríkin hafa ákveðið að stórefla eigin varnaviðbúna og ég held að það sem menn séu sammála það hættumat að falli Úkraína í hendur rúsa þá bara spurningum þennan tíma hvenar næsta Evrópuríki verður fyrir barðinu og menn hafa þá nefnt sérstaklega Pólland og Eystrasríkin og núna er Ísland sérstaklega í fókus ekki síst vegna þess að rússar hafa verið að safna heilmiklu herliði handan landamæra Íslands sem enginn kann að skýra.
0: Já. Heldur að okkur Íslendingum stafi hætta á rússum?
1: Já, ég held að tvímælust vegna þess að ef að þeir fara í stærri og víðáttu meiri átök í Evrópu heldur en nú þegar, þá mun það strax hafa flæðisbundnar afleiðingar fyrir Norðurflotan og Norðursvæðin. Þar er þeirra kjarnorku herfloti staðsettur. Og þeir munu væntalega reyna að koma honum til sjós, tryggja að það verði ekki hægt að gera árás á hann með öðrum orðum. Það mun hafa áhrif á Norður-Atlantshafið, öryggi þess og þar með talið Íslandur leið.
0: Já, en segjum við hvað stiður þessa niðurstöðu þína að Rússland hafi bæði getu og ásetning til að ráðast á Ísland og ESB-ríki eða Evrópuríki? Hvað stiður þessa niðurstöðu?
1: Þeir hafa hernaðgetu til þess, reyndar hafa þeir eitt töluvörðum mannskap og herbúnaði í innrásastríðið í Ukraínu, en eftir situr mikill fjöldi sem ekki hefur verið nýttur, við skulum ekki gleyma því að þetta er stórt land, þetta er 150 miljón mannaþjóð.
0: Já.
1: Og þeir hafa getu til þess fjárhagslega hafa þeir væntanlega ennþá getu til þess á meðan að þeir geta flutt út olíu og selt gas sem þeir hafa verið að gera það má ekki gera lítið úr þeirri hernaðgetu sem rússar búa yfir og það sem dæmi þegar við erum að horfa til þess hvað getur gerst og hvað getur ekki gerst hver áttu von á því að Pútin myndi gera innrás í Úkraínu 2022 jafnvel Úkraínu menn sjálfur þeir trúðu ekki að það myndi verða
0: Já, það var náttúrulega kannski ekki skrítið því að Úkraína var náttúrulega fyrir valdaráni hálfu bandaríkjamanna 2014 það var valdaráni í Úkraínu Og þetta hefa sko eina af þeim sem bara stjórnaði því að hún hefur staðfesta fyrir og viðkenta Viktoría Núland.
1: Já, ég er ekki alveg sammálu eða samfyrur að þessi söguskýring
0: Nei, það talar enginn það, þetta er falið í fréttu nefnilega og það er opphorslega alvarlegt þegar að vera að fela svona upplýsingar Já. En Viktoría Núland sagði þetta bara í vitnisburði fyrir bandaríska þinginu og viðurkendi þetta
1: En eiga síður og bursið frá þessu ég held að það sé almennt mat að allra sem að máli koma að núverandi árásstríð rússa gagnvart Úkraínu og ógnandi tilburðir gagnvart Evrópu sé tilefni til þess að hafa virkilega og verulegar áhyggjur af því hvað þeir geta hugsanlega gert og það er tíunda mjög skýrt og skilmerkilega í varnarstefnu Íslands sem var samþykkt svo ekki svo löngu síðan að Rússland er sú ógn sem að við stöndum frammi fyrir.
0: Já, er þetta upplýsingar frá NATO til dæmis?
1: Já, bæði frá Atlantshafsbandalaginu, en Atlantshafsbandalagið byggir sínar upplýsingar á upplýsingagetu og leyniþjónusta aðildarríkjanna. Þannig að þetta kemur frá þeim, það kemur frá Frökkum og Bretum og Þjóðverjum og Bandaríkjamönnum.
0: Já.
1: Þannig að hérna svo og Pólverjum sjálfsögur og Rúmeni og Búlgaríu og þeir sem eru næstu þeim. Þannig að þetta kemur allt saman frá þeim löndum sem að standa rússum næst.
0: En að tala að hættan sé yfirvofandi á næstu í að mánuðum eða árum eða er þetta að horfa til lengri tíma, erum enn að horfa til lengri tíma?
1: Markmiða viðmiðið núna er 3-5 ár.
0: Já.
1: 3-5 ár. Það er það sem að menn telja svona hættulegt tímabili framundan.
0: Hefur það eitthvað til dæmis að gera ef við værum ekki í ESB en áfram í NATO? Væri öryggistaða okkar þá önnur að þínu mati ef við værum bara áfram sjálfstæð og friðar þjóð ef svo má segja? Herlaus? Eru við í þá eins mikill hættu gagnvart rússum?
1: Já, við erum það eins og allir aðrir. Við erum ekki eiland í Norður-Atlantshafi sem að getur verið einangruð. Við erum háð þeim straumum og straumhvörfum sem að þyrlast upp umhverfis okkur.
0: En samt með varnarsamning við Bandaríkin?
1: Jú, við erum með varnarsamning við Bandaríkin.
0: Myndu þeir ráðast á okkur þegar við erum með varnarsamning við Bandaríkin?
1: Já, nú skulum við taka eina sviðsmynd sem að kannski er ekki svo hérna fjarstæð miðað við umræðuna eins og hún er núna. Gefum okkur að rússar ráðist á til dæmis eitt þess ríki. Taki eitt landamæra þorp á landamærum Rússlands og Íslands. Mun Atlantshafsbandalagið bregðast við og koma þeim til varnar. það er opið spurning, verður 5. grein virkjuð, samkvæmt yfirlýsingu framkvæmdastjóra Atlantbandalagsins, þá er svarið við því já.
0: Já.
1: Skilyrðislaust.
0: Markulutti, já, hann segir
1: en,
0: það.
1: En myndi það vera afstæða forseta Bandaríkjanna, sem er stærsta og öflugasta aðildarríki í Atlantbandalaginu? Spurningamerki. Þetta er bara spurningamerki.
0: Mm.
1: Gefum okkur að svari við því yrði já, nú þá er mál það afgreitt með eftirræti, en gefum okkur að svari við því yrði nei.
0: Mm-hmm.
1: Hvað þá? Þá stæðum við frammi fyrir miklum vanda, tilvista vanda. En þetta er bara hreinlega sviðsmynd sem er ekki hægt að útiloka.
0: Já, akkurat, nú er líka að tala það að fyrir árið 2030, það miðast allt við 2030, þá hefur meðal annars Kallas listi að það veri stefna ESB, Evrópusambandsins, að þeir færu sjálfur inn í Rússland, Evrópusambandsríkin færu inn í Rússland og er að meðal annars að byggja upp her eins og þjóðverðarnir núna, alltaf komið sér upp 280.000 manna her og Kaja Kallas er búin að sína fram á hversu hún misti það út úr sér eða ekki að hún er búin að teiknað upp hvernig á að hluta Rússlandi sundur. Hvað finnst þér nú erum við að tala um fullorðið fólk í valdastöðum að engin þjóð jafnvel veri jafnvel menntuð háskólagengin eins og í dag. Menn er að kappkosta að hvað sem mikið er geta drepi næsta mann. Hvað er að?
1: Já, ég veit að ég hef aldrei heyrt þetta áður. Þetta er bara, ég er að heyra þetta í fyrsta
0: þetta er, sinn. Þetta er í umræðinu,
1: Já, og hún hefur gjörsælega færi fram hjá mér.
0: Já.
1: Og þessar upplýsingar eru
0: hefur algjörlega... ekki teilt það að Evrópusambandi og Evrópusambandsríkin viljið ráðstæða.
1: Alls ekki, og mér finnst þetta vera bara fjarstætt.
0: Mm-hmm.
1: Bara því miður, sorry. Ég trú ekki að þessu hafi verið sagt eða ég veit ekki hvaðan þetta kemur ég myndi segja þetta verið falsfrétt
0: það er vó vinsælt að nota það þegar eitthvað er óþægileg það er mjög vinsælt þegar eitthvað er óþægileg en ég meina það eru skipta skoðinu rússar kunna halda það að Evrópusambandsríkin og Evrópujafnvel með stærri hluta og með breytum að ætli sér að ráðast á þá Svo það er líka Minsk samkomulagið það að NATO tegir sig ekki út eins og raunber vitni, þeir hafa ekki gert það, en allt þetta talum að eins og Úkraína fari í NATO og annað, þá hafa þeir verið að mótmæla því, eru þeir ekki bara að verja sig? Akkur ættu að fara að tegja sig að reyna að ná einhverjum öðrum löndum? Hvaða hagsmunir eru það?
1: Þeir eru Sovjetríkin fjallu,
0: mm-hmm.
1: blessu sér minning þeirra, Og mikið voru allir fegnu vegna þess að þá var runnur upp tími friðar að menn heldu. Og menn gáttu sagt núna getum við eitt þessum peningum sem að farið í her og varnir í annað og þarfara.
0: Já.
1: Og upphófst þá tímabil niðurskurður á öllum hermálum í Evrópu. Og það var alveg óbreytt. Þar til svona upp úr 2008
0: mm-hmm.
1: eftir Georgíu. En öll þessi fyrirverandi sovjetlýveldi þau sóttu aðild að Atlantshafsbandalaginu vegna þess að þeir vildu komast í skjól hjá Vestur-Evrópu.
0: Já.
1: Hugsalega vegna ótta við það að fyrirverandi heimsveldið Sovjetríkin, nú Rússland undi ekki láta þá í friðu og vilja ná yfir á þeim yfir þá aftur. Og Putin forseti listi því yfir að stærsti ósigur allra tíma var fall Sovjetríkjana og hann vildi endurvekja áhrifasvæði Sovjetríkjana sem að þá hefði innifalið í sér öll fyrirverandi lýðveldin, svo sem eins og Pólland, Eistmenni og Búlgaría og svo framvegis.
0: Já, en nú samt sem áður hefur hann tekið upp blanda hagkerfi eftirmynd Skandinavíu og Norðurlandana, hann hefur reynt að gera Rússland sem vestrænt ríki eins mikið og hagt er, en honum er ekki verið tekið.
1: Putin forseti er hérna á rússneska efnarslíð lifir á gas og olíu útflutningi. Og ef þú talar um Rússland Pútins forseta sem lýra siki, þá hljóta allir þengjandi menna hlæja hátt skratta hlátri vegna þess að Pútin er einræðisherra. Og líðræði í Rússlandi er fótum troðið. Það er búið að múlbinda alla fjölmiðla, það er búið að rekja fjölmiðla fólk úr landi. Þeir sem ekki hlýða kalli eru annarkvort drepnir eða settir í fangelsi. Kosningarnar eru svindl frá upphafi til enda.
0: Getum við fullir það. Segja margir þessi svindl hér og þar og einræðisherrar hér og þar. Er þetta að segja það að Ursula von der Leyen, framkvæmdastjóri Evrópusambandsins, að hún sé einræðis kona? Er hún það? Hún verðist taka ákvarðanir út á suður. Er líðræði þar?
1: Já, það er bara besta dæmið það að hvernig kosningum í Rússlandi er fyrirkomið lagi er að Pútin forseti er búin að vera í völdnuna í rúmlega 20 ár.
0: Já.
1: Og þegar hann gat ekki lengur verið forseti samkvæmt stjórnarskráni, þá tók Medvedev við, svo þegar hann var búin að vera eitt tímabil, þá var hann settur til hliðar og Pútin kom aftur.
0: Já, akkurat. Já, það er akkurat þetta. Ég held að það sé nú hægt að finna einræðis herra tilburði og þetta einræðis fyrirkomulag í ýmsu löndum, ónefndum, en það breytir ekki því að þetta er undir ámæli í Rússlandi, það er það sannlega og menn halda þessu fram, en það breytir ekki því hversu mikil hætta stafar okkur samt að þeim. Eins og við hérna Íslendingar á hverju þeir eru búin að hjálpa okkur alveg gríðarlega frá því að við fengum sjálfstæði, þeir eru að margítreka hjálpa okkur síðast bara í þorskastriðunum, sko á hverju stafar okkur þessi hætt á þeim?
1: Já, sko hernaðarlega þá er Rússland ógn við Evrópu, þeir eru hernaður ógn á Norður Atlantshafi og þar er leiðandi ógnaður öryggi og vörnum Ísland í dag og til framtíðar.
0: Og þú ert alveg samfærar að þetta sé svona, en myndum við bara svona síðustu arnáttíma okkar í búin, myndum við ef við gengum til list við Evrópusambandið þurfa að skaffa fólk inn í evróskan her ef hann verður að veruleika?
1: Hann er ekki að verða að veruleika, það er engin áform uppum og stopna her innan Evrópusambandsins, það eru herjir hjá aldaríkjum Evrópusambandsins og meðan Atlantshafsbandalagið er við líði og tel ég enga líkur á því að ESB stopni eigin her og þar að leiðandi enga líkur á því að við Íslendingar þurfum að senda fólk til Evróps hers og meðan hann er ekki til.
0: Þannig blaða. Erðu Arnór Sigurjónsson, fróðlegt að fá þig alltaf hér og bestu þakki fyrir komuna. Arnór Sigurjónsson, hernaðarsérfræðingur, starfaði lengi í utanríkisráðuneytinu og við þökkum hún kjalla fyrir komuna hinga út að sögu. Arnór Kallstóttir, þakkar ykkur fyrir, verið þið sæl. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Dún og fiður auglýsir. Nýju hör sænguverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86.
2: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu

0: fyrir ákvæðna upphæð farðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is.
1: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
2: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Gróðrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi.
3: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Húnavellir í tíminda fjarla frá Blönduósi Ölisir. Gott og nýslegi tjálstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkomin. Húnavellir í tíminda fjarla frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.
1: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni. Þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarp sögu og síminn hringir núna hjá okkur, gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn, Daniel heiti ég.
0: Já, sæll.
1: Það er viðtal við forstjóra Höldur sem er stærsta bíla leigu fyrirtækja á landinu.
0: Já.
1: Í dag það er viðtal við hann í Viðskiptablaðinu. Þeir segja að ríki hafi ekkit hlustaða á aðvarðinu sem að þeir lögðu fram þegar að var verið að tala hækkun á vörugjöldinu og breyting á gjöldu tökku hins opinbera af rekstri og kaupum ökutækja. Þessu að þetta myndi leiða til spósnekki ellendis gríðalegan kostna við utanhjöld kilómetraskattsins og ef við yfir 20% hækkun á verði nýra bensin, díl og dísil bíla og auk þess myndi þetta leiði til verðbólgu þrýstings og þar með áframhaldandi hárra vexta.
0: Já.
1: Þetta hefur allt staðist hjá það sem þeir hafa sagt.
0: Já. Já.
1: Við erum með hærri verðbólgu út af því að ríkisstjórnin hefur sett á þessa skatta og við erum með hærri vexti að því verðbólgan er svona há.
0: Já.
1: Og ríkið ætlar ekkit að halda að sér höndum því að núna er boðað móttökugjald á heilsugjallur.
0: Já, já.
1: Það því er aukna verðbólgu, það því er hækkun af vísitölunni.
0: Já, já.
1: Og strætugjöldin hækkuði núna mánaðamótinu um eitthvað 3%. Það því er hækkun verðbólgu. Það því er að vextirnir halda áfram að hækka.
0: Seðlabankinn sem sjálfstæði stofnun er í raun og veru notuð sem stofnun sem ber ábyrgð á þessu öllu saman. Þannig að ríkisstjórnin segir, já, Seðlabankinn sér þetta, að halda verðbólgun í skefjum, kemur okkur.

0: okkur raunum verið mjög lítið við og það þetta við þá sem eigandi, hvað finnst þér?
1: Ég alveg sambarðið það sem þú ert að tala með, það alltaf bent á selabankan.
0: Já og það, sko bankin á svo sjálfstæð, til hvers hún sjálfstæð stofn? Sjálfstæð gagvart hverjum? Gagvart, ég meina, gagvart hverjum hún sjálfstæð?
1: Já það alveg rétt, það og ég veit ekki góð til hvers að hún annað en að hún á að stjórna fjárhag.
0: Það bara, ríkisstjórnin segir þegar hún spyrir verðbólgu þróunina, fyrir kostninga segir ríkisstjórnin, við ætlum að taka á verðbólgunni, svo þegar það komast í ríkisstjórn, já, Seðlabankin eiginlega stýri þessu, þetta eiginlega í þeirra valdi og það þetta sjálfstæði stofnun, þú veist alveg hvernig svara, það ekki svona?
1: Já, svo rannar í þessu með hjá höldur að þeir eru með sko, þeir hafa styrkt samfélagsleg verkefni og þeir eru með sko samning við yfir 100 íþróttafélög á landinu.
0: Já, já.
1: Og þess að styrja við fjölda menninga við börðum allan.
0: Já.
1: Og þeir segja, Það hins vegar engir launungað með auknum inngröpum og álegum stjöldvalda sem á áframbyrðin háa vaxtastíð þá þarf að draga saman seglinn í Já. Þessum efnum og næstum missurum og það miður.
0: Já.
1: Þetta tíði það að íþróttafólk, það verður fyrir barðinu á
0: Já.
1: Háa vaxtastíð.
0: Já, já. Það ekkert öðru vísi.
1: Það er slæmt mál.
0: Það mjög slæmt mál. Ég segi bara það miklu betra bara að Seðlabankinn og ríkisstjórnin beri þessa ábyrgð í sameiningu og hafi þessu svona stýri þessu. Sko til dæmis núna, nú að fara að segja menn að ég hækka vextina. Það hefur áhrif á launahækkanir í haust, er það ekki? Væri ekki nær að segja verð, það verð engar launahækkanir en það verða jafnframt engar vaxtahækkanir. Væri það ekki skynsarlegra?
1: Það væri skynsarlegra. En segjum, svo rannar ég þessu að verkamaðurinn hann fekk áramótin 3% launahækkun, en samtega launin að hækka á almennu markaði 6% samkvæmt launavísning.
0: Já, já.
1: Þetta skýtur svolítið sökka okkur við. Það alltaf verið að verkamaðurinn fær alltaf minna heldur en til skiptana heldur en aðrið.
0: Þegar upp er staðið mér.
1: Þegar upp er staðið. Já. Ég vildi bara benda þetta og þakka fyrir í dag.
0: Takk að fyrir Daniel. Takk að fyrir að hringja. Blessaður. Til að hlusta á útvarpssögu. Já og síminn hjá okkur. Hann 5889094 og línan laus. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og þið eru að hlusta á útvarpssögu. Nú við erum með skoðanakönnun á fréttasíðu okkar telur þú að efla þurfi öryggisgæslu í miðborg Reykjavíkur þegar að gleðigangan fer fram í ljósi árásarinnar á Gay Pride í Berlín. Já, ég sá í Bretland í breskum fjölmiðlum þar á að auka eftirlita núna með slík sambærilegri göngu sem að verða núna í London. Já, það er nú það, þessar árásir, þetta var frá þessum manni þarna, en hann var nú drepinn sjálfur, þessi árásamaður. En síminn, hann ringir núna hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, Pétur minn, Viðar Guðjónsson.
0: Sæll Viðar, blessaður.
2: Nú voruð að tala vexti.
0: Já.
2: Og skammast yfir því að Seðlabanki væri sjálfstæður.
0: Já, hann er, já.
2: Ég næ ekki svona hugafær, ég held þú væri sko langt miklu greindar en þetta bara. Þú er búin að vera árum saman grátandi alveg svo Vilhjálmur Birgisson yfir vöxtum.
0: Nei.
2: Þetta er búið að glimja í eyrun og
0: fólki
2: árum saman.
0: Já, sérstaklega
2: síðustu. Og það er leiða til þess að þau muni halda, já, við fáum betri vext í Evrópu. Þetta er eins og búmerang. Nú kemur þetta í hausinn á okkur. Þessi áróður.
0: Ég er ekkert að tala um það að það verið betri vextir í Evrópu. Nei. Við erum að tala það að við erum sé að halda hér í viðskiptalífinu í hérna í ákveðnum heljargreipum hávaxtar.
2: Nei, Pétunni, þetta er ekkit rót eins eða eins vanda.
0: Nei.
2: Það er engin heljargreip. Auðvitað eru þeir sem hafa farið offari í því að taka lán. Þeir fara og eiga ekki fyrir því þegar kemur samdráttur. Það er bara fullt af fyrirtækjum sem eiga bara enga rétt á þá sér. Þessin er þetta svona lögmál. Þetta er alveg eins og með fiskveiðikerfið að búið að vera árum saman hérna á sögu verið að grenja yfir fiskveiðikerfinu hvað það sé óréttlátt og hverslars glæpamenn hafa rætt auðlindin okkar og þá munu þau hugsa, það er alveg gott að fara í Evrópu saman. Þau ekki hundsvita á að því að rök ræður hvernig útgerða og kvótakerfið framsalið er viðhaft er að skemma fyrir þessari bara rökugsum.
0: Nei, ég skil ekki, akkur þurfa raunvextir að vera svona háir?
2: Að því að kerfið okkar er náttúrulega keira allt og hratt. Það er innflutningur á fólki.
0: Já,
2: það er verið að byggja húsnæði sem enginn getur keift.
0: Já, það er
2: verið að spanast kerfið með, veist, það er 25% af fólki á Íslandi eru útlendingar. Það er orðið span í skólakerfinu. Rótin er ekkit vextir og er að tala vexti. Þetta er sama, mundu Vilhjálmur Birgisson fór í máli við verðtryggingunni, verðtryggingin, eins og hún sé vond. Hún hefur skapað gríðanlega stöðleika og munu það Vilhjálmur Birgisson fór í dómsmál og tapaði því máli. Hún er ekkit ólögleg. Þetta er bara að þvæla oft í hugsunum og fólki. Það næri ekki að hugsa rétt. Svona strömlínu lagaðar í hugsun. Er ekki rétt við mér?
0: En viltu, hvað viltu hafa vextin að hafa?
2: Ég vil bara leifa seðlabanka ráða þessu. Og svo tala mennum, já þeir hafa svo mikinn hagnað hann í bönkunum. Hann er ekkit óeðlilegu þegar að fara út í það. Það er alltaf langt maður útskýrða. Ég tekja fara út í það.
0: Þeir voru að hækka þjónustugjöldin líka.
2: Þar getur við sko skammast í, ég er alveg sammála því, það er alls konar svona. En sko, og það er líka búið að vera alls konar samdráttur í þjónustu hjá bönkunum og láta okkur sko vinna í gegnum tölvu, ég getur verið sammála það. En að vera að berja alltaf í bumbur og tala um verðtryggingu, vexti, útgerðina, fiskveiðikerfið í neikvæðum hugafæri. Já, segð þú bara.
0: Vextir eru of háir við þar og þú þarft bara að gera eitthvað einn fyrir því.
2: Nei, ég er búinn að vera með verðtryggða vexti og allt þetta. Þetta er ekkert. Það er bara frekjugangur í fólki. Það vil fá ókeppis pening og líka, veist, þið vil ég ekki hafa verðtryggingu. Fólk vil fá ókeppis sko, peninga. Sko, svo ætlum ég að fara yfir þetta enn eins og mannstjóna fyrir, alltaf þess að ég koni tveir áratugir. Þegar ég var að benda út, sko, hlustendum út af sögu, þegar í Svíþjóð, þegar þeir lækkuðu vextina.
0: Það er allir búin að gleyma
2: þessu. Má ekki segja það, nú ert að kjæða mig.
0: Já,
2: þeir lækkuðu vextina, nú ert að kjæða mig núna aftur, Taloni, lækkuðu vextina 1,5%, þá hækkaði fastegnaverðin 20%. Skilur, þessi eða þótti óða flott, já nú ætlum við að lækka vextina fyrir fólkið, en hvað gerist? Fastegnaverð hækkaði 20%. Þetta er viðurkennt hagfræði. Loksins farið að koma eitthvað að einhver er að tala um þetta eftir öll þessi ár.
0: Þú veist,
2: fólk er búið að vera í villu og
0: svipa. Nú eru fjölmargar íbúður á marka, þær seljast ekki út af hávaxtastefnunni. Ungt fólk getur ekki keypt íbúður vegna hávaxtastefnunnar. Og síðan ert þú að tala um þetta sé góð stefna.
2: Nei, nú ætlum ég að fara að leiðir þetta. Ég þarf að leiðir þetta svo margt núna. Fólk getur ekki keypt þessar íbúðir af því þær eru alltof dýrar.
0: Já, og akkur er það?
2: Það eru alltof dýrar.
0: Dýrar, akkur, hvað er
2: svona dýrt? Heyrðu þú?
0: Það eru dýrar vegna þess. Það er dýrar meðal annars vegna þess að vextirnir eru svo háir. Þessum er það svona dýrar.
2: Nei, þær eru alltof dýrar af því að bara það er smurt og mikið á það. Það er búið að byggja á þéttingarreitum og það er verið að flytja fólki massavís. Sko, nú ætla ég að segja, þessa hagfræði, ef við flytjum inn svona gríðalegt magna fólki, þá kemur gríðaleg mikil eftirspurn af húsnæði. Og sko, þetta rótin alltaf, við erum búin að fara offari því að flytja inn fólk í gegnum EES-samningi. Svo hafa vissið aðilar fengið að græða alveg svo ég veit ekki hvað. Og þar á meðal ég.
0: Já, þú notar þessi útlendingamál sem afsökun fyrir háum vöxtu.
2: Ekki afsökun, ég bara segja hver staðurinn.
0: Þannig að þú ert að gera það og það náttúrulega ekki nóg gott hjá þér. En ég takka þér fyrir að hringa.
2: Nei, bless. Bless.
0: Já, fyrir að hlusta á útvarp sögu. Og já, var nú að tala þetta ekkert grín fyrir þá sem í atvinnurekstri og núna að vegna þessar hávaxtastefnu og nú er því spáð að vextir munur hækka enn sem, það náttúrulega liggur ekki fyrir vonandi gerist það nú ekki en þá mun staða heimila og fyrirtækja versna enn frekar Og en við skulum kannski tala eitthvað allt annað. Síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan laus. Og varðandi dagskrá í dag, þá það heimsmálin klukkan 1 í dag. Og Artúr Karlsdóttir og Guðmundur Franklin Jónsson ræða stóru málun á ellendu vettfangi. Nú, það klukkan 2, þá mun ég ræða við hann Jóhannes Loftsson. Nýja könnun sem sýnir alvarleika á afleiðing COVID-bólusetningar á Íslendingum sem eru enn veikir eftir sprauturnar. Það leggur fyrir könnu þetta og Jóhannes hefur til að ræða við okkur þessi mál, þessi alvarlegu mál. Og síðan það tal og tónar með Soffíu Karls. Og síðan það fluttur þáttur aftur klukkan 4 eftir með Atla Lilledal og Artúr Karlsdóttir. Dóttur, þau eru að ræða Grænland og stöðun á Grænlandi og samninga viðræður grænlendinga og Dana við Bandaríkin. Nú, og klukkan 5 þá þáttur sjóðuratkvæðagreysluna sem framundan. Og tengd spurningarnar við gömlu umsóknina frá 2009 ríkisstjórn Jóhönnu og Steingríms. Já, það verða heilmörg mál í dag sem verða hér á útvarpi sögu. En síminn hjá okkur, hann 588-1994 og hringir, síminn. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Sæll Halldór.
3: Heyrðu, hann var að tala við sjávarútveg í gær en þarna, hvað heitir hann þarna gemmanir, að Viðar Guðjónsson, já.
0: Já,
3: hann var að tala. Ég náði því eitthvað, hann var að tala tækni framfæru í sjávarútveg og þetta væri sko allt kvótakerfun að þakka.
0: Já.
3: Þvílíkt og annað eins djöfusis bull hjá mennum að ég hef bara aldrei heyrt annað eins. Mestu tækni framfæru í sjávarútveg sennilega eru það að Það var þegar að farið var úr síðutórn yfir í skuttór og það var engin kvóti þá.
0: Nei.
3: Þegar það var að stendum í hann. Og tækni framfari voru byrjar þegar að kvóti var settur á. Þetta hélt bara áfram með kvótanum. Kvótin kom ekki þeim málum við. En hann gleymir alltaf að tala það sem að ef við förum bara inn í uppsjáverðið, makríl og loðnu. Hvað er stórlega fiskverði hérna heima á móti því sem að fiskverði í Nóri og hérna færið?
0: Já.
3: Þetta bara þeir þjófnaður, ekkert annað.
0: En finnst þér að komin fram skýringar á þessu, á því að sé miklu minna aflamagn núna heldur en var á sínu tíma fyrir dag kvótakerfisins? Því að Akkur þurfum við þessa tækni til að veiða þetta litla magn sem við megum veiða eða má veiða í dag?
3: Þetta er allt tómt bull. Allt. sko, það var sagt við okkur hérna, það var sagt við okkur í byrjum kvótakerfisins að eftir ykkur x ár, ég manna nú ekki hvað það var, að þá er þið farið að veiða hér 500 tonna þorski við landið. Það hefur aldrei skilað sér til okkar.
0: Nei, ekki helmingurinn.
3: Ekki helmingurinn.
0: Nei.
3: Og hérna
0: en þá ættir að koma með skýringar á þessu er þetta skýringar af náttúrunar hálfu ég meina er þetta vegna þess að samdráttur þar og skýringar á því eða er það breytt stefna varðandi stjórn fiskveiða hver er skýringin á þessu nú koma menn með sínar skýringar allt svona eftir því hvað stefnu þið vilja hafa en það verður ágætt að maður heyrði það en það hefur nú ekki verið að
3: Þeir hafa engar skýringar. Þetta liði þarna hjá Hafró, það situr þarna og passa sig á að halda sínu jobbu með einhverju lígi og ómennsku og aðalega rugga ekki báttum, það má engi rugga báttum þar sem að stjórnvöld eru. Það má engi.
0: Nei.
3: Þá ef að rugga báttum, þá geta þær mistuðina sína og eftirlaunin.
0: En þegar Evrópusambandi er útluta kvóta, þá gera þær á svipum forsendum og við hér. Þeirra sjáur út að stefna er mjög lík.
3: Þetta er bara bull. Þetta á sér enga stof í lífríkinu. Hvernig var það þegar menn voru að fara hér á þessu síðutórun til Nýfundalands hér á árum áður? Og voru að drepa sig hérna í sjóskaða
0: já.
3: Það var út af fiskleysi hér heim á Íslandi
0: já.
3: Það hefur við vorum að veiða hellingsfisk og annað og svo erum við að tala um að það sem sko eins og menn eru svo tala um að þetta skilir svo miklu sköttum og skatta sköttum og öðru þetta kvótakerfi þetta er bara ekki að skila nokkur sköpuður hlut það, hér áður fyrir þegar sölu samtöki voru þetta þá koma allir peningar heim í
0: já.
3: Dag koma peningarnir ekki heim þessu
0: já það er kannski er, þetta atrið sem hún að tala um núna sem að kannski menn ætti að skoða betur að það ekki
3: það held ég að sé bara alveg gessan að komi tími til að menn fari að rótast í þessari helvítis vitleysu sem á sér stóð í þessu öllu sko hvernig var það hér árum áður hér voru rekin sjúkrahús og alls konar
0: já.
3: Í öllum sjávarbyggðum liggur í landsins, hér voru bankar hér er allt horfið
0: hér var hérna sjávarútvegurinn var í raun og verið eina greinin sem aflaði gjaldeyris hér í þessu landi nú höfum við margar aðrar greinar og það hefði átt að leiða til meiri breytinga eða það ekki?
3: Jú, það hefur bara ekki leitt til neittna breytinga einn neittna og svo þetta blessa Evrópusamband sem fólk er að tala um að hérna sko Þetta er auðvitað vill þetta lið gangi í Evrópusambandið og ég býstu að séu miklu fleiri sem eru bara í stjórnmálum sem eru með blekkingar og vilja fara þarna jafnvel vegna þess að ef það verður meiri hluti sem vill fara semja að fara í Evrópusambandið þá getur hérna þegar fólk fyrir átt að sér á vitleysinu öðru og fyrir að spyrja spyrjum hjá þeim sem ráða þá er bara að verða svörinsöði já, þetta er nú bara ekkit okkar höndum
0: já, já.
3: Þetta er Evrópusambandið þetta er bara að vera að fyrra sér ábyrgð þetta fólk getur ekki staðið við ábyrgð það er bara hreina lín
0: já, mér finnst þetta sko, eins og ég var að tala um áðan að sambandið við vextina Þessi stefna hér að hafa hér sjálfstæðan seðlabanka hefur engangu leitt til þess að stjórnmálastjættin hefur fært ábyrðina yfir á seðlabankan og sagt þeir eru að sjá til þess að vextir að verðbólga sé innan við 2,5% punktur.
3: Og það geraði með þessum stýrivöxtum, það er eitthvað eina tæki.
0: Já.
3: Og þessi stýrivextir ráð ekki við hvort eitt eða neitt. það er engin eyðsla á fólki hér, hér heima á venjulegu fólki.
0: Já, við gætum þetta gert þetta betur. Það verið hægt að þér gætu verið í raunum verið miklu betri staða bæði efnahagsmálum og svona lífskjörum fólks almennt sko. En við skulum
3: við getum lifað hér fínu lífi öll sumul.
0: Já.
3: Ef að stjórnmálamenn og þeir sem eru þarna innan veggja ráðuneyta og annaða hér við völd tækju meiri ábyrgð. En þetta eru bara ábyrðalausir, já, ég veit ekki hvað, takk fyrir.
0: Takk fyrir þeir að hlusta útvarp sögu og síminn hjá okkur 588-1994 og línan, hún er laus, línan er laus og síminn 588-1994 og síminn er að hringja hérna en ég minna á skoðanakönnun. Telur þú að þurfi að efla öryggisgæslu í miðborg Reykjavíkur þegar að hérna, gay pride gangan fer fram í ljósi árásarinnar í Berlín sem var núna á laugardag keyrt inn í mannþvöguna og margir slösust eitt lést Símin hringir, halló, þú heitir
4: Góðan daginn, þetta er Alma
0: Já, sæl.
4: Hérna, ég vil bara minna á það að það var aldrei verðtrygging í gamla daga hérna hjá okkur.
0: Nei, nei.
4: Já, út af öllu sem ég var að hlusta á hann, við bara þarna.
0: Já.
4: Þetta fóreldrarnir mínir fengu bara íbúðina frýtt.
0: Já.
4: Þú sem þetta í gamla daga?
0: Ég myndi nú ekki segja
4: og, það verið frýtt. Og hver kom þessari verðtryggingu á?
0: Það var gert fyrst með svo kallum ólafslögum og það verið hvað, fyrir 1908 rétt fyrir 1980 minnum við
4: Fyrir hvernig verðtryggingin sett á?
0: Já, það var meðal annars þótti vera vörð gegn verðbólgu til dæmis þá voru launin verðtrygg ekki bara þá voru það tau
4: verðtrygg
0: Það var
4: það
0: tekið
4: af
0: Já,
4: Já,
0: það var talið verðbólgu hvetjandi að hafa vel launin hérna gengist
4: Já, við skulum bara að fara að kveikja á perunni hvað alþingi gerir við almenning
0: Það var ekki talið ef að innistæðir í bönkum væri verðtrygg, það hefði ekki áhrif á verðbólguna og svo segir að vestir hafi ekki verðbólguna Fyrirtæki sem er að með kostnað, meiri kostnað vegna fjármagnskostnaðar heldur launakostnaðar, auðvitað hefur það meiri áhrif á verðbólguna heldur en
4: Já, við erum að ræða þess að verðtrygging böl almennings, það skulum við muna og hún var bara ekki þessi verðtrygging
0: Nei, hún var
4: Og við skulum muna hverjir gerðu þetta við almenning? Þeir hátt vista alþingi sem á að gæta okkur rakstmuna og núna eftir við gera þetta þá þykjast við þurfa að fara í Evrópusambandis að losna út úr svona byggi sem að þau byggu til ef að þau byggu þetta til þá takaðu það líka af sjálf og við þurfum ekki eftir að tryggja einhverja hermenn til Úrsulu þarna hjá Evrópusambandinu það er að koma sér bara hérna neyr á jörðina þetta hús er aldrei einhver gæði fyrir almenning og fleira. Og ég ætla að spyrja þau annari spurningu hérna, Pétur. Í gamla dag, þegar þú varst ungur og því Arnþrúður voru að hittast og svona og ég líka ung og svona, aldrei nokkuð tíman heyrði ég það að konur út á landi gæti ekki fætt börnin sín í heimabyggð. Að það er það að gera kostnað og fara til Reykjavíkur að fæða barnið sig. Svona erum við fátæk. Spáðu við þessu.
0: Mm-hmm.
4: Þetta er viðbóta skattur, lagður á almenning eftir að þjónustu er hægt og aldrei lækkar þjónustugjaldið, það heldur bara áfram. Og svo viljum við vitna líka í konuna þarna og mannin sem voru eða tvíburana sem fá ekki eitt orlof að því hún næstuði dó og bara var hjálpin að koma tvíburunum í heiminn.
0: No.
4: Þess konar mannka er þetta orði hérna. en svo getur þetta lið þarna flogið í hund, endalust til útlanda og bruðla með peningana fram og tilbaka. Svo ætla ég að þakka Davy B. Eckert sinni fyrir að slasa gömlu konuna sem að datt af því að hann sinntu ekki skyldum sínum sem borgarstjóri að viðhalda eignum hérna. Stjettin, mölbrotin og er svona út allt af því að hann var svo óður í að byggja upp smartborg og skipta alla ljósastaura og gera þetta allt eins og er svo á að vera. Akkur laga hann ekki stjettina? Konan datt út af því, hún borgar skatta, allt hennar ákvæmi borgar skatta og veist það, bara færðu opna augun fyrir sjöfnáli hérna, allan viðbótar skattin. Eftir hrun, þá hætti lögreglan að opna húsin og við þurfum að kaupa okkur lásasmið. Viðbótar skattur, löggan opnar ekki lengur fyrir okkur. Bara farði að opna augun fyrir þessu öllu saman. Hvað við fáum ekki þjónustu sem var hér í fortíð og áfram skal vera haldið. Og svo mislíkar mér að horfa orkuveituna með auglýsingar á bílónu sem að ég borga og eyðir svo í auglýsingar. Nú þurfum við ekki lengur að lesa mælunum og fáið eitthvað smartmæla. Sko þeir komið áður fyrir bara til okkar að lesa. Hættu að veita þá þjónustu, letu okkur lesa mælunum og nú er blekkingin, nú þurfum við ekki lengur að lesa mælunum og fá smartmælana. Og svo fullt getið röfla hérna áfram, Petur minn, þau eru þeir bara að fara átt ykkur á hlutunum hérna.
0: En þegar að þjónusta minkar þá lækkar ekkert kostnaðurinn eða...
4: Nei, aldrei Pétur.
0: Nei, það er mér.
4: Nei, og horfa okkur hlaupa hérna með rusli fram og tilbaka.
0: Til dæmi, stöðlum dæmi, ég var að tala vextin á bankan á það. Ég meina nú erum fólk með sín heimabanka og svo frammeðis og vinna banka þannig þurfa að hafa miklu færra starfsfólk og geta lokað útibúið um all land. Enga síður hækka þjónustugjöld, enga síður hækka vextir. Hvernig stendur á því? Kostnaður við bankastar sem hann að minka? Ég meina þetta stendur stengar.
4: Já. Þetta er bara ömurlegt allt saman. Ég vil bara að þið vaknið og fara að horfa á bara hlutina hérna. Þessi kona hefði ekki slasast ef að maðurinn hefði gert skildur sína að viðhalda eignum borgarina. Horfði á sundlaugina, þarna sundhöllina.
0: Já.
4: Hún var byggð 2017 í sér nýja og það er allt loka, allt ónýtt.
0: Þessi niður í Laugardal?
4: Já, bæði við líka í Laugardalum og sundhöllum. Það er loka.
0: Já.
4: Konundar, eða ég er ekki nút og við erum alltaf að borga allt aftur þetta er bara ömulegt en svona byggður þú og ég við byggðum eftir upp okkar eigið heimili með svona hegðu
0: takk að þér fyrir
4: já,
0: þér að hlusta á útvarpssögu við skulum fá núna auðlýsingar og höldu sömræðina áfram eftir auðlýsingar

0: Gróðrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðun lampa í.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassveldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með. Laxdal skipholti og laxdal.is. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverðasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Ertu að fara að flytja? Þá þartu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-54-64, 454-54-64, flutningslausnir.is.
2: Útvarp Saga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
0: Húnavellir, í tíminda fjarla frá Blönduósi auglýsir, gott og nýslegi tjálstæði, heitu pottur og sundlaug, frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir, í tíminda fjarla frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Gluggameistarinn auglýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-95-96, 845-95-96, glg.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta út varpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hann ringir. Gjörðu svo vel.
1: Já, góðan, Jónas heiti ég.
0: Sæll Jónas, blessað.
1: Ég þarf svolítið sérstætt að ringja inn núna. Það hérna, það nú eftir að maður ringi bara inn í svara og svo bara maður í algjöru tómarúmi og bara fyrirst ekki neitt.
0: Nú.
1: Bara algjörlega bara algjör tómarum en þess að ég ætla nú að kannski að ræða það var nú ekki beinlínis þetta en Viðar Guðjónsson hringdi nú þarna í gær og reyndar aftur í morgun og það barst nú hérna sjávarútvegsmálin í hérna tal
0: Já.
1: Og ég, sko þetta fólk sem á móti þeirri sjávarútvegsstefnu sem við erum með í dag
0: Já.
1: Og búin að hafa í hvað, 40 ár eða eitthvað og hverslags kerfið vill þetta fólk í staðinn?
0: Ekki þess að búa að breyta þessu, það ekki þetta að fara fram á annað kerfi núna, sérstaklega. Ekki nema að menn færi að Nei. Selja, fara að hérna, selja hérna kvótana á uppboði.
1: Sko, það nátt tala það að hérna, sko, sérstaklega þá með uppsjóðarskipin að þau sé að fá, sko, hærra verð erlendis
0: Já, þau eru að fá það
1: Já, það vil nú þannig til að sömu uppsjávarskip erlend þau landa á Íslandi og þá fáðu hærra verð heldur en íslensku skipin en það gleymist að hérna sko að sko kvótinn hann er umreiknaðar alltaf yfir í þorskígildi þannig að ég kann ekki nákvæmlega allan skiptingun á því en kannski nokkur kíló af loðnu jafngilda einu kíló af þorski og en þorskígildi er eitt kíló er á markað í dag á plus minus 6.000 krónur og það þýðir það að ef ég með svona fyrirtæki sem er með vinslu og útgerð þá er ég búin að vera að kaupa hana kvóta fyrir 6.000 krónur kílóið og ég þarf að veiða hann sko í 10 ár áður ég fæ einhvern arð af honum þess vegna er hægt að hugsa sér það að það sé hægt að borga öðrum aðila sem að veiðir til dæmis útlendingu sem kom að landa hjá mér herraverð vegna sem ég þurft ekki að kaupa kvótan Þeir fengu hann kannski í sínu heimalandi fyrir mjög lítið. Skiluðu hvað þið að fara?
0: Já, já, þetta allt svona, já, já, það en eru viðskiptin geta í átt sér stað á svona grundvelli varðandi forsöguna og hvernig menn fengu aðgang að fiskimiðunum og verðin ræðst af því og svona,
1: Við skulum ekki gleyma því að sennlega sko, með yfir 90% af öllum kvóta í landinu já. Er búin að skipta hendur frá því að hann var útlutaði upphæfi.
0: Já, já, það er ábyggilega.
1: Og þetta kerfi er búið að breyta því að við erum með sko, miklu betri vinslu, við erum með miklu betri skip og færri skip sem er að veiða hann af afla.
0: Við erum með miklu minni afla líka, ekki gleyma því.
1: Já, gleymdu því ekki. Pétur,
0: en við erum með minni afla þá erum færri skip það er ljóst sko. Halló Nú, akkur er þetta út Já síminn hjá okkur 5889094 Við erum farin að ræða stjórn fiskveiða, sennilega vegna þess að þetta tengist þjóðaratkvæðagreiðslunni. En mér sýnist nú raun og veru að hún breyti engu um núverandi stefnu sjávarútvegs í að þeir sem að segja, margir sem segja nei, vil ekki breyta sjávarútvegsstefnunni og þeir sem að jafnvel vilja breyta henni, þeir vilja hérna, samt. Að gerja sér fyrirvaru það að Evrópa geti ekki breytt þessari stefnu. Þannig að það ýmislegt í gangi varðandi þetta en menn vilja ræða þessa sjávarútvegsstefnu núna og það sjálfsagt. Það opið fyrir það líka. Tíminn hringir, gjörðu svo vel. Halló. Já, ég veit ekki hvað nú að. Halló. Halló. Nei, þetta er það næri ekki gegn þessir sem eru að reyna að komast inn á línu. Nú ég minna á skoðanakönnun hérna á vefsíðun okkar. Sambandi við hvort að þetta eru við öryggisgæslu í miðborginu út af Gay Pride göngu. Það var áðist að hérna slíkri göngu í Berlín núna laugardaginn með hérna og kona frá Póllandi, hún dó, hún fór með barnið sitt í þessa göngu og kert á hana og síðan kom hann út upp yfir reiðinni með sveðju held ég þessi maður svona, sem að heitir hvað Abdul Pullot og að þeir náð honum eða þeir komist að honum en þá hann var skotinn og þetta er að gerast aftur og aftur þessi hérna þessar árásir og hérna hefur verið keyrt inn í hérna á jólunum þegar þjóðverir er að jólainnkaupum og þá eru svona jólamarkaðir það hefur verið keyrt inn á þá og saklaust fólk drepið keyrt yfir það og hérna og eins og gerist þarna sem betur verð þá erum við ennþá laus við það að við erum sér að keyra inn í hóp fólks sem er að já að halda upp okkar er, já en síminn hjá okkur hann er 588-1994 og línan hún er laus og ég veit ekki hvað er að þarna við ætlum að skoða þetta hvort er eitthvað að í sambandi við tækin hérna hjá okkur og þess vegna ætlum við að hlýða á eitt lag já, síminn hringir að vísu núna ég ætla að sjá hvort þetta sé komið gjörðu svo vel, hvað heitir þó? Nei nú, við skulum hlýða á eitt lag og svo opnum við fyrir síman eftir lagið

0: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassheldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is.
1: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.

0: inn. Gróðrastöðu Lambhagi. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Húnavellir í tíminna fjarlæg frá Blönduósi auglýsir, gott og nýslegi tjálstæði, heitu pottur og sundlaug, frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í tíminna fjarlæg frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040.
1: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurtur rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.

0: börðust um og slóust veik og
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og sími hringir hjá okkur núna. Gjörðu svo vel.
2: Halló.
1: Já, gjörðu svo vel.
2: Gunnar heiti ég.
1: Sæl Gunnar. Það voru hana...
2: Sæl vinur.
1: Það voru...
2: Það var bilun hjá ykkur á
1: það. Já, það var bilun, við byrjumst velvirðingar á því og það komst...
2: Það var allt í fína lagið, þetta getur komið fyrir alla.
1: Já, við það nú ekki, gjörðu svo vel.
2: Já, ég er alveg sammála með önnu í þessu.
1: Já.
2: Já, ég er alveg sammála með þessu, sko.
1: Já.
2: Já, já, já, já. Þetta bara, þetta er að ske allt saman í heiminu dæmi í dag, sko, þetta, svo þegar maður er að fara eitthvað að borga í bankana, þá verða bara, getur ekki mamma og helst ekki, getur ekki nota greiðslukorti, helst að fara í bankastjóran.
1: Já, já.
2: Já. Þetta bara algjörlega niðurleik.
1: Já, það er, já, þessi, það er bara þannig að það er virðist vera að á völd og áhrif bankana í okkar samfélagi fari sívaxandi. Það er eins og,
2: já,
1: það er alveg bara... sama á hvernig litið er á þetta og það er aldrei neinn gagnrýn á banka. Sjálfsagt eru það vegna þess að að fjölmiðlarnir sem er að gagnrýna bankana, þeir eru svo hræddir við þá, þeir bara bankarnir sitja þá á hausinn það er ekki öðru vísi já, já.
2: Þetta er bara elítan
1: já, þetta er svona já, ekki
2: græki og allt saman
1: já,
2: ég var að kaupa brennsu hérna borða og diska undir bílinn minn daginn
1: já
2: það kosti bara 8-10.000 kalla og ég bara ha
1: já, þetta er ótrúlegt það sem er að gerast
2: alveg ótrúlegt græki
1: já já og völd þar segja þegar ákveðnar hérna, eins og bankarnir að þeir geti verið með sko raunvextir séu kannski 3 kannski 4% raunvextir, kannski meira
2: fyrir þetta
1: við verum að tala vexti kannski 12-14% vexti sem að byggingaðilar er að greiða fyrir framkvæmdalán til dæmis eða.
2: Mér finnst á að leggja það en þennan að Íslands bankaður bara niður, hreint og beint og bara tengja okkur krónuna við dollaran er að norsku krónuna
1: það breytir engu
2: eða það er ómlegt að segja
1: nei, ég getur ekki já
2: sem fyndi með það hérna hjá framsokna hérna í hérna á selvusum daginn og það við vorum að rappa þetta saman og þetta algjörlega bara snýstu þetta þess að þjóður tekur sig saman
1: já við hérna en sko, við erum að tala um breytingu á gjaldmiðl, það er hægt að framkvæma gjaldmiðlsbreytingu, það er hægt að tala, taka upp, en það tæki langan tíma ef ætlum að taka upp evru.
2: Já, já, evran verður sjálfsögðu ónýtt með tímanum.
1: Já.
2: Verður bara að í íslenska króman hún er orðið bara sterkari.
1: Ég veit það nú ekki hvernig það er, sko, en... En það var svo sláandi þegar við tala um bankana að sko, þessi gífulegu vaxta, þessar gífulegu tekjur sem þeir hafa út af vöxtunum, að þá hækka þeir þjónustugjöldin líka.
2: Já, svo
1: þurfa þeir að hækka þjónustugjöldin sem er orðin stóðan ansi stór hluti af tekjum þeirra líka.
2: Svo á bara að hjálpa litla manninum, nei, þá er ekki tilnum
1: að nei.
2: Svo þegar var að hjálpa eitthvað fyrir útlanda, jú, þá er nóg til að finningum.
1: Já.
2: Þá er bara góð svo finningum.
1: Hjálpa litla mannum, litli mann er lítill vegna þess að
2: Já, við erum litla mannum.
1: Já. En sko málið er það að, hérna, að þessi vaxtastefna, hvað ætla að halda henni áfram bara, já, núna næstu missirinn?
2: Já, ég vil setja lög yfir þetta. Ríkisstjórnin á að setja lög hingað ekki lengra. Nú bara fara að stefna niður leið. Ekki uppleita þess að hefði gert.
1: Já. Nei, ég veit ekki hvaða leiði þeir fara í þessu máli, en þetta hún getur ekki...
2: Hún er bara ónýtt þessi ríkistjórn sem við erum búin að tala um. Löstir. Við viljum bara fá bara nýja.
1: Já. Við sjáum til með það. Ég þakka þér fyrir að hringja. Takk að ég fyrir, blessaður, fyrir að hlusta á útvarpssögu og hérna, síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, góðan, Jónas hérna aftur.
1: Já, takk að ég fyrir að hringja, þetta datt ég, út hjá okkur í tröflunin á þann.
3: Já, ég var að halda að ég var að breyta stöðin í útvarpssögu.
1: Nei.
3: Tónlistastöð.
1: Nei, þú ert ekki svo öflugur að gera
3: nei,
1: það. Þú sért gott að heyri þér, gerðu svo vel.
3: En það sem ég vorum að tala um sjávarútveginn, sko.
1: Já.
3: En það sem hefur náttúrulega breyst á síðustu árum, það er það að skipin hafa sko stækkað, mönnunum um borð hefur fækkað og við erum og tekjurnar á þessu skipum hafa sko fyrir þá sjómennina sem erum borð hafa sko aukist gífulega með það sem var.
1: Já, það er til að fáir.
3: Og við mögum ekki gleyma því að fyrir daga kvótakerfisins voru útgerðir nánast hringin í hjúku landið meira og minna reknar með tapi. Til dæmis bara svo í nefni útgerðarfélag Akureyrar sem var nú oft talið mjög stöndut og gott útgerðarfélag að þetta var martröð hjá bæjarstjórn Akureyrar á hverju ári og það var það hvernig þetta að fara að styrkja úa til að halda lífinu í því.
1: En þú manst að þegar við vorum búin að hérna stækka landhelgina og síðan átti að fara að auka fiskveiðar hér við landið og það var þetta kerfi var tekið upp meðal annars að svona í fyllingu tímans að þá gætum við veitt meira. Nú erum að veiða kannski helmingina því sem að þá var. Og já, það býtum við, fyrir ekki að, sko þetta já. Er það sem að menn er að tala um kvótan og framsalið og aðsvarfæðins og ýmislegt sem þú ert að tala um. Þetta atriði, af hverju er þetta? Af hverju veiðum við? Þegar þeir, gott og vel, hefðu þið sagt, já, við munum koma til með að veiða miklu minna, náttúrulegum ástæðum, ástandið þannig í lífríkinu að við komum til með að veiða minna og minna. En þeir gerðu, hafa aldrei sagt það, þeir sagðu þvert á móti, nú förum við að veiða miklu meira. Og þeir hafa alltaf sagt hvert ár, síðustu árin, já, á næsta ári þá munum við veiða, síðan er dregið og afla heimildum. Þetta er búið að vera svona allan tíma. Þetta finnst mönnum svolítið einkennilegt. Hvað finnst þér?
3: Já, sko, glemdu því ekki, Pétur, að hérna, að sko, fyrir 1900 og svo eiginlega kannski getum við sagt aftur 1950 ekkurlis þá vorum við ekkert að veiða svo mikið úr potti sem var ég segi nánast ósnertur í miljónir ára það var ekkert sko, þessa fiskveiða sem voru stundar kringur landið fyrir 1950 þetta var ekki neitt Svo fara að koma hérna bæði íslensk skip og hérna og erlend og við förum aðalega að veiða sko bolfisk og hérna vorum ekki fann að snerta við uppsjáfiskinum. En í dag erum við fann að veiða uppsjáfisk og bólfisk og sko við getum ekkert veitt meira úr pottinum heldur en það endurnýjast í honum en það hefur ekki verið snertu þessu potti í
1: miljónir þetta einhver skýring en þetta ekki skýring Hafró Hafró hefur aldrei haldið þessu fram sem þú ert að segja, aldrei nokkuð tíma þeir hafa ekki haldið þessu fram og það eru þeir sem ákveða það hvað á veiða mikið og ég ekkert að gagnrýna Hafró út af fyrir sig, ég veit bara ekkert það þeir eru sérfræðingarnir þeir hafa sagt þetta síðan koma alls konar skýringa bæði frá leikmönnum, sjómönnum skipstjórum, útgerðamönnum og ýmsum öðrum sem eru sérfræðingar eins og á þessu sviði en niðurstaðan alltaf þessi við eigum að meða meira, það kemur til en það verður ekki og það ekki gott og vel það sem þú ert að segja einhver útskýring en við fáum ekki að heyra hana heldur hvorki frá útgerðamönnunni í Hafró akkur ekki, ef þetta útskýring ég spyr
3: sko Hafró náttúrulega bara að reyna að meta eftir þeir bestu getu sem þeir geta
1: Já.
3: Hérna sko hvert veiðiþolið á hverjum tíma og við með svo bara
1: Já, þú ert með skýringar á veiðiþolið
3: Já
1: Ert þú með betri skýring á veiðiþoli heldur en Hafró?
3: Nei, ég ætla ekki að segja hún sér þetta betri. Ég samt með ákveðna skýringu og hérna og sko við náttúrulega sko og eftir 1950 fórum að veiða uppsjávafiskana síldina sem við kláruðum loðnuna sem við erum líka búin að nánast klára svo erum við að kolmunu og makrill núna og sem við tala að sé nánast að klárast og hérna og þetta hluti af því að við erum að veiða matinn frá bólfiskinn og þá sko ísu og öðru slíku en meðan þessi fiskar höfðu sko ótakmakkan aðgang að loðnu og síld og eitthvað og þá var þetta veiða meira af bólfiski
1: já, en heyrðu þú þetta frá að þetta sé skýringin Hafró akkur þeir þá segja nú munum við veiða meira af bólfiski á næsta ári eða hvernig sé það akkur það en það gerist þig
3: ég kann ekki nákvæmlega skýringuna á því
1: nei.
3: En sko við vorum að horfa sko, við vorum að veiða hérna á tímabili þá vorum að veiða meira en miljón tonna loðnu á ári Það reyndar, lánan komin niður í, já,
1: sko, vandinn við óanægina með fiskveiðistefnuna er að fólk fær engar, sko, samfærandi upplýsingar hvað hefur átt sér stað, hvað er að eiga sér stað og hvaða spádómar eru líklegir í þessu málum. Það er vandamálið, það vantar upplýsingar. Það er held ég 70-80% þjóðarinnar á móti stefnun í fiskveiði málunum. Þetta er jafnvel að hafa áhrif í þessum kostningum þjóðaratkvæðagreiðslunni. Þú ætti ekki að hafa vegna þess að þeir sem vilja fá hérna fyrirvara, þeir vilja alltaf ekki breyta að aðra þjóðir stýri þessari stefnu hjá okkur, þeir vilja Íslendingar stýri þessu. En sko, bara af hverju eru svona margir, af hverju er afstaða þjóðarinnar eins og hún er og það er ekki bara hægt að segja já, að þeir vit ekkit í sinn haus og svo svona frammeis, þetta sé öfund og annað. Það duga bara ekki að útskýra þetta þannig.
3: Já, það spyrir ég bara andstæðingana, bendið á okkur betra kerfi.
1: Já, þeir geta...
3: Ég hef aldrei heyrt nokkurn mann tala sko eitthvað betra kerfi og hvernig þið vilja hafa kerfi
1: þeir eru bara
3: óanæði með þetta eins og þetta er en þeir kom ekki með eina skýringa á því hvernig þið vilja hafa það betra
1: ég, þeir voru á móti framsal
3: eina sem maður hefur heyrt að það er allir að fá einhverja ávísun heim það að þeir eigi 50 kíló á þorski í gildum og sem þið geta selt á opnum markaði og útgerði verið að kaupa það
1: Já, það er
3: Þeirra, sko, Þetta er náttúrulega sko, og við vitum það útgerðin sko, menn horfa bara sko, á veiðilega gjald sem einhverja sko, heilaga tölu við mér ekki gleyma því að útgerðin er að borga fullt af sköttum allir starfsmennir sem vinnaðar er að borga fullt af sköttum og íslenska þjóðfélagi og grunnurinn af, af því samfélagi sem við lifum á í dag er uppkomin eða stendur í dag út af því að við rekum hér sjávarútveg sem hefur verið bara vel rekin undanfærin ég segi 40 ár minnsta kosti en þar áður var þetta meira menn alltaf rekin með mutandi tapi
1: og Já, það verður ekki
3: mönnum svímar við því að útgerðir skuli hagnast en veistu það, útgerðir ekki hagnast nema bara svona eitthvað sambarild á við fjármálakerfið sem að sko skapar engar útflutningstekjur heldur tekur tekjurnar sínar upp úr vösunum hjá mér og þér
1: En sko en þér finnst að skýringar þeirra sem að hafa stýrt þessu kerfi séu alveg fullnægjandi en ég veit ekki það svo misvísandi þannig að sko þú gengur út frá því að þetta séu andstæðingar að fólk sé með einhverja svona óskynsamlegar athugasemdir þeir get ekki sýnt fram á neitt annað ég meina það þetta sem sko málið það að þeir sem stýra þessari stefnu verða útskýra það af hverju stefnan þannig að það beri að bera virðingu fyrir þessu af hverju 80% þjóðarinnar á móti þessu og svo framist það þarf einhvern veginn að koma fram með sko skynsamlegar og áreiðanlegar upplýsingar það hvers vegna þetta svona en ekki öðruvísi. Það það sem þarf að gera. Þú fullir þetta ýmislegt, gott og vel, en þú þarf það líka að segja, þeir þurfa að sína fram á þetta sé þannig.
3: Sko,
1: þú segir til dæmis, við veiðum minna vegna þessi miljónir ára, þá var ekkit verið að veiða, svo fórum að veiða svo mikið, þá náttúrulega þetta detta niður. Munum við þá nokkuð, hafa nokkuð fisk eftir nokkur ár? Verður þetta ekki farið þá búið þá?
3: Við náttúrulega förum ekkit að sko veiða meira af fisk og sjónum heldur en sko lífkerfið gefur af sér.
1: Já, þá gefur þér að svo mæling.
3: Við getum gert það einhvern stuttan tíma og svo kemur á skuldardögunum. Það eins og bara Jón Kristjánsson, þetta fiski, það einhvern segir, við hefum að veiða svo mikið að hérna að sko að stofnarnir eigi auðvöldara með endurnýja sig. Ég segi bara, við erum búin að gera þetta með sko nánast allar fisktegundir í kringum landið, bara loðnu, rækju, síld og fleiri, en þetta hefur ekki sýnt sig að vera rétt hjá honum.
1: Já, hann er nú ekki, já, hann er dæmi með sérfræðing á þessu sviði sem er ósammála.
3: Já.
1: Herðu, við erum að fara í auðlýsingar. Takk að þið fyrir að hringja.
3: Já,
1: Bæs,
3: ok,
1: fyrir,
3: takk.
1: Þeir að hlusta útvarpssögu. Já, og hérna, eftir auðlýsingar hlýja þá opnum við fyrir síma.

0: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
3: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi, gisting og góð matur. Verið velkomin, Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
4: Vandaðir sláttu róbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu við já, ætlum að heyri næsta hlustanda, sími hringir, gjörðu svo vel.
2: Góðan daginn, Pétur. Ragnar heiti ég.
1: Sæll Ragnar. Já, blessaður.
2: Ég nú ekki náða að fylgjast með ykkur mikið í morgun.
1: Nei.
2: Ég hefði þó mann hringið að inn í morgun og varta yfir Viðar Guðjónsson frá símatímanum í gæra sem að var að tala útgerðina.
1: Já.
2: Og hérna, ég hef nú ekkert vita á þessu ráleggingum hérna Hafró og ég bara og ég held að fæstir hafi það hérna, það hefur nú sýnt sig að þó þeir hafi nú verið að draga úr veiðum á nánast öllum tegundum og þá viljast aldrei neitt aukast.
1: Nei, það er nú það sem menn
2: er
1: að spyrja.
2: Hann er mér sýnist nú að þeir kannski hafi dregið og lítið úr þeim ef að þetta á að vera málið að
1: Já.
2: Eftir sem við meginum minna þá fjölgi fiskunum.
1: Já, safna fisk í eins og á bankabók, eitthvað svoleiðis.
2: Já, en sko, málið er það, hérna Pétur, ég, sko, við að var að tala um það í gæl, sko, hvað sjávarútvöðunni væri að skila til Íslands og hvað hann væri okkur mikilvægur.
1: Já, já.
2: Og ég er náttúrulega algjörlega sammálunum í því, hvernig stendur á því, Pétur, að Ísland er nánast eina landið í heiminum sem rekur sjávarútveg með mígandi hagnaði á meðan að flestar aðra þjóðir greiðan niður.
1: Það er að ganga þessum fiskimiðum hér sem að...
2: Já, býtu normenn hafa það líka.
1: Já, það gengir bara sæmilega
2: vel. Þar er sjávarútvegur styrtur.
1: Já, ábyggilega líka, já.
2: Sko, við vorum að veiða hérna 500.000 tonn á sínum tíma, það voru þessi íslensku eldinskip.
1: Já.
2: Og síðan er það minnum á fermingarárinu mínu, ég nefnilega manu þetta allt saman, sko.
1: Já.
2: Ég held að það eru 76 sem við færðum út í 200 mílu. Mm. En við minkuðum ekki veiða þar nefnum 100.000 tonn, sko, íslensk skip voru að veiða 400.000 tonn af þorski lengi eða nokkur ár eftir að við færðum lögstöðuna út í 200 millur. En svo kemur þetta mjög svört skýsla frá Hafró og kótin er færður niður í 230.000 tonn. Þú marst kannski eftir þessu, það var að brjála á Íslandi.
1: Já, já.
2: Og hérna, svo gerðist það að 1984, þá er þetta kótakerfi sett á. Og það var alveg ljóst að þetta var ofveiðu og það var verið að gera út á allt og mörgum skipum og allt og margir að vinna í fiskvinnslu. Mm. Svo kemur 1990, þá kemur framsalið.
1: Já, það var til þess að skapa mikla óanægju, það var framsalið.
2: En þar kom hagræðingin. Þá fór loksin sjávarútvegurinn að ganga. Sko, þú eru átt á því að þegar að þetta framsal kemur, þá eru á milli 110 og 130 togarar að veiða afla hérna við Íslandsströndum. Honum hefur fækkað í 40. Sko, þetta er ekki smá hagræðing. Það voru að vinna á bílunni 20 til 25.000 manns í fiskvinnslu. Það eru rétt ná 5.000 í dag. Þetta eru það fólk verður að gera sér greið fyrir þessu. Uppsjávarskipum hefur fækkað á tæplega 60 í 20 til 25. Samt hefur bæst við makríll og kolmunni sem við vorum ekkert að veiða á þessum tíma. Þetta er bara hagraði. En það sem við Íslandingar og ég held kannski að það sé aðal máli og til mér smununum milli Íslands og Noregs er að við megum stunda veiðar og vinnslu undir sama hatti. Það meiga normenn ekki. og þetta tel ég vera aðal atriðið í því hvað sko sjávar útvegur þá var ekki bara veiðar maður heldur vinslan nú eru útgerðarfyrirtæki með þetta allt saman þeir eru með veiðar, þeir eru með vinsluna þeir eru með markasetninguna þeir eru með söluna þeir eru með allt saman tökum sér dæmi að því að það nú alltaf talaði samverja þetta frábæri, það sem kallaði nú fristihús ég kallaði nú bara matvaraframleiðslu á Dalvík þeir eru með þrjá ískvistóra sem sjá þessari vestmiðu fyrir fiski þeir eru kallaðir inn eftir hendinni til að fá fráefni sem ferskast og búa til sem mest verðmæti úr vörun svoleiðis er þetta getur þetta er ekki tróklar en þetta sko. Þetta eru gaurar sem að standa í þessu núna með 30-40 ára reynslu í að stjórna sjávarútvegsfyrirtæki þeir hafa sopið sko bæði sko kakó og þú veist, en nú ertu
1: að fara að þetta hagnýtinguna, við vorum að tala um það af hverju veiðum ekki meira í dag heldur en við gerðum áður
2: já sko, ég, þetta er mál sem að bara hinn venjulegi maður getur bara ekki svara
1: og verður þá ekki drætt um það neitt frekar
2: alveg. Jú, ég hef oft sagt nú, hvað er ekki þorskotið núna einhver 160 tonn eða 170 tonn ég held að ég segjast það nála því prófum að færa næsta 50 tonn tvö ári röð sjáum hvað gerist
1: sko þegar að kvótakerfið setta á og áðurinn að framsalið setta á þá fá menn ákveðin kvóta þá náttúrulega byrjar hagræðing ekki rétt þá fá ekki allir að veiða, ekki rétt en það sem að menn veitu ekki það skiluði bara tilbaka í staðan fyrir var það fór þeir að hagnýta sér þetta fór að selja kvótan fór að selja þetta og hérna þetta fara fór að breytast í brask og þá var þetta veðsetja þá tóku bankarnir við þessu því að þetta fór í gegnum bankana kaup og salan á þessu öllu saman en það var hægt að hugsa sér kvótakerfi á sínu tíma sem hefði skilað hagræðing og gerði það náttúrulega í fyrsta dag, það var rétt
2: það er alveg sama í hvað viðskiptum þú stendur og þú selur þá kemur alltaf peningur í staðinn skilur ef ég á útgerra fyrirtæki og selur það þá kemur peningur í staðinn, er það ekki?
1: Vídu, hvernig tengist það þessu sem við vorum að tala um?
2: Já, það tengist í þannig að verðmætinu þetta liggja í veiðiheimildum og bankin lánar út á veiðiheimildir.
1: Já.
2: Ég meina að menn sem er að kaupa útgerðarfyrirtæki þeir eiga þetta já, bara í rastlasan.
1: Nei, það sem ég var að segja, það var kvótin, það var innleiðing á kvótanum sem var til þess að koma hér á hagræðingu, ekki rétt?
2: Já. Og ég er alveg sammála Jónasi, ef einhverjum er betra kerfi, sjávarútvegurinn er að borga þessi skattur sjávarútvegsins, það er alveg bara liggur deginu ljósara því að maðurinn sagði þetta í morgunum, við fæjum aldrei peningara, þannig að skilum 100-120 miljónum ári í gjöld. Það er að segja skatta, veiðigjöld og skatta og útsvara starfsfólki, 100-120 miljónum ári. Svo erum við búin að sjá þess að gauður að fara inn í alls kúra bóð, sjáðu miðbæinn á Selfossi, hver byrði hann upp?
1: Já sko, þú ert ekkert að ræða við aðalega menn séu eitthvað ósáttu við þendela kerf, menn er að spyrja af hverju veiðum ekki meira þrátt fyrir það að því var lofað, hvað er það sem veldur því?
2: Þú varst ekki að segja fyrir tíminn og síðan 80% landsmanna væri óanæði með fiskveiðikerfi?
1: Jú.
2: Já.
1: Það er óanæði með það skulle ekki vera veitt meira til dæmis.
2: Já, þess að segja ég eins og Jónas.
1: Já.
2: Veitur, hvernig viljið þá hafa þetta? Er ekki málið að það breyta einhverju þú vitir hvernig þú ætlar að breyta
1: því? Það eru ýmsa leiðir sem hann hafi verið farnar og bent á til dæmis í sambandi við það að fiskurinn fara á markað og síðan verði bara hver sem er geti hérna boðið í aflan raun og vera, það með ekki veiða.
2: Já, þá ertu búin að slíta í sundur veiðar og vinslu.
1: Já, ég meina, það ekkert útilokað að maður sem kaupir á hérna, kaupir á markaði, hvernig hann ákveður það sjálfur, hvernig hann nýtir þennan fyrst.
2: Það getur, það getur helmingur en aflanum farið bara ellendis, óunnin. Þú veist það, þú veist það, Pétur, að við erum með tollafrían ferskan fisk og frosinn.
1: Nei, þú veist að tala það af hverju óanægjum væri með markað. Óanægjum
2: er... Við erum með tollafrían fisk, frosinn og ferskan. En ef við tökum hann og veltum honum upp úr Aspi, þá borgum við 20% tollin á Evrópumarka. Heldur að væri nú ekki næra að flytja hann út úr Aspan þar og borga engan toll.
1: Jú, jú, það eftir hægt að tala um þessi mála þessi leiti, en það svarar ekki þessu spurningu sem maður að varpa fram hérna út af fyrir sig. Og nei, það er nú það sem er. Það var eins og það hafa margir skrifað þetta kerfi í raun og veru sem það var allins nópersvelunar hafi bandarísku sem skrifaði Human Capital, hann var frægurinn frá Kaliforníu, hann skrifaði fiskveiðikerfi á Íslandi og hann mæltist til þess að menn gæti boðið í þetta og þá fengist hæst verð fyrir fiskin og þá væri, þá væri nýliðun í fæinu það ýmsir, ég ekkert að segjast endilega fylga því frekar en öðru það er bara þessi atrið það sem mér finnst einkennlegast að þetta kerfi hafi ekki skilað meiri árangri en lofað var í raun og veru það var það sem er
2: ég get bara sagt þér að þetta mér ég sagði þér enn daginn, ég tók túrum Austurland núna bara fyrir 10.5 mánuði síðan og þá kemur hann allir inn í Hornafjörð það sem er sem að lifin og aðalega á sjávarútvegi þetta ferða þjónustu lifa austurinnar á, þú kemur á Fáskrúðsfjörð gríðarlega öflug fyrirtæki, þú kemur á Eskifjörð það sem Eskja er, þú kemur yfir á Norðfjörð það sem að síldavinnslan er og svo kemur yfir á Vopnafjörð og hver skyldi standa undir sjávarútveginu þar
1: já, en þetta...
2: það er nú engin annar garanti
1: en áður sjáðu til við vorum bara með eina atvinnugrein sem maflaði gjaldeyri sér áður fyrir það er sagt að þá hafi allt verið á hausnum sjávarútvegurinn, handónýtur algjör, þetta var eina greinu sem hélt þessu öllu gangandi 1966 var til dæmis það var engungu sjávarútvegur þá var Ísland í hópi ríkustu ríkja heims í framleiðslu bara á sjávar, síðan hefum við bætt við ferðaþjónustu, við erum með orkuna, við erum með álið við erum með ýmislegt annað, við erum með eldisfiski, við erum með hérna, svo margt sem hefur komið til viðbúta, þannig að fiskurinn er ekki nema orðið líti, orðið bara brot af því sem hann var áður af heildar gjaldeyristekjum þannig að allt, þannig hefur þetta breyst í raun og veru en við megum ekki tala niður sjávarútvegin eins og var áður daga, fyrir daga hérna kvótakerfisinn þó að kvótakerfið er sett
2: það er nefnilega máli að hagnaður þessa fyrirtæki er ekki bara veiðum það er að veiðum, vinslu og sölu en að því hún myndist á sko laxeldið
1: já
2: En við reykjum hann og gröfum hann áður við sendum hann til Evrópusambandsins það borgum við 23% tolla þess vegna er hann allur sendur heill til Evrópu þar sem hann er reyktur og grafin hvað heldur við töpum miklum verðmætum á þessu
1: en hvernig tengist það umræðinu sem við vorum með á
2: nei sko þetta er bara umræðan það sko þetta er bara umræðan það að við erum ekki að vinna í þeim málum og ríkisstjórnin sem við eigum að vera að vinna í það er að gera sem þess að tolla samkomulega við önnu ríki
1: nú
2: ef að Evrópa vill það ekki þá seljum við þetta bara eitthvað annað
1: Herðu, takk að ég fyrir Ragnar
2: en ég ætla að benda gráð í restina bara Pétur kýttu aðeins inn á MBL hvað er þetta yfirkjörstjórn sem er að setja út á ráðherra nokkan núna hvernig hérna já og nei er kynnt sko.
1: Já, ég sé það hérna þakka þér fyrir
2: þakka þér
1: fyrir bless fyrir að hlusta á útvarpssögu já og síminn hjá okkur hann hringir, gjörðu þessu vel hvað heitir þú?
3: Já, góðan dag Jóhann hérna
1: sæll og blessaði Jóhann
3: heitirðu sko, það gekk nú aftur og fram með hvernig Jónas lett og ekki bara Ragnar Skorri.
1: Ha, já, já, ég meina sko, það kannski ekki þetta, við þyrftum að hafa sérstaka tíma fyrir þetta málefni heldig.
3: Já, fyrst og sko halda í fram að hérna með framsalinu þá hafi byrjað hagræðinginu almennlega þetta er mesta bull sem hægt að láta frá sér.
1: Það sem ég einhvers, ég hefði kannski gætt að fara til sömur hann.
3: Og sko, Jónas kallaði eftir í að koma með einhverja aðra lausn, þetta kerfi.
1: Já.
3: Það eru 10 ára síðan að ég kom með að bara hérna útluta veiðheimildum til sveitarfélaganna.
1: Já, já.
3: Og Ragnar var að tala nokkur sjávarpláss fyrir austan en hann myndist ekkert á þá staði sem að hafa orðið útundan út af kvótakerfinu eins og hérna Djúpavog Breiðdalsvík og Stöðafjörð og svona. Hann mittist ekki á þessa staði. Þessi staðir get geinu sem haldið úti í verslun.
1: En það er þessi þetta að skuli ekki vera veitt meira núna eins og búið var að lofa. Sko það er aldrei verið gefin einn skýring á þessu. Er það ekki rétt hjá mér? Þú voru fylgst með þessu. Þessi ég var aldrei skilið.
3: Sagði mér nú Já. Kunningi minn sem að var stínumaður á hérna tógara sem tók þótt í þessu tógara rally.
1: Já.
3: Þeir voru sunnan við það sem að flotin hélt sig því að það er var í reglum að þátt að toga á sama stað og orðið á þauður á sama tíma og allt með sömu veiðafærum og allt saman sem var algjör flop og þeir fengu ekki upp á hund í veiðafærið en svo hlustuðu þeir á í stöðinni þeir voru það stutt frá hennum hvað þeir voru að fá mikið fisk og allt upp í 20-30 tonn í halli og stýrumæðurinn sagði við leiðangustjóran heldur að mitt ekki hækka heldur betur veiði við mig ef við varum að fá svo nafla og hinn samþykkti það.
1: Já. Já.
3: Svoleiðis að þetta er nú ekkert heilagt þetta hvernig Hafró hefur hagað sér.
1: Nei, það er svo margt sérkennlegt í þessu máli. Við vorum að það var nú markmiðið með 200 mílina landtilki að við færum að veiða meiri fisk hér á Íslandi
3: ja.
1: Það, það gerðist ekki og síðan var kvótakerfi sett á til þess að reyna að hagræða og það tókst að þá fórum menn að einsar aðra leiðir í þessu og
3: Já, menn fóru taka út hagnaðin af hérna kvótanum og einstaklingarnir fór að gera
1: en við skulum taka dæmi
3: ég staðum fyrir að þetta liggi hjá bara ríkirinu
1: en tökum hann að dæmi nú er ferðaþjónusta mörg fyrirtæki sem starfi ferðaþjónustu nú síðan koma reglur það til að skapa hagræðing í ferðaþjónustu þá fá sum fyrirtæki eða sumir sem eru jafnar en aðrir þeir fengu leyfi til þess að fara með ferðamenn ákveðna staði og þessu eru skiptnir það eru kvótasett já, það verða kvótasetja þetta hvernig heldur það verði þá segja menn, já, þetta í hagkvæmni skinni Pétur, skilurðu það ekki þetta miklu hagkvæmara það að vísu þeir sem að sumir fá þetta og aðrir ekki og við vitum það að sumir sem fá þetta þeir hafa kannski svona njóta mjög meiri hlýju frá stjórnarkerfinu hvað myndur þú segja það? Ég meina, myndum við sætt okkur við slíkt kerfi? Myndum við sætt okkur við slíkt kerfi að það er loka kerfi, ferðaþjónustunum væri lokuð, það verður nokkrar ættir sem ættu hérna aðgang að landinu og mættu fara með ferðamenn þangað, aðrir mættu ekki gera þetta og svo verða afkomendur þessara ferðaþjónustu fyrirtækjara sem myndu bara erfa þetta og halda þessu áfram. Myndum við sætt okkur við slíkt kerfi, hvað segir þú?
3: Þetta bara akkurat hvernig kvótakerfi hér hefur þróast.
1: Og hvað nýliðun yrði?
3: Og því skildi það ekki verða framhaldi í öðrum atvinnugreinum.
1: Já, það sé, tók ferðaþjónustu sem dæmi. Hún verður kvótasett. Það er byrjað á því, það verður að geta...
3: Það er byrjað á því.
1: Já, það verður líka gert, því að það eru nokkrar fjölskyldu hér sem vilja hafa aðgang að þessu. Svo finnst mér einkennilegast að þeir sem að njóta ekkert góðs að þessu og svo framins, þeir verja þetta forréttindakerfi alveg reynt út í, eins og þeir væri að verja lífsitt. Finnst þér ekki skrítið?
3: Jú.
1: Ég er ekki það með að segja að þetta hafi ekki staðið sér velmörg fyrirtæki í sjávarútvi með að við þessar aðstöðu.
3: Hafa þau gert það? Það er alveg að fá allt upp í hendur.
1: Já, það er líka þegar hafa gert það og staðið sér mjög vel. Þannig að samhergi, þeir eru með fiskeld á landi, þeir eru að fjárfest ímislegt, þeir eru að gera ágæta hluti og þetta er engin persónleg árás á þá í raunum veru. Bara mér finnst þetta einkennilegt og ég vona því að þeir segja að þetta er besta fiskveiðikerfi í heimi þá alltaf er að búa til besta ferðaþjónustu kerfi í heimi sem verður kótasett það verður gert
3: já.
1: Og enginn og það verður funna leiðir til þess í raun og veru einhvern veginn ég er alveg sem það
3: það verður alltaf gert og svo eru alltaf menn eins og Ragnar og Jónas og Viðar Guðjónsson og fleiri sem að hamma þessu
1: Já Heyrðu, við skulum heyri fleiri þakkaði fyrir
3: Þakkaði fyrir upplæst
1: Þeir að hlusta á útvarpsöku og já síminn hringir hjá okkur og við ætlum að heyra í næsta hlustanda, gjörðu svo vel
4: Já, sælfjöðuðinu Valgeir, ég.
1: Sæl Valgeir, blessar.
4: Erðu, mér langar að bara spyrja þig, hérna, auðlindunar okkar.
1: Já.
4: Mér hefur nú fundist þær að vera bara, að þeim hafi sérstaklega sjáur út auðlindina, henni hefur bara verið arðrænt af okkur. Það er bara af landsmönnum, af einhverjum nokkrum stórum, sterkum köllum út í bæ sem að þykjast í krafti veiði reynslu og svona þú veist eiga tilgætt til þessar
1: í löganum um stjórn fiskveiða þá kemur þar fram að sjávarauðlindin er eign þjóðarinnar þar segir þetta
4: Já, en Pétur, þú sérði þetta alveg þetta eru bara nokkur fyrirtæki sem eiga löðlindina Svo ef þú allar var með veiðisöng út á bryggju og veiðar í matina, þá ertu handtekinn Pétur. Hvaða djöfusins rugl er þetta? En það sem ég skil ekki, þetta er svona svipa með lífeyrissjóðun okkar, Pétur.
1: Já.
4: Það er alltaf verið að lækka, það er nú búið að vera að stela, Pétur, það er nú eitt.
1: Nó, hvað er það?
4: Nei, er ekki búið, það var nú umtalað hérna eftir hruna og eftir þess að COVID-aðgerðir og þetta, það væri alltaf verið að fara í lífeyrissjóði landsmanna.
1: Það var aðla talað það í hruninu, þá töpuðu lífeyrissjóðir að eigin sögn 500 miljörðum, en sumir segir að tapa kannski 800 eða jafnvel meira, Og þá var eftir 1500 miljardar í lífeyrissjóðum eftir að þeir eru búin að tapa þessum peningum eða þessum verðmætum. En þá eftir það, þá hérna, þá kom öllu stjórnmálamenn hér að veðsetja lífeyrissjóðan til að borga skuldir bankana, vissur þið það? Þá átt að nota leifarnar af lesum lífeyrissjóðum eignum þeirra til þess að kasta og varpa þessu í þessa hít og það hefði náttúrulega þýtt það bara að Íslendingar hefði ekki náð sér eftir hrunið. Þannig við sjáum í raun, hugsaðir hvað munaði litlu að við hefðum lent í þeirri stöðu, hugsaðir. Borga iSafe og borga annað slíkt og borga fyrir óreiðu skuldir bankana þannig að Ísland að ég bera ábyrð á einhverjum engaböngum. Þetta var ríkandi skoðun hér á meðal stjórnmálamanna, hugsaði.
4: Já, já, þetta alveg svakalegt. Já. En sko, eins og Ólafur Ragnar kom nú í veg fyrir það að við erum ekki að borga þessa samninga, eða ekki?
1: Já, en ef varandi hitt, þá var það...
4: Bara fjóðar gjaldtroti, Pétur.
1: Nei, það var hins og amerískur, ég held að verið J.P. Morgan, eða held ég að hafi stöðva og einhverjir í stjórnum lífeyrissjóðuna hafi stöðva þetta, að lífeyrissjóðunir eru notaðir í þetta. Vegna þess að það var alveg ótrúlegt í vorið 2008 kom fram í Berlínski tíðinni sem er þekkt blaði í Kaupmannahöfn í Danmörku. Það kom fram hjá ráðherranum, hérna einu ráðherra, stjórnarinn.

0: fyrir til Luxemburg og það var ekki eins og nætt að rekja hvernig fæslan var og það var ekki eins og nætt að vita hver í bankanum setti fjármunina inn á þessan reikning menn þetta er alveg ótrúlegt að þetta geti átt
1: í stað þú manst nú þegar var verið að sameina litlu lífeyrissjóður að við þá stóru Pétur
0: no.
1: þá duttu lífeyrissettindi niður og fólk tapaði lífeyrissettindi sínum alveg trekk í trekk alveg endalaust
0: Já,
1: það nú eitt ráni líka það er það að segja já við þessu
0: nei, ég bara man ekki alveg eftir hvernig það var
1: þetta verður einhver tíma að gera upp Pétur það eru margir það úti sem eru með sárt enni sem eru búin að missa bara fleiri 10 miljóna á þessu kerfi menna, þú veist, það lítur að þurfa að fara að ræða þetta eitthvað en það er sama með þessi mál og öll önnur mál hérna núna sem við erum búin að síðustu missetti sem við erum búin að vera eiga við Þeim er alltaf hent aftur fyrir okkur og það koma bara ný skítamál í staðinn.
0: Já. Það er nú það.
1: Ég segi það. Ég veit það ekki með þess að sjáur út í söðlind okkar. Við erum, þetta kvótakerfi, það er alltaf verið að hampa því eins og það sé eitthvað gott. Ég veit ekki betur en að hérna í kringum byggðir þannig voru blómleg bryggjulíf og útgerðir og fleira í þeim dúr þegar þetta kvótakerfi var sett á og svo var það sett á og þá fór samsjöfnunin í gang og þá var þetta bara Akureyri Reykjavík Ísafjörður og Austfjörður
0: Takk að ég fyrir Valgeir Takk að ég fyrir að hringja Við fáum auðlýsingar Takk.

0: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði. Dún og fiður, Laugavegi 86.
1: Við tökum að okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is.
2: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
3: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar. Faxafinni 12. Sími 588-2455. 588-2455.
0: Húnavellir í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegið tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Gluggameistari auglýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstaklinga og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Sólmyrkvagleraugu, gleraugnaverslunin Sjón, Glæsibæn.

0: Góðir hlustendur, við opnum fyrir síma, gjörðu þessu vel.
1: Þakka þér fyrir, Bindi, þeiti ég.
0: Já, sæll, Bindi.
1: Það er mikið umræða þannig sjóvöldismál og ég hann nú ýmislegt með það að segja.
0: Já.
1: En það sem brennir á mér núna þessa klukkutímana er hérna umræða matvæla öryggi.
0: Já.
1: Og ég frá mínu bæjandurum séð ef menn að það tala matvæla öryggi á Íslandi þá eiga að fara það framleiða rafmagnseldsneyti stöðu með.
0: Já.
1: Það hérna og landbúnaður hefur aldrei geta staðið matvæla framleiðslu fyrir Íslendinga. Aldrei. Við verðum að halda áfram þessum skipt við erlendisjóðir og það við verðum að tryggja samgöngur við umheiminn.
0: Já, já.
1: Og þá verðum við bara að framlega okkur sjálfur okkar eldsneyti. Þetta er svona allt það sem ég hef að segja í dag.
0: Já. Já, já. En
1: Já.
0: Gjörðu svo vel.
1: Það er. Þannig að ég halda áfram.
0: Já, ef þú vilt.
1: Já, allt í lagi. Það er hérna. Þá færi ég að fara út í sjávarins út í smál.
0: Já.
1: Það er hérna. Ég var einu sinni í tjaldi út í Vestmannaeyjum og þjóðhátíð.
0: Já.
1: Og við liðin á mig satt útgerðarmaður.
0: Já.
1: Og hann, menn voru komin þarna svona og þau kjátt þessi sko.
0: Já.
1: Og hann sagði, ég hef alltaf hugsað eigin hag.
0: Já.
1: Og ég hef alltaf selt fiskinn bara beint. Aldrei láta henni vinnslu í Íslandi.
0: Nei.
1: Og þessi maður hefur gert það ágætt þarna út í Vestmannaeyjum, sko, ég veit að hann er ennþá starfandi, ég veit ekki hvort það er útgerð, en hann er ábyrgjandi persóna þarna í Vestmannaeyjum.
0: Mm.
1: Það sem mér finnst það ætti að vera er það að við ættum þetta efni sem við fáum þarna úr sjónum, við eigum að virðisauka það eins mikið sem við getum. Og þá kemur náttúrulega sambandi, þarna, að fríverslunarsambandi þarna við Evrópu til greina, sko. En til þess að virðisauka þetta þá eigum að banna það að þetta sé selt úr landi heldur á að útluta þetta til staða hérna vitsvegar landi sem hafa verið kótalausis. Þetta er svona frumstæð hugmynd en ég held að segja þetta vinn úr þessu.
0: Takk að ég fyrir að hringja. Bless, bless. Fyrir að hlusta á útvarpssögu. Og síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og hérna, já, línan, hún er laus. Línan er laus, en síminn hjá okkur 588-1994. Nú, hérna. Það var þandi dagskrána í dag, þá hérna, klukkan eitt, þá var það heimsmálin, það er Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklin Jónsson, ræða stórumálin á erlendum vettvangi. Nú, klukkan tvö í dag, þá ramun ég ræða við hann Jóhannes Loftsson, nýja könnun sem sýnir alvarleika á afleiðingu COVID-bólusetninga. Hér á Íslandi og Íslendingar sem eru enn í veikir eftir sprautuna. Nú og síðan er það tal og tónar, það er með Soffíu Karls klukkan þrjú í dag. Sími hringir, gjörðu svo vel, þú heitir
2: Sæl Pétur minn, ég heiti Ardís.
0: Sæl og blessu Ardís.
2: Hvað segir kallinn í dag?
0: Kallinn segir allt í lagi bara.
2: Það er það ekki?
0: Jó, jó.
2: Heyrðu, ég er búin að vera kynna mér svolítið undanfarið hlut sem að heitir innherja viðskipti.
0: Já.
2: Sem að er nú yfirleitt talin nokkuð alvarlegu glæpur.
0: Já, menn hafa verið dæmdir fyrir innherja viðskipti hér, já, já.
2: Hér, á Íslandi?
0: Já, það er nú ekki, það hefur gerst, það hefur gerst. Já, Það var nú einn embættismaður í 2008 sem var dæmdur. Já, já, hann.
2: Já, já, við skulum
0: ekki tala um hann.
2: Nei, nei, en hérna, sko, eftir því sem að ég stútir þetta meira og eftir því sem stendur í rannsóknarskýrslu allting, hérna, eftir bankaránið, hrunið, hvað maður á að kalla það.
0: Já.
2: Og eftir því sem að Hannes Holmsteinn hefur verið að skrifa.
0: Já.
2: Þá ansi erfitt að líta fram hjá því að það líklega hefur Þorgerður Katrín framið innherja viðskipti.
0: Já, býttu nú við.
2: Þegar hún flutti miljardana yfir í félag.
0: Já.
2: Hún vissi, hún hefur, auðvitað vissi hún hvað var að fara að ske.
0: Já, hún
2: var í ríkist.
0: Hún hafði upplýsingar frá ríkisstjórninni og frá Seðlabankanum. Það var einhver fundur þar, já.
2: Það er náttúrulega makalaust. Það er þessi manneskja skuli sko, sitja í embætti og á þingi. Ég bara skil þetta ekki.
0: Nei. Já, þú meina það að...
2: Akkur var þetta ekki rannsaka betur? Já. Og annað?
0: Já.
2: Peningarnir sem hurfu gjaldeyrisforðin okkar.
0: Já, og það finnst mér, það er eitt af þessum ráðgátum hérna sem að menn átt að geta leist þetta.
2: Já, en mér finnst það engin ráðgáta.
0: Nei.
2: Geir Hárde og Þorgerður Katrín vissu hvert þessi peninga fóru. Það liggur bara í augum uppi.
0: Akkur segir það liggi í augum uppi, býtur
2: þið? Nú, ég meina að hafa fórsettisráðherra og hún var þarna vinnandi með honum.
0: Já.
2: Ekki hurfuð þeir bara að þess að nokkur kemur það nálega. Og hverjir aðrir hefðu átt að gera það?
0: Nei, þetta hvað það, já. En sko, sá sem að færði fjármunina, til dæmis, inn á Kaupþing og svo frá Kaupþing yfir til Luxemburgar. Þetta var náttúrulega einstaklingur sem að færði þetta yfir.
2: Og þetta en það var líka einhver sem færði þetta frá Seðlabankanum yfir í Kaupþing.
0: Já, rétt.
2: Og það hlýtur að hafa verið hérna með vitnesku, ríkisstjórnarinn. Þá liggur það í augum uppi að þessi tvö vita hvað var það þessum peningum?
0: Já. Það
2: bara getur ekki annað verið.
0: En finnst þér ekki einkennlegt að þetta atriði skuli ekki hafa verið rannsakað? Nei, betur.
2: Ég veit það ekki. Hvert voru þessum peningar? Hver á þá? Hver fekk á?
0: Já, þeir fóru, eftir því sem besti vita, þá voru þeir sendir til Luxemburgar og síðan bara, síðan hvarf slóðin.
2: Það gefur auðvitað leið að einhverju hefur fengið þessa peninga, þeir höfum ekki upp í bláin.
0: Já, já.
2: Og það er ekki nokkur einasti vilji fyrir því að rannsaka þetta. Það er alveg greinilegt.
0: Já, það
2: er... Ég veit það ekki, ég er orðin algjörlega orðlaus yfir hvað gengur á þessu landi. Og hvernig er það? Er það ekki langdráð að selja landið sitt sem á að heita sjálfstæð? Hvernig er það?
0: Að færa valdið...
2: Ég er að selja Ísland fóktýr, segir fórsvöldsraður.
0: Að færa valdheimildir íslenska ríkisins yfir til annar til ríkjasambands í Brussel.
2: Nei, ég er ekki að meina það. Ég er að meina, ég ætla að selja landið fóktýrt.
0: Já.
2: Segir Kristján. Já. Er það ekki landráð? Að selja landið?
0: Hver sagði þetta, segirðu?
2: Kristrú.
0: Núna?
2: Ég er bara fyrir nokkur mánuðum. Ég mun selja landið fóktýr. Þetta voru hennar eigin orð.
0: Já.
2: Já.
0: Já, já. Það, ég man sko manst eftir því hérna þegar að herinn var hérna samþykkt að hafa herinn hérna og þá voru hópar hér sem gengu Keflavíku göngu og, og Halldór Kiljan Larsen skrifaði Atómstöðina sem var bók sem var skrifað
2: Jó.
0: Og það var gerenda bíómyndum eftir bók hans síðar, löngu síðar og það var verið að tala að verið var að selja landið og, og, og þá var það þannig að Miðnesheiðin þarna, þar voru nokkri soldatar og þeir skipti sér ekkert af stjórnmálum hér, hvað alþingi gerði að annað bandaríka stjórn en menn töluðu enga síður með verið að selja landið að þetta fólk sem nú ennþá sko, nú gælt falli frá Það virðist margt að styðja aðild okkar að Evrópusambandinu og þá verið að selja landið. Skilur, finnst þér ekki einkennileg sinnaskipti?
2: Jú, það eiginlega bara, maður botnar ekki dýfið hvernig heilin í svona fólki starfa, sko.
0: Nei, ég meina, einu sinni var þetta fólk friðarsinnar, þeir sögðu sko, það er að hætta, núna segja er sko, við þurfum að senda fjármuni til Úkraínu til að drepa rússana, við að rússanir hætta að vera kommar og þess vegna voru þeir ekki eins verðmæntir, ég veit það ekki, þetta er mjög sérkennileg breyting, hvað finnst þér?
2: Já, mér finnst það og það er ekki einu, það er í öllu, nú eru komið hér ný trúabröð, þú veist það.
0: Ja, það sambland, það kristni plus múslim?
2: Nei, það er transkirkjan.
0: Transkirkjan?
2: Já.
0: Nú?
2: Nú á að halda, ég veit hvort það búið eða hvort það að koma, sko, þá transkirkjan að fara að halda samkomi.
0: Nú, hvaða kirkja það?
2: Já, ekki spyrja mig.
0: Nei, en þú varst það. Þú varst að minnast á transkirkjuna, hvenær verður þessi samkoma eða hvað?
2: Ég veist að það ég bara manna það ekki.
0: Nei, allir mæta eða verða menn að vera trans til að mæta?
2: Já, ég, það bara veit ég ekki sko, en þetta transkirkjan sko og það náttúrulega liggur í augum uppi hverjir það eru þá sem að eru að halda þetta. Þetta eru nýju trúabröðin á Íslandi, transkirkjan.
0: Já.
2: Þetta er mjög athyglisvert.
0: Já.
2: En það ber þetta sko, þetta er mjög mörg einkenni á þessu transstúsi er bara svona kalt einkenni.
0: Já.
2: Ef að þú ert ekki sammála þá ertu bara útskúfaður og vondur en, maður.
0: Nei, nú það þannig að við erum alltaf að byrsta tölur, þú þekkir það.
2: Já.
0: Það alltaf verið að byrta tölur og það alltaf verið að gera rannsóknir og þá að tala við fólk og þá að vísa í tölur og það að vísa í kannanir og annað. Nú hef ég ekki heyrt tölur það hve margir trans einstaklingar eða þeir sem hafa gengist undir kyn skipta aðgerð eða þeir kalla kyn leiðréttingu skilsmer veist þú um tölurnar á Íslandi í Evrópu, í Bandaríkjunum eru til tölur þetta eða
2: nei,
0: hvernig stendur á því nema
2: það eina sem ég veit
0: akkur ekki til tölur
2: þetta er aukist sko 1000% eitthvað sitt
0: nú
2: já þetta er hérna það er einkennlegt fyrirbæri þetta TikTok dóttur mín var á þessu og ég ákvaða að skoða þetta hvað hún væri að horfa á og, þetta, sko, og þarna sitja svona einhverja verur sem að líklega ala einn sem að lítur nú út fyrir að vera karlkyns allur málaður og svona og hérna þú ert að heyra hvernig að tala við krakka elskuna mínar ef þið eru í röngum líkama þá bara gefið skýti foreldri að komi til okkar við munum elsk ykkur þetta bóðskapurinn
0: já
2: þetta horfa unglingarnir okkar á
0: en sko ef þetta sko, það hefur, ég hef heyrt frá fólki sem hefur sagt að kennarar hafi verið að tala svona
2: Þeir gera það inn á milli. Ég er nú að segja það, sko, það er nú svolítið misja. Ég hef nú farið í nokkra skóla, bara á rætt í góðu við skólastjóra og það er mjög misjönt að tala við þá.
0: Já.
2: En ég á litla stelpu á leikskóla sem mm. 5 ára og ég tala þar við leikskólastjóðan mm. og ég finn það þá hún segir það ekki beint hún bara á sömu skoðun og ég og ég bað hana að láta mig vita þegar ætti að vera eitthvað svona transtal að láta mig vita svo ég geti sko passa barnið meðan foreldrarnir að vinna
0: já.
2: Svo hún væri ekki viðstöð þetta hún hefur alltaf gert það síðan
0: Já, já, já.
2: Við mjög takklátt fyrir.
0: Já, já, já.
2: Já. Og það ekkit allir, en eins og hún sagði, sko, ef við tökum ekki þátt í þessu, þá bara vinna nokkar í hættu.
0: Já, býttu við, að verða í reknir úr kennarstarfinu?
2: Já, þetta var hennar orð.
0: Já, já, já. En af hverju þetta svona gott og vel, það eru allir einhverju einstaklingar sem að hérna og það hefur gerst áður og áður en að þessi bylgja hófst að það hefur verið, fólk hefur gengist undir svona breytingar en af hverju þessi eins og segir af hverju þessi þetta ofstæki sem tengist þessu öllu saman af hverju þetta rekið eins og þetta sé einhver trúarbrögð hvað veldur því og hverju standa bakvið af hverju
2: þetta sko þessi fræðsla í skólum hér
0: já.
2: Kemur beint frá Sameinuðu þjóðanum orð rétt í með þess að á hérna prentaði það út frá Sameinuðu þjóðanum ég reyndar finna ekki lengur það merkilegt nokk
0: nei,
2: en, og svo fannst í skjöl Epstein skjölunum ráðstak Bill Gates og Epstein að koma þessu transi á
0: Já,
2: þetta hluti að því að fækka mannkinn að því þessi litlu grei eða búa að misfirma þeim svona með hormónablokkurum og öllum þessum viðbjóði þetta verða ófrjóar manneskir
0: Já Það er nú það, heyrðu ég þakka þér fyrir að hringja til okkar Aldís.
2: Allt í lagi, Pétur minn
0: Bless, bless Já, takk Já, fyrir það Bless. Þið er að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur hann 588-1994 nú við spyrjum það sé hörmulegi atbyrði sem átt sér stað á laugardaginn þegar að einstaklingur sem var líklega einn í bílnum ég heyri nú einhver tala það að það vera annar við hlýðunánum ég veit hvort að það sé verið að rannsaka það lítur að vera og en hann réðst keiriði bifreið inn í hérna Hope Falls það var Gay Pride ganga í Berlín og það er réðst kona og sem að hérna og síðan tók hann upp sveðju þessi ballátt þetta Abdul Ballut og var þýskur ríkisborgari fættist í Þýskalandi en upprunnin frá Líbanon uppalega og tengdist já svona öfgahreyfingu ISIS og hafði verið dæmdur reyndar floti dóm og hérna í maí það hafði ekki lengra síðan Það virðist ekki hafa haft mikil áhrif og síðan fór hann í einhvers konar hérna, meðferð. Það var þetta að fara í meðferð til þess að hérna, reyna að hafa áhrif á þá sem eru haldnir svona einhverjum öfgaskoðunum og til að hjálpa þeim. Ég veit ekki hvernig meðferð, þessi meðferð hvort það séu sálfræðingar og félagsráðgjafar eða einhverjir svona aðelar sérfræðingar á sviði, þessu sviði mannlegra samskipta að þeir geti haft tekið fólki meðferð til þess að lækna fólk af öfgaskoðunum, ég veit ekki það ekki, hann fór í slíka skoðun það verðist ekki að skila miklu eftir því sem að kemur fram í fjölmjölum en það vantar kannski betri upplýsingar það en við spyrjum hvort að eiga hérna efla öryggisgæslu út af væntanlegri Gay Pride göngu hér í Reykjavík og til þess að ég heyri það frá Bretlandi að þeir ætla að auka hérna öryggisgæslu til að reyna að koma í veg fyrir það að þess svona atburði gerist þar. En við spyrjum þetta í skoðanakönnun á fréttasíðu okkar útvarpsaga.is. Nú og varðandi dagskrána í dag þá klukkan eitt þá mun Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson ræða stórumálin á ellendu vettvangi og síðan mun ég ræða við Jóhannes Loftsson hérna nýja könnun sem greinir frá afleiðingum bólusetninga vegna COVID og meira og ýmislegt í tengslum við það og það er kemur það fram í þessari könnu og það eru margir veikir eftir þessar brautur, þessar bólusetningu sem að já, stór hluti íslensku þjóðunar tók þátt í nú síðan klukkan þrjú í dag þá er það tal og tónar og það er þátturinn hennar Sofíu Karls og hann hérna já, tal og tónar með Sofíu Karls nú síminn hjá okkur 588-1994 en við skulum fara núna við skulum hlýða núna á auðlýsingar og opna svo síma og heyrum í hlustendum núna eftir auðlýsinga hlé.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455
4: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir Sólmyrkva gleraugu Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ Gluggameistarinn auglýsir Fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög Gluggameistarinn Sími 845-9596 845-9596 glg.is
5: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu Garðaþjónusta Sigurjóns
4: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
6: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is
7: Kottu bara í lúuna KFC
4: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með. Laxdal skipholti og laxdal.is Húnavellir í tíminna fjarla frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, veri velkomin. Húnavellir í tíminna fjarla frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.
8: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Símin hjá okkur 588-1994. Nú, við erum með frétt frá hérna pólska útvarpinu, frétt frá Póllandi, þar sem að kemur fram að Vladimir Putin, Rússlandsforseti, segir að Úkraína mun að lokum missa vestur hér og landsins til Póllands. Ungverjalands og Rúmeníu og þessi ummæli þá á hann að hafa látið falla á fundi með liðsmönnum rússneska sjóhersins í Sankti Pétursborg og Putin sagði að hann væri samferðum að þróunum væri óhjákvæmileg þótt óljóst væri hvenar og nýrða veruleika. Já, það er nú svo ekki, er það nú gott eða fyrir að spá því að verði liða algjörlega sundur Úkraína. En hérna, það kann að vera að það verði niðurstaðan. En línan hjá okkur, hún er laus og síminn hjá okkur 588-1994 og hérna nú við Arthur rætti við hérna við hann Arnór hérna Sigur Jónsson, hann er nú hernaðarsérfræðingur og fyrirverandi starfsmaður varnarmála deildar utanríkis ráðuneytisins og hann hérna taldi að það væri gæti stafað á hernaðarógn frá Rússlandi og Rússland væri ógnuð öryggi Íslands vegna hernaðar umsvega landsins á norðurslóðum og já, það er nú það nú kannski að koma því eftir síminn er að hringja hjá okkur núna, gjörðu svo vel hvað heitir þú?
1: Já, sæl Pétur heiti Lína.
0: Sæl og blessi Lína.
1: Já, það kom ekko.
0: Kom ekko, gjörðu svo vel.
1: Já, það var nú koma þessi frétt hana í pólska, hvað það er útvarpinu, það er sjóvartinu.
0: Já, í fjölmiðli í Pólandi, já.
1: Hvað er langt síðan ég sagði ykkur þetta? Er það ekki 2-3 ár?
0: Það getur vel verið Lína, ég bara maður ekki.
1: En já, já, þetta er alveg brett núna, það er ágætt.
0: Já, þetta er náttúrulega svakalegt eða áfara eða þetta er stemt að þessu að þetta bara Úkraína liðist í sundur.
1: Já, já, það verður þetta verður splittað en hérna ég Já, þessi sjávarútvegsmál að hérna að ég veit að ég ekki hvað ég á að segja að fólk sér ekki ruglið sem er búið að vera í þessu hvernig allt er tekið eins og þetta undir við bara sittum kvóta á þetta og svo kvóta á landbúnaðinn til að gera hvað Jú, það er til að koma almenningi frá þessum störfum Því að við eigum ekki eiga neitt, við eigum að vera þrælar.
0: Ja, það verða að búa til einokuna fyrirtæki með aðstóð ríkisins.
1: Sjálfsögðu.
0: Það sem við erum að gera.
1: Já. Sjálfsögðu. Og ríkið, já, sem ríkið verða að gera ríkið.
0: Já,
1: ríkið. Ríkistjórnir setja lög.
0: Það væri ekki hægt að koma á þessum hérna, einokuna fyrirtæki nema með aðstóð ríkisins. Og þarna vinna saman ákveðnir aðlar innan viðskiptalífsins og svo ákveðnir stjórnmálamenn innan ríkisgeirans. Þannig vinna þér að þessu. Það er ljóst.
1: Já. Þetta er bara ótrúlegt almenningur sjáu þetta ekki. Þetta er svo upptekið í einhverjum peningum. Maður verður eiga svo mikla peninga og græða og græða og græða.
0: Já.
1: Af hverju var þessi hugsun ekki sko ég er sjómastótti pappi minn byrjaði nú að sjó 15 ára gamallir svo margir menn sem voru nú fættir hann í kringu stríðstíman eða stríðslok að fóru snemma að vinna fyrir sér og hérna og hans val var sjórinn og fór í stýrimannaskóla og vann við þetta hann gat haldið upp í fjara manna fjölskyldum og mig var heima vinnandi
0: Já
1: Já og fólk var að hjálpa hvort öðru það Já. Var samheldið
0: Já
1: En svo farðu þeir að höggva á þetta allt saman, búa til eitthvað feminista kjaftaði og guðmóvita hvað stefnur, þetta eru stefnur sem eru að búa til ákveðin farfi, þannig að svo koma ríkistjórninar, þessir keftu pólitíkastar út um allan heim og Íslandi líka sem sett upp til að gera ákveðna hluti. Og við erum, ég skil bara ekki okkur, fólk sér þetta ekki. Þetta fólk ekki að vinna fyrir okkur. Það gat verið bara Gunnar Gunnarsson, hann gat átt hérna trillu og hann gat bara séð vel fyrir sinni fjölskyldu mm. með að sinni lítilli trillu. Og þetta kvótakerfi. Ég man að faðir minn hérna var alltaf að tala það að þessi hérna, fiskar myndu bara drepast ef þeir væri ekki veitir.
0: Já.
1: Það verður, þú verður að veiða úr stofninu til að viðhalda honum.
0: Já, það nú það sem sumir halda fram.
1: Já. Og þess vegna var oft líka gerðu fyrirvari lokanir þegar að hérna...
0: En Lína, segir svo að þetta sé rétt. Eins og Jón Kristjánsson, fiskifræðingur, heldur fram. Eins og þú varst að segja núna. Segja eins og þetta sé rétt. Heldur þú að Hafró eða alþjóða hérna, hérna, alþjóðlega stofnanir sem vinna samkvæmt þessari reglu sem Hafró fylgir hér. Heldur að þeir gætu nátt í að viðurkennt það þeir hafa aftur rangt fyrir sér?
1: Nei.
0: Þessir
1: að þeir eru að vinna eftir stefnum sem að eru ekki okkur í hag. Þeir eru að eyðileggja fiskistofnin hringin í kringur landi með þessu. Það það sem þau eru að gera. Með því að við fáum getur svo ekki stólað á mat nema úr einhverju fiskikvörun sem þeir eru að búa til og þeir eru að gefa þess að geta guðma og vita hvað. Og þetta ekkert venjulegu fiskur sem við erum að geta
0: og svo,
1: sem okkur boðið upp á það ekki einu sinni fiskilegt af þessu menna come on people og svo var ég
0: veitu, hvað áttu við með því að hvað áttu við með þetta sé ég skildi ekki alveg það síðast sem varst að segja
1: gena breytt matvæli
0: já
1: það er það sem við erum búinir að vera að koma inn síðustu 30 ár Og þetta að stór skafa heils okkar. Mm. Af því að það alls konar efni í þessu sem að þeir setja í þetta og hérna sem eiga eftir að skafa fólk að gerist kannski ekki fyrstu 10 árin en svo fara að detta út, fólk vera að veikjast og alls konar hlutir að gerast mm. því að þeir geta stýrt þessu. Tæknin, hún miklu, miklu framar en okkur sagt. Því að þetta fólk vinnur alltaf því að ljúga okkur.
0: Nú eru umhverfis vendar hreyfingar að þeir leggja ásla á friðun hafsins og það eru konar tillögur það að minka veiðar 30% og það verður ekki langt þar til að það verður gerð krafa hér á Íslandi að minka veiðarnar enn frekar. 30% þannig að við sjáum alveg hver stefnir
1: það þarf ekki að gera kröfu Pétur með hérna ef að við ætlum að fara að inn í eitt Evrópusamband
0: já,
1: og þeir taka bara þessar ákvarðanir fyrir okkur já, og við já. Bara sitjum og borum í nefið á okkur eins og vannarlega við ætlum bara að aðvenda landi einhverjum konga fólki í Evrópu ég menna Give me a break.
0: En sjáðu
1: til. Fólk vill ekki einu sinni berjast fyrir þessu.
0: Nei, en sko sjáðu til, þeir ákveða þá kvótan og annað og þá myndi sko koma fram krafa og þá myndi við segja ekki förum við að gagnrýna umhverfishreyfingar sem eru til vendar hafinu friður hafsins og annað og þá þarf að minka veiðar 30% og þá bara fáum við fyrirmæli frá Brussel að minka veiðarnar og það verið minkaður 30% og þá getum við ekkert gert, við getum ekki sagt nokkuð skapaðar hlut, við erum búin að framselja og færa þessar valdheimildir til þeirra. Ha.
1: Svo búa þeir til sjóði, Pétur minn, borga í umhverfis þetta og umhverfis hitt og þjóðfélagin borg og borga. Þannig stela þeir peningum af almenningi í gegnum þessa sjóði. Þetta ekkert flókið að
0: það verða þetta. Fjölmargi
1: en við höfum þetta sé bara eitthvað lögmar.
0: En Lína, það verða fjölmargi á Íslandi sem taka undir þetta ef maður minka veiðar 30%.
1: Fólki sem tekur undir þetta fólki sem nýttu góðsafir.
0: En jafnframt
1: verða sem... Það peninga undir borðið.
0: Og, það, og svo mun þeir líka vilja banna hvalveiðar alfarið. Og það myndi bara hvalurinn hefur áhrif á það á hvernig á hérna ástandið í hafinu kringu landið og, en þessi fólk alveg saman það í raun og veru ég veit ekki hvernig það fuxar í raun og veru það
1: búið heila þú þess að krakka inn í skólunum svo hrikalega að það bara mjög erfitt að venda ofan af þessu bulli það bara því miður ég var nú bara að reyna að hlusta á viðtalennar hérna fórsætsráfera við þessa útlendinga þarna sem hún satt og var að gjamma við ég búið með 20 mínútu það búið að taka mig næstu því bara sólarring að bara fara í gegnum með 20 mínútur og ég þarf bara að æla á mínútu fresti bullið sem kemur upp úr þessari mannesku þetta bara alveg svakalegt
0: Hvað var
1: og svo var hann að tala að hún hafi verið að vinna hjá einhverju Canary Wharf og Canary Wharf Group, hann tekur yfir þetta hann alvalet, hérna Saudi prinsinn sem var svo handtekinn fyrir já, alls konar luti sem að
0: Ertu að segja að segðu okkur frá þessu atrið sem hún varst að benda á
1: Já, hún sagði það af unni hjá fyrirtæki
0: Já.
1: Sem að heiti Canary Wharf Group Canary Wharf
0: World
1: í Bretlandi Wharf
0: Wharf
1: H-A-R-F
0: Já, einmitt.
1: Já.
0: Og hvað var hún að vinna, hvenær var hún að vinna þar?
1: Ó, ég man ekki hvað ár hún sagði þetta væri, þetta var...
0: Já, já. Var hún að vinna
1: þar? Æ, fólk getur lusta á þetta.
0: Já, og hvað, af hverju var hún að segja frá því?
1: Að við voru að spurja því að hún hefur svo opaslega reynslu að vinna á þessu.
0: Já, já.
1: Og hún kemur úr sem banka, við voru að spurja náttúrulega. Já. Þessi brettar, þetta voru brettar og maður fer að spurja sig af hverju þessir menn að koma og tala við hana hvað hún að segja við alheim eða Evrópusambandið Vistu, svona hlusta ég á þetta fólk hvaða skilaboð verður að koma út þeim getur nýst okkur til að verjast þessu fólki það það sem við að hlusta eftir Hvaða skilaboð hún að koma til þeirra sem hún getur kannski ekki talað rafrænt við eða annað og er í svona podcasti eða einhverju. Hún er náttúrulega ekki einn. Þessir pólitískusar sem eru búin að selja okkur neður ána og við spurjum ekki einu sinni í hvað fara peningarnir okkar. Þau getur ekki einu sinni svarað því að því að við myndum svarað því satt og rétt þá er þið uppreist á Íslandi uppreist og þetta ótrúlegt og við skulum vera að bóra í nefðið á okkur og pæli því á ég að fara í Evrópusambandið eða á ég ekki að fara í Evrópusambandið þetta ótrúlegt þetta fólk lítur hafa búið í einhverjum öðrum sýndaveruleika en minnað og ég kem bara vinnandi fólki og hef vunnið sjálf og ótalstörf en sko þetta fólk hefur ekki reynsla á neinu nema bara háskóla og svo ber ég að vinna inn í einhverju glerbúri og ég sé ekki skóin fyrir trjánum þetta ótrúlegt Pétur ég bara á ekki til aukatekki orð ég bara ég get varla hlusta á vitali við hennar forsetisráðherra. Bara
0: nei.
1: Hvaðan kemur hún? Hver sett hana upp til að verða forsetisráðherra? Það var ágætt spurning til hennar, hún myndi geta kannski svaraði. Er það sáttarnir? Er þetta hérna City of London? Er þetta hérna semst á Rothschild? Eða hverri Kúpa?
0: Nei.
1: Eða hérna...
0: Valla Kúpa? Nei,
1: ég Já, býttu nú við þegar ég eftir nú heyri ýmislegt frá Kúpu og hérna Venezuela. Það er ekki land sem að, sko, já, það var eftir að koma þegar að hlutinni fara niður. Og við erum að tala Luxemburg, Pétur, bara lokinn, að það ekki hægt að svara okkur hver peningarnir fara á annað. En þeim spurningum verður svarað. Og fólk það bara fara að búa sig undir þegar verður fara að fletta ofan af þessu svikamillum. Út allan heim. En takk fyrir Pétur.
0: Takk að ég fyrir að hringja.
1: Já, bæ.
0: Bless, bless. Já, þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur. Hann er 588-1994 og línan hún er laus. Nú, Lína var að vísa í viðtal sem að Alistair Campbell, hann var nú háttsettur í verkamálaflokknum og svo er það annar hann sem er með þetta hlaðvarpa hendir Rory Stewart Campbell þessi hann var hérna hann hefur verið svona verið aktivisti hann var en við skulum opna fyrir Sími hringir hérna hjá okkur núna gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Heitir Hörður
0: Sæll Hörður
2: Já það má margt segja Pútin hann óvitlaus
0: Já, þú mennar
2: Nú hann að koma að rifja upp ósætti milli Úkraínumanna og Pólverja.
0: Já.
2: Þetta alveg satt. Pólland var fært vestur á bóginn.
0: Já.
2: Til Odenæsi.
0: Já.
2: Og reyndar er nú náttúrulega Belarus það fekk nú vænast með.
0: Já.
2: Og það nú óhætt að segja að Putin í vandræðum hann í Úkraínu og hann nú hann að benda á þetta, reyna að auka á ósætti milli Pólverja og Úkraínumanna.
0: Já, það sjálfsagt. En hann að halda þessu fram í pólskum fjölmiðli núna að vesturhlutin verði færður undir ekki bara Pólland, heldur Ungverjaland og Rúmeníu. Ungverjar hafa verið með nokkur 100,000 Ungverja inn í Úkraínu, það held ég búið þar.
2: Ég man nú eftir því að Sovjetríkin réðist inn í Úkraínu og heimt og þegar það hefði 1941 og þá heit þetta Bessarabía sem heiti núna hvað heit þetta nú þetta ríki þarna
0: Moldavía Moldavía,
2: já það heit þá Bessarabía
0: já, einmitt já En þetta þetta sko, ef að þetta viðhorfið þarna, þá náttúrulega spurningin það, sko, hvort að sé eitthvað til í því. Nú hefur Úkraína veikst að því leiti að þeir voru rúmlega 50 miljónir, 91, þegar þeir verða sjálfstætt ríki. 52, nú er þeir skráði í sá töluna 31-32 miljónir og það hefur sko fækkunin hefur verið alveg ótrúlega mikil á ekki lengri tíma
2: Já, þessi landamæri þarna milli Úkraínu og og Pólland hafa verið eitthvað á reiki og það hafa verið búið fólk frá báðum þjóðum.
0: Jú, en þeir hafa líka farið mikið til Vesturlanda frá Úkraínu til að fá í vinnu, já, já. Þeir vinna mjög margir og síðan hafa hefur engi fjölgun átt sér stað og þetta svona en það ómult að vita, því miður þá verðist þetta bara vera þannig að stríðið heldur áfram næstu misseri, kannski næstu
2: En mér skildist á bara hérna eftir lok fyrri heimstyrjöld og þá voru framin hryðjuverk og báða bóa
0: já.
2: En svo bara eitt sem að já, Póland var náttúrulega fært þarna í vestur en það talar eiginlega engin það að ég held að uppin, það sagt að 14 miljónir þjóðverju hafði verið reknir heimkynu sínum þarna fyrir austan
0: já, svo mikið, já Já, já.
2: Og bara inn í sundur skotna borgið Þýskalands.
0: Já, já.
2: Það tala enginn þetta. Ekki þjóðverið sjálfur.
0: Nei, þeir...
2: Þínu skotla á það.
0: Nei, það alveg rétt, sko.
2: En kannski þjóðverið, kannski rússar afhendi aftur Königsberg?
0: já, nei, þeir gera það. Kalingrad, hvað kallar það? Kalingrad.
2: Hann talar ekkert Königsberg
0: Nei, ekki það sem að
2: Kornmenningaborg það sem að
0: Immanuel Kant átti heima þar
2: Já Hann fórist aldrei út fyrir Königsberg
0: Nei, en hann var nú hann þurfti ekki þess hann...
2: Nei. Já, ég ætla ekki að hafa þetta lengra
0: Þakkaði fyrir að hringja Þess við ætlum að reyna að fá niðurstöðun þessari skoðanakönnun og hérna og en við spurðum í raun og verið til og svo að efla þurfi öryggisgæslu í miðborg Reykjavíkur þegar gleðigangan fer fram í ljósi árásarinnar á Gay Pride í Berlín og já það nú það hver niðurstaðan og þessari könnun það nokkuð jafnt Nei, segja 47,4% Já, segja tæplega 47% 46,9% Hlutlausir eru 5% Já, það sjálfsagt Já, eflatur öryggisgæslu Nú náttúrulega sjálfsagt Já, ég veit ekki hvernig með öryggisgæsluna í dag en þetta niðurstaðan í þessari könnun ég vil að taka því fólki sem tók þátt í þessari könnun og ég en síminn að hringja núna gjörðu svo vel, hvað heiti þú?
3: Já, þetta Ragnir er það ég?
0: Já, gjörðu svo vel Ragnir
3: Já, þetta svolítið skrýti núna eins og margir eru búin að segja þannig að veit ekki alveg hvort maður komin
0: Já
3: Já, sérðu þess að Pétur, ég að hringja frá Stáni
0: Já
3: Það sem fjórða hitabylgjan var að skella á í dag
0: Já
3: Já, í dag getur, og þá gerum bara
0: Geturðu lifað við þetta?
3: Bara inni, með loftkellingun alveg á fullu
0: Já, það gott
3: Og rammasetningin alveg í botni, mér alveg saman það Ég bara borga eins mikið rammak og ég bara þarf
0: Já, hvað er þetta heitt núna? 40 stig eða?
3: Það verða líklega svona uppbyndi 40 í dag
0: Já,
3: svo bara fréttirnar Sko fréttirnar hérna snúast bara skógareldana, eiginlega ekki neitt annað.
0: Já.
3: Og ríkisstjórnin örgulega fegina þess að mörg hérna stillingamál þar, að þeir fór svona smá frí á meðan þessi hérna, skógareldar eru í gangi.
0: Já.
3: Það nú annað mál. Já, mikil stillingamál.
0: Já.
3: Heyrðu það sem er langað að segja þetta smá hérna reynslusögu, ég hef nú verið stundum svona sagt frá þess að hérna Facebook hjá mér.
0: Já.
3: Langar að aðeins að segja frá þessu. Ég var í námi hérna 78-79 í Madrid.
0: Já.
3: Það var óbóðslega skrifræði og þrátt fyrir að spansi svona tæknivætt þjóðfélag, góð heilbrigðisþjónusta hér í Torri Bjakka, það er göturnar og hreinsar hverjum einasta modni, það er svona bara, maður sé bara þetta svona, þetta er að fungera, þetta er svona samfélag sem er að fungera.
0: Já.
3: Nema stofnanis.
0: Já.
3: Það eitthvað hræðilegt skrifrað í gangi sem að ég skilja þetta ekki ennþá, ég bara skilja það ekki. Heyrðu, þannig að ég vissi að eru heitt í dag,
0: Já.
3: Svo ég fór snemma stað, ég fór rúmlega klukkan 8 í morgun af stað. rýmum bara styrtur og sjö, þegar með hafragraut og fór síðan út. Og ég þurfti að fara í ráðhúsið
0: Já.
3: Og ég býr nú reyndar bara mjög nálægt á þessinu
0: Já.
3: Og ég faraði þarna áður í sömu erindagjörðum. Og svo erindagjörð svo að skrá, það heitir empadronamiento, að spænsku sem týðir að skrá búsetu í Torri Veja.
0: Já.
3: Því að bærin þarf náttúrulega að vita hver margir eru búsetir hérna, bara almenna þjónustu, bara sortfrið og heilbrigðis hérna og allt það.
0: Já.
3: Þau þurfa að vita hver margir eru búsetir hérna. Og ég hef verið að hugsa heim til Íslands. Eru allir þessi hæðisleitendur skráður með búsetu?
0: Nei, það held ég ekki. Ég held að sé að það mjög skosti, við vitum vel á annað hundrað sem að menn vit ekkert hvað eru og eiga að vera farnir úr landi, þannig að þeir vit ekkert hvað þeir eru.
3: Já, sko máli það, ég var ekki að sækja lögheimili,
0: Nei.
3: Ekki búin ákveð með það með það,
0: Nei.
3: En ég er að sækja búsetu skráningu,
0: Já.
3: Bara með búsetu skráningu get ég fengið mér heimilislækni.
0: Já.
3: Það bara skilur því.
0: Já.
3: Ég get ekki fengið heimilislækni nema að vera með búsetu skráningu. Og ég fór í apotekki í gær, ég með sykursíki, þar mörg lyf og ég borgaði 30.000 lyfi.
0: Já,
3: já. Já, annars hef ég borgað svona, af því ég hef gert þetta áður, ég hef áður verið með búsetu skráningu, ég bara í annari íbúð núna og þá þarf ég endur nýja skráninguna, skilur við.
0: Já.
3: Áður fyrir hef ég borgað svona 4-5.000.
0: Af hverju hefur þetta hækkað?
3: Mm. Nei, af því ég er ekki skráð inn á heilsugæsluna.
0: Já.
3: Af því ég þarf að breyta af því ég búin að breyta íbúð. Já, ég búin að flytja þar íbúð, þá þarf að skrá mig á aðra heilsugæslu, skilurðu.
0: Já, ég skilur, já.
3: Svo ég fyrir búsetu skráningu og hann segir, nei, og ég þurfi pappíra til að, hérna, hvað heitir það á íslensku, fylla út pappíra.
0: Já.
3: Og hann segir, já, nei, þessi pappírar er ekki lengur hér. Ég segi, ha, á hverju ekki með þessa pappíra hér? Sko, þetta er ráðhúsið.
0: Já.
3: Og hann segir, nei, þú ert að fara hérna í bygginguna við hliðina. Ok, svo ég er að segja alveg sannarsög, hún er ótrúleg.
0: Já.
3: Svo ég fyrir bygginguna við hliðina, upp einhvern ramp og þetta bíða smá stund og sest hjá konu og ég segi við hérna, heyrðu, ég vantar hérna pappirina til að fylla út að ég er að skipta búsetu skráningu.
0: Já.
3: Og þá segir hún, nei, þeir eru ekki hér. En maðurinn í næsta húsi var endað að segja mér að fara þennar stað til að fá þessa pappíra þar
0: Já.
3: Skilru og ég segja þennan, heyrðu, ég var fyrir 2 mínútum síðan

0: sem betur fyrir að því að það var nú löng biðruð að því sá að ég var með göngugrind að því að enda að nota göngugrind þannig að mér var hleyft af og ég fekk pappírana þar
1: Já.
0: Ok, ég tek pappírana fer á kaffihús þurfti að fylla út fullt af sko blaðsíð mikið hvað og svo að fara aftur í ráðhúsið með sem sagt hérna þessa pappir út fyllta með afrita leigusamningi með afrita vegabréfinu með afrita síðasta rafmagnsreikningi með afrita síðasta vatnsreikningi og það þú veist ég býði svona klukkutíma komst það hjá þægilegri konu og hún bara hrósaði mig fyrir það að vera með alla pappir í lagi þannig að þetta fékk nú góðan endi
1: Já.
0: Þetta góðan endi en sko málið það þessi kona sem sagði um mig senjóra, breytist þú aldrei?
1: Nei, það sérkjöld við erum fallin á tíma fyrir ekki að okay, fara fram við okay, ég taka þér fyrir okay, frásögnuna blessu,
0: okay, já,
1: við fyrir að kveðja núna og ég vil taka því fólki sem að hringdi inn í morgun og hérna hafa verið að hlusta á þáttin og hafa verið að styðja okkur verið sæl

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is. Ertu að fara að flytja? Þá þartu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sími 552-2000.
0: Gróðrastöðu lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðu lampagi. Útvarp Saga þorir á meðan aðri þegja. Gluggameistarinn auðlýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn sími 845-9596 845-9596 glg.is. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur að langtímalegu. Geimsla 1.is. Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sænguverasettin fást nú á kynningaverði. Dún og fiður, Laugavegi 86. Húnavellir í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi auðlýsir. Gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771-3040 771-3040.

0: Komið þér sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mér Kristinn Sigurjónsson, hann rafmagns- og efnaverkfræðingur. Við ætlum að ræða raforkuna og orkumálin yfir höfuð, svo langt sem það nær. Og jafnvel eitthvað mikilvægi landgrunnsins hér. En góðan dag Kristinn og velkomin á sögu.
1: Takk að fyrir að leiða mér að koma að stað og ég vil... þakka hlustendu sögu fyrir að hlusta á mig
0: Já, en hérna Kristinn það nú sem ég sagði að það raforkan og það vera kvarta nokkuð undan því að bara það sé orðið svo dýrt að rafmagni hérna og bara fólk veit bara að fá skýringa hvernig stendur á þessu
1: Já
0: Átti ekki að vera bara miklu óterra það sem við framlegum allt svona sjálf og
1: Sko, það sannig með rafmagnsframleiðslu á Íslandi, hún talsvert ólík því sem gerist í annarstæri heiminum. Þegar við byggjum okkar virkjarnir, þá það stíflur sem mjög dýrar, jarðgöng, það svo spennust orkuverin, svo þarf að spenna þetta upp í háa spennu, flytja langa vegalindir og spenna aftur niður. Þessi kostnaður fyrst og fremst stofnkostnaður, ekki rekstrarkostnaður. Vegna þess að þegar búið að byggja þetta, þá eru öll rekstrar útgjöld búin nema afborganir af lánum.
0: Já.
1: Þetta ger það verkum að það er ekki sem réttlætir að hækka verð á þessu vegna þess einhver hráefniskostnaðar. Eins og gerist það sem þú ert með olíu, kól eða dísil, kjarnorku, þá það aðal kostnarum þar kostnan á eldsneytinu en orkuverið nærri byggðinni. Það enga stíflu, það enga flutningslínur, neitt svoleiðis í líkingu við það sem hérlendis. Þess vegna það mjög undarlegt að við skildum fara í gegnum svona gríðalega miklar verðhækkanir þegar við framleiðum rafmagn sem næstu því 10 sinnum meira heldur en almenningur notar. Almenningur notar 1/5 af því rafmagni sem Landsvirkjun framleiðir og þetta allt saman þar sem maður myndi kannski segja sokkin kostnaður. Ég bara nefna sinn dæmi að þegar Búrfell var byggt þá var gerður samningur um raforkukaup við Ísal
0: Já.
1: Og það var haft á orði að þessi samningur myndi borga virkjuna á 20 árum. Nú komin 50 ár síðan við byggðum þetta, byggðum Búrfellsvirkjun, þannig að það má segja að landsmenn eigi Búrfell skuldlaust og hún geti framleitt rafmagn fyrir alla almenningi landinu en samt hækka verðið eins og við verum að kaupa olíu og þetta steinst engi rök
0: en það ekki inn á sama markaði allavega
1: nei ég bara segja að þetta pólitísk ákvörðun nú ég vil benda á það að hugmyndir mannsins það markaðurinn að leysa þetta vandamál. Markaðurinn getur verið góður þar sem markaðslögmálin gilda. En markaðslögmál gilda alls ekki rafmagn. Eitt að grundvallar atriðum markaðslögmála að þú getur alltaf framleitt eins mikið að vörinu eins og vilt.
0: Já.
1: Það gildir alls ekki rafmagn. Annars sem gildi líka markaðsvörur það að þið verðir hækkar að þá getur dregið úr neyslunni úr innkaupanum bara nefnir sem dæmi
0: Já.
1: Ef farsímin hækkari verði þá býður með að endun í að farsíman annarkvert ár og gerir það þriðakvert ár en það gildir bara alls ekki rafmagn ef rafmagnsverði hækkar þá verður að borga bara meira þú getur ekki keypt minna rafmagn
0: af þetta neysluvara
1: þetta nauðþurftavara þetta ekki markaðsvara, þetta nauðþurftavara og það virðist vera sem það sé algjörlega pólitísk ákvörðun til þess að safna fé ég vil nú meina það að þetta sé líka hluti af það sem við köllum kolefniskirkjan eða loftlaskirkjan að menn eru svolítið að nota ýmis rök til þess að réttlæta þetta viðhorf að það sé heimsendir handa við hornið ef við bregðust ekki við með sköttum.
0: Já, en það svona spurning, sko hvort að raforka ætti að vera skilgreind sem svona grunn innviður fegar en hefbundin markaðsvara.
1: Já, já, sko, algjörlega, já. Sko, rafmagn er svipað eins og vatn, þú getur ekkit, sko, verið, sko, án þess. Og það má segja að þú getur þó frekar, sko, stjórna vatnsnotkun heldur rafmagnsnotkun. En við vitum það að það sem vatnsnotkunin var markaðsvætt, að það snar hækkaði verðið. Eins og það var ykkur ríkjum Suður Ameríku og ég kvartar ekki líka í hérna í Bretlandi, Gylfið.
0: Já, akkurat.
1: Og svo kemur annað vandamál þegar svona markas sjónum við koma inn að rafmagn er þannig vara að þú getur ekki verið ánennar. Eins og ég sagði, það er ekki bara það að þú getur minkað neysluna. Við munum það þegar rafmagni fór af í Portugal og Spáni, það gerðist í þrjá daga,
0: já.
1: Að það verður algjör krísa í landinu. Þú getur valla að fara á klósu, þú getur að fara að skýta í kamra, vegna þess að það er enga vatnsdælur. Og þetta gera verkum að þetta er nauðþurftavara sem við verðum að hafa nánast bara eins og heilsugæslu kostnað, heilbrigðiskostnað þú hefur engin tök að því að stjórna eftirspurninni
0: nei. En var í því tilfelli ekki Kristinn að því nú nota þess aðalega sko, já bara vindorku og sólarorku að var ekki bara svo stillt að það var ekki nægilega framleiðsla
1: nei, sko það hrundi kerfið það hrundi kerfið þegar daga menn voru að tala um hvers vegna hrundi Og þá voru kenningar það að þessar veður orkustöðvar sem var sól og vindur væri orðin það stór hluti að hérna kerfir ég ekki við það.
0: Og lengi að endur að ræsa kjarnorkuver.
1: Já, þegar svona kerfi hrynja þá er það svona viðtætt eins og gerist, þá tekur langan tíma að keyra upp aftur. Og það tók heldur þrjá daga og það félag minn, hann var þarna í Portugal og hann sagði það var ekki hver geta að kaupa neitt og það var ekki það að vantaði, það var ekki að kaupa kaldan bjór, þú gæst fengið sko volgan bjór, en það var öllu klósutu var lokað sem við bara sýni hvað þetta er.
0: Já. En einmitt að, sko, nú er þetta bara spurning um heimili og fyrirtæki hérna á Íslandi og nú var þetta einhvern veginn allt öðruvísi. Það var ekkit svo hár rafmagnsreikningur inn í fyrirtæki og heimili. Það var ekkit svo. Svo skyndilega við þessa breytingu sem að mér skilst þessi krafa frá ESB að það verði, sko, ég sett upp orka náttúrunnar og síðan veitur.
1: Já, sko, það gerist
0: það gerir hennar kostnað sko háan.
1: Já, sko, það gerist með orkupakka 2.
0: Já.
1: Að þá er verið að aðgreina það sem við köllum framleiðslu á rafmagni og hins vegar að flytja rafmagnið.
0: Já.
1: Þetta er nánast eins og þú værið með keksverksmiðju og svo værið þú með flutningabílsins sem flytur keksið til verslana.
0: Já.
1: Þetta er mjög sambærið. Það er ekki lengur hérna, það er ekki lengur keksverksmiðjan sem rekur flutningabílin, heldur áttu hún að geta hérna fengi hvaða sendibílafyrirtæki sem var til þess að flytja og svo öfugt að búðin gat keft keksi frá mismunandi framleiðendum. Og við þetta að þá er þetta aðgreint sem framleiðslufyrirtæki og þetta byrjar að með minni með hitaveitu Suðurnesja sem hét á HS,
0: bara HS
1: og því er skipt upp í HS orku sem framleiðir rafmagnið og svo HS veitur sem flytur rafmagnið til Reykjanesbæjar eða Keflavíkur eins og var þá. Síðan gengur þetta svona yfir fleiri fyrirtæki Rarik er skipt upp líka, nú heitir það Rarik og Orkusalan.
0: Já.
1: Orkusalan framleiðir rafmagnið, það til dæmis andaglisvirkjun held ég séð frá þeim og þeir hafa mjög mikið af svona smávirkjunum, en svo Rarik sem flytur rafmagnið til neytandans.
0: Já, akkurat.
1: Og það sem er svolítið merkilegt að þetta gengur yfir öll þessi stærri orkufyrirtæki, byrjaði á HS Hitaveitu Suðurnesja, svo Rarik, svo kemur Norðurorka sem er skipt upp í Fallorku sem er líka framleiðslu fyrirtæki og flutningsfyrirtæki. En orkubú Vestfjarða er svo lítið að þeir hafa ekki skipt upp sínu svæði.
0: Næja.
1: Og sama heldur orkubú Reyðarfjarðar eitthvað svoleiðis, já, lítið. En það sem er svolítið merkilegt í þessu það, að lang stærsta fyrirtæki í þessu dró lappirnar allra lengst að fara út í þessa framkvæmd og það var Orkuveita Reykjavíkur.
0: Já, og hvernig stendur á því?
1: Og sko það er nú von að þú spyrir, þeir báru því við að það hefði verið svo flókið. Og til dæmis að sum lánin voru í nafni sko sameiginlega fyrirtækisins og sumt var vegna flutningsins eða veitunar og annað vegna framleiðslunar. En mér finnst ykkur negin að einað ástæðan fyrir þessu sú að með því að hafa þetta sameiginlegt að þá er erfur að gera grein fyrir kostnaðunum á bakvið rafmagnið. Sko, hluti af þessu kerfi var það að neytandinn, hann gat ákveða að kaupa rafmagni frá HS Orku en beði Orkuveitu Reykjavíkur að flytja til sín.
0: Já,
1: það er málið.
0: Já.
1: Og það er vegna þess að Stóriðgjúksvæðinu og þar sér Orkuveita Reykjavíkur flutninginn. Það er bara regla því að það er ekki verið að leggja annan kapal jarðstreng til mín.
0: Nei.
1: En rafmagnið sem ég kaupi, það getur verið frá Andaglisvirkjun, Suðurnesjunum, hvað sem er, bara hver býður besta verðið.
0: Já.
1: En alltaf verði ég að láta Orkuveitu Reykjavíkur flytja þar.
0: Já.
1: Og þarna höfum við þetta vandamál að þessi flutningskerfi sem við köllum veitukerfi, þau eru í einokun og því er ekki að neita að þegar með því sama fyrirtæki þá er auðveldara að flytja kostna á milli. Sko það mikið verið tala það með stóriðju, að stóriðju fyrirtækin flytji kostnaðin á milli eftir því hvar besta skattlagningin er þessotar.
0: Já.
1: Það nákvæmlega sama gerist í orkugerunum að þú setur hagnaðin þar sem auðveldast er að fá hann og það er oftast þar sem kunn getur ekki farið annað og það er í flutningskerfinu.
0: Já.
1: Ég búandi á Reykjavíkursvæðinu, ég get ekki sami við Rarik að fá að þeir flytja rafmagnið tíminn.
0: Nei, akkur.
1: En aftur á móti þeir sem er að sögabústað, þeir verða að vesla við Rarik ef þeir eru á því svæði. Og þetta gera verkum að fyrirtæki farast hægt og rólega að hækka verðið, geta gert það á löngum tíma, eins og þau gera, án þess að fólki takið eftir. Og þetta er bara til að ná sér tekjur. Við bara svo ég tengi þetta við frétti sem við vorum með í nútímanum, þá bara gæri fyrir þetta. Þá voru miklar fréttir af því að olíufyrirtækin, sem eru þrjú olíufyrirtæki, sem selja rafmagn, að þau hafi gegnum tíðina hægt og rólega að vera hækka verðið vegna þess að gildi með olíuna svipa rafmagnið, þú getur ekki svo auðveldlega minka það.
0: Nei,
1: ef þú ert með atvinnurekstur eða faratæki, þá verður þú að kaupa þessu olíu og þá kemur fákeppnin inni og allir sammennust það að hægt og rólega hækka verði til þess að auka tekjurnar. Og það skiptir engu máli hvort þetta eru fjársvelt, getur fjárvanna sveitafjörlög eða bara enga fyrirtæki. Það er engin mun þar.
0: Nei.
1: Þannig að ég held að það þyrfti að gera virkilega góða úttekt. Mér minnir að Þorstein Sæmundsson, hérna, fyrirvendi þingmaður Miðflokksins, hann var eitthvað að skoða þetta,
0: mm-hmm.
1: en því ekki að neita að það reynt að leyna þessum upplýsingum eins og kostur er.
0: Já, það er nefnilega, Kristín, sko, það sem að ferð á milli mála bæði hjá heimilum og fyrirtækjum, að allur þessi kostnaður, flutningskostnaður og vaskostnaður og kalt vatn og hætt og svo rafmagnið, að þetta er orðið miklu meiri kostnaður, þetta var fyrir bara einhverjum 5 árum með 10 árum.
1: Já.
0: Þannig að hvar liggur, hver er ástæðan? Og þá náttúrulega fer maður að horfa á sko eigandahópin og eigandur þessara fyrirtækis og Orkuveit Reykjavíkur. Aðaleigandi er á það Reykjavíkur.
1: Já, já.
0: Og krafan í það að fá arðgreiðslu út úr Orkuveitinni.
1: Akkurat.
0: Og hún er yfirgengileg, jafnvel. Og þannig erum við kannski komin að hluta sem var þyrfti að skoða svolítið betur.
1: Og nú vil ég benda á eitt.
0: Já.
1: Það er alltaf að gerast að hinn eiginlega kaupandi hann sér ekki reikningin.
0: Nei.
1: Hann fer beint inn á kreditkortið eða bankakerfið, það ekki einu sinni sendur reikningur. Ég var að fá ítreku frá tryggingafélaginu sko, sem ég var ekki hugmynda með ég þetta borga, þá sendið mig SMS. Það var hérna í gamla dag, þá kom reikningur, það sástu kilovatt verðir.
0: Já.
1: Þú var auðvelt að reka augun í það og taka fram. Jafnir þóttu farir á heimasíðu og skoðið krónutöluna. Þá segir hún ekki orkuverðin nema litlu hluta því það getur verið breytileg notkun.
0: Já,
1: þú þarft að sjá útprenta reikning þar sem kílóastundi stendur og ég til dæmis byggðum að fá sendan reikning fyrir lífeyrissjóðslánum. Þar sé ég bara á bunkanum hvernig skuldin og afborganir breytast. Þetta sérðu ekki með þessu rafrænum reikningsskilum, það svo sérð aldrei sko uppgeri og valla krónunar Nei. Sem þú drukkarum.
0: Akkurat, og ég myndi í þessu rafmagnsreikningum, eins og að bara það kom þó fram með, það var til dæmis kjarnorka.
1: Já, já, já.
0: Að við vorum að borga fyrir kjarnorku.
1: Akkurat.
0: Hvað var það?
1: Sko, það
0: Hvað var, sko, ég meina, telst þetta eðlilegt eða er það bara að taka niður að, hvað stendur á þessu?
1: Sko, það er þannig að það eru út af þessu koldjósi kirkju, loftlaskirkju að þá er verið að reyna að hvetja til framleiðslu á vistvænu rafmagni.
0: Já.
1: Skilum við. Og þar eru við Íslendingar nást eingöngu með vistvænt rafmagn af því að við notum ekkit olíu. Þá gerist það að fyrirtæki í Evrópu sem vilja framleiða einhverja græna orku, þetta gat verið gagna vera hvað sem er, þeir þurfa að hérna flagga því að þeir kaupi grænt rafmagn, vistvænt rafmagn. En rafmagnir sem þau fá það kemur úr hérna kolaorkuverinu í nágrenninu.
0: Já.
1: Og það er þannig með rafmagn að það er ekki alveg eins og með kexpakkan. Það er ekkit víst endilega sko, þegar ég kaupi kex þá veit ég hvort að kexi kemur frá Frón eða Freyju eitthvað svoleiðis eða salgeti frá Góu Nóa.
0: Já.
1: En þegar kemur rafmagni ég get verið að kaupa rafmagn frá Rarík. En rafmagn sem ég fæ kemur frá HS Orku.
0: Já, já.
1: Að þetta er bara eitt kerfi.
0: En af hverju stendur þá rafmagn sem þú veist að fá kjarnborga fyrir já, kjarnorku?
1: Já, þetta kemur.
0: Og það sem ég er að hugsa er þetta sjónhverfing?
1: Já.
0: Er þetta bara sjónhverfing til þess að fylla inn í og haka í boxin við að við séum að uppfylla þetta með grænu orkuna?
1: Já, þá gerist það. Þarna kemur að akkur rétt orðu, þetta er bara sjónhverfing. Fyrirtæki sem ég geti verið gagnaver. Segjum bara að þetta sé græn gervigreind og hún segir við eru vistvennir. Þá er hluta því að kaupa grænt rafmagn en orkan sem þið fá er frá kolorkuverinu sem er við liðina.
0: Já.
1: Þá kemur sko þessi flotta og snjalla sjónhverfing sem gríðarlega mikið bírókrati fyrir í. Það er það að við segjum að rafmagnið komi frá Landsvirkjun. Þóttum við vitum að það er engin steikvönda milli.
0: Nei.
1: En þá kemur næsta þetta gagnaver, það kaupir grænt rafmagn en þá verður Landsvirkjun að segja hluta okkar rafmagn er framleitt með kolum.
0: Já.
1: Og ég held að þið hafi boðið Alcoa að borga fyrir að geta að fá stimpilin grænt rafmagn.
0: Þú
1: sem neytandi, þú getur fengi á þinn reikning sem þú reyndar sérði aldrei því að hann fer beint inn á netið og svona, það getur þú fengi að þú kaupir 100% grænt rafmagn. En þá þetta borga örlítið meira fyrir það, það þetta kolefnisgjald. En af því allir Íslendingar vita það að allt rafmagn okkar grænt, þá standar ekki í þessu. Og svo sjáður þetta aldrei reikningin. En ég held að Alcoa hafi Landsvirkjun alltaf held ég að rukka þá ég vil taka fram þetta sagt án ábyrðar Minn, en mér minni þetta hafi Alcoa sem fyrir austan og Landsvirkjun vildi að þið borguðu meira og fengju stimpilin og það allir raman og allt raman í Íslandi grænt við þurfum ekki að tenna stimpil og neytu þessu
0: en það til dæmis það er svolítið umhugsunarvert einmitt líka í þessu Kristín að til dæmis bara með hlutverk okkur veitur Reykjavíkur veitna á orku náttúruna hvert er hlutverk þessara fyrirtækja þurfum við þetta allt eða hvaðan kemur
1: Nei, þessi þetta kemur þetta sjónhverfingar bírókrati og það sem er verið að gera að þessi fyrirtæki þau fá auka peninga átt af því þau fá til viðbótar til viðbótar við hérna orkuverðið, þá fáðu líka peninga frá ykkur gagnaveri eða keksversmiði á Norðurlandi.
0: Já.
1: Til þess að setja hennar stimpil, Og þannig eru tekjurnar frá þessum sem þessi fyrirtæki hafa miklu meiri heldur en verðþekku rafmagni segir til
0: Akkurat.
1: Ef hérna orku hérna náttúrunar, tökum dæmi væri til dæmis í því að selja okkur rafmagn bara á kostnaverði þá ættu við að fá rafmagn á lægra verði af því við samþykjum það ef við kaupum kolarafmagn að það sem er máli, en stað þess að lækka verði, þá hefur að hækkað
0: Það er ennbúinlega þetta sem er og reikningsskilin á þessu öllu líka, því að auðvitað veit maður að það er ákveðin framleiðslukostnaður og dreifingakostnaður og allt það, en það er bara það að vera að borga, eins og til Reykjavíkur borgar milljarða í arð og það er spurningin á hvers kostnað er það vegna að það raforkuverðið bara hækkað og þá fær borgin meira til sín
1: Akkurat.
0: Og aðrir eigendur eða er það ekki
1: Já, þetta kemur að þessu góðu punktu sem að tala með þetta kolefnisgjald sem er rafmagni að rauninni hefði rafmagni átt að lækka að því fá tekjur og ég maður það var í fjölmjölum fyrir einhverjum bara held í ári síðan eða tveimum að það koma 100 milljóna til orkufyrirtækjana þar sem þau eru að hérna selja þessi aflátsbréf og svo sjáum við aldrei reikningin og við vitum það ekki að við erum að kaupa kolarafmagn
0: Já, svona á pappinum og svo er bara sagt á hátíðastundu hvað þetta gangi nú allt vel fyrir sér eðlilegt og annars líkt og svo fer að skoða hér umverulega bókaldi í þessu og staðreyndirnar að þá er þetta, svo ég segi allavegna inn á milli sjónhverfing
1: ég held að það sé alveg full ástæða til þess að virkilega skoða þessi málið farun í smáatrinn í þessu vegna þess að við erum bæði búin að sjá verðhækkinni sem hafa verið langt umfram annað verðlag þegar verði hefði átt að lækka miða við annað verðlag og þetta þarf þetta virkilega að skoða.
0: Já, að við langa Kristinn hérna áður en að við fáum auðlýsingar hér á sögu að spyrja þér hver ákveður til þetta með gjaldskrár veitna? Hver ákveður þessa gjaldskrár? Og hver ákveður raforkuverð orku náttúrunnar?
1: Já, það er náttúrulega stjórnin sem gerir þetta og hún alltaf pólitísk skipuð.
0: Já, stjórn fyrirtæki.
1: Já, já, já. Það er alveg.
0: Já.
1: Sko, ég reikna nú með því að þetta gildi með þessi fyrirtæki svo önnur að virkstadeildin, hún ákveður útgjöld, veit hver útgjöldin eru og veit hvað hún þarf að fá tekjur.
0: Já.
1: Og þegar þú ert í einokun aðstöði eins og veitu fyrirtækin eru,
0: já.
1: Að þá er þetta nú bara svona svona spurningi hversu mikið hagna vil ég fá
0: Já.
1: Og þegar ég blankur þá þarf ég meiri peninga
0: Já, en segir mig það annað, hver hefur eftirlit með þeirra starfsemi
1: sko,
0: og með þessar verðlagningu
1: Sko, þarna kom við
0: Hvaða stofnun er það?
1: Hvað heitir það hérna?
0: Orkustofnun
1: Orkustofnun sem er en ég held að hún hefur alltaf verið algjörlega passíf og raunin er það orkustofnun sem á að fara í þetta því að sérstaklega þeir kemur sko að veitu fyrirtækjunum það svo með einokun og hún á að vera að meir en helmings eigu sveitafélagsins að því við vitum það ef þú kaupir einokunarfyrirtæki þá getur skammt að tekjur eins og vilt og af því þetta er sko sveitafélagið og einokunarfyrirtæki það á orkustofnun af eftirliti með þessu en það hefur ekki gerst og við sáum það núna eftir síðustu sveitastjórnarkosningar að Kópavogsbær er að íhuga það að stofna sína eigin hitaveitu
0: Já.
1: Vegna þess að veitu sem eiga að vera undir eftirliti hefur hækkað svo miklu, miklu meira. Mm. Og þarna kom við nákvæða sama vandamálinu og áður. Það er ekkert í byggingu sko vassorkuvera sem réttleiti þessa hækkun í þetta fyrst og fremst stofnkostnar upphafi
0: Já.
1: Og meira segja sko eru þessa borar orðnir að stóru hluta til rafmagnsstyrpnis.
0: Það er nefnilega málið að af hverju hækkar þetta þrátt fyrir það að stofnkostnaði sé í raun og veru bara orðin jafnvel greittur að
1: ykkur stofnleiki. Og eins og ég nefndi á þann, stofnkostnaðurinn fyrir alla þá orku sem almenningu notar, hann er löngu greittur.
0: Já. Það er máli, en það er svona spurningu um þessa gjaldskrár eftirlit og þess, með það hvernig þetta er ákveður og það er líka spurningu með samkeppniseftirliti en það er erfitt ef þetta er svona mikil einokun hvernig það er að fylgjast með
1: Mér langar til að koma einu það var sannig fyrir mörgum án síðan hann komin næsti því 10 ár síðan að ég setti mig svolítið inn í þetta þegar orkupakki 2-3 voru að koma 2-2 Og þá minni mig að orkan hafi kostað 60% og flutningskostnaðurinn 40%.
0: Já.
1: En það sem var svolítið merkilegt var það að framleiðslukostnaðurinn, hann var mjög breytt, hann var svo sami í öllu fyrirtækjunum.
0: Mm.
1: Og það var vegna þess að fyrirtækinn, þurftu að bera sér sama því þú gast ákveð hvað fyrirtæki alltaf að kaupa frá. Ef þú kefti frá Rarik, þá varst á allt öru verði heldur en hjá Háas Orku.
0: Mm.
1: Þannig að þau komu sér saman það að vera með svipa verð. Þó þrátt fyrir það að kostnarinn við virkjanda var gríðarlega mismunandi. Andakilsvirki sem við löngu búið að skrifa kosta sama rafmagni eins og kannski nýri borhólu í Hellisefvirkjum.
0: Já.
1: Samt var sama vel, en býtum nú við. Svo þegar við komum að flutningskostnaðunum, þá eru allir kaupaðir jarðstreng frá sama fyrirtækjun, allir kaupa spennubreita frá sama fyrirtækjunu, allir kaupa jarðvegstæki frá sama fyrirtækjunu, Caterpillar eða eitthvað svoleiðis. Allir á sömu tökstunum. En þar var verði upp og niður mjög breytilegt þótt að vera engin ástæð fyrir mismunandi verði. En þarna var einokun og þarna gátu fyrirtækin skammta sér tekjur og þau fyrirtæki sem voru illarekin gátu hækka gjaldskrána af því að kunnið, það alveg sama hvað kunnið spriklaði mikið á króknum, hann gat ekki farið til annað veitu fyrirtækis.
0: Já, hann neittu til þess.
1: Já, en núna það sem hefur verið að gerast núna á síðustu árum, ég sagði áðan hefði mér minna orku framleiðslan hafi verið 60% en flutningurinn veitur hafi verið 40% nú held ég þetta hluti þetta algjörlega snúist við
0: já. En aðeins bara að þessum kostnaði og eins og til dæmis já, Reykjavíkur borgunum verið illa stödd fjárhagslega mjöldu hinga til
1: já, já.
0: Og mikil krafa það að fá sem mestar arðgreiðslu frá Orkuveitu Reykjavíkur, það leynda mál og til dæmis árið 2024 þá lagði Orkuveitu Reykjavíkur til 6,5 miljarda í arðgreiðslu til leigjenda.
1: Já, og ég held að þeirra á sama tíma aukið skuldsetningu Orkuveitunar.
0: Þess þá heldur,
1: já.
0: Þá er þann og þannig bara að segja mál en, það, já. En bara hugsa hann líka Kristinn, hvað er mikið pólitískt mál ef við að hluta fjármála Reykjavíkurborgar að ef að það er svona mikill mínus menn vil ekki segja að borgin standi illa svo takaði bjelhuta þar sem þið ná orkuveitinu og arðreislunum og geta sagt ég að heyrðu það er nú bara á sléttu núna sko,
1: já, já, já.
0: Og þetta bara stendur fínt
1: já, já.
0: En ákvörskostna segi ég aftur er það þá vegnast að það er pólitíkin sem segir hækkiði bara verðið til fólksins og fyrirtækjana og svo við fáum meiri arðgreiðslu svo já, við getum bjarga andlitið
1: sko það er sannig með pólitíkina að það verður þessi viðkvæma stefna að hækka ekki skatta á almenning það verður pólitísk stefna
0: að samt er það gert
1: Í tali gert óbeint með því hækka rafmagnsverðið og það líka framleiðsla á neysluvörum, hún verður líka dýrari og það sem verra er, þetta getur líka verið hluta því hversu illa gengur að hafa heimil á verðbólgunni vegna þess að það tekið þessi stefna stað þess að hækka bara útsvarið þá bara hækku við rafmagnsverðið en þá kemur þetta rafmagnsverðið kemur inn í vísitöluna en ekki útsvarið og þetta getur við hluta því vanda sem er ríkisstjórnin á við í dag að það er hún hækkar neysluverðið að því hún vildi ekki hún lofaði hækka ekki sko skatta almenning þá verður það fyrirtæki og vöru fyrirtækjana ETS-gjöldin og allt þetta og þetta fyrir leið og það rýri lífskjörin þá hækkar þetta vísitölu
0: Já, já Þú segir nokkuð, þetta svona sambarlegt við það að sömu leiti eins og það bara lífeyrissjóður eiga meira að minna í stórhöfu fyrirtækjunum eða þar að segja maturgæðunum og þeir með sína 3,5% arðsemiskröfu og þetta fyrir inn í verðlagið og síðan önnu krafa bara líka meiri arð fyrir aðra, þannig að fólk og neytendur siti eftir með himinhátt verð.
1: Þeir eru þeir sem tapa lang mestu alltaf
0: já,
1: það og það stafar því þeir hafa engar sterka rödd
0: Nei, en þetta mælist í vísitölu En Kristinn, við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Kristinn Sigurjónsson rafmagns- og efnaverkfræðing og við höldum áfram hér og eftir ætlum að fá auðlýsingar og komum svo Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is Sími 552-2000
0: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Verið velkomin. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.
3: Fylgist þú ekki með umræðinni út á saga og útvarpsaga.is
0: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverðasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
4: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Grófrastöðun lampa í auðlýsir, Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn ómissandi á diskinn. Gróðrastöðin Lampagi.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur, Kristinn Sigurjónsson, Ramas og efnaverkfræðingur, er gestur minn hér á útvarpi sögu og við höfum verið að tala raforkuna og örmulega verði líka og hérna allt sem því fylgir, en við höfum að fara næst yfir í Kristinn náttúruauðlindir landsins og með hliðsjón af ESB. Og þeirri umræða sem stendur hæst í landinu að við munum engu tapa hvorki vatni, jarðhita eða fiskimiðin eða hreinu vatni eða nokkuð sköpuðulug. En hvað segirðu hérna, hverjar eru þessar vinsælustu náttúruauðlindir landsins?
2: Þannig málmöversti að Ísland er nú eiga á miðju Ballarhafi og það eru gríðilega miklar auðlindir sem tilheyra því sem í almennt koma ekki í þessa umræðu.
1: Já.
2: Og ástæðan fyrir því að ég vil vekja athygli á þessu er svo að það er veruleg kostur ef við stjórnum þessum auðlindum algjörlega sjálfir.
1: Mm-hmm.
2: Þurfum ekki að taka tillit neins annan okkar eigin hagsmunni.
1: Já.
2: Það er mikið búið að tala fiskimiðin og þessa stofna. Og ég vil nú meina það að þótt að veiðreynsla sé nú látin ráða, að þá er það nú, það er alltaf smá sveiflur í aflatölu með kvótum og það er hægt og rólega hægt að nota sömu sneiðin aðferðina, rúllupuss aðferðina til þess að koma þessum stóru sjávarfyrirtækjum frá Portugal og Spáni hægt og rólega inn í okkar fiskveðar. Alltaf þegar kóti vex þá fór þeir hluta því en svo þegar verður lækkað að þá missa þeir ekki allt sitt heldur bara í prósentu við aðra.
1: Mm-hmm.
2: Svona gerist það hægt og rólega á mörgum árum. En mér langar til þess að tala annað.
1: Mm.
2: Við þessi efnaslöksa sem við erum með er gríðarlega mikilvæg og náttúrulega eins og nefndi áðan fiskimiðin.
1: Já.
2: Nú síðan höfum við hugsanlega málma sem liggja þarna, þannig að það er koma daginn að það er mikið af þessum verðmætum málmum sem er núna mjög verðmætir.
1: Já, í landgrunninu.
2: Í landgrunninu og svo höfum við nágrenni við Kanada sem við vitum að Kanada er utan við Evrópusambandið og þeir hafa mikið frelsi við hverja þeir versla og það getur verið kostur að þeir geta versla við Ísland á okkar forsendum en ekki forsendum Evrópusambandsins.
1: Mm-hmm.
2: Og þarna vil ég nefna málma eins og ég það öllu kom til tals þórium sem er vantanlega nýjasta kjarnorku hráefnið.
1: Já.
2: Það er gríðilega mikið að því á Grænlandi.
1: Mm-hmm.
2: Og reyndar víðar í heiminum og þarna getur verið kostur að vera. En svo langar mig til að benda það að Ísland hefur líka mikla orkumöguleika aðra, að það er til dæmis það sem við köllum djúp borhólun, það var fara stað með þetta fyrir nokkrum árum síðan í Kröflu, þar var farið djúp borhólun og þeir áttu nú fótið sinni fjóra leina því að þeir hefðu fóru í kollin á myrkvahöðingjörnum og hann sprengdi allt ut ofan að sér.
1: Já.
2: Það var reynt að fara aftur á Reykjanesinu um að rétt en svo lagðist þetta niður og það er eitthvað smávegis verið að byrja að huga þessu aftur því að með því að bora svona djúft þá getum við fengið alltaf því 10 sinnum meiri orkutu hverju borhólu heldur við fáum í dag.
1: Mm.
2: Og þarna ef við náum þessu að þá getum við nánast verið með ótakmarkaða orku í framtíðinni því að jarðhitinn hann stafar af kjarnaklofnun í möllunum. Þessan erum við að fá þessi eldgos.
1: Já, já.
2: En þarna höfum við mikla möguleika.
1: Mm-hmm.
2: En svo langar mig til þess að minnast á annað og það er staðsetning landsins í alheiminu.
1: Já.
2: Við erum hér á milli þriggja stærstu efnahagssvæða heimsins.
1: Mm-hmm.
2: Sem er Norður-Ameríka og þá vil ég benda á Kanada er stórt land og þetta er sikið með 50 miljónir þá er mikil stöndut efnaslíf þar.
1: Mm-hmm.
2: Við erum með Evrópu sem er næst og svo höfum við Rússland og Asía. Og við höfum verið að byrja að fara með siglingar, það var verið að byggja upp umskipunum höfni í Finnafirði sem væri þá tilvalið til þess að í svona umskipanir þannig vörur sem koma frá Asíu fara með taka fram gríða stórum flutningaskipum miklu stærri flutningaskipum heldur að núna landa í hérna og þetta er komið öllit í tals og svo verið bara umskipun hvert á að fara í Evrópu hvert á að fara í Bandaríkjunum en það sem mér langar líka til þess að benda á er það að stysta leiðin, flugleiðin á milli Nýju Delhi og New York er ekki yfir Frakklandi þar, heldur fyrir yfir Grímsi. Og ástæðan er sú að jörðin er ekki sívalningur, heldur kúla. Og þess vegna í dag eru konar flugvélar sem er mjög langdrægar. Það gætu flogið frá Nýju Delhi eða Asíu til Íslands og svo frá Íslandi til Norður-Ameríku. Og ég vil benda á það að flug er alls ekkit svo rosalega orku óhagkvæmur flutningsmáti. Orkan í fluginu fyrst og fremst að koma flugvélina á loft. Eftir hún komin á loft þá er það til þess að gera orku litlar. Og það menn hafa nú verið að tala svolítið þetta samband við rafmagnsdrifna flugvélar þetta eru bara svifflugvélar það sára lítil orka sér þarf til þess að reka áfram þannig að þetta geta verið mjög hagkvæmar flutningur sérstaklega þegar við horfum til tíma og við vitum þeim að megni okkar fiski er flutt út með flugi. Og þessna vil ég meina það að við ættum að byggja svona ekki bara transit höfn heldur líka transit flugstöð og ég hef nú sjálfu nefnt nú hérna Aðaldal fyrir norðan hann er nú ekki lengra frá Akureyri heldur en Keflavík Reykjavík eftir að Vaðlaheiðgöngin komi þetta myndi leiðinni vera varaflugvöllur fyrir Keflavík bæði upp á veðurfar annað veðurkerfi talingum eða gerist eitthvað í jarðaldanum skilvið og svo þurfum við að hafa tvö góð kerfi í flutningum þannig að þarna vil ég nú meina það þarna hefðum við gríðaleg verðmæti og sem við höfum nú annað sem við getum gert líka við framleitt rafmagn og ég hef varað við því að selja rafmagni til Evrópu þannig er mál með vexti að tengingar á milli rafmagnskerfa er gríðarlega mikilvægur upp að heildina við erum búin að tala það hérlendis að við þurfum að fá tengingu frá Suðurlandi til Austurlands því að stundu fyllast lóni þar og vatni rennur nákvæmlega sama gildi fyrir Evrópu leið og verið komin inn í Evrópusambandið þá er komin krafan jarðstrengin og ég vil taka fram það er ekki ríkistjórnina sem leggja út peningana fyrir þessu heldur ferðið inn í rafmagnsverð allra Evrópulandana eftir,
1: alveg... þá erum við komin með sama verð og Evrópu
2: akkurat, það
1: sem við
2: máli.
1: Sjáum að fólk er að krepir þetta rafmagnsverð
2: og þá gerist það að út af þessum reglum Evrópusambandsins þá getur til dæmis landsvirkjun ekki neitað eða sem orku náttunnar neitað landsbítum að selja rafmagn því að sjúkrahús í Kaupmannahöfn vill borga meira og þetta gerir það verkum að rafmagni fer út úr landinu án nokkuð sem virðisauka í landinu ástæðan fyrir því að það getur verið hagstætt að reka fyrirtæki í Íslandi það er lár rafmagnskostnaður við höfum alls konar getum við sagt akkelsa hæla eins og við sjáum til dæmis í þessu hérna, fiskvinnslu fyrirtæki sem var að loka núna daginn fyrir norðan hvað heitir það hérna, sem var loka út af tengslu við Rússa
1: Velfag
2: við höfum skagan til dæmis sem er svoleiðis en við höfum svo gríðarlega mikla möguleika ef við höfum lágt rafmagnsverð
1: Já, ef við höfum það.
2: Já.
1: En þá náttúrulega, þess að segja Kristín og við erum að ræða hérna, að hver hefur eftirlit með því að þetta verð sé eðlilegt
2: Akkurat.
1: Og bara raunverulega nógu lágt.
2: Og ég vil benda.
1: Sem það ætti að vera þessi grunnkostnaður svo út að segja,
2: Já.
1: Hann er ekki mikil.
2: Nei, og það sem er svolítið merkilegt er það, að það er mikið tala það að fara í landeldi.
1: Mhm.
2: Einn af göllunum við landeldi er það mikið dælukostnaður. Hann er algjörlega háður rafmagnsverði. Ef rafmagnsverði hækkar eins og í Evrópu, þá getur gleymt landeldinu.
1: Já. Þannig að þetta hefur svona mikil áhrif á atvinnulífið.
2: Atvinnulífið. Hugsa okkur það að það var hérna vitali í bítunni í morgun við hérna mjólkursamlag sem heiti Bíóbú, þeir selja vistvæna mjólk
1: Já.
2: Og þeir anna ekki eftirspurn og nema yfir, bara rétt yfir sumarið bítu við, íslensku garðyrkjubændur framlega vistvænasta vöru í heiminum það bæði á, bara vistvæna engi skordireitur ekki tilbúin áburður, við höfum nóg að sjá að fangi til þess að búa til jarðvegi, við getum lokað kerfi, það sem við getum notað maríuhænur til þess að hreinsa skordýr, en hluta þessu er það að þið fái ódýtt rafmagn vegna þess að garðyrkjubændur háðir lýsingu. Og það er að vera mikil framfæri í lýsingunni sem myndi gera okkur miklu, miklu erfiðara er rafmagni hækkar. Og eins og kom fram áðan, rafmagni hefði átt að lækka af því að við erum að selja hérna, hvað heitir það, lustargjald til Evrópu.
1: Já.
2: En það er að lækka þá hækkar það.
1: Já. En í raun og veru, þá Kristín, að þá má segja að þá er það svona pólitíkin, það er stjórn orkuveitunar, það er borgarstjórn Reykjavíkur eins og núna í þessu tilfelli, sem getur haft afgerandi áhrif á það, að þarna verði bara verð lækka raforku en til fyrirtæki og heimila.
2: Þú manst nú eftir Parkinsonslögmálinu. Parkinsonslögmál sagði, opinberu stofnanir fylla út í það pláss þær hafa. Það sem er búið að gerast núna, að Parkinson er búin að opinberu stofnanar eru búin að fylla algjörlega út í plássið. Hvað gerar þá? Jú, þá á að stakka plássið með meiri tekjum. Og þannig notaðir duldaleiðir, þannig þú sjáur það ekki, þú sérði aldrei reikningi, þú sérði aldrei upphæðina, held, þú bara verður blankari, þú bara eyðir minna í svona aðra vöru,
1: skiljið. En Kristín, það tíminn er búinn runni en við hérna eigum nú eftir að halda áfram að fylgja með þessu málum. Mér langar aðeins að nefna að þegar þú varst að segja mér frá frétt sem að var að sýna frá því að þarna væri skip sem væri knúið með hvað rafmagni.
2: Já, sko, það var í fréttinu gær og þetta er nú eitt af Lotlarskirkjunni. Skipi sem notaði enga olíu. Og þetta var nú bara venjuleg skrúfa og svo var sko, það sem kom nú ekki nóg vel fram í fréttinni en maður sá það, það var loftmynd að skipa alveg þaki sólaselum, algjörlega sólaselum en svo náttúrulega, jafnir þótt að skipur algjörlega þaki sólaselum þótt að bæri ekki nema heldur sex manneskjur sko, þetta var ekki sko, skemmtifæraskip sem er að koma til landsins sko heldur þá notuðu þeir ammoniak og viðmælandin í fréttinni sagði að hann sægi fyrir sér eftir einhver ár þá yrðu öll skip á Íslandi knúin áfram með ammoniaki.
1: Já,
2: vandinn
1: er
2: sá.
1: Er þetta tilfellið?
2: Nei, þetta er ekki tilfellið. Sko, þannig málmur vexti að menn er búin að átta sig á því að þú getur ekki verið með batteri í skipum, batteri svo stór. Ég kann þetta á sín tíma og ég komst að því að þegar var búið að setja batteri sem var með jafnmiklu orku og hérna venjuleg skip fór að veiða með, að þá var ekkit pláss í lestin, það var alla áhöfning hafði ekki að fengi klefa sko, þannig að það gengur ekki með þessu. Þá hafa menn talað það sem kallast rafelsniti og ammoniak er hluta því. Rafelsneyti byggjast á því að nota rafmagn til að búa til vetni og svo verður að nota koldíósið eða köfnefni eitthvað úr öðru heldur en jarðefnaelsneyti. Og þetta að nota til að búa til ammoniak. En það vandinn bara sá að búa til þessa vöru kostar svo gríðilega miklu orku. Að elsneytið sennilega þrefaldi fjórfald dýrar heldur í dísilolía. Og hvernig heldur að verði umræðan ef þetta Og ég taka fram að þetta miða við orkuverð í dag, tæknin nokkuð stöðu, það virðist ekki bæta nýttni með nýtti tækni, það ekki fyrirsjáulegt, þannig að allar sér að halda það að skip sé að fara í einhvers konar rafelsneyti eins og þetta skip átt að vera eftir 10-20 ár, það stendst ekki.
1: Nei, það er bara að segja okkur að vera að gefa okkur einhverja gilli vonir
2: Akkurat, Já. Og það er þetta bull sem veður upp í samfélaginu af því að ég hef sagt áður það er allt og lítið af teknumentu fólki í samfélaginu það er hvorki í stjórnkerfinu það er ekki í blaðamennskunni sem skilur hvernig orka Nei, mér heldur alltaf að þetta sé búa til eilíðavélina.
1: Já, en það náttúrulega, Kristín, þetta alveg kannski minni ásókn í raungreinar og annars slíkt, þú margóft nefnt þetta.
2: Já, og það að annarkvöld drengur og þriðakvöld stúlki komu ólæs upp úr skólakjörnu, það bara mentalega sé algjört harakýri því að það algjört grundvallar atriði ef þú alltaf tilengar einhvað, alveg saman hvað sé hægnýtt og óhægnýtt, þá verður hafa góða lesfærni. Allar upplýsingar eru á prenti og þegar þú ferðir stóra hluta kynslunin sem hefur ekki þessa hæfileika, þá hægt að því að stór hluta því afvega leist í samfélaginu, fara út í glæpamennsku, eitilarflutninga eða vændi.
1: Já, fólk verður minnimáttar allavega upplifir sér þannig þannig að það er mjög alvarlegt en hins vegar bara svona ég skýta þessu nú bara hérna inn í af því að þetta er að verða mörgum mjög ljóst hver stefni með þessari breytingu á námsgreinum upplýsingum og raungreinum og mikilvægi eins og starfræði og að ef að þetta er að breytast að þá er að það ef við erum að draga úr slíku ef það er tilfelli þá það er mjög alvarlegt
2: það er alveg starinn, alveg sama hvað við viljum vera góð við hvert annað að velmunni landinu stjórnast af því hvað við framlegum mikið af vöru, vöru og þjónustu það er alveg sama og ég stundi nettast í dæmi að það búið að vera þrír stóri mannskeið brunnar núna í heiminum á síðustu árum síðustu áramót var í Sviss, svo var í Hong Kong þar sem heldur 4-5 blokkir, háisablokkir brunnu með alveg gríðanum mannafli það skulle ekki ennþá vera gert í því að markasetja bestu einangur sem til í heiminu sem steinull. Taktun eftir, steinull að 99% íslensk vara. Bæði sandur við nóa sandi, við þigum nóa rafmagni, eða gætum hatt nóa rafmagni og íslensk vinnuafl. Það er ekkert gert í þessu máli.
1: Það er bara máli, Kristi, en hérna, við verum meðlega að ljúka þessu núna og ég vil bara þakka að kella það fyrir komin að hinga og þinn fróðleik og ég kveð Kristín Sigurjónsson Ramas og efnaverkfræðing núna sinni. Arthur Karlsdóti þakkar ykkur fyrir og með ykkur hér Þorsteinn Sigurðsson verði sæl.
2: Takk fyrir.
1: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
0: Kottu bara í lúuna. KFC
1: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími

0: 55 95 96. glg.is.
1: Skoðanakönnun dagsins. Útvarpsaga.is.
0: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilboðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
1: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Heimsmálin á útvarpi sögu, góðan dag, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson. Hér mætti í með, já,
1: í góða veðrinu.
0: Í góða veðrinu, vissu kosti, já. Og í góðan gýr. Herðu, það alveg heill hellingu núna.
1: Já, það svo mikið að það hálfa verið nú.
0: Utan á hennu stóra heimi.
1: Já, það eitthvað mikið að gerast.
0: Já, það svona spurning hvað við að byrja og bera niður eða svona helst það sem svona í stóru fréttunum og í til dæmis fréttum í Bandaríkjunum núna.
1: Já.
0: Það ber náttúrulega hæst.
1: Það svolítið mikið í Bandaríkjunum frá Bandaríkjunum.
0: Já, það það.
1: Klára það.
0: Jú, en það kannski má segja núna, það svona flýsast af því þessum málaferlum og réttarhöldum sem að verða á morgun.
1: Já, það yfirheyrsla.
0: Já, yfirheyrsla í öldungadeildinni.
1: Já.
0: Og það þingnefnd undir stjórn Rand Paul, þingmanns, sem að mun spyrja Anthony Fauci.
1: Já.
0: Sem að var sóttvarnalæknir Bandaríkjanna í COVID.
1: Já, og hann búinn að vera margsaga og menn eru alveg brjálaðir út í hann. Og hann í rauninni kemur í rauninni bara höfundur og fjöldamorðingi að margra mati. Það hann sem að býr til þessa veiru, fænansar þessa veiru og lýgur allt hana, öllu sem hann gat logið. Og hann laug uppruna sjúkdómsins, smitleiðir og PCR-prófin, dánatíðni, hann allar þessar lokanir, þetta var rangt að gera á fyrirtækjum og skólum og sóttkvíar, þetta var allt rangt og hérna og smitutandir að andlitsgrímurnar, allt saman rangt. Og þessi afbrigði verun, hann hefði rangt fyrir sig með allt en vísvitandi. Og hann skrifar þetta, merkt að þessu, skrifar hann þetta í dagbókina sína.
0: Já, það hefur lekið út, hvað sást
1: í dag?

0: sko dagbókin var náttúrulega tekin á honum skilur við og þeir eru með dagbókin hans mm-hmm. og þeir eru með alla e-mailan hans mm-hmm. hann tala til dæmis oft við, við Bill Gates og minnsta kostið tvisvar hérna tvisvar sem er með mánuð að tvekja allavega tvekja vikna fresti og þar eru þeir að skipulegi ýmislegt og, og tala andum peninga til þess að fjármagna sig og, og þessa hluti sko og það, það kemur greinilega fram að hann náttúrulega talar það hann segir það sem sagt bara þegar stuttu eftir að hann er kjörinn forseti 2019 hann, hann hérna nei sem sagt 2020 skilur 2019 seint árinu já. Að þá segir hann að það megi búast við sko megi búast við mjög alvarlegum sem sagt sjúkdómi
1: Já.
0: Og, og hérna, hann sérst, að spá fyrir sína eigin gjörðir sérst, mm-hmm. að það leki að koma einhver sjúkdómi sem að koma til með að valda miklum skaða og, og fara yfir heiminn sko. Þannig að mm. hann sjálfur að spá sína eigin gjörðir sko.
1: Já, já.
0: Og hann náttúrulega alveg þessi kall náttúrulega bara snarruglaður og hann, hann hérna alveg ábáslega sjálfmeðaður og mikill svona elska sjálfan sig mjög mikið og hann í að segja í dagbókinni sinni að, að hann segir að fjölmiðlarnir sé á eftir sig vegna hann sé svo hot eða hann sé svo heitur og hann sé svo ákafur hann talar fjölmiðlarnir eins og þau séu ástkona sín sko. Hann alveg snarruglaður og hann að tala ýmsa hluti skiluru að fólk sé að baka kleinur hringi með andlitina á sér og hann finnst það æðislegt mm. og síðan segist hann vera svo að hérna svo hann rosa stoltur af því hann segist vera við sem sjálfan sig, hann að tala við sjálfan sig ég fallegasta manneskjan og frægasta í heiminum mm. hann, hann og hann segir sko að, að Tyra Bank sem er mjög svona falleg og þokkafull kona hann segir sko að menn sé nú að segja hún sé kynþokkafull en hann sé jafnvel enn kynþokka fyllir í heldur en Tyra Banks þannig að segja þetta sjálfa sig
1: Já, já, þetta svona í dagbóki
0: Já, já, mér alveg sama, mm. þetta bara þetta í dagbóki, mm-hmm. þannig að sjáu þið hvað hann rugglaður þessi maður sem maður valdur að, að 2000 og jafnvel 100.000 döðsfalla og síðan sko á sama tíma sem að hann að banna fólki að fara út að borða og búin að eyðileggja allan restaurantabusinessin þá er hann að fara út að borða með fréttamönnum til dæmis eins og CNN Mm. Og þetta allt þarna og þetta kemur allt fram í þessum þessar yfirheysla morgun og máliði það að hann var náðaður af þessum hérna sjálfvirka penna hans Bidens sem sagt ég veit ekki hvað það kemur til með að ná langt en allavega var hann náðaður skilur af Biden þannig að það kannski ekki hægt að setja hann í fangelsi fyrir hvað hann gerði eins og ef að síðan ef að verður dæmt að þessi sjálfvirki penni, undirskriftapenni hans Bidens sé bara lögleysa og það virki ekki, það er hæstiréttur verður að dæma það mm. en allavega að hann verður að svara spurningum honum á morgun fyrir þessum hérna, fyrir þessum þingsal mm. og ef hann lýgur á morgun, hann verður semst að viðurkenna allt sem hann segir í dagbókinu, hann verður að viðurkenna allt sem hann segir semst að því hann er allstaðar on the record, hann er allstaðar þeir byrta sjómasefni og útasviðtul og endalöðst efni á honum það sem hann að ljúga síðan sem hann viðurkennir annars staðar og í e-mailum og síðan í sinni eigin dagbóka hann hafi logið og líka bara rannsóknir sem hafa komið síðan mm. til dæmis eins og með þessi lyf yfirmektin og hydrochloroquine eða hvað sem þetta heitir eitt annað lyfið mm. að hann sem sagt, þetta eru lyf sem alveg snar virkuðu á þetta kvefpeg sem að kom hafa En málið það að hann, ef hann lýgur á morgun, ef hann viðurkennir ekki allt saman á morgun, ef hann lýgur á morgun, þá er hann settur í jailið. Þá bara setja hann, þá faraði strax fram
1: hann á... Hann getur samt undir vissum kringust að hann getur neita að svara ef hann að bera sakir og sjálf á sig. Sem við varð að refsa þetta athafi. En það hins að, þá kannski snýst í réttast að hann svið. Það er svo annað mál.
0: Já,
1: og hann á bláþræði þar held ég því að...
0: Já, þess vegna ætla þeir að ráta við ekki hann alltaf morgun. Nú ef hann byrjar að ljúga morgun að þá eru þeir búin að ná honum.
1: Já, í raun og veru.
0: Já, þannig að það snýst alltaf það að ná þessum bara ótínda glæpamanni, glæpahundi sem draf 100.000 manna um allan heim.
1: Já, sko, þetta svona það sem að fréttastofuna segja, eða það segja ekki allar, svo sannlega ekki,
0: Nei.
1: Því að margir eru nefnilega að fela þetta.
0: Já, því þeir tóku þátt í því.
1: Já, já.
0: Að því þeir tóku þátt í því. Já. Hér var Ríkisútvarpið til dæmis. Mm. Hann tekur þátt í þessu heldur betur. Eins og til dæmis Ríkisútvarpið líka í Danmörku og Noregi og Svíþjóð. Ég veit ekki um Svíþjóð reyndar, en ég veit allavega Noregi og Danmörku.
1: Já,
0: og ég horfði á það.
1: Víða í Evrópu líka.
0: Og, já, og víða í Evrópu. Mm-hmm. En sko, hérna var það undirlagt hver einasti dagur, fólk var hrætt skilur var að bíða eftir síðustu tölum síðustu smittölum og hvað er þetta nú væri að stinga sér niður mm. og þarna voru þrýr þrýegið upp á palli að ljúgaða okkur allan daginn öllu sér atriði í eitt ár eða meira og þetta bara hrikalegt hvað við vorum tekin inn í
1: Já, já.
0: Og kerði gegn
1: þetta hryllilegt sko þegar núna þetta að koma svo mikið já. Ljós
0: og manneski sem að var yfir þessu hérna, hún heilbrigðisráðherra í dag
1: já, já
0: hvernig rýtur það nú út
1: svo sem sá nú læknisfræðilegu hliðina
0: já.
1: En svo sem skrifaði undir þetta var forsætisráðherra
0: já,
1: og Katrín Jakobsdóttir hún náttúrulega sko bara höfuð á
0: já, já. Og þau þrjú
1: já, og þau þrjú og fleiri ráðherra
0: og fleiri ráðherra, já, já
1: En hins vegar rétt að taka það fram sko að það ekki búið að sanna sko glæp af Fauci en það ekki búið að sanna það sko
0: Hann búin að játa, það ekki búið að sanna það en hann, það bara að koma morgun
1: Jú, en það sem forsagan að því að þessi David Morans sem var hérna nánasti samstarfsmaður Fauci í 25 ári að hvað var
0: Já
1: að hann var ákærður núna í massíðaslinum 2026
0: Já.
1: Og það rosalega alvarlegt mál og hann ákærðu fyrir það að hafa falið náttúrulega upplýsingar og eyðilagtar í raun og veru
0: Já.
1: Hann gjörsalega eyðilagi sönnagögg sem mjög mjög alvarlegt mál og samskiptur sem átt að komast hjá upplýsingalögum
0: en samt sem aður náðist að bjarga þessum upplýsingum á þessum skjölum sko.
1: já, þess vegna sannast að hann hefur reynt að eyðileggja þetta
0: en þeir eru með miklu þessi, meira fátís
1: sko. Já, en þetta síðan sko, þessi Morans
0: já.
1: Hann var svona handhafið þess að taka við rannsóknastyrkjum og inn á rannsóknastofur í Bandaríkjörn sem að síðan fluttu þessar peninga til Wuhan í Kína
0: já.
1: Þannig að þeirra menn þóttust vera rannsaka sko leðublöðkur og annars líkt þá var það bara til þess að vilja
0: já, já, það kemur einmitt fram í þessum dagbókum að hann einmitt að bara hlæja því hvað almenningu sé auðtrúa og trúa þess og hann hafi sagt mönnum að halda sig við upprunnulegu söguna, legasöguna sem að hann bjóð til, sem að honum finnst svo frábær sko, það
1: já.
0: Komið úr leðublöku helli en ekki úr rannsóknastofunni sem að hann fjármagnaði sjálfur
1: já. Og manstu eftir í Guðmundu við tölum ummyndengt í að náður og fyrir allungu síðan að það var talað alltaf sko stóru peningaflutningana árið 2015 frá Obama og Fauci til Wuhan og svo, þetta var sagt að það væri allt í peningasælum og svona menn heldur nú jafnvel þetta væri nú einhver valsrétt og veitlisa svo er að koma fram núna að þetta var rétt
0: Já, ég meina Ríkisútvarpið er genið búin að segja frá USAID skilur Ríkisútvarpið bara segir ekki sannleikan og segir ekki fréttiræði sem er að gerast í heiminu og þannig ég skil bara ekki hvernig fólk getur fylst með
1: Nei, sko, þeir eru alltaf bara klemdir inn í þessari sömu
0: Það bara verður að loka þessari stofnun
1: Frétta línu og þessi stóru miðlamarki þetta eru sömu eigendur sem að stýra þessu öllu og BBC og jafnvel Reuters og fleiri og AP fréttastofunni og fjölmjölum í Bandaríkjunum þannig að þetta eru alveg rosalt hvernig þeir fela en það partur af þessari raunvilega þessum glóbalisma til þess að almenningur átti sig ekki á hvað er að gera
0: já.
1: Það er það sem er og við eigum ekkit að skilja þetta og eigum bara að trúa þessu
0: já nú það sem annað er gerist í Bandaríkjunum með það að vera jarða Lindsey Graham hérna, sem að dó all snögglega úr einhverju hjarta vesinni og systir hans er reynda tekin við þangur til að verða kosningar það er þannig að sko fylkistjórinn hann sem sett velur eftir mann senator sem að ef hann deyr snögglega á tímabilinu sko, þangur til að næstu kosninga verða en systir hans er mjög pólitísk og, og hérna hefur hefur komið verulega óvart og hvað hann er frökk og og
1: skelegg
0: holl og skelegg og holl Trump Nú, þessi ég er að það er núna í dag eða á morgun og það, þeir eru þarna það er náttúrulega mikið af fólki sem að er að fara í þessi að það fara meðal annars sílenski og og Netanyahu, þeir eru báður í Washington sko.
1: Já, það vakti athygli sem að fór á stað í gær mér sko, fréttir að því hvað þeir væri að fara funda í Hvíta húsinu
0: Já, já, báður, já, já, þeir eru báður að funda í Hvíta húsinu en hvort þið séu allir þrý saman að funda
1: Nei, skilur út af því að nú að sílenski við munum það, þegar árósir stóðu sem hæst eða átökinu á milli Íran og Ísrael
0: já.
1: Að þá var sílenski standa fram og óskaði meiri peningu frá Evrópu
0: Já.
1: Þannig að þarna verið að störa tengst
0: Já, já, og líka það náttúrulega að þeir sem að hafa verið gripnir í Úkraínu fyrir hérna fyrir spillingu að þeir hafa allir flutt til Ísraels
1: Já
0: Og þeir eru þar í hérna góðu yfirlæti þessir úkraínsku gyðingar
1: Já, heldur betur
0: bara, Það þannig og það verið ekkit gert við það þar sko, ekki skert hára höfðu þeirra þar
1: Nei, þetta eitthvað að koma í ljós, sko.
0: Já, já, og þeir eru, og núna eru þeir saman hann í hvíta ásni, ég veit ekki hvað ætla að ræða, eða saman allavega í jarðaförinni, ég veit ekki hvað sé að einhverjum leynifundi saman þrýr, en, en allavega þá kemur eitthvað út í þessu, dóti öllu saman.
1: Já, skildi maður allavega.
0: Já.
1: En það er, hérna, Guðmundur, einmitt í sambandi við þetta, að þau erum að tala já, Ísrael og Úkraínu.
0: Já.
1: Það núna engar árásir að hálfu bandaríkjamanna og Íran
0: Nei.
1: Og það náttúrulega búið að vera jarða fyrir þar stóra mikil en síðan aftur á móti að sem vekur athygli það árás Írak á Sádi-Arabíu og það vekur verulega athygli hvað þannig að gerast það sýnir sér svolítið sko hver að standa með hverjum
0: Já, ég held að sé nú ég held að þurfi nú að fá einhverja meira upplýsingar um það ef að Írakar hafa verið ráðist á Arabíu en hérna en sko
1: það var ekki Írak
0: Bandaríkjamenn hafa verið að gera þessar skæru árásir á Íran og núna stríðið orðið 5 mánaða og en þeir hafa ekki verið að skiptast á árásum nema kannski einhverja hérna, með kannski mánuð 40 daga af þessum 5 mánuðum skilur Bandaríkin vilja ekki fá umheimin að móti sér auðvitað geta Bandaríkin gjössanlega gengi frá Íran eða kæri þessu umskilur bara eins og rússar getur gengi frá Úkraínu eða kæri þessu umskilur bara þá nota kjarnarkofa en menn ekki að fara að gera það
1: Nei.
0: Þannig að ég hugsa að Bandaríkin menn þreyti sem sagt þeir náðu, Bandaríkin menn eru búin að eyðileggja Líbíu Sýrland Írak og gleymi einhverju og ég gleymi eflaust einhverju öru ríki hann í Miðausturlöndum en málið er það að þeir eru bara þreytalaxin eins og þið geta og þeir eru bara sem sagt, þeir stjórna öllum peningum Írana sem þeir eiga erlendis Trump sagði núna ef að hútarnir myndu eyðileggja skip sem sagt, á Rauðahafinu að þá myndu þeir sprengja brýr og raforkuver í Íran í staðum fyrir að hútandi var að eyðileggja fyrir skipsegundum í Rauðahafinu og allt hjón sem yrði af hérna húta árásunum á þessu skip yrði borgað af sjóðum sem að bandaríkjamenn eru búin að frista sem að Íran er eiga þannig að þeir sko bandaríkjamenn eru með öll tögl og haldir í þessu stríði þeir eru búin að frista allar eignir þeirra þeir eru búin að og þeir eru sagt, í öllum þessu löndum hann í kringum þeir eru búin að fá alla nágrannan upp á móti þeim og þetta bara spurningum um að þreita laxin og gera þetta þannig að fólkið gerir uppreisn á endanum og hérna og ég veit ekki hvort að þeir séu búni með vopnin sín bandaríkjamenn í þetta skipti og eru að framlega meira og þeir eru að gera smá hléskilur, það getur alveg verið að þú veist að vanti meiri vopn og þá býða þeir aðeins og svo fara þeir aftur skilur, þeir verða að passa sig á því að hérna hafa heiminn með sér eins og þeir eru með ennþá og þeir verða að passa það að olíuverði fari ekki upp úr öllu valdi vegna þess að þá náttúrulega er hætta á því að hérna að það tapist hérna að republikana tapi í þessum þingkostingum í nóvember þannig að núna sko það ofsalegur rússibana að reyða á olíuverði í heiminum það fór niður 8-10% í gær skilur og núna komið sko aftur niður undir 80 en hérna en sko þú veist, þessi menn vita vonandi alveg hvað þeir eru að gera og við verðum bara að þetta leysist eins og öll önnum vandamál og þetta, og ég sem sagt, og, en það aðalatriði hjá Donald Trump virðist vera og það sem að aðalmálið að koma þessum kostningamálum í samt lag
1: Já.
0: Það verið að koma upp um allt svindli sem hefur verið til staðar í bandarísku kostningakerfi og það alveg gríðarlega mikið búið að vera svindla og hérna og hann að reyna að koma þessum Safe Act sem eru kostningalöggjöf í gegnum senatið, þeir eru búin að samþykja í þinginu sjálfu en það þarf að koma í gegnum senatið og hann segist ekki hafa meiri hluta fyrir því hann hérna þún sem er hérna forseti sem sagt sem all republikaninn í öldugudeildinni en við vitum það að hann hefur út ágúst mánu til þess að koma hans í gegn og ég veit ekkert hvað hann gerir en ég veit það að hann með tögl og haldið þar í öllum þessum málum hann kannski að reyna að flössa út einhverja menn sem hann þolir ekki og vill ekki ná í endurkjörið eða hvernig sem það og honum skal takast það og endanum getur hann alltaf sett þjóðverðarliða og hermennin og alla kjörstaði til þess að passa upp að það sé ekki svindla hann getur bannað þessar vélar ef hann vill skilurum með fossadúrskurði og þannig að við verðum bara að bíða sjá í rauninni sko við erum að tala það eru 90 og hvað 7 dagar í kostingar og það eru rúmið 3 mánuðir og hérna og það ræðst þú að mikið í þessum kostingum hvað gerist í framhaldinu en ef hann hefur stór sigur sem að menn búast við núna að verði stór sigur í publikana að þá hefur hann alveg 2 ár sem hann getur anda rólega
1: Já, en er samt ekki kommunistarnir að sækja þetta aldrei í sér veri
0: Jú, og enda líka gýrin komin núna á móti kommunistanum og kommunista hérna kommunista hatriði byrjað og það á eftir aukast og múslima og líka múslima við að segja allt sko þetta var allt eftir að aukast
1: Íslam
0: og svo er hann að stríða þeim núna að hann ætla að fara fram sjálfur aftur
1: Já, hann er að segja
0: Já, 28 sko og málið það að núna alltaf fleiri og fleiri sem segja það að það sé möguleiki hann gerir að hann geti það löglega sér og ég veit ekki sko ef þið sjá vegna þess að það var náttúrulega eyðilagt fyrir honum fyrstu 4 árin gjössanlega eyðilagt fyrir honum þá var bara tekin að völdin voru tekin á honum að glæpa mönnum og síðan náttúrulega var svindlað honum með kostningunum hann í rauninni sem sagt, þá hann í rauninni að hans mati bara búin að vera í 4 ár eftir 2 ár sem alveg eru fórsetið sem að virkar þannig að ég get alveg spysu það, nú ætlum ég bara að spá því ég ætlum bara að spá því að hann fari sjálfu fram 2028
1: það grínar sko
0: Nei, ég ætlum bara að spá því ég ætlum bara að spá því að hann þeir finn einhverja leið, hæst réttu samþykja að hann megi það og þetta er líka hvað fólki vill ef fólki vill það
1: Er hann kannski þessu meðal annars að reyna sanna það að kostningaúslitin að verið fölsun
0: að
1: partur af því
0: að þetta snýr alltaf því
1: og það er nú margt sem er komið í ljós þar það býður betri tíma að segja frá því
0: þannig ég held að hann eftir að koma öllum á óvart og bara, og það verði samþykkt og það verði, og hæstaréttur standi með honum, og ég alveg klára því og mér finnst það og hann verði þá kannski með Rubio sem var að fósta
1: Já, það svona
0: Svo geta hérna Ég bara alltaf hálpartin í galni minn að segja þetta En þetta kæmi mér ekki dóa
1: Nei, þetta svona getgátt
0: Já, hann er byrjað að ganga með hatt sem stendur 28 á sko.
1: Já,
0: þú veist
1: en, Já, annars hann hefur gamna að rekja það
0: Já, ég veit það, en öllu gamni fylgir alvara og mér finnst þetta svo frábæð vegna þess að ég veit það hann hefur tekist að hann er að takast að ótrúlegasta í núna í embætti hann er búin að breyta hann er búin að losa okkur við ókið hann er búin að losa okkur við hennan skadræðis sjúkdóm skilur, sem að vókið er og hann er búin að gera ýmsa aðra góða hluti skilur, sem að við komum til að búa við skilur, í langa framtíð
1: já, hann er að stoppa hennan glóbalisma heimsglóbalisman og New World Order
0: akkurat,
1: þessina eru þeir svo brjáluð og þú tekur eftir hvað er ráðust á hann
0: akkurat, og þessina heldur það að fólk verði mjög fegið að hann seti í hnefann í borðið og segist alltaf að fara að taka fjögur í ári viðbótt
1: Já, þú segir það, en sko ég held að allur fjöldin sé ekki búin að átta að segja því hvað hann eru að gera
0: nei,
1: í þáu fjöld margra sem jafnvel bölvunum en það
0: Já, fjöldin hefur bara hreinlega ekkit átta að segja á því hvað Donald Trump hefur verið að gera yfir höfuð og þegar þú hittir Íslendinga til þess eins og einhverja ofbúsla ég veit ekki hvernig ég get líst þeim en það eru jafnvel prófessorar í Háskóla Íslands sem kenna stjórnmálafræði sem haldaði bara fram að meiri hluti Íslendinga fyrirlíti Donald Trump
1: það hafi anduð á honum
0: já, það hafi anduð á honum þetta er náttúrulega bara alveg svakalega ömulegt að það skulle vera menn hérna á Íslandi sem að haldi þessu fram og sérstaklega er það hrikalegt að þeir skulle vera að kenna eða hafi kennt upp í Háskóla Íslands
1: já, þetta er Ólafur Harðarsson sem þátt að tala um hann er professor emeritus í dag en hann er náttúrulega búinn að vera mikið í kosningasjónvarpi hér á Íslandi og átt að taka marka honum og fólk vilja trúa honum og anna
0: hann náttúrulega vinnur líka mikið fyrir Rúf sko.
1: Já, en sko
0: og það er sama sagan
1: en það er verra ef er hægt að tengja við Rúf því það er mjög alvarlegt líka við Rúf heldur þessu fram
0: við vitum það hvernig þið fjalla bara um hann og hvernig þið hefðir með hvaða falsfréttun og fældur annari ég meni þið virðist ekki geta að lifa daginn af nema að hafa eina falsfrétt það bara er alveg hræðilegt eins og til dæmis í gær voru þeim með fréttum við viðtalið einhvern veðurfræðing og eflaust úr háskólanum skilur sem er að tala um það að allir þessi skóareldar í Evrópu þetta sé alveg hrikalegt og þetta sé algjört met og þetta sé allt út af hérna, climate change eða global hlýnun en það er bara alls ekki það bara kemur síðan í ljós að þetta er bara algjör þvæl og kjafta hjá þessum manni það verður aldrei verið minna skóareld í Evrópu og þessi skóareldar sem hafi verið að kveikja það er 90% af því að það er búin að ná í mennina sem að kveiktu þá, þetta er að mannavöldum einhverju vinstri sinnar brjálæðingar sem er að kveikja skóvarelda og heyrðu og svo það nýjasta, að þú getur ekki sendt þyrlurnar til þess að slökkva það vegna þess að þyrlurnar eru rússneskar sérstaklega smíða til þess að drepa skóvarelda og slökkva þá og þær eru að sitja allar hérna kyrrsettar vegna þess að það fást ekki varahlutir í þar frá Rússlandi vegna þess út af því að Evrópusambandið bannar innflutning á varahlutum í þyrluflota evróskra þjóða til þess að slökkva skóarelda heldur þetta sé viti þessu skaðræðis fólki þetta er alveg hrika þetta er svo vitlaust, þetta fólk er svo vitlaust að maður veit ekki sinni hvar maður er að byrja
1: Já, það, veistu það Guðmundur að þetta vekum vel athygli að þegar skógareldarnir þeir eru svona stinga sér niður hérna svo í Frakklandi, nálægt Bordeaux og síðan allt innu í Valencia.
0: Já, þeir eru búin að ná nýja á Spáni.
1: Þetta er vel að skríti.
0: Þeir eru búin að ná nýju mannum á Spáni
1: Já.
0: sem voru að kveiki elda. Þeir eru búin að ná 17 í Frakklandi. Og þetta eru bara glæpa menn sem eru sendir út á gattinn til þess að kveikja skóarelda til þess að geta sagt að þessi climate change sem er ekki
1: Nei, þá þurfa að borga meiri loftas
0: Já, og hvort trúa menn tugum Nóbelsveluna hafi í eðlisfræði að þetta sé þvæl og kjafta sem við verið að halda fram í það eða Katrínu Jangustóttur og hennar slekti sem eru að eyðileggja efnahagslíf heimsins til þess að koma kommunismæn
1: og bara búa til sjóði og tæmóður út ríkisjóð
0: fyrir sjálfan sig
1: tæmóður ríkisjóð svo alveg það er það sem máli snýstum þetta er mjög alvarlegt mál Norðmenn er búin að taka einn svo veist ég ekki hvernig ég hef ekki fylgst alveg nógulega með þig hvernig því reyndi af en þetta er mjög athyglisvert að það komum búið Grikklandi líki fyrir og þá var verið að taka á svona sem voru stannir að því að hafa kastað elsbytum viljandi þannig að þetta er
0: og í Kanada
1: og segjum þau þetta er nefnilega ákveðum völdu stöðum en Guðmundur við þurfum að fá auðlýsingar hérna en við skulum halda áfram að ræða þetta að hverju þessi áraður er núna svona rosalegur gegn Bandaríkjunum og gegn Trump það er verið að kenna okkur núna að hata Bandaríkin og raunvel að hata Trump
0: það er kemstu stundin
1: það er
0: kemstu stundin
1: Já, það, nei, það er kennslustundin af því að nú vera búið til að bæja áhrifunum og umræðinu um Evrópusambandi, þá vera að gera þetta rosalega máli út af Grænlandi og Trump og hvað við þurfum allt inni núna að vera í vardagstellingum. Þetta er enn einn blekkingin, en við skulum halda frá að ræða þetta og fleiri mál einmitt hvað er að gerast í Evrópu, hér og eftir ölsingum. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímaleigu. Geimsla 1.is Dún og fyður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fyður, Laugavegi 86.
3: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðinni, útvarpsaga.is.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
1: Húnavellir í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegið tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771 3040 771 3040. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassveldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is.

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið þið sæl aftur heimsmáli hér á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson. Hér við vorum að ræða skógabrunana í Evrópu. Guðmundur ánum förum yfir í fleiri mála sjálfsögum sem að þessu tengjast þetta. En þá vorum við að ræða og þú að lýsa því að þetta loftlagsdæmi sem að þetta kynnt vera núna út af hlýnun jarðar segir nú bara í síðustu fréttum. Og en það skrýtir með staðsetningar það eins og það þessum stærstu borgum það nálægt Bordeaux í Frakklandi nú það Madrid sem er alltaf rosalega stór
2: og Róm
1: og síðan, já, Róm
2: Valencia.
1: Rómaborg og Valencia
2: þetta alltaf rétt við hliðin á til svo að allir sjái og finni lyktina það alltaf verið að kveiki rétt sko, til þess að ná athyglinni sko.
1: Það er það sem
2: þetta er alveg rosalega sem er í gangi og hérna og sko á meðan sko heimurinn að kólna sjáðu, það hérna það verið ekki verið kaldara á suðurskautinu í 5000 ár takk fyrir heyrðu, það verið aldrei verið kaldara að sumri til á norðurskautinu, heldur en akkurat núna 2026 heyrðu, þetta kemur ekki fram á rúf hjá nýja veðurfræðinum í nýja köflóta jakarnu sína og krínutu glera á honum sínum til að reyna að vera prófessorslega guðminn góður akkur senda bara farðu heim til þín herra prófessor
1: já ég veit það nú ekki sko
2: alveg ótrúlegt sko hann hefur komið einu sinni áður í sjónvarpi með einhverja álíka helvítis þvælu svona menn veist, þeir verða að bera ábyrgð líka er það ekki geta menn bara komið fram í ríkisútvarpinu og logi og bara þvælt og ruglað.
1: Sko, Ríkisútvarpið hefur náttúrulega breyst alveg gríðarlega núna síðustu árið. Það bara rétt að taka það fram. Það var ekki svona, þetta var fínasta stofnun og áður þessu var breytt en áður þessu var breytt þá var allt í lagi en núna er þetta bara mjög ámælisvert hvert verið að stefna og allt önnur stjórn sem er þarna á baku greinilega heldur en að við höfum að venjast. En það er þessi tengsl við áróðusmiðla erlendis sem að margir vita bara og það er vikend en talandi þetta það er þessi brunar og síðan er það núna það er umsókn Íslands aðild að Evrópusambandinu alveg sama hvernig menn reyna að snúa sér út því það er alls konar yfirlýsingar sem koma frá ráðherra og jafnvel ráðherrum í sambandi við þetta en þegar upp er staðið þá er þetta umsókn sem byggir á umsókninni frá 2009 þó að það kom ekki fram í þjóðaratkvæðaspurningunni
2: hún er ólögleg þessi þjóðaratkvæðaspurningunni
1: já bara fólk hefur ekki fengið réttar upplýsingar
2: ef þetta er rangt þá er hún ólögleg og þá eftir að hafa rosalega eftirmál eftir, sett, í kjölfæri sko.
1: Já það er svona það er spurning hvað kemur svo en hittir hann að mál að það sem mér finnst alvarlegt í þessu það er beinlínis það er þessi áróður núna sem að er verið að reyna að draga fram í dagsljósið til að bæja athyglinni frá aðild okkar að Evrópusambandinu sem vera kjósum og þá byrjar það bæði forsætisráðherra hún er að tala ekki við Íslendinga hún er ekki við okkur Íslendinga að tala hún tala bara á erlendu vettvangi og já, ég bara að segja hún er að tala á erlendu vettvangi og það er verið að tala alvarleika þess að Trump ætla að taka Grænland og þar fram eftir göttunum og þá byrjar allt innu Trump umræðan og bandaríska umræðan það og Grænland landrast í norðis þunga miðja málsins sem hún er ekki því að eitt eru sko staðreindir eða pólitískar vangaveltur það er bara himinn og haf þar á milli og það er ekkert skriflegt þetta ekki nokkuð skapaðan hlutur þetta er ekki stefna bandarískur ríkstjórnarinnar eða þó að þetta séu orð Trump á góðum stundum að hann þurfi Grænland og svo framvegis en þá er þessu svarað mikill tilfinningasemi að í stað þess að taka því sem að raunverulega er til þess að horfa á það er hvað er skriflegt hvað er áþreifanleg sönnun og en núna er þetta bara semst á þessu raumvörulega kjaftastígi.
2: Já, þetta er rosalega, það er rosalega kaldar að rauninni að með öðrum orðum að segja að stafi hætta Bandaríkjanna.
1: Alveg svakalegt.
2: Og þetta er alveg rosalega, sko, það eru kaldar og það eru líka rosalega vitlisar að það er halda að komast upp með þetta. Ég, yeah. Hérna, sko, það er engum greiðigerðum með þessu og verið að segja það að okkar eini vendari sem að vendar okkur. Já. Það er engin annar sem er að venda okkur heldur en Bandaríkin.
1: Nei.
2: Og bandarískur herafli og okkar sem sagt nærvera við Bandaríkin og staðsetning og vináta að það sé með öðrum orðum að segja að það stafi einhver ótta Bandaríkjamanum er þetta er í rauninni hálfgjur landar á að segja þetta.
1: Þeir eru að
2: býta höndina sem að fæðir okkur sko.
1: Já, það er aðalega sko, ef okkur stafa svona mikil hætt að þeim já. Hvernig getur þá verið búnir að vera hér já. Að verja okkur í 70 ár aldrei reynd landtöku hérna
2: en býtunum við stærsta efnaðslega eining Íslands er ferðaþjónusta og hún er 600 miljardar hún er helmingi meiri heldur en heldur aldrei álutlutningur hún er helmingi meiri heldur en allur fiskutlutningur og það er útlutningur ferðaþjónust er sem sagt að því það, fólk er að eyða erlendum gjaldmiðli hérna hver er stærsti hópurinn sem kemur til Íslands, það eru Bandaríkjamenn þeir eyða langmestum peningum hérna hvað er hún að kalla yfir sig þessi manneskja Ég heldur að þetta fá sér nýja hvíta drakt aðeins víðar í sömónum.
1: Bussi frá því, en bara hérna hún reyndar ósalega flott Skömmar og alltaf. En nei, ég meina nú sko bara hvað, er þessi pólitíska, sko hver er sér pólitíska umræð og yfirlýsingar? Fólk má ekki líta á það sem staðreyndir, fólk má ekki líta á það sem áþreifalega sönnun fyrir því að hlutni séu réttir. Þar liggur vitleysan, þar liggur miskilningur þessin eru hér alls konar yfirlýsingar sem að fullringar að jú við fáum undan þá eru frá ESB og allt þetta það ber ekki að skoða þetta sem sannleika þetta er bara pólitískt álit og skoðun þannig að það er alveg gildi það sama með Trump þetta getur verið hans skoðun en það er líka vegna þess að Trump hefur ekki haldið fram að þeir hafi lagalega rétt til að taka Grænland hann hefur fært fyrir röka þetta sé af öryggis og hernaðalögum ástæðum fyrir því að Bandaríkin
2: þurfi meiri og hann er bara búin að bjóða samvinnu
1: já og þetta er sko það sem að menn kannski gerir sig ekki grein fyrir en kannski fara átt að sjá því núna af því nú fær maður það bara framan í sig frá já bara vel kunnáttu miklu fólki að okkur stafi svo mikil hætt á Rússlandi ekki satt? Ef okkur Íslendingur stafa svo mikil hætt á Rússlandi maður spyrja þeinu akkur stafa þó ekki Bandaríkjunum jafn mikil hætt því allar styrstu flugleiðir langdraðra eldflugna frá Rússlandi til Bandaríkjana fara yfir norðurslóðir yfir Grænland þannig er ekki skrítið að bæði Trump og fleiri tali þetta
2: akkurat
1: þetta er hernaðilegt mikilvægi og það bara hér í túlkun manna hér hversu það er Ólafur Harðarsson einhver annar að menn náttúrulega hlæja þenni sjá að hann heldur þessu framkvæm í sérkvæm Íslandingar
2: og sérfræðingarnir að rúf hver á fætur öðrum og sérfræðingar fyrir ríkstjóðuna og sérfræðingar við ekki stöðanandunum en sjáðu hvað eru vitlisir til þess Evrópusambandið segir það að Rússland það sé svo mikil hætta á Rússland af Rússland rússum að þeir sé að fara að ráðast inn í Evrópu og þeir eru að eyrnamerkja nýtt fé og alls konar sjóðu til að fara að búa til vopn til að verjast og jafnilega ráðast á Rússland og ætla að ráðast á Rússland 2030 segja þær heyrðu, á sama tíma eru þeir að búa til það var settu saman 21. pakki af viðskipta þvingunum á Rússland og það var látið fylgi því 14 fyrirtæki sem eru að selja rússum í hluti í vopn og dróna þau eru kínversk 14 þessi 14 fyrirtæki. En þessi 14 stóru kínversku fyrirtæki sem eru risa fyrirtæki, ekki þetta ímyndaðir, þau eru líka að selja evróskum vopnaframleiðendum sömu hlutina í dróna og í vopn. Þannig að núna er Evrópasambandið að banna innflutning á nauðsynlegum hlutum í vopnaframleiðslu í Evrópu til þess að verðjast rússum frá Kína. Hugsaðu þvæluna. Hugsaðu hvað eru vitlausir. Hugsaðu hvað Evrópasambandið og þessi, þetta fólk er vitlaust. Sjá hvað eru heimst. Annarkort er það eða það er enginn eða það að þeir trúaði ekki sjálfur að Rússland sé að fara að ráðast inn í Evrópu og, og eða þeir að fara inn í Evrópu eða þeir að fara inn í Rússland árið 2030 og það er held ég að það sem það sé
1: Já, það er alltaf að vera teikniborðun það er á teikniborðun og það er á að vera þetta ný, New World Order
2: já.
1: Og þá miðast allt í 2030
2: já. Og svo sér það á meðan er allt að fara á hausinn og bara þrjú fyrirtæki sko fyrir utan 25.000 önnur sem að fóra á hausinn í Þýskalandi fyrra þá eru þrjú fyrirtæki sem að eru bara að fara á hausinn núna eru farin á hausinn það er Varta sem býr til Varta batteríin það er nú fyrirtækin yfir 100 ára gamalt stofnað 1800 og þú veist að súrkál síðan það Playmobil litlu kallandi sem krakkar að leika sig með plastkallandi, plastfígurunar þetta er Playmobil er á hverju einasta heimil á Íslandi ég skal lofa þær því allum þessum bara með barnafjölskyldur og þetta er eldgamalt fyrirtæki það er farið á hausinn í Þýskalandi og síðan hérna síðan skal ég segja þér Porsche var að tilkynna uppsögn á 8900
1: starfsmann í Þýskalandi
2: Porsche, já, Porsche, hérna bílinn, Porsche Nú við vitum að þó Volkswagen er búin að gefast upp í Þýskalandi, þeir eru búin að segja bara sínu starfsmönnum, skiluru og framleiðslan er flutt annað. Málið er það að Evrópa er á hausnum út af öllum þessum ákvörðunum og þessum græningum og þessari grænu þvælu og þessari bull hérna, þessari bull loftslagskjaftæði og þessu vók drastli og þessu múslima innflutningi, þetta er allt að fara til fjandans til, núna segir hún stelpa hún hérna, hún Marine Le Pen að það fyrsta sem hún gerir, hún er með ekki, einmitt því, hún er næstu 40%, 37% erum með í skoðunarkonunum
1: í
2: Frakklandi og hún, það fyrsta sem hún ætlar að gera þannig kemur í empati, hún ætlar að spurja Nei, hún er að vera með referendum eða þjóðrættkvæðagreiðslu það hvort að frakkar vilji það að frönsk lög séu æðri lögum frá Evrópasambandinu og þegar það er samþykkt í Frakklandi þá er Evrópasambandi búið að vera og þetta erum við að sækjum eins og vitlýsingar
1: Já, þau verður að fara út
2: sko. Sama ætlar hún að gera í Þýskalandi hún hérna
1: Alice
2: Weidel Sama ætlar hún og hún ætlar að henda öllum þessum múslimum sem eru ólöglegir innflytjendur þar skiptir ekki máli þetta fólk er ekki hérna í Evrópu til þess að vera næs og okkur skilur það getur ekki lifað eftir okkar reglum og þá skal út með það bara í burtu og hérna líka á þessu Íslandi hérna við bara losa okkur við þess að 2-3.000 múslar sem er hérna bara hendaðum að landi bara út, bara burtu með þetta
1: Já, það fer nú eftir ýmsu en hins að
2: Það fer eftir ýmsu, ef þið vilja ekki gangast við reglunum hérna
1: Já,
2: það var núna klerkur sem var að messa hérna síðustu viku sem sagði það þó þið séu undir 1% af Íslendingum þá að það nú gerðist nú líka hjá Múhamed í Medina í gamla dagaskilur bara verið róleg, vinnið að þess og við skulum ná völdum hér hann er hann bara að æsa fólkið upp til þess að taka völdin á Íslandi
1: Já, en samt sem áður þá Guðmundur, við skulum aldrei gleyma því það eru líka einhverjir sem að vilja gjarnan bara taka upp íslenska siði
2: og það var ágætt að þeir kæmu fram og segðu það
1: Já
2: Það var bara ágætt að þeir kæmi fram og segðu það
1: já.
2: Og gerðust jafnir kristnir Þeir styrir eru svona með að
1: já,
2: ég
1: er með okkur Já, ég held að við skulum ekki útloka það sé ekki eitthvað
2: Þau skulum bara vona það
1: já.
2: En málið það að við verðum að passa upp á þessa hluti Þetta er pínulítið þjóð hérna Það er ekki, að við segjum svolítið Þú verður að verja sjálfstæðið endalaust og alltaf Og hverjum einasta degi alla tíð Ef þú verðað ekki alltaf, alla tíð, alla daga, hvenær sem er, að þá missurðu það.
1: Já.
2: Því það eru fullt af mönnum sem vilja taka það af okkur.
1: Já.
2: Og ástæðan fyrir því af þessum Íslendingum sem eru hérna að taka það af okkur, er vegna þess að þeir þurfi ekki að borga skatta sem eftir er og fá alls konar bitlinga í Brussel. Þegar fólk sem að vinnur í Brussel þarf ekki að borga skatta á laununum sínum.
1: Já, og þeir sem eru á vegum Sameinuðu þjóðanna
2: Líka, Sameinuðu þjóðanna og sendi
1: það Og sendi það Og sér til dæmis núna að nú er Trump að hætta greiði Sameinuðu þjóðannar Og þá er núna Ursula von der Leyen Hún segir, nei, nú fordæmi við hann Og bæði við og Sameinuðu þjóðannar Það byrja að ráða strax að þeim mein Og svo er haldið áfram og áfram Og bara undravert að sjá okkar forsætis á þeirra að gera það Í raun og veru í því formi sem að eftir sem mér er sagt að hafi byrst á ellendu vettvangi en þetta er slendir okkar ráðmenn tala ekki við okkur Íslendinga heldur eru bara gasbrandi í ellendu fjölmjölum og svo undir hælilegt hvort að við fréttum að því en hins vegar
2: og þá, árásin á fjölskyldina verður að hætta
1: já og svo það náttúrulega en maður held að kannski þessi ríkisjótt myndi leggja meira upp úr því að hlúa hér að innviðum landsins og efnaðasmálunum hérna en það bara sett til líðar
2: þetta
1: er
2: alveg
1: sikalega alvarlegt
2: við erum látið mæta afgangi
1: já, en sérstaklega af því að það sem er verið að taka stefnuna að styrta okkur bara þarna inn í Evrópusambandið og illast þeir það að núna í gær Guðmundur Franklín að þá hélt Pútin nei, hann var að tala við pólska ríkisútorpi og hann var í viðtali þar hann lotið í Pútin og Rússlandsforseti og þar segir hann að Úkraina muna lokum missa vestu héru landsins til Póllands Ungverjalands og Rúmeníu ummæli let hann falla á fundi með liðsmönnum rússneska sjóhersins í St. Petersburgu í gær. Pútin sagði að hann var í samfærum að þróunum var óhjákvæmileg þótt óljóst væri hvenar hún eða veruleika og þetta við vorum með fréttum þetta hérna á fréttarsíðinu okkar út að saga .is og þetta týðir að þetta er bara verið að taka upp gamla fyrirkomulegið
2: og bara þetta er þessi partition eins og þetta er kallað við hérna, við erum búin að tala með oft hérna áður og við erum búin að tala með að Galicia tilheyrði hérna austrinska keisaradæminu og það fer Galicia verður sem sagt heil aftur hún, þannig að sál partur af Úkraínu fer til Ungarlands síðan vestur héruðin í Úkraínu sem að voru til Póllandi, fara til Póllands og Pólver er undirbúin undir það og náttúrulega nú og Rússia verður fer öll undir Rússa og þar meðal Kiev og Odessa og síðan getur þetta reyðið svona strik niður Þannig að það bara öll þessi lönd sem til eru Rússlandi fara afturinn síðan eftir með smá svona ramp state eins og að kalla og það verður Úkraína bara proper og þar verður Zelensky og hans nasista lið áfram bara og landlokaðir sko.
1: Hann sem vísa til þess að Pútin að þessi vestu héru í Úkraínu hefðu aðeins orðið til landsins vegna ákvarða Jósef Stalins á tímum sofutryggjara þannig að nú bara virðast að vera að reyna að leira þetta aftur en þá segir maður hvar verður Evrópusambandi hvar verður stríðið því að þeir vilja hafa stríðið
2: og þá komum aftur að geopolitikinni ARK, Amerika, Russia, China og síðan plus Indland og Japan Kína fær að taka Taiwan Bandaríkinn fá að halda Kúpu og Venezuela aðeins að Kína verði brjálaðir og ámsætti sko og hérna þannig að þetta er bara alltaf leiðin eins og við spáum hérna fyrir einu eða tveimur árum
1: Já, þetta er búið að vera að gera sér núna
2: ég segi það
1: og þetta er orðið mjög skýrt ekki að núna að fyrir við sjáum þessar árásir sérstaklega á Donald Trump og það veri núna að draga hann svona sem helsta óvinn landsins við að semst að læra að hata Bandaríkin alveg 100% og til þess að snúa okkur algjörlega til Evrópu algjörlega og þetta er mjög lúmst að gera þetta núna en það er náttúrulega skiljanlegt að þessu stjórna þarna að hæstu hæðum innan ESB vegna þess að þarna er Donald Trump fyrsti maður til þess að sína það sko með fullri alvöru, hann er að stoppa glóbalism.
2: Hann er alltaf búin að draga alla tennirnar úr Rússalu og kompani, sko þannig að það er mjög fyndið að sjá hvernig hann rúllar þeim fram og tilbaka, hann sko hann alveg sko frá að til seta þeir get ekki gert, þau eru öll háðunum um olíu og gas, þau eru háðunum um varnir, Evrópu, þau eru háðunum um allt, um allan businessin, öll þessi fyrirtæki í Evrópu er að flýja Evrópu út af ruglinu þar til Bandaríkjanna, hugsaðu, þau eru að flýja ef hann er svo, af því hann er svo slæmur þá eru öll evrópsku fyrirtækin að fara til Bandaríkjanna þetta er ekki hægt, veistu það að það sem að ég spái er það að þegar Alice Weidel komin til valda í Þýskalandi og þegar hún, ekki Marine Le Pen, komin til valda í Frakklandi þá verður Evrópusambandinu þá, þá hætti það að fungur eins og, og eins og þau eru svona í svona fjölþjóða dæmi eitthvað sem sagt, eða sem, sagt, svona sem federal svona sem eitt land og þetta kemur allt til með að breytast og þetta fer aftur í það form eins og það var í gamla daga tollabandalag
1: já, já, sem það er í raun og vera
2: án þess að vera í pólitísku
1: en þau eru bara farin að gera þetta pólitísku sambandi
2: já.
1: Og hafa farið bara út fyrir alla meginu upphælu stóðina þetta átt að vera bara, markasbandalag þar sem að menn gáttu haft frjálst flæði fólks og, og viðskipti og, og vörur og peninga já. Og anna á milli landa
2: standa fyrir stórfældu kostningasvindli í meðlumum sambandsins
1: já, já, þetta er alltaf það er alls konar svona
2: eins og í Rúmeníu, eins og Hollandi, eins og Írlandi
1: já, já.
2: Ég meina þetta er bara, þetta er sko
1: já,
2: og, hvað eru menn að sækjast
1: í og sjáðu líka þau eru byrjað að senda núna ráðherra til Íslands sem eiga að mæla með því að förum inn í Evrópusambandi
2: sko, veistu það,
1: ég skil þetta er bara,
2: hvað vill þessu fólk til hvað vill þessu fólki til sem að vill ganga inn í, inn í þessa þvælu Sér fólki virkilega, er það algjörlega blind?
1: Nei, þú veist það búir að segja við fólk Það lækka vextir, það lækka verðbólga og þið geti keft ykkur
2: það húsna Það er til neitt meira kjaftaði, skilur
1: Það er ekki eins og eins
2: Ég er búin að vera að stunda það sem ég lærði, skilur í 30-40 ár Þetta er bara þvæla
1: Já, ég veit Þetta verður ekki eins og eins og eins og eins og eins og eins og eins og eins og eins og eins og eins reyna og beina eins og þyrt að koma fram að þetta sem er stóð í umsókninni frá 2009 sem að var umsóknum fulla aðelda ESB án fyrirvara.
2: En það verið sneift og súr ríkistjórn þann 30. ágúst og hvað það segja og það, meni, ég get ekki ímynd mér annað en þessi ríkistjórn springi í tætlur annarkort fyrir eða eftir Ég, vil, ég bara, ekki við getum að láta þetta fólk halda áfram
1: Nei, mér veist aðalega bara að það er þjóðin sem er í húfi það er þjóðin sem er í húfi bursi frá því hver sittur í ríkistjóð minnst þetta bara rosaleg vonbreiði að það sé ekki búið að taka núna miklu skýrar á efnaðarsmálunum hérna og ég meir ekki nú spyrja því nú vorum við að tala um hérna fátsík hérna áðan og COVID aðeins og þessar rosalegu upplýsingar sem já. Gætu verið að byrtast alþjóð
2: ekki
1: að,
2: talað um það
1: nei, En býtu, ég heyrði aftur á móti ekki alls fyrir löngu, þá var að fjármálaráðherrann hérna á Íslandi og hvað sagði hann? Jú, hann var spurður að hverju var sem mikla skuldir og ríksjóði, hann taldi nú upp alveg alltaf ellendi, eða sko, innflutt verðbólga og síðan kom það, sko, það var ennþá verið að borga COVID, samt hefur aldrei við fengist upplýst hvað allan þessa COVID þessi ævintýri þeirra ríkistjórnar hvað þau hafa kostað þjóðina marga milljarða
2: og hvert
1: fóruð þeir
2: og hvert fóruð þeir og hver var, og hver var á kommisjón
1: já, hellingur þar þannig að þetta er svo alvarlegt að hann bara segir nei það er nú ennþá COVID og svona einhver sem spurði hans og fáði hans við já, það bara er alveg ennþá sagði hann Við erum enn að borga COVID.
2: Ég vil aðeins vera svona stútur hann og gauð, sko, lesa hann svona sem hann hefur verið að, hann segir nú eiginlega sem minnst vegna þess að hann hlýtur að vera, hann veit ekki hvað hann er, sko, annarkvæmt hann er svona vitlis að veit ekki hvað hann er að gera.
1: Hann er nú ekki vitlis, sko.
2: Hann er, já, ég veit ekki um það.
1: Nei.
2: Já, býtunum við það sem hann er að segja er bara þvæla. Hagfræði 101 segir, þú veist, heldur allt að vera fram, sko. Hann er ekkit, sko, maðurinn hefur hækkað öll gjöld hér og alla skatta og hann segir að verðbólgan sé innflutt. Hvernig dettur hann í huga það gangi upp? Hvað lærði þessi maður hagfræði? Er hann hagfræðingur? Ég veit það ekki. Mér finnst hann frekar heimskur þessi náungi. Og þetta var reyna að fá sér annan fjármálaráðherra sko.
1: Ég held að hann þurfi bara að gera miklu betur grein fyrir.
2: Hann getur ekki gert grein fyrir í líinni. Hann kemst allt upp.
1: En þá þú meinar
2: svo. Hvað heldur þú? Menn sem getur ekki sagt frá, hreint og sagt frá, þeir eru að hilmi yfir einhverju.
1: Já, ég kannski bara vil gefa mér það
2: máli, Það er ekki nóg að kaupa pínlíti kringlátt gleru og þykist vera að líta út fyrir að vera gáður og fá sér svona kommunistaskegg eins og Lenin er með
1: Nei,
2: Ég meina það er eftir einu orðið það einhver hugsuður Maðurinn er bara vitlýsingur sorry.
1: Já, nei,
2: nei, nei. Mér finnst það, það er bara minn persónulega skoðan. Fjármálaráðherrann í Íslandi er bara vitlisingur í mínum huga.
1: Nei, Guðmundur. Sorry. Þú getur náttúrulega haldið því fram.
2: Já, hann er það.
1: En býttu nú hægur, við skulum gefa mönnum tækifæri.
2: Já, og fáðan hendi við þóra spurðan um þessa utanakomandi verðbólgu þegar hún lakka allstæri heiminum af Íslandi.
1: Já, ég skal bara gerna gera það. En þetta svona...
2: Hann þorir ekki að koma hingað frekar en annað sko, hann vil ekki koma upp að sig, hvað hann vitlaus?
1: Já, sko, en allavega Guðmundur að þá þetta ekki að ganga eins og að við var búist og væntingavísitala almennings hún miklu hærri en svo og nú hríðfellur hún að þegar fólk að sjá að hvaðan þetta vitlaus? Eru bara svik.
2: Já, já, hvað hann
1: vitlaus? Þetta bara raunverulega kostningarsvik.
2: Það við að segja.
1: Já, og við sjáum allt annað upp að...
2: Hefðu út í góða verið?
1: Já, það nú...
2: Það rignir, já, sólin skínu og það rignir líka á hérna... á okkur öll
1: Já, en Guðmundur ætla bara að veginu passa að sjá ekki Trump einhver stöð
2: 2028
1: Já Það nú það ágæta
2: Þetta alltaf allt í góðum gýr hérna,
1: já, já. Við, hérna En ég segi svona þetta já, bara til að hafa gaman það En svona þetta bara ofsa alvarlegi hlutir einhvað síður sem að gerast allstæðir kringum okkur og ég harma það svo að við séum að sjá jafnvel svona eins og ég, við töluðum áðan prófessor við Háskóla Íslands já. Vera með einhverja yfirlýsingar og ellendum vettvangi
2: og
1: fórsetisráðherra og í svona miklu
2: rosa
1: og í svona miklum áróðri gagnvart draumulega þessari miklu vinnaþjóðukar sem eru bandaríkir og þau eru okkur langt mikilvægust
2: og svo senda þeir út starfsmenn utanríkisráðuneytisins sem eru bara þú veist ættu bara að vera á,
1: já ég veit ekki það verðist nú allt vera einhverju ruglingi þegar geta að fá upplýsingar í utanríkisráðuneytinu ekki séns og þannig að það ekki í lagi en við þökkum fyrir heimsmálunum í dag Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklin Jónsson verið þið sæl og hafið það sem allar best

Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Grófrastöðun Lampa í Ölisir, Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja Rómansalatið, slæri gegn.

0: Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
1: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
2: Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Jóhannes Lofsson, verkfræðingur. Hann situr í stjórn heilsuvonar og formaður ábyrgrar framtíðar. Velkomin til okkar, Jóhannes.
1: Já, sæll, takk fyrir að bjóða mér.
0: Nú, þú skrifar grein sem að byrtist í Morgunblaðinu undir fyrirsögninni 24.000 telja sig hafa skaðast alvarlega og þú ert að vísa í könnun sem var gerð hjá Maskínu og það sem kom fram að meðal Íslendinga þá kemur fram að tíðni alvarlegra veikinda í kjölfar bólusetningar með COVID-19 bólusetningum að þar hafi komið fram mjög há tala og niðurstöðu könnunar voru kynnta lesendum Morgunblaðsins og niðurstaðan var sláandi. Segðu okkur frá þessu.
1: Já, ég sitt í samtökum heilsuvon sem Já. Er samtök fólks sem Já. Hefur orðið fyrir skaða að sé 19.
0: Já.
1: Ég fekk sjálfur ekki sprautu en ég bara, þetta er bara hugsjón að koma Já. Þessu málefni á framfæri. Við gætti kláðu þessu.
0: Já.
1: Sko, við tókum okkur saman fyrir nýlega og við vildum fá svona hlutlausan og faglegan aðila til að gera spurningakönnun bara samkvæmt svona hlutleysisreglum og fengu því maskinum til að spyrja þessa spurningu og þeir eru með svona kerfi þar sem verður að taka þverskurð af landinu, þverskurð af samfélaginu, og þú veist, kalla konu þetta er jafnt hlut, þetta er bara áttu þessi á því hvað þetta er nokkuð áraðaleg könnun myndi ég halda
0: Já.
1: Og þegar við og það sem við spyrjum rauninni þessara spurningar og bara ég má lesa hana hefur þú eða einhver sem þú þekkir orðið fyrir alvarlegum heilsuvarsvandamálum sem þú eða viðkomandi telur að hafi komið í kjölfar COVID bólusetningar og svo bætum við með skýringu mikið vakt með alvarlegum heilsuvarsvandamálum er átt við einkenni sem leiddu til læknis heimsóknar sjúkrahús innlagnar eða skertrar starfsgetu
0: Já.
1: Þannig við erum að tala alvarlega þetta ekki bara smá óþægindi þetta eru alvarlegar aukaverkanir og þetta eitthvað sem við erum líka að sjá

0: kringum okkur, maður þekkjum við marga sem hafa lent í okkur, en það bara mjög lítil umræða verið þetta. Og niðurstaðan sem fengum út af þessu var náttúrulega sláandi, við fengum að 6,1% af þeim sem tóku afstöðu, þeir sögðust að þeir töldu sig hafa skaðast og þetta alveg merkileg, mjög stór hópur, sérstaklega þegar það haft í huga að yfirvöld eru alls ekki að reyna að vekja athygli á þessu. Þannig að líklega þessi tala töluvert hærri ef við tekur tillit til þess. Og þetta yfir, og bara þessi tala yfirfærist á 24.000 manns í Íslandi þegar við horfum að það tölu. Og hérna, en þetta var mjög sláandi og líka bara í engu takt við það sem við erum að sjá líka vegna þess að sama tíma þetta gerist þá hafa aðeins 12 einstaklingar fengið bætur, greiddar úr svo kölluðum sérstökum sjóði eða greiðslu möguleika sem íslensk yfirvöld stofnuðu til vegna þess að það var mikil óvissa með öryggi bólefnana þegar við komum fyrsta markað að framleiðendunni sjálfir þeir vildi ekki ábyrgast neitt eitt eða neitt með bólefni og það kemur mér þess að fram í leknum samningum sem hefur verið lekið ekki við frá Íslandi, heldur ég frá Albaníu og okkur fleiri löndu sem hann lekið samningum sem að eiga vera trúnað samningar en sem segja hvað sambærileg samningur og allir í Evrópu þjóðu fengu og þar kemur fram að yfirvöld þeir þurfa að ábyrgast það að þeir sé upplýst það að það sé ekki búið að rannsaka til dæmis langtíma aukaverkanir og það kunna koma fram alvarleg atvik eftir bólusetningar sem ekki að koma endilega fram á þeirra lyfseðli sem fylgiseðli með bólefnum. Þannig að þessi bólefni komi hérna á algjöru undan þáu leyfi bara vegna þess að það var ekkit annað lyf eða annað efni sem menn töldu og geti sem var þegar orðið virt þarna gegn og viðurkennt til að nota gegn COVID.
1: Nú hefur kerfið svarað þessu þannig í fyrsta lagi hafa ekkert viðurkennt að það væru neini sjúkdómar tengdi bólefninu en ef svo væri þá væri þetta aukaverkanir og öllum bóluefnum eða bólusetningu fylgdi einhvers konar aukaverkanir. Þetta hafa verið svörin. Hafa þau verið eitthvað neina öðruvísi?
0: Já, sko það náttúrulega ekki rétt, það fylgir ekki öllum
1: Nei, þetta hafa ég sagt.
0: En þetta var sagt á sínu tíma að þá sögðu menn að hérna á sínu tíma að aukaverkarnir þetta væru í bólefni að virka sem hafa haldið fram, en það kemur hins vegar í ljós þegar kemur þessu ljós eftir þessa bólusetninga byrja að tilkynningarnar á aukaverkunum sem komu fram það komu fleiri tilkynningar til dæmis í bandaríska gagnagrunnu sem þið gerðu, heldur hann hafa komið frá upphafi í þessum VAERS gagnagrunni sem þeir eru með og hér á Íslandi komu 6.197 tilkynningar til loka árs 2022 og þetta er gríðalegu fjöldi.
1: En hvernig voru viðbrögð? Þetta eru 6.197 nú þú að tala þarna með könnuna var 6,1% auk þessum þriðjungu svaranda þekkti einhvern sem orðið hafi fyrir slíkum skaða þannig að þetta var sko við það bættist 6,9% svarað sem þetta ekki vita hvort þau sjálf eða einhver sem þau þekktu hefur orðið fyrir alvarlegum skaða þannig að þetta er miklu hærra hlutvald heldur með þessi
0: 6,1% eru náttúrulega bara þeir sem
1: en þetta erum við með á 700.000 manns sem að senda tilkynningu hérna COVID-bóluefnin að þeir hafi fengt tekið þetta inn og hvernig brugðust heilbrigðis yfirvöld við þessu, hvað allir þessu búin að svara mörgum af þessum sagt vitið það hjá heilsu von
0: sko, mín tilfinning fyrir hvernig þetta hefur gerst, þetta er mjög merkilegt að þeir fara á stað og þeir fara að safna upplýsingum aukaverkanir en það virðist sem eða ekkert að verið gert við þessu upplýsingum þeir taka við upplýsingunum en þeir gera ekkit við þessar upplýsingar að því að virðist að því við erum að og það sem til mest best til marks um það má kannski nefna að fyrir heldtíminu tveimur ári síðan þá komu hérna danskir sérfræðingar og vísindamenn hérna sem höfðu verið að gera rannsóknir á sprautuskaða í Danmörku og þeir voru hérna með erindi búið heilsugunar minn mig og þar voru þeir að fjall, komist þeir að því að það var verulegur munur á fjölda tilkynnta aukaverkana miðað við framleiðslu lotur bara svo skilja það að það er framleitt svona stór lota af bólefni hver skipti Já. Og svo það flutt á staðinn þannig að það er svona lotunúmer sem allt fær þessi, hver einasti bólefnaframleiðsla þannig að það með sá að það var í prinsipinu voru 1000-faldur munur á tíðinni alvarlega aukaverkarna á eitthvað svona þessum verstu tegundum lota
1: Já.
0: Og þessum betri tegundlota, þannig að 5% 5-10% af þessum framleiðslulotum þeir voru að þessum verstu tegundum og svo var eitthvað 30% umþabilegi að með minnir sem voru þessi sem voru algjörlega skalðuðis og sem virðist að vera hálfgert placebo rauninni engar aukaverkarnir og hérna, það var veruleg munur á þessu og á sömu svæðum til dæmis nei bara svo haldi ekki svo ég klári þetta að þá gerður þessar rannsókn tengdu framleiðslulotuna við aukaverkaninnar en hér á Íslandi þegar þeir voru að byggja gögn frá yfirvöldum þá gátu þeir ekki afhent þessi gögn til yfirvölda að tengja aukaverkanandi sem þeir íslensk yfirvöld voru að safna að þeir eru ekki einu sinni skráð framleiðslulotuna á efninu sem var að valda þessum aukaverkunum sem gjörsanlega galið að þeir virðist ekki halda við rekjanleika
1: þannig
0: að lipsins.
1: Þeir tóku þessu ekki alvarlega
0: Já, þannig að það er ekki rannsókn í Danmörku sem sýnir þetta ekki rannsókn í Svíþjóð sem gerir þetta en þegar þeir að spyrja íslensk yfirvöld að þessu þá komar að tómum kofanum þeir eru bara að safna gögnunum en eru ekki að gera við þau þannig að það er að gala það er að láta fólk telja fólkum trúum að það sé allt örugt en það er ekki verið að fylgja það er ekki virt eftirlit með því að það sé eitthvað að gerast og þetta finnst mér alveg gjörsanlega gal og þannig að við sáum til dæmis ýmislegt líka í þessari við tengið þessu lotu bara sem dæmi hvað þetta áhrif þetta hefur í Noregi sem dæmi þá þegar við vorum komið með AstraZeneca á sínum tíma
1: já.
0: Þá höfnuður AstraZeneca þeir hafa komið svo mikið aukaverkur það höfnuð AstraZeneca normen en að nákvæmlega sama tíma þá eru fréttir hér á Íslandi að Íslendingar hafi fengið lána 16.000 skammta af AstraZeneca frá Nori þannig að þá eru ykkur slæm framleiðslu lota í Nori og Íslendingar fá lána það bólefni af því að normin, þetta voru hættilegt fyrir normin að nota það en íslensk yfirvöld er að taka skammta hér til Íslands þannig að mér finnst að það er mjög margt svona
1: það var hætt nokkuð þessara bólefna AstraZeneca og reynda nokkur Johnson & Johnson
0: þessum bólefni
1: en Íslendingar áttu sérstaklega að taka
0: já,
1: þau
0: hér var haldið áfram með því
1: kannski fengu þau á afslátt af prísi
0: en mitt
1: getur það verið
0: já, örglega einhver afslátt af prísi eitthvað en þeim lásu á að spruta alla
1: þetta var nógu gott fyrir okkur hérna.
0: Þeim lásu á að spruta alla sko.
1: en sko nú er að vera að tala að sé 12 einstaklingar sem hafa fengið bætur og sjúkdragartryggingum vegna skaða eftir COVID-19 bólusetninguna nú tólf það nú ekkert mjög margir en hvað þurfum menn að gera til þess að sækja bætur hvernig er ferlið í þeim efnum
0: það er hægt að sækja argur linkur á heimasíðis tryggingastofnunar ég ekki, alveg klára því þetta finna linkin getur setta bara á spyrtið vitali en sko það sem hefur gerst er það að þeir náttúrulega lítið vera kynnið að hægt sé að sækja aukaverkanir og hérna ekkert allt og margar umsóknir en í þeim umsóknum sem hafa komið þá hafa menn verið hvernig maður séð alveg sko ég hætti svona tekið dæmi ég var að fá sent núna bara áðan
1: já.
0: Frá einni
1: það er að segja að þú já, þeim er flestum hafnað og þú getur tekið dæmi umsókn
0: Ég langar að segja, nú ætli bara að þetta er dæmi um eitt sjúkdóm
1: Já.
0: Sem er hérna MND
1: Já.
0: Það mannst ég þekki
1: Já.
0: Og hún sótt og hún finnur fyrir aukaverkunum bara strax eftir sprautu
1: Já.
0: Þannig að tímatenging til staðar þetta er hrörnunarsjúkdóm þetta er hræðileg hrörnunarsjúkdómur og mun líklega bara leiða til lömunar og þetta byrjar og heilsan byrjar að versna á þeim tímapunkti
1: Já.
0: Og mér langar að lesa hérna eitt úr úrskurunum og þetta Gerðu er svo sláandi og bara fólk verið að skilja hvað er fólk hvað er við að eiga og þetta er bara ég trúði ekki þegar ég sá þetta en hérna, hér er megin röksemd úrskurðarins
1: vegna beiðinni hennar
0: og það er alls konar sönnur hvernig þetta sýna hvernig þetta byrjar þetta tímapunkti og efni sem yfirvöld hafa skrifað upp á að engar rannsóknir eru til á langtíma aukaverkunum og hér stendur í fylgiseðli með bóluefninu AstraZeneca er að finna tæmandi talningu á samþykktum aukaverkunum bóluefnisins en hvorki taugahrörnunarsjúkdómunur MND né PMA afbrigðið eru ekki listuð upp sem samþykkt aukaverkun þannig að þarna er verið að telja upp eitthvað langtíma sjúkdóm sem
1: þessi
0: læknisamningar segja að eru undaskildir þeir fá undað þá út af að ástæðan fyrir því þetta ekki talið bara fylgiseðlunum sem undað þegar á ástæðan fyrir því að það ekki að borga sér mannesku og það allt sem bendir til og sama tíma og við erum að sjá þetta og þetta er reynt rosalt þá erum við að sjá að það að koma faraldur af alls konar furðulegum sjúkdómum út allt sem engin verið kannast við að hafa séð svona áður ég getur séð bara sem dæmi það hérna svona lang og sérstaklega maður að sjá til dæmis eins og ég nefndi daginn ég var í viðtali á Reykjavík Síðdeis þá nefndi ég til dæmis andlitslömun það er hræðileg sjúkdómur þannig að það sem gerist er það lamar, þetta heitir Bell's Palsy það lamast helmingur andlitsins og það gengur þetta ekki tilbaka en menn eru svona trjáður þessu lengri tíma og þetta getur haft veruleg áhrif á bara sjálfsmynd fólks og það með þarf að sterkir karakterar til að geta virkað áfram eftir að andlitið er búið að breytast sko.
1: Þetta hefur fimmfaldast á síðustu níu árum
0: og já, þetta hefur fimmfaldast frá 2017
1: já,
0: þá hefur þetta fimmfaldast frá því held ég fyrra þegar ég sá frétt um þetta sko. þá var fimmfaldast frá því eftir COVID sko. Og þannig að það er orðið þetta fóru 10 tilfellum í vikulega tilkynningu núna. En það er ekkit verið að rannsaka þetta og það sem gerir þetta merkilegt er það að þetta er aukaverkun sem kemur fram á fylgiseðlunum sjálfum og þetta er aukaverkun sem að er rauninni ef erum að sjá hún að aukast í svipuðu hlutfalli við það sem þeir voru að mæla í fasa 3 prófunum
1: en það mann viðurkenna er þennan fylgikvilla sem aukaverkun er það ekki og kemur fram á fylgiseðli bóluefnana
0: einmitt og þetta, og erum ekki að sjá einhverju að vera að fjalla þetta og þú að við talum daginn við læknir þegar voru að tala með mikla aukninga orð á þessu, hann var ekkit að tengja þetta bólefnu þótt að komi skýrt fram á því að þetta sé mögulegur svona frekar sjálfgjáðu kvilli en sjálfgjáðu segja það er einna móti 1000 samkvæmt reglum fylgiseðilsins það er annað kannski dæmi sem geti og það mála þess að ég er að nefna hérna dæmi og það er kannski við erum að sjá þetta allstæðir í kringum einhverju samfélinu og það hljóta allir að sjá það er mikið af fólki í kringum okkur öll sem er eitthvað það er meiri veikindi og erfið veikindi
1: en við höfum dæmi þetta, það er náttúrulega hjartavöðvabólgan og það er til dæmis staðfesta aukaverkun frá mRNA bólefnum einhverjum hjá ungum karlmönnum þetta er viðurkennt þeir viðurkennt að síðan er það blóðtappar og síðan er að tauga fræðileg vandamál eins og þú ert og bráða ofnami og þetta er eitthvað þetta er sem að þeir hafa viðurkennt í raun og veru ég þarf að segja einhver tíman en þegar það er að taka slíku málum og rannsaka þau, þá gerist ekki neitt
0: og það sem gerir lendum í því er að sönnunarbyrðin er alltaf sett á veika einstaklingin það er miklu með sönnunarbyrði á veika einstaklingin en var sett á að það er lyfjafyrirtæki sem er að græða rosalega mikið
1: en heilbrigðisyfirvöldin eiga að vinna því að upp að rannsaka þessa sjúkdóma ekki bara eins og þeir séu aðilar í dómsmáli heldur er það hlutverk þeirra fyrir lýðheilsun í landinu
0: hjartavöðabólga er dæmi annan svona faraldur sem hefur komin á stað og þar er þetta talið sem mjög sjálfgeft tilfelli en máli verið svo það að það var ekki vara við hjartavöðabólgu fyrir að búa að sprauta eða alla og það voru þegar komið sterka vísbendingum með þetta væri í februar 2021 en þeir voru ekki við þessu fyrir í júli þannig að það var engin að leita þessum aukaverkunum Og nýlega þá var Landspítalinn og einhver fleiri, þau voru að byrta grein, það sem voru að gera grein, rannsókn á hjartaveirubólgu Íslandi sem hlut af stærri rannsókn sem var byrt. Og í þessari grein kom fram, við minnum að það verið 27 tilkynnt hjartaveirubólgu tilfelli hér af þessum 6197 síðan nefndi áðan, aukaverkunum á COVID-bólöfnum, þar af voru 11 tilfelli sem að uppfylltu svona ströngustu prófunar reglur að viðmjörnur reglur til að geta vera kallað grein hjartaveirubólga og það ekki þar með sagt að öll hin tilfelli séu ekki hjartaveirubólga, það bara að það voru ekki gerðar allar prófaninnar meðalannar en vegna þess að þeir voru ekki að leita en í þessu 11 tilfelli þá meðalannas þá voru að tala tilfelli það sem þú ert að fá hjartaveirubólgu strax vikuna eftir bólusetningu þannig að tímatengingin er til staðar og öll þessi merki sem menn er að mæla sko. Og það er náttúrulega sjúkdóm sem mögulega á aftur að draga eða hafa áhrif á lífaldur þessa fólks og við vorum ekki að vakta þegar við áttum að fylgjast með þessu menn fyndu bara fyrir verki í hjarta eða eitthvað brjóstverk eða eitthvað en voru ekki að áttu að sá því að það var engin að vara við að það gæti ekki alvarlegt verið í gangi sko. En menn eru búnir eftir sprautuna þá erum við konum með ör á hjartað sem kannski sem aldrei græðir
1: En eru einhver ábyrgir aðilar eða helsufars eða helbriðis yfirvöld í útlöndum að rannsaka þetta gaumgæfilega og taka á þessum málum?
0: Það er alltaf fleiri gögn að koma fram í kringu svona en eitt af vandamálum er náttúrulega að það voru sko, heilbrigðis yfirvöld um allan heim þau einhvern veginn tóku mjög mikinn virka þátt í að láta alla þegnana sprauta sig sko. Þannig að það eru mikið að rannsóknum í gangi og það er til nóga rannsóknum það er bara nú þurfa menn að fara að horfast í augu við þessar niðurstöð sem er að koma í ljós og þegar ég var hérna í viðtali á Reykjavík síðdegis þá kom óvanleg spurning þannig spurði hann mig hvað þarf til að COVID veri búið til að veri búið þetta verður aldrei búið það er sem menn áttu sig ekkert á þú ert komið með ekkert kvilla fólki komið ekkert kvilla sem fer ekkert burtu fyrir mig fara að horfast í augu við hvað raunverulega gerist og fara meðhöndla réttan sjúkdóm þetta getur aldrei búið, þetta eru oft langvarandi, vaxandi sjúkdómar og ef þú meðhöndlar þessi ranga sjúkdóm þá er alltaf hætt við að vera verra en ella þetta verður aldrei búið, menn þurfur bara átta sig á því hvað gerðist, það er fyrsta spurningi menn þurfur að skilja hvað gerðist áður með fara að taka þetta næst þannig að það er ekkit að þetta tala sig frá einhverju sem er búið að gerast það skiptir ekki máli og þannig að það sem við erum að sjá aukningu í svona sjúkdómum og það er bara mikilvægt að fólk kannski reyna að horfa í kringu sig átt af sig hvort að það hefur orðið var við eitthvað á sem tíma það að heilsa þegar fóru að versna var gigtin að versna því þetta er, við erum að tala um og menn hafa verið að tengja POTS við þetta, menn hafa verið að tengja þetta long COVID við sprautuna menn að tengja allir þessar sjúkdóma sem allt innur núna sprotnur upp sem eitthvað konar faraldur við sprautuna ekki
1: það hefur verið COVID. Talað við okkur bæði símatíma og utan símatíma fólk sem er að segja frá verulega alvarlegum heilsubresti verulegum og mjög erfa svo en það er eitt í þessu Jóhannes þegar að gagnrýni fór að berast gegn þessum bóluefnum og hvernig staði var að COVID hérna málinu öllu saman þá hefur því verið haldið fram að gagnrýnendur sé á móti bólusetningum hér séum að ræða öfgasamtök sem hatast út í bólusetningum algjörlega ómálefnalegur hópur og það hefur tekist nokkuð vel að svona reka þennan áróður hvað sér, viltu svara
0: ég,
1: þessu?
0: Sko, ég, hvað sér það, ég byrjaði þessa vegferð að benda á þarna varum við COVID-bólöfni bara vegna þetta var það var margt mjög grunsalegt og rannsóknir sýndu að þetta var stór hættulegt og þetta er eiginlega sama og eru núna að koma í ljósi í leknum upplýsingum um samskipti milli frægra vísindamanna, þekktara vísindamanna hvað þið voru að segja sína mitt í leyni meðan þeirra að segja eitthvað annað í fjölmiðla en ég vil þú taka þetta lengra að þessi leiðangu minn hefur gert mig mjög varhuga efasendamann um bólusetningar almennt af því þar er margt óvíst og það hafði verið að koma margar nýjar upplýsingar um verulega áhættu bara með almennum bólusetningum sem er hafi ekki verið að meta mikið og til dæmis bara má nefna var nýleg rannsók, hvað þetta fordrannsók það var veðmál sem að sjónvarpsmaður Hightower hvað heitir hann aftur hann með þekktan þátt þarna úti veðmál sem var með við þekktan vísindamann í spítala sem var fjármagnaða Ford, Henry Ford og hvernig Ford rannsóknin og hann vildi hann veðja við hann, sko hann tæki hóp af óbólusettum að þeir hafa svo gott aðgengi af þessi skoðu spítala, aðgengi af gögnum og það sem hann tók hóp óbólusettar barna og baraði saman við bólusett börn og í þeirri samanburðar rannsókn þá kom óvænt í ljós að óbólusettu börnum voru miklu miklu heilbrigðari bólusettu börnum voru miklu meira með astma þeir voru að fá hvað heitir þetta innhverfu og alls konar slíkir svona langvinni sjúkdómar sem voru að hrjá þau sem ekki voru að hrjá hérna, óbólusettu börnin sko þannig að þetta það er margt þar sem þarf að skoða en hérna En ég náttúrulega vil, er nú náttúrulega hérna bara fyrst að þetta vekja athygli á þessum raunverulegu rannsóknum sem eru að koma fram núna en ég bara, það er bara margt sem þarf að skoða, það eru oft miklu peningar í húfi með þessum bólefnum.
1: En þó að þeir sko, nú hafa, hvernig finnst þér fjölmiðlar hafa staðið sig? Nú gegna þeir ákveðnu hlutverki og eiga að vera alveg óháða því að stuðla því að almenningur fái sem nákvæmustu upplýsingar sérstaklega svona sérfræðileg mál eins og heilbrigðismál sérstaklega því að heilbrigðiskerfi gengamál lækna og heilbrigðisstétta og hérna hvernig finnst þér að fjölmiðlar hafi tekið á þessu máli finnst þér sko þegar COVID verður við munum eftir því að þegar fólk fór að láta sprauta sig til dæmis í Laugardalshöllinni hafa löng biðröð Man, ég hef aldrei séð eins langa biðröð hér á Íslandi svo komið þeir út úr Laugardalshöllinni hrópandi nú er ég frjáls þetta var svona hálger ég veit ekki, þetta myndi að svona einhverja trúa samkomi
0: Já, ég fjölmiðla stóðu sér náttúrulega afleitlega sko. þeir bara heldur línunni og voru bara hlýða við í þessu sín tíma þannig að því miður, þeim fjórða valdið að aðhalda ríkinu þá bara sjáu hvað gerist þegar,
1: En nú hefur bæði heilbrigðisráð þegar að fara á þing og en heilbrigðis landlækni fyrirverandi og heilbrigðis og svo myndist á víði hann kominn á þing líka
0: En það kannski bara ástæð fyrir þá að reyna að standa sér núna, það ekki pressa á þeim að vera að halda einhverjum upplýsingu frá almenningi það sem við erum að reyna að gera hérna, við erum bara að reyna að menn fara að horfast í augum við hvað er að gerast þannig að þessi könnun sem við vorum með hún sýndi það að það er stór, þrátt fyrir mikinn áraður allt annað, þá er stór hópur hér á Íslandi við erum að tala stærra grunar 24.000 manns sem telja sig hafa skaðast þetta er gjörsamlega margir þannig að þetta er svona sem við þurfum að með þarf bara að horfast í augu við þá við erum að koma sem upplýsingar framfyrir og sama tíma og þetta er að gera slíka þá eru að koma í ljós þegar svona stort sem ég kalla lyfjaslys á sér stað það er óumflýjanlegt að þú fer að sjá það í allir tölfræði, í öllum gögnum allstað, það fer eitthvað meiri áttar að gerast og mér finnst það mjög óeðlegt að það hittir fólk og tala við fólk að það sé bara stór hluti þess sem að heyrir og tala við er stór skaðað það hefur lengt í einhverju við erum að sjá og sjá allt í aukningu í þessum faröldrum við erum að sjá, ég var að skoða núna í vikunum bara að horfa þér upp gögn yfir tíðinni ég held að vera ME eða svona langvinna þreytu sjúkdóma hérna í Íslandi og þá að vera að skoða þetta ár eftir ár eftir ár og þá það sem mér fannst magna var það að þar var mesta aukningin í þessu meiri tvöföldun eða þreföldun næst í sko þá var það árið 2022 en svo fór ég að hugsa þessi sjúkdómar þeir eru skilgreindir, þetta er 6 ára meðgöngutími og það er að vera þreyttur í 6 mánuði áður en það hægt sé að byrja að greina þetta og eftir það tekur við langt greiningaferli þannig að það er engin að greinast innan við árs eftir að fengi svona, það tekur 1,5, 2, 3, 4 ár að greinast með svona sjúkdóm og ef þetta er að gerast 2022 þá þýðir það að það er eitthvað meira að gerst 2021 og það voru ekkert margir að smitast 2021 en það voru allir að bólusetja sig veist, að menn skuli ekki tengja þetta saman þetta er mér finnst þetta bara glæpsanlegt og þegar við erum að kalla eftir upplýsingu um að tengja alls konar sjúkdóma við bólusetningastöðu þá vilja yfirvöld á stökku á þetta hlýða þá eru þið þögul sem gröfin þess að það er engar upplýsingar sem vilja afhenda sem geta tengt eitthvað sem sjúkdómum við bólusetningastöðu þeirra sem skaðast og af hverju í fjandanum eru menn ekki að rannsaka þetta veist, það er ekki að hlaupa undan ef þetta er fjandakotni þetta er búið að gerast en það má nú fara að rannsaka þetta samt sem áður svo allavega hægt sé að bregðast rétt við sko. Og ég veit fólk sem fá ykkur að long COVID greiningu lækninni segir að þessi með eitthvað long vax líklega að bólefna skadi en að fara ykkur að long COVID meðferð veist, af hverju ekki meðferðar að þið stopna sér meðferðadeild fyrir long COVID á Akureyri en af hverju ekki stopnaði eitthvað til að meðhendla long vax sem er önnum í sömu einkenni en það er önnur orsök og það er önnur meðferð að hluta til líka veist,
1: Þegar sjúklingur eru að koma til læknis út af þessu það er spurningin hvernig þetta er skráð í sjúkraskýslu hjá lækni og þú varst að minnast þarna á einstakling sem að fekk ekki bætur hefur nokkuð aðtúað það hvernig sjúkdómur hennar var skráður í sjúkraskýslu hjá lækninu
0: Já, það er rakið hérna, sko, ég ætla ekki alveg að hann bara með rækiból
1: Já, sko, þetta skiptir verulegu máli, hvernig staðið að því allir sama
0: Já, já, en þetta er allavega, hér er málsverðlið alveg, þetta er bara rakið frá upphafið, þetta er þetta hvernig hann er bólusett já, og hvernig hann er skráði gögnin og hvernig þetta er skráði allt og hann alltaf að menn vita nátti ekki hvað er í gangi fyrst, sko, en einkennin eru þetta Þannig að þetta er allt í staðar, þannig að þú uppfyllir einkenni, það tekur 6 mánuði að fá ákveðna greiningu, þannig að þetta tekur sín tíma. En þetta er alltaf sofandi háttur og við erum að sjá þetta, við erum að sjá aukningu þessu, við erum að sjá, eins og vera að sjá aukningu í krabbameinum, það gera rannsóknir sína það og það verið sjást aukning í svona hjarta sjúkdómum og blóðtöpum eins og það nefndi, það verið að sjá þetta
1: vegna þess að verið er að skaða ónæmiskerfið
0: af hverju erum menn ekki að tengja af hverju er ekki að rannsóknir, af hverju erum menn ekki að skoða til dæmis þessi brotprótein það er að mæla, það eru stofur í Þýskalandi sem mæla brotprótein í blóði það er að mæla það það er að mæla brotprótein af hverju enginn að skoða þetta og það er stóra spurningin af hverju, það er allavega það eru 5 ár liðin síðan fólk var sprauta er ekki komið tími til að menn fara að minnstakosti að rannsaka hvað gerðist að það er ekki að býða einhver 30-50 ár áður menn rannsaki svona augljósa hluti sem það bara rannsaka því að það þarf að lágmarkana skaða
1: hafa samtökin Heilsuvon sett fram ákveðna kröfu til stjórnvalda út af þessu máli?
0: Við höfum bara alveg talað um afhendingu gagna og það er fólk í okkar hópi sem vera kallað eftir gögnum stanslist og við viljum alltaf að þetta viljum við að fólk við það verður bara almenn viðurkenning á hvað átt sér stað og við erum komið á borð og fyrst þurfum alltaf að sjá hver sannleikurinn er áður með farað hérna menn þarf bara að hætta þessi feluleik sko, komið sér bara yfirborðið sko.
1: Já, og hérna en þá þarf í raun og veru það er spurning hvort að þurfi ekki að ræða þá við þá stjórnmálamenn og aðra sem geta þá beitt áhrifum sínum til þess að eitthvað rannsóknir fari fram því að nú hafa sko yfirvöld víða, til dæmis fyrir vestan hafa viðurkennt að sumir hafi orði fyrir alvarlegum skaða og það er til dæmis og í band Bretlandi líka í hérna Evrópu European Medicines Agency í bandaríkjunum US Food and Drug Administration og svo er það líka Centers for Disease Control and Prevention og meira þess að alþjóða heilbrigðismálastofnunin hefur verið það. Þannig að þeir hafa viðurkennt það að þetta séu sjaldgæfir en alvarlegar aukaverkanir.
0: Sannleikun er einstefnu gata. Þetta er að sannleikun er komin fram, þá gleymist það ekki svo gjörla. Sko.
1: Nei.
0: Og það sem við erum að horfa á hérna í bandaríkjunum og það erum fleiri náttúrulega upplýsingar að koma fram þetta, fyrir mér þetta gerast allt og hægt en þetta er að koma fram
1: Nú það er þessu Fauci máli
0: og já, nú er verið að vitni í Fauci við vorum að tala um það náðan, Fauci, hann er að vitni í honum og
1: hann er yfirheyrður á morgun
0: ég nefndi bara stuttlega við áðan og þetta er alltaf sérstætt maðurinn sem var fyrirmynd íslensk yfirvöld notuð sem ástæðu fyrir þegar Fátsi sagði að setja að er nota grímur þá sagði Þórólfur að nota grímur þegar Fátsi sagði eitt þá gerðu íslensk yfirvöld sama alltaf í takti við það sem Fátsi breyttu skoðun sko
1: ja, hann var álitinn svona messías í þessu máli alveg.
0: En þessi maður, hann fékk uppgjöf saka á síðasta valdadegi í bæti
1: Já.
0: Og uppgjöf saka og hann var eini maður sem fékk uppgjöf saka frá 2014 og hvað gerist 2014? Jú, það var árið sem að Obama bannaði að þetta svona, nota þessa gain of function að mætti fjármagna gain of function rannsóknir þar að segja að þróa vírusa til að gera það hættulegri og en ég bara segi sko þetta eru og þetta er fyrirmyndin og hann að fara rétt yfir honum í dag en, það sem gerist náttúrulega þegar þessi menn koma fram þá koma nýjar upplýsingar það falla nýjar veggir það fara hvað að fleira og fleira að vita Og ég tel að núna bara hverju degi þegar við bara látum fólk vita því ég trú náttúrulega því sko flestir íslendingar sem ég þekki þetta er náttúrulega bara fólk yfirleitt gott trúi það að það sé gott fólk sko en að vita því að hér eru kannski 24.000 manns sem hafa alvarlega skaðast og margir sem eiga bara við sárt að binda og munu aldrei jafna sig eftir þetta ég trúi því ekki að fólk fari nú ekki fara að biðja og íta við stjórnmálamönnum að það komi, að ég menn fari að koma með ykkur svör, með fara að rannsaka þetta og hætti þessu feluleik því það sem við erum að horfa í dag er að þver öfuga það verið að fela allt sem hægt að fela það þarf að toga allar upplýsingar úr fólki, það lítil umfjöllum þegar kemur 2023, þá var ég að skoða gögn yfir andlastíðin á Íslandi og þá sá ég fyrir fyrstu níu mánuða þar þá var orði 40-50% aukning í andlátum hjá fólki yngri en 55 ára á Íslandi og veist, af hverju landlæknir ekki bara með puttan á púlsinum og stökku upp hvað að gerast veist, þetta ekkit eðlilegt þegar unga fólki fer að deyja hvað að valda þessu sko? Veist, þeir náttúrulega 2023 þó að 2022 árið þegar COVID hætti það var metár þá varu 422 viðbótar andlát meða við fjölda andláta fyrir COVID
1: Já.
0: 20% aukning 2023 jú, það var ekki alveg jafnmörg andlát en þegar þú tekur tillit til aldursdreifingar töpu lífár þá var miklu yngra fólk að deyja og þetta er eitthvað sem að vekja fólk upp veitthvað, hvað í gangi þetta á að vera jafnt þetta á ekki að vera svona óeðlega sveiflur Við erum að sjá árið eftir að allar óléttu konur voru bólusettar. Þá féll fæðingatíðni á Ísland tæplega 500 manns, 500 börn sem fæddust aldrei. Það var 117% aukning 2021 í tíðinni ungbarnadauða og andvana fæddra barna. Það er ekkert eðlilegt við þetta öll merkin allt fingrafarið það vísar bara í eina átt það gerðist eitthvað meiri háttar og það verður að rannsaka þetta það núna 2026 þetta gerðist fyrir 5 árum síðan og það enn verið að þakka þetta niður hvað í gangi og ég hérna að lesa fyrir þú úrskurði það sem enn að vitna í eitthvað fylgiseðil með lífi sem á
1: einhverju
0: undan þá uppfylla nokkra gæðakröfur þetta bara komið kats 22 hérna þeir eru bara einhverju leikaraskap og ég bara hreinlega trúi því ekki að bara meiri hluti lækna hafi ekki þegar orðin var við það að þessa skertu heilsu sem að eiga sér stað hér á Íslandi fólk sem að koma með til þeirra með sjálfgera sjúkdóma ég þekki marga sem fengi andlitslemur hvað í gangi, ég þekki marga sem fengi hérna blóðtapp í lungun þetta bara að segja, þetta eitthvað sem getur sko orðið að bana
1: Já.
0: Þegar þú passar því ekki sko. þetta er ekkert eðlitt við þetta ég var að leta fólk vita því ég var að koma hérna í viðtal hérna í heilsugun og það var eins sem sagði mig frá því bara sem dæmum eina sögu sem maður heyrir hún fór með bat sitt fórum upp áttu að fara með í aðger til útlanda en til að ferðast á COVID-tímanu þá þurfti hún og fjölskyldan að fá sprautu hún fékk blóðtapp í lungun og gollurhúsbólgu þetta er eitthvað sem fer ekkert frá því sko. Og þetta er allt þetta er að yfirvöld voru að beita þvingun á þessum tíma nú er átt að sjá því og þau verða að bara samt að fara að horfa í augun á þessu það komin önnur ríkistjórn spáði í því, þessi ríkistjórn þó hún ekki heldur þeir eru komið ölmu í ráðherraembætti hvað í gangi, hver í liði með okkur hérna á Íslandi Íslendingum, það verður að vera ykkur liði með okkur í þessu
1: Góði hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Jóhannes Lofsson hjá Heilsuvon, hann verkfræðingur og við erum að ræða bólusetningar og bólusetningar skaða vegna bólusetningar út af COVID-19 en við ætlum að hlýða á nokkrar auðlýsingar og eftir auðlýsingahlé þá opnum við fyrir síman og höldum áfram umræðunni

0: Grófrastöðun lampa í Ulysses, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, Grófrastöðun lampa í. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Gluggameistari Nauðlýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
2: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99,4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is.
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Jóhannes Lofsson, verkfræðingur frá Heilsuvon. Nú, það staðan enn og þannig að hérna að þarna þessi skoðanakönnu frá Maskínu og hún bendir alveg til þess að hér erum að ræða mjög víðtækt heilsufarsvandamál og líkið lofaði bótum vegna bóluefna sem framleiðendur vildi ekki ábyrgjast en síðan sinna ekki sinni rannsóknarskyld og þá eru þeir raunum vera að varpa þeirri byrði yfir á veikt fólk sko þetta náttúrulega spurningin sem vaknar með hvaða hætti verður að hægt að koma af stað rannsókn í þessu málum. Nú þetta kannski fjármagn og fjölda og sterk samtök og ítök í kerfinu og ýmislega fleira, þú þekkir hvernig það getur.
1: Já, ég náttúrulega hlutaði sem við koma að vantalega erlendis frá en það er sannsema mikilvægt að bara fólk þarf að byrja að þora að tala þetta og ég held að fólk þarf að byrja að þora að segja einhverjum frá eða er skaðað. Við þurfum að fá fleiri til að áttu þessi á því hvað raunverulega gerðist þarna sko. Af því þetta við erum að sjá bara sem dæmi í könnuninni þá 9,5% fólks milli 50 og 59 ára sem var skaðað og í þeim hópi var yfir helmingur sem þekkti eitthvað sem að skaðar. Þetta er líka fólk, þetta er aldurshópurinn fólk sem er að tala, hvort þið tali hvort við annað sko. Þannig að ég var að segja áðan sannleikurinn einstefnisgata við verðum að fara að segja fólki meira frá hvað er í gangi, við verðum að ræða opið meira að þora aðeins að koma út og segja frá þessu því að það aðeins þannig gerist þetta og við erum ekki að Íslendinga af því að þetta verður að koma frá hvað kallar maður þetta, bottom up þetta verður að koma frá grasrótinni og þegar fólki fara að viðkenda fóra að krefjast eitthvað sér gert þá fyrst munu stjórnvöldin þora að stíga fram og fara að gera eitthvað þetta verður alltaf að koma neðanfrá og þannig að það er svona mín afstæði sko.
0: Já sko, nú hefur komið fram að andlátum yngra fólks hafi fjölga frá því á COVID-tímanum
1: Ég gerir rannsókn 2020, sko það er gögn á 2023 sko, ég byrti greinu það sko, en þegar eftir það þá hætti verið að byrta þessi ákveð gögn sem var að skoða yfirvöld sko, og það hefur verið ákveðin feluleikur og þegar þið byrta gögn í dag, þá er þetta oft einhverju svona breytt gögn sem byrta ofberla, þá deilaði með einhverju fólksfjölda sem þeir meta með ákveðin þannig að það kom mikið að flóttamönnum hingað, það er alltaf aukast lífslíkur Íslendinga, það er svo mikið ungu flóttafólki sem kemur hingað, skilur við, þannig að það er alls konar eitthvað svona þeir eru ekki með þessi hreinu hrágögn, sko, það eru svona, með aðeins verið erfitt að nálgast þau, sko í þessu formati sem ég var með þá en ég þakka sér að fara að skoða það betur líka.
0: Já, en hérna en samt þá er spurningin auðvitað þessi hvaða aðferð er vænlegust til árangurs í þessari baráttu því að það er alltaf hörmulegt til þess að hugsa að heilbrigðisyfirvöld á Íslandi skulle ekki finna hjá sér ábyrgð til þess að koma fram af fullum heilindum í þessu máli.
1: Ef við værum með heilbrigðisyfirvöld sem var að vinna fyrir Íslendinga þá væru þau í dag að þeir væri í dag búið að kalla Íslendinga bara aftur í lögutasöllina og byrja að mæla hvort það væri
0: skim eftir
1: brotproteini hvort það sé eitur í sem var ennþá í blóði hjá fólki sem það þarf að fara að hreinsa út skilur, til að lágmarka skaðan þau væri að skima hvert einasta æxli sem er að fjarlægja fólki skima hvort það væri raunverulega brotprótein í því úr bólefni það er að mæla þetta efni, það er hægt að mæla þetta sönnunagögnin eru þarna allstaðar það væri virkilega þau voru þegar búin að bera sama bólusetningastöðu hvort meðalvis að skaða sem átti í stað þannig að þetta væri allt komið upp á yfirborðið segjum að bólefni væri ekki skaðlust þá gætu þau sagt, það er skaðlust en hvað með það að rannsaka ekki neitt ef bólefni var skaðlust af hverju ekki búin að rannsaka þetta af hverju ekki búin að byrta gögnin og segja sjáu þið, það er skaðlust nei, þið byrta ekki gögnin af hverju byrta ekki gögnin af hverju er að fela þetta svona það er það sem óskiljanlega er af hverju hvað hafa það að fela? Af hverju þoraði ekki að koma fram með upplýsingarna? Það hægt sér að horfa á þetta bara heilstætt. Af hverju þetta svona gríðalega erfitt til fólk sem lendir í augljósin skaða? Það skaða strax eftir bólefni bólusetningana og það fær engar bætur. 12 einstællinga fengi bætur á Íslandi. Og sama tími að Landspítalinn að byrta greiningu þar sem eru með 11 einstaklinga sem eru að bara sína fram og monta sig að sína fram og þarna, þarna eru með eitthvað rannsókn á okkur bólefnaskoðum sko. Veist, hvað í gangi sko? Og þetta bara einn af mörgum margri skaðsemi sem á sér stað
0: en nú það þannig að heilbrigðisyfirvöld hljóta að gera sér grein fyrir því að þau eru að grafa undan trausti almennings á kerfinu með þessari aðgerðarleysi
1: en það er kannski þessi virði svo það vandamálið í þessu öllu saman kann að vera það að nú ég frjálsíkimaður og ég þekki hvernig kerfi eru oft svona þegar opinbera gerir mistök þá það eiginlega bara oft grunnregla fyrir viðurkenna aldrei mistök ég man ekki eitt dæmi þegar opinbera kerfið að viðurkenna einhver risa mistök þar sem einhver mikil fórnarlömb alvarleg fórnarlömb verður veruleg skaði verður sko. Og það tekur eins og segja það tekur oft kannski 30, 40, 50 ár þegar með viðurkenna já við vorum hérna með barnaheimili hérna í Breiðdals nefnir Breiðavík og þar var einhverju skaðaðir en þá var allir sem voru viðkomandi þeir eru bara dauðir eða sem gerðu skaðan sko veist, þannig að það gerir þetta löngu setna en í þessu tilfelli við getum ekki beðið fólki er enn að skaðast
0: allir þeir sem koma að þessu í helbiðstéttinni séu fallinir frá
1: kerfið vera alltaf sjálft sig sko. Og það mun aldrei viðurkenna mistök og því þarf að vera þurrumenn að vera reiðubúnir að geta gengið gegn kerfinu stjórnmálmenn þurfa að vera reiðubúnir að geta gengið gegn þeir sem eru að stýra kerfum í heilbrigðiskerfum og geta farið og gert raunverulega rannsókn þannig að verði ekkert falin gögn þannig að það verði gagnsæis öllu það verði menn að vera reiðubúnir að það kom einhver óháðir aðilar inn og skoði og fari yfir þessi gögn það verði að vera óháð rannsókn þú getur ekki látið þá sömu og kannski voru að taka þátt í ákvörunum og er kannski búin að horfa upp á skaðana sem segir ekki neitt allt er að fara að segja eitthvað núna Það verður oft að koma einhverju nýjir inn, það verður að vera gagnsæi til að sem við getum fylgst með þessu. Og þetta komið upp á yfirborðið. Þegar þetta kemur upp á yfirborðið, þá held ég að þetta bara leysi sér sjálft. Leið og sannleikunum komið fram, þá mun engin líða að þetta, eins og ég er að segja, Íslendingar, þetta er gott, fólk er gott innum við, það vill ekki að samlanda sínum þjáist með þessum hætti. Veist, það mun ekki líða að þetta viðgangist, menn mun byrja að bregðast við, en það er erfitt að byrja að bregðast við Þegar heilbrigðisyfirvöld viðurkenna ekki að vandi sér til staðar þeir að horfa allt ekki öll einkennin eru allstaðar en það er eins og þið sjá ekki neitt að stopna að búin til heil stopnunum Akureyri long covid og það er alltaf pottsfaraldur í Íslandi og engin tengir en það eru það hafa menn verið að sýna fram að möguleg tengst þarna milli og tímalega séð þá passar þetta alveg bara eins og bara hendi í hanska sko.
0: Jónus, hefur einhver fjölmiðl neitað að byrta greinar frá þér?
1: Já, oft á mörgusinu.
0: Oft á mörgusinu?
1: Já, oft á mörgusinu. Á COVID-tímanu þá vildi þá tóku ég Kallisnær og Helgi Örn, eitthvað sem við tókum okkur saman og við skrifum grein þetta er mjög löng grein en hún gæti alveg farið í vefmiðil og var með 50 heimildum alltaf mikið en allt í lagi en hún var hann var alveg skrifað samþjapa, við buðum allt við sendum á alla íslenska fjölmiðla allir sögðu nei og eiginlega allt sem kom þetta fram, það raungeri síðast þannig við fengur raunin ekki að aðvara íslenska almennt í þessum fjölmiðlum við fengum þó að komast í einn þátt, þetta Harmageddon sínum tíma, en það kannski ekki alveg vettangur til að kynna svona alvarleg málefni fyrir Íslendinga, en það eini sem vildi leifa okkur að tala við sig og ná til Íslendinga, þetta og ég hef skrifað að hafa marga greinar, ég hef skrifað grein það sem ég benti á ívumöktin hvernig það hefur sínt sig að geta bjargað sig og var að benda á bara geggjununa það sem ég selt á 400 földu verð á Íslandi með að við öðrum löndum ég og Helgi Örn Viggason skrifum greinu það og það okkur var fyrst neitað held ég á tveimur fjölmiðlum áður við byrtum að einum sko. Þannig að menn hafa verið að ritstýra að það er ekki einu sinni, það er ekki nóg með að sínu tíma þá voru fjölmiðlar ekki að segja fréttir þegar voru ekki að leifa skoðanir í blöðunum þau voru að gefa ranga mynd af hvernig fólk var almennt að segja þú last eitthvað skoðanapísla þá voru leiðir skoðanapíslar þegar koma ákveðnum málum en sumir byrtu þó áfram já, sumar kremur komist í gegn sko, en þetta bara svona
0: við erum að fara að ljúka þessu kannski að lokum ef þú vildi segja eitthvað við þá sem að telja sig hafa orðið fyrir heilsutjóni vegna þessara bóluefna hvað viltu ráðleggja svona, í lokin?
1: Ég myndi ráðleggja um að sækja bætur
0: já.
1: Og svo myndi ég ráðleggja um að reyna að hafa samband við heilsuvon við þurfum eiginlega ebla okkur og fara aðeins að stækka hópin því að þetta augljóslega hópin þarf að vera miklu stærri við þurfum að koma fram saman og láta til að vekja ennþá meira athygli á þessu þetta má bara ekki gera svona má bara ekki viðgangast svona lengur og þetta gerist eiginlega bara ef allir eru stór hópur er reiðubúin að taka þátt því að við höfum nú reynt þetta í 5 ár og þetta hefur verið þagað niður í 5 ár og þetta bara allt á langu tími og þetta allt á mikið kostnaður fyrir bara í lífum og fólki.
0: Þakka ég fyrir Jóhannes að koma til okkar, Jóhannes Lofsson og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta verið þið sæl.

0: dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængurverðasettin, fást nú á kynningaverði, dún og fiður, Laugavegi 86. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin Dvergsöða 27 sími 555 38 88 555 38 88 og granitöllin.is
1: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra
0: Húnavellir í tíminda fjarlæg frá Blönduósi auðlýsir Gott og nýslegi tjálstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, veri velkomin. Húnavellir í tíu mynda fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771 3040. 771 3040. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

Já, komið í sæl, kæru vinir. Þetta þátturinn tala og tónar og þeir eru að hlusta út á sögu. Fyrir þá sem eru nýir hér í kommunum okkar og tala og tónum, þá heiti ég Sofía Karlsdóttir og býð ykkur hjartanlega velkomin. Í dag ætlum við að hlusta lögin í útilegunum, tónlistinni sem í bílnum skipti líka máli. Við syngjum saman og rifjum upp sögu þessara miklu ferðahelgar sem Vestalmannhelgin Ég svo með smá frásagnir af sögulegum fyrri útiháttíðum sem kannski ekki til lengur í dag en áfram með smjörið. Við hófum þáttin fyrir gefið á yndislæginu hans afa míns Liljunni. Herramennirnir í Vósins Mask og Lórum fluttu þetta á sinn einstaka hátt. Lægið að finna af plötu þeirra frá 2011, dásamleg. Það eru margir sem skella sér í sveitinu um Vestlumannahelginu og kannski ekki mikil tilbreyting fyrir okkur í dag. En í den letu kaupstæðastúlku sér dreymum ást og ævintýri í sumarvinnu. Hér segir Elli Vilhjáms frá dreymum kaupstæðastúlkunar sem langar svo upp í sveit. Ég vil fara upp í sveit, gjörið svo vel.

0: Svo dásanlegt að heyra hvað rómantíkin tengd við ferðalög í tónlist. Þetta,
1: já.
0: En við Íslendingar eigum nefnilega ótrúlega fjársjóð tónlist sem hefur fyllt okkur kynslóð eftir kynslóð. Við verðum að standa saman í að kenna afleggjörunum okkar þessi lög. Við megum ekki tína íslensku lögunum okkar. Hér dæmi lag sem þarf að syngja meira. Undir dalana sól. Þetta kunnum við nú flest. Hér þetta flutt á fallegasta hátt af bræðrunum úr Álftagerði. Syngjum við nú aðeins með. Gerið svo vel.

Já, en eitt lagið frá um og afa. Ég veit ekki hvað ég fór oft með afa. Hann var á harmoniku og við fórum milli elliheimila og í fríðuhús meðal annars. Ég skila hverði ég þangað ef þau eru að hlusta. Við erum marga vini á þessu stöðum og alltaf gott að nota tónlistina til að koma sér í betra form. En Ellie blessunin enn komin á fónin á samt hljónsveit Svavars Gersts. Ástar játning eftir stutt kynni en hjarta vill sem hjarta vill. Ég veit þú kemur, en ástin sigrar alltaf að lokum, gjörðu svo vel.

Já, en annað segja stjörnur tvær, það er vonandi að þau hafi nú heist að lokum. En stundum erum við kannski frekar óvissum svona hvert við viljum fara. Margir eru heimakærir og kjósa verið í kaupstað yfir verslumannahelgar. Þetta er kallað að vera innipúki og svo hátíð er víst ennþá í fullu fjöri Reykjavík. En Hauku Mortins söng ótil höfustaðarins á plötu sinni hátíð í bæ 1964. Það nefnilega bara ekkert að því að vilja vera heima og það spáð ágætis veðri í Reykjavík. Gerið svo vel.

Já, þetta er svolítið öðruvísi en fræflarnir Reykjavík og Reykjavík þú yndislega borg sem nú annað lagum hefur staðinn. En stundum erum við ekkit bara viss hvert við viljum fara eða hvort við nennum að fara, eldum sólina ef hún sýnir sig. Þá líka vegir yfirleitt til allra átta þar sem verið á Íslandi ansi órótt oft. Og eins og sólin geti aldrei verið á öllu landinu í einn dag. En elji okkar kemur hér enn og aftur því að hennar vegi liggja til allra átta. Gerið svo vel.

Já, dásamlega allt á Nelly, ég fæ aldrei nóðinni. Það eru margir sem hafa upplifað vor og sumar í Vaglaskógi. Það er leikur víst allt í ljósum, lokkum og angandi rósum. Vonandi er svona ævintýralegt þar núna. Ef ekki að hlusta Viljón Viljónsson syngja vorið í Vaglaskógi. Eitt aðeim flottari, gerðu svo vel.

0: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Húnavellir Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Gisting og góður matur. Verið velkomin. Húnavellir Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040. Hamborgarabúllan. Elskum alla. Þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sængumverðasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is.

Já, það sko mörgu sem finnst engin verslamannahelgin nema að vera í eigum. Það eru 145 ár síðan eigamenn komu fyrst saman í Herjólfsdal til þess að halda þjóðatíð. Þjóðatíð í Vestmannaeyjum er einstakt fyrirbæri. Fyrst var haldin hátíð í Herjólfsdal árið 1874 til að fagna 1000 ára afmæli Íslandsbyggðar en þá fengu Íslendingar jafnframt afhenda sína fyrstu stjórnarskrá úr hendi Danakonungs. Þetta eru stóru viðburðir. Allt land voru haldnar þjóðatíðir en það voru einungis eyjamenn sem héldu fast í hefðina og héldu áfram hátíðarhöldunum í Herjólfsdal næstu árin og þannig varð grunnurinn að þeirri hátíð sem við þekkjum í dag. Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. En næst það hann Björgvin Halldórsson sem að ætlar fara með okkur heim í Búðadal. Þar víst alveg rosa partí alltaf, sama hvar maður heyrir þetta lag, það alltaf partí í Búðadal. Þetta kom 1975 út og hér eru The Lonely Blue Boys heim í Búðadal. Gerið svo vel.

Já, vonandi stuði í Búðardal. En mér langar að tala um þessar útiháttíðir sem voru hinn í den sem eru nú lönguhættar en útiháttíðin Rauðhetta var 1977. Hún var haldin þrisvar yfir Verslunarmannahelgi á árunum 76 til 78 en hún var skipulögð á skátarhreyfingunni. Fyrsta hátíðin var fjölmennust en þar mættu 6.000 manns var skemmtinins eða vera áfengislaus en lítið væri þó eftirfylgni og ekki leitað að áfengja ungum gestum sem margir skemmtu sér dauðadruknir og í dagblaðinu stóð einnig að hátíðin 77 hafi farið vel fram þrátt fyrir mikla vætu útvortis sem innvortis. Það var einnig sagt frá ýmsum keppnum sem áttu sér stað þar á meðal marathons kossakeppni þar sem sigurverðin voru í sleik í rúman klukkutíma upp á sviði. Ég held að við stöndum ekki þessu lengur, góð landsmenn. Næsta lagið okkar ég á leiðinni með brunaliðinu. Það eins gott að fara að drífa sig og finna út hvar man langar mest að vera. Ég á leiðinni, brunaliðið.

Já, alltaf á leiðinni, ég vil senda kveðju með þessu út á haf til þeirra sem eru um verslunarhelgina að veiða fyrir okkur í soðir. En mér langar nú að viðkenna eitt, ég rosalega lítið fyrir til dæmis tjaldferðalög. Mér leiðist þegar allt orðið blautt ef að veðri ekki gott, ég finn svona frekar fara kannski í bústað. En þú og ég gáðu lagið í útilegu 1980 og svona spörkuðu smá tísku í fyrirbærið að tjálda út í sveit. Hérna koma þau og lýsaði hvað það frábært að vera í tjaldi. Ég nú ekki alltaf sammála því, en það getur sko verið gaman. En maður í góðum félagskap, gerðu svo vel.

0: Já, í út í legu. Það bara oft gaman. Það misað hvað fólki finnst notalegt. En ein útiháttíð sem ekki lengur útiháttíð sem ég fór á þrisvar. Ég var að starfa á Hallónstað og Atlavík útiháttíðin á Hallónstað sko. Ég var haldin í Verslunmannhelgina árið 80-85 en að henni komið stuðmenn og ungmenna íþróttarsamband Austurlands. Frægust þeirra útiháttíð 1984. Sem ég var á, en þá kom bítillinn Ringo Starr og tók lægið með stuðmönnum, hann spilaði minni mig bara á Magdjónstóllu eða eitthvað, hann satt bara á pakku, þetta var mjög spes. Ringo sagðist líka kunna velvisi meðal heimamanna, en allavega stuðmenn hafa alltaf verið mér mjög hjartkærir þessar helgar. Sumar á Sýrlandi platan kom í verslanir á þjóðatíðadag 17. júní árið 1975. Alla götu síðan hefur hljómsveitin og tónlistina verið samofin í íslenskri menningu til sjáur og sveita. Hún allavega samofin í mínu kerfi. Hérna kemur söngur dýrana í Tíról með stuðmunum. Gjörðu svo vel.
1: Hvað alltaf sé maður? Ég hann alveg laf.
2: Sjáum við ekki? Það hann upp frá.
1: Hvað fallega, hvað?
2: Hvað fallegt hús?
1: Nei, maður komum við hana.

Ef einhver plata góð í bílinn verslunarhelgina þá það þessi og ég ætla meira segja að skella öðru lagi af þessari plötu á hana óþolumóðu frú sem vill bara koma sér að stað strax í dag. Lagið einstaklega dásanlegt, gjörið svo vel.

Já, það eins gott að bílarnir séu í góðu formi og það sé allt á hreinu með það og keyra varlega og allt það. Mér langar að tala eina eiga útihátíð viðbót sem ekki, sem var haldin bara einu sinni. Við er hátíðin 84. Á sama tíma og Ringomætti Atlavík var haldin útihátíð við þar sem margar helstu hljómsveitir landsins á þeim tíma tróðu upp. Hátíðin var þó talin eitt stórt klúður en hennar minnst sem verslunar Veislunar sem aldrei varð sökum fámennis búist var við 2500 gestum en rétt tæplega 400 manns mættu. Munið eftir besta áramótuskaupi sögunar 84 þegar Edda Björgvins að dansa upp á hól og með sem sagt, stort útvarstæki sem hún hafði stóleðingustar. Þetta átti að vera hátíðin í við þeim, hún var afskaplega sorgleg. En nú komastu menn enn og aftur, manst ekki eftir mér mikið líturu vel út, baby. Frábært hár, pössum að vera huggulegum háriðum verslumannahelgina, ha, gerðu svo vel.

Já, þetta hafa verið einhverjir magnaði tónleikar, það bara, ég vildi ég verið þarna. En nú bara koma að lokum í okkur, tíminn flýgur þegar það gaman. Þakka Þorsteini fyrir tæknumálin, ég verð hér að viku liðinni og gangi nú hægt gleðina dyr og keirið á löglegum hraða og farið varlega í guðsbænum. En við endum á þar sem hjarta slær, þetta eiginlega uppáhalds eigalagi mitt. Og bara sem sönguna þá get ég ekki bara tala nú röddina í Sverri í þessu lagi og fjallabræður þetta íslenskt, þjóðulegt það bara, maður bara komin við varðald einhver staðar að fá sér sýkupúða njótið helgarinnar og farið varlega þar sem hjarta slær

0: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
1: Gluggameistarin auðlýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596. 845-9596. glg.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
2: Skoðanakönnun dagsins. útvarpsaga.is
1: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílagaup hjá Íslandus.is Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
1: Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Grófrastöðun lampa í.
4: Ekki spæn upp dekkinn. Ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Ætlum að ræða hér ýmis málu sem að lúta að Grænlandi og meðal annars stöðumála í dag og svona hvernig Grænlendingum líst á það að fá sjálfstæði og síðan samband þeirra við Dani og Bandaríkin og síðan þessa kvalveðar sem er stunda og rifja hans upp handtökuna á Paul Watson fyrir tveimur árum. Góðan dag Atli, velkomin út að sögu.
1: Já, takk fyrir.
0: Heyrðu, hvernig er það eiginlega, hérna, hvernig er svona staðan á Grænlandi í dag, svona, hvernig er eiginlega mórallin bara, hvernig myndur þú lýsa þessari stemningu sem er svona almennt á Grænlandi?
1: Já, þetta var búið að vera voðalega mikið í sviðsljósinu eins og við vitum öll, það er búið að ganga mikið á í kringum Trump og allar þessar yfirlýsingar hjá honum og Já. Og það voru svona allavega nálganir á því, ekki allir sammála. En svo kom nú aðeins pása núna eftir að athyglin beindist að Íran og öllu því dæmi.
0: Já.
1: Þannig að þá hefur fólk nú aðeins svona getað átta sig á þessu. Og það sem maður er að taka eftir núna hjá þessum grænlensku pólitíkusum, það er að það er eins og þeir hafi fengið meira sjálfstraust.
0: Já.
1: Nú sjá þeir það að það er náttúrulega eftir að vera búin að vera undir oki Dana í svona langan tíma, það sem alltaf var verið allan daginn að telja hann trú það að þeir gæti ekki neitt án þeirra.
0: Já, einmitt.
1: Það hefur alltaf verið undir tónin í allri umræðu. En núna eru þau náttúrulega rækilega búin að finna fyrir því að þeir eru einhvers virði.
0: Já, en hvernig svona áttaráði hvað það er? Er það kannski fyrst og fremst út af áhuga Bandaríkjanna á Grænlandi eða er það bara einhver viðbrögð frá Danmörku?
1: Þetta er eingöngu vegna aukins áhuga Bandaríkjamanna á Grænlandi. Já. Það er alveg á hreinu vegna þess að það kemur engin kvati frá Danmörku til Grænlendinga að verða sjálfstæðir. Það er alveg þvert á móti.
0: Mm-hmm.
1: Þeir kæfa alltaf allar þær hugmyndir.
0: Já.
1: En núna sjá Grænlendingar sér alveg leika á borði að það er ekki útilokað. Og það er greinilega að fólk er og margir af þessum sem að setja núna í áhrifastöðum að þeir eru að hallast meir og meir í þá áttina og sjá möguleika í þessum mikla áhuga Bandaríkjamanna en á sama tíma geysast Dani náttúrulega fram endalaust og hérna reyna að hérna koma í veg fyrir að þeir ná að hasla sér völl.
0: Já. Getur þú tekið dæmi svona hvernig það birtist, er það í gegnum stjórnmálin eða fer það svona meira maður og mann, er það þannig sem það er?
1: Já, það er voðlega mikið maður og mann en það er líka lýsir kemur fram í því að grænlendingar hafa verið að hérna, berjast fyrir allavegana málum í gegnum áratugi að fá aukin réttindi að fá að lögreglumenn danskir og grænlenskir fái sömu laun
0: Já.
1: Og að þeir fá að sitja við borðið og vera fullgildir aðeilar að Norðurlandaráði og allavegna svona hlutir
0: Já.
1: Sem að hefur ekkert gengið nér ekkið með að koma í gegn en bara endalaust verið að ræða málin en svo allt í einu þá var hægt að gera þessa hluti bara verið hátíð í fyrramálið
0: Já, einmitt
1: af því þá fáur þetta að vera óþægilegt fyrir þá og núna eru bara svona ýmsir hlutir sem að Danir eru að leysa hægt og rólega eftir því sem að hérna, kröfunar koma
0: Já.
1: Þannig að þetta er gefið þeim svona aukið sjálfstraust að hérna fara í það að nei, við ætlum að verða sjálfstæðir.
0: Já, en er svona telja grælendingar að þessu að fá sangjarnan svona hluta verðmættum sem þeir verða til á þeirra vegum? Er þeir að fá sangjarnan hlut gagnvart um?
1: Nei, ekki aldeilis.
0: Mm.
1: Það

0: það er stóra málið. Að grænlendingar hafa alltaf þurft að hlusta á það frá dönum að við borgum 4000 milljónir á hverju einasta ári til Grænlands og þeir getið ekkit án þeirra. Og grænlendingar hafa alltaf sagt að þið þjenið meira á Grænlandi heldur á þessa 4 milljarða.
1: Já.
0: En Danir hafa allatíð neita því. Og þeir hafa alltaf verið að hérna, spila einhvern róahött að þeir séu góðir við þá og með því að vera að dæla peningum hérna, í grænlenskt samfélag.
1: Mm-hmm.
0: En svo bara alltaf að koma upp nýtt og nýtt þar sem að þeir hafa ekki einu sinni upplýst grænlensku þjóðina hvað þeir hafa verið að gera þarna.
1: Nei. Segðu okkur frá þessu, þú ert örugglega að tala steinefnaauðlindir.
0: Já, já, eins og til dæmis þessar námur þarna í Mammoralik við Ummanak þarna á Norður Grænlandi sem var dælt upp efnum, bæði sinki og þetta heitir vist kríól eða eitthvað svo leiðis, sjálfur málmurinn, en það verið silfur og sink. Og annað og á 17 ára tímabili þá dældu þeir 11,2 miljónum tonna til Danmörkur.
1: Mm. Er framleitt ál úr þessu?
0: Það er framleitt ál og syng og það eru fleiri málmar hérna sem að og þetta var aldrei hérna skilaði sér aldrei inn í grænlenskt samfélag. Þetta voru bara fyrirtæki á vegum hérna kongel í dansk hendl sem að voru að vinna þarna og síðan var þetta allt unnið í Danmörku og annars staðar í Evrópu líka.
1: Og fer þá þaðan sem útflutningur og dönsk framleiðsla?
0: Frá Danmörku.
1: Já.
0: Það var aldrei skráð sem útflutningur frá Grænlandi.
1: Nei.
0: Og það var gerð núna fyrir stuttu síðan heimildamynd þetta einmitt sem að Dani reyndu, hún var sýnt hérna í Norræna húsinu til dæmis. Og Danir og danska sendir á því gerði allt til þess að stöðva hérna að þessi mynd eru sýnd.
1: Var það?
0: Já, beittu öllum ráðum þar sem að þeir sögðu að vera allavegana rangfæstlur og hluti sem ættu ekkit við rauk að styðjast í veruleikan. En hún var nú sýnd og þar kemur fram að það er áætlað að þarna hafi Danir selt eða flutt út málma fyrir sko 20 milljarða. Danskra króna yfir 30 ára tímabil þannig að þessir 4 milljarða sem að þeir hafa verið að senda til það er ekki einu sinni bara veiðigjald á Íslandi
1: nei, þannig að þetta svona en þeir hafa gert þetta eða án vitundar grænlendinga sjálfra, svona mestu leit
0: já, það var aldrei látið sína aldrei hérna sagt ráði þetta væri svona miklu peningar í spili Og þetta var bara gert, þarna voru náttúrulega grænlendinga bara algjörlega á þeirra framfæri í raun og veru. Þeir höfðu ekkit nema sína jólluveiðimenn og þeir gátu gert þetta algjörlega í friði.
1: Mm-hmm. En sko eins og núna að hvaða hlutverk eiga svona sjálfgæfi málmar í framtíð Grænlands, hvað þetta hlýtur að vera eitthvað sem að menn er að horfa til?
0: Algjörlega, það er núna til dæmis, það var bara í gæraði fyrir enda að þá var stjórnin að neita áströlsku námufyrirtæki þeir vildu opna námu í Nassak á Suður-Grænlandi þar sem að er talið að sé gríðalegt magn af þessum sjaldgæfum málmum og þarna er ekki pólitískur samhugur þannig að núverandi stjórn þeir neituðum vegna þess að það hefur verið pólitísk stefna í Grænlandi í mörg ár að þessari framleiðslu fylgir úran
1: Já.
0: Það er ekki þetta ná í þessa málma öðru sem hún náður í úran í leiðinni
1: já.
0: Og það er hérna svona slagorð sem að hefur verið mjög mikið útbreytt á Grænlandi það er bara úran nei eins og þeir segja úran namik Já, það er bara stórt nei sem, að, sem við viljum ekki að sé verið að vinna úran. En þetta eru gríðaleg verðmæti og núna bara svo seint sem að, já, já, bara í þessari viku, þá er formaður Síumút, elsta og rótgrónasta stjórnmálaflokksins á Grænlandi, Aleqa Hammond, hún var að segja það í blaðavitali núna, hvaðan eiga þá tekjurnar að koma í framtíðin ef við ætlum að neyta þessu.
1: Já.
0: Þannig að, og þeir voru bara fyrir örfáum árum á mótið þessu, en þeir eru búin að snúast, nú vilja þeir gefa þessi leyfi. Einfaldlega af því að þetta myndi gjörbreyta allri innkomu í samfélaginu að þarna eru þið opnu náma með þessum sjálfgefu málmum.
1: Já, já. En þetta eru það kannski ástæða þess að það þessi mikla togstreita sko nú hefur maður svona, svona spurnir af því að bandaríkjamenn sjónarmið þeirra sé meðal annars þessi sjálfgjafu málmar þú ert að tala úraníum sem að menn myndur nú kannski vilja fá til bandaríkjana í sína framleiðslu
0: Já.
1: Ef út í það verið farið
0: Já,
1: og svona ýmislegt sem að hefur kannski ekki dratað inn í umræðuna hvað þetta varðar.
0: Já, það alveg og hrein. Núna til dæmis eins og nú eru samningaviðræður í gangi á milli danskra og amerískra stjórnvalda
1: Já.
0: Í sambandi við þetta að bandaríkjamenn vilja aukin umsvif á Grænlandi.
1: Já.
0: Og það svona... margir sem að eru inn í þessum málum þeir giska á að þeir eigi eftir að opna tvær herstöðar hérna á vestuströndinni sem að voru áður það í Nassasog þar ekkit orðið eftir, þar skildu eftir bara flugvöll alveg í fullum skrúða sem að hefur verið notað sem alþjóðlegur flugvöllur til Grænlands En nú búið að opna nýjan alþjóðaflugvöll í Karodok sem þarna næsti bær við sem að hefur gefið mikla möguleika fyrir Íslendinga. Íslandir flýgur þarna fjóru sinni vikorður, þessi hann opnaði bara fyrir hálfu mánuði.
1: Já.
0: En innan þessa svæðis, Nassasog, er bær sem heitir Nassag, lítill bær. Þar eru þessa námur.
1: Já.
0: Sem Ástralir vilja þetta ástralska hérna námufyrirtæki vill komast yfir.
1: Já, akkurat.
0: Og það bara þarna við hliðin á Nassasog.
1: Já.
0: Og síðan alla líkur á að þeir opni aftur í Kangaslúsog, syðri Straumfirði.
1: Já.
0: Og það ýmislegt sem bendir til þess að og auðvita og þetta eru þessir málmar sem að þeir auðvitað vilja komast til.
1: Já, já, akkurat, það svona að maður fara að sjá þetta í sko réttu ljósi, að það sé ekki bara að Trump vilja nú ná sér enn eitt landi eða eitthvað álíka, heldur það miklu meira sem hangir á spýtunni, þetta ekki ný hugmynd. En þegar að með bandaríkjamenn gera varnarsamning við Dani, þá inn í þeim samningi þá gefa Dani leyfi fyrir því að bandaríkjamenn geti sett upp 17 herstöðar
0: Já, já
1: Vísvegar og Grænland
0: Já, já, það er
1: Hvorki meðinu minna
0: Nei, og það var líka á sínu tíma að þá þegar að þeir lokuðu bæði Nassasog og Syðri Straumfirði að þá var líka sett í samkomulagið að ef þeir þyrtu á að halda ef að aðstæður yrðu allt einu þannig að það þyrti að nota þessar flugvelli að þá hefur fulla heimil til þess þannig að það var kannski það sem að margir undruðu sig yfir með Trump þessi hamagangur að þeir höfðu í raun og veru samkvæmt þessum varnarsamningi nánast ótakmarka aðgengi að Grænlandi Það þurfti ekki alveg þessi læti.
1: Nei, það akkurat þetta. Þetta nefnilega sjónarmiði að þeir hafa verulegar heimildir samkvæmt varnarsamning.
0: Gríðalega.
1: Og fyrir að skoða hann og alla viðuka þá bara blasir þetta við.
0: Já.
1: Þannig að, já, þetta svona, en Danir hins vegar og einhver Norðurlandana sendur nú eina, tvo, þrjá, fjóra menn þarna, svona takkrænt til þessa sína herstyrk úr eða frá hérna Skandinavíu
0: já, já,
1: og er, Norðurlöndunum
0: já, já, og það alltaf eins og þó að sko öllu gamni fylgir einhver alvara eins og Trump sagði þeir, þeir bættu við einum hundaslega og það líka alveg rétt þeir gerðu það
1: já, Danninni
0: já,
1: já,
0: þarna í Sirius patrúluna
1: já
0: á Östuströndinni sem er Jó, jó, það gott mál, en þeir eru ekkit, það svo langt í frá núna voru þeir að semja danir eitthvað dróna til að svífa þarna yfir, sem þeir fá afhenda einhver tíman eftir nokkur ár.
1: Já.
0: Af því að þeir náttúrulega hafa ekkit bólmagn til þess að gera þessa hluti sem að þarf að gera.
1: Nei. Nú varst þú lengi þarna þú varst að sjá Grönlandsflý flugfélagi í Grönlandi þannig að þú þekkir þessar samgöngur og þessar takmarkanir
0: já.
1: Maður heyri sko af því að það sé verið að ferðast í mitt á hundarsleðum og það sé eina lausnin en flugvöllinir hvað með þá?
0: Sko Ef við bara förum aftur í þann tíma sem að þar sem þegar ég var hana og bara við þurfum að fara bara örf á ár aftur í tíman og ekki meir, það bara það ekki nema ár eða rúmlega það síðan að alþjóðaflugvöllurinn opnaði nóg þá virkaði Grænland þannig að það voru þrjú hlið inn í Grænland það var Nassasvak í suður Grænlandi það var síður Straumfjörður á miðri vestuströndinni og svo var að Thule Air Base.
1: Mm-hmm.
0: Þetta voru þrír flugvöllir sem gátu tekið á móti stórum þotum.
1: Já.
0: Síðan var flogið á milli staða með minni flugvöllum svona DAS 7 og núna DAS 8 bara nákvæmlega eins og Æsland er með
1: Já.
0: Sem fljúa hérna innanlands. Og þetta, og náttúrulega í Thule kom ekki neitt nema bara það sem að Bandaríkjamenn leifðu, það var bara með starfsfólk og þess áttar.
1: Já, já.
0: Þó svo Air Greenland hafi flogið að fyrir þá, þetta var bara flugrúta sem var búðin út og þeir vildu gera eitthvað fyrir Grænland, þannig að já. Við unnum þessi útbúð alltaf einhvern veginn að vegna.
1: Já, já, já.
0: Og þannig að síðan tekið ný ákvörðun að þá byggja þrjá alþjóðaflugvöllin. Einn í Ilulissat, í Norðurland, Jakobsson, þekkja sem það kannski betur undir, á Norðurgrænlandi, einn í Núk og svo einn í Suðurgrænlandi í Karotok. Og þessu var mótmælt svakalega mikið af sérfræðingum. Að setja alþjóðaflugvöll í Núk að glabraði.
1: Býttu, hvað sérfræðingum?
0: Já, það bara þeir sem voru búin að mæla veður og vinda
1: já.
0: Og upp á bara öryggi,
1: hvenær er hægt að lenda. Hægt að lenda.
0: Já.
1: Já.
0: Syðri Straumfjörður, það var nánast óþekkt, einu sinni tveisvar ári sem þurfti að aflýsa flugi þar. Það veður sæld mm-hmm. þar og góðar aðstæður.
1: Mm-hmm.
0: Og síðan loka þeir þessum flugvöllum í Syðri Straum, nema bara sem varða flugvöllu, og eina Sassuak. Og síðan hefur það komið ljós á fyrsta árið í nú að það hátt í hjá Air Greenland hátt í 40% af öllu flugi sem hefur verið aflýst.
1: Já,
0: þannig að þetta er alls ekkert að ganga upp.
1: Já.
0: Þannig að hitt kerfi, en þarna er sko þegar pólitíkusarnir taka yfir Já. Að það eru pólitísk mál sem að ráða að pólitíki sér ræður en ekki hérna hausinn
1: Nei, ég skilji Já, já Já, já, ég skilji
0: Þannig að núna var nú á eftir að opna hérna þessa flugstöð í Ilulissat Það var, hún var opnað núna fyrir hálfu mánuði í Karotok og það lofar alveg góðu, hún átti fulla rétt á sér
1: já.
0: Því að Suður Grænland var alltaf svona olbúa batn hjá pólitíku svona.
1: Já, þannig að samgöngur og þessa leiðir já. Hafa batna verulega, má segja.
0: Já, og núna já. Sérstaklega Suður Grænland og ég sé það að Ísland er hérna satsar mjög mikið á það af því að þá svo auðvelt fyrir Grænlending að komast inn á alþjóðaflugvöll í Keflavík, þar sem tenging í allar áttir.
1: Já, nákvæmlega.
0: Til Kanada og til Bandaríkjana og allstæðar. Því það marg búið að reyna flug frá beintflug á milli Kanada og Grænlands að það var aldrei gengið. Það bara ekki hérna nóg af
1: partíu. Það er ekki arbært.
0: Það er ekki bara arbært.
1: Nei.
0: Þannig að þetta en það á eftir að breyta mikið. Það verður mikil traffík núna frá Suður Grænlandi gegnum Keflavík.
1: Já.
0: og svo áfram þaðan.
1: Já, já. Já, akkurat. En þannig að þetta eru miklir hagsmunir okkar Íslendinga ef að Grænlendinga geta svona stækka sig og orðið sjálfstæðir og gert meira.
0: Já, já, og sérstaklega líka eins og fyrir Grænlendinga með þessari Karotok flughöfn þannig að þá opnast möguleikar fyrir Grænlendinga að selja feskan fisk á Amerikumarkað, komast inn í netverki þetta hjá Æslandir sem flýgur með frakt.
1: Já, Heyrðu, en hvað segja Danir þá?
0: Það lágu Danir í því,
1: sko. Já, hvað lágu Danir í því? Hver fær það millist ekki?
0: Nákvæmlega, þarna opnast nefnilega leið beint,
1: já.
0: Sem að þá, og þá fer, af því að allur annar afli fer til Danmörkur.
1: Já, það nefnilega máli að, hérna, en eru þá, Grænlendingar finnst þeir vera almennt jákvæðir fyrir samstarfi við Bandaríkin eða eitthvað þess áttar, jafnilega eitthvað meira?
0: Sko, það fór dáldið í töðarnar og grænlendingum svona þessi hérna hasar sko, það af því að þeim fannst eins og bara ég ætla að kaupa, þetta hljómaði illa, ég ætla að kaupa Grænland.
1: Já.
0: Þannig að það lagðist mjög illa í þá.
1: Já.
0: Og líka grænlenska þjóðin þannig, þeir vilja ekkit athygli. Þeir eru ekki svona athyglisjúkir eins og við. En hérna, en síðan eru, eftir að þeir áttuðu sig á þessu, þá finnst mér alveg greinilega að það er orðið miklu meiri jákvæðin í gagnvart Bandaríkjamönnum.
1: Já.
0: Því að nú bara sjáu þeir möguleikana.
1: Já, því að eins og segir sko að skilabóðin svona hafa komið miskosti frá stjórnöldum í Grænlandi, við erum ekki til sölu.
0: Já.
1: Og það hefur verið svona kannski rauðið í tónnin.
0: Já, já.
1: En núna náttúrulega þið svort að benda á að þessi viðskipta hagsmunir geta verið gríðarlegir að ná þessum góðu útflutningssamningum og fá fullt endurgjald fyrir vöruna.
0: Það myndi bara breyta öllu.
1: Já.
0: Vegna þess að það er náttúrulega, þetta hefur bara verið einstefna og bara einokuna verslun. Og eins og það er ennþá einokuna verslun á Grænlandi. Það er bara eins og með alla skipsfrakt.
1: Já.
0: Það er bara Royal Arctic Line sem að má sigla með frakt til Grænlands.
1: Já.
0: Og svo er hérna eimskip með þeim bara á þeirra forsendum.
1: Já, já.
0: Bara til þess að þeir komist inn á siglingaleiðirnar hjá eimskip.
1: Já.
0: Þannig að þeir koma til skiptis.
1: Já, já.
0: Þannig að þetta myndi breyta miklu að fá nýja leiðir og þetta er svo kjánalegt að þetta þurfa að fara allt í Danmörku fyrst. Ég man bara þegar ég var að vinna hjá Air Greenland og var að panta vöru frá Kanada, þær fóru allar til Danmörku fyrst.
1: Já.
0: Og sildu fram hjá okkur og svo af því bara það máttu einhver aðri taka þetta.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta er ennþá við líði, sko, það er svo ótrúlegt. Við erum í 2026 og það er einn okkur á siglingum til stærstu eyju í heimi.
1: Jú, jú, og sér líka bara á útflutningstölum hjá dönum að bara þorskur til Kína.
0: Já.
1: Að bara eitt stærsti lutin sem þeir eru að flytja út. Og þá spyrir maður sér byttu Danir. Eru þeir að veiða þetta?
0: Nei, er ekki allt steindaut fiskiminn í kringum Danmörk? Jú, það sé búið að gefa þetta allt með svína skýt, sko.
1: Já, en það er náttúrulega Nord Stream 2 eðilega þetta.
0: Já, já, líka það. Já, já, og þetta er, ég sá eitthvað tíma tölur að útflutningur Dana á fiski til Kína er orðin meiri heldur en á svínakjöti.
1: Ég sá það, já, ég veit að þessi næri nú nefnir þetta við þetta, þetta kemur mjög óvart.
0: Já, já.
1: Að þetta er svona, að það sem þeir nýta frá Grænlandi og eðlilegt að þeir sem bara, sko, þeir náttúrulega komast í það að halda svona nýlendu eins og gerðu bara við okkur Íslendinga.
0: Þetta er ekkit annað.
1: Þetta er
0: sama uppskriftin.
1: Já, já. En þannig að það hljómar alltaf jafn enginlega þegar maður heyrir, já, við stöndum með dönum, við Íslendingar stöndum sko með dönum í þessu máli og þá bara en býttu hvað með Grænlendinga?
0: Já, já.
1: Erum við svona fljóta að gleyma?
0: Já, ég verið náttúrulega með gullfiska minni en stundum hef ég með bara hreinlega dottið þau hvort að við séum með þetta Stokkólms
1: syndróm.
0: bara við Já. En þetta ofsalega skrítið. Hvernig þetta, að við skulum ekki vera meira meðvitið
1: Já, við ættum að eiga meiri möguleika á að samsama okkur við aðstöðu grænlendinga í þessu að það verið að gera nákvæmlega sama með okkur og öll okkar sjálfstæðis bara á það hvernig hún leit út. Það var nú ekki alveg auðvelt.
0: Nei, nei, nei, það tók sinn tíma.
1: Já.
0: Og margt í þessu líka sem að líkist eins og við fengum hérna hvað 1918 fullveldi,
1: já.
0: Það er bara eins og grænlendingar fengu heimastjórn
1: já.
0: En ennþá náttúrulega algjörlega ofurliði bornir í öllum málum sem að skiptu máli
1: Já, til utaríkismál
0: Utaríkismál og annað
1: Já, það er nú það sem er en það er kannski stýttist í þetta hjáðum en þá er spurningin allir hafa grænlendingar bara nægilega fjölda fólks ég hef heyrt það að sko að grænlendingar hafa bara ekki mannskap til að taka við. Þeir eru bara ekki nógu margir.
0: Nei, þetta er líka alveg sjónarmið út af fyrir sig.
1: Hvað búa ég, maður, hvað, 5.000?
0: 55.000 manns, eitthvað svo leik.
1: Já.
0: Og það er, ég vitna oft í kanadískan hagfræðing, konu sem að var að skrifa tölvört sjálfstæði smáríkja á sínu tíma. Og svo fór hún að fjalla sjálfstæði grænlendinga. Og þá sagði hún við grænlendinga, þetta er ekki hægt á Íslandi út af að það eru bara of fáir og hvað
1: já.
0: Þá hjá ykkur á Grænlandi.
1: Já, já.
0: Þannig að hún vildi meina að þetta væri ekkit að ganga á Íslandi, að það væri bara ekkit mannskapur til þess. En auðvitað eru grænlendingar ofsalega mikið háðir innfluttu vinnuafli og sérstaklega svona sérfræðistörfum og þess áttar.
1: En hafa þeir þá fengið þau tækifæri sem þeir þurfa til þess að mennta fólk á því sviði eða fer til þess til Danmörkur að verður það bara eftir í Danmörku? Kemur það tilbaka?
0: Nei, það er stóra vandamáli vegna þess að það fer þarna ungt fólk til Danmörkur, langflestir til Danmörkur, ábyggilega 90-95%. Nokkri fara til Íslands, eins og þeir sem fara í landbúnaðastörf og svona, þeir fara til Íslands, af því að það er svona sambærilegur landbúnaðar á Grænlandi og Íslandi.
1: Já.
0: Og svo fara alltaf einhverju til Bandaríkjana. En síðan, þegar þetta fólk er búið að aðlaðast aðstæðum í þessum löndum sem þau eru að læra, og þá vilja það bara ekki fara heim af því að ástandið er þannig, eða hefur verið þannig að það hefur ekki verið í boði ýmis þjónusta sem að fólki hefur verið veitt, eða sem sagt er veitt annars staðar. Og síðan hefur það líka verið það að þetta fólk sem að flutti og fór í nám og síðan var auglýst staða, á Grænlandi sem það sótt og svo sótt eitthvað danum stöðuna líka að þá giltu bara önnur kjör
1: Já
0: að þeir, eða var grænlendingur, þá varstu bara að koma heim og þá varstu bara að fara í röðina eins og hinir ef þú sóttir sem dan og fyrst stöðuna að þá var það sjá þér fyrir íbúð og leikskólaplási og öllu, af því að þú ert að rífað upp frá Danmörku til þess að fara til Grænlands
1: Já
0: Og þar að leiðandi var þarna bara orðin mismunum.
1: Já, já, já.
0: Á milli, þannig að þeir missa sitt fólk.
1: Já, en er þetta ekki búið að vera nokkuð lengi svona að ymmit eftir þjóðarni að ef þú ert Dani þátt með hærri laun?
0: Já, já, þetta var alveg, og þú fékkst alltaf einhverja umbun fyrir að vera að vinna eitthvað staðar langt í burtustan, sko.
1: Já, en við talandi þetta þá en nú svona kannski alls freistandi að nefna við þig að Dani sem að er að fara til náms og fara til Danmörkur að þeir skýli sér ekki tilbaka en það er annað, þeir eru líka Danirnir eru að skipta sér að barnavendamálum í Grænlandi
0: Já
1: og það fer alveg tönni sögum að því að þeir eru bara harðir á því að taka börn alveg miskunnlaust af grænlensku konum
0: Já, þetta er eitt aðal hita málið í dag kannski fyrir utan hérna lykkjuskandalinn sem að gerir náttúrulega á fullu gasi og búin að gera í mörg ár en eitthvað með text dönum ekki að loka því dæmi sem að ég nú svolítið hissa vegna þess að þetta náttúrulega gríðarlega þungur baggi að vera hérna hafa það hangandi yfir sér að vera sakaður þjóðamorð.
1: Já.
0: Sem að og þessi orð þjóðamorð að falla frá sko ráðherrum og þingmönnum á Grænlandi.
1: Já.
0: Að þeir skulu ekki taka sig saman og ljúka því eitt skipti fyrir öll, það eiginlega algjörlega hulin rágáta.
1: Já, því haldið fram að Danir hafi með þessu að setja lykju í konur
0: já, já.
1: Á löngu árabili
0: já, já.
1: Og fættust ekki börn,
0: já, já.
1: Að þá hafið bara verið að eyða þjóðinni.
0: Já, já. Það ekkit...
1: Og þetta sko, og sérðu á sinn tíma líka, að þá innlimaðir Danmörk inn í stjórnarskrá Dana.
0: Já, Grænland.
1: Grænland, sko.
0: Já.
1: Og það var óafturkræft.
0: Já.
1: Það bara þeir eru að eilífu afmyndar.
0: Já.
1: Inni. Þannig að þetta ofsali yfirtaka á einu landi og síðan fara þær í að reyna að útrýma þjóðinni.
0: Já. Og það sem að í þessu líka að þessir sem að eru harðastir í baráttunni sjálfstæði. Að þeir reyna að innfalda þetta þannig að allir skilji þetta að það bara við viljum fá þessa atkvæðagreiðslu sem við fengum ekki hvort við vildum vera partur af ríksfellesskapið.
1: Já,
0: þeir voru aldrei spurðir.
1: Nei.
0: Þannig að það veit enginn í raun og veru fyrir haldin atkvæðagreiðsla að viljiði vera partur að þessu eða ekki.
1: Mhm. Já, já, þeir fréttu að bara eftir að
0: þeir fréttu að bara eftir að nú eru þeir partur að,
1: já, samþykkinn í
0: stjórnarskrá og síðan ef það verið bara hvert málið að fá til öðrum að það samkvæmt dönsku stjórnarskráni þá máttu ekki mismuna dönskum ríkisborgurum og það hafa Dani gert náttúrulega algjörlega sko án þess að vera að reyna að fela það að það hafa gilt allt annað aðra reglur á Grænlandi heldur en Danmörku fyrir fólk með danskan passa
1: já.
0: Danir eru með dans, nei, grænlendingar eru með danskan passa og eiga þaralegandi að fara með á nákvæmlega eins og fólk í Danmörku en þetta hefur bara ekkit verið að gerast.
1: Já, já, við erum náttúrulega með stjórnarskrás og í grunnin frá þeim
0: já,
1: og
0: já.
1: Þannig að þetta eins og í okkar lögum með jafnbræðisregluna þannig að þetta eru það væri nú kannski ekkit liðið held ég hérna, ég með sýnist nú bara á margun á að þetta myndi koma mörgum með spontrið sjóni hér á Íslandi ef að við varum að stunda þetta sjálf.
0: Já, og ég rannsir hættur
1: að en það. Það skrýtir líka að alþjóðarsamfélagi hafi ekki gert athugasemdir eða hvað.
0: Já, og það líka þetta skapast líka af því þegar við erum að tala alþjóðarsamfélagið að grænlendingar hafa aldrei mátt vera til staðar ég meina Danir hafa farið með öll utanríkismál í alla hennan tíma
1: já.
0: Og grænlenski stjórnmálamenn þeir mega ekki fara og hitta forseta Frakklands án þess að danski ráðherrann sé með
1: já, einmitt
0: þannig að, og þá kannski svolítið erfitt að það búið að búa til hvað þú mátt segja áður en förum á staðin en þeim hefur verið haldið algjörlega fyrir utan öll alþjóða samskipti.
1: Já, akkurat.
0: Og meira að segja, þangað til bara í fyrra að hitti fyrra, verðum haldið fyrir utan Norðurlandaráð.
1: Já, já. Það nú það. En allir, við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu, en fróðlegt að heyra hvernig þú hérna, lesti í stöðu mála, en þér að hlusta útvarpi sögu og allir Lillendal, framkvæmdastjóri sem bjó 30 áratuga skeið á Grænlandi, þekkir vel til og fylgist vel með. Við ætlum að halda áfram að spjalla við hann hér eftir auðlýsingar.

0: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
2: Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi.
3: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
2: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464 flutningslausnir.is Dún og fiður auðlýsir Nýju hör sænguverasettin Fást nú á kynningaverði Dún og fiður Laugavegi 86 Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auðlýsir Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
4: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakaramistari,

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl aftur til að hlusta útvarpisögu. Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Atla Liljendal sem að bjó lengi á Grænlandi fylgist vel með. Við erum að ræða svona stöðu mála eins og hún í dag og raunverulega aukna ásælgni í Grænland og Grænland mikið í umræðinni. Atli, við vorum með mitt hérna áðan að tala svona þennan áhuga Bandaríkjamanna og hver gæti verið svona skýringin. Það eru náttúrulega öryggis og varnamál og það er alveg fyrirliggjandi Bandaríkjamenn segja já, Grænland er bara inn okkar öryggis og varnar svæði. Við þurfum á Grænland að halda til að verja okkur.
2: Já, það
1: er... Og hvernig taka Grænlendinga því?
2: Já, það, ég held að Grænlendinga gera sér alveg orðið grein fyrir því að þeir eru bara landfræðilega séð mikilvægir fyrir Ameríku.
1: Já.
2: Og það náttúrulega þeir sem að fylgjast með að vita líka að Bandaríkjamenn hafa þessi réttindi í þessum hérna varnarsamningi að þeir mega nánast breiða úr sér óheft.
1: Já.
2: En það sem að hefur síðan svona sem ég hef orðið var við í umræðinu núna upp á síðkasti, það er eins og hérna stjórnarandstaðan, eins og Billy Broberg hjá Nalerak sem er nú stærsti stjórnarandstöðum flokkurinn.
1: Já.
2: Að þeir eru farnir að hérna gera kröfur á ríkisstjórnina sem að setja núna að þeir komi skýrt út með hvað þeir vilji.
1: Já, gagnvart Bandaríkjamenn.
2: Gagnvart Bandaríkjamenn. Af því að þetta er svolítið svona kaos að við fáum þetta vera á Danmörku og Bandaríkjamenn geta gert þetta og hitt. Nú vilja þeir bara fá hreina línur og þeir eru náttúrulega Ameríku sinnaðari heldur þeir sem eru í stjórn núna. Og síðan það mjög athyglisvert líka að nýi formaðurinn hjá Síumút, Alika Hammond og hennar flokkur eru orðin mjög í hinn áttina, sem sagt frá Danmörku.
1: Já.
2: Og hún sagði nú einu sinni, hún Alika í einhverju viðtali að eina sem hafði komið gott frá Danmörku það væri brún sósa.
1: Já.
2: Og þannig að það er, en nú vilja bara, vill fólk fara að fá skýra línur, hverjar eru okkar kröfur til Bandaríkjamanna?
1: Já, en eru Grænlendinga þá tilbúni til þess að pakka því saman og setja það fram? Nú tala til dæmis Trump það að þeir þurfi nú bara svona smá ísklump þarna, hann tala ísklump og allir móguðust áttúrulega, en þeir eru auðvitað að sækja líka í sitt svæði fyrir geimferðir og fjarskipti og ýmist sko alla þessa tækni þeir hafa verið svo háðir normönum út að Jan Mayen. Hann að þeir vilja koma því kannski fyrir í kringum eitthvað að þessu herstöðasvæði sínu.
2: Já, mikilvægasta herstöðu náttúrulega hjá Bandaríkjamanum er Thule Airbase.
1: Já, eins og það er í dag.
2: Sem er bara top of the world.
1: Já.
2: Og þar eru þeirra, hérna, þaðan, hvað hétt þetta hjá þetta system sem átti að skjóta niður allar eldflögar sem að færu þarna yfir frá, bæði frá Norður Kóru og Kína og alls
1: það. Jú, akkurat.
2: Og þar eru þeir með aðstöðu. Mm. Og síðan, eins og ég segi, ég er nokkuð vissum að þeir eiga eftir að auka umsvegin í Syðri Straumfirði og í Suður-Grænlandi.
1: Já.
2: Að þá eru þeir búnir að dekka þetta af. Ég veit ekki, þeir þurfa ekki að vera með eitthvað miklar aðstöður á Austur-Grænlandi, þar geta farið fram á Íslandi.
1: Já.
2: Þannig að, og svo veit maður það náttúrulega að þetta skapar umræðu núna með þessa hérna Evrópu tal hjá Íslendingum.
1: Já, það er spurning hvernig, hvað áhrif er það að hafa? Skynjar það svona eitthvað hjá þeim sem þú ert í sambandi við á Grænlandi núna?
2: Já, það er þeim finnst þessi ofsalega Evrópu miðstýringa ekki gott. En það eru eru þeir fyrir utan Breta eina þjóðin sem er sagt sig úr Evrópubandalagið.
1: Jú, þegar það er fyrsta þjóðin
2: sem gerir það. Sem
1: sagði sig frá eftir eins árs veru,
2: þessu
1: er bara neitt, takk við viljum ekki vera hann inni, það endar okkur ekki.
2: Nei, nei.
1: Og merkilegt nokka, þeim var ekki refsað.
2: Nei, nei.
1: Þeir bara fengu að fara út
2: þeir fengu bara að fara út sko
1: og allt í lagi en kannski það hugafari líka til þeirra að menn jafnvel áttast ekki á því hverju grænlendingar eru vegna að það er svo mikill miskilningur í gangi það hverjir grænlendingar eru
2: nákvæmlega, grænlendingar eru bara algjörlega þjóð þeir vilja vera í friði Og það þeim ofsalega mikið sama í raun og veru hvað að gerast út í heimi, bara svo framalega sem það ekki eitthvað að kásast upp á þá.
1: Já.
2: Þannig að það þeim mein illa við alla svona og bara líka skiljanlega eftir öll þessi ár, það sem að alltaf verið að drottna yfir þeim,
1: já.
2: Að þá bara forðast þeir allt svona.
1: Já, en það ekki þá sko núna í þessari umræðu sem að nú svona á marganátt misvísandi vegna þess að svo lítið að Íslendingar fá ekki að vita hvað ætlast til, hver eru kröfuna, hver eru samningsmarkmiðin,
2: þannig
1: að grænlendingar hljóta náttúrulega að horfa á það já, Íslendingar að fá djóvisuna og þá náttúrulega eru þeir að lenda bara í því að verða Danmörkum megin. Þannig að tækifærin fyrir Ísland og samvinnu við Grænland, ef að Ísland héldi áfram svona sínu fullveldu og sjálfstæði, þau eru gríðarlega mikil til frambúðar.
2: Gríðarlega mikil og ég get alveg sagt það, alveg fullum hálsi, að grænlendingar vilja miklu meira Ísland.
1: Já.
2: Það alveg á reynu, sko, að hérna, ég mann hérna, ég myndi einhvern tíma stutt, þetta ég kom hérna fyrst og lentum í einhverjum svona lokal fæting við einhverja innfæta og eitt hérna var lamin og svo komu þeir allir grænlendingar sem bara báði okkur afsökunum og heldum að það hafi verið Dani.
1: Já,
2: hann var Íslendingur. En þeir vilja, og það líka stjórnmálaflokkar hana, eins og Nalli Rakk og aðri sem eru þeim megin, þeir vilja og hafa vilja að gera og það fríverslunarsamning við Ísland.
1: Já. Og Noreg. Já.
2: Og þessi fríverslunarsamningur við Ísland, hann var langt komin, en það náttúrulega hver slekkur á honum, það náttúrulega Danir.
1: Já.
2: Þeir vilja alls ekki að Ísland og Grænland gerir fríverslunarsamning.
1: Já.
2: Af því að þá vita þeir það að bara landfræðilega og allt að þá myndu þeir missa spónuraski.
1: Já.
2: Og þannig að það væri mjög bagalegt í raun og veru að ef að þetta endar þannig að Ísland fari inn Evrópubandalagið að þá Ísland ekki orðið eins spennandi fyrir þá.
1: Nei.
2: Af því að þá komið inn í alla þessar reglugerðir sem að og þessi höft
1: Það eru þeir með sömu stöðu bara og Danir, sömu lög, gagvart Grænlandi. Þannig að þetta eru bara ein lög að drifi þjóðlegt vald sem að gjössalega drekki svona lítlum þjóðum eins
2: og
1: Grænlandi.
2: Já, og þetta myndi drekja þeim sko algjörlega líka, þeim segir við erum fámenn þjóð en þeir eru fámennari.
1: Já, en gæti það ítt undir það að það kæmi svona bandaríski fjárfesta núna, segjum þau kannski þau búinir að koma, ég veit það ekki, en með stóra fjárfestingar í innviðum og atvinnulífi, gætu grænlendingar þá bara hugsalega hoppað á það?
2: Já, algjörlega, það eru núna þegar eru amerísk fyrirtæki sem að eru að landa þarna samningum við allavegana verðmætasköpun.
1: Já.
2: Og ég man ekki hvað fyrirtækið heitir sem var, þeir voru að hérna semja hérna ákveði svæði, þar sem má leita eftir ákveðnum málmum.
1: Já.
2: Þeir eru búnir að semja við að fá að bóra eftir olíu á hérna á austurströndinni, norðausturströndinni. Þar hefur verið bórað eftir olíu áður fyrir nokkrum áratugum síðan, en tækninni hefur nú fleitt fram síðan. Þannig að það allt, það fullt af Ameríkunum sem þarna núna að semja allavegna hluti.
1: Já.
2: Og líka í Suðurgrænlandi. Það mikill áhugi líka og ekki bara frá Bandaríkjunum, það líka áhugi frá hérna Miðausturlöndum í sambandi við vatnið er náttúrulega þeirra olía á Grænlandi.
1: Já, já, já, akkurat.
2: Þannig að það fullt í gangi
1: já.
2: Og ýmislegt sem að nær heldur en komið fram í fjölmiðlum.
1: Já.
2: Það að koma áhrif af fólk úr einsum áttum sem að búið að koma sína þarna svona
1: já, já.
2: Ekki ofinbeglega en jú, þetta jú, ýmislegt í
1: það
2: bígjert.
1: Er einhvern veginn eins og Grænland orðið mikið svona miðpunktur á norðurslóðum til dæmis
2: já, já.
1: Menn bíktast að ná aðild að sæti við það borð, heldur betur
2: já, já.
1: Hálfa Evróp komin þann í skrautlegar heimsóknir
2: já, já.
1: En hvað sé þínu líðu við langar að tala hérna hvalvegar Grænlendinga af því að núna þessi já, til dæmis þessi aðför að Hval HF sem að veiða hér og Paul Watson búin að senda sitt skip Bandero hingað inn í íslenska efnahagslögsögu þeir eru nú ekki komnir inn í landhelgina en efnahagslögsöguna og vonu öllu og hann var í mitt handtekinn í Núk hvað 2024
2: Já, í júli
1: í júli 2024 að beini Japana
2: Já. Já.
1: Af því að þar höfðu, sko, þeir höfðu orðið valdir að miklu mannskaða árið 2010 hjá Japanum.
2: Já, já, þeir, sko,
1: og hann... Og svo þykist þeir ekki það var gert neitt.
2: Nei, Paul Watson, hann var náttúrulega, það var búið að, Japani voru búin að gefa út handtökuskipun á
1: já,
2: hann,
1: já.
2: Bara hjá Interpol.
1: Já.
2: Og síðan fer hann í þennan leiðangur til Grænlands, ætla að fara að mótmæla þeirra kvalveiðum.
1: Já.
2: Og þegar hann kemur inn í Grænlands farvatn þá er bara löggukúterinn sendur á stað og hann já. Er bara sóttur og hann mistum ekki í steinin.
1: En hvernig var það samt nú satt hann þarna í gæslu var það í hvað inna, sex,
2: fram í desember
1: 2004.
2: Já, hann var sleppt rétt fyrir jól.
1: Já, og það var nú þannig sko að var nú bara íslensk vel að ég fylgdi tali með þessu sem var bara komin nú bara var með reyflan í gangi og þeir voru að taka hann hann bara var verið að senda hann framseljan
2: já.
1: En þá kom aftur á móti frá dönum og metti fyrir sen
2: já.
1: Þá hafði Macron
2: Macron stoppaði þetta
1: já, já, hann bauði henni bara í partí í staðin sko.
2: Já, já
1: sem að sláði nú á létta strengi sko.
2: Já,
1: en
2: já.
1: Þetta eru að grafa alvarlegt mál þannig slappan
2: þannig
1: þegar átti virkilega framseljan og láta hann bara svara til saka því að núna til dæmis þorir hann ekki sjálfur að koma til Íslands
2: nei,
1: hann sendi Bandero bara í staðinn og þannig já, er það ekki skipstjóri sem að var sá sem sökti
2: hval
1: hérna 6 og 7
2: já, það var hann og það sem er náttúrulega þarna þetta endurspeglar svolítið stöðu Grænlendinga það náttúrulega það hann náttúrulega hattar á Grænlandi
1: svo,
2: og hérna að þarna eru Dani fara með löggjafavaldið
1: já
2: þess að þeir fara með öllu utanríkismál þeir fara með löggjafavaldið
1: heldur betur
2: þannig að þarna eru þeir búnir að halda honum í fangelsi í Núk í hátt í hálft ár Og svo bara eitthvað bakt til það makk í Evrópusambandinu sem að segja nei, við ætlum að ekki að framselja.
1: Já, já.
2: Og þetta voru Japanir ekki sáttir við þessar niðurstöðum.
1: En það náttúrulega með eingöngu í Evrópusambandi má viðkomandi ríki ekki stunda hvalveðar.
2: Nei.
1: Þannig að það er sko, þarna kemur það náttúrulega líka.
2: Já, já.
1: Svo lesa að Dani hafa litið svo á, nei, nú er þetta bara við sem bönnum hvalveðar.
2: Já, já. Og það er svona að við förum aðeins inn á hvalveðar Grænlendinga að sko, þeir eru með kóta.
1: Mm.
2: Eins og þessi svokolluðu frumbyggja kóta.
1: Já.
2: Þessar smáþjóðir sem hafa rétt til þess að veiða sér til matar.
1: Já.
2: Og þeir veiða náttúrulega engöngu það sem þeir geta.
1: Já, já, já.
2: Og þeir veiða bæði hrefnu og langreið og hnúfubak og svo grænlenskan sléttbak fyrir utan alltaf smákvalina sem eru náttúrulega háhyrningar og nákvalur og hvítkvalur.
1: Já.
2: Og þetta eru svona á bylinu 150 til 200 dýr á ári sem að þeir hafa kóta á.
1: Já, þeir hafa það.
2: Já. En svo er annað í þessu, ok, það er þeir hafa leifi til að veiða þessa kvali.
1: Já.
2: En svo eru allar hérna aðrar afurðir sem eru verðmætar eins og tennur.
1: Já, já.
2: Kalatennur og náðkvalstennur, ein tönn gengur svona lokal á ykkur 300-400,000 kall.
1: Já.
2: Og eru þið ennþá dýrari ef að mætti, en þeir megi ekki selja það á landi.
1: Nei.
2: Það er á bannlista hjá allafan alþjóða dýravenduna samtökum.
1: Já, já.
2: Það er búið að drepa dýrið og það er búið að geta það. En það má ekki selja tönnin úr þeim.
1: Akkurat.
2: Þó svo að það er þið stórkostleg tekjulind fyrir veiðimenn.
1: Já, já. En eru þeir með hvalaskoðun til dæmis eins og við Íslendingar? Nú erum við með hnúfubak í hvalaskoðun.
2: Já, já.
1: Og þannig svolítið því vera að rugla saman daldið að það sé verið að sko drepa sko langreið sem að sé þá í falaskoðun en langreiðurinn sést ekki, þetta núfubakur.
2: Já, það núfubakur.
1: Allt ennur tegund sem hefur verið friðað frá 1955.
2: Já, já.
1: Þannig að það spurði hvernig að þeir að gera eitthvað svipa grænlendingar.
2: Já, sko, já, já, það er náttúrulega, það er fullt af svona kvala safari á Grænlandi. Og þar er bara þegjandi samkomulag að það eru þarna hvalir inn í firðinum þarna og þeir eru látnir í friði. Þeir stunda þessar veiðar ekkit fyrir framan túristana eins og maður segir. Það er bara á ákveðni svæðum. Mm. Og svo er þetta náttúrulega ekki mörg stórkveli sem að þeir...
1: Nei.
2: Það er, en hins vegar er mikið af nákval og háhyrningum og þess áttar sem að þeir veiða enda...
1: Þeir ráða við.
2: Þeir ráða við,
1: sko. Já. En hérna, hefur Paul Watson verið að angra á mikið?
2: Aldrei svona, ekki svona, já, hann verið að angra á með allavega hana viðskipta áróðri og þess áttar. En þarna ætlaði nú að gera stóra hluti þegar hann fórðangað sem hann varð svo sneipu för fyrir hann.
1: Já, já, já.
2: Þannig að þann, hann hefur ekki náð neinum árangri með þá vegna þess líka að þetta er innvörðungu frumbyggja veiðar og það er dálítið svona undarlegt að vera að fara að ráðast á það.
1: Já, já, því það má kannski bara til, sko, bara réttlæta það svo auðveldlega, en við erum aftur á móti undir merkjum vísindaveiða,
2: þannig
1: á Íslandi,
2: já, já.
1: En það er svona einhver millivegur,
2: já, já.
1: En ef þú ættir svona allir núna að svona horfa til framtíða með þetta, að hvernig sýnist eins og þér eins og þetta spilist? Ef þú horfir á Dani og Bandaríkin, hvort þeirra vinnur?
2: Já, þetta er stór spurningar.
1: Já, er svona, horfðu svona 10 ár fram í tíma?
2: Já, ég er nokkuð viss um það að svona í ljósi allra þessara atburða að þá eigi Bandaríkjamenn eftir að hasla sig miklu meira völl á Grænlandi. Og ég hef alveg fulla trú á því að þessi ríkistjórn sem situr núna á Grænlandi, ég veit ekki hvort hún heldur út tímabilið, það nú þegar eitt flokkur búin að segja svo úr henni.
1: Já, já.
2: Og það eru annað flokkur núna bara í síðustu viku sem er alvarlega að íhuga að segja sig úr þessari stjórn.
1: Hvaða flokkur er það?
2: Það er Addasút.
1: Já, já, það er Addasút.
2: Og það er hérna, þannig að þá fer að, og þetta er allt fólk sem að vill slíta sig frá Danmörku.
1: Já.
2: Hreyfingin er þangað, þó að sé ennþá verið að halda í þetta
1: ríksfélagskap
2: í Mettefriðriðsen að þá er greinilega bylgjan í þess átt og það eru komnir hérna nýjir leiðtogar sem að er að taka þessa gömlu rótgrónu flokka eins og síum út sem náttúrulega bara gamli framsóknarflokkur en þeirra og í þessa átt að fara að standa í lappirnar gagnvartun.
1: Já. En eru þeir kannski eitthvað svona smeykir við að tala það, óttast þeir að verði ráðust á þó, svona frá jæfnvel dönum eða einhverjum öðrum sem að bara með því að fara að viðkenna því að manni finnst maður sérstundu sjónvarsvitulanda og það var að tala með fólk og götum úti og það er að sé krist upp úr því, nei, við viljum ekki. Þú veist, það
2: er
1: að vera að kresta umgef fólki, það er svona bara...
2: Já, já, svo klippaður út manninn sem er með hnífinn á bakvið á, sko.
1: Já.
2: En það er ekki þetta markaði sem við tölum ekki neitt, vegna þess að þetta er handplokkað, af því það er náttúrulega fyrirfram ákveðu hvaða svörðu þú vilt fá.
1: Já.
2: Þannig að, nei, ég nokkuð viss það, þetta fer, ég veit ekki hvað, það einhver tími að þeir náu sjálfstæði en þetta fer allt í þá áttina.
1: Já.
2: Það ekki nokkuð
1: spurning vafi. Spurning þá meira bara bandaríkin hversu svona ákveðni þeir verða í, og hvernig þeim gengur og, líka þá að semja við danni.
2: Já, og þessum er það alveg réttlætanlegt eins og hjá stjórnarandstöðu flokkuna núna ja. Að krefjast svara. Mm. bara segiði nákvæmlega til hvers ætlust við af þeim og ég held líka að það væri gott fyrir bandaríkjanum.
1: Já, það nefnilega það, Atli, bara bestu þakki fyrir komin og upplýsa okkur þetta og mjög athyglist eftir fylgjast vel með þessu og í gegnum tíð og fleiri en bara bestu þakki fyrir komin Atli Liljendal, framkvæmdastjóri og með kveðjum Arthrúður Karlsdóttir og Einar Karl Gunnarsson hér með mér og við segjum bless.
2: Takk fyrir mig.

0: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassheldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is.
2: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Húnavellir í tíu

0: Komið þér sæl, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson, helsingu hér við ætlum að fara yfir nokkur mál bæði hér innanlands og að erlendum vettvangi og hérna reyna að greina svona það sem að er að gerast í mjög stórum málum og sérstaklega í þessar ESB umræðu hefur stöðut eitthvað nýtt verið að koma fram og það byrtist nú beinlínis núna í gær hjá okkur hjá viðtali við Jón Bjarnason fyrir sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra að hann að benda á að umsóknin frá árinu 2009 frá ríkisstjórn Steingríms og Jóhönnu þar sem að forsætisráðherrann Jóhanna Sigurðardóttir og utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson sóttu með bréfi formlega aðild að Evrópusambandinu og var hún send áns nokkurs fyrirvara og hvergi getið þau rauðu strik og sem alþingi setti sem skilirði fyrir þessari umsókn og það var náttúrulega margvíslegi fyrirvarar sem alþingismenn höfðu rækt áður í þinginu og en þegar til kom að þá var þess hvergi getið í umsókninni og það hafði líka sín áhrif þegar að fóra að líða á. Nú það sem vert að vekja athygli fólks á er að umsóknin núna gæti byggst á því sama. Í þjóðaratkvæðagreiðslunni sem framundan núna 29. ágúst þar beinlínis spurt hvort að við eigum að taka upp viðræður við Evrópusambandið á ný því ég bætt fyrir aftan á ný má segja að þá skírskotun til þessa umsóknar sem fór svona frá Íslandi árið 2009. Þetta má segja að séu mjög hæpna forsendur til þess að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sem framundan geti talist eðlileg. Pétur, hvað segir þú? Þjóðaratkvæðagreiðsla og þessi spurning sem við núna spurðum, er þetta bara raun og veru blekking miða við það sem að áður var gert og sagt?
1: Fyrst er rétt að geta þess að þessi umsóknarskjal frá 2009 er 16. júli. Í dag er 16. júli.
0: 17 ár síðan.
1: Akkurat það. Mm. Nú varandi það sem þú spyrir um er þetta að alþingi með þingsályktun og tillögu samþykkti að sækja aðild en það voru fyrirvarar undan þáur og það kemur ekki fram í umsóknarskjalinu sem er dagsett 16. júli 2009. Og þeir sem tóku við umsóknarskjalinu þar að segja embættismenni hjá Evrópusambandinu er Fredri Reinfeldt og aðrir þeir hafa náttúrulega ekki tekið mér ekkert fram í umsóknarskjalinu að það ætti að hafa náttúrulega fyrirvara það bara vísaði í 40. og 9. grein sáttmálans Evrópusambandi umsóknu íslenska lífveldisins og að verða meðlimur í Evrópusambandinu Membership of the European Union
0: og bara punktus.
1: Já, punktus
0: og þetta er það sem að náttúrulega veku gríðanlega athygli núna í ljósi þeirra umræðu sem að hefur átt sér stað því þannig svo þú ert að benda á að þessi skriflega umsókn var alls ekki samkvæmt

0: samþykkt alþingis og reyndar fór í grundvallaratriðum gegn þeirri samþykkt. Þingmenn sem að sátu þá inn á alþingi, þeir reiknuðu með því að þessi fyrirvarar kæmu fram í umsókninni og það er strax sagt frá því hvernig svona staðan og hugur alþingis væri ef þú ert að fara út í svona samninga og þá auðvitað segiru sagt og rétt til það að það séu efasemdir kannski miklar eða þó nokkrar eða allmiklar í viðkomandi ríki sem er á bak við þá sem koma með þessa umsó. Það er mjög óeðlilegt að þau hafi gengið svona fram og þetta jafnvel líka það hefur aldrei verið þýtt á íslensku þetta skjal þessi umsókn og hún var ekki birt í stjórnatíðindum eftir sem við komum næst það er líka eitt og sér mjög skrítið að því ekki verið að fara eftir þeim lögum og reglum sem að gilda það að þetta verður að bæða þýðast á íslensku og síðan að birta í stjórnatíðindum
1: Það líka rétt að skoða það hvernig alþingi kemur að þessum Evrópumálum. Þarna setur eins og þú bendir á, setur fyrirvarar og það er ekki sett í umsóknarskjali, það er númer eitt. Það er ætlast til þess að alþingi stýri þess.
0: Já.
1: Nú síðan að gerist það að það er hætt við og hérna ríkisstjórn Sigmundar hættir viðræðum, en það hættir viðræður hvað í 2013?
0: Já, Össur tilkynni í febrúar 2013 að vera eins og lokið.
1: Nú höldum áfram að tala þingið, að þá kom engin þingsálutuna til að hætta við. En þá sögðu menn núna og sögðu, já, það var ekki hægt að hætta við vegna þess að þingið hafði ekki samþýtt það. Þá allt í einu skipti afstæða þingsins máli.
0: Já.
1: Þegar átt að nota það svo í þriðja lagi núna sem skiptir verulegu máli ef við skoðum sko hvernig þingi kemur að þessu málum það er ekki meirhluti í þinginu núna að sækja aðild að Evrópusambandi eða kíkja í pakkan og það liggur bara ekkert fyrir
0: já.
1: Þannig að það verður frólægt ef að jáið sigrar í 2009. ágúst það spurði ekki hvernig þetta skjal kemur til með að líta út sem eru sent til Evrópu
0: Já, en þetta er allan að, sko, þetta er eitt af því sem þarf að liggja fyrir núna áður en að verðu, kosið í þín, áður en að verðu kosið núna 2009. ágúst.
1: En berðu þetta saman núna, til dæmis vandræðin sem er ríkisstjórn Jóhönnu og Steingríms, áttu í og Össur, út af þinginu þá.
0: Já.
1: Það var ekki meiri hluti fyrir þessu. Það var reynt einhvern veginn að kæra þetta gegn og það var gert með því að fallast á fyrirvara sem voru ekki virkir þegar að vera að vera að sækja Núna aftur er ríkisstjórnin að lendi vandræðin með þingið. Þeir fara þá leið að segja við viljum og styðjum beint líðræði og ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla eigi ákveða það hvort við sækjum Hvers vegna? Vegna þess að þingið það er ekki meirlega í þinginu til að samþykja þetta.
0: Nei.
1: Þannig að þeir fara þessa leið núna, þannig að bæði ríkisstjórn Jóhönnu og ríkisstjórn Kristrúnar eru í vandræð með þetta. Til þess að sækjum aðild að öðru ríkjasambandi, þá þarf að vera skýr vilji í þinginu, bæði hvernig stað er á umsókninni og vilji til þess að ganga í ríkjasambandi.
0: Já.
1: En það er ekki þau, er ekki til að dreifa. Þessin er verið að fara út í þessar mental blekkingar og annað. Það bara leiðir á þeirri stöðu sem er komin upp, annars við höfum við framkvæmdavald, tvo stjórnmála flokka af þrjá í ríkisstjórninni sem vilja ganga inn og aðrir vilja það ekki, hinn er fjórir. Og þingið, þeir ná ekki meira hluti í þinginu og þetta er þetta vandamáli. Þessan er þeir, sko, þessan horfum við fram á það að Það er raun og verið að niðurlægja þingið með þessu.
0: Alveg, algjörlega og sérstaklega í fyrramálinu vegna þess að ég skal bara aðeins fara yfir þetta hér að þetta var byggt á þingsálitun alveg svo núna og hún var samþykkt þetta var 38. mál þingskjál 283 fyrir þá sem hafa áhuga og það er þingsályktunum aðildar umsókna Evrópusambandinu og hún hljóða svona Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að leggin umsóknum aðild Íslands að ESB og að loknum viðræðum við sambandið verði haldið þjóðaratkvæðagreiðsla væntanlegan aðildarsamning. Við undirbúning viðræðna og skipra þeirra skal ríkisstjórnin fylgja þeim sjónarmiðum verklag og megin hagsmuni sem framkomi í áliti meiri hluta utanríkismálanefndar. Þetta er samþykkt á Alþingi 16. júli 2009 eins og þú segir með naumasta meiri hluta. Þannig að það bara raunvægilega eitt atkvæði sem að skilur þetta á milli.
1: Já, en með því að ná fram þessum fyrirvörum, setja það inn í, þá tókst að ná meiri hlutan. Ef að þeir hefði ekki verið settir inn,
0: þá hefði aldrei
1: verið samþykkt.
0: Vegna þess að þannig ekki bara sko, kemur einmitt fram að Alþingi setti mjög skýr, skýran fyrirvara með rauðumstri, að það tala um rauðulínunar. Og það,
1: já, það var forsendan fyrir samþykki þingsins. Það voru margir þingmenn á móti þessu
0: já.
1: Sem að greita aðkvæði með þessu.
0: Gert því að þetta væri, það væri farið eftir þessari samþykkt. Og
1: enda lendi ríkisstjórn Jóhann vandræðu með þetta mál.
0: Já, þetta, ég skal segja að þessi fyrirvarar, þeim er hvergi getið umsóknunni eins og hafa komið fram og fljótlega var Íslendingum gert að ljóst að ESB stæði ekki einum samningaviðræðum inngönguna. Það var því rangnefni, sögðu ESB-menn, að kalla framhaldi viðræður. Það er svolítið gott sem að þeir fá það bara strax saman í sig. Heyrðu, þið er ekkert að farin að samninga vera af okkur. Við erum bara að fara að segja ykkur hvernig eigið að innleiða okkar reglur í ykkar löggjöf. Og þannig að þetta náttúrulega strax varpaði skugga á málið og Alþingi sem þá hérna satt að þeir náttúrulega sáu að það var gjörsamlega hérna það var bara það var í raun og veru sko uppþótt í þinginu yfir því að menn sá að það var verið að blekja þingið það var ekkert verið að fara eftir því sem samþykktaði verið og þannig að þetta var náttúrulega mjög vandræðilegt mál í raun og veru þannig að
1: sérstaklega hjá VG sem að helmingur af þessu hans þingflokki VG vildi alls ekkert samþykja
0: nei og það fór nú
1: það hefur verið skrifað þetta
0: jú og þeir náttúrulega fengu
1: og liggja fyrir alveg sönnunagögnum það hvert var við þá þingmanna
0: já og ég man eins að eftir því ég sá þá Jóhanna gekk ganga hana og neyri þingi og það var náttúrulega frægt hún kallaði þá villiketti innan vinstri grænna sem ekki vildu hlýða og samþykja það voru villikettinir Steingrímur var með villikettina en svo náttúrulega fóru þeir hægt og bítandi út úr vinstri grænum þeir alls sex sem fóru út og þetta var mikið högg og leiddi síðar af sér eftir hvað tvö ár að þá eiginlega var þessi meirihluti ríkisstjórnarinnar allt svo samfylkingar á vinstri græna þeir voru búin að missa meirihlutan í þinginu algjörlega með því að villikettinni blessaðir fóru út úr
1: og sóttu stuðning til hreyfingarinnar eða hluta
0: já, þau fengu þrjá frá hreyfingunni til þess að fyll upp í skarði þannig að ríkisstjórnin hefði einhvern meirihluta og þau fóru og samþýttu þetta gegn því loforði Jóhönnu að þau fengju nýja stjórnarskrá og þessan er farið í það efna til stjórnlagaþings og allt sem að í kringu það var og það var komin drög að og loka útgáfa að nýri stjórnarskrá sem mikið hefur verið talað og þú þekkir manna best Pétur Gulluson því þú varst einmitt kjörin þarna inn í stjórnlagaráði og þetta átti að svona fylla upp í skarði fyrir það að hreyfingin sem var undir forystu Birgitu Jónsdóttur og Margréta Tryggvadóttur og Þór Sari og þau byggust við því að þau fengju nýja stjórnarskrá í staðinn fyrir að styðja Jóhönnu og Steingrím.
1: Nú ef að það fer þannig að jáið verður já meiri hluti kjósenda segir já núna 29. ágúst og hérna og umsóknar skal verður sendt til Evrópusambandsins og embættismenn spyrja þá íslensku ríkisstjórnina stiður meiri hluti þingsins umsókn
0: já.
1: Hver er alltaf að svara?
0: Já, það er akkurat sá mandi sem ég sé strax.
1: Ég meina, ef þeir segja nei, það er ekki meiri hluti og þá, það er bara hérna, meiri hluti hérna, í þjóðaratkvæðagreiðslu, þetta er ráðgefandi,
0: já.
1: Ekki bindandi kosning, þetta er ráðgefandi.
0: Já.
1: Hverju alltaf er að svara? Alltaf er að taka, alltaf er að fara að semja við Ísland. Þeir vita það að meiri hluti þingsins er andvígur aðild Íslands að Evrópusambandi. Ég meina þetta verður bara þetta lítur mjög illa út.
0: Já. En þá
1: náttúrulega geta embættismenn í Evrópusambandinu treyst íslensku ríkisstjórnum.
0: Já, ég skal segja hvað gerðist í raun og veru. Það var náttúrulega heilmikil vinna sem fór fram í þinginu og vinnuhópar sem voru settir af stað og þann að því leiti til vann og margt gott við það sem þau gerðu Jóhann og Steingrímur að þau allavegna settu vinnuhópa af stað já. Og þingmenn voru að taka þátt í þessu utanríkismálanefnd var allavegna virk og ekki vera að fela fyrir þeim þá ýmsar upplýsingar og sem er mikill kostur en hins vegar komst utanríkismálanefnd að því að þetta væri komið á það stiga að einhverjum samningum aðlögunarferli telst lokið þegar búir að yfirfara og innlega alla kafla ríkisstjórnarinnar samþykkt og fyrir þá sitt leiti en það var náttúrulega það sem menn sáu að þeir gátu ekki samþykkt þetta var óaðgengilegt að fara innleiða óbreytt eins og sjávarútismálin og landbúnaðamálin þannig að þetta var, það var ekki hægt að komast lengra af því að þetta var svo meingallað öll þessi vinna og framsetning og farið á bak við Evrópusambandið sem er bara mjög alvarlegt að gera og veistu Pétur það sem gerir sín kjölfar þessa að þá er nú verið að kenna Jóni Bjarnasinni Jón Bjarnason, hann var bara að fara eftir lögum hann bara sagði, heyrðu, þetta þarf að fá sína ágreiðslu á réttum stöðum og en síðan var hann nú látin fara þar hún gjarnan finna einhverja blóraböglan sem við þekkjum en þau voru komin í strand vegna þess að þau ósanindi og hinn falska umsóð hún var orðin sko veruleiki í hugum Evrópusambandsmanna sem sátu hinn með við borðið. Þegar Evrópusambandi var að vinna þetta mjög alvarlega og tóku því alvarlega og voru að vinna eðalega. Og þannig að þeim náttúrulega, þeim eru þetta brugði við að sjá að Ísland er búið að plata þá allan tíman með röngum upplýsingum. Og þannig að síðast bara gafst össur upp og sagði bara nei þessum veraði með loki sko, þetta bara að því það máttu náttúrulega aldrei kalla þetta að kíkja í pakkan við ætlum bara að gá hvort það hendur ekki
1: en hefði ekki verið,
0: gott
1: að þeir hefði fengið þá niðurstöðu sjávarútiskafla.
0: Já, sko.
1: Það hefði verið mjög gott.
0: Já, en býttu.
1: Þá stæðum við, værum við aðganga því hvað Evrópusambandi væri reiðbúið til að fara að ganga langt. Þá þyrftum við ekki að fara í þessar kosninga núna.
0: Já, sko, máli var
1: það er að segja ef það liggur fyrir til dæmis að Evrópusambandi ætlar ekki að heimila neinar varanlegar undanþágur. Þá er ljóst að það verður ekki takt að fara í þessar samninga.
0: Já, sko, máli er umvelega það, Pétur, að ESB, Evrópusambandið, þegar þeir gerðu þessu grein fyrir því að þeim hafði umvelega ekki verið sagt að þá neytuðu þeir að opna sjávarútispakkan. þeir neytuðu því og samar að segja til dæmis landbúnaðakablan og hann var aldrei formlega opnaður heldur og kaflinu matvælaöryggi og dýraheilbrigði satt fastur í utanríkismálanefnd sem neytaði að samþykja þann texta sem að var náttúrulega alveg á skjön við þar sem að menn fór á stað og var umlega trú þingmanna sem að sögðu eða settu þessa fyrirbara
1: en munurinn
0: þannig að var að fara á bak við þá líka Já. Og ESB bara sagði við bara opnum ekki þessunni þess að kafla við ykkur
1: ef við tökum til dæmis landbúnaðamálin það liggur þó alveg fyrir
0: Já.
1: Núna og að ef við hérna og menn samt, skilja það að niðurstaðan verður svo í viðræðum að breyting á landbúnaði hér myndi kollvarpa íslensku landbúnaði eins og við þekkjum hann.
0: Algjörlega.
1: Þetta skilja allavega eins og ungir bændur sem hafa núna samtidig og bændarsamtöki og þeir gera sér alveg grein fyrir því.
0: Já.
1: Gerða menn allavega sem alltaf kjósa þetta að þeir sem alltaf segja já, gera sér alveg grein fyrir því að þetta mun kollvarpa íslensku landbúnaði. Hins vegar vilja þeir ekki fallast á það að það muni gerast með sjávarútveginn. Og þeir svona lifi þeirri vona að það sé hægt að fá einhverja varalegar undanþágu en þeir lifi ekki neitt í vonu það að hægt sé að fá einhverja varalegar undanþágu og vann til landbúnaði því að það er svo algjört grundvallar atriði hjá Evrópusambandi þeir byggðu í raun og veru sko þegar þeir voru að byrja með þetta Evrópusamband þá skipti landbúnaði Frakkland til dæmis er fyrst og fyrst landbúnaði land og það skipti verulegu máli því hugsunni hjá þeim var svo að þjóðverjarni sem voru þetta ríkir og voru með sína innframleiðslu og mikla þjóðarframleiðslu að þeir mundi raun og veru styðja landbúnað Frakklands það hefur raun og veru gerst gegnum Evrópusambandi
0: en þarna sko
1: og Evrópusambandi og þessi landbúnaðstefna miðast við hagsmunni Frakklands hef gert frá upphafi
0: sko,
1: þannig að þeir allir geta samtíkja það breyta landbúnaðastöfnum
0: nei, en samt er náttúrulega verið að þrengja rosalega bændum núna í Frakklandi alveg óbáslega mótmæli sem er bara ekki sagt frá Íslandi alveg svaka þeir koma á tröktrónum og þeir loka bara heilu
1: breystrættum það er út af þessum hérna, fríverslansamningi við Suður Ameríku
0: já það var líka
1: þeir
0: áður
1: keppa, en... þeir vilja ekki keppa
0: nei það var áður líka elskar mig það var áður
1: já,
0: það er að gera þetta í Þýskalandi Belgíu og Hollandi
1: já, það er
0: alltaf sama þetta er þessi stefna að fækka bændum það, að þú þá út að drekka bara gerfi mjólk það er ekki dörfið sér og hérna helst frá Bill Gates sko, ef þú vilt en það sem að aftur að þessari umsókn eins og þetta er rosalega sko núna fynd líðmanni eins og þessi brostna forsendu fyrir sari þjóðaratkvæðagreiðslu að vegna þess sem að þarna gerir gá sem hefur verið við að þjóðinni og hvað þá sko nútímanum alveg hulin þetta kemur ekki fram frá utanríkisráðherra þetta kemur ekki fram hjá forsætisráðherra sem að hafa báðar náttúrulega haldið málinu á lofti og engum og sérilagi náttúrulega Þorgerður og Katrín að þetta kemur hvergi fram í þessari umræðu ég veit ekki til þess að þetta hafi komið fram í umræðu og þingi núna áður en að því lauki vor svo á þingið ekkert að koma saman í allt sumar og ekkert í ágúst til þess einmitt að ganga úr skuggum einhverja meinbögi og þetta er bara verulegur galli á þessari þá spurningu í þjóðaratkvæðagreiðslunni því hún gefur alranga mynd af því sem er ætlunarverki að fara í við höfum þó heilt ráð þegar hann segja og fleiri en einn og fleiri en tvo að það eigi bara að halda svo áfram þar sem frá var horfið og hvar er það sem frá var horfið það er horfið frá því að þegar að raunverulega ESB kemst að því að Ísland var að svíka og var að blekja með þessari umsók sagði ekki satt við þetta svokalla samningaborð sem að Íslendinga tölu uppalega og ESB þurfti að segja við þá heyrðu þetta er ekki samningaborð gott fólk, þetta eru bara viðræður þú veist hann að þetta er ekki tílega samningar eins og verið reynilega að láta okkur halda það er mikill munur á finnefla og þannig að að þetta er ef þau ætla að byrja þar að taka bara strax upp þá landbúna og sjárútismálin á þeirri forsendu að umsóknin sé bara algjörlega að beina aðild og engir fyrirvar engar rauðalínur það er það sem er raunverulega niðurstaðan með hlýsjón á þessu sem við erum að segja og margt annað reyndar að þá er þessi spurning alveg meingölluð gagnvart þeim sem eru frá að kjósa því ég veit alveg þó nokkuð af fólki sem segir bara blákalt já, mér myndir nú langa bara til að fá að sjá hvað okkur byggðist ég vil alveg bara kíkja hans í bakkan og að hvern skildum við ekki fá að gera það, segir fólk og í góðri trú þetta er bara helvita fólk sem tala svona og ekkit athugavert við það og fólk lætur kannski ginna sig á þeim forsendum heldur það að fá að kjósa aftur og þá eins og Jón Bjarnason var að segja ekki gær og ég hvet fólk mjög svo til að hlusta þann þá því Jón, ef það nú einhver sem gjör þekkir þetta þá er að Jón Bjarnason fyrir ráðra og hann sagði að til dæmis að einhver tala að yrði önnur þjóðaratkvæðagreiðsla það engin trygging fyrir því nefnilega það það sem fólk kannski ekki átt að sjá þau nota þessa þjóðaratkvæðagreiðslu af því að hún sett þannig fram að hún raunverulega það má túlka það þannig að þessi falska umsók frá árið 2009 sem ekki með neina fyrirvara enga undanþágur, enga rauðalínur að það sem bara hún sem í gildi ef að Ísland segir meira að minna já við öllu tilbúða innleiða hér í Evrópurétt alveg með upp á búnt og brygg þá bara tekur samlingunin gildi þegar í stað. Það engin spurðum meira af því að fólk eða spjömið náttúrulega að segja hvað að Íslandingum skilduðu ekki spurninguna? Skilduðu ekki þjóðaratkvæðagreiðsluna? Um hvað þið voru að kjósa? Þetta er stað núna. Og því að þú skal datua ég sagði að hann og veit að það er alveg hárétt að Evrópusambandið tekur svona umsókn mjög alvarlega og bara allan götu frá 2009 þegar að hins vegar að Össur sáa að hann var komin í öngstræti með þetta allt saman og varð að fara að játa fyrir ESB að þeir hefðu raunverulega blekkt með þessari umsókn að þeir sögðu ekki nema hálfan sannleikann að þá bara vildi bara hætta vera og bara gleymi þessu bara punktur en svo tekur annað við þegar Sigmundur Davíð og Gunnar Bragi sem voru konið í næstu ríkisstjórn á eftir vilja fara að draga þessa umsók tilbaka og hvað segir Evrópusambandi þá Pétur? Veistu hvað er sögðu? Hvað eru þið að tala um? Við erum búin að láta ykkur hafa IPA-styrki í miljörðum, þeir eru búin að hafa okkur á fíblum, hafa okkur að eyða öllu þessum tíma, þeir drægi ykkur út, þeir klárið ekki málið og síðan við ættum að fara og við bara viljum fara í samningsbrotamál í gegnum ESA, gagnvart Íslandi, og við viljum bara fá þetta endurgreitt og við viljum bara þið sitja í súpunni fyrir að hafa leikið okkur svona að okkur þetta var viðmóti sem blasti við Sigmundi Davíð og Gunnari Braga þannig að þeirra menn voru hér að flissa því já þeir voru með eitthvað bréf þannig Gunnar Bragi var bara með eitthvað bréf þannig nýr í Brussel sem að engin vildi taka við nei, akkur vildir ekki taka við bréfi vegna sem þeir hugðust var í málaferli við Ísland og það var eitthvað að stoppa það fyrir að svíkja fyrir að blekja svona í samningaviðraðum það var ekki öðru sér þannig að þetta er brostna forsendur fyrir þessu orðalagi frá landskjörstjórn núna að þóðir hafi breytt fyrir spurningunni en þá er þetta orðna mjög vafasamar forsendu sem að þetta er gert og pluss annars sem ég las að nefna líka og Jón Bjarnason var að vekja athygli á því það í gær hann sagði að landskjörstjórn hún hefði núna sko í sínum ráðleggingum og leiðbeiningum sem að hægt er að finna á landskjörstjórn.is og þar segja er sko fullari þeirra verði önnur þjóðaratkvæðagreiðsla Þetta er ekki hlutverk landskjörstjórnar. Þeir get ekki sagt til að verði einhver önnur þjóðatkvæðagreiðsla sem að verður ákveðin þá að Alþingi síðan meir. Ef hún verður, sem að ekki líklegt á verði, vegna þess að Evrópusambandi líka breyta sínu reglum að núna þessi nýju ríki og litlu ríki eins og kölluð, dvergríkin sem að koma inn, þau missa tölverta atkvæðavægi sínu og plús það að nýju samninga vera bara teknik gildir raunverulega bara leið og búa að skrifa undir. Þá er þið bara orðni gildi, taka gildi og þjóðin ekki spurð meir vegna svo hún átt að skilja þegar það sem þeir voru spurðir eins og það sem spurðir núna í þjóðratkvæðagreyslu. Það er vona að fólk átt sig að því hvað ég er að segja. Þetta er stór alvarlegt mál en við þurfum auðlýsinga hér á útvarpi sögu og núna eftir auðlýsinga þá ætlum við að opna fyrir síman. Við hvetjum okkar hlustendur til að ringja og koma með ábendingar og koma inn í þessu umræðu því að það er mjög áreðandi að fólk átti sig á hvað það er stórt mál sem er hér á ferðinni og Jón Bjarnason fyrir sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra sem stóð nú aldeilis í brúnni í þessu máli og barðist talpattinn einnar ríkisstjórnar við þessa aðila sem vildu fara þessa leið og núna er að koma á daginn að þessi spurning hjá landskjörstjórn hún krefst þess að verða endurskoðu sennilega einaferðin en 5881994 síminlega hjá okkur endurlega hringið eftir auðlýsingar Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson með okkur
2: Ekki spæn upp dekkin ekki eyðilegja hjólbarðana Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Sjón Glerugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmaling með keyptum glerugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón Glerugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.
3: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
4: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðunni útvarpsaga.is
5: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
0: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi. Gluggameistarinn auglýsir, fáðu tilboði nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.

0: Komið þér sæli aftur, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér með okkur. Við erum að ræða núna fyrri umsókn Íslands að aðild að Evrópusambandinu frá 2009 og ég er að vitna mikið Jón Bjarnason sem var í viðtali hér í gær og var að tala og rifja þetta upp því að hann satt á í ríkisstjórn og Nú veitum við að þessi þjóðaratkvæða sem framundan, þá segjum við Bellinis að það sé bara nánast brostna forsendur fyrir því en hér fyrsti hlustandinn. Þeir verðum búin að opna fyrir síma og viljum meiri hlustandum 5881994 og við ætlum að vita hvað sá hlustandi. Já, hann kominn. Góðan dag.
1: Fríða heiti ég Björnsdóttir.
0: Sæl og blessu Fríða.
1: Mér langar bara að spyrja einna spurningar af hverju hringir engin í eða fær Össur í viðtal
0: Össur hefur hingað til ekki gefið kost á sér
1: Nei, en það dálítið merkilegt er það ekki
0: Já, hann þyrfti sannlega að gera það núna vegna þess að það náttúrulega er að koma í ljós og gögn málsins sína það og þingskjöl og annað sem er skoðu að þá er þannig að koma í ljós að hann satt eiginlega í súpunni blessaðu maðurinn og hérna hann var komin út í hot því að ESB vildi náttúrulega ekki opna þessa pakka þegar þeir sáu að Íslendinga voru Nei, bara ennþá að reyna að ná okkur sáttum í þinginu í utanríkismálanefnd
1: og... Mér finnst bara að engin eigi að koma og tala um þetta fyrir en að við erum búin að fá að heyri í Össuri
0: ja,
1: hann verður bara að koma
0: hann er bara alveg lykil maður í þessu
1: já, það
0: ég sammálaði fyrir
1: svo langar með að spyr Mér langar að spyrja um eitt annað því ég nú ekki alveg með allar dagsetningar og ár hreinu gætu einhver skjöl
0: Já.
1: Hafa læðst hún í lokuðu skúfuna einhver skjöl sem tilheyra þessu máli eða var það æseif eða ég er búin að ruggla þessu öllu í huganum
0: Jú, það var náttúrulega meira æseif sem varðaði uh-huh. það og það var náttúrulega þetta bankarhul sem var þarna 2008 árinu undan í október og þá náttúrulega var uppi fótur og fyrt og við munum líka að svo ríkistjórn sem þá var sat eitthvað fram í janúar og guðma vita hvað þeir hafa skrifað undir þá í einhverju fári en síðan takaðu við Steingrímur Jóhanna og ná síðan meiri hluta þarna í maí 2009 og þetta sem við erum að tala núna að mann er það minnistætt akkurat að þegar Steingrímur var í sinni síðustu sjónvarsræðu þá fyrir þær kostningar þá var nefnir spurður þessa aðild nei, hann hélt nú ekki, aldrei og síðan var hann spurður alþjóða gjaldeyrissjóðinn nei, aldrei og svo var bara kostningadaginn eftir, það leiði ykkur hvað er rúm vika, þá var hann búin að taka þetta upp í þingflokknum og þingflokkurinn meira að minna sagði nei eða allavega þessi sex sem eru nú kallaði villikettirnir þannig að hann fekk ekki meira hluta fyrir því að segja já við Jóhannu út að yngur fyrir ESB og fundurum við allkvað til hálf fjóru nóttina og hann gerði það samt næsta morgun að þrátt fyrir að hafa ekki meira hluta þingflossins þannig að þetta var nú allt baklandi sem að láti grundallar þessari umsóknu fríða
1: Já, það eru sennilega einhverja fleiri skúfur lokaðar.
0: Ég er ansi rætt en það er líka athyglisvert að það er búið að passa vel greinilega þessar skúfur í þinginu, búið er náttúrulega að flytja margt í þjóðskjálasafni.
1: Já. Þannig það er bara Össur sem að mér finnst þegar að draga fram í dagsljóð
0: Já, bara hvet Össur eindreið til að koma og fara yfir sína hlið á málinu því að hann er náttúrulega verið í rosalegri klemmu þegar hann átt að segja á því að hann hefur ekki sko styrkþingsins á bakvið sig þrátt fyrir að vera búin að kannski láta ESB mennin að halda það hann hefði það Og svo fara þeir að efast og reka ofan í hann og segja sko bara beinlínist, þú ert ekki til samninga viðraðum vinnur, þú ert bara í viðraðum við ykkur af því þið þurfa að fara innleið okkar reglur. og þess að neita er að opna bæði landbúnaðar og sjárútskafla. Þannig að má segja...
1: Ég held að við verðum að senda Össuri e-mail eða þá hringi hann og segja honum að við krefjumst þess að við viljum að koma fram.
0: Já, hér með tekið stóla undir það sem er leist það. Já, já, og bless. 5881994 og hér kemur næsti hlustandi. Góðan dag, út að saga.
2: Já, góðan dag. Það er Jóhann.
0: Sæll Jóhann, hvað segir þú? Ertu með einhverja góða ábyrtingar?
2: Það er, ég hef búin að hringja nokkru sennum líka út af því að sko ég tel að verði ekki þessi þjóðara hvað er gæsla.
0: Já.
2: Og nú er bara komið í ljós svo mikill skítur og undirfelli.
0: Já.
2: Að mér finnst alveg með ólíkindum að þingi skuli ekki verið að kalla saman aftur.
0: Það er einlega það sem mér finnst vera líka ég sammálaði. Það verður einlega að kalla núna þingi saman til þess að mjöldakosti að ráðferðarnir geri þinginu grein fyrir að hvað spurningin felur í sér og hvað vakir fyrir þeim með þessu. Ég er svo innilega samanlagi það, mér finnst það áhyggja efni því að við almenningur í landinu höfum ekkit í höndunum, höfum engan ekkit öryggis atrið í höndunum því að ekki höfum við til dæmis forseta Íslands til þess að stiðja við, því vegna að þetta er þingsálduna til að en ekki lagafrumvar og þá kemur auðvitað forsetin ekki að því. Þannig að þetta er, það er eina vörnin okkar er í raun og verið þingmennir sem er okkar fulltrúar.
3: Já, en við verðum að heyra bara í öllum þingmennum. Við verðum að heyra hver þingmenn er 63 þingmenn og við verðum að heyra hver afstæða hvers þingmenn er til þessa máls. Ekki sammála því?
2: Já, og ekki nóg með það. Mér finnst alveg ótrúlegt að það hefur engin þingmaður minnst á þetta.
0: Nei, þetta, þeir hafa nú ekki fengið of mikið svigrúm í þinginu til þess einmitt að spurja utanríkisráðherra eða forsætisráðherra. Þetta hefur verið í símskeita stíl sýnist mér, öll þessi svör sem að hafa verið lögð fram og utanríkismálanefnd hefur ítrekað kvartað undan því að fá ekki upplýsingar frá utanríkisráðherra áður nú gerir hlutina. Áður og hvað hún hyggst fyrir. Þeir fá jafnvel ekki nema bara stutt minnisblöð sem eru skrifið þá af ritara ráðundisins sem að vinna reyndar afskaplega vel sína vinnu en þó þegar þeir gerir sitt besta þá fá ekki þing með þetta í hendur sem að og ekki vitul þannig við ráðherran sem að heiti getur hún sendir jafnvel inn á utanríkismálanefnd fulltrúar ráðundisins sem svara fyrir hana. Þetta er ekki hægt.
2: Nú er ekki hægt að segja þetta hafi byrjað bara í gær.
0: Nei, heldur betur ekki.
2: Og þeir segja ekki neitt ennþá.
0: Nei. Og við fyrst og fremst er bara staðan þannig núna sýnismanni að þessi spurning 2009. ágúst þegar við erum að spurja hvert að við viljum viðraður við Evrópusambandið á ný.
3: En það er
2: líka félur hún í sér. Þetta er bara orðin passi.
0: Þetta er að verða það núna og yfirlýsingar landskjörstjórnar það þarf örglega eitthvað að skoða þær betur við sýnist það Jóhann en nú eru það fleiri sem býða og býða
2: takk fyrir hverir.
0: Já, bless.
3: Já, það þarf náttúrulega að koma að því að fá í hendur samskipti utanríkisráðherra við embættismenn í Evrópusambandinu.
0: Það búið að reyna það.
3: Já, ég meina nú er verið að kjósa þetta.
0: Já.
3: Og þetta, það er verið að virða vettu í rétt kjósendans til þess að geta tekið upplýsta ákvörun.
0: Það er málið og þetta er samóðu segið utanríkismálanefnd sum þeirra og þau virkilega þau eru búin að marg biðja og hafa staðið sér feikilega vel þá er bara, nei, hingað ekki lengra svo bara þingi sliti þetta er náttúrulega bara ekki bóðlegt næsti hlustandi, góðan dag Halló, góðan dag, út á sæl
4: Halló
0: Já, góðan dag
4: Góðan dag, Arnur og Pétur
0: Hver er þar?
4: Þetta ég heiti Gunnar
0: Gunnar, sæll og blessaður, gjörðu svo vel Hvað segir þú um
4: þetta? Ég langar bara að segja ykkur stutt frá því að hérna ég sá frétt í hérna bændablaðinu það sem sagði að bændur hafi verið 120.000 fyrir inngöngu í ESB
0: Já
4: En nú sagður vera 40.000 og margir á vonar völ af þeim.
0: Já, hvað sé?
4: Bara svona til fróðleg.
0: Já, æ, já, já.
4: Að lusta á.
0: Já, þetta er bara mjög umhugsunarvert í alla staði vegna þess að við þetta er nú bara eitt stærsti hlutin og okkar fæðu öryggi landsmanna af því að við ríka út frá landfræðilegri legu landsins þá þurfum við að geta haft landbúnaðin við góðar aðstæður og með góða framleiðslu getu alveg á sama hátt og sjávarútveginn þetta er undir staða okkar fæðu öryggis þannig að þetta er ekki fyrir stjórnvöld að leika sér með sko. Það er bara allt öðruvísi en þakka þér fyrir þetta Gunnar þetta er mjög athyglisvert
4: Já,
0: blessaður. Já, símið 5881994 og hér á útvarpi sögu næsti lustandi góðan dag
5: Já, góðan daginn Sveinn
0: Sveinn, komdu sæll hvað segirðu?
5: Allt ljómandi
0: Já
5: Ég var að vesna fyrir mér
0: Þetta hjá mig Viltu, nú heyri ég svolítið Úr hvernig ég síma ert að ringja Það ertu Ertu í þrálausum?
5: Ertu í mér hvað?
0: Svolítið illa sko Ertu í þrálausum síma?
5: Viltu, nú Núna heyrir alveg glimrandi
0: Já, heyrðu, nú ertu bara allt inn konið samband Hvað gerðurðu?
5: Þetta ESB áróðurinn.
0: Já, var þetta ESB? Nei, það Nei, er nú ljótt að kenna þeim.
5: Ég ætla bara að segja að þetta er fyrir löngu ákveði.
0: Já, þú meinar.
5: Það er Þorgerður fór í þennan leiðangur fyrir löngu síðan, þegar hún var í sjálfstæðsflokknum og horfði hún og viðrist var stofna til þess að búa til þetta.
0: Jú.
5: Og þessi leikflétta að gera þetta svona sumri til, þetta er allt niður leikflétta, að ná ekki þingi saman engu nefndum, utanríkismála nefnd og engu það er farið af stað, allir í fríi og svo er bara kosið
0: Já
5: Og þetta kikið pakkan, þetta er bara algjör, þetta er gjörsvanlega galin umræða
0: Já, ég tekur
5: þetta Haldið þið virkilega af öllu þessum hópi og öllu þessu lönd sem kom inn geti bara komið með sér þarfir Það er ekki hægt
0: Ekki að ræða, ekki að ræða.
5: Þannig að það hefði verið að plata okkur svo svakalega og Þorgerður, þetta, sko, þetta er vandrá. Það hefði verið að taka af okkur sjálfstæði og við verðum bara einn stjarnar í þessum bláa svona.
0: Já, bara færa
5: okkur undir ellendvöld. Og við verðum að fara að standa í lappirnar með þetta.
0: Já,
5: þetta er alveg svo hættulegt og landið mun fyllast hérna af hérna flóttamönnum því að það er umræða í gangi í Brussel að landsvæði Íslands sé svo mikið að það sé hægt að byggja upp.
0: Það er nú aldrei.
5: Og það er að nýta þann húsakost sem ekki selst. Þá myndi Evrópusambandi kaupa og fara að búa til einhverja rísa hérna flóttamannabúður.
0: Já, já, fyrir utan, já, já. Fyrir utan svo margt annað og hvernig það verður en yfir í sjó landsmanna og hvað verður velferðarkerfið.
5: Já, en svo er líka annað sem að þegar þetta fólk kemur til ykkar, já, mannskapurinn, það komið nú eitt sem að Pétur var að tala við, já, ungu, hérna viðreista fólki, alltaf þegar Pétur spurðan, þá sagði hann, já, ég bara veit ekki, hann vissi ekki neitt, hann var bara tilbúinn með eitthvað frasa og það er þannig sem þeir vinna.
0: Já,
5: þannig að því verður að sjarma miklu betur.
0: Já, ég skilji, en þetta er nú samt ungt fólk, við skulum aðeins gefa þeim afslátt því að
5: já, þetta er ungt fólk sem er að... Já, en ekki þegar við tala út, setja sig út fyrir að vera fulltrúar.
0: Nei, þau eru já, svona að stíga sín fyrstu skref kannski í þessari umræðu og eru kannski átta sig líka á því að þau þurftu að hafa meiri upplýsingar þegar þau fara í svona á opinberum vettvangi, en það gildi fyrir báða aðila, en ég skil alveg kótt við. Þetta er bara, þetta er enga veginn nógu rætt mál og upplýst mál alveg svo langt í frá.
5: Já, nú hefur verið að fara að kjósa utan kjörsta, það fullt að fólki í fríi og þú veist, veðrið er búið að drungalegt og fólki er komið erlendis að býður eftir að geta kosið og sumir vilja kíkja í pakkan.
0: Já, en spurningin er röng, hún felur ekki það í sér, hún varpar ekki ljósi á það sem hún felur í sér. Þannig að landskjörstjórn verður til að taka málið aftur til sín í fangið og breyta spurninginu afdráttalaust á nýtt.
5: Já, það verður að segja okkur, það verður ekki gert.
0: Við verður miða við alveg nýjar forsendur eða forsendur sem lágu fyrir umsókninni 2008 og hljóðuðu bara upp á það að Ísland væri að sækjum alveg fulla aðild án fyrirvara eða með án nokkura efasenda.
5: Já, og það er líka eitt annað svona lokum að yfirvöld núna ríkisstjórnin hún er ekki að fara í þann leiðangur að leifa þjóðinni að velja og kíkja pakkan eins og sagt ég. Haldið virkilega þau að fara í annan leiðangur til þess að fara þá að fara í Evrópusambandi. Það er ekki séns.
0: Nei, nú sér
5: bara... Þau mun ekki hætta því.
0: Nei, þú sér hvernig allt gengur rætt fyrir sig að núna þetta er, menn eru bara að fara í viðræður um það, hversu langan tíma þeir þurfa til þess að innleiða Evrópureglur og við sáum þetta núna já. Bara eins og í gær og í morgun, það var bara eitt sólarhringur sem tók Úkraínu að samþykja sko öll utanríkismálin, bæði varnar og öryggismálin og þeir innleiða allt hjá sér bara eitt já. Og að tók þó sólarhring. Þetta er að sama og er fyrir framan
5: okkur. Og það sorglega er að maður heyrir umræðuna sko, að það er verið að hamra til dæmis að út að saga sé svona út af þessari umræðu. Ólafur Ragnar Grímsson er orðinn ómarktækur og veit ekki hvað og hvað. Og þessi fundur sem að var haldinn inn í hérna gamla NASA
0: já.
5: Og hérna áfram Ísland að þetta er allt sagt og gert tortryggileg.
0: Já, já, já.
5: Allt við segjum á móti, þá eru við bara orðin tortryggileg.
0: Já, já, það er nú alltaf verið þannig, þú veist það alltaf farið.
5: Já, nei, það er bara svo áverst að sjá þetta.
0: Já, já.
5: Þetta er maður sem bjarga okkur sínu tíma, Ólaf Ragnar Grímsson.
0: Já, já, marra.
5: Það mátti eira sömna á þetta, ég var á fundinu þegar hann talaði.
0: Já, já, já.
5: Það var eins og rockstjarna, skiljum.
0: Já.
5: Af því að fólk er þakklátt við það sem hann gerir og þetta er maðurinn sem mun bjarga okkur. Þetta er þannig. Já. Ekki höfum við fórsetið þannig í dag til þess að gera það.
0: Nei, ekki höfum það komið neitt í þá áttina en það er nú ekki öll nótt út til ensam.
5: Já.
0: Nú sjáum til.
5: Herru, takk fyrir þetta allavega og ég vona bara að þetta verði þannig að þetta verður kólfælt.
0: Já, það þarf allavegna að huga og endur sko þessa spurningu í þjóðaratkvæðagreiðslunni og kalla þingi saman.
5: Já, það þarf að gera. Að þingmenn eiga að fá að tala um þetta.
0: Þeir verða að fá upplýsingar, þetta er ekki hægt. Því það er alltaf að koma núna bara úr hálflokuðum kösum þar að koma upp á borðið og það er einmitt hér á borðinu.
5: Nú spyr ég kannski Pétur hvort hann þekkja eða þú, Arthurður. Mm. Er hægt að kalla þing saman?
0: Já, já.
5: Já, það þarf bara að vera að krafa stjórnarandstöðunnar að gera það.
0: Já, ég held að það var nú búið að óska eftir því menn að þingi starfaði en það er aðlega að forsætisráðherra sem þarf að sjá ástæðu til þess að gera það og ég held að veit ég hvert það þyrfti bara að fara í undirskriftarsöfnun almennt og senda á forsætisráðherra skora á hana að kalla þingi saman núna í byrjun ágúst.
5: Getur forseti komið með puttana í það?
3: Nei. Forsetinn, en þingi með alltaf meiri hluti þingsins á að geta gert það.
5: Já,
2: En það, við sjáum til.
0: Já,
2: takk fyrir. Ég vona að þetta verið fæll.
0: Já, takk.
2: Takk fyrir, takk fyrir að halda þetta út.
0: Takk fyrir, já, blessaður. Já, 5881994 og þá erum komin annað þarna sem var að bíða á línni. Við skulum sjá hvort að það verði því að við hlertum nú núna tíminn æðir áfram og þannig kemur næsti hlustandi sem hér, góðan dag. Halló, góðan dag.
6: Góðan
0: dag,
6: já. Góðan daginn.
0: Góðan daginn. Það heyrist svolítið óskýrt í þér, má sjá, geturðu prófað að láta heyra meir í þér?
6: Góðan daginn, við á Þorkelsson heiti ég.
0: Já, komdu æfilega margflesaði við.
6: Já,
3: komið sæl. Já, sæl. Sæl,
6: sæl. Hafa gaman í hött gleðinnar.
0: Já.
6: Það, við munum nú eftir spöldi kallinu þegar hann fór með umslagið, svika umslaginu. Það, þau nutið sín vel Jóhanna Sigurðardóttir, superpower lesbían og hann. Hvernig er með þess að þjóðnýðing á landráðalíð, akkur er hann ekki bara fjarlægður að þingi, sviftur eftir launum og öðru slíku?
0: Það er,
6: hvað er verið að gera með þetta allt saman þetta fólk?
0: Já, sko, það bara þarf einhvern veginn að kalla þingi saman til þess að fá þær upplýsingar sérstaklega í ljósi núna svo sérði það, í ljósi nýrra upplýsinga, það verður að fá af, úr því skori hvort að þau séu virkilega að miða þessa þjóðaratkvæðagreiðslu núna við á að grundalli umsóknarinnar frá 2009.
6: Við höfum náttúrulega manneski núna sem er náttúrulega bara að glæpa kvendi sem sýndi það hér í hruninu, húlulana drottninguna.
0: Já,
6: hún er svo. Já, við sjáum alveg hvernig þetta hefur hagað sig þessi manneskja. Já, bara eigin hagsmunir og ekkert annað.
0: Já, það
6: hún er nú. Hún gapir upp í þetta lið og hvað er hún búin að skrifa undir og hvað er hún búin að svíkja þjóðina?
0: Já, já hún er náttúrulega kannski Jóhanna ekki glæpa manneskja. Jóhanna
6: Sigurðardóttir var nú hér til ríkistjórninni 18 mánuði fyrir hrun.
0: Já.
6: Og búin að vera til stór vandrað allan sinn feril. Hún talaði um það að þyrfti að koma konum í stjórnir og allstaða til valda.
0: Já.
6: Þá kæmi hinn mjúku gildi og hinn haksína húsmóðir. Við erum búin að vera með hálmenni vinstri grætna hér í hérna 2009-13, svo frá 17-24.
0: Já.
6: Og hvað er í gangi? Það er allt í rúst. Já.
0: Já.
6: Þetta er bara stónýtt, það er bara stónýtt öllur innviðir hér og annað hjá okkur.
0: Já,
6: maður
0: saknar þess allavega að sjá ekki hinn mjúku gildi, ég verða, ég takk undir það með þér.
6: Það er engin mennska til orðin í einu eða neinu, þetta er frekja og yfirgangu vaðið yfir allt. Og kallarnir áttúrulega hálf laf hrættir við þetta, lippast bara niður.
0: Já, það
6: er bara... ekki að segja þetta einast orð.
0: Nei, það er bara mjög slæmt sko.
6: Já, þetta er hérna, þetta er alveg orðið með ólíkindu hvernig þetta er og þessi hérna umsókn en nú náttúrulega bara svik við þjóðina. Sjáum bara núna aukaleikaran sem átti nú ekki að vera eitt eða neitt. Hann er orðin aðaleikari og sjáðu til dæmis hennan Pavel Undri sem er nú alltaf verið til vandræða. Nei, nú er bara hvort að pizzusteyðin kosti 25% minna eða meira, hvað skiptir það máli?
0: Já, við erum nú illa að vona það.
6: Það er enginn tóttur á matvælum.
0: Já, en það er nú að vona það til dæmis að Dominos í innan Evrópusambandsins geti núna veitt sko þrjá fyrir einn.
6: Já, hver vill ekki lægri vexti, hver vill ekki betri kjör? Það er búið að pína okkur hér og ræna alveg fram og tilbaka.
0: Já, en sko við þar, þá ætlum ég að segja að það verður nefnilega mitt ekki samið um þetta. Það er enga viðræður um neina vexti, verðbólgu eða neina slíka þætti. Það er ekkit í umræðin. Þetta eru viðræður
6: um allt. Þetta fólk er einmitt alveg sko, þetta er siðblind lit.
0: Fólk er bara látið siðblind
6: lit.
0: Já, fólk láti halda það, sko, að þetta varði vextina og annað.
6: Þetta fólk bara kann ekki að skamma sér, þetta er hann og það sem er að þessu.
0: Já, þetta
6: bara, hérna, er... Hann þarf bara að segja nei við þessu öllu og þá losnum við vinstri, hérna nei, hérna við viðreisnar undrin og alveg bara ég skipti fyrir öll. Og þessi samfélking, ég hef alltaf litið af hana, sem skipulega glæpastarsemi.
0: Já.
6: En ég þakka fyrir
0: komi nýtt fólk þar sem að maður...
1: Nei, það er þetta sami líðurinn. Þetta er Ingibjörg Sólrún, Jóhanna Össur, þetta situr fremst á bekkjunum til að koma sínu á framfæri
0: já,
1: og fyrirður hafi skipað henni Kristrún að taka auka leikaran. Það var þetta lið. Hún er ekki að hugsa sinn gangum. Hún hérna Ingibjörg Sólrún.
0: Já.
1: Sem flaug í einkaþotu hér og ætlaði til 11 landa.
0: Mm-hmm.
1: Selja hérna hvað bankarnir væru góði. Hún ætlaði að þjóðnýta meiri sér lífeyrissjóðina.
0: Já, já.
1: Í þágu bankana.
0: Jú, það voru nú fleiri sem voru með þær hugmyndir en það var nú stoppa
1: já, já.
0: Og loka sekundum.
1: Það heldur þetta sé líf.
0: Já, þetta er líka.
1: Hún kom sérna. Hún og Guðmund Árna Stefánsson, hún kom honum í burtu.
0: Mm-hmm.
1: Já, hann hefði aftur að vera búin að hugsa sinn gang fyrir löngu, sagðum.
0: Já,
1: já en það ekki
0: var,
1: hún.
0: Það voru ljótumæli. Það var virkilega ljótumæli. Guðmundur Árni hefur staðist miklum sóma.
1: Herðu, en ég þakka fyrir já. Dag.
0: Sumuleiðis Viðar Þorkilsson, þakka fyrir þér.
1: Já.
0: Og við þar með blessaður, við þar með ljúku þessari umferð en þetta mál og sannarlega eftir að vera meiri umræðunni og við Pétur, við þurfum náttúrulega að kanna það hvað þingmenn

0: tíma að innlega þetta í íslenska rétt. Þannig er þetta. En við bara þökkum hlustendum innilega fyrir að taka þátt í þessu sem umræðum þegar með hvergi lokið og við höldum þessu áfram og bara hafa það sem allra best og við kveðjum ykkur Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson en ég ætla að vekja athygli ykkar að viðtal mitt við Jón Bjarnason verður flutt núna og eftir að gefnu tilefni eins og þið skiljið og bara góða stundir.
1: Verðið sæl.
2: Útvarpssaga FM 99,4 Þú verður að hlusta.

Já, komið í sælkæru vinnir, þetta þátturinn tal og tónar og þeir eru að hlusta út af sögu. Fyrir þá sem eru nýir hér í kommunum okkar og tal og tónum, þá heiti ég Sofía

Jónsdóttir og byggðu hjartalega velkomin. Í dag ætlum við að hlusta lögin í útilegunum, tónlistinni sem í bílnum skipti líka máli. Við syngjum saman og rifjum upp sögu þessara miklu ferðahelgar sem Vestalmannhelgin Ég svo með smá frásagnir af sögulegum fyrri útiháttíðum sem kannski ekki til lengur í dag en áfram smjörið. Við hófum þáttinn fyrir gefið á yndislæginu hans afa míns Liljunni. Herramennirnir í Voices Mask og Lórum fluttu þetta á sinn einstaka hátt. Lægið að finna af plötu þeirra frá 2011, dásamleg. Það eru margir sem skella sér í sveitina um Vestlumarhelginu og kannski ekki mikil tilbreyting fyrir okkur í dag. En í den létu kaupstæðastúlkur sér dreymum ást og ævintýri í sumarvinnu. Hér segir Elli Vilhjáms frá dreymum kaupstæðastúlkunar sem langar svo upp í sveit. Ég vil fara upp í sveit, gjörið svo vel.

Svo dásamlegt að heyra hvað rómantíkin tengd við ferðalög í tónlist. Þetta, já. En við Íslendingar eigum nefnilega ótrúlega fjársjóð á tónlist sem hefur fylgt okkur kynslóð eftir kynslóð. Við verðum að standa saman í að kenna afleggjörunum okkar þessi lög. Við megum ekki tína íslensku lögunum okkar. Hér dæmi lag sem þarf að syngja meira. Undir dalana sól. Þetta kunnum við nú flest. Hér þetta flutt á fallegasta hátt af bræðrunum úr Álftagerði. Syngjum við nú aðeins með. Gerið svo vel.

Já, en eitt lagið frá um og afa. Ég veit ekki hvað ég fór oft með afa. Hann var á harmoniku og við fórum milli elliheimila og í fríðuhús meðal annars. Ég skila hvað ég þangaði ef þau eru að hlusta. Við eigum marga vini á þessu stöðum og alltaf gott að nota tónlistina til að koma sér í betra form. En Ellie blessunin enn komin á fónin á samt hljónsveit Svavars Gersts. Ástar játning eftir stutt kynni en hjarta vill þar sem hjarta vill. Ég veit þú kemur, en ástin sigrar alltaf að lokum. Gjörðu svo vel.

Já, en annað segja stjörnur tvær, það er vonandi að þau hafi nú heist að lokum. En stundum erum við kannski frekar óvissum svona hvert við viljum fara. Margir eru heimakærir og kjósa verið í kaupstað yfir verslumannahelgar. Þetta er kallað að vera innipúki og svo hátíð er víst ennþá í fullu fjöri Reykjavík. En Hauku Mortin söng ótil höfustæðarins á plötu sinni hátíð í bæ 1964. Það nefnilega bara ekkert að því að vilja vera heima og það spáð ágætis veðri í Reykjavík. Gerðu svo vel.

Já, þetta svolítið öðruvísi en fræflarnir Reykjavík og Reykjavík þú yndislega borg sem nú annað lagum höfu staðinn. En stundum erum við ekkert bara viss hvert við viljum fara eða hvort við nennum að fara, eldum sólina ef hún sýnir sig. Þá liggja vegir yfirleitt til allra átta, þar sem verið á Íslandi ansi órótt oft. Og eins og sólin geti aldrei verið á öllu landinu í einn dag, en elji okkar kemur hér enn og aftur því að hennar vegi liggja til allra átta. Gerið svo vel.

Já, dásamlega allt á Nelly, ég fæ aldrei nóðinni. Það eru margir sem hafa upplifað vor og sumar í Vaglaskógi. Það er leikur víst allt í ljósum, lokkum og angandi rósum. Vonandi er svona ævintýralegt þar núna. Ef ekki að hlusta á Vilhjálm Vilhjálmsson syngja vorið í Vaglaskógi. Eitt af þeim flottari, gerðu svo vel.

0: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Flutningslausnir geta aðstofað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is.
3: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.
2: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.

Já, það sko mörgu sem finnst engin verslamannahelgi nema að vera í eigum. Það eru 145 ár síðan eigamenn komu fyrst saman í Herjólfsdal til þess að halda þjóðatíð. Þjóðatíð í Vestmannaeyjum er einstakt fyrirbæri. Fyrst var haldin hátíð í Herjólfsdal árið 1874 til að fagna 1000 ára afmæli Íslandsbyggðar en þá fengu Íslendingar jafnframt afhenda sína fyrstu stjórnarskrá úr hendi Danakonungs. Þetta eru stóru viðburðir. Um allt land voru haldnar þjóðatíðir en það voru einungis eyjamenn sem héldu fast í hefðina og héldu áfram hátíðarhöldunum í Herjólfsdal næstu árin og þannig varð grunnurinn að þeirri hátíð sem við þekkjum í dag. Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. En næst það hann Björgvin Halldórsson sem að ætlar fara með okkur heim í Búðadal. Þar víst alveg rosa partí alltaf, sama hvar maður heyrir þetta lag, það alltaf partí í Búðadal. Þetta kom 1975 út og hér eru The Lonely Blue Boys heim í Búðadal. Gerið svo vel.

Já, vonandi stuð í Búðardal. En mér langar að tala þessar útiháttíðir sem voru hinn í den sem eru nú löngu hættar en útiháttíðin Rauð þetta var 1977. Hún var haldin þrisvar yfir Verslunarhelgi á árunum 76 til 78 en hún var skipulögð á skátarhreyfingunni. Fyrsta hátíðin var fjölmennust en þar mættu 6000 manns. Var skemmtinin segði vera áfengislaus en lítið væri þó eftirfylgni og ekki leitað að áfengja ungum gestum. Sem margir skemmtu sér dauðadruknir og í dagblaðinu stóð einnig að hátíðin 77 hafi farið vel fram, þrátt fyrir mikla vætu útvortis sem innvortis. Það var einnig sagt frá ýmsum keppnum sem áttu sér stað. Þar á meðal marathons kossakeppni þar sem sigurverðin voru í sleik í rúman klukkutíma upp á sviði. Ég held að við stöndum ekki þessu lengur, góð landsmenn. Næsta lagið okkar ég á leiðinni með brunaliðinu. Það eins gott að fara að drífa sig og finna út hvar man langar mest að vera. Ég á leiðinni, brunaliðið.

Já, alltaf á leiðinni. Ég vil senda kveðju með þessu út á haf til þeirra sem eru um verslamannahelgina að veiða fyrir okkur í soðir. En mér langar nú að viðkenna eitt. Ég rosalega lítið fyrir til dæmis tjaldferðalög. Mér leiðist þegar allt orðið blautt ef að veðri ekki gott. Ég mun svona frekar fara kannski í bústað. En þú og ég gáði út lagið í útilegu 1980 og svona spörkuðu smá tísku í fyrirbærið að tjálda út í sveit. Hérna koma þau og lýsaði hvað það frábært að vera í tjaldi. Ég nú ekki alltaf sammála því, en það getur sko verið gaman. En maður í góðum félagskap, gjörðu svo vel.

0: Já, í útilegu. Það bara oft gaman. Það misað hvað fólki finnst notalegt. En ein útiháttíð sem ekki lengur útiháttíð sem ég fór á þrisvar. Ég var að starfa á Hallónstað og Atlavík útiháttíðin á Hallónstað sko. Ég var haldin í Verslunarmannahelgina árið 80-85. En að henni komið stuðmenn og ungmenna íþróttasamband Austurlands. Frægust þeirra útiháttíð 1984. Sem ég var á, en þá kom bítillinn Ringo Starr og tók lægið með stuðmönnum, hann spilaði minnum mig bara á Magdjónstóllu eitthvað, hann satt bara hann á bakku, þetta var mjög spes. Ringo sagðist líka kunna velvisi meðal heimamanna, en allavega stuðmenn hafa alltaf verið mér mjög hjartkærir þessar helgar. Sumar á Sýrlandi platan kom í verslanir á þjóðatíðadag 17. júní árið 1975. Alla götu síðan hefur hljómsveitin og tónlistina verið samofin í íslenskri menningu til sjávar og sveita. Hún allavega samofin í mínu kerfi. Hérna kemur söngur dýrana í Tíról með stuðmunum. Gjörðu svo vel.
1: Hvað alltaf sé maður? Ég hann alveg laf.
2: Sjáuðu ekki? Það hann frá.
1: Hvað fallega, hvað?
2: Hvað fallegt hús?
1: Nei, maður, komum við hana.

Ef einhver plata góð í bílinn verslunarhelgina þá það þessi og ég ætla meira segja að skella öðru lagi af þessari plötu á hana óþolumóðu frú sem vill bara koma sér að stað strax í dag. Lagið einstaklega dásanlegt, gjörðu svo vel.

Já, það eins gott að bílarnir séu í góðu formi og það sé allt á hreinu með það og keyra varlega og allt það. Mér langar að tala eina útihátíð í viðbót sem ekki, sem var haldin bara einu sinni. Við hátíðin 84. Á sama tíma og Ringo mætti Atlavík var haldin útihátíð í Viðey þar sem margar helstu hljómsveitir landsins á þeim tíma tróðu upp. Hátíðin var þá talin eitt stórt klúður en hennar minnst sem verslunar Veislunar sem aldrei varð sökum fámennis búist var við 2500 gestum en rétt tæplega 400 manns mættu. Munið eftir besta áramótuskaupi sögunar 84 þegar Edda Björgvins að dansa upp á hól og með sem sagt, stort útvarstæki sem hún hafði stóleðingstar. Þetta átti að vera hátíðin í Viðey, hún var afskaplega sorgleg. En nú komastu menn enn og aftur, manst ekki eftir mér mikið líturu vel út, baby. Frábært hár, pössum að vera huggulegum háriðum verslumannahelgina, ha, gyrðu svo vel.

Já, þetta hafa verið einhverjir magnaði tónleikar, það bara, ég vildi ég verið þarna. En nú bara koma að lokum í okkur, tíminn flýgur þegar það gaman. Þakka Þorsteini fyrir tæknumálin, ég verð hér að viku liðinni og gangi nú hægt gleðina dyr og keirið á löglegum hraða og farið varlega í guðsbænum. En við endum á þar sem hjarta slær, þetta heila uppáhalds eigalagi mitt. Og bara sem sönguna þá get ég ekki bara tala nú röddina í Sverri í þessu lagi og fjallabræður þetta íslenskt, þjóðulegt það bara, maður bara komin við varðalt einhver staðar að fá sér sykupúða njótið helgarinnar og farið varlega þar sem hjarta slær

0: hins opinbera rekstri og kaupum ökutæki. Þessu að þetta myndi leiða til orsnekki erlendis, gríðalegan kostnað við utanhöld kilómetraskattsins og ef við yfir 20% hækkun á verði nýra bensín bíl og til sér bíla og auk þess myndi þetta leiði til verðbólgu þrýstings og þar með áframhaldandi hárra vexta.
1: Já.
0: Þetta hefur allt staðist hjá það sem þeir hafa sagt.
1: Já.
0: Við erum með hærri verðbólgu út af því að ríkisstjórnin hefur sett á þessa skatta og við erum með hærri vexti að því verðbólgan er svona há.
1: Já.
0: Og ríkið ætlar ekkert að halda að sér höndum því að núna er boðað móttökugjald á heilsugjallur.
1: Já, já.
0: Það er aukna verðbólgu, það er hækkun af vísitölunni.
1: Já, já.
0: Og strætugjöldin hækkuði núna mánaðamótinu um eitthvað 3%. Það er hækkun verðbólgu. Það er að vextirnir halda áfram að hækka.
1: Seðlabankinn sem sjálfstæði stofnun er raun og veru notuð sem stofnun sem ber ábyrgð á þessu öllu saman. Þannig að ríkisstjórnin segir, já, Seðlabankinn sér þetta, að halda verðbólgun í skefjum, kemur okkur raun og veru mjög lítið við og það er þetta viðþór sem er aukjandi, hvað finnst þér?
0: Ég er alveg sambarðið það sem þú ert að tala með. Það er alltaf bent á Seðlabankann.
1: Já, og það er, bankinn á svo sjálfstæð, til hvers er sjálfstæð stofnun? Sjálfstæð gagnvart hverju? Gagnvart hverju er sjálfstæð?
0: Já, það er alveg rétt. Það er, ég veit ekki til hvers að hún er, annað en að hún á að stjórna fjárhag.
1: Það er bara, ríkisstjórnin segir þegar hún spyrir verðbólgu þróunina, fyrir kosninga segir ríkisstjórnin, við ætlum að taka á verðbólgunni, svo þegar það komast í ríkisstjórn, já, Seðlabankinn eiginlega stýri þessu, þetta er eiginlega í þeirra valdi og það þetta er sjálfstæði stofnun, þú veist alveg hvernig þið svara, er það ekki svona?
0: Svo er annað í þessu með hjá höldur. Að þeir eru með þeir hafa styrkt samfélagsleg verkefni og þeir eru með samning við yfir 100 íþróttafélög á landinu.
1: Já, já.
0: Og þessar styrði yfir fjölda minninga við börðum allan.
1: Já.
0: Og þeir segja, það er hins vegar engir launungað með auknum inngröpum og álegum stjöldvalda sem á áframildin háa vaxtastíð þá þarf að draga saman seglinn í þessum efnum og næstum missurum og það er miður. Þetta þýðir það að íþróttafólk, það verður fyrir barðinu á háa vaxtastíð.
1: Já, já. Það er ekkert öðru vísi.
0: Það er slæmt mál.
1: Það er mjög slæmt mál. Ég segi bara, það er miklu betra bara að Seðlabankinn og ríkisstjórnin beri þessa ábyrgð í sameiningu og hafi þessu stýri þessu. Sko til dæmis núna, nú á fara að segja menn að ég hækka vextina. Það hefur áhrif á launahækkanir í haust, er það ekki? Væri ekki nær að segja verð, það verð engar launahækkanir en það verða jafnframt engar vaxtahækkanir. Væri það ekki skynsamlegra?
0: Það væri skynsamlegra. En segjum, svo er hann að þessu að verkamaðurinn hann fekk áramótin 3% launahækkun. En samtega launin að hækka á almennu markaði 6% samkvæmt launavísni.
1: Já, já.
0: Þetta skýtur svolítið sökka okkur við. Það er alltaf verið að verkamaðurinn fær alltaf minna heldur en til skiptana heldur en aðrir. Þegar uppi staðið.
1: Já.
0: Ég vildi bara benda þetta og þakka fyrir í dag.
1: Takk að fyrir Daniel, takk að fyrir að hringja. Blessaður, til að hlusta á útvarpssögu, já, og síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og línan er laus, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og þeir eru að hlusta á útvarpssögu. Nú, við erum með skoðanakönnun á fréttasíðu okkar, telur þú rétt að

0: Telur þú að efla þurfi öryggisgæslu í miðborg Reykjavíkur þegar að gleðigangan fer fram í ljósi árásarinnar á Gay Pride í Berlín? Já, ég sá í Bretland, í breskum fjölmiðlum þar á að auka eftirlita núna með slík sambærilegri göngu sem að verða núna í London. Já, það er þessar árásir, þetta var frá þessum manni þarna, en hann var nú drepinn sjálfur, þessi árásamaður. En síminn, hann ringir núna hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn, Pétur minn, Viðar Guðjónsson.
0: Sæll Viðar, blessaður.
1: Nú voruð að tala vexti.
0: Já.
1: Og skammast yfir því að seðlabanki væri sjálfstæður.
0: Já, hann er, já.
1: Ég næ ekki svona hugafar, ég held þú væri sko langt miklu greindari þetta bara. Þú er búin að vera árum saman, grátandi alveg svo Vilhjálmur Birgisson, yfir vöxtum.
0: Nei.
1: Þetta er búið að glimja í eiruna fólki árum saman.
0: Já, sérstaklega síðustu.
1: Það er leiða til þess að þau mun að halda, já, við fáum betri vexti í Evrópu. Þetta er eins og búmerang. Nú kemur þetta í hausinn á okkur. Þessi áróður.
0: Ég er ekki að tala um það að það verið betri vextir í Evrópu. Við erum að tala um það að verið sé að halda hér í viðskiptalífinu í ákveðnum heljargreipum hávaxtar.
1: Nei, Pétunni, þetta er ekkit rót eins eða eins vanda.
0: Nei.
1: Það er engin heljargreip. Auðvitað eru þeir sem hafa farið offari í því að taka lán. Þeir fara og eiga ekki fyrir því þegar að kemur samdráttur. Það er bara fullt af fyrirtækjum sem eiga bara enga rétt og þá sér. Þessin er þetta svona lögmál. Þetta er alveg eins og með fiskveiðikerfið að búið að vera árum saman hérna á sögu verið að grenja yfir fiskveiðikerfinu hvað það sé óréttlátt og hverslast glæpa menn hafa rætt auðlindin okkar og þá munu þau hugsa, það er alveg gott að fara í Evrópu saman. Þau ekki hundsvita á að því að rök ræður hvernig útgerða og kvótakerfið framsalið er viðhaft er að skemma fyrir sko þessari bara rökuxum.
0: Nei, ég skil ekki akkur þurfa raunvextir að vera svona háir.
1: Af því að kerfið okkar er náttúrulega keyra allt og hratt. Það er innflutningur á fólki.
0: Já,
1: það er verið að byggja húsnæði sem enginn getur keypt.
0: Já, það er út
1: að spanast kerfið með, veist, það er 25% af fólki á Íslandi eru útlendingar. Það er orðið span í skólakerfinu. Rótin er ekkit vextir og er að tala um vexti. Þetta er sama, mundu Vilhjálmur Birgisson fór í máli við verðtryggingunni, verðtryggingin, eins og hún sé vond. Hún hefur skapað gríðanlega stöðleika og munum það Vilhjálmur Birgisson fór í dómsmál og tapaði því máli. Hún er ekkit ólögleg. Þetta er bara að flæla oft í hugsunum og fólki. Það næri ekki að hugsa rétt. Svona strömlínu lagaðar í hugsun. Það er ekki rétt við mér.
0: En hvað viltu hafa vextina háa?
1: Ég vil bara leyfa seðlabanka ráða þessu. Og svo tala mennum, já, þeir hafa svo mikinn hagnað hann í bönkunum. Hann er ekkit óeðlilegu þegar að fara út í það. Það er alltaf langt maður útskýrða. Ég tekja fara út í það.
0: Þeir voru að hækka þjónustugjöldin líka.
1: Þar getur við sko skammast í. Ég er alveg sammála því. Það er alls konar svona. En sko, og það er líka búið að vera alls konar samdráttur í þjónustu hjá bönkunum og láta okkur sko vinna í gegnum tölvu. Ég get verið sammála það. En að vera að berja alltaf í bumbur og tala um verðtryggingu, vexti, útgerðina, fiskveiðikerfið, í neikvæðum hugafæri. Já, segð þú bara.
0: Vextir eru ofháir við þar og þú þarft bara að gera eitthvað fyrir því.
1: Nei, ég er búinn að vera með verðtryggða vexti og allt þetta. Já, þetta er ekki. Það er bara frekugangur í fólki. Það vil fá ókeppis pening og líka, veist, þið vil ég ekki hafa verðtryggingu, fólk vil fá ókeppis sko, peninga. sko, svo ætti ég að fara yfir þetta enn eins og manst hérna fyrir alltaf þess að ég koni tveir áratugir þegar ég var að benda út sko, hlustendum út af sögu þegar í Svíþjóð þegar þeir lækkuðu
0: það allir búin að gleyma
1: má ekki segja það má, nú ert að kjæða mig
0: þeir
1: lækkuðu vextin nú ert að kjæða mig núna aftur Taloni, lækkuðu vextin 1,5% þá hækkaði fasteignaverðin 20% skilur, þessi það var þótti óaða flott já, nú ætlum við að lækka vextina fyrir fólkið, en hvað gerist? Fasteignaverð hækkaði 20% þetta er viðurkennt hagfræði loksins farið að koma eitthvað að einhver er að tala um þetta eftir öll þessi ár
0: Þú og
1: fólk er búið að vera í villu
0: nú eru fjölmargar íbúður á marka þær seljast ekki út af hávaxtastefnunni ungt fólk getur ekki keft íbúður vegna hávaxtastefnunnar og síðan er þú að tala með þessi góð stefna
1: nei, nú ætlum ég að fara að leiðir þetta ég þarf að leiðir þetta svo margt núna fólk getur ekki keft þessar íbúðir af því þær eru alltof dýrar
0: Já, og akkur
1: er það er bara allt og dýrar
0: akkur, hvað er
1: það svo
0: það er búið dýrar vegna þess það er dýrar meðal annars vegna þess að vextirnir eru svo háir þessum er það svona dýrar
1: nei, þær eru allt og dýrar af því að bara það er smurt og mikið á það það er búið að byggja á þéttingarreitum og það er verið að flytja fólki massavís sko, nú ætlum ég að segja þess að hagfræði, ef við flytjum inn svona gríðalegt magna fólki þá kemur gríðaleg mikil eftirspurn af húsnæði og sko þetta rótin er alltaf við erum búin að fara offari því að flytja inn fólk í gegnum EES-samning svo hafa vissir aðilar fengið að græða alveg svo ég veit ekki hvað og þar á meðal
0: Já, þú notar þessu útlendingamál sem afsökun fyrir háum vöxtu
1: ekki afsökun, ég er bara að segja hver staðurinn þetta
0: er þú ert að gera það, það er náttúrulega ekki nóg gott hjá þér, en ég þakka þér fyrir að syngja
1: Nei, nú er þú vilt ekki tala um Já,
0: fyrir að hlusta á útvarpssögu og já, við varum að tala þetta er ekkert grín fyrir þá sem í atvinnurekstri og núna að vegna þessar hávaxtastefnu og nú er því spáð að vextir munur hækka enn því, það er náttúrulega liggur ekki fyrir vonandi gerist það nú ekki en þá mun staða heimila og fyrirtækja versna enn frekar og en við skulum kannski tala um eitthvað allt annað síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan laus nú varðan þið dagskrá í dag þá það heimsmálin klukkan 1 í dag og Artur Karlsdóttir og Guðmundur Franklin Jónsson ræða stórumálun á ellendu vettfangi nú það klukkan 2 þá mun ég ræða við hann Jóhannes Loftsson nýja könnun sem sýnir alvarleika á afleiðing COVID-bólusetningar á Íslendingum sem eru enn í veikir eftir sprauturnar. Það leggur fyrir könnu þetta og Jóhannes hefur til að ræða við okkur þessi mál, þessi alvarlegu mál. Og síðan það tal og tónar með Soffíu Karls. Og síðan það fluttur þáttur aftur klukkan 4 eftir með Atla Lilledal og Artur Kaldóttir dóttur þau eru að ræða Grænland og stöðun á Grænlandi og samninga viðræður Grænlendinga og Dana við Bandaríkin nú og klukkan 5 þá þáttur sjóðuratkvæðagreysluna sem framundan og tengd spurningarnar við gömlu umsóknina frá 2009 ríkisstjórn Jóhönnu og Steingríms. Já, það verður heilmörg mál í dag sem verða hér á útvarpi sögu. En síminn hjá okkur, hann 588-1994 og ringir, síminn. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Sæll Halldór.
2: Heyrðu, hann var að tala við sjávarútu í gæran hvað heitir hann, hann að viðar Guðjónsson
0: já
2: hann var að tala um tækni framfæru í sjávarútvegi og þetta væri sko allt kvótakerfin að þakka.
0: Já.
2: Þvílíkt og annað eins djöfusis bull hjá mennum að ég hef bara aldrei heyrt annað eins. Mestu tækni framfæru í sjávarútvegi sennilega eru það að það var þegar farið var á síðutórn yfir í skuttór og það var engin kvóti þá.
0: Nei.
2: Þegar það var að stendur í hann. Og tækni framfæri voru byrjar þegar að kvóti var settur á. Þetta hélt bara áfram með kvótanum. Kvótin kom ekki þeim málum við. En hann gleymir alltaf að tala um það sem að ef við förum bara inn í uppsjáverðið, makríl og loðnu. Hvað er stórlega fiskverði hérna heima á móti því sem að fiskverði er í Noregi og hérna færið?
0: Já.
2: Þetta er bara þeir tjófnaður, ekkert annað.
0: En finnst þér að hafa komin fram skýringar á þessu, á því að sé miklu minna aflamagn núna heldur en var á sínu tíma fyrir dag kvótakerfisins? Því að af hverju þurfum við þessa tækni til þess að veiða þetta litla magn sem við megum veiða eða má veiða í dag?
2: Þetta er allt tóttugt, allt, sko, það var sagt við okkur í byrjum kvótakerfisins að eftir ykkur x ár, ég manna nú ekki hvað það var, að þá er þið farið að veiða hér 500 tonna þorski við landið.
0: Já.
2: Það hefur aldrei skilað sér til okkar.
0: Ekki
2: helmingurinn. Hérna.
0: En þá eftir að koma með skýringar á þessu, er þetta skýringar af náttúrunar hálfu, ég meina er þetta vegna þess að samdráttu þar og skýringar á því eða er það breytt stefna varðandi stjórn fiskveiða, hver er skýringin á þessu? Nú koma menn með sína skýringar, allt svona eftir því hvað stefnu þið vilja hafa, en það verður ágætt að maður heyrði það, en það hefur nokki verið það.
2: Þeir hafa engar skýringar. Þetta liði þarna hjá Hafró, það situr þarna og passar sig á að halda sínum jobbu með einhverju lígi og ómennsku og aðalega rugga ekki báttum, það má engi rugga báttum það sem að stjórnvöld eru, þetta, það má engi.
0: Nei.
2: Þá ef það er rugga báttum, þá geta það mist stöðuna sína og eftirlaunin.
0: En þegar Evrópusambandi er útluta kvóta, þá gera það á svipum forsendum og við hér. Þeirra sjáur út að stefna er mjög lík.
2: Þetta er bara bull. Þetta á sér enga stof í lífríkinu. Hvernig var það þegar menn voru að fara hér á þessu síðutórun til Nýfundalands hér á árum áður? Og voru að drepa sig hérna í sjóskaða.
0: Já, já.
2: Það var út af fiskleysi hér heim á Íslandi.
0: Já.
2: Við vorum að veiða hellingsfisk og annað. Og svo erum við að tala um að það sem sko, eins og menn eru svo tala um að þetta skýli svo miklum sköttum og skatta sköttum og öðru. Þetta kvótakerfi, þetta er bara ekki að skila nokkru sköpuðun hlut. Það, hér áður fyrir þegar sölu samtöki voru og þetta, þá koma allir peningar heim. Í
0: Já.
2: Dag koma peningarnir ekkit heim. Þessu.
0: Já, það er kannski þetta atrið sem hún tala um núna sem að kannski menn ætti að skoða betur að það ekki.
2: Það held ég að sé bara alveg gjössalega komin tími til að menn fari að rótast í þessari helvítis vitlusu sem á sér stóð í þessu öllu. Hvernig var það hér á árum áður? Hér voru rekin sjúkrahús og alls konar í öllum sjávarbyggðum liggur í landsins. Hér voru bankar, hér er allt horfið.
0: Hér var hérna sjávarútvegurinn var í raun og verið eina greinin sem aflaði gjaldeyris hér í þessu landi. Nú höfum við margar aðrar greinar og það hefði átt að leiða til meiri breytinga, er það ekki?
2: Það hefur bara ekki leitt til neittna breytinga, einn neittna. og svo þetta blessaða Evrópusamband sem fólk er að tala um að hérna sko þetta er auðvitað vill þetta lið gangi í Evrópusamband og ég býstu að séu miklu fleiri sem eru bara í stjórnmálum sem eru með blekkingar og vilja fara þarna jafnvel vegna þess að ef það verður meiri hluti sem vill fara semja að fara í Evrópusambandið þá getur hérna þegar fólk fer að átta sig á vitleysinu öðru og fer að spyrja spyrjuna hjá þeim sem ráða þá er bara að verða svörin sögð já, þetta er nú bara ekkert okkar höndum
0: já, já.
2: Þetta er Evrópusambandið þetta er bara að vera að fyrra sig ábyrgð þess að þetta fólk getur ekki staðið við ábyrgð það er bara hreina lín
0: Já, mér finnst þetta sko, eins og ég var að tala áðan að sambandi við vextina þessi stefna hér að hafa hér sjálfstæðan seðlabanka hefur engangu leitt til þess að stjórnmálastjættin hefur fært ábyrðina yfir á seðlabankan og sagt þeir eru að sjá til þess að vextir að verðbólga sé innan við 2,5% punktur.
2: Og það gera með þessum stýrivöxtum, það er eitthvað eina tækið og þessi stýrivöxtir ráð ekki við hvort eitt eða ný. Það er engin einslá fólki hér heima á venjulegu fólki.
0: Já, við gætum gert þetta betur, það verið hægt að hér gætu verið í raun og verið miklu betri staða bæði efnahagsmálum og svona lífskjörum fólks almennt sko. En við skulum...
2: Við getum lifað hér fínu lífi, öll sumul, ef að stjórnmálamenn og þeir sem eru þarna innan veggja ráðunita og annara, hér við völd, tækjum meiri ábyrgð. En þetta eru bara ábyrðalausir, já, ég veit ekki hvað, takk fyrir.
0: Takk fyrir, þeir að hlusta út af sögu og síminn hjá okkur 588-1994 og línan, hún er laus, línan er laus og síminn 588-1994 og síminn er að hringja hérna en ég minna á skoðanakönnun. Telur þú að þurfi að efla öryggisgæslu í miðborg Reykjavíkur þegar að hérna, Gay Pride gangan fer fram í ljósi árásarinnar í Berlín sem var núna á laugardag keyrt inn í mannþvöguna og margir slösuðust er lést Síminn hringir, halló, þú heitir
3: Góðan daginn, þetta er Anna
0: Já, sæl.
3: Hérna, ég vil bara minna á það að það var aldrei verðtrygging í gamla daga hérna hjá okkur.
0: Nei, nei.
3: Já, út af öllu sem ég var að hlusta á hann, við bara þarna.
0: Já.
3: Bóndafóreldrarnir mínir fengu bara íbúðina frýtt.
0: Já.
3: Þú sem þetta gamla daga?
0: Ég myndi þú ekki segja.
3: Og hver kom þessari verðtryggingu á?
0: Það var gert fyrst með svo kallum Ólafslögum og það verið hvað, fyrir 1908 rétt fyrir 1980 minni.
3: Fyrir hvernig verðtryggingin sett á?
0: Já, það var meðal annars þótti vera vörð gegn verðbólgu til dæmis. Þá voru launin verðtrygg ekki bara, þá voru það þau
3: verðtrygg.
0: Það var
3: það
0: tekið
3: af.
0: Það var tekið, jú. Það var talið verðbólgu hvetjandi að hafa vel launin hérna gengist
3: Já, við skulum bara að fara að kveikja á perunni hvað alltingi gerir við almenning
0: Það var ekki talið ef innistæðir í bönkum væri verðtrygg, það hefði ekki áhrif á verðbólguna og svo segir að vestir hafi ekki verðbólguna Fyrirtæki sem er með kostnað, meiri kostnað vegna fjármagnskostnaðar heldur launakostnaðar, auðvitað hefur það meiri áhrif á verðbólguna heldur en
3: Já, við erum að ræða þess að verðtryggingu böl almennings, það skulum við muna og hún var bara ekki þessi verðtrygging
0: Nei, hún var
3: Og við skulum muna hverjir gerðu þetta við almenning? Þeir hátt vista alþingi sem á að gæta okkar hagsmuna. Og núna eftir þau gera þetta, þá þykjast þau þurfa að fara í Evrópusambandis að losna út úr svona bulli sem að þau byggu til. Ef að þau byggu þetta til, þá taka þau það líka af sjálf. Og við þurfum ekkert að tryggja einhverja hermenn til Úrsulu þarna hjá Evrópusambandinu. Það er að koma sér bara hérna neyra á jörðina, þetta hús, er aldrei einhver gæði fyrir almenning og fleira. Og ég ætla að spyrja þau annari spurningu hérna, Pétur. Í gamla dag, þegar þú varst ungur og því Arnþrúður voru að hittast og svona og ég líka ung og svona, aldrei nokkuð tíman heyrði ég það að konur út á landi gæti ekki fætt börnin sín í heimabygg. Að það yrði að gera kostnað og fara til Reykjavíkur að fæða barnið sig. Svona erum við fátæk. Spáðu við þessu.
0: Mm-hmm.
3: Þetta er viðbóta skattur, lagður á almenning eftir að þjónustu er hægt og aldrei lækkar þjónustu gjaldið. Það heldur bara áfram. Og svo viljum við vitna líka í konuna þarna og mannin sem voru eiga tvíburana sem fá ekki eitt orlof að því hún næstuði dó og bara var það hjálpin að koma tvíburunum í heiminn?
0: Já.
3: Hvers konar mannka er þetta orðið hérna? En svo getur þetta lið þarna flogið í hund endalust til útlanda og bruðlað með peningana fram og tilbaka. Svo ætla ég að þakka Degi B. ekkert sinni fyrir að slasa gömlu konuna sem að datt
0: Nú?
3: Af því að hann sinntu ekki skildum sínum sem borgarstjóri að viðhalda eignum hérna. Stjettin mölbrotin og er svona út um allt af því að hann var svo óður í að byggja upp smartborg og skipta um alla ljósastaura og gera þetta allt eins og á að vera. Akkur laga hann ekki stjettina? Konan datt út af því, hún borgar skatta, allt hennar ákvæmi borgar skatta og veist það bara færðu opna augum fyrir sjöfnvali hennar, allan viðbótar skattin. Eftir hrun, þá hætti lögreglan að opna húsin og við þurfum að kaupa okkur lásasmið. Viðbóta skattur, löggan opnar ekki lengur fyrir okkur. Bara farði að opna augun fyrir þessu öllu saman. Hvað við fáum ekki þjónustu sem var hér í fortíð og áfram skal vera haldið. Og svo mislíkar mér að horfa orkuveituna með auglýsingar á bílónu sem að ég borga og eyðir svo í auglýsingar. Nú þurfum við ekki lengur að lesa mælunum og fáið eitthvað smartmæla. Sko, þeir komið áður fyrir bara til okkar að lesa. Hæstu að veita þá þjónustu, letu okkur lesa mælunum og nú er blekkingin út fyrir því ekki lengur að lesa mælunum og fá smartmælana. Og þú fyrir getið röfla hérna áfram, Pétur minn. Þú eru til bara að fara átt okkur á hlutunum hérna.
0: En þegar að þjónusta minkar þá lækkar ekkert kostnaðurinn eða...
3: Nei, aldrei, Pétur.
0: Nei, það er mörg.
3: Nei, og horfa okkur blöpa hérna með rusli fram og tilbaka.
0: Til dæmi, stöðlum dæmi, ég var að tala um vextin á bankana. Ég meina, nú erum fólk með sín heimabanka og svo framvegis og minna bankarnir þurfa að hafa miklu færra starfsfólk og geta lokað útibúið um all land. Enga síður hækka þjónustugjöld, enga síður hækka vextir. Hvernig stendur á því? Kostnaður við bankastarf sem hann að minka? Ég meina, þetta stendst ekki.
3: Já. Þetta er bara ömurlegt allt saman. Ég vil bara að þið vakna og fara að horfa á bara hlutina hérna. Þessi konar hefði ekki slasast ef að maðurinn hefði gert skildur sína að viðhalda eignum borgarina. Horfði á sundlaugina, þarna sundhöllina.
0: Já.
3: Hún var byggð 2017 í sér nýja og það er allt lokað, allt ónýtt.
0: Þessi niður í Laugardal?
3: Já, bæði við líka í Laugardalum og sundhöllum, það er lokað. Konur þar að ég er ekki út og við erum alltaf að borga allt aftur. Emi. Þetta er bara ömulegt en svona byggður þú og ég við byggðum eftir upp okkar eigið heimili með svona hefðu.
0: Takk að þér fyrir, Rana. Takk að þér fyrir að
3: hringja. Já, takk að þér.
0: Þið erum að hlusta á útvarpssögu, við skulum fá núna auglýsingar og höldum svo umræðina áfram eftir auglýsingar.

0: Gróðrastöðun Lampa í Ölisins, Lampagasalatið, Íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja Rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn, Gróðrastöðun Lampa í. Ertu að fara að flytja? Þá þartu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464 flutningslausnir.is.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Sjón gleraugnaverslunni Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslunni Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta út varpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hann hringir. Gjörðu það svo vel.
1: Já, góðan, Jónas heiti ég.
0: Sæll Jónas, blessað.
1: Ég þarf nú svolítið sérst að það hringja inn núna. Það er hérna, það er nú eitthvað maður hringir bara inn í, það er svara og svo bara er maður í algjöru tómarúmi og bara fyrirst ekki neitt.
0: Nú. No.
1: Bara algjörlega bara algjör tómarum en það sem ég ætlaði nú að kannski að ræða það var nú ekki beinir í þetta en við að Guðjóðsson hringdi nú hérna í gær og reyndar aftur í morgun og það er bara nú hérna sjávarútistmálun í hérna tal
0: Já.
1: Og ég, sko þetta fólk sem er á móti þeirri sjávarútistefnu sem við erum með í dag
0: Já.
1: Og búin að hafa í hvað, 40 ára eða eitthvað Og hverslags kerfi vill þetta fólk í staðinn?
0: Ekki þess að búið að breyta þessu, það ekki þetta að fara fram á annað kerfi núna, sérstaklega. Ekki nema að menn færi að selja, fara að hérna, selja hérna kvótan á uppboði.
1: Sko það nátt tala það að hérna, sko, sérstaklega þá með uppsjóðarskipin að þau sé að fá sko hærra verð erlendis.
0: Já, þau eru að fá það.
1: Já, það vil nú þannig til að sömu uppsjávarskip erlend, þau landa á Íslandi og þá fáðu hærra verð heldur en íslensku skipin. En það gleymist að hérna sko að sko kvótinn hann er umreiknaðar alltaf yfir í þorskígildi. Þannig að ég kann ekki nákvæmlega skiptingun á því en kannski nokkur kíló af loðnu jafngilda einu kíló af þorski og en þorskígildi er eitt kíló er á markaði í dag á já, plus minus 6.000 krónur og það þýðir það að ef ég með svona fyrirtæki sem er með vinslu og útgerð þá er ég búin að það vera að kaupa hana kvóta fyrir 6.000 krónur kílóið og ég þarf að veiða hann sko í 10 ár á því að ég fæ einhvern arð á honum þess vegna er hægt að hugsa sér það að það sé hægt að borga öðrum aðila sem að veiðir til dæmis útlendingu sem kom að landa hjá mér herraverð vegna þess að ég þurft ekki að kaupa kvótan Þeir fengu hann kannski í sínu heimalandi fyrir mjög lítið. Skiluðu hvað þið er að fara?
0: Já, þetta er allt svona, já, það er, en eru viðskiptin geta ég átt sér stað á svona grundvelli varandi forsöguna og hvernig menn fengu aðgang að fiskimiðunum og verðin ræðst af því og svona,
1: Við skulum ekki gleyma því að sannlega sko, með yfir 90% öllna kvóta í landinu já. Er búin að skipta hendur frá því að hann var útlutað í upphafi.
0: Já, það er ábyggilega.
1: Og þetta kerfi er búið að breyta því að við erum með sko, miklu betri vinslu, við erum með miklu betri skip, færri skip sem er að veiða hann að afla.
0: Við erum með miklu minni afla líka, ekki gleyma því.
1: Já, gleymdu því ekki.
0: Ef við erum með minni afla þá erum við færri skip, ja, það ljóst, sko. Halló. Nú, akkur datt þetta út. Já, síminn hjá okkur. 5889994. Við erum farin að ræða stjórn fiskveiða, sennilega vegna þess að þetta tengist þjóðaratkvæðagreiðslunni. En mér sýnist nú raun og veru að hún breyti engu um núverandi stefnu sjávarútvegs því að þeir sem að segja, margir sem segja nei, vil ekki breyta sjávarútvegsstefnunni og þeir sem að jafnvel vilja breyta henni, þeir vilja hérna samt. Það gerðu sér fyrirvara það að Evrópa geti ekki breytt þessari stefnu. Þannig að það ýmislegt í gangi varðandi þetta en menn vilja ræða þessa sjávarútvegs stefnu núna og það er sjálfsagt. Það er opið fyrir það líka. Síminn hringir, gjörðu svo vel. Halló. Já, ég veit ekki hvað nú að. Halló. Halló. Nei, þetta það næri ekki gegn þessir sem að reyna að komast inn á línu. Nú ég minna á skoðanakönnun hérna á vefsíðun okkar. Sambandi við hvort að þurfi öryggisgæslu í miðborginu út af Gay Pride göngu. Það var ráðist að slíkri göngu í Berlín núna laugardaginn. Með kona frá Póllandi, hún dó, hún fór með barnið sitt í þessa göngu og kyrta á hana og síðan kom hann út upp yfir reyðinni með sveðju held ég, þessi maður svolta, sem að heitir hvað, Abdul Bullot og að þeir náðu honum eða þeir komist að honum en þá hann var skotinn. Og þetta er að gerast aftur og aftur, þessi þessar árásir og það verið keist inn í jólunum þegar að þjóðverir eru í jólainkaupum og það voru svona jólamarkaðir. Það hefur verið keist inn á þá og saklaust fólk drepið, keist yfir það. Og og eins og gerist þarna. Sem betur verð þá erum við ennþá laus við það að við erum sér að keyra inn í hóp fólks sem að halda upp á eitthvað. Já, en síminn hjá okkur, hann 5889094 og línan hún laus. Ég veit ekki hvað að þarna, við ætlum að skoða þetta, hvort eitthvað að í sambandi við tækin hérna hjá okkur og þess vegna ætlum við að hlýða á eitt lag. Já, síminn hringir að vísu núna, ég ætla að sjá hvort þetta sé komið. Gjörðu svo vel, hvað heitir þó? Nei. Nú, við skulum hlýða á eitt lag og svo opnum við fyrir síman eftir lagið.

0: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Húnavellir í tíminna fjarla frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, veri velkomin. Húnavellir í tíminna fjarla frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.
3: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímaleigu. Geimsla 1.is. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru. Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassveldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is.

0: baráttu okkar börðustum og slóust veik og
1: góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og sími hringir hjá okkur núna. Gjörðu það svo vel.
2: Halló.
1: Já, gjörðu það svo vel.
2: Gunnar heiti ég.
1: Sæl Gunnar. Það voru hana...
2: Sæl vinnur. Það var bilun hjá ykkur á
1: það. Já, það var bilun, við byrjumst velvirðingar á því og það komst...
2: Allt í fína lagi, þetta getur komið fyrir alla.
1: Já, við tannum ekki, gjörðu svo vel.
2: Já, ég er alveg sammála með önnu í þessu.
1: Já.
2: Já, ég er alveg sammála með þessu, sko.
1: Já.
2: Já. Þetta er að ske allt saman í heiminu dæmi dag, sko. Þetta, svo þegar maður er að fara eitthvað að borga í bankana, þá verða getur ekki nota greiðslukortið, helst að fara í bankastjóran.
1: Já.
2: Þetta er bara algjörlega niðurleik.
1: Já, það er, já, þessi, það er bara þannig að það er virðist vera að á völd og áhrif bankana í okkar samfélagi fari sívaxandi. Það er eins og,
2: já,
1: það er alveg sama á hvernig litið er á þetta og það er aldrei einn gagnrýn á banka. Sjálf þetta eru það vegna þess að fjölmiðlarnir sem er að gagnrýna bankana, þeir eru svo hrættir við þá, þeir bara bankarnir sitja þá á hausinn. Það er ekkert öðruvísi. Já.
2: Þetta er bara elita.
1: Já, þetta er svona, já ekki.
2: Græki og allt saman.
1: Já.
2: Ég var að kaupa brennsu hérna borða og diska undir bílinn minn um daginn.
1: Já.
2: Það kosti bara 8-10.000 kall og ég bara
1: Já, þetta er ótrúlegt það sem er að gerast.
2: Alveg ótrúlegt græki.
1: Já. Já, og völd þar að segja þegar ákveðnar hérna, eins og bankarnir að þeir geti verið með sko raunvextir séu kannski 3, kannski 4% raunvextir, kannski meira.
2: Já, mér
1: við erum að tala vexti kannski 14% vexti sem að byggingaðilar er að greiða fyrir framkvæmdalán til dæmis eða.
2: Mér finnst þá að leggja það en þennan að Íslands banka bara niður, hreint og beint og bara tengja okkur krónuna við dollaran er að norsku krónuna.
1: Það breytir engu.
2: Þegar það er ómlegt að segja.
1: Nei,
2: Þau fyndi með það hérna hjá framsókna hérna hérna á Selvusum daginn og það við vorum að rafa þetta saman og þetta algjörlega bara snýstu þetta. Þess að þjóður tekur sig saman.
1: Já, við hérna en við erum að tala um breytingu á gjaldmiðl, það er hægt að framkvæma gjaldmiðlsbreytingu, það er hægt að tala takk upp í, en það tækir langan tíma ef ætlum að takk upp evru.
2: Já, evran verður sjálfsögðu ónýtt með tímanum.
1: Já.
2: Verður bara að í íslenska króman hún er orðið bara sterkari.
1: Ég veit það nú ekki hvernig það er sko en það var svo sláandi þegar þetta tala bankana að sko þessi gífulu vaxta, þessar gífulu tekjur sem þeir hafa út af vöxtunum að þá hækka þeir þjónustugjöldin líka.
2: Já, svo
1: þurfa þeir að hækka þjónustugjöldin sem er orðin stóðan ansi stór hluti af tekjum þeirra líka.
2: Svo að fara að hjálpa litla manninum, nei, þá verð ekki til nema
1: að finna.
2: Svo að það var að hjálpa eitthvað fyrir útlanda, jú, þá er nóg til að finningum.
1: Já.
2: Þá er bara góng svo að finningum.
1: Hjálpa litla mannum, litli mann er lítill vegna þess að
2: Já, við erum litla mannum.
1: Já. En sko málið það að, hérna, að þessi vaxtastefna, hvað ætla að halda henni áfram bara, já, núna næstu missirinn?
2: Já, ég vil setja lög yfir þetta. Ríkisstjórnin á að setja lög hingað ekki lengra. Nú bara að stefna niðurleið. Ekki uppleita eins og hefur gert.
1: Já. Nei, ég veit ekki hvaða leiðir þeir fara í þessu máli, en þetta hún getur ónýtt, ekki...
2: Hún er bara ónýtt þessu ríkisstjórna sem við erum búin að tala um. Löstir. Við viljum bara fá bara nýja.
1: Já. Við sjáum til með það. Ég þakka þér fyrir að hringja. Takk að þið fyrir, blessaður, fyrir að hlusta á útvarpssögu og hérna síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, góðan, Jónas hérna aftur.
1: Já, takk að þið fyrir að hringa, þetta datt út hjá okkur í tröflunin á þann.
3: Já, ég var að halda að ég var að breyta stöðin í útvarps, tónlistastöð.
1: Nei, þú ert ekki svo öflugur að gera
3: nei,
1: það. Þú sért gott að heyri þér, gerðu svo vel.
3: En það sem ég vorum að tala um sjávarútveginn, það sem hefur náttúrulega breyst á síðustu árum, það er það að skipin hafa stækkað, mönnunum um borð hefur fækkað og tekjurnar á þessum skipum. Það var fyrir þá sjómennina sem verður borð, það var aukist gífulega með það sem var.
1: Já, það er tiltölulega fáir.
3: Og við mögum ekki gleyma því að fyrir daga kvótakerfisins voru útgerðir, nánast að hringin í hjúku landið, meira og minna reknar með tapi. Til dæmis bara svo í nefni útgerðarfélag Akureyra sem var nú oft talið mjög stöndut og gott útgerðarfélag að þetta var martröð hjá bæjarstjórn Akureyrar á hverju ári og það var það hvernig þetta að fara að styrkja úa til að halda lífinu í því.
1: En þú manst að þegar við vorum búin að hérna stækka landhelgina og síðan átti að fara að auka fiskveiðar hér við landið og það var þetta kerfi var tekið upp meðal annars að svona í fyllingu tímans að þá gætum við veitt meira. Nú erum að veiða kannski helmingina því sem að þá var. Og þetta er það sem að menn er að tala kvótan og framsalið og aðsvarfæðins og ýmislegt sem þú ert að tala Þetta atriði. Af hverju er þetta? Af hverju veiðum við? Þegar þeir, gott og vel, hefðu þið sagt, já, við munum koma til með að veiða miklu minna, náttúrulega ástæðum, ástandi er þannig í lífríkinu að við komum til með að veiða minna og minna. En þeir gerðu, hafa aldrei sagt það, þeir eru sagðu þvert á móti, nú förum við að veiða miklu meira. Og þeir eru alltaf sagt að hvert ár, síðustu árin, já, á næsta ári þá munum við veiða, síðan er dregið um alla heimildum. Þetta er búið að vera svona allan tíma. Þetta finnst mönnum svolítið einkennilegt. Hvað finnst þér?
3: Já, glemdu því ekki, Pétur, að fyrir 1900 og svo eiginlega kannski getum við sagt aftur, 1950 eitthvað leys, þá vorum við ekkert að veiða svo mikið úr potti sem var, ég segi, nánast ósnertur í miljónir ára. Það var ekkert, þessa fiskveiðar sem voru stundar kringum landið fyrir 1950, þetta var ekki neitt. Svo fara að koma hérna bæði íslensk skip og erlend og við förum aðal að veiða bolfisk og vorum ekki fann að snerta við uppsjáfiskinn. En í dag erum við fann að veiða uppsjáfisk og bólfisk og sko við getum ekkert veitt meira úr pottinum heldur en það endur nýjast í honum en það hefur ekki verið snertu þessu potti í
1: miljónir þetta einhver skýring en þetta ekki skýring Hafró Hafró hefur aldrei haldið þessu fram sem þú ert að segja, aldrei nokkuð tíma þeir hafa ekki haldið þessu fram og það eru þeir sem ákveða það hvað á að veiða mikið og ég ekkert að gagnrýna Hafró út af fyrir sig, ég veit bara ekkert það þeir eru sérfræðingarnir þeir hafa sagt þetta síðan koma alls konar skýringa bæði frá leikmönnum, sjómönnum skipstjórum, útgerðamönnum og ýmsum öðrum sem eru sérfræðingar eins og á þessu sviði en niðurstaðan eru alltaf þessi við eigum að meða meira, það kemur til en það verður ekki og það ekki gott og vel það sem þú ert að segja einhver útskýring en við fáum ekki að heyra hana heldur hvorki frá útgerðamönnun í Hafró akkur ekki, ef þetta útskýring ég spyr
3: sko Hafró náttúrulega bara að reyna að meta eftir hverju bestu getu sem þið geta
1: Já.
3: Hérna sko hvert veiðiþolið á hverjum tíma og við með svo bara
1: ég, þú ert með skýringar á veiðiþolið
3: Já
1: Ertu með betri sko, skýring á veiðiþoli heldur en Hafró?
3: Nei, ég ætla ekki að segja hún sem þetta betri. Ég samt með ákveðna skýringu og hérna og sko við náttúrulega sko og eftir 1950 fórum að veiða uppsjávafiskana síldina sem við kláruðum loðnuna sem við erum líka búin að nánast klára svo erum við að kolmunna og makri núna og sem við talum að sé nánast að klárast og hérna og þetta hluti af því að við erum að veiða matinn frá bólfiskinn og þá sko ísu og öðru slíku en meðan þessi fiskar höfðu sko ótakmakkan aðgang að loðnu og síld og eitthvað Og þá var þetta veiða meira að bólfiski.
1: Já, en heyrðu þú þetta frá að þetta sé skýringin Hafró? Akkur eru þeir þá að segja nú munum við veiða meira að bólfiski á næsta ári eða hvernig sé það er? Akkur er það? En það gerist þig.
3: Ég kann ekki nákvæmlega skýringuna á því.
1: Nei.
3: En sko, við vorum að horfa, sko, við vorum að veiða hérna á tímabili, þá vorum að veiða meira en 1 000 000 tonna loðnu á ári. Það er þetta loðnan komin niður í
1: Sko vandinn við óanægina með fiskveiðistefnuna er að fólk fær engar sko samfærandi upplýsingar hvað hefur átt sér stað hvað að eiga sér stað og hvaða spádómar eru líklegir í þessum málum. Það er vandamál það vantar upplýsingar það er held ég 70-80% þjóðarinnar á móti stefnun í fiskveiði málunum þetta er jafnvel að hafa áhrif í þessum kostingum þjóðaratkvæðagreiðslum þú ætti ekki að hafa vegna þess að þeir sem vilja fá hérna fyrirvara þeir vilja náttúrulega ekki breyta að aðra þjóðir stýri þessari stefnu hjá okkur þeir vilja Íslendingar stýri þessu En sko, bara af hverju eru svona margir, af hverju eru afstæða þjóðarinnar eins og hún er og það er ekki bara hægt að segja að þeir vita ekkit í sinn haus og svo svona framvegis, þetta sé öfund og annað. Það duga bara ekki að útskýra þetta þannig.
3: Já, það spyr ég bara andstæðingana, bendið á okkar betra kerfi.
1: Já, þeir geta...
3: Ég hef aldrei heyrt nokkurn mann tala sko eitthvað betra kerfi og hvernig þið vilja hafa kerfi
1: þeir
3: bara óanæði með þetta eins og þetta er en þeir kom ekki með eina skýringar á því hvernig vilja hafa það betra
1: Já, þeir voru að móti framsal
3: eina sem maður hefur heyrt að það er allir að fá einhverja ávísun heim það að þeir eigi 50 kíló á þorsk í gildum og sem þið geta selt á opnum markaði og útgerði verið að kaupa það
1: Já, það er
3: Þeirra, sko, þetta er náttúrulega sko, og við vitum það útgerðin sko, menn horfa bara sko, á veiðilega gjald sem einhverja sko, heilaða tölu við mér ekki gleyma því að útgerðin er að borga fullt af sköttum allir starfsmennir sem vinnaðar er að borga fullt af sköttum og íslenska þjóðfélagi og grunnurinn af, af því samfélagi sem við lifum á í dag er uppkomin eða stendur í dag út af því að við rekum hér sjávarútveg sem hefur verið bara vel rekin undanfærin ég segi 40 ár með þetta kosti en þar áður var þetta meira menn alltaf rekin með bundandi tapi
1: og Já, það verður ekki
3: mönnum svímar við því að útgerðir skuli hagnast en veistu það, útgerðir ekki hagnast nema bara svona eitthvað sambærild á við fjármálakerfið sem að sko skapar engar útflutningstekjur heldur tekur tekjurnar sínar upp úr vösunum hjá mér og þér
1: En sko, en þér finnst að, að skýringar þeirra sem að hafa stýrt þessu kerfi séu alveg fullnægjandi. En ég veit ekki, það svo misvísandi, þannig að sko, þú gengur út frá því að þetta séu andstæðingar, að fólk sé með einhverja svona óskynsamlegar athugasemdir, þeir get ekki sýnt fram og neitt annað. Ég meina, það þetta sem sko málið það að þeir sem stýra þessari stefnu verða að útskýra það af hverju stefnan þannig að það beri að bera virðingu fyrir þessu af hverju 80% þjóðarinnar á móti þessu og svo framist það þarf einhvern veginn að koma fram með sko skynsamlegar og áreiðanlegar upplýsingar það hvers vegna þetta svona en ekki öðruvísi Það það sem þarf að gera. Þú fullir þarna ýmislegt, gott og vel. En þú þarft að þeir þurfa að sýna fram á þetta sé þannig.
3: Sko,
1: ég, þú segir til dæmis, við veiðum minna vegna þessi miljónir ára, þá var ekkit verið að veiða, svo fórum að veiða svo mikið, þá náttúrulega þetta detta niður. Munum við þá nokkuð, hafa nokkuð fisk eftir nokkur ár? Verður þetta ekki farið og búið þá?
3: Við náttúrulega förum ekkit að sko, veiða meira af fisk og sjónum heldur en sko lífkerfið gefur af sér
1: Já þá gefur þér að svo mæli
3: Við getum gert það einhvern stuttan tíma og svo kemur að skuldadugunum Það eins og bara Jón Kristjansson þetta fiski það einhvern segir
1: Já.
3: Við erum að veiða svo mikið að hérna að sko að stoppandir eigi auðvöldar með endun í þessi Ég segi bara við erum búin að gera þetta með sko nánast allar fisk tegundir í kringum landið bara loðnu, rækju, síld og fleiri, en þetta hefur ekki sýnt sig að vera rétt hjá honum.
1: Já, hann er nú ekki, já, hann er dæmum með þessu sviði sem ósammála.
3: Já.
1: Herðu, við erum að fara í auðlýsingar. Takk að þið fyrir að hringja.
3: Já,
1: Bæs,
3: ok,
1: þeir,
3: takk.
1: Þeir eru að hlusta útvarpssögu. Já, og hérna, eftir auðlýsingarhlið þá opnum við fyrir síma.
4: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum, hamborgarabúlla Tómasar. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga, ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596. glg.is Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir Sólmyrkva gleraugu Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vatnsheldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu við já, ætlum að heyri næsta hlustanda, Sími hringir, gjörðu svo vel.
2: Góðan daginn, Pétur. Ragnar heiti ég.
1: Sæll, Ragnar. Já, blessaður.
2: Ég nú ekki náða að fylgjast með ykkur mikið í morgun.
1: Nei.
2: En ég hefði þó mann hringið hann inn í morgun og varta yfir Viðar Guðjónsson frá símatímanum í gæra sem að vera að tala útgerðina.
1: Já.
2: Og hérna, ég hef nú ekkert vita á þessu ráleggingum hérna Hafró ég held að fæstir hafi það hérna, það hefur nú sínt sig að þó þeir hafi nú verið að draga úr veiðum á nánast öllum tegundum og þá verðist aldrei neitt aukast.
1: Nei, það er nú það sem menn
2: er
1: spanja.
2: Þannig að mér sýnist nú að þeir kannski hafi dregið og lítið úr þeim ef að þetta á að vera málið að
1: Já.
2: Eftir því sem við meginum minna þá fjölgi fiskunum.
1: Já, safna fisk í þessu á bankabók, eitthvað svo liðs.
2: Já, en sko, máli er það, hérna Pétur, ég, við varum að tala um það í gær, hvað sjávarútvegurinn væri að skila til Íslands og hvað væri okkur mikilvægur.
1: Já, já.
2: Og ég er náttúrulega algjörlega sammálunum í því, hvernig stendur á því, Pétur, að Ísland er nánast eina landið í heiminum sem rekur sjávarútveg með mýgandi hagnaði á meðan að flestar aðra þjóðir greiðan niður.
1: Hérna, það er að ganga þessum fiskimiðu hér sem að...
2: Já, býtu normenn hafa það líka.
1: Já, já, það gengir bara sæmilega vel.
2: En þar er sjávarútvegu styrtur.
1: Já, já, ábyggilega líka, já, já.
2: Málið er það, Pétur, við vorum að veiða hérna 500.000 tonn á sínum tíma, það voru þessi íslensku eldinskip.
1: Já.
2: Og síðan er það minnum á fermingarárinu mínu, ég er nefnilega malið allt saman,
1: Já.
2: Ég held að það eru 76 sem við færðum út í 200 mílu. En við minkuðum ekki veiðarnar nefnum 100.000 tonn, Íslands skip voru að veiða 400.000 tonn af þorski lengi eða nokkur ár eftir að við færðum lögstofuna út í 200 millur. En svo kemur þarna mjög svört skýrsla frá Hafró og kvótinn er færður niður í 230.000 tonn. Þú marst kannski eftir þessu, það var að brjálað á Íslandi.
1: Já, já.
2: Og hérna, svo gerðist það að 1984, þá er þetta kótakerfi sett á. Og það var alveg ljóst að þetta var ofveiði og það var verið að gera út á allt og mörgum skipum og allt og margir að vinna í fiskvinnslu. Mm. Svo kemur 1990, þá kemur framsalið.
1: Já, það var til þess að skapa mikla óanægju, það var framsalið.
2: Já, en þar kom hagræðingin. Þá fór loksi sjávarútvegurinn að ganga. Sko, þú eru átt á því að þegar þetta framsal kemur, þá eru á milli 110 og 130 togarar að veiða afla hérna við Íslandsstrendur. Og nú meður fækka í 40. Sko, þetta er ekki smá hagræðing. Það voru að vinna á bílunni 20 til 25.000 manns í fiskvinnslu. Það er rétt ná 5.000 í dag. Þetta eru það fólk verður að gera sig greið fyrir þessu. Uppsjávarskipum hefur fækkað á tæplega 60 í 20 til 25. Samt hefur bæst við makrill og kolmunni sem við vorum ekkert að veiða á þessum tíma. Þetta er bara hagræði. En það sem við Íslandingar og ég held kannski að það sé aðal málið og sem við smununum á milli Íslands og Noregs er að við megum stunda veiðar og vinnslu undir sama hatti. Það meiða normenni. og þetta tel ég vera aðal atriðið í því hvað sko sjávar útvegur, þá var ekki bara veiðarnar heldur vinslan nú eru útgerðar fyrirtæki með þetta allt saman, þeir eru með veiðar, þeir eru með vinsluna, þeir eru með markasetninguna, þeir eru með söluna þeir eru með allt saman, tökum sér dæmi af því að það nú alltaf talað um samverja þetta frábæra, það sem kallaði hennu fristihús, ég kallaði hennu bara matvælaframleiðslu þeir eru með þrjá ískustóra sem sjá þessari vestmiðu fyrir fiski þeir eru kallaðir inn eftir hendinni til að fá fráefni sem ferskast og búa til sem mest verðmæti úr vörun svoleiðis er þetta Pétur, þetta er ekki tróklar en þetta sko. Þetta eru gaurar sem að standa í þessu núna með 30-40 ára reynslu í að stjórna sjávarútvegsfyrirtæki. Þeir hafa sopið sko bæði sko kakó og þetta
1: þetta hagnýtinguna, við vorum að tala það af hverju veiðum ekki meira í dag heldur við gerðum áður.
2: Já, sko, ég, þetta er mál sem að bara hinn venjulegi maður getur bara ekki svarað.
1: Nú verður þá ekki drætt um það neitt frekar.
2: Alveg. Jú, ég hef oft sagt, nú hvað, er ekki þá sko til núna einhver 160 tonn eða 170 tonn, ég held að ég sé einhverstað nálað í. Prófum að færa 150 tonn tvö ári röð. Sjáum hvað gerist.
1: Sko þegar að kvótakerfið setja á og áðurinn að framsalið setja á þá fá menn ákveðin kvóta þá náttúrulega byrjar hagræðing ekki rétt, þá fá ekki allir að veiða ekki rétt en það sem að menn veitu ekki það skiluði bara tilbaka í staðan fyrir var það fór þeir að hagnýta sér þetta fór að selja kvótan fór að selja þetta og hérna þetta fara fór að breytast í brask og þá var þetta veðsetja þá tóku bankarnir við þessu því að þetta fór í gegnum bankana kaup og salan á þessu öllu saman en það var hægt að hugsa sér kvótakerfi á sínu tíma sem hefði skilað hagræðing og gerði það náttúrulega í fyrsta dag það var rétt
2: það er alveg sama í hvað viðskiptum þú stendur og þú selur þá kemur alltaf peningur í staðinn, skilur. Ef ég á útgerra fyrirtæki og selðu það, þá kemur peningur í staðinn, er það ekki?
1: Vídu, hvernig tengist það þessu sem við vorum að tala um?
2: Já, það tengist í þannig að verðmætinu þetta liggja í veiðiheimildum og bankin lánar út á veiðiheimildi.
1: Já.
2: Ég meina að menn sem er að kaupa útgerða fyrirtæki þegar eiga þetta já, bara í rastasam.
1: Nei, það sem ég var að segja, það var kvótin, það var innleiðing á kvótanum sem var til þess að koma hér á hagræðingu, ekki rétt?
2: Já, jú.
1: Já, já.
2: Og ég er alveg sammála Jónasi, ef einhverjum er betra kerfi, sjávarútvegurinn er að borga þessi skattspor sjávarútvegsins, það er alveg bara liggur deginn en ljósara því að maðurinn sagði þetta í morgun og við fæjum aldrei peningana þannig að skilum 100-120 miljónum á ári í gjöld það er að segja skatta, veiðigjöld og skatta og útsvara starfsfólki 100-120 miljónum á ári svo erum við búin að sjá þess að gauður að fara inn í alls kúra bóð sjáðu miðbæinn á Selfossi, hver byrði hann
1: já sko, ég meina þú ert ekkert að ræða við aðalega menn séu eitthvað ósáttu við þendilega kerf menn er að spyrja af hverju veiðum ekki meira þrátt fyrir það að því var lofað, hvað er það sem veldur því
2: við þú varst ekki að segja fyrir tímind og síðan 80% landsmanna væri óanæði með fiskveiðikerfi
1: það er óanæði með það skulle ekki vera veitt meira til dæmis
2: já, þess að segja ég eins og Jónas
1: við
2: þú hvernig viljið þá hafa þetta Er ekki málið að það ætlar að breyta einhverju þú vitir hvernig þú ætlar að breyta
1: það? Það eru ýmsa leiðir sem hann hafi verið farnar og bent á til dæmis í sambandi við það að fiskurinn fara á markað og síðan verði bara hver sem er geti hérna bóðið í aflan raun og vera það með ekki veiðar.
2: Þá er þú búin að slíta í sundur veiðar og vinslu.
1: Já, ég meina, það er ekkert útilokað að maður sem kaupir á markaði, hvernig hann ákveður það sjálfur, hvernig hann nýtir þennan fyrst.
2: Það getur helmingur en aflanum farið bara ellendis, óunnin. Þú veist það, Pétur, að við erum með tollafrían ferskan fisk og frosinn.
1: Nei, þú varst að tala það af hverju óanægði væri með marka. Óanægði er...
2: Við erum að klára.
1: Já.
2: Við erum með tollafrían fisk, frosinn og ferskan. En ef við tökum hann og veltum honum upp úr Aspi, þá borgum við 20% tollinn á Evrópumarka. Heldur það væri nú ekki næra að flytja hann út á Raspan þar og borga engan toll.
1: Jú, jú, það eftir að hægt að tala um þessi mála þessu leiti, en það svarar ekki þessu spurningu sem maður að varpa fram hérna út af fyrir sig. Og nei, það er nú það sem er. Það var eins og niður, það hafa margir skrifað þetta kerfi í raun og veru sem það var lengst nópersvelunar hafi bandarísku sem skrifaði Human Capital, hann var frægur frá Kaliforníu, hann skrifaði fiskveiðikerfi á Íslandi og hann mæltist til þess að menn getur boðið í þetta og þá fengist hæst verð fyrir fiskin og þá væri nýliðun í fæinu það ýmsir, ég ekkert að segja stendilega fylga því frekar en öðru það er bara þessi atrið það sem mér finnst einkennlegast að þetta kerfi hafi ekki skilað meiri árangri en lofa var í raun og veru það var það sem er
2: ég get bara sagt þér að þetta mér ég sagði þér enn daginn, ég tók túrum austurlanduna bara fyrir 10.5 mánuði og þá kemur hann allir inn í Hornafjörð sem að lifi nú aðalega á sjávarútvegi þetta ferða þjónustu lifa austurinnar á þú kemur á Fáskrúðsfjörð gríðarlega öflug fyrirtæki þú kemur á Eskifjörð þar sem Eskja er þú kemur yfir á Norðfjörð þar sem að síldavinnslan er og svo kemur yfir á Vopnafjörð og hver skyldi standa undir sjávarútveginu þar
1: já, en þetta...
2: það er nú engin annar garanti
1: Já, en áður, sjáðu til við vorum bara með eina atvinnugrein sem aflaði gjaldeyri sér áður fyrir það er sagt að þá hafi allt verið á hausnum sjávar útvegurinn, handónýtur algjör, þetta var eina greinu sem hélt þessu öllu gangandi 1966 var til dæmis það var engungu sjávar útvegur þá var Ísland í hópi ríkustu ríkja heims í framleiðslu bara á sjávar, síðan hefum við bætt við ferðaþjónustu, við erum með orkuna, við erum með álið við erum með ýmislegt annað, við erum með eldisfiski, við erum með hérna, svo margt sem hefur komið til viðbúta, þannig að fiskurinn er ekki nema orðið líti, er orðið bara brota því sem hann var áður, af heildar gjaldeyristekjum, þannig að þannig hefur þetta breyst í raun og veru En við megum ekki tala niður sjávarútvegin eins og var áður daga
2: Nei.
1: Fyrir daga hérna kvótakerfi sinni, svo að kvótakerfi
2: það er nefnilega máli að hagna þess að fyrirtæki er ekki bara veiðum, það er að veiðum vinslu og sölu
1: já, já.
2: En að því þú myndist á sko laxeldið ef við reykjum hann og gröfum hann áður og við sendum hann til Evrópusambandsins það borgum við 23% tolla þess vegna er hann allur sendur heill til Evrópu þar sem hann er reyktur og grafin hvað heldur við töpum miklum verðmætum á því
1: en hvernig tengist það umræðinu sem við vorum með á
2: nei sko þetta er bara umræðan það sko þetta er bara umræðan það að við erum ekki að vinna í þeim málum og ríkisstjórnin sem við eigum að vera að vinna í. Það er að gera sem þess að tolla samkomla við önnur ríki.
1: Já, já, já.
2: Nú ef að Evrópa vill það ekki, þá seljum við það bara eitthvað annað.
1: Já, það er alveg. Já, já. Herðu, takk að ég fyrir, Ragnar.
2: En ég ætla að benda gráð í restina. Restina bara, Pétur, kíkta aðeins inn á MBL, það er hann að yfirkjörstjórn sem er að setja út á ráðherra nokka núna hvernig hérna já og nei er kynnt sko.
1: Já, ég sé það hérna þakka þér fyrir þakka þér fyrir bless þér að hlusta á útvarpssögu já og síminn hjá okkur hann hringir, gjörðu svo vel hvað heiti svo
3: já, góðan daginn Jóhann hérna
1: sæll og blessaði Jóhann
3: heiluðu Sko, það gekk nú aftur og fram með hvernig Jónas lit og ekki ég bara Ragnar Skorri.
1: Ha, já, ég meina, það er kannski ekki, við þyrftum að hafa sérstaka tíma fyrir þetta málefni.
3: Já, fyrst og sko halda í fram að hérna með framsalinu þá hafi byrjað hagræðingin almennlega. Þetta er mesta bull sem hægt að láta frá sér.
1: Það sem ég eiginlega, ég hefði kannski gætt að fara til umræðinu.
3: Og sko Jónas kallaði eftir í að koma með einhverja aðra lausn en þetta gerir við.
1: Já.
3: Það eru 10 ára síðan að ég kom með að bara hérna útluta veiðheimildum til sveitarfélaganna.
1: Já, já.
3: Og Ragnar var að tala um nokkur sjávarpláss fyrir austan en hann myndist ekkert á þá staði sem að hafa orðið útundan út af kvótakerfinu eins og hérna Djúpavog og Breiðdalsvík og Stöðafjörð og svona. Hann myndist ekki á þessa staði. Þessi staðir get geinu sinni haldið úti í verslun.
1: En það er þessi þetta að skuli ekki vera veitt meira núna eins og búið var að lofa. Sko það er aldrei verið gefin einn skýring á þessu. Er það ekki rétt hjá mér? Þú voru fylgst með þessu. Þessi ég var aldrei skýrið.
3: Hann sagði mér nú kunningi minn sem að var stínumaður á hérna tógara sem tók þótt í þessu tógararalli.
1: Já.
3: Þeir voru sunnan við það sem að flotin hélt sig því að það er var í reglum að þátt að toga á sama stað og árið á þauður og á sama tíma og allt með sömu veiðafærum og allt saman sem var algjör flop. Og þeir fengu ekki upp á hund í veiðafærinni. En svo hlustuð þeir á í stöðinni, þeir voru það stutt frá hennum, hvað þeir voru að fá mikið fisk og allt upp í 20-30 tonn í halli. Og stýrumæðurinn sagði við leiðangustjóran heldur að mitt ekki hækka heldur betur veiði við mig ef við veifum að fá svo nafla og hinn samþykkti það.
1: Já. Já.
3: En þess að þetta er nú ekkert heilagt þetta hvernig Hafró hefur aga sér.
1: Nei, það er svo margt sérkennlegt í þessu máli. Við vorum að það var nú markmið með 200 mílina landtilki að við færum að veiða meiri fisk hér á Íslandi.
3: Já,
1: það gerðist ekki og síðan var kvótakerfi sett á til þess að reyna að hagræða og það tókst að þá fóru menn að einsar aðra leiðir í þessu. Og
3: já, menn fóru að taka út hagnaðin af hérna kvótanum. Sko einstaklingarnir fór að gera.
1: En við skulum taka dæmi.
3: Ég staði fyrir að þetta liggi hjá bara ríkirinu.
1: En tökum hana dæmi. Nú er ferðaþjónusta, mörg fyrirtæki sem starfi ferðaþjónustu. Nú síðan koma reglur það til að skapa hagræðingi ferðaþjónustu. Þá fá sum fyrirtæki eða sumir sem eru jafnar en aðrir. Þeir fengu leyfi til þess að fara með ferðamenn á ákveðna staði. Og þessu eru skiptnir, það er kvótasett, já, það verða kvótasetja þetta. Hvernig heldur það verði? þá segja menn, ja, þetta í hagkvæmni skinni Pétur, skilurðu það ekki, þetta miklu hagkvæmara, það að vísu þeir sem að sumir fá þetta og aðrir ekki, og við vitum það að sumir sem fá þetta, þeir hafa kannski svona njóta mjög meiri hlýju frá stjórnarkerfinu, hvað myndur þú segja um það? Ég meina, myndum við sætt okkur við slíkt kerfi? Myndum við sætt okkur við slíkt kerfi að það er loka kerfi, ferðaþjónustunum væri lokuð, það verður nokkrar ættir sem ættu hérna aðgang að landinu og mættu fara með ferðamenn þangað, aðrir mættu ekki gera þetta og svo verða afkomendur þessara ferðaþjónustu fyrirtækjana sem myndu bara erfa þetta og halda þessu áfram. Myndum við sætt okkur við slíkt kerfi, hvað segir þú?
3: Þetta bara akkurat hvernig kvótakerfi hér hefur þróast.
1: Og hvað nýliðun er
3: þetta? Og því skildi það ekki verða framhaldi í öðrum atvinnugreinum.
1: Já, það sé, tók ferðaþjónustunum sem dæmi. Hún verður kvótasett. Það er byrjað
3: já,
1: á því, það verður að
3: geta...
1: Já, það verður líka gert, því að það eru nokkrar fjölskyldu hér sem vilja hafa aðgang að þessu. Svo finnst mér einkennilegast að þeir sem að njóta ekkert góðs að þessu og svo framvegis, þeir verja þetta forréttindakerfi alveg reynt út í, eins og þau væri að verja líf sitt. Finnst þér ekki skrýttu?
3: Jú.
1: Ég er ekki það með að segja að það hafi ekki staðið sér vel mörg fyrirtæki í sjávarútvi meðan við þessar aðstöð.
3: Hafa þau gert það? Það er að þau fá allt upp í hendur.
1: Já, það er líka þau hafa gert það og staðið sér mjög vel. Þannig að samhergi, þeir eru með fiskeld á landi, þeir eru að fjárfest ýmislegt, þeir eru að gera ágæta hluti og þetta er engin persónleg árás á þá í raun og veru. Bara mér finnst þetta einkennilegt og ég á vona því að þeir segja að þetta er besta fiskveiðikerfi í heimi, þá alltaf er að búa til besta ferðaþjónustu kerfi í heimi sem verður kvótasett. Það verður gert.
3: Já.
1: Og engin og það verður funna leiðir til þess í raun og veru einhvern veginn. Ég er alveg sem
3: það. Það verður alltaf gert og svo eru alltaf menn eins og Ragnar og Jónas og Viðar Guðjónsson og fleiri sem að hafna þessu.
1: Já. Heyrðu, við skulum heyri fleiri þakkaði fyrir.
3: Þakkaði fyrir upplæst.
1: Bless þér að hlusta á útvarpsögu og já, síminn hringir hjá okkur og við ætlum að heyra í næsta hlustanda, gjörðu svo vel.
4: Já, sagðiðuðin Valgeir, ég.
1: Sagðið Valgeir, blessar.
4: Erðu, mér langar að bara spyrja þig, hérna, auðlindunar okkar.
1: Já.
4: Mér hefur nú fundist þær að vera bara, að þeim hafi sérstaklega sjáur út auðlindina, henni hefur bara verið arðarænt á okkur. Það er bara af landsmönnum, af einhverjum nokkrum stórum, sterkum köllum út í bæ sem að þykjast í krafti veiði reynslu og svona, þú veist, eiga tilgætt til þessar
1: Í löganum um stjórn fiskveiða þá kemur þar fram að sjávarauðlindin er eign þjóðarinnar. Þar segir þetta.
4: Já, en Pétur, þú sérði þetta alveg. Þetta eru bara nokkur fyrirtæki sem eiga auðlindina þetta. Svo ef þú ætlar að fara með veiðistöng út á bryggju og veiða þær í matinn, þá ertu handtekinn, Pétur. Hvaða djöfus þessu rugli er þetta? Ha? En það sem ég skil ekki, þetta er svona svipa með lífeyrissjóðun okkar, Pétur.
1: Já.
4: Það er alltaf verið að lækka, það er nú búið að vera að stela, Pétur, það er nú eitt.
1: Nó, hvað er það?
4: Nei, er ekki búið, það var nú umtalað hérna eftir hruna og eftir þess að COVID-aðgerðir og þetta, það væri alltaf verið að fara í lífeyrissjóði landsmanna.
1: Það var aðlega talað það í hruninu, þá töpuðu lífeyrissjóðir að eigin sögn 500 miljardum, en sumir segir að tapa kannski 800 eða jafnvel meira, og þá var eftir 1500 miljardar í lífeyrissjóðum eftir að þeir eru búin að tapa þessum peningum eða þessum verðmætum. En þá eftir það, þá hérna, þá kom öllu stjórnmálamenn hér að veðsetja lífeyrissjóðan til að borga skuldir bankana, vissur það? Þá átti að nota leifarnar af lesum lífeyrissjóðum eignum þeirra til þess að kasta og varpa þessu í þessa hít og það hefði alltaf þýtt það bara að Íslendingar hefði ekki náð sér eftir hrunið. Þannig við sjáum í raun, hugsaðir hvað munaði litlu að við hefðum lent í þeirri stöðu, hugsaðir. Borga iSafe og borga annað slíkt og borga fyrir óreiðu skuldir, bankana þannig að Íslanda ég bera ábyrð á einhverjum engaböngum. Þetta var ríkandi skoðun hér á meðal stjórnmálamanna, hugsaði.
4: Já, þetta alveg svakalegt.
1: Já.
4: En sko, eins og Ólaf Ragnar kom nú í veg fyrir það að við erum ekki að borga þessa samninga, eða ekki?
1: Já, ISIF, en ef varandi hitt, þá var það...
4: Bara fjóðar gjaldþroti, Pétur.
1: Nei, það var hins og amerískur, ég held að verið JP Morgan eða... Held ég að hafi stöðva og einhverjir í stjórnu lífeyrissjóðuna hafi stöðva þetta að lífeyrissjóðunir eru notaðir í þetta vegna þess að það var alveg ótrúlegt í vorið 2008 kom fram í Berlínsku tíðinni sem er þekkblaði í Kaupmannahöfn í Danmörku þar kom fram hjá ráðherranum hérna einu ráðherra stjórnarinnar að Íslendingar ætla að tryggja bankana Ingibjörg Sólrún sagði það þá í við tölvu berlínsku tíðinu í stjórnmálamenn á Íslandi ætluðu að bjarga þessum bönkum algjörlega á kostnað skattbreyðend og almennings og þjóðarinn
4: Þetta er svakalegt, þetta er bara svakalegt hvað mikið að peningum búið að fara til vina og vandamanna kerfisins alveg endalaust og alltaf er sífælt meira og meira
1: og svo þegar að hruni verður þá hverfur síðust þá hverfa hérna leifarnar af gjaldiris forða þjóðarinnar það hverfur bara einhver stær fyrir til Luxemburg og það var ekki eins og nætt að rekja hvernig færslan var og það var ekki eins og nætt að vita hver í bankanum setti fjármunina inn á þessan reikning þetta er alveg ótrúlegt að þetta geti átt í
4: stað Þú manst nú þegar var verið að sameina litlu lífeyrissjóðina við þá stóru, Pétur.
1: No.
4: Þá duttu lífeyrissettindi niður og fólk tapaði lífeyrissettindi sínum alveg trekk í trekk, alveg endalaust.
1: Já.
4: Það er nú eitt ránið líka pétur. Já, það er ekki að segja já við þessu.
1: Nei, ég er bara mani ekki alveg eftir hvernig það var.
4: Þetta verður einhver tíma að gera upp, Pétur. Já. Það eru margir það úti sem eru með sárt enni, sem eru búin að missa bara fleiri 10 milljóna á þessu kerfi. Menna, þú veist, það lítur að þurfa að fara að ræða þetta eitthvað. En það er sama með þessi mál og öll önnur mál hérna núna sem við erum búin að síðustu misseti sem við erum búin að vera eiga við. Þeim er alltaf hent aftur fyrir okkur og það koma bara ný skýta mál í staðinn.
1: Já.
4: Ég veit ekki með þess að sjáur út í söðlind okkar. Þetta kvótakerfi, það er alltaf verið að hampa því eins og það sé eitthvað gott. Ég veit ekki betur en að hérna í kringum byggði þannig voru blómleg bryggjulíf og útgerðir og fleira í þeim dúr þegar þetta kvótakerfi var sett á og svo var það sett á og þá fór samsjöfnunin í gang og þá var þetta bara Akureyri, Reykjavík, Ísafjörður og Austfjörður.
1: Takk fyrir Valgeir, takk fyrir að hringja, við fáum auðlýsingar. Takk.

0: Húnavellir Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Verið velkomin. Húnavellir Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771 3040. 771 3040.
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
2: Það er opið til klukka 17 í dag. Bakarameistarinn.
0: Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.

0: Góðir hlustendur, við opnum fyrir síma, gjörðu þessu vel.
1: Það skæði fyrir, finnum þið þetta ég.
0: Já, sæll, finnum
1: þið. Það er mikið umræða þannig sjóvöldismál og ég hann nú ymmislegt með það að segja.
0: Já.
1: En það sem brennir á mér núna þessa klukkutímana er hérna umræða matvæla öryggi.
0: Já.
1: Og ég frá mínu bæjarum sér ef menn að það tala matvæla öryggi á Íslandi þá eiga að fara að framleiða rafmagnseldsneyti er stöðu með.
0: Já.
1: Það er hérna og landbúnaður hefur aldrei geta staðið matvæla framleiðslu fyrir Íslendinga. Aldrei. Við verðum að halda áfram þessum skiptum við erlendisjóðir og það við verðum að tryggja samgöngur við umheimin.
0: Já, já.
1: Og þá verðum við bara að framlega okkur sjálfur okkar eldsneyti. Þetta er svona allt það sem ég hef að segja í dag.
0: Já. Já, já. En
1: já.
0: Já. Gjörðu svo vel.
1: Takk er. Þannig að ég held áfram.
0: Já, eða þú vilt.
1: Já, já, allt í lagi. Það er hérna þá verði ég að fara út í sjávarútvegs út í smál.
0: Já.
1: Það er hérna ég var einu sinni í tjaldi út í Vestmannaeyjum á þjóðhátíð.
0: Já.
1: Við liðum á mig

0: efni sem við fáum þannig úr sjónum, við eigum að virðisauka það eins mikið sem við getum. Og þá kemur náttúrulega sambandi, þannig að fríverslunarsambandi þarna við Evrópu til greina, sko. En til þess að virðisauka þetta, þá eigum að banna það að þetta sé selt úr landi. Heldur á að úthluta þetta til staða hérna víts við öðrum landi sem hafa verið kótalausir. Þetta er svona frumstæð hugmynd, en ég held að segja þetta vinna úr þessu. Mm. Pétur,
1: takk að ég fyrir að hringja, bless, bless. Fyrir að hlusta á Dvapsögu og síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og hérna, já, línan, hún er laus. Línan er laus, en síminn hjá okkur 588-1994. Nú, hérna, það var þandi dagskrána í dag, þá hérna, klukkan eitt, þá var það heimsmálin, það er Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklin Jónsson ræða stórumálin á erlendum vettvangi. Nú klukkan tvö í dag þá ramun ég ræða við hann Jóhannes Loftsson nýja könnun sem sýnir alvarleika á afleiðingu COVID-bólusetninga hér á Íslandi og Íslendingar sem eru enn í veikir eftir sprautuna. Nú og síðan er það tal og tónar, það er með Soffíu Karls klukkan þrjú í dag. Sími hringir, gjörðu svo vel, þú heitir?
2: Sæll Pétur minn, ég heiti Ardís.
1: Sæl og blessu Ardís.
2: Hvað segir kallinn í dag?
1: Kallinn segir allt í lagi bara.
2: Það er það ekki?
1: Jó, jó.
2: Heyrðu, ég er búin að vera kynna mér svolítið undanfarið hlut sem að heitir innherja viðskipti.
1: Já.
2: Sem að er nú yfirleitt talin nokkuð alvarlegu glæpur.
1: Já, menn hafa verið dæmdir fyrir innherja viðskipti hér, já, já.
2: Hér, á Íslandi?
1: Já, það er nú ekki, það hefur gerst, það hefur gerst. Það var nú einn embættismaður í 2008 sem var dæmdur. Já, já, hann.
2: Já, já, við skulum,
1: hann, skulum ekki það. Tala um hann.
2: En, nei, nei, en hérna, sko, eftir því sem að ég stútir þetta meira og eftir því sem stendur í rannsóknarskýrslu allting, hérna eftir bankaránið, hrunið, hvað maður á að kalla það.
1: Já.
2: Og eftir því sem að Hannes Hólmsteinn hefur verið að skrifa.
1: Já.
2: Þá er ansi erfitt að líta fram hjá því að það líklega hefur Þorgerður Katrín framið innherjaðið.
1: Já, býttu nú já. Við þegar já, gerðu svo
2: þegar hún flutti miljardana yfir í félag.
1: Já,
2: hún vissi hún hefur auðvitað vissi hún hvað var að fara að ske.
1: Já, hún hafði upplýsingar frá ríkisstjórninni og frá Seðlabankanum, það var einhver fundur þar. Já.
2: Það er náttúrulega makalaust að þessi manneskja skuli sko, sitja í embætti og á þingi. Ég bara skil þetta ekki.
1: Nei. Já, þú meina það að...
2: Akkur var þetta ekki rannsaka betur? Já. Og annað,
1: já.
2: Peningarnir sem hurfu, gjaldeyrisforðin okkar.
1: Já, það finnst mér, það er eitt af þessum... ráðgátum hérna sem að menn átt að geta leist þetta.
2: Já, en mér finnst það engin ráðgáta.
1: Nei.
2: Geir Hárde og Þorgerður Katrín vissu hvert þessi peninga fóru. Það liggur bara í augum uppi.
1: Akkur segir það liggi í augum uppi, býtur þið?
2: Nú, ég meina hafa forsætisráðherra og hún var þarna vinnandi með honum.
1: Já.
2: Ekki hurfu þeir bara að þess að nokkur kemur það nálega. Og hverjir aðrir hefðu átt að gera það?

0: Nei, þetta hvað það, já, en sko sá sem að, að færði fjármunina til dæmis inn á Kaupþing og svo frá Kaupþing já. Yfir til Luxemburgar, þetta var náttúrulega einstaklingur sem að færði þetta yfir.
1: Já, en það var líka einhver sem færði þetta frá Seðlabankanum yfir í Kaupþing.
0: Já, rétt, rétt.
1: Og það hlýtur að hafa verið hérna með vitnesku ríkisstjórnarinnar.
0: Já, já.
1: Þá liggur það í augum uppi að, að þessi tvö vita hvað var það þessum peningum.
0: Já, man ekki
1: margir. Það bara getur ekki annað verið.
0: En finnst þér ekki einkennlegt að þetta atriði skuli ekki hafa verið rannsak? Nei, betur.
1: Ég veit það ekki. Hvert voru þessi peningar? Hver á þá? Hver fekk á?
0: Já, þeir fóru, það, eftir það því sem besti vita, þá voru þeir sendir til Luxemburgar og síðan bara,
1: já.
0: Síðan hvarf slóðin, já.
1: Það gefur auðvitað leið að einhverju hefur fengið þessa peninga, þeir höfum ekki upp í bláin.
0: Já, já.
1: Og það er ekki nokkur einasti vilji fyrir því að rannsaka þetta. Það er alveg greinilegt.
0: Já,
1: er, ég veit ekki, að, hérna, ég er orðin algjörlega orðlaus yfir hvað gengur á þessu landi. Og hvernig er það? Er það ekki langdráð að alltaf selja landi sitt sem á að heita sjálfstæð? Hvernig er það?
0: Að færa vald...
1: Ég er að selja Ísland fóktís, segir fórstöldsfæður.
0: Að færa valdheimildir íslenska ríkisins yfir til annar til ríkjasambands í Brussel.
1: Nei, ég er ekki að meina það. Ég er að meina, ég ætla að selja landið fóktýrt.
0: Já.
1: Segir Kristján, já. Er það ekki landra? Að selja landið?
0: Hver sagði þetta, segir?
1: Kristrú.
0: Núna?
1: Ég er bara fyrir nokkur mánuðum. Já. Ég mun selja landi fóktís. Þetta voru hennar einn orð.
0: Já.
1: Já.
0: Já, já. Það, ég man sko manst eftir því hérna, þegar að herinn var hérna, samþykkt að hafa herinn hérna, og þá voru hópar hér sem gengu Keflavíku göngu og Halldór Kiljan Larsen skrifaði Atómstöðina sem var bók sem var skrifað.
1: Jú.
0: Og Emme. Það var gerenda bíómyndum eftir bók hans síðar, löngu síðar. Og það var verið að tala að verið var að selja landið. Og þá var það þannig að Miðnesheiðin þarna, þar voru nokkri soldatar og þeir skipti sér ekkert af stjórnmálum hér, hvað alþingi gerði að annað bandaríkastjórn, en menn töluðu enga síður með verið að selja landið. Að þetta fólk sem er nú ennþá, sko, er nú gælt falli frá, Það virðist margt er að styðja aðild okkar að Evrópusambandinu og þá er verið að selja landið. Skilur, finnst þér ekki einkennileg sinnaskipti?
1: Jú, það er eiginlega bara, maður botnar ekki dísið hvernig heilin í svona fólki starfa, sko.
0: Nei, ég meina, einu sinni var þetta fólk friðarsinnar, þeir sögðu sko, það er að hætta, núna segja er sko, við þurfum að senda fjármuni til Úkraínu til að drepa rússana, því að rússan er hætt að vera kommar og þess vegna voru þeir ekki eins verðmæntir, ég veit það ekki, þetta er mjög sérkennileg breyting, hvað finnst þér?
1: Já, mér finnst það og það er ekki einu, það er í öllu, ha? Nú eru komið hér ný trúabröð, þú veist það.
0: Já, er það sambland, er það kristni plus múslim?
1: Nei, það er transkirkjan.
0: Transkirkjan?
1: Já.
0: Nú.
1: Nú á að halda, ég til hvort það er búið eða hvort það er að koma, sko, þá er transkirkjan er að fara að halda samkomi.
0: Nú, hvaða kirkja er það?
1: Já, ekki spyrja mig.
0: Nei, þú varst að minnast á transkirkjunum, hvenær verður þessi samkoma eða hvað?
1: Ég veist að það ég bara man það ekki.
0: Meg allir mæta eða verða menn að vera trans til að mæta?
1: Já, ég, það bara veit ég ekki, sko, en þetta er transkirkjan, sko, og það náttúrulega liggur í augum uppi hverjir það eru þá sem að eru að halda þetta. Þetta eru nýju trúabröðin á Íslandi, transkirkjan.
0: Já.
1: Þetta er mjög athyglisvert.
0: Já.
1: En það ber þetta, sko, þetta er mjög mörg einkenni á þessu transstúsi er bara svona kört einkenni.
0: Já.
1: Ef að þú ert ekki sammála, þá ert þú bara útskúðaður og vondur en, maður.
0: Nei, nú það þannig að við erum alltaf að byrsta tölur, þú þekkir það.
1: Já.
0: Það alltaf verið að byrsta tölur og það alltaf verið að gera rannsóknir og þá að tala við fólk og þá að vísa í tölur og það vísa í kannanir og annað. Nú hef ég ekki heyrt tölur það hve margir trans einstaklingar eða þeir sem hafa gengist undir kyn skipta aðgerð eða þeir kalla kyn leiðréttingu skilsmer. Veist þú um tölurnar á Íslandi, í Evrópu, í Bandaríkjunum, eru til tölur þetta? Eða,
1: nei, það held ég ekki.
0: Og hvernig stendur
1: á því? Nefna það eina sem ég veit.
0: Akkur ekki til tölur
1: þetta? Þetta hefur aukist 1000% eitthvað sitt.
0: Nú? Já.
1: Já, já. Þetta er hérna, það er einkennlegt fyrirbæri, þetta TikTok. Dóttur mín var á þessu og ég ákvað að skoða þetta.
0: Já.
1: Hvað hún væri að horfa á.
0: Já.
1: Og þetta, þarna sitja svona einhverja verur sem að líklega ala eitt sem að lítur nú út fyrir að vera karlkyns.
0: Já.
1: Allur málaður og svona og hérna þú ert að heyra hvernig að tala við krakka. Elskurna mína ef þið eru í röngum líkama þá bara gefið skíti foreldri að komi til okkar við munum elska ykkur. Þetta boðskapurinn.
0: Já, já.
1: Þetta horfa unglingarnir okkar á.
0: En það hefur, ég hef heyrt frá fólki sem hefur sagt að kennarar hafi verið að tala svona.
1: Þeir gera það inn á milli. Ég er nú að segja það, það er nú svolítið misja. Ég hef nú farið í nokkra skóla bara og rætt í góðu við skólastjóra og það er mjög misjæmt að tala við þá.
0: Já.
1: En ég á litla stelpu á leikskóla sem er 5 ára og ég tala þar við leikskólastjóran og ég finn það þá hún segir það ekki beint hún bara á sömu skoðun og ég og ég bað hana að láta mig vita þegar ætti að vera eitthvað svona transtal að láta mig vita svo ég geti passa barnið meðan foreldrarnir að vinna
0: já.
1: Svo hún væri ekki viðstöð þetta hún hefur alltaf gert það síðan.
0: Já, já.
1: Við erum mjög takklátt fyrir.
0: Já, já, já.
1: Og það ekkit allir, en eins og hún sagði, ef við tökum ekki þátt í þessu, þá bara vinna nokkar í hættu.
0: Já, býttu við, að verða reknir úr kennarastarfinu?
1: Já, þetta var hennar orð.
0: Já, já, já. En af hverju þetta svona, gott og vel, það eru allir einhverju einstaklingar sem að hérna, það hefur gerst áður og áður en að þessi bylgja hófst að það hefur verið, fólk hefur gengist undir svona breytingar. En af hverju þessi, eins og þú segir, af hverju þessi þetta ofstæki sem tengist þessu öllu saman? Af hverju þetta rekið eins og þetta sé einhver trúarbrögð? Hvað veldur því og hverju standa bakvið? Af hverju?
1: Þetta, þessi fræðsla í skólum hér
0: já.
1: Kemur beint frá Sameinuðu þjóðanum orðrétt, ég með þess að hérna prentaði það út frá Sameinuðu þjóðanum ég reyndar að finna ekki lengur þar merkilegt nokk og svo fannst í skjöl Epstein skjölunum ráðstak Bill Gates og Epstein að koma þessu transi á.
0: Já,
1: þetta er hluti af því að fækka mannkinn af því þessi litlu grei eða það er búið að misfirma þeim svona með hormónablokkurum og öllum þessum viðbjóði þetta verða ófrjóar manneskir.
0: Já. Það er nú það, heyrðu ég þakka þér fyrir að hringja til okkar aldrei.
1: Allt í lagi, Pétur minn
0: bless. Já takk já. Fyrir það, bless. Þeir að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur hann 588-1994 nú við spyrjum það sé hörmulegi atbyrði sem átti sér stað á laugardaginn þegar að staklingur sem var líklega einn í bílnum. Ég heyri nú einhver tala það að það verið annar við hlýðunánum. Ég veit hvort að þessi verið að rannsaka það. Rítur að vera. Og, en hann réðst keiriði bifreið inn í hérna Hope Falls sem var Gay Pride ganga í Berlín og það er mest kona og sem var hérna og síðan tók hann upp sveðju þessi ballátt þetta Abdul Ballút og var þýskur ríkisborgari fættist í Þýskalandi en upprunni frá Líbanon uppalega og tengdist já svona afgahreyfingu ISIS og hafði verið dæmdur reyndar alveg flotið dóm og hérna í maí og það er ekki lengra síðan það viðstum ekki hafa haft mikil áhrif og síðan fór hann einhvers konar hérna meðferð það var þetta að fara í meðferð til þess að, hérna reyna að hafa áhrif á þá sem eru haldnið svona einhverjum öfgaskoðunum og til að hjálpa þeim ég veit ekki hvernig meðferð þessi meðferð hvort það séu sálfræðingar og félagsráðgjafar eða einhverjir svona aðilar sérfræðingar á sviði, þessu sviði mannlegra samskipta að þeir geti haft tekið fólki meðferð til þess að lækna fólk af öfgaskoðun ég veit ekki, það ekki, hann fór í slíka skoðun það verður stundum gefa skila miklu eftir því sem að kemur fram í fjölmjölum en það vantar kannski betri upplýsingar það en við spyrjum hvort að eiga hérna efla öryggisgæslu út af væntalegri gay pride göngu hér í Reykjavík og til þess að ég heyri það frá Bretlandi að þeir alltaf auka hérna öryggisgæslu til að reyna að koma í veg fyrir það að þess svona atburði gerist þar en við spyrjum þetta í skoðanakönnun á fréttasíðu okkar útvarpsaga.is nú og varðandi dagskrána í dag þá klukkan eitt þá mun Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson ræða stórumálin á ellendu vettvangi og síðan mun ég ræða við Jóhannes Loftsson hérna nýja könnun sem er greinir frá afleiðingum bólusetninga vegna COVID og meira og ýmislegt í tengslum við það og það er kemur það fram í þessari könnu og það eru margir veikir eftir þessar brautur, þessar bólusetningu sem að já, stór hluti íslensku þjóðunar tók þátt í nú séðan klukkan þrjú í dag þá er það tal og tónar og það er þátturinn hennar Sofíu Karls og hann hérna já tal og tónar með Sofíu Karls nú síminn hjá okkur 588-1994 en við skulum fara núna við skulum hlýða núna á auðlýsingar og opna svo síma og heyrum í hlustendum núna eftir auðlýsinga hlé.
2: Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi, gisting og góður matur. Verið velkominn. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi, sími 771 3040 771 3040 Grófrastöðun Lampa í Ölisir Lampagasalatið Íslenskt Fest og brakandi í allt sumar Nýja Rómansalatið Slæri gegn Ómissand og diskin Grófrastöðun Lampa í
3: Gluggaþóttur allan bæ Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum Garðaþjónusta Sigurjóns
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is sími 552-2000
2: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Símin hjá okkur 588-1994. Nú, við erum með frétt frá hérna pólska útvarpinu, frétt frá Póllandi, þar sem að kemur fram að Vladimir Putin, Rússlandsforseti, segir að Úkraína mun að lokum missa vestur hér og landsins til Póllands. Ungverjalands og Rúmeníu og þessi ummæli þá á hann að hafa látið falla á fundi með liðsmönnum rússneska sjóhersins í Sankti Pétursborg og Putin sagði að hann væri samferðum að þróun væri óhjákvæmileg þótt óljóst væri hvenær hún yrði að veruleika. Já. Það er nú svo ekki, er það nú gott eða fyrir að spá því að verði liða algjörlega sundur Úkraína. En hérna, það kann að vera að það verði niðurstaðan. En línan hjá okkur, hún er laus og síminn hjá okkur 588-1994 og hérna nú við Arthur rætti við hérna við hann Arnór hérna Sigur Jónsson, hann er nú hernaðarsérfræðingur og fyrirverandi starfsmaður varnarmála deildar utanríkis ráðuneytisins og hann hérna taldi að það væri gæti stafað á hernaðar ógn frá Rússlandi og Rússland væri ógn við öryggi Íslands vegna hernaðar umsvegar landsins á norðurslóðum. Og já, það er nú það. Nú kannski koma því eftir síminn er að hringja hjá okkur núna. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, sæll Pétur, ég heiti Lína.
0: Sæl og blessi Lína.
1: Já, það kom ekko.
0: Kom ekko, gerðu svo vel.
1: Já, það var nú koma þessi frétt hana í pólska, hvað það er útvarpinu, það er sjóvarpinu.
0: Já, í fjölmiðli í Póllandi, já.
1: Hvað er langt síðan ég sagði ykkur þetta? Er það ekki 2-3 ár?
0: Það getur vel verið, menn ég bara maður ekki.
1: En já, þetta er alveg brett núna, það er ágætt.
0: Já, þetta er náttúrulega svakalegt eða þá fara, eða þetta er stemt að þessu, að þetta bara Úkraína liðist í sundur.
1: Já, það verður, þetta verður splittað. En hérna ég... Já, þessi sjávarútvegsmál.
0: Já.
1: Að hérna, að ég veit eiginlega ekki hvað ég á að segja, að fólk sér ekki ruglið sem er búið að vera í þessu, hvernig allt er tekið eins og þetta undir, við bara sitjum kvóta á þetta og svo kvóta á landbúnaðinn til að gera hvað. Jú, það er til að koma almenningi frá þessum störfum, því að við eigum ekki eiga neitt, við eigum að vera þrælar.
0: Já, það verða að búa til einokuna fyrirtæki með aðstóð ríkisins.
1: Sjálfsögðu, sjálfsögðu. Og ríkið, já, sem ríkið er að gera ríkið.
0: Já,
1: ríkistjórnir setja lög.
0: Það væri ekki hægt að koma á þessum hérna, einokuna fyrirtæki nema með aðstóð ríkisins. Og þarna vinna saman ákveðnir aðlar innan viðskiptalífsins og svo ákveðnir stjórnmálamenn innan ríkiskeirans. Þannig vinna er að þessu. Það er ljóst.
1: Já. Þetta er bara ótrúlegt almenningur sjáu þetta ekki. Þetta er svo upptekið í einhverjum peningum. Má verður eiga svo mikla peninga og græða og græða og græða.
0: Já.
1: Af hverju var þessi hugsun ekki, sko ég er sjómastóttir, pappi minn byrja nú að sjó 15 ára gamall eins og margir menn sem voru nú fættir hann í kringu stríðstíman, eða stríðslok, að fóru snemma að vinna fyrir sér og og hérna og hans val var sjórinn og fór í stýrimannaskóla og vann við þetta hann gat haldið upp í fjara manna fjölskyldum og mig var heim að vinna þig
0: Já
1: Já og fólk var að hjálpa hvort öðru það Já. Var samheldið
0: Já
1: En svo farðu þeir að höggva á þetta allt saman, búa til eitthvað feminista kjaftaði og guðmóvita hvað stefnur. Þetta eru stefnur sem eru að búa til ákveðin farfi. Þannig að svo koma ríkistjórninar, þessir keftu pólitíkastar út um allan heim og Íslandi líka sem sett upp til að gera ákveðna hluti. Og við erum, ég skil bara ekki að hverju fólk sé þetta ekki. Þetta fólk ekki að vinna fyrir okkur. Það gæti verið bara Gunnar Gunnarsson, hann gæti átt hérna trillu og hann gæti bara séð vel fyrir sinni fjölskyldu með sinni lítilli trillu. Og þetta kvótakerfi. Ég man að faðir minn hérna var alltaf að tala það að þessi hérna, fiskar myndu bara drepast ef þeir væri ekki veitir.
0: Já.
1: Þú verður að veiða úr stofninu til að viðhalda honum.
0: Já, það nú það sem sumir halda fram.
1: Já. Og þess vegna var oft líka gerðu fyrirvari lokanir þegar
0: En Lína, segir svo að þetta sé rétt. Eins og Jón Kristjánsson, fiskifræðingur, heldur fram. Eins og þú varst að segja núna. Segjum svo að þetta sé rétt. Heldur þú að Hafró eða alþjóða, hérna, hafrétt, hérna, alþjóðlega stofnanir sem vinna sanga þessum hérna, sagði, reglu sem að Hafró fylgir hér. Heldur að þeir gætu nokt í að viðurkennt það þeir hafa aftur rangt fyrir sér?
1: Nei. Af því að þeir eru að vinna eftir stefnum sem að eru ekki okkur í hag. Þeir eru að eyðileggja fiskistofnin hringin í kringu landi með þessu. Það það sem við erum að gera. Með því að við fáum getur svo ekki stólað á mat nema úr einhverjum fiskikvörun sem þeir eru að búa til og þeir eru að gefa þess að geta guðma og vita hvað. Og þetta ekkert venjulegu fiskur sem við erum að geta
0: og svo,
1: sem okkur boðið upp á það ekki einu sinni fiskilegt af þessu menna come on people og svo var ég
0: veitu, hvað áttu við með því hvað áttu við með þetta sé ég skildi ekki alveg það síðast sem varst að segja
1: gena breytt matvæli
0: já
1: það er það sem við erum búin að vera að koma inn síðustu 30 ár Og þetta að stór skafa heils okkar. Mm. Af því að það alls konar efni í þessu sem að þeir setja í þetta og hérna sem eiga eftir að skafa fólk að gerist kannski ekki fyrstu 10 árin en svo fara þetta út fólk vera veikjast og alls konar hlutir að gerast því að þeir geta stýrt þessu. Tæknin, hún miklu, miklu framar en okkur sagt. Nú því að þetta fólk vinnur alltaf því að ljúga okkur.
0: Nú eru umhverfis vendar hreyfingar að þeir leggja ásla á friðun hafsins og það eru konna tillögur það að minka veiðar 30%. Og það verður ekki langt þar til að þegar verður gerð krafa hér á Íslandi að minka veiðarnar enn frekar. 30% þannig að við sjáum alveg hver stefni
1: það þarf ekki að gera kröfu Pétur með hérna ef að við ætlum að fara að inn í eitt Evrópusamband og þeir taka bara þessar ákvarðanir fyrir okkur og við bara sitjum og borum í nefið á okkur eins og vannarlega
0: þeir myndu gera
1: við ætlum bara aðvenda landi einhverjum konga fólki í Evrópu ég menna Give me a break.
0: En sjá
1: Fólk
0: til.
1: Fólk vill ekki einu sinni berjast fyrir þessu.
0: Nei, en sko sjá til, þeir ákveða þá kvótan og annað og þá myndi sko koma fram krafa og þá myndi við segja ekki förum við að gagnrýna umhverfishreyfingar sem eru til vendar hafinu friður hafsins og annað og þá þarf að minka veiðar 30% og þá bara fáum við fyrirmæli frá Brussel að minka veiðarnar og það verið að minka þær 30% og, og þá getum við ekkert gert, við getum ekki sagt nokkuð skapaða hlut, við erum búin að framselja og færa þessar valdheimildir til þeirra. Ha.
1: Svo búa þeir til sjóði, Pétur minn, borga í umhverfis, þetta á umhverfis hitt og þjóðfélagin borg og borga, þannig stela þeir peningum af almenningi í gegnum þessa sjóði. Þetta er ekkert flókið að
0: það verða fjölmargir
1: hér á Íslandi. En við höfum þetta sé bara eitthvað lögma.
0: En Lína, það verða fjölmargir á Íslandi sem taka undir þetta ef maður minka veiðar 30%.
1: Fólki sem tekur undir, það fólki sem nýtur góðs af þessu.
0: En jafnframt vera
1: sem... Það peninga undir borðir.
0: Og, það, og svo mun þeir líka vilja banna hvalveiðar alfarið. Og það myndi bara, hvalurinn hefur áhrif á það, á hvernig, á hérna, ástandið í hafinu kringu landið. Og, en þessi fólk er alveg saman það í raun og veru. Ég veit ekki hvernig það fuxar í raun og veru,
1: það hefði... Það búið heila þú þess að krakka inn í skólunum, svo hrikalega, að það er bara mjög erfitt að venda ofan af þessu bulli. Það er bara því miður.
0: Já,
1: ég var nú bara að reyna að hlusta á viðtalennar hérna fórsætsráfera við þessa útlendinga þarna sem hún satt og var að gjamma við.
0: Já.
1: Ég búið með 20 mínútu, það búið að taka mig næstu því bara sólarring að bara fara í gegnum með 20 mínútur.
0: Já.
1: Og ég þarf bara að æla á mínútu fresti. Bullið sem kemur upp úr þessari mannesku, þetta er bara alveg svakalegt.
0: Hvað var
1: og svo var hann að tala að hún hafi verið að vinna hjá einhverju Canary Wharf og Canary Wharf Group, hann tekur yfir þetta hann alvalet, hérna Saudi prinsinn sem að var svo handtekinn fyrir já, alls konar luti sem að
0: segðu okkur frá þessu atrið sem hún varst að benda á.
1: Já, hún sagðist að það var unni hjá fyrirtæki
0: já.
1: Sem að heiti Canary Wharf Group. Canary Wharf
0: World
1: í Bretlandi.
0: Já.
1: Wharf.
0: Já.
1: Það er Wharf. Tvöfalt Wharf H-A-R-F.
0: Já, einmitt.
1: Já.
0: Og hvað var hún að vinna, hvenær var hún að vinna þar?
1: Ó, ég man ekki hvað ár hún sagði þetta væri, þetta var...
0: Já, já. Var hún að vinna
1: þar? Æ, fólk getur lust á þetta.
0: Já, og hvað, af hverju var hún að segja frá því?
1: Að þið voru að spurja því að hún hefur svo opbáslega reynslu að vinna á þessu.
0: Já, já.
1: Og hún kemur úr sem banka, þið voru að spurja náttúrulega. Já. Þessi brettar, þetta voru brettar.
0: Já, já.
1: Og maður fer að spurja sig, af hverju þessir menn að koma og tala við hana? Hvað er hún að segja við alheim eða Evrópusambandið? Vist, svona hlusta ég á þetta fólk. Hvaða skilaboð er þau að koma út? Þeim getur nýst okkur til að verjast þessu fólki. Það er það sem við að hlusta eftir. Hvaða skilaboð er hún að koma til þeirra sem hún getur kannski ekki talað rafrænt við eða annað og er í svona podcasti eða einhverju. Hún er náttúrulega ekki ein. Þessir pólitískusar sem eru búin að selja okkur neður ána og við spurjum ekki einu sinni í hvað fara peningarnir okkar. Þau getur ekki einu sinni svarað því. Af því að við myndum svarað því satt og rétt, þá er við uppreist á Íslandi. Uppreist. Og þetta er ótrúlegt og við skulum vera að bóra í nefið á okkur og pæli því á ég að fara í Evrópusambandið eða á ég ekki að fara í Evrópusambandið. Þetta er ótrúlegt. Þetta fólk lítur hafa búið í einhverjum öðrum sýndaveruleika en minnað. Og ég kem bara vinnandi fólki og hef vunnið sjálf og ótalstörf en sko... Þetta fólk hefur ekki reynsla á neinu, nema bara háskóla og háskóla og svo ber ég að vinna inn í einhverju glerbúri og ég sé skóginn fyrir trjánum. Þetta er ótrúlegt, Pétur, ég bara á ekki til auka teki orð, ég get varla hlusta á vitali við hennar fórsveitsráðara. Bara hvaðan kemur hún, hver sett hana upp til að verða forsætisráðherra? Það var ágætt spurning til hann og hún myndi geta kannski svaraði. Er það sáttarnir? Er þetta hérna City of London? Er þetta hérna semst á Rottstjælt? Eða hver í Kúpa?
0: Nei.
1: Eða hérna...
0: Valla Kúpa? Nei,
1: ég Já, býttu nú við þegar við eftir nú heyri ýmislegt frá Kúpu og hérna Venezuela. Það er ekki lönd sem að, sko, já, það var eftir að koma þegar að hlutinni fara niður. Og við erum að tala Luxemburg, Pétur, bara lokinn, að það ekki hægt að svara okkur hver peningarnir fara á anna. En þeim spurningum verður svarað. Og fólk var bara að fara að búa sig undir þegar verður fara að fletta ofan af þessu svikamillum. Út allan heim. En takk fyrir, Pétur.
0: Takk að ég fyrir að hringja.
1: Ó, bæ.
0: Bless, bless. Já, til að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur. Hann er 5889094 og línan, hún er laus. Lína var að vísa í viðtal sem að Alistair Campbell, hann var nú háttsettur í verkamálaflokknum og svo er það annar hérna sem er með þetta hlaðvarpandi Rory Stewart Campbell þessi hann var hérna já, hann hefur verið aktivisti, hann var. En við skulum opna fyrir síma. Sími hringir hérna hjá okkur núna. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Heitir Hörður.
0: Sæll Hörður.
2: Já, það má margt segja Pútin, hann er óvitlaus.
0: Já, þú menar.
2: Nú er hann koma að rifja upp ósætti milli Úkraínumanna og Pólverja.
0: Já.
2: Þetta er alveg satt. Pólland var fært vestur á bóginn.
0: Já.
2: Til Odenæsi.
0: Já.
2: Og reyndar er nú náttúrulega Belarus, það fekk nú vænast með.
0: Já.
2: Og það er nú óhætt að segja að Putin er í vandræðum hann í Úkraínu og hann, nú er hann að benda á þetta, reyna að auka á ósætti milli Pólverja og Úkraínumanna.
0: Já, það er sjálfsagt, en hann er að halda þessu fram í pólskum fjölmiðli núna að vesturhlutin verði færður undir ekki bara Pólland, heldur Ungverjaland og Rúmeníu. Ungverjar hafa verið með nokkur 100,000 Ungverja inn í Úkraínu, það er held ég búið þar.
2: Ég man nú eftir því að Sovjetríkin réðist inn í Úkraínu og heimt og þegar ég held að hafa 1941 og þá heit þetta Bessarabía sem heiti núna, hvað heit þetta nú? Þetta ríki þarna.
0: Moldavía. Moldavía, já.
2: Það heit á Bessarabía.
0: Já, einmitt. Já. En þetta er þetta, ef að þetta er viðhorfið þarna, þá náttúrulega er spurningin það, sko, hvort að sé eitthvað til í því. Nú hefur Úkraína veikst að því leiti að þeir voru rúmlega 50 miljónir, 91, þegar þeir verða sjálfstætt ríki. 52, nú er þeir skráði í sá töluna 31-32 miljónir og það hefur sko fækkunin hefur verið alveg ótrúlega mikil á ekki lengri tíma
2: Já, þessi landamæri þarna milli Úkraínu og Pólland hafa verið eitthvað á reiki og það hafa verið búið fólk frá báðum þjóðum.
0: Jú, en þeir hafa líka farið mikið til Vesturlanda frá Úkraínu til að fá í vinnu, já, já. Þeir vinna mjög margir og síðan hafa hefur engin fjölgun átt sér stað og þetta svona en það ómult að vita, því miður þá verðist þetta bara vera þannig að stríðið heldur áfram næstu misseri, kannski næstu
2: En ég skildi þá bara hérna eftir lok fyrri heimstyrjöld og þá voru framin hryðjuverk og báða bóa.
0: Já.
2: En svo bara eitt sem að, já, Póland var náttúrulega fært þarna í vestur, en það talar eiginlega engin það að ég held að uppin, það sagt að 14 miljónir þjóðverju hafði verið reknir heimkynu sínum þarna fyrir austan.
0: Já, svo mikið, já. Já, já.
2: Og bara inn í sundur skotna borgið Þýskalands.
0: Já, já.
2: Það talar engin þetta. Ekki þjóðverju sjálfur.
0: Nei, þeir...
2: Línu skotla á það.
0: Nei, það alveg rétt, sko.
2: En kannski þjóðverja, kannski rússar afhendi aftur Königsberg?
0: já, nei, þeir gera það. Kalingrad, hvað kallar það? Kalingrad.
2: Hann talar ekkert Königsberg.
0: Nei, ekki það sem að...
2: Kortmenningaborg, það sem að...
0: Immanuel Kant átti heima þar?
2: Já. Hann fórist aldrei út fyrir Königsberg.
0: Nei, en hann var nú, hann þurfti ekki þess hann.
2: Nei. Já, ég ætla ekki að hafa þetta lengra.
0: Þakkaði fyrir að hringja.
2: Já.
0: Bless, við ætlum að reyna að fá niðurstöðuna, fá niðurstöðu þessari skoðanakönnu. Og hérna, og en við spurðum í raun og verið til og svo að efla þurfi öryggisgæslu í Miðborg Reykjavíkur. Þegar að gleðigangan fer fram í ljósi árásennunar á Gay Pride í Berlín. Og já, það nú það, hver niðurstaðan og þessari könnun. Það nokkuð jafnt. Nei, segja 47,4%. Já, segja tæplega 47%, 46,9%. Hlutlausir eru 5%, já. Já, það sjálfsagt. Já, eflatur við öryggisgæslu. Nú náttúrulega sjálfsagt, já, ég veit ekki hvernig með öryggisgæsluna í dag. En þetta niðurstaðan í þessari könnu. Ég vil að taka því fólki sem tók þátt í þessari könnu. Og ég vil, en síminn að hringja núna. Gjörðu það svo vel, hvað heiti þú?
3: Já, þetta Ragnir, er það ég?
0: Já, gerðu svo vel, Ragnir.
3: Þetta er svolítið skríti núna eins og margir eru búin að segja, þannig að veit ekki alveg hvort maður komin.
0: Já.
3: Já, sérkóð þess að Pétur, ég að syngja frá Stáni.
0: Já.
3: Það sem fjórða hitabylgjan var að skella á í dag.
0: Já,
3: í dag. Getur, og þá gerum bara,
0: Geturðu lifað við þetta?
3: Bara inni, með loftkellinguna alveg á fullu.
0: Já, það er gott.
3: Og rammasetningin alveg í botnum, mér alveg saman það, ég bara borga sem ekki ramma og ég bara þarf.
0: Já, hvað er þetta heitt núna? 40 stig eða?
3: Það verða líklega svona uppbyndi 40 í dag, þú segir.
0: Já,
3: svo bara fréttirnar. Sko, fréttirnar hérna snúast bara skógareldana, eiginlega ekki neitt annað.
0: Já.
3: Og ríkisstjórnin er alltaf fegin að þessu mörg hérna stillingamál þar, að þeir fór svona smá frí á meðan þessu hérna, skógareldar eru í gangi.
0: Já.
3: Það er nú annað mál. Já, mikil stillingamál.
0: Já.
3: Heyrðu, það sem er langað að segja þetta smá hérna reynslusögu, ég hef nú verið stundum svona sagt frá þessu hérna Facebook hjá mér.
0: Já.
3: Langar að segja frá þessu. Ég var í námi hérna 78-79 í Madrid.
0: Já.
3: Það var óbóðslega skrifræði. Og þrátt fyrir að stansi svona tæknivætt þjóðfélag, góð heilbrigðisþjónusta, hér í Torrið Jakka, það er göturnar og hreinsar hverjum einasta morgni, það er svona bara, maður sé bara þetta svona, þetta að fungera, þetta svona samfélag sem að fungera.
0: Já.
3: Nema stofnanis.
0: Já.
3: Það eitthvað hræðilegt skrifrað í gangi sem að ég skilja þetta ekki ennþá, ég bara skilja það ekki. Heyrðu, þannig að ég vissi að eru heitt í dag.
0: Já.
3: Svo ég fór snemma stað, ég fór rúmlega klukkan 8 í morgun að stað. Rýmum bara sturtur klukkan 7, þegar með hafragraut og fór síðan út. Og ég þurfti að fara í ráðhúsið
0: Já.
3: Og ég býr nú reyndar bara mjög nálægt á þessinu.
0: Já.
3: Og ég faraði það áður í sömu erindagjörðum. Og það, svo erindagjörð er svo að skrá, það heitir empadronamiento, að spænsku sem þýðir að skrá búsetu í Torri Veja.
0: Já.
3: Því að bærin þarf náttúrulega að vita hver margir eru búsetir hérna, bara almenna þjónustu, bara sortfrið og heilbrigðis hérna og allt það.
0: Já.
3: Þau þurfa að vita hver margir eru búsetir hérna. Ég hef verið að hugsa heim til Íslands. Eru allir þessi hæðisleitendur skráður með búsetu?
0: Nei, það held ég ekki. Ég held að sé að það er mjög skosti, við vitum vel á annað hundrað sem að menn vita ekkert hvað eru og eiga að vera farnir úr landi þannig að þeir vita ekkert hvað þeir eru
3: Já, sko máli það ég var ekki að sækja lögheimili
0: Nei.
3: Ekki búin ákvæm ennþá með það
0: Nei.
3: En ég að sækja búsetuskráningu
0: Já
3: bara, sko bara með búsetuskráningu get ég fengið mér heimilislækni
0: Já
3: Það bara skilur því
0: Já
3: Ég get ekki fengið heimilislækni nema að vera með búsetuskráningu Og ég fór í apotekki í gær, ég með sykursýki, þar mörg lyf og ég borgaði 30.000 lyfi.
0: Já,
3: já. Já, annars hef ég borgað svona, af því ég hef gert þetta áður, ég hef áður og verið með búsetuskráningu, ég bara í annari íbúð núna og þá þarf ég endur nýja skráninguna, skilur við.
0: Já.
3: Áður fyrir hef ég borgað svona 4-5.000.
0: Af hverju hefur þetta hækkað?
3: Mm. Nei, af því ég ekki skráð inn á heilsugæslu.
0: Já.
3: Af því ég þarf að breyta af því ég fann að breyta íbúð. Já, ég fann að klukkja aðra íbúð þá þarf það að skrá mig á aðra heilsugæslu, skilurðu.
0: Já, ég skilur, já.
3: Svo ég fyrir ráðhúsi í morgun, ég bara aðeins að segja þessa sögu.
0: Já.
3: Og ég búin að fara þarna því svo ráð til að gera það sama, nákvæmlega sama. Svo ég fer þarna og tala við kallinn og ég segi sér bara skiptum hérna búsetuskráningu og hann segir, nei, ég þurfi pappíra til að hérna, hvað heitir það, íslensku? fylla út pappíra
0: já.
3: Og hann segir, já nei, þessi pappírar er ekki lengur hér ég segir, ha, af hverju ekki með þessa pappíra hér sko, þetta ráðhúsið og hann segir, nei, þú ert að fara hérna í bygginguna við hliðina ok, svo ég er að segja alveg sannarsög hún er ótrúleg
0: já.
3: Svo ég fyrir bygginguna við hliðina upp einhvern ramp og þetta býða smá stund og sest hjá konu og ég segir, hérna, heyrðu Ég vantar hérna pappirina til að fylla út að ég er að skipta búsetuskráningu.
0: Já.
3: Og þá segir hún, nei, þeir eru ekki hér. En maðurinn í næsta húsi, hann var endað að segja mér að fara þennan stað til að fá þessa pappira þar.
0: Já.
3: Skilur við. Og ég segja þenni, hérna, ég var fyrir 2 mínútur síðan í ráðhúsinu, hann sagði mér að koma hingað. Þá horfur hann á mig með svona hóka og segir, senjóra, Breytist þú aldrei? Ég horfði bara á hana að segja, hvað ertu að segja? Breytist ég aldrei? Já, breytist þú aldrei? Ég segi, jú, þetta breytist ég. Já, við breytumst líka. Veistu það? Veistu það? Ég ákvað að segja ekki orð. Veistu það, ef þú segir eitthvað, þá bara verður að móti þér.
0: Já.
3: Þannig hún segir, ég þarf að fara þriðja staðinn. Ok. Ég þá þetta ég labba í svona 15 mínútur þangað og þá var hítin orðin svolítið mikill ok og þar fer ég og svo betur þegar því það var nú löng biður að því sá að ég var með göngugrind að því að enda að nota göngugrind þannig að mér var hleyft af og ég fekk pappirana þar
0: Já.
3: Ok, ég tek pappirana fer á kaffihús fyrir það að fylla út fullt af sko blaðsir mikið hvað og svo að fara aftur í ráðhúsið með sem sagt hérna þessa pappir útfyllta með afrita leigusamningi, með afrita vegabréfinu, með afrita síðasta rafmagnsreikningi, með afrita síðasta vatnsreikningi, og það fyrst ég býði svona klukkutíma, komst það hjá þægilegri konu og hún bara hrósaði mig fyrir það að vera með alla pappir í lagi, þannig að þetta fekk nú góðan endi.
0: Já.
3: Þetta fekk góðan endi, en sko málið það þessi senjóra, breytist þú aldrei?
0: Nei, það er sérkjöld. Við erum fallin á tíma fyrir ekki að
3: okay,
0: fara fram við. Ég okay, taka því fyrir okay, frásögnuna.
3: Blessu. Okay, já,
0: við verðum að kveðja núna og ég vil taka því fólki sem að hringdi inn í morgun og hérna hafa verið að hlusta á þáttin og hafa verið að styðja okkur. Verðið sæl.
4: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
5: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
6: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vatnsheldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur að langtímalegu Geimsla 1.is
7: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni Þú veist hvað gerist þá Nikolai Bifræðastillingar Faxafinni 12 Sími 588 2455 588 2455

0: Heimsmálinna útarpi sögu, góðan dag, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson. Hér mætti í með, já,
1: í góða veðrinu.
0: Í góða veðrinu, vissu kosti, ja. Og í góðan gýr. Herðu, það er alveg heill hellingu núna.
1: Já, það er svo mikið að það hálfa verið nóg.
0: Utan á hennum stóra heimi.
1: Já, það er eitthvað mikið að gerast.
0: Já, það er svona spurning hvað við að byrja og bera niður eða svona helst það sem er svona í stóru fréttunum og í til dæmis fréttum í Bandaríkjunum núna.
1: Já.
0: Það ber náttúrulega hæst.
1: Það er svolítið mikið í Bandaríkjunum frá Bandaríkjunum.
0: Já, það er það. Klára það. Jú, en það er kannski má segja núna, það er svona flýsast af því þessum málaferlum og réttarhöldum sem að verða á morgun.
1: Já, það er yfirheysla.
0: Já, yfirheysla í öldungadeildinni.
1: Já.
0: Og það er þingnefnd undir stjórn Rand Paul,
1: já.
0: Þingmanns, já. Sem að mun spyrja Anthony Fauci,
1: já.
0: Sem var sóttvarnalæknir Bandaríkjanna í COVID.
1: Já, og hann búinn að vera margsaga og menn eru alveg brjálaðar út í hann.
0: Mm-hmm.
1: Og hann í rauninni kemur, í rauninni bara höfundur og fjöldamorðingi að margra mati. Það er hann sem að býr til þessa veiru, fænansar þessa veiru og lýgur allt hana, öllu sem hann gat logið. Og hann laug upprunasjúkdómsins, smitleiðir og PCR-prófin, dánatíðni, hann allir þessar lokanir, þetta var rangt að gera á fyrirtækjum og skólum og sóttkvíar, þetta var allt rangt og hérna og smitutandir að andlitsgrímurnar, allt saman rangt og þessi afbreiði verunar, hann hefði rangt fyrir sig með allt en vísvitandi og hann skrifar þetta Merkt að þessu, skrifar hann þetta í dagbókina sína.
0: Já, það er ekki út. Hvað sást
1: í dagbókina? Dagbókina var náttúrulega tekin á hann, skilur við. Þeir eru með dagbókina hans og þeir eru með alla ímynd. Hann tala til dæmis oft við Bill Gates og minnsta kostið tvisvar sinni með mánuði að tvekja allavega tvekja vikna fresti.
0: Já.
1: Og þar eru þeir að skipulegi ímislegt og tala andum peninga til þess að fjármagna sig og þessar hluti sko. Og það kemur greinlega fram að hann náttúrulega talar það hann segir það sem sagt bara þegar stuttu eftir að hann er kjörinn forseti 2019 2019 seint árinu að þá segir hann að það megi búast við sko mjög alvarlegum sjúkdómi.
0: Já.
1: Og hérna, hann er að spá fyrir sína eigin gjörðir að það leki eða komi einhver sjúkdómi sem að koma til með að valda miklum skaða og fara yfir heiminn sko. Þannig að hann er sjálfur að spá sína eigin gjörðir sko.
0: Já, já.
1: Og hann er náttúrulega alveg þessi kall er náttúrulega bara snarruglaður og hann hérna er alveg ofboðslega sjálfmeðaður og mikill svona elskar sjálfan sig mjög mikið og hann er í að segja í dagbókinni sinni að hann segir að fjölmiðlarnir séu eftir sig vegna hann sé svo hot eða hann sé svo heitur og hann sé svo ákafur hann talar fjölmiðlarnir eins og þau séu ástkona sín sko. Hann er alveg snarruglaður og hann er að tala ýmsa hluti skiluru að fólk sé að baka kleinur hringi með andlitin á sér og hann finnst það æðislegt og síðan segist hann vera svo er hann rosa stoltur af því hann segist vera hann er að tala við sjálfan sig ég er fallegasta manneskjan og frægasta í heiminum hann segir sko að Tyra Bank sem er mjög svona falleg og þokkafull kona hann segir sko að menn sé nú að segja að hún sé kynþokkafull en hann sé jafnvel enn kynþók þokka fyllir í heldur en Tyra Banks þannig að segja þetta sjálfa sig
0: Já, þetta er svona í dagbókið hans
1: Já, mér er alveg sama, þetta er bara þetta er í dagbókið, þannig að sjáuðu hvað hann er rugglaðar þessi maður sem er valdur að 2000 og jafnvel 100.000 og dagsfalla og síðan sko á sama tíma sem að hann er að banna fólkið fara út að borða og er búin að eyðileggja allan restaurantabusinessin þá er hann að fara út að borða með fréttamönnum til dæmis eins og

0: hann er allstaðar on the record, hann er allstaðar þeir byrta sjómasefni og útasviðtul og endalöðust efni á honum, það sem hann er að ljúga síðan sem hann viðurkennir annar staðar og í e-mailum og síðan í sin eigin dagbóka hann hafi logið og líka bara rannsóknum sem hafa komið síðan, til dæmis eins og með þessi lyf yfirmektin og hérna og hydrochloroquine eða hvað sem þetta heitir eitt annað lyfið að hann sem sagt þetta eru lyf sem alveg snar virkuðu á þetta kvefpest sem að kom hana en málið það að hann ef hann lýgur á morgun ef hann viðurkennir ekki allt saman á morgun ef hann lýgur á morgun þá hann settur í jailið þá bara setja hann þá faraði strax fram
1: hann getur samt undir vissum kringust hann getur neita að svara ef hann að bera sakir og sjálf á sig sem við varð að refsa þetta aðtafi en það hins að þá kannski snýst réttast að hann svið það svo annað mál
0: já.
1: Og hann á bláþræði þar held ég því að
0: þess að þetta alltaf viðurkenna alltaf morgun og ef hann byrjar að ljúga morgun þá þeir búin að ná honum
1: já, í raun og veru
0: já, þannig að það snýst alltaf það að ná þessum bara ótínda glæpamanni, glæpahundi sem drap 100.000 manna um allan heim.
1: Já, sko, þetta svona það sem að fréttastofuna segja, eða það sé ekki allar, svo sannlega ekki,
0: Nei.
1: Því að margir eru nefnilega að fela þetta.
0: Já, því þeir tóku þátt í því.
1: Já.
0: Því þeir tóku þátt í því.
1: Já.
0: Hér var ríkisútarpi til dæmis, hann tekur þátt í þessu heldur betur, eins og til dæmis ríkisútarpi líki í Danmörku og Noregi og Svíþjóð. Ég veit ekki um Svíþjóð reyndar, en ég veit allavega Noregi og Danmörk,
1: já,
0: og ég horfði á það.
1: Já,
0: og víði í Evrópu. Mm-hmm. En sko, hérna var það undirlagt hver einasti dagur, fólk var hrætt, skilur, var að bíða eftir síðustu tölum, síðustu smittölum og hvað er þetta nú væri að stinga sér niður. Mm-hmm. Og þarna voru þrýegið upp á palli að ljúgaða okkur allan daginn um öllu sér atriði í eitt ár eða meira. Og þetta bara hrikalegt hvað við vorum tekin inn í
1: já.
0: Og kerði í gegn.
1: Þetta hrikalegt sko, þegar núna þetta að koma svo mikið í ljós.
0: Og manneski sem var yfir þessu, hérna, hún heilbrigðisráðherra í dag.
1: Já,
0: hvernig rýtur það nú út?
1: Svo sem sá nú læknisfræðilegu hliðina, en svo sem skrifaði undir þetta var forsætisráðherra.
0: Já, auðvitað sjálfsögðu.
1: Og Katrín Jakobsdóttir, hún náttúrulega sko, bara ber höfuð á
0: byrjum á því. Og þau þrjú.
1: Já, út að þrjú og fleiri ráðar.
0: Og fleiri ráðar, já.
1: En hins vegar rétt að taka það fram, sko, að það ekki búið að sanna, sko, glæp á Fauci. En það ekki búið að sanna það, sko.
0: Hann búin að játa, það ekki búið að sanna það, en hann, það bara að koma morgun.
1: Jú, en það sem er forsagan að því er að þessi David Morans, sem var hérna nánasti samstarfsmaður Fauci í 2025 ári að hvað var
0: Já.
1: Að hann var ákærður núna í massíðaslinum 2026
0: Já.
1: Og það er rosalega alvarlegt mál og hann er ákærðu fyrir það að hafa falið náttúrulega upplýsingar og eyðilagtar í raun og veru
0: já.
1: Hann gjörsalega eyðilagi sönnagögn sem er mjög alvarlegt mál og samskiptur sem átt að komast
0: já
1: upplýsingalögum
0: en samt sem aður náðist að bjarga þessum upplýsingum og þessum skjölum sko.
1: Já, þess vegna sannaðist að hann hefur reynt að eyðileggja þetta
0: en þeir eru með miklu þessi, meira fátísk
1: já, en þetta er síðan sko þessi Morans,
0: já.
1: Hann var svona handhafið þess að taka við rannsóknastyrkjum og inn á rannsóknastofur í Bandaríkjörn sem að síðan fluttu þessa peninga til Wuhan í Kína
0: já.
1: Þannig að þegar menn þóttust vera rannsaka sko leðublöðkur og annars líkt þá var það bara til þess að vilja
0: og það kemur einmitt fram í þessum dagbókum að hérna að hann er einmitt að bara hlæja að því hvað almenningu sé auðtrúa og trúa þessu og hann hafi sagt mönnum að halda sig við upprunnulegu söguna, legasöguna sem að hann bjóð til, sem að honum finnst svo frábær sko, það komið á leðublöku helli en ekki úr rannsóknastofunni sem að hann fjármagnaði sjálfur
1: já. Og manstu eftir í Guðmundur við tölum ummyndengt í hann áður Og fyrir allungu síðan að það var talað alltaf sko stóru peningaflutningana árið 2015
0: já, já.
1: Frá Obama og Fauci já, já. Til Wuhan.
0: Já, já.
1: Og svo, þetta var sagt að það væri allt í peningasælum.
0: Já, já.
1: Og svona menn heldur nú jafnvel að þetta væri nú einhver valsrétt og veitlega þess að. Svo er að koma fram núna að þetta var rétt.
0: Já, ég meina Ríkisútvarpið er genið sinni búin að segja frá USAID, skilur Ríkisútvarpið
1: segja. Þrónasjónum.
0: Já, það

0: Ríkisútvarpið bara segir ekki sannleikann og segir ekki fréttir að það sem að gerast í heiminum og þannig ég skil bara ekki hvernig fólk getur fylgst með
1: Nei, sko, þeir eru alltaf bara klemdir inn í þessari sömu
0: Það bara verður að loka þessari stofnun Þetta ekki
1: línu og þessi ræður. Stóru miðlamarki þetta sömu eigendur sem að stýra þessu öllu og BBC og jafnvel Reuters og fleiri og AP fréttastofunni og fjölmiðlum í Bandaríkjunum þannig að þetta alveg rosalt hvernig er fela en það partur af þessari raunvilega þessum glóbalisma til þess að almenningur átti sig ekki á hvað er að gera
0: já.
1: Það er það sem er og við eigum ekki að skilja þetta og eigum bara að trúa þessu
0: já. Nú það sem annað er gerist í Bandaríkjunum með það að vera jarða Lindsey Graham hérna, sem að dó all snögglega úr einhverju hjarta vissinni og systir hans reynda tekin við þangað til að verða kosningar það þannig að sko fylkistjórinn hann sem sett velur eftir mann senator sem að ef hann deyr snögglega á tímabilinu sko þangað til að næstu kosninga verða en systir hans mjög pólitísk og hérna hefur komið verulega óvart hvað hann frökk og skelegg og holl Trump nú þessi ég annaðfæri núna í dag á morgun og þeir eru þarna það náttúrulega mikið af fólki sem að er að fara í þessi að það fara meðal annars sílenski og neðan já, þeir eru báður í Washington sko.
1: Já, það vakti antenglega sem já. Að fóra á staði gær mér sko fréttir að því hvað þeir væri að fara
0: já.
1: Funda í Hvítahúsinu
0: já, báður, þeir eru báður að funda í Hvítahúsinu en hvort þið séu allir þrý saman að fundi
1: Nei, skilur út af því að nú að sílenski við munum það, þegar árásir stóðu sem hæst eða átökin á milli Íran og Ísrael að þá var sílenski standa fram og óskaði meiri peningu frá Evrópu til þess að hann geti sendt votti í
0: Já.
1: En að þarna virðast vera tengst.
0: Já, og líka það náttúrulega þeir sem að hafa verið gripnir í Úkraínu fyrir hérna fyrir spillingu að þeir hafa allir flutt til Ísraels.
1: Já.
0: Og þeir eru þar í hérna góðu yfirlæti þessir úkraínsku gyðingar.
1: Já, heldur betur.
0: Bara, það er þannig og það verður ekkert gert við það þar, sko. Ekki skert hára höfuð þeirra þar.
1: Nei, þetta eitthvað að koma í ljós, sko.
0: Já, og þeir eru, og núna eru þeir samanhandi hvita og snífið, hvað ætla að ræða, eða samanhandla að jarðaförinni, ég veit ekki hvað það sé að einhverjum leynifundi saman þrýr, en allavega þá kemur eitthvað út í þessu, dóttu öllu saman.
1: Já, skildi maður alltaf.
0: Já.
1: En það er, hérna, Guðmundur, einmitt í sambandi við þetta, að þau erum að tala Ísrael og Úkraínu.
0: Já.
1: Það núna engar árásir að hálfu Bandaríkjamanna og Íran
0: Nei.
1: Og þannig að það búið að vera jarðaför þar stóra mikil en síðan aftur á móti þessi vekur athygli það árás Írak á Sádi-Arabíu og það vekur verulega athygli hvað þannig er að gerast það sýnir sér svolítið sko hver að standa með hverjum
0: Já, ég held að þurfi nú að fá einhverja meira uppsingur um það ef að Írakar hafa verið ráðist á Arabíu en hérna en sko
1: það var ekki Írak
0: Bandaríkjamenn hafa verið að gera þessar skæru árásir á Íran og núna stríðið orðið 5 mánaða og en þeir hafa ekki verið að skiptast á árásum nema kannski einhverja hérna, kannski mánuð 40 daga af þessum 5 mánuðum skilur Bandaríkin vilja ekki fá umheimina móti sér og auðvitað geta Bandaríkin gjössanlega gengi frá Íran eða kæri þessu umskilur bara eins og rússar getur gengi frá Úkraínu eða kæri þessu umskilur og bara þá nota kjarnarkofa en menn ekki að fara að gera það
1: Nei.
0: Þannig að ég hugsa að Bandaríkin menn þreyti sem sagt þeir náðu, sem sagt Bandaríkin menn eru búin að eyðileggja Líbíu Sýrland Írak og gleymi einhverju og ég gleymi eflust einhverju öru ríki hann í Miðausturlöndum en málið er það að þeir eru bara þreytalaxin eins og þið geta og þeir eru bara sem sagt, þeir stjórna öllum peningum Írana sem þeir eiga erlendis Trump sagði núna ef að hútarnir myndu eyðileggja skip sem sagt á Rauðahafinu að þá myndu þeir sprengja brýr og raforkuver í Íran í staðinn fyrir að hútandi var að eyðileggja fyrir sem sagt fyrir skipsegundum í Rauðahafinu og allt tjón sem yrði af hérna húta árásónum á þessi skip yrði borgað af sjóðum sem að bandaríkjamenn eru búin að frista sem að Íran er eiga þannig að þeir sko bandaríkjamenn eru með öll tögl og haldir í þessu stríði þeir eru búin að frista allar eignir þeirra þeir eru búin að, og þeir eru sem sagt, í öllum þessu löndum hann í kringum, þeir eru búin að fá alla nágrannan upp á móti þeim og þetta bara spurningum um að þreita laxin og gera þetta þannig að fólkið gerir uppreisn á endanum og hérna og ég veit ekki hvort að þeir sé að búni með vopnin sín bandarækjumenn í þetta skipti og eru að framlega meira og þeir eru að gera smá hléskilur það getur alveg verið að þú veist að vanti meiri vopn og þá býða þeir aðeins og svo fara þeir aftur skilur, en hann, þeir verða að passa sig á því að hérna hafa heiminn með sér eins og þeir eru með ennþá og þeir verða að passa það að olíuverði fari ekki upp úr öllu valdi vegna þess að þá náttúrulega þeir hætta á því að hérna að það tapist hérna að republikana tapi í þessum þingkostingum í nóvember Þannig að núna sko, það ofsalegur rússibana að reyða á olíuverði í heiminum, það fór niður 8-10% í gærskilur og er núna komið sko, aftur niður undir 80. En hérna, en sko, þú veist, þessi menn vita vonandi alveg hvað þeir eru að gera og við verðum bara að þetta leysist eins og öll önnum vandamál og þetta... Og ég sem sagt, en það aðalatriði hjá Donald Trump virðist vera og það sem er aðalmálið er að koma þessum kostningamálum í samt lag.
1: Já.
0: Það er verið að koma upp um allt svindli sem hefur verið til staðar í bandarísku kostningakerfi og það er alveg gríðarlega mikið búið að vera svindla og hérna og hann að reyna að koma að þessum Save Act sem eru kostningalöggjöf í gegnum senati, þeir eru búin að samþykja í þinginu sjálfu, en það þarf að koma að gegnum senati og hann segist ekki hafa meiri hluta fyrir því hann hérna þún sem er hérna forseti sem er all republikaninn í öldgudeldinni en Við vitum það að hann hefur út ágúst mánu til þess að koma hans í gegn og ég veit ekkert hvað hann gerir en ég veit það að hann er með tögl og haldið þar í öllum þessum málum. Hann er kannski að reyna að flössa út einhverja menn sem hann þolir ekki og vill ekki ná í endurkjörið eða hvernig sem það er og honum skal takast það og endanum getur hann alltaf sett þjóðverðarliða og hermennin og alla kjörstaði til þess að passa upp að það sé ekki svindla hann getur bannað þessar vélar ef hann vill skilurum með fossadúrskurði og þannig að við verðum bara að bíða sjá í rauninni sko við erum að tala það eru 90 og hvað 7 dagar í kostingar og það eru rúmið 3 mánuðir og hérna og Það ræðist þú að mikið í þessum kostningum hvað gerist í framhaldinu en ef hann hefur stór sigur sem að menn búast við núna að verði stór sigur í publikana að þá hefur hann alveg 2 ár sem hann getur anda rólega
1: Já, en er samt ekki kommunista þegar að sækja dálítið í sér veri
0: Jú, og enda líka er gýrin komin núna á móti kommunistanum og kommunista hérna öll, kommunista hatriði byrjað og það á eftir aukast og múslima og líka múslima við að segna allt sko, það ætti var allt eftir að aukast
1: Íslam
0: og svo er hann að stríða þeim núna að hann ætla að fara fram sjálfur aftur
1: Já, hann er að segja
0: Já, 28 sko og máliði það að núna er alltaf fleiri og fleiri sem segja það að það sé möguleiki hann gerir að hann geti það löglega sér og ég veit ekki sko, ef þið sjá vegna þess að það var náttúrulega eyðilagt fyrir honum fyrstu 4 árin, gjössanlega eðalöð fyrir honum, þá var bara tekin að völdin voru tekin á honum að glæpa mönnum og síðan náttúrulega var svindlað honum með kostningunum hann er rauninni sem sagt, þá er hann í rauninni að hans mati bara búin að vera í 4 ár eftir 2 ár sem alveg eru fórsetið sem að virkar þannig að ég get alveg sem þess að nú ætla ég bara að spá því að hann fari sjálfu fram 2028
1: Ert það grína sko?
0: Nei, ég ætla bara að spá því. Ég ætla bara að spá því að hann þeir finn einhverja leið, hæstir eftir samþykja það að, að hann megi það og þetta er líka hvað fólki vill. Ef fólki vill það
1: Hann kannski þessu meðal annars að reyna sanna það að kosningaúrslitin að veri fölsun
0: Já, þetta partur af því Þetta snýr alltaf því
1: Og það nú margt sem komið í ljós þar það svona býður betri tíma að segja frá því
0: Þannig ég held að hann eftir að koma öllum á óvart og bara, og það verði samþykkt og það verði, og hæstaréttu standi með honum, ég alveg klára því og mér finnst það og hann verður þá kannski með Rubio sem var að kosta
1: Já, já, já, það svona
0: höldur svo það, tvei, hérna, en það ég, sko, ég,
1: Já, já, ég veit
0: að Sko, ég bara alltaf hálfpartin í gallin minn að segja þetta En þetta kæmi mér ekki dóa
1: Nei, þetta svona getgátt
0: Já, hann hann byrjað að ganga með hatt sem stendur 28 á, sko
1: Já,
0: þú veist
1: en, Já, já, annars hann hefur gamna að rekja
0: það Já, ég veit það, en öllu gamni fylgir alvara og mér finnst þetta svo frábæð vegna sem ég veit það, ef hann hefur tekist að hann er meira að takast að ótrúlegasta núna í embætti hann er búin að breyta, hann er búin að losa okkur við ókið, hann er búin að losa okkur við hennan skaðræðis sjúkdóm skilur sem að ókið og hann er búin að gera ýmsa aðra góða hluti skilur sem að við komum til að búa við skilur í langa framtíð
1: Já, hann er að stoppa hennan glóbalisma,
0: já,
1: heimsglóbalisman akkurat, og New World Order
0: akkurat,
1: þessina eru þeir svo brjáluð og þú tekur eftir hvað er ráðust á hann
0: akkurat, og þessina heldur það að fólk verði mjög fegið að hann seti nefann í borðið og segist alltaf bara að taka fjögur í ári viðbótt
1: Já, þú segir það, en sko ég held að allur fjöldin sé ekki búin að átta að segja því hvað hann eru að gera
0: Nei.
1: Í þáu fjöld margra sem jafnvel bölvónum en það
0: Já, fjöldin hefur bara hreinlega ekkit átta að segja á því hvað Donald Trump hefur verið að gera yfir höfuð og þegar þú hittir Íslendinga til þess eins og einhverja ofbúsla sko ég veit ekki hvernig ég get líst þeim en það eru jafnvel prófessorar í Háskóla Íslands sem kenna stjórnmálafræði sem haldaði bara fram að meiri hluti Íslendinga fyrirlíti Donald Trump
1: það hafi anduð á honum
0: já, það hafi anduð á honum þetta er náttúrulega bara alveg svakalega ömurlegt að það skulle vera menn hérna á Íslandi sem að haldi þessu fram og sérstaklega er það hrikalegt að þeir skulle vera kenna eða hafi kennt upp í Háskóla Íslands
1: já, þetta er Ólafur Harðarsson sem þátt að tala hann er professor emeritus í dag en hann er náttúrulega búinn að vera mikið í kostningasjónvarpi hér á Íslandi og átt að taka marka honum og fólk vilja trúa honum og anna
0: hann náttúrulega vinnur líka mikið fyrir Rúf sko.
1: Já, já, en sko
0: og það er sama sagan
1: en það er verra ef er hægt að tengja við Rúf því það er mjög alvarlegt líka ef Rúf heldur þessu fram
0: við vitum það hvernig þið fjalla bara um hann og hvernig þið hefðir með hvaða falsfréttun og fældur annari ég meina þið virðist ekki geta að lifa daginn af nema að hafa eina falsfrétt það bara er alveg hræðilegt eins og til dæmis í gær voru þeim með fréttum við viðtalið einhvern veðurfræðing og eflaust úr háskólanum skilur sem er að tala það að allir þessi skóareldar í Evrópu þetta sé alveg hrikalegt og þetta sé algjört met og þetta sé allt út af hérna, climate change eða global hlýnun en það er bara alls ekki Það bara kemur síðan í ljós að þetta er bara algjör þvæl og kjafta hjá þessum manni. Það verður aldrei verið minna skógareld í Evrópu. Og þessi skógarelda sem hafi verið að kveikja, það er 90% af því að það er búin að ná í mennina sem að kveiktu þá. Þetta er að mannavöldum, einhverju vinstri sinnar brjálæðingar sem er að kveikja skógarelda og heyrðu, og svo það nýjasta, að þú getur ekki sendt þyrlurnar til þess að slökkva það vegna þess að þyrlurnar eru rússneskar, sérstaklega smíða til þess að drepa skógarelda og slökkva þá. Og þær eru að sitja allar hérna kyrrsettar vegna þess að það fást ekki varahlutir í þar frá Rússlandi vegna þess út af því að Evrópusambandið bannar innflutning á varahlutum í þyrlu flota evróskra þjóða til þess að slökkva skógarelda. Heldur þetta sé viti þessu skaðræðis fólki?
1: No.
0: Þetta er alveg hrika, þetta er svo vitlaust, þetta fólk er svo vitlaust að maður veit ekki sinni hvar maður er á að byrja.
1: Já, það, veistu það Guðmundur að þetta vekum vel athygli að þegar skógareldarnir þeir eru svona stinga sér niður hérna svo í Frakklandi, nálægt Bordeaux og síðan allt innu í Valencia.
0: Já, þeir eru búin að ná nýja á Spáni.
1: Þetta var skrítið.
0: Þeir eru búin að ná nýju mönnum á Spáni
1: Já.
0: Sem voru að kveiki elda. Þeir eru búin að ná 17 í Frakklandi.
1: Mm-hmm.
0: og þetta eru bara glæpa menn sem eru sendir út á gattinn til að kveikja skóvelda til að geta sagt að þessi climate change sem eru ekki
1: nei þá þurfum að borga meiri loftasgjöld
0: og hvort trúa menn tugum Nóbelsverðlauna hafi í eðlisfræði að þetta sé þvæl og kjafta sem við verið að halda fram í það eða Katrínu Jakobsdóttur og hennar slekti sem eru að eyðileggja efnahagslíf heimsins til að koma kommunismæn
1: og bara búa til sjóði og tæmóður út
0: ríkissjóð fyrir sjálfan
1: sig tæmóður ríkissjóð svo alveg það það sem máli snýstum þetta mjög alvarlegt mál Norðmenn búin að taka einn svo veist ég ekki hvernig ég hef ekki fylgst alveg nógulega með þig hvernig því reynda en þetta mjög athyglisvert að það kom upp úr Grikklandi líki fyrir og þá var verið að taka á svona að, sem voru stannir að því að hafa kastað elsbytum viljandi þannig að þetta
0: og í Kanada
1: og segjum þau þetta nefnilega ákveðum völdu stöðum en Guðmundur við þurfum að fá öllýsingar hérna en við skulum halda áfram að ræða þetta að hverju þessi áraður er núna svona rosalegur gegn Bandaríkjunum og gegn Trump það er verið að kenna okkur núna að hata Bandaríkin og raunverulega hata Trump
0: það er kennslustundin
1: Já, það er kennslustundin af því að nú vera búið þar til að bæja áhrifunum og umræðinu um Evrópusambandi, þá vera að gera þetta rosalega máli út af Grænlandi og Trump og hvað við þurfum allt inni núna verið valdastellingum. Þetta er ennenn blekkingin, en við skulum halda fram að ræða þetta og fleiri mál einmitt hvað er að gerast í Evrópu, hér og eftir öllýsingum. Okay.

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið þér sæl aftur heimsmáli hér á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson. Hér við vorum að ræða skógabrunana í Evrópu. Guðmundur, ánum förum yfir í fleiri mála sjálfsög sem að þessu tengjast þetta. En þá vorum við að ræða og þú að lýsa því að þetta loftlagsdæmi sem að þetta kynnt vera núna út af hlýnun jarðarsýn og bara í síðustu fréttum og en það skrýtir með staðsetningar það eins og það þessum stærstu borgum það nálægt Bordeaux í Frakklandi nú það Madrid sem alltaf rosalega stór og
2: Róm
1: og síðan, já, Róm
2: Valencia.
1: Rómaborg og Valencia
2: Þetta alltaf rétt við hliðin á til svo að allir sjái
1: já.
2: Og finni lyktina það alltaf verið að kveiki rétt sko, til þess að ná athyglinni sko.
1: Það er það sem
2: þetta er alveg rosalega sem í gangi og hérna
1: og
2: sko á meðan sko heimurinn að kólna sjáðu, það hérna það verið ekki verið kaldara á suðurskautinu í 5000 ár takk fyrir heyrðu, það var aldrei verið kaldara í sum, á, að sumri til á norðurskautinu, heldur nákvæmt núna 2026 heyrðu, þetta kemur ekki fram á rúf hjá nýja veðurfræðinu með nýja köflóta jakarna sína og kringlöttu glera á hana sínum til að reyna að vera prófessorslega, guðminn góður akkur senda, bara farðu heim til þín, herra prófessor
1: Já, ég veit
2: það bara
1: ekki, sko,
2: Alveg ótrúlegt sko, hann hefur komið einu sinni áður í sjónvarpi með einhverja álíka helvítið þvælu svona menn veist, þeir verða að bera ábyrð líka er það ekki, geta menn bara komið fram í ríkisútarpinu og logi og bara þvælt og ruggla
1: sko, ríkisútarpi hefur náttúrulega breyst alveg gríðarlega núna síðustu ári það bara rétt að taka það fram það var ekki svona, þetta var fínasta stofnun og áður þessu var breytt já, en áður þessu var breytt þá var allt í lagi en núna þetta bara mjög ámælisvert hvert verið að stefna og allt önnur stjórn sem þarna á baku greinilega heldur en að við að venjast
2: já.
1: En það þessi tengsl við áróðusmiðla erlendis sem að margir vita bara og það við ekki en talandi þetta það þessi brunar og síðan það núna það auðvitað umsókn Íslands aðild að Evrópusambandinu alveg sama hvernig menn reyna að snúast þér út alls í það alls konar yfirlýsingar sem koma frá ráðherra og jafnvel ráðherrum í sambandi við þetta en þegar það upp staðið þá þetta umsókn sem byggir á umsókninni frá 2009 þó að það kom ekki fram í þjóðaratkvæðaspurningunni
2: þannig
1: að
2: hún ólögleg þessi þjóðaratkvæðaspurningunni
1: já bara fólk hefur ekki fengið réttar upplýsingar
2: en ef þetta er rangt þá er hún ólögleg og þá eftir að hafa rosalega eftirmál eftir, sinnsat, í kjölfæðis
1: já það er svona það er spurning hvað kemur svo en hittir hann að mál að það sem mér finnst alvarlegt í þessu það er beinlínis það er þessi áróður núna sem að verið að reyna að draga fram í dagsljósið til að bæja athyglinni frá aðild okkar að Evrópusambandinu sem vera kjósum og þá byrjar það bæði forsætisráðherra hún er að tala ekki við Íslendinga hún er ekki við okkur Íslendinga að tala hún tala bara á erlendu vettvangi og já, ég bara að segja hún er að tala á erlendu vettvangi og það verið að tala alvarleika þess að Trump ætla að taka Grænland og þar fram yfir göttunum og þá byrjar allt innu Trump umræðan og bandaríska umræðan það og Grænland er allt innu orðið þunga miðja málsins sem hún er ekki því að eitt eru sko staðreyndir eða pólitískar vangaveltur það er bara himinn og haf þar á milli og það er ekkert skriflegt þetta ekki nokkuð skapaðan hlutur þetta ekki stefna bandarískur ríkstjórnarinnar eða þó að þetta séu orð Trump á góðum stundum að hann þurfi Grænland og svo framvegis en þá er þessu svarað mikil tilfinningasemi að stað þess að taka því sem að raunverulega er til þess að horfa á það er hvað er skriflegt hvað er áþreifanleg sönnun og en núna er þetta bara semst á þessu raunverulega kjaftastigi.
2: Já, þetta er rosalega, það er rosalega kaldar að rauninni að með öðrum orðum að segja stafi hætta Bandaríkjanna.
1: Alveg svakalegt.
2: Og þetta er alveg rosalega, sko, það eru kaldar og það eru líka rosalega vitlisar að það er halda að komast upp með þetta. Hérna, sko, það er engum greiði gerðið með þessu og verið að segja það að okkar eini vendari sem að vendar okkur. Það er engin annar sem er að venda okkur heldur en Bandaríkin.
1: Nei.
2: Og bandarískur herafli og okkar sem sagt nærvera við Bandaríkin og staðsetning og vináta að það sé með öðrum orðum að segja að það staf einhver ótta Bandaríkjamanum er þetta er í rauninni hálfgjur landar á að segja þetta.
1: Þeir eru
2: að býta höndina sem að fæðir okkur sko.
1: Já, það aðalega sko ef okkur stafa svona mikil hætt að þeim
2: já.
1: Hvernig getur þá verið búnir að vera hér já. Að verja okkur í 70 ár aldrei reynd landtöku hérna
2: en býtinu við stærsta efnaðslega eininga Íslands er ferðaþjónusta og hún er hún er 600 miljardar hún er helmingi meiri heldur en heldur aldrei álutlöfnundingur Hún er helmingi meiri heldur en allur fiskútlutningur. Og það er útlutningur. Ferðaþjónust er sem sagt, að því fólk er að eyða erlendum gjaldmiðli hérna. Hver er stærsti hópurinn sem kemur til Íslands? Það eru Bandaríkjamenn. Þeir eyða langmestum peningum hérna. Hvað er hún að kalla yfir sig þessi manneskja? Ég heldur að þetta fá sér nýja hvíta drakt aðeins víðari í sömónum.
1: Bussi frá því, en bara hérna hún reyndar ósalega flott
2: skamma og
1: allt það. En nei, ég meina nú sko bara hvað, er þessi pólitíska, sko hver er þessi pólitíska umræð og yfirlýsingar? Fólk má ekki líta á það sem staðreyndir, fólk má ekki líta á það sem áþreifalega sönnun fyrir því að hlutni séu réttir. Þar liggur vitleysan, þar liggur miskilningur. Þessin eru hér alls konar yfirlýsingar sem að fullringar að jú, við fáum undan þá eru frá ESB og allt þetta. Já. Það ber ekki að skoða þetta sem sannleika. Þetta er bara pólitískt álit og skoðun. Þannig að það er alveg gildi það sama með Trump. Þetta getur verið hans skoðun en það er líka vegna þess að Trump hefur ekki haldið fram að þeir hafi lagalega rétt til að taka Grænland hann hefur fært fyrir röka þetta sé af öryggis og hernaðalögum ástæðum fyrir því að Bandaríkin
2: þurfi meiri og hann er bara búin að bjóða samvinnu
1: já og þetta er sko það sem að menn kannski gerir sig ekki grein fyrir en kannski fara átt að sjá því núna af því að nú fær maður það bara framan í sig frá já bara vel kunnáttu miklu fólki að okkur stafi svo mikil hætt á Rússlandi ekki satt? Ef okkur Íslendingur stafa svo mikil hætt á Rússlandi má spyrja þeinu akkur stafa þó ekki Bandaríkjunum jafn mikil hætt þetta var að klára að segja þetta Því allar styrstu flugleiðir langdraðra eldflugna frá Rússlandi til Bandaríkjana fara yfir norðurslóðir, yfir Grænland. Þannig er ekki skrítið að bæði Trump og fleiri tali þetta.
2: Akkurat.
1: Þetta er hernaðilegt mikilvægi.
2: Sjálfsögðu.
1: Og það bara hér í túlkun manna hér, hversu það Ólafur Harðarsson einhver annar, að menn náttúrulega hlæja þenni sjá að hann heldur þessu framkvæm ítla, í sérkvæm Íslandingar ítla upplýstu.
2: Og sérfræðingarnir á rúf, hver á fætur öðrum og sérfræðingar fyrir ríkistjóðuna og sérfræðingar við ríkistjóðunum. En sjáðu hvað eru vitlisir til þessu Evrópusambandi. Evrópusambandi segir það að Rússland sé að það sé svo mikil hætta á Rússland, af Rússland rússum að þeir sé að fara að ráðast inn í Evrópu og þeir eru að eyrnamerkja nýtt fé og alls konar sjóðu til að fara að búa til vopn til að verjast og jafnvel að ráðast á Rússland og ætla að ráðast á Rússland 2030 segja þær heyrðu, á sama tíma eru þeir að búa til það var settu saman 21. pakki af viðskipta þvingunum á Rússland og það var látið fylgi því 14 fyrirtæki sem eru að selja rússum hluti í vopn og dróna þau eru kínversk 14 þessi 14 fyrirtæki en þessi 14 stóru kínversku fyrirtæki sem eru risa fyrirtæki, ekki þetta ímyndaðir þau eru líka að selja evróskum vopna framleiðendum sömu hlutina í dróna og í vopn. Þannig að núna Evrópusambandið að banna innflutning á nauðsynlegum hlutum í vopna framleiðslu í Evrópu til þess að verðjast rússum frá Kína. Hugsaðu þvæluna. Hugsaðu hvað eru vitlausir. Hugsaðu hvað Evrópusambandið og þessi, með, þetta fólk vitlaust. Sjá hvað eru heimst. Annarkort er það eða það er enginn eða það að þeir trúaði ekki sjálfu að Rússland sé að fara að ráðast inn í Evrópu og eða þeir að fara inn í Evrópu eða þeir að fara inn í Rússland árið 2030 og það er held ég að það sem það sé
1: Já, það er alltaf að vera teikniborðin það er á teikniborðin
2: já,
1: myndi, og það er á að vera þetta New World Order
2: já,
1: og þá miðast allt í 2030
2: já, og svo sér það á meðan er allt að fara á hausinn og bara þrjú fyrirtæki sko fyrir utan 25.000 önnur sem að fóra á hausinn í Þýskalandi fyrra þá eru þrjú fyrirtæki sem að eru bara að fara á hausinn núna eru farin á hausinn það er Varta sem býr til Varta batteríin það er nú fyrirtækinu yfir 100 ára gamalt stofnað 1800 og þú veist á Súrkál síðan það Playmobil litlu kallandi sem krakkar að leika sig með plastkallandi, plastfígurunar þetta á, Playmobil á hverju einasta heimil á Íslandi, ég skal lofa þær því allum þessum bara með barnafjölskyldur og þetta eldgamalt fyrirtæki það farið á hausinn í Þýskalandi og síðan hérna síðan skal ég segja þér Porsche var að tilkynna uppsögn á 8900
1: starfsmannum í Þýskalandi
2: Porsche, já, Porsche, hérna Porsche Nú við vitum að þó Volkswagen er búin að gefa stöpja framleiðslu í Þýskalandi, þeir eru búin að segja bara sínum starfsmönnum, skiluru og framleiðslan er flutt annað. Málið er það að Evrópa er á hausnum út af öllum þessum ákvörðunum og þessum græningum og þessari grænu þvælu og þessari bull hérna, þessari bull loftslags kjaftæði. Og þessu vók drastli, þetta er allt að fara til fjandans til. Núna segir hún stelpa hún hérna hún Marine Le Pen, að það fyrsta sem hún gerir, hún með, ekki með því, hún næstu 40%, 37% erum með í skoðunarkonunum
1: í
2: Fraklandi. Og hún, það fyrsta sem hún ætlaði að gera þá hún kemur í embætti, hún ætlaði að spurja, nei, hún ætlaði að vera með referendum eða þjóðaratkvæðagreiðslu um það hvort að Frakkar vilji það að frönsk lög séu æðri lögum frá Evrópusambandinu. Og þegar það samþykkt í Frakklandi, þá Evrópusambandið búið að vera. Og þetta erum við að sækjum, eins og vitlýsingar.
1: Já, þau verður að fara út.
2: Sko. Sama ætlar hún að gera í Þýskalandi, hún hérna,
1: Alice
2: Weidel. Þú verður að verja sjálfstæðið endalaust og alltaf á hverjum einasta degi alla tíð. Ef þú verðað ekki alltaf, alla tíð, alla daga, hvenær sem er, að þá missur það.
1: Já.
2: Því það eru fullt af mönnum sem vilja taka það af okkur.
1: Já.
2: Og ástæðan fyrir því af þessum Íslendingum sem eru hérna að taka það á okkur er vegna þess að þeir þurfi ekki að borga skatta sem eftir er og fá alls konar bitlinga í Brussel. Þegar fólk sem að vinnur í Brussel þarf ekki að borga skatta á laununum sínum.
1: Já, og þeir sem eru á vegum Sameinuðu þjóðanna.
2: Líka, Sameinuðu þjóðanna og sendi það.
1: Og sendi það. Og til dæmis núna að nú Trump að hætta greiði Sameinuðu þjóðannar og þá núna Ursula von der Leyen, hún segir nei, nú fordæmi við hann og bæði við og Sameinuðu þjóðannar, það byrja að ráða strax að þeim megin og svo haldið áfram og áfram og bara undravert að sjá okkar forsætisráðherra að gera það í raun og veru í því formi sem að eftir sem mér er sagt að hafi byrst af ellendu vettvangi en þetta er slæmt þegar okkar ráðmenn tala ekki við okkur Íslendinga heldur eru bara gasbrandi í ellendu fjölmjölum og svo undir hælinlega hvort að við fréttum að því en hins vegar
2: og þá, árásin á fjölskyldina verður að hætta
1: já og svo það náttúrulega en maður held að kannski þessi ríkisstjórn myndi leggja meira upp úr því að hlúa hér að innviðum landsins og efnaðsmálunum hérna en það er bara sett til liðar. Þetta er alveg sikalega alvarlegt.
2: Við erum látið mæta afgangi.
1: Já, en sérstaklega af því að það sem er verið að taka stefnuna að styrta okkur bara þarna inn í Evrópusambandið og illast þeir það að núna í gær Guðmundur Franklín að þá hélt Pútin, nei, hann var að tala við pólska ríkisútvarpi og hann var í viðtali þar hann lotið við Pútin og Rússlandsforseti og þar segir hann að Úkraína muna lokum missa vestu hér um landsins til Póllands, Ungverjalands og Rúmeníu. Ummælin lét hann falla á fundi með liðsmönnum rússneska sjóhersins í Sankt Pítsborgu í gær. Pútin sagði að hann var í samfærðum að þróunum væri óhjákvæmileg þótt óljóst væri hvenar hún yrði að veruleika.
2: Já, já.
1: Og þetta við vorum með frétt þetta hérna já. Á fréttaskíðinu okkar út að saga. Já. Og þetta þýðir að þetta bara vera að taka upp gamla fyrirkomulagið.
2: Já, já, já. Og bara þetta er, þessi partition eins og þetta er kallað. Mm. Við hérna, við erum búin að tala með oft hérna áður og við erum búin að tala með að Galicia tilheyrði hérna hérna austrinska keisaradæminu og það fer Galicia verður sem sagt heil aftur hún þannig að sá partur af Úkraínu fer til Ungarlands síðan vestur héruðin í Úkraínu sem að voru til Póllandi fara til Póllands og Pólverjar eru undirbúnir undir það og náttúrulega nú og Rússia verður fer öll undir Rússa og þar meðal Kiev og þessa og síðan getur þú dregið svona strik niður Þannig að það bara öll þessi lönd sem tilur Rússlandi fara afturinn síðan eftir með smá svona ramp state eins og það kalla og það verður Úkraína bara proper og þar verður Zelensky og hans nasista lið áfram bara og landlokaðir sko.
1: Hann sem vísa til þess að Putin að þessi vestu héru í Úkraínu hefðu aðeins orðið til landsins vegna ákvarða Jósef Stalins
2: Já, já
1: á tímum Sovjetríkjanna þannig að nú bara virðast að vera að reyna að leira þetta aftur en þá segir maður hvar verður Evrópusambandi hvar verður stríðið
2: já, já.
1: Því að þeir vilja hafa stríðið
2: já, já. Og þá komum aftur að geopolitikinni ARK, Amerika, Russia, China og síðan plus Indland og Japan Kína fær að taka Taiwan Bandaríkinn fá að halda Kúpu og Venezuela aðeins að Kína verði brjálaðir og umsætti sko og hérna þannig að þetta bara alltaf leiðin eins og við spáum hérna fyrir einu eða tveimur ára
1: Já, þetta búið að vera að gera sér núna
2: já, ég segi það
1: og þetta orðið mjög skýrt líka núna að því við sjáum þessar árásir sérstaklega á Donald Trump
2: já.
1: Og það verið núna að draga hann svona sem helsta óvinn landsins
2: já.
1: Við höfum að sérst að læra að hata Bandaríkin
2: já.
1: Alveg 100% og til þess að snúa okkur algjörlega til Evrópu
2: já, já.
1: Algjörlega og þetta er mjög lúmst að gera þetta núna en það er náttúrulega skiljalegt að þessu stjórna þarna að hæstu hæðum innan ESB vegna þess að þarna er Donald Trump fyrsti maður til þess að sína það sko með fullri alvöru já. Hann er að stoppa glóbalism
2: hann er alltaf búin að draga alla tennir úr sér lög og kompani sko. Þannig að það mjög fyndið að sjá hvernig hann rúllar þeim fram og tilbaka hann sko alveg sko frá að til seta þeir get ekki gert þau eru öll háðunum þau eru háðunum um olíu og gas þau eru háðunum um varnir Evrópu þau eru háðunum um allan businessin öll þessi fyrirtæki í Evrópu eru að flýja Evrópu út af ruglinu þar til Bandaríkjanna hugsaðu þau eru að flýja ef hann svo af því hann svo slæmur þá eru öll evrópsku fyrirtækin að fara til Bandaríkjanna og þetta er ekki veistu það að það sem að ég spái er það að þegar Alice Weitel er komin til valda í Þýskalandi og þegar hún, ekki Marine Le Pen, er komin til valda í Frakklandi þá verður Evrópusambandinu þá hættir það að fungra eins og þau eru svona fjölþjóða dæmi eitthvað sem sagt, eða sem federal sem eitt land og þetta kemur allt til með að breytast og þetta fer aftur í það form eins og það var í gamla daga tolla bandalag
1: já, sem það er í raun og veru
2: án þess að vera í pólitísku
1: en þeir eru bara farin að gera þetta pólitísku sambandi
2: já.
1: Og hafa farið bara út fyrir alla megin upphælu stóðina
2: þetta
1: átt að vera bara markasbandalag þar sem að menn gáttu haft frjálst flæði fólks og viðskipti og vörur og peninga já. Og anna á milli landa
2: standa fyrir stórfældu kostningasvindli
1: í
2: meðlumum sambandsins
1: já, þetta er alltaf það er alls konar svona
2: eins og í Rúmeníu, eins og Hollandi, eins og Írlandi ég meina þetta er bara hvað eru menn að sækjast
1: í og sjáðu líka þau eru byrjað að senda núna ráðherra til Íslands sem eiga að mæla með því að þau eru minn í Evrópusambandi
2: veistu það, hvað vill þessu fólki til sem að við ganga inn í þessa þvælu Sér fólki virkina, er það aldrei blind?
1: Nei, þú veist það búið að vera að segja við fólk það lækka vextir, það lækka verðbólga og þið geti keft ykkur húsna
2: Það er ekki meira kjaftaði, skilur við
1: Það er ekki eins og eins
2: Ég er búin að vera að stunda það sem ég lærði, skilur við í 30-40 ár Þetta er bara þvæla
1: Já, ég veit þetta var ekki einsinni sár, ekki einsinni samið svona. En þessina þóraði ekki hafa spurninguna alveg reyna og beina eins og þyrt að koma fram að þetta sem er stóð í umsókninni frá 2009 sem að var umsóknum fulla aðelda ESB án fyrirvara.
2: En það var í sneift og súr ríkistjórn þann 30. ágúst og hvað það að segja og það, meni, ég get ekki ímynd mér annað en þessi ríkistjórn springi í tætlum annarkort fyrir eða eftir ég bara ekki við getum að láta þetta fólk halda áfram
1: Nei, mér veist aðalega bara að það þjóðin sem í húfi það þjóðin sem í húfi bursi frá því hver situr í ríkistjórn mér veist þetta bara rosaleg vonbreiði að það sé ekki búið að taka núna miklu skýrara efnaðasmálum hérna og ég meira ekki nú spyrja því nú vorum við að tala hérna fátsík hérna áðan og COVID aðeins og þessar rosalegu upplýsingar sem gætu verið að byrtast alþjóð
2: ekki talað það
1: nei, þannig ekki talað það En býtu, ég heyrði aftur á móti ekki alls fyrir löngu, þá var að fjármálaráðherrann hérna á Íslandi og hvað sagði hann? Jú, hann var spurður að hverju var sem ekki skuldir á ríksjöði, hann taldi nú upp að alltaf ellendi, eða sko innflutt verðbólga og síðan kom það, sko, það var ennþá verið að borga COVID, samt hefur aldrei við fengist upplýst hvað allan þessa COVID þessi ævintýri þeirra ríkistjórnar hvað þau hafa kostað þjóðina marga milljarða
2: og hvert
1: fóruð þeir
2: og hvert fóruð þeir og hver var á kommisjón
1: já, hellingur þar þannig að þetta svo alvarlegt að hann bara segir nei það nú ennþá COVID og svona einhver sem spurði hans og fáði hans við, já það bara alveg ennþá, sagði hann Við erum enn að borga COVID.
2: Ég vil aðeins vera svona stúdrann og gauð, sko, lesa hann svona sem hann hefur verið að, hann segir nú eiginlega sem minnst vegna þess að hann hlýtur að vera, hann veit ekki hvað hann er, sko, annarkvæmt hann svona vitlis að veit ekki hvað hann er að gera.
1: Hann er nú ekki vitlis, sko.
2: Já, ég veit ekki um það.
1: Nei.
2: Já, býtunum við það sem hann er að segja er bara þvæla. Hagfræði 101 segir, þú veist, heldur allt öðru fram, sko. Hann er ekki, maðurinn hefur hækkað öll gjöld hér og alla skatta og hann segir að verðbólgan sé innflutt. Hvernig dettur hann í huga það gangi upp? Hvað lærði þessi maður hagfræði? Er hann hagfræðingur? Ég veit það ekki. Mér finnst hann frekar heimskur þessi náungi. Og þetta var eina að fá sér annan fjármálaráðherra sko.
1: Ég veist að hann þurfi bara að gera miklu betur grein fyrir.
2: Hann getur ekki gert grein fyrir líginni. Hann kemst allt upp.
1: En þá þú meinast.
2: Já, hvað heldur þú? Menn sem getur ekki sagt frá, hreint og sagt frá, þeir eru að hilma yfir einhverju.
1: Já, ég kannski bara vil gefa mér það
2: Nei, málið, það ekki nóg að kaupa pínlíti kringlögt gleru og þykist vera og líti út fyrir að vera gáður og fá sér svona kommunistaskegg eins og Lenin með
1: Nei,
2: Ég meina, það er alltaf einu orðið það einhver hugsuður Maðurinn bara vitlýsingur Sorry
1: Já, nei,
2: mér finnst það, það er bara minn persónulega skoðun Fjármálaráðherrann í Íslandi er bara vitlýsingur í mínum huga
1: Nei, Guðmundur Já, þú getur náttúrulega haldið því fram en býttu nú hægur skulum nú gefa mönnum tækifæri
2: og fá þenni hendi við þóla spurðanum þess að utanakomandi verðbólgu þegar hún að lakka allstæri heiminum af Íslandi
1: Já, ég skal bara gerna gera það En þetta er svona
2: Hann þorir ekki að koma hingað, frekar en annað sko Þannig hann veit ekki að koma upp þessi, hvað hann vitlaus
1: Já, sko, en allavega Guðmundur að þá er það ekki að ganga eins og að við var búist og væntingavísitala almennings hún miklu hærri en svo og nú hríðfellur hún að því fólk að sjá að þetta
2: vitlis.
1: Eru bara svik þetta er bara raunvægilega kostningarsvik
2: það er það að segja
1: já, og við sjáum allt annað upp að
2: er þið út í goða verið?
1: Já, það er nú
2: það rignir, já, sólir skín og það rignir líka á hérna á okkur öll.
1: Já, einhvern veginn til að vara við einu, passa að sjá ekki Trump einhvers stað.
2: 2028.
1: Já. Það er nú það að ágæta.
2: Þetta er allt í góðum gýr hérna.
1: Já, já. Hérna. En ég segi svona þetta já, er bara til að hafa gaman það. En svona, þetta er bara ofsa alvarlegi hlutir, einhvað síður sem er að gerast allstæðri kringum okkur og ég harma það svo að við séum að sjá jafnvel svona, eins og ég, við töluðum áðan prófessor við Háskóla Íslands vera með einhverjar yfirlýsingar og ellendum vettvangi
2: og
1: forsætisráðherra og í svona miklu
2: rosa
1: já, og í svona miklum áróðri gagnvart raunverulega þessari miklu vinaþjóðar sem eru Bandaríkin og þau eru okkur lang mikilvægust
2: og svo senda þeir út starfsmenn utanríkisráðuneytið sem eru bara þú veist ekki bara að vera á,
1: já, já. Já, ég veit ekki það verist nú allt vera einhverju ruglingi það er gett að fá upplýsingar í utanríkisráðuneytinu ekki séns og þannig að það ekki í lagi en við þökkum fyrir heimsmálunum í dag Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklin Jónsson verið þið sæl og hafið það sem allra best

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Jóhannes Loftsson, verkfræðingur. Hann situr í stjórn heilsuvonar og formaður ábyrgrar framtíðar. Velkomin til okkar, Jóhannes.
1: Já, sæll, takk fyrir að bjóða mér.
0: Nú, þú skrifar grein sem að birtist í Morgunblaðinu undir fyrirsögninni 24.000 telja sig hafa skaðast alvarlega og þú ert að vísa í könnun sem var gerð hjá Maskínu og það sem kom fram að meðal Íslendinga þá kemur fram að tíðni alvarlegra veikinda í kjölfar bólusetningar með COVID-19 bólusetningum að þar hafi komið fram mjög há tala og niðurstöðu könnunar voru kynnta lesendur Morgunblaðsins og niðurstaðan var sláandi. Segðu okkur frá þessu.
1: Já, ég sitt í samtökum heilsuvon sem Já. Er samtök fólks sem Já. Hefur orðið fyrir skaða að sé 19.
0: Já.
1: Ég fekk sjálfur ekki sprautu en ég bara, þetta er bara hugsjón að koma þessu málefni á framfæri. Við gætti ekki á þessu.
0: Já.
1: Sko, við tókum okkur saman fyrir nýlega og við vildum fá svona hlutlausan og faglegan aðila til að gera spurningakönnun bara samkvæmt svona hlutleysisreglum og fengu því maskinum til að spyrja þessa spurningu.
0: Já.
1: Og þeir eru með svona kerfi þar sem verður að taka þverskurð af landinu, þverskurð af samfélaginu, þú veist, karla konur, þetta er jafn hlutvað, þetta er bara áttu að segja á því hvað þetta er nokkuð áraðalega könnun, myndi ég halda.
0: Já.
1: Og þegar við og það sem við spyrjum rauninni þessara spurningar og bara ég má lesa hana hefur þú eða einhver sem þú þekkir orðið fyrir alvarlegum heilsuvarsvandamálum sem þú eða viðkomandi telur að hafi komið í kjölfar COVID bólusetningar og svo bætum við með skýringu mikið vakt með alvarlegum heilsuvarsvandamálum er átt við einkenni sem leiddu til læknisheimsóknar, sjúkrahúsinnlagnar eða skertrar starfsgetu.
0: Já.
1: Þannig við erum að tala um alvarlega, þetta er ekki bara smá óþægindi, þetta eru alvarlegar aukaverkanir. Og þetta er eitthvað sem við erum líka að sjá í kringum okkur, maður þekkjum við marga sem hafa lent í okkur, en það er bara mjög lítil umræða verið þetta. Og niðurstaðan sem fengum út af þessu var náttúrulega sláandi, við fengum að 6,1% af þeim sem tóku afstöðu, þeir sögðust að þeir töldu sig hafa skaðast.
0: Já.
1: Og þetta er alveg merkilegt.
0: Mjög stór hópur,
1: sérstaklega þegar það er að haft í huga að yfirvöld eru alls ekki að reyna að vekja athygli á þessu.
0: Nei.
1: Þannig að líklega er þessi tala töluvert hærri ef við tekur tillit til þess.
0: Já.
1: Og þetta yfir og bara þessi tala yfirfærist að 24.000 manns í Íslandi þegar við horfum að það töl og en þetta var mjög sláandi og líka bara er einhver takt við það sem við erum að sjá líka vegna þess að sama tíma og þetta gerist þá hafa aðeins 12 einstaklingar fengið bætur greiddar úr svo kölluðum sérstökum sjóði eða greiðslum möguleika sem íslensk yfirvöld stofnuðu til vegna þess að það var mikil óvissa með öryggi bólefnana þegar við komum fyrst að markað að framleiðendunni sjálfir þeir vildi ekki ábyrgjast neitt eitt eða neitt með bólefni og það kemur meira sér fram í leknum samningum sem hefur verið lekið ekki við frá Íslandi, heldur frá Albaníu og okkur fleiri löndu sem hefur lekið samningum sem að eiga verið að trúna samningar en sem segja hvað er sambarli samningur og allir í Evrópu þjóðu fengu og þar kemur fram að yfirvöld þeir þurfa að ábyrgjast það að þeir sé upplýst það að það sé ekki búið að rannsaka til dæmis langtíma aukaverkanir og það kunna koma fram alvarleg atvik eftir bólusetningar sem ekki er að koma endilega fram á þeirra lyfseðli sem fylgiseðli með bólumnum. Þannig þessi bólefni komi á algjöru undan þáu leyfi bara vegna þess að það var ekkit annað lyf eða annað efni sem menn töldu geti sem vorum var þegar orðið virt þarna gegn og viðurkennt til að nota gegn COVID.
0: Nú hefur kerfið svarað þessu þannig í fyrsta lagi hafa ekkert viðurkennt að það væru nein hérna neini sjúkdómar tengdi bóluefninu en ef svo væri þá væri þetta aukaverkanir og öllum bóluefnum eða bólusetningu fylgdi einhvers konar aukaverkanir. Þetta hafa verið svörin. Hafa þau verið eitthvað nauðinu öðruvísi?
1: Já, sko það náttúrulega ekki rétt, það fylgir ekki öllum
0: Nei, en þetta hafa er sagt
1: en
0: þetta
1: sem,
0: hafa er sagt.
1: En þetta var sagt á sínu tíma að þá sögðu menn að hérna á sín tíma að aukaverkanir þetta væru í bólefni að virka sem er hafa haldið fram en það kemur hins vegar í ljós þegar kemur þessu ljóð eftir þessa bólusetninga byrja að tilkynningarnar á aukaverkunum sem komu fram það komu fleiri tilkynningar til dæmis í bandaríska gagnagrunnu sem þeir gerðu heldur en hafa komið frá upphafi í þessum VAERS gagnagrunni sem þeir eru með og hér á Íslandi komu 6197 tilkynningar til loka árs 2022 Já. Og þetta er gríðalegu fjöldi.
0: En hvernig voru viðbrögð? Þetta eru 6197, við vorum að tala þarna með könnuna var 6,1% auk þessum þriðjungu svaranda þekkti einhvern sem orðið hafi fyrir slíkum skaða, þannig að þetta var sko, við það bættist 6,9% svarar sögust ekki vita hvort þau sjálf eða einhver sem þau þekktu hefur orðið fyrir alvarlegan skaða. Þannig að þetta er miklu hærra hlutvald heldur með þessi sex.
1: Já, 6,1% eru náttúrulega bara þeir sem
0: telja sig skaða. En þetta erum við með á 700.000 manns sem að senda tilkynningu hérna COVID-bóluefnin að þeir hafi fengt tekið þetta inn. Og hvernig brugðust heilbrigðis yfirvöld við þessu? Hvað allir þessu búin að svara mörgum af þessum sex? Vitið það hjá heilsu von?
1: Sko, mín tilfinning fyrir hvernig þetta hefur gerst, þetta mjög merkilegt að þeir fara á stað og þeir fara að safna upplýsingum aukaverkanir. Mm. En það virðist sem eil ekkert að verið gert við þessu upplýsingum, þeir taka við upplýsingunum en þeir gera ekkert við þessar upplýsingar að því að virðist. Að því við erum að, og það sem til mest best til marks um það, og kannski nefna að fyrir heldtíminu tveimur ári síðan þá komu hérna danskir sérfræðingar og vísindamenn hérna sem höfðu verið að gera rannsóknir á sprautuskaða í Danmörku og þeir voru hérna með erindi búið heilsvonar

0: tegundum. Og svo var eitthvað 30% umþabilegi að með minnir sem voru þessi sem voru algjörlega skalluðis og sem virðist að vera hálfgert placebo rauninni, engin engar aukaverkanir ná, sko. Og hérna, það var veruleg munur á þessu og á sumum svæðum til dæmis nei, bara stóð ekki stóði klári þetta að þá gerður þessar rannsókn tengdu framleiðslulotuna við aukaverkaninar en hér á Íslandi, þegar þeir voru að byggja gögn frá yfirvöldum, þá gátu þeir ekki afhendi þessi gögn til yfirvölda að tengja aukaverkanandi sem þeir íslensk yfirvöld voru að safna að þeir eru ekki einu sinni skráð framleiðslu lotuna á efninu sem var að valda þessum aukaverkunum, sem gjörsanlega galið. Að þeir virðist ekki halda við rekjanleika
1: þannig að lipsins. Þeir tóku þessu ekki alvarlega.
0: Já, þannig að það er ekki rannsókn í Danmörku sem sýnir þetta gerir rannsókn í Svíþjóð sem gerir þetta en þegar það spyrja íslensk yfirvöld að þessu, þá komar að tómum kofan þannig þeir eru bara að safna gögnunum en eru ekkert að gera við þau þannig að það er að gala það er að láta fólk telja fólk trúum að það sé allt örugt en það er ekki verið að fylgja það er ekki virt eftirlit með því að það sé eitthvað að gerast og þetta finnst mér alveg gjörsanlega gal og þannig að við sáum til dæmis ýmislegt líka í þessari ég tengið þessu lotu, bara sem dæmi hvað þetta áhrif þetta hefur í Noregi sem dæmi þá þegar við vorum komið með AstraZeneca á sínum tíma
1: já.
0: Þá höfnuður AstraZeneca þeir hafa komið svo mikið aukaverkur það höfnuður AstraZeneca normen en á nákvæmlega sama tíma þá eru fréttir á Íslandi að Íslendingar hafi fengið lána 16.000 skammta af AstraZeneca frá Nóri. Þannig að þá eru ykkur slæm framleiðslu lota í Nóri og Íslendingar fá lána það bólefni. Af því að normin, þetta voru hættilegt fyrir normin að nota það, en íslensk yfirvöld eru að taka skammta hér til Íslands. Þannig að mér finnst að það mjög margt svona...
1: Það var hætt nokkuð þessara bólefna, AstraZeneca og reynda nokkur Johnson & Johnson.
0: Þessum bólum
1: en Íslendingar áttu sérstaklega taka
0: já, þau hér var haldið áfram með því
1: kannski fengu þau á afsláttaprís
0: en mitt
1: getur það verið
0: já, örglega einhver afsláttaprís eða eitthvað en þeir, þeim lásu á að sprauta alla
1: þetta var nógu gott fyrir okkur hérna.
0: Þeim lásu á að sprauta alla sko.
1: en sko nú að vera að tala að séu 12 einstaklingar sem hafa fengið bætur og sjúkratryggingum vegna skaða eftir COVID-19 bólusetninguna nú tólf það nú ekkert mjög margir en hvað þurfum menn að gera til þess að sækja bætur hvernig er ferlið í þeim efnum
0: það hægt að sækja argur linkur á heimasíðis tryggingastofnunar ég ekki alveg klárað því þetta finna linkin, getur setta bara á spyrkja viðtali en sko það sem hefur gerst er það að þeir náttúrulega lítið vera kynnet að hægt sér að sækja aukaverkanir og hérna ekkert allt og margar umsóknir en í þeim umsóknum sem hafa komið þá hafa menn verið hvernig maður séð alveg sko, ég hef svona tekið dæmi ég var að fá sent núna bara áðan
1: já.
0: Frá einni
1: það er að segja að þú, já, þeim er flestum hafnað og þú getur tekið dæmi alls og umsókn
0: Ég langar að segja, nú ætlir bara að þetta dæmi eitt sjúkdóm sem er hérna MND, það mannst ég þekki og hún sótt og hún finnur fyrir aukaverkunum bara strax eftir sprautu þannig að tíma tenging til staðar þetta er hrörnunarsjúkdóm þetta er hræðileg hrörnunarsjúkdómur og mun líkla bara leiða til lömunar og þetta byrjar og heilsan byrjar að versna á þeim tímapunkti og mér langar að lesa hérna eitt úr úrskurunum og þetta er svo sláandi og bara fólk verið að skilja hvað er við að eiga og þetta er bara ég trúið þess ekki því að sá þetta en hérna, hér er megin röksemd úrskurðarins
1: vegna beiðinni hennar
0: og það er alls konar sönnur hvernig þetta sína hvernig þetta byrjar, þetta byrjar á þessi tímabúnti og efni sem yfirvilt hafa skrifað upp á að engar rannsóknir eru til á langtíma aukaverkunum og hér stendur í fylgiseðli með bóluefninu AstraZeneca er að finna tæmandi talningu á samþykktum aukaverkunum bóluefnisins en hvorki taugar hrörnunarsjúkdómunur MND né PMA afbrigðið eru ekki listuð upp sem samþykkt aukaverkun Þannig að þarna er verið að telja

0: upp eitthvað langtíma sjúkdóm
1: átti að sem þessi
0: læknisamningar segja að eru undaskildir þeir fá undað þá út af að ástæðan fyrir því þetta ekki talið bara fylgjaselunum sem eru undað þegar á ástæðan fyrir því að það ekki að borga sem manneski og það allt sem bendir til og sama tíma og við erum að sjá þetta og þetta er reynt rosalt þá erum að sjá að það að koma faraldur af alls konar furðulegum sjúkdómum út allt sem engin virðist kannast við að hafa séð svona áður ég getum séð bara sem dæmi það hérna svona lang og sérstaklega maður að sjá til dæmis eins og ég nefndi daginn ég var í viðtali á Reykjavík síðdeis þá nefndi ég til dæmis andlitslömun það hræðileg sjúkdómur þannig að það sem gerist það lamar, þetta heitir Bell's Palsy það lamast helmingur andlitsins og þú gengur þetta ekki tilbaka en menn eru svona trjáður þessu lengri tíma og þetta getur haft veruleg áhrif á bara sjálfsmynd fólks og það með þarf að sterkir karakterar til að geta virkað áfram eftir að andlitið búið að breytast sko.
1: Þetta hefur fimmfaldast á síðustu níu árum
0: og já, þetta hefur fimmfaldast frá 2017
1: já,
0: þá hefur þetta fimmfaldast frá því held ég fyrra þegar ég sá frétt um þetta sko. þá var fimmfaldast frá því eftir COVID sko. Og þannig að það er orðið fimm, þetta fóru 10 tilfellum í vikulega tilkynningu núna. En það er ekkit verið að rannsaka þetta og það sem gerir þetta merkilegt það að þetta aukaverkun sem kemur fram á fylgiseðlunum sjálfum og þetta aukaverkun sem að er rauninni ef við erum að sjá, hún að aukast í svipuðu hlutfalli við það sem þeir voru að mæla í fasa 3 prófum
1: en þannig að viðurkenna þennan fylgikvilla sem aukaverkun,
0: já.
1: Er það ekki og þetta kemur fram á fylgiseðli bóluefnana
0: einmitt,
1: já.
0: Og þetta, og erum ekki að sjá einhverju að vera að fjalla þetta og þú að við tala daginn við læknir þegar voru að tala með mikla aukninga orð á þessu, hann var ekkert að tengja þetta bólefnu þótt að komi skýrt fram á því að þetta sé mögulegur svona frekar sjálfgjáðu kvilli en sjálfgjáðu segja það að einna móti 1000 samkvæmt reglum fylgiseðilsins það er annað kannski dæmi sem geti kannski og það mála þess að ég er að nefna hérna dæmi og það er kannski Við erum að sjá þetta allstæðir í kringum ykkur í samfélaginu og það hljóta allir að sjá það er mikið af fólki í kringum okkur öll sem er eitthvað það er meiri veikindi og erfið veikindi.
1: En við höfum dæmi þetta, það er náttúrulega hjartavöðvabólgan og það er til dæmis staðfesta aukaverkun frá mRNA bólefnum einhverjum hjá ungum karlmönnum þetta er viðurkennt. Þeir viðurkennt að síðan er það blóðtappar og síðan að tauga fræðileg vandamál eins og þú ert og bráða ofnami og þetta er eitthvað þetta er sem að þeir hafa viðurkennt í raun og veru ég þarf að segja einhver tíman en þegar það á að taka á slíku málum og rannsaka þau, þá gerist ekki neitt
0: og það sem gerir lendum í því að sönnunarbyrðin er alltaf sett á veika einstaklingin það er miklu meiri sönnunarbyrði á veika einstaklingin en var sett á að það er lyfjafyrirtæki sem er að græða rosalega mikil
1: en heilbrigðisyfirvöldin eiga að vinna því að upp að rannsaka þessa sjúkdóma ekki bara eins og þeir séu aðilar í dómsmáli heldur er það hlutverk þeirra fyrir lýðheilsunni í landinu
0: hjartavöðabólga er dæmi annan svona faraldur sem hefur komin á stað og þar er þetta talið sem mjög sjálfgeft tilfelli en málið verið svo að það var ekki vara við hjartavöðabólgu fyrir að maður búið að sprauta eða alla það voru þegar komið sterka vísbendingum með þetta væri í februar 2021 en þeir voru ekki við þessu fyrir 9 júli þannig að það var engin að leita þessum aukaverkunum Og nýlega þá var landspítalinn og einhver fleiri, þau voru að byrta grein, það sem voru að gera rannsókn á hjartavöðubólgu Íslandi sem hlut af stærri rannsókn sem var byrt. Og í þessari grein kom fram, við minnum að það verið 27 tilkynnt hjartavöðubólgu tilfelli hér af þessum 6197 síðan nefndi áðan, aukaverkunum á COVID-bólöfnum, þar af voru 11 tilfelli sem að uppfylltu svona ströngustu prófunar reglur að viðmjörnareglur til að geta vera kallað greint hjartavöðubólga og það er ekki þar með sagt að öll hin tilfellin séu ekki hjartavöðubólga, það er bara að það voru ekki gerðar allar prófaninnar meðalannar en vegna þess að þeir voru ekki að leita en í þessu 11 tilfelli þá meðalannars það var að tala um tilfelli það sem þú ert að fá hjartavöðbólgu strax vikuna eftir bólusetningu þannig að tímatengingin er til staðar og öll þessi merki sem menn er að mæla sko. Og það er náttúrulega sjúkdóm sem mögulega á eftir að draga eða hafa áhrif á lífaldur þessa fólks og við vorum ekki að vakta þegar við áttum að fylgjast með þessu menn fyndu bara fyrir verki í hjarta eða eitthvað brjóstverk eða eitthvað en voru ekki að áttu að sá því en það var engin að vara við að það geti eitthvað alvarlegt verið í gangi sko. En menn eru búnir eftir sprautuna þá erum við konum með ör á hjartað sem kannski sem aldrei græðir.
1: En eru einhver ábyrgir aðilar eða heilsufars eða heilbrigðis yfirvöld í útlöndum að rannsaka þetta gaumgæfilega og taka á þessu málum?
0: Það er alltaf fleiri gögn að koma fram í kringu svona en eitt af vandamálum er náttúrulega að það voru sko, heilbrigðis yfirvöld um allan heim þau einhvern veginn tóku mjög mikinn virka þátt í að láta alla þegnana sprauta sig sko Þannig að það eru mikið rannsóknum í gangi og það er til nóga rannsóknum, það er bara nú þurfa menn að fara að horfast í augu við þessar niðurstöð sem eru að koma í ljós. Og þegar ég var hérna í viðtali á Reykjavík síðdegis, þá kom óvanleg spurning, þannig spurði hann mig hvað þarf til að COVID veri búið, til að veri búið.
1: Já.
0: Þetta verður aldrei búið, það er sem menn áttu sig ekkert á. Fólki komi með ekkert kvilla sem fer ekkert burtu fyrir mig fara að horfast í augu við hvað raunverulega gerist að fara meðhöndla réttan sjúkdóm. Þetta getur aldrei búið. Þetta eru oft langvarandi vaxandi sjúkdómar og ef þú meðhöndlar þessi ranga sjúkdóm þá er alltaf hætt við að vera verra en ella. Þetta verður aldrei búið, menn þurfur bara átta sig á því hvað gerðist. Það er fyrsta spurningin, menn þurfur að skilja hvað gerðist áður en fara að taka þetta næst. Þannig að það er ekkit að þetta tala sig frá einhverju sem er búið að gerast, það skiptir ekki máli og þannig að það sem við erum að sjá aukningu í svona sjúkdómum og það er bara mikilvægt að fólk kannski reyna að horfa í kringu sig átt á sig hvort að það hefur orðið var við eitthvað á sem tíma það að heilsaði að fóra að versna, var gigtin að versna því þetta er, við erum að tala um og menn hafa verið að tengja POTS við þetta, menn hafa verið að tengja þetta long COVID við sprautuna þannig að tengja allir þessar sjúkdóma sem allt innur núna sprottnur upp sem eitthvað konar faraldur við sprautuna ekki
1: það hefur verið talað við okkur bæði símatíma og auðvitað símatíma fólk sem er að segja frá verulega alvarlegum heilsubresti verulegum og mjög erfa svo en það er eitt í þessu Jóhannes þegar að gagnrýni fór að berast gegn þessum bóluefnum og hvernig staði var að COVID hérna málinu öllu saman þá hefur því verið haldið fram að gagnrýnendur sé á móti bólusetningum hér séum að ræða öfgasamtök sem hatast út í bólusetningum algjörlega ómálefnalegur hópur og það hefur tekist nokkuð vel að svona reka þennan áróður hvað segir, viltu svara þessu?
0: Ég byrjaði þessa vegferð að benda á með, varum við COVID-bólöfni bara vegna þetta var það var margt mjög grunnsalegt og rannsóknir síndu að þetta var stór hættulegt og þetta er eiginlega sama og eru núna að koma í ljósi í leknum upplýsingum um samskipti milli frægra vísindamanna, þekktara vísindamanna hvað þú voru að segja sína mitt í leyni meðan þeirra að segja eitthvað annað í fjölmiðla en ég vil þú taka þetta lengra að þessi leiðangur minn hefur gert mig mjög varhuga efasendamann um bólusetningar almennt af því þar er margt óvíst og það hafi verið að koma með margar nýjar upplýsingar um verulega áhættu bara með almennum bólusetningum sem menn hafi ekki verið að meta mikið og til dæmis bara má nefna var nýleg rannsók, hvað þetta fordrannsók það var veðmál sem að sjónvarpsmaður Hightower hvað heitir hann aftur hann með þekktan þátt þarna úti veðmál sem var með við þekktan vísindamann í spítala sem var fjármagnaða Ford, Henry Ford og hvernig Ford rannsóknin og hann vildi að hann veðja við hann, sko hann tækið hóp af óbólusettum að þeir hafa þó gott aðgengi af þessi skóðu spítali, aðgengi af gögnum og það sem hann tók hóp óbólusettra barna og bara þess að við bólusett börn Og í þeirri samanburðarannsókn þá kom óvænt í ljós að óbólusettu börnin voru miklu miklu heilbrigðari. Bólusettu börnin voru miklu meira með astma, þeir voru að fá hvað heitir þetta einhverfu og alls konar slíkir svona langvinni sjúkdómar sem voru að hrjá þau sem ekki voru að hrjá hérna óbólusettu börnin sko. Þannig að það er margt þar sem þarf að skoða. En hérna en ég náttla vil er nú náttla hérna bara fyrst að þetta veki athygli á þessum raunverulegu rannsóknum sem eru að koma fram núna en ég bara það bara margt sem þarf að skoða. Það eru oft miklir peningar í húfi með þessum bólefnum.
1: En þó að þeir sko nú hafa hvernig finnst þér fjölmiðlar hafa staðið sig? Nú gegna þeir ákveðnu hlutverki og eiga að vera alveg óháð af því sko og eiga að stuðla því að almenningur fái sem nákvæmustu upplýsingar sérstaklega svona sérfræðileg mál eins og heilbrigðismál sérstaklega því að heilbrigðiskerfi gengamál lækna og heilbrigðisstétta og hérna hvernig finnst þér að fjölmiðlar hafi tekið á þessu máli? Finnst þér sko þegar COVID verður við munum eftir því að þegar fólk fór að láta sprauta sig til dæmis í Laugardalshöllinni hafa löng biðröð mann ég aldrei sé eins langa biðröð hér á Íslandi svo komuður út úr Laugardalshöllinni hrópandi nú er ég frjáls þetta var svona hálfgerð ég veit ekki þetta myndi að svona einhverja trúarsamkomu.
0: Já, ég fjölmiðla stóði sér náttúrulega afleitlega, sko. Þeir bara heldur línunni og voru bara hlýða við í þessu sín tíma. Þannig að því miður, þeim fjórða valdið að aðhalda ríkinu, þá bara sjáum við hvað gerist. Þegar,
1: en nú hefur bæði heilbrigðisráðherra farið á þing og alveg heilbrigðis landlækni fyrirverandi og heilbrigðis og svo myndist á víði að hann kominn á þing líka. Já.
0: En það kannski bara ástæð fyrir þá að reyna að standa sér núna, það engin pressa á þeim að vera að halda einhverjum upplýsingu frá almenningi, það sem við erum að reyna að gera hérna, við erum bara að reyna að menn fara að horfast í augum við hvað er að gerast, þannig að þessi könnun sem við vorum með, hún sýndi það að það er stór, þrátt fyrir mikinn áraður allt annað, þá er stór hópur hér á Íslandi, við erum að tala stærra grunn 24.000 manns sem telja sig hafa skaðast, þetta er gjörsamlega gegn. Margir þannig að þetta er svona sem við þurfum að með þarf bara að horfast í augu við og við erum að koma sem upplýsingar framfyrir og sama tíma og þetta er að gera slíka þá eru að koma í ljós þegar svona stort sem ég kalla lyfjaslys á sér stað það er óumflýjanlegt að þú fer að sjá það í öllur í allir tölfræði, í öllum gögnum allstað, það fer eitthvað meiri áttar að gerast og mér finnst það mjög óeðlegt að það hittir fólk og tala við fólk að það sé bara stór hluti þess sem að heyrir og tala við er stór skaðað það hefur lent í einhverju við erum að sjá og sjá allt í aukningu í þessum faröldrum við erum að sjá, ég var að skoða núna í vikunum bara að horfa þér upp gögn yfir tíðinni ég held að vera ME eða svona langvinna þreytu sjúkdóma hérna í Íslandi og þá að vera að skoða þetta ár eftir ár eftir ár og þá það sem mér fannst magna var það að þar var mesta aukningin í þessu meiri tvöföldun eða þreföldun næst í sko þá var það árið 2022 en svo fór ég að hugsa þessi sjúkdómar þeir eru skilgreindir, það er 6 ára meðgöngutími og það er að vera þreyttur í 6 mánuði áður en það hægt sé að byrja að greina þetta og eftir það tekur við langt greiningaferli þannig að það er engin að greinast innan við árs eftir að fengi svona, það tekur 1,5, 2, 3, 4 ár að greinast með svona sjúkdóm og ef þetta er að gerast 2022 þá þýðir það, það er eitthvað meira að gerst 2021 og það voru ekkert margir að smitast 2021 en það voru allir að bólusetja sig veist, að menn skuli ekki tengja þetta saman þetta er mér finnst þetta bara glæpsanlegt og þegar við erum að kalla eftir upplýsingu um að tengja alls konar sjúkdóma við bólusetningastöðu þá vilja yfirvöld á stökku á þetta til því þá eru þið þögul sem gröfin þess að það er engar upplýsingar sem vilja afhenda sem geta tengt eitthvað sem sjúkdómum við bólusetningastöðu þeirra sem skaðast og af hverju í fjandanum erum enn ekki að rannsaka þetta veist, það er ekkert að hlaupa undan ef þetta er fjandakotna þetta er búið að gerast en það má nú fara að rannsaka þetta sann sem áður svo allavega hægt sé að bregðast rétt við sko og ég veit fólk sem er fá ykkur að long COVID greiningu Læknirni segir að þessi með eitthvað long vax, líklega bólefna skadi, en að fara eitthvað long COVID meðferð? Veist, af hverju ekki meðferðar, þegar þið stopna sér meðferðadeild fyrir long COVID á Akureyri, en af hverju ekki stopnaði eitthvað til að meðhöndla long vax sem er önnum í sömu einkenni, en það önnur orsök og það þá önnur meðferð að hluta til líka? Veist,
1: þegar sjúklingur að koma til læknis út af þessu, það spurningin hvernig þetta skráð í sjúkraskýslu hjá lækni og þú varst að minnast þarna á einstakling sem að fekk ekki bætur hefur nokkuð aðtúa það hvernig sjúkdómur hennar var skráður í sjúkraskýslu hjá lækninu
0: Já, það rakið hérna ég ætla ekki alveg að hann bara með rakiból
1: Já, sko, þetta skipti verulegu máli hvernig staðið að því allir saman
0: Já, já, en þetta allavega, hér málsferlið alveg, þetta bara rakið frá upphafið þetta hvernig hann bólusett já, hvernig hann skráði gögnin og hvernig þetta skráði allt og náttúrulega menn vita náttúrulega ekki hvað í gangi fyrst, sko en einkennin eru þetta þannig að þetta allt í staðar þannig að þú uppfyllir einkenni þetta tekur 6 mánuði að fá ákveðna greiningu þannig að þetta tekur sinn tíma en þetta er alltaf sofandi háttur og við erum að sjá þetta við erum að sjá aukningu þessu við erum að sjá eins og vera að sjá aukningu í krabbameinum það gera rannsóknir sína það og það verður sjást aukning í svona hjarta sjúkdómum og blóðtöpum eins og hann nefndi, það verður að sjá þetta
1: vegna þess að verður er að skaða ónæmiskerfið
0: af hverju erum menn ekki að tengja af hverju er ekki að rannsóknir, af hverju erum menn ekki að skoða til dæmis þessi brotprótein það er að mæla, það eru stofur í Þýskalandi sem mæla brotprótein í blóði það er að mæla það það er að mæla brotprótein sem kemur úr bólefninu það er að mæla það í æxlum ef fólk var krabbamein af hverju enginn að skoða þetta og það er stóra spurningin af hverju, það er allavega það eru 5 ár liðin síðan fólk var að sprauta er ekki komið tími til að menn fara að minnstakosti að rannsaka hvað gerðist það þarf ekki að býða einhver 30-50 ár áður menn rannsaki svona augljósa hluti sem það bara rannsaka því að það þarf að lágmarkana skaða
1: hafa samtökin Heilsuvon sett fram ákveðna kröfu til stjórnvalda út af þessu máli?
0: Við höfum bara alveg talað afhendingu gagna og hafa fólk í okkar hópi sem vera kallandi gögnu stanslist og við viljum náttúrulega þetta viljum við að fólk við það veri bara almenn viðurkenning ákvað átt sér stað og við komum að borð og fyrst þurfum náttúrulega að sjá hver sannleikurinn er áður með farað hérna menn þarf bara að hætti þessi feluleik sko komið sér bara yfirborðið sko
1: Já, og hérna, en þá þarf í raun og veru, það er spurning hvort að þurfi ekki að ræða þá við þá stjórnmálamenn og aðra sem geta þá beitt áhrifum sínum til þess að eitthvað rannsóknir fari fram því að nú hafa sko yfirvöld víða, til dæmis fyrir vestan hafa viðurkennt að sumir hafi orði fyrir alvarlegum skaða og það er til dæmis og í band Bretlandi líka í hérna Evrópu, European Medicines Agency í bandaríkjunum US Food and Drug Administration og þess for Disease Control and Prevention og með þess að alþjóð heilbrigðismálastofnun hefur verið það. Þannig að þeir hafa viðurkennt það að þetta séu sjaldgæfir en alvarlegar aukaverkanir.
0: Sko, sannleikun er einstefnum að það. Þetta er að sannleikun er komin fram þá gleymist það ekki svo gjörla. Sko.
1: Nei.
0: Og það sem við erum að horfa á hérna, í bandaríkjunum og það erum fleiri náttúrulega upplýsingar koma fram Þetta er fyrir mér sem þetta gerast allt og hægt, en þetta er að koma fram.
1: Nú það er þessu Fauci máli.
0: Og já, nú er verið að vitni í Fauci, við vorum að tala það hann áðan, Fauci, hann er að vitni í honum.
1: Ná, bara, ég er heyrður á morgun í...
0: Mitt og ég nefndi bara stuttlega við áðan og þetta er alltaf að sérstætt maðurinn sem var fyrirmynd íslensk yfirvöld, notuðu sem ástæðu fyrir, þegar Fauci sagði að þetta er nota grímur, þá sagði Þórólfur að nota grímur. Þegar Fauci sagði eitt, þá gerðu íslensk yfirvalda sama alltaf í takti við þessi Fauci breyttu skoðun, sko.
1: Ja, hann var álítið svona messías í þessu máli, alveg.
0: En þessi maður, hann fekk uppgjöf saka á síðasta valdadegi í bætin.
1: Já.
0: Og uppgjöf saka, og hann var eini maður sem fekk uppgjöf saka frá 2014. Og hvað gerist 2014? Jú, það var árið sem að Obama bannaði að þetta svona, nota þess að gain of function að mætti fjármagna gain of function rannsóknir þar að þróa vírusa til að gera það hættulegri en ég bara segi sko, þetta er fyrirmyndin og hann er að fara rétt yfir honum í dag en það sem gerist náttúrulega þegar þessi menn koma fram þá það koma nýjar upplýsingar, það falla nýjar veggir, það fara alltaf fleiri og fleiri að vita og ég tel að núna bara hverju degi þegar við bara látum fólku vita því ég trú náttúrulega því, sko, flestir íslendingar sem ég þekki, þetta er náttúrulega bara fólk ég vil gott trúi það að það sé gott fólk, sko.
1: Já, já.
0: En að vita því að hér eru kannski 24.000 manns sem hafa alvarlega skaðast og margir sem eiga bara við sárt að binda og munu aldrei jafna sig eftir þetta, ég trúi því ekki að fólk fari nú ekki að fara að byggja og íta eftir að íta við stjórnmálamönnum að það komi, að ég menn fari að koma með ykkur svör, með fara að rannsaka þetta og hætti þessu feluleik því það sem við erum að horfa í dag er að þver öfuga það verið að fela allt sem hægt að fela það þarf að toga allar upplýsingar úr fólki, það lítil umfjöllum þegar kemur 2023, þá var ég að skoða gögn yfir andlastíðna á Íslandi og þá sá ég fyrir fyrstu 9 mánuða þar, þá var orði 40-50% aukning í andlátum hjá fólki yngri 55 ára á Íslandi og veist, af hverju landlæknir ekki bara með puttan á púlsinum og stökku upp, hvað að gerast veist, þetta ekkert eðlilegt þegar unga fólki fer að deyja þegar unga fólki fer að deyja, hvað að valda þessu sko? Veist, þeir eru náttúrulega 2023, þó að 2022 árið þegar COVID hætti það var metár, þá varu 422 viðbótar andlát með að við fjölda andláta fyrir COVID,
1: Já.
0: 20% aukning. 2023, jú, það var ekki alveg jafnmörg andlát, en þegar þú tekur tillit til aldursdreifingar, það töpur lífár, þá var miklu yngra fólk að deyja. Og þetta er eitthvað sem að vekja fólk upp, veitthvað, hvað í gangi? Þetta á að vera jafnt, þetta á ekki að vera svona óeðlega sveiflur. Við erum að sjá árið eftir að þar óléttu konur voru bólusettar. Þá féll fæðingatíðni á Ísland tæplega 500 manns, 500 börn sem fæddust aldrei. Það var 117% aukning 2021 í tíðinni ungbarnadauða og andvana fæddra barna. Það er ekkert eðlilegt við þetta. Öll merkin, allt fingrafarið, það vísar bara í eina átt. Það gerðist eitthvað meiri háttar og það verður að rannsaka þetta. Það er núna 2026, þetta gerðist fyrir 5 árum síðan og það er enn verið að þakka þetta niður. Hvað í gangi? Og ég hérna að lesa fyrir þú úrskurði. Það sem eru enn að vitna í eitthvað fylgi seðil með lífi sem á einhverju undanþáu uppfylla nokkra gæðakröfur. Þetta bara komið kats 22 hérna. Þeir eru bara einhverju leikaraskap og ég bara hreinlega trúi því ekki að bara meiri hluti lækna hafi ekki þegar orðin var við það að þess að skertu heilsu sem að eiga sér stað hér á Íslandi fólk sem að koma með til þeirra með sjálfgera sjúkdóma. Ég þekki marga sem fengi andlitslemur. Hvað í gangi? Ég þekki marga sem fengi hérna blóðtap í lungun. Þetta bara sjá, þetta kannski getur sko orðið að bana.
1: Já.
0: Þegar þú passar þig ekki sko. Þetta er ekkert eðlilegt við þetta. Ég var að leta fólk vita því, ég var að koma hérna í viðtal hérna í heilsuvon og það var eins sem sagði mig frá því bara sem dæmi eina sögu sem maður heyrir. Hún fór með bat sitt fárveitt bátt að fara með í aðgerð til útlanda, en til að ferðast á COVID-tímanu þá þurfti hún og fjölskyldan að fá sprautu. Hún fékk blóðtapp í lungun og gollurhúsbólgu. Þetta er eitthvað sem fer ekkert frá þér, sko.
1: Nei, nei.
0: Og þetta er allt, þetta er að yfirvöld voru að beita þvingun á þessum tíma. Nú verður átt að sjá því. Og þau verða að bara samt að fara að horfa í augun á þessu. Það er komin önnur ríkistjórn. Spáði í því. Þessi ríkistjórn, þó er hún ekki heldur. Þeir eru komin ölmu í ráðherraembætti. Hvað í gangi? Hver í liði með okkur hérna á Íslandi? Íslendingum? Það verður að vera ykkur liði með okkur í þessu.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Jóhannes Lofsson hjá Heilsuvon, hann er verkfræðingur og við erum að ræða bólusetningar og bólusetningar skaða vegna bólusetningar út af COVID-19. En við ætlum að hlýða nokkrar auglýsingar og eftir auglýsingahlé þá opnum við fyrir hérna síman og höldum áfram umræðunni.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Jóhannes Lofsson, verkfræðingu frá Heilsuvon. Nú, það staðan enn og þannig að hérna að þarna þessi skoðanakönnun frá Maskínu og hún bendir alveg til þess að hér erum að ræða mjög víðtækt heilsufarsvandamál og líkið lofaði bótum vegna bóluefna sem framleiðendur vildi ekki ábyrgjast en síðan sinna er ekki sinni rannsóknarskyld og þá eru þeir raunum vera að varpa þeirri byrði yfir á veikt fólk. Sko þetta er náttúrulega spurningin sem vaknar með hvaða hætti verður að hægt að koma af stað rannsókn í þessu mál. Nú þetta kannski fjármagn og fjölda og sterk samtök og ítök í kerfinu og ýmislegt fleira, þú þekkir hvernig það getur.
1: Já, ég er náttúrulega hlutaði sem við koma vantala erlendis frá en það er sannsema mikilvægt að bara fólk þarf að byrja þóra að tala um þetta og ég held að fólk þarf að byrja þóra að segja einhverjum frá eða er skaðað. Við þurfum að fá fleiri til að áttu þessi á því hvað raunverulega gerðist af því þetta er, við erum að sjá bara sem dæmi í könnuninni þá er 9,5% fólks milli 50 og 59 ára sem var skaðað og í þeim hópi var yfir helmingur sem þekkti eitthvað sem að skaðar. Þetta er líka fólk, þetta er aldurshópurinn fólk sem er að tala, hvort þið tali hvort við annað sko. Þannig að ég var að segja áðan sannleikurinn einstefnisgata við verðum fara að segja fólki meira frá hver gangi, við verðum að ræða opur meira þóra aðeins að koma út og segja frá þessu því að það er aðeins þannig gerist þetta og verðum vekja Íslendinga af því að þetta verður að koma frá, hvað kallar maður þetta, bottom up þetta verður að koma frá grasrótinni og þegar fólki fara að viðkenda og fara að krefjast eitthvað sér gert þá fyrst munir stjórnarmenn þóra að stíga fram og fara að gera eitthvað. Þetta verður alltaf að koma neðanfrá. Og þannig að það er svona mín afstæði sko.
0: Já sko, nú hefur komið fram að andlátum yngra fólks hafi fjölga frá því á COVID-tímanum.
1: Ég gerir rannsókn 2020, sko það er gögn var 2023 sko, ég byrti greinu það sko, en þegar eftir það þá hætti verið að byrta þessi ákveð gögn sem var að skoða yfirvöld sko, og það hefur verið ákveðin feluleikur og þegar þið byrta gögn í dag, þá er þetta oft einhverju svona breytt gögn sem byrta ofberlega, þá deilaðir með einhverju fólksfjölda sem þeir meta með ákveðin þannig að það kom mikið að flóttamenn með hingað, það allt er aukast lífslíkur Íslendinga, það er svo mikið ungu flóttafólki sem kemur eitthvað, skilur við, þannig að það er alls konar eitthvað svona þeir eru ekki með þessi hreinu hrákók, sko, það eru svona með aðeins verið erfitt að nálgast þau, sko í þessu formati sem ég var með þá en ég þekki að ég fara að skoða það betur líka.
0: Já, en hérna en samt þá er spurningin auðvitað þessi hvaða aðferð er vænlegust til árangurs í þessari baráttu því að það er alltaf hörmulegt til þess að hugsa að heilbrigðisyfirvöld á Íslandi skuli ekki finna hjá sér ábyrgð til þess að koma fram að fullum heilindum í þessu máli.
1: Ef við værum með heilbrigðisyfirvöld sem var að vinna fyrir Íslendinga,
0: já,
1: þá væru þau í dag að sko þeir væri í dag búið að kalla Íslendinga bara aftur í lögutasöllina og byrja að mæla hvort það væri
0: skim eftir
1: brotproteini hvort það sé eitur í, sem var ennþá í blóði hjá fólki sem það þarf að fara að hreinsa út skilur, til að lágmarka skaðan.
0: Já.
1: Þau væri að skima hvert einasta æxli sem er að fjarlægja fólki skima hvort það væri raunverulega brotprótein í því úr bólefni, það er að mæla þetta efni, það er hægt að mæla þetta. Sönnunargögnin eru þarna allstaðar. Það væri virkilega, þeir voru þegar búin að bera sama bólusetningastöðu hvort með að veist að skaða sem átti í stað, þannig að þetta væri allt komið upp á yfirborðið. Segjum að bólefni væri ekki skaðlust, þá gætu þau sagt það er skaðlust, en hvað með það að rannsaka ekki neitt? Ef bólefni var skaðlust, af hverju ekki búin að rannsaka þetta? Af hverju ekki búin að byrta gögnin og segja sjáði, það er skaðlust? Nei, þeir byrta ekki gögnin. Af hverju byrta ekki gögnin? Af hverju er þetta ok? Af hverju er að fela þetta svona? Það er það sem óskiljanlega er. Af hverju hvað hafa það að fela? Af hverju þoraði ekki að koma fram með upplýsingarna það hægt sé að horfa á þetta bara heilstætt? Af hverju þetta svona gríðala erfitt til fólk sem lendir í augljósin skaða, það skaða strax eftir bólefni bólusetningana og það fær engar bætur? 12 einstællinga fengi bætur á Íslandi og sama tími að Landspítalinn að byrta greiningu þar sem eru með 11 einstaklinga sem eru bara sína fram og monta sig að sína fram og þarna þarna eru með einhver rannsókn á okkur bólefnaskoðum sko. Veist, hvað í gangi sko? Og þetta bara einn af mörgum margri skaðsemi sem á sér stað
0: en nú það þannig að heilbrigðisyfirvöld hljóta gera sér grein fyrir því að þau eru að grafa undan trausti almennings á kerfinu með þessari aðgerðarleysi
1: en það er kannski þessi virði svo það vandamálið í þessu öllu saman kann að vera það að nú ég frjálsíki maður og ég þekki hvernig kerfi eru oft svona þegar opinbera gerir mistök þá það eiginlega bara oft grunnregla þegar viðurkenna aldrei mistök ég man ekki eitt dæmi þegar opinbera kerfið að viðurkenna einhver risa mistök þar sem einhver mikil fórnarlömb alvarleg fórnarlömb verður veruleg skaði verður sko. Og það tekur eins og segja, það tekur oft kannski 30, 40, 50 ár þegar með viðurkenna já við vorum hérna með barnaheimili í Breiðdals nefnum Breiðavík og þar var einhverju skaðaðir en þá var allir sem voru viðkomandi þeir eru bara dauðir eða sem gerðu skaðan sko veist, þannig að það gerir þetta löngu setna en í þessu tilfelli við getum ekki beðið fólk er enn að skaðast
0: allir þeir sem koma að þessu í helbriðisstéttinni séu fallin frá
1: kerfið ver alltaf sjálft sig og það mun aldrei viðurkenna mistök og því þarf að vera þurrumenn að vera reiðubúnir að geta gengið gegn kerfinu stjórnmálmenn þurfa að vera reiðubúnir að geta gengið gegn þeir sem eru að stýra kerfin í heilbrigðiskerfum og geta farið og gert raunverulega rannsókn þannig að það verði ekkit falin gögn þannig að það verði gagsa þessu öllu það verði menn að vera reiðubúnir að það kom einhver óháðir aðilar inn og skoði og fari yfir þessu gögn það verði að vera óháð rannsókn þú getur ekki látið þá sömu og kannski voru að taka þátt í ákvörunum og er kannski búin að horfa upp á skaðana sem segja ekki neitt allt er að fara að segja eitthvað núna Það verður oft að koma einhverju nýjir inn, það verður að vera gagnsæi til að sem ég geti fylgst með þessu. Þetta komið bara yfirborið. Þegar þetta kemur bara yfirborið, þá held ég að þetta bara leysi sér sjálft. Leið og sannleikunum komið fram, þá mun engin líða að þetta, eins og ég er að segja, Íslingar, þetta er gott, fólk er gott innum við, það vill ekki að samlanda sínu þjáist með þessum hætti. Veist, það mun engin líða að þetta viðgangist, menn mun byrja að bregðast við, en það erfitt að byrja að bregðast við Þegar heilbrigðisyfirvöld, viðurkenna ekki að vandi sér til staðar, þeir eru að horfa allt ekki, öll einkennin eru allstaðar en það er eins og þið sjá ekki neitt. Það er stopnað, það er búin til heil stopnun Akureyri, long COVID og það er alltaf pottsfaraldur í Íslandi og engin tengir en það hafa menn verið að sýna fram að möguleg tengst þarna milli og tímalega séð þá passar þetta alveg bara eins og bara hendi í hanska sko.
0: Jónas, hefur einhver fjölmiðl neitað að byrta greinar frá þér?
1: Já, oft og mörgusinn.
0: Oft og mörgusinn?
1: Já, oft og mörgusinn. Á COVID-tímanu þá tók ég Kallisnær og Helgi Örn, eitthvað sem við tókum saman og við skrifum grein þetta mjög löng grein en hún gat alveg farið í vefmiðil og var með 50 heimildum alltaf mikið en allt í lagi en hún var hún var alltaf skrifað samþjapa, við buðum allt við sendum á alla íslenska fjölmiðla allir sögðu nei og eiginlega allt sem kom þetta fram, það raungeri síðast þannig við fengum raunin ekki að aðvara íslenska almennt í þessum fjölmiðlum við fengum þó að komast í eitt þátt, þannig að Harmageddon sínum tíma, en það kannski ekki alveg vettangur til að kynna svona alvarleg málefni fyrir Íslendinga, en það eini sem vildi leifa okkur að tala við sig og ná til Íslendinga, þetta og ég hef skrifað að hafa marga greinar, ég hef skrifað grein það sem ég benti á ívumektin hvernig það hefur sínt sig að geta bjargað sig og að benda á bara geggjununa það sem ég selt á 400 földu verð á Íslandi með að við öðrum löndum ég og Helgi Örn Vikkason skrifum greinu það og við, það okkur var fyrst neitað held ég að tveimu fjölmönum áður byrtum einum sko. Þannig að menn hafa verið að ritstýra að það er ekki einu sinni, það er ekki nóg með að sínu tíma þá voru fjölmönar ekki að segja fréttir þeir voru ekki að leifa skoðanir í blöðunum þau voru að gefa ranga mynd af hvernig fólk var almennt að segja, þú var last einhverja skoðanapísla það voru leiðir skoðanapíslar þegar kom ákveðnum málum en sumir byrtu þó áfram já, sumar kremur komist í gegn sko, en þetta bara svona
0: við erum að fara að ljúka þess að kannski að lokum ef þú vildir segja eitthvað við þá sem að telja sig hafa orðið fyrir heilsutjóni vegna þessara bóluefna hvað viltu ráðleika
1: ég myndi ráðleika að sækja bætur
0: já.
1: Og svo myndi ráðleika að reyna að hafa samband við heilsuvon við þurfum eiginlega ebla okkur og fara aðeins að stækka hópin því að þetta augljóslega hópin þarf að vera miklu stærri við þurfum að jafnir, koma fram saman og láta til að vekja ennþá meira athygli á þessu þetta má bara ekki gera svona má bara ekki viðgangast svona lengur og en þetta gerist eiginlega bara ef allir eru stór hópur reiðubúin að taka þátt því að við höfum nú reynt þetta í 5 ár og þetta hefur verið þagað niður í 5 ár og þetta bara allt á langu tími og þetta allt á mikið kostnar fyrir bara í lífum og fólki
0: Þakka ég fyrir Jóhannes að koma til okkar Jóhannes Lofsson og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta verið þið sæl

0: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
1: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99,4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðuna. Heimasíða útvarpssögu er útvarpsaga.

Já, komið í sæl, kæra vinir. Þetta þátturinn tal og tónar og þeir eru að hlusta út á sögu. Fyrir þá sem eru nýir hér í kommunum okkar og tal og tónum, þá heiti ég Soffía Karlsdóttir og býð ykkur hjartanlega velkomin. Í dag ætlum við að hlusta lögin í útilegunum, tónlistinni sem í bílnum skipti líka máli. Við syngjum saman og rifjum upp sögu þessara miklu ferðahelgar sem Vestalmannhelgin Ég er svo með smá frásagnir af sögulegum fyrri